0: مومن وہ ہے جو اپنا سر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے خم کر دے, جھکا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مرد اور عورتوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اس حکم کی خلاف ورزی کرے. سبحان اللہ, حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے مومن وہ ہے جو ان لوگوں سے دوستی نہیں رکھتے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن کو مخالفت کرتے ہیں, دوستی اور دشمنی کی بنیاد کو جانتے ہیں, کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے محبت نہیں کرنی, کون دوست ہے کون دشمن ہے بہترین طریقے سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں, تم نہیں پاؤ گے مومنوں میں سے کوئی بھی مومن کیسا جو دوستی رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرتے ہیں. یحادون اللہ ورسولہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے. کتب فی قلوبہم الایمان, سبحان اللہ, جانتے ہیں ایمان کے لکھنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ پکے مومن ہیں. نشانی کیا ہے؟ تمیز جانتے ہیں کہ مومنوں کے ساتھ دوستی رکھی جاتی ہے اور غیر مومنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھی جاتی ہے. فرق جانتے ہیں دونوں میں. انما المؤمنون اخوة, یہ جانتے ہیں بہترین طریقے سے جانتے ہیں. مومن وہ ہے جو اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تم لوگوں کا آپس میں اے مومنوں کوئی تنازع ہو جائے اختلاف ہو جائے تو کس کی طرف واپس کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی طرف, یعنی قرآن مجید کی طرف, وَإِلَى الرَّسُولِ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف, صحیح حدیث کی طرف واپس لوٹو. سبحان اللہ, یہ چند صفات ہیں, ورنہ قرآن مجید میں دسوں صفات ہیں, خوبصورت صفات اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو بیان فرمائی ہیں. لیکن یہ جو پانچ میں نے بیان فرمائی ہیں یہاں پہ یاد رکھیں, یہ بنیاد ہیں. اگر ان کو کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تو پھر باقی صفات, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, یہ جتنی صفات ہیں نماز کے خشوع, نماز میں خشوع کے اور لغو سے اعراض کرنے کے, زکوٰۃ دینے کے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے, جتنی بھی باقی صفات ہیں مومنین کی, وہ سب ان پانچ چیزوں کے بعد ہے, پہلے نہیں ہے. جب ان صفات کی تحقیق کی جاتی ہے پھر وہ صفات بھی کام آتی ہیں, پھر نماز میں خشوع بھی یہ مومن اپنے دل میں محسوس کرتا ہے, اس کی نماز بھی خوبصورت ہو جاتی ہے, اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں, وہ زکات دینے والا بھی بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ بہترین فرما بردار بھی بن سکتا ہے. لیکن جب ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا جاتا تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے. اور ان خوبصورت صفات کے اولین حقدار کون ہے؟ کوئی جانتا ہے امت میں سے اولین حقدار ان خوبصورت صفات کے کون ہیں؟ ایک ہی آواز میں, صحابہ کرام, بارک اللہ, صحابہ کرام ہیں, اور ان کے بعد ان کے جانشین تابعین, اور پھر ان کے بعد ان کے جانشین اتباع التابعین. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی, لوگوں میں سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. ثم الذین یلونہم, پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ کون ہیں؟ تابعین, صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. پھر ان کے بعد اتباع التابعین, ثم الذین یلونہم, تیسرے نمبر پہ یہ کون ہیں؟ یہ اتباع التابعین ہیں, جنہوں نے براہ راست تابعین سے علم حاصل کیا, تابعین وہ ہیں جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے علم حاصل کیا, اور صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے براہ راست قرآن اور صحیح حدیث کا علم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. اور ہر وہ شخص جو ان کی پیروی کرتا ہے بہترین طریقے سے احسان کے ساتھ تا قیامت, وہ بھی ان میں شامل ہے. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, یعنی مومن صرف اس زمانے کے حد تک نہیں تھے, وہ مومنوں کے سردار ہیں, لیکن مومن تا قیامت رہیں گے, یہ صفات تا قیامت رہیں گی. سبحان اللہ. لیکن کون؟ جو ان کی پیروی کرتے بہترین طریقے سے. ایمان کیا ہے؟ یہ تو ہم نے جان لیا. سبیل کیا ہے؟ مومنین کیا ہے؟ پھر ایمان کیا ہے؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اشرف من فی السماء نے سوال کیا. اشرف من فی السماء کون ہے؟ آسمان کے بہترین مخلوق کون ہے؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. سوال کرتے ہیں مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اشراط الساعہ کے تعلق سے سوال کیا. جب ایمان کے تعلق سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر پر اچھی ہو یا بری ہو، جیسے مسلم کی روایت ہے. آپ ذرا غور کریں، یہاں پر ایمان کے ارکان بیان کیے جا رہے ہیں، تعریف نہیں فرمائی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ڈیفینیشن ایمان کی یہ نہیں ہے، یہ ایمان کے ارکان ہے. آپ کو تعریف آئے یا نہ آئے بعد کی بات ہے. سب سے پہلے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو ارکان ایمان کی بہترین طریقے سے علم ہونا چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے. ایمان ہے کیا؟ جو یہ نہیں جانتا کہ ایمان کے چھ ارکان ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یاد رکھیں یہ ارکان ایمان ہے. جو شخص یہ نہیں جانتا کہ ایمان کے چھ ارکان ہیں وہ شخص کیسا مسلمان ہے؟ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے میرے اوپر، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے، فرشتوں پر ایمان کا کیا معنی ہے، کتابوں پر ایمان کا معنی کیا ہے، رسولوں پر ایمان کا معنی کیا ہے، آخرت پر ایمان کسے کہتے ہیں، اور تقدیر پر ایمان کو کیوں جوڑ دیا ان چیزوں کے ساتھ. اور یہ مسلمان کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. اصول الایمان بھی کہا جاتا ہے اور اصول العقیدہ بھی کہا جاتا ہے. اب ایمان کی تعریف تو پتہ ہونا چاہیے نا. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ دوسری حدیث صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 60 سے زیادہ، دوسری روایت میں 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں، ایمان کے حصے ہیں. اعلیٰ، سب سے بلند حصہ کون سا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ. وادناہ، سب سے پست حصہ کون سا ہے؟ اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے کسی مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تین چیزیں ہیں. شعبے تو 70 سے زیادہ ہیں، ذکر کتنے کا کیا؟ تین کا کیا. تین کا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعطی جوامع الکلم، کم الفاظ میں اتنی وسیع معانی بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. حدیث میں 70 سے زیادہ کا لفظ ہے اور مثال تین کی دی ہے، کیونکہ تین ہی بنیاد ہے، باقی سب ان تینوں کے ماتحت ہیں. تین کیا ہے؟ قول اللسان، قول لا الہ الا اللہ زبان کا قول ہے، اماتۃ الاذى عن الطریق جسم سے عمل ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان شرم و حیا کہاں سے کی جاتی ہے؟ آنکھوں سے یا کانوں سے؟ شرم کہاں سے محسوس کرتے ہیں انسان؟ دل کا عمل ہے، دل سے. تو ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، قول اللسان، تصدیق بالجنان دل سے تصدیق، عمل بالارکان جسم سے عمل کرنا. جتنی اس سے زیادہ ہوتے ہیں اتنی ایمان بڑھتا ہے، یزید بالطاعہ، اور جتنی سے کم ہوتے ہیں اتنی ہی ایمان کم ہوتا ہے. تعریف کیا ہوئی ایمان کی اس حدیث کی بنیاد پر؟ ایمان زبان کا قول ہے، دل سے تصدیق ہے، یقین ہے، پورے جسم سے اس پر عمل کرنے کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بڑھ جاتا ہے اور نافرمانی سے کم ہو جاتا ہے. اور یہی ہے تعریف ایمان کی اہل سنت جماعت کے نزدیک. یہ جاننے کے سبیل کسے کہتے ہیں، مومنین کون ہے اور ایمان کیا ہے، یہ بنیادی باتیں ہم نے جاننی ہے. ابھی درس شروع نہیں ہوا، درس ابھی شروع ہوا. سبیل مومنین کیا ہے؟ مومنین کا راستہ ہے. جزاک اللہ خیر. آئیے دیکھتے ہیں یہ لفظ کہاں سے لیا ہم نے, سبیل المؤمنین کہاں سے لیا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ہم نے لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورة النساء آیت نمبر 115. وَمَن يُشَاقِق, اور جو شخص بھی مشاقت کر, مشاقت کہتے ہیں شدید ترین اختلاف کو یا اختلاف کی انتہا کو. ایک مخالفت ہوتی ہے, ایک مخالفت کی انتہا ہوتی ہے, دونوں برابر نہیں ہوتی. مشاقت یعنی بالکل دوری اختیار کر چکے ہیں. کس سے دوری اختیار کی ہے؟ یشاقق من, کس کی؟ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی مرد ہو یا عورت ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, عالم ہو یا جاہل ہو, جو بھی شقاق کرتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اختلاف کی انتہا کی طرف پہنچ جاتا ہے, یہ اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. اپنا محاسبہ کریں کہ ہم تو ان میں سے نہیں, نعوذ باللہ. محاسبہ اپنا بھی کرتے جائیں. من بعد ما تبین له الهدى, اس کے بعد کہ اسے ہدایت واضح طریقے سے بیان کر دی. تبین له الهدى, وہ جان چکا ہے کہ ہدایت کیا ہے, ہدا کیا ہے. ہدا کہتے کسے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ ہاں, ہدایت یعنی جواب. ایک انعام رکھا ہوا ہے میں نے یہاں پہ, اگر کوئی جواب دیتا ہے ہدا سے یہاں پہ کیا مراد ہے دلیل کے ساتھ, پہلا انعام ان کے نام. میں ایک ہنٹ دیتا ہوں, ہنٹ دے دوں؟ نہیں, ہدا وہ تو ہدایت ہے. میں ہنٹ دے دوں, ہنٹ بنیاد کیا ہے ہدایت کی؟ عقیدت ہے, قرآن ہے, قرآن ہے. دلیل پوچھوں گا میں, سنت ہے صرف. قرآن اور سنت, میں ہدایت کی بات کر رہا ہوں, ہدایت سبیل المؤمنین کی بات نہیں کر رہا میں. قرآن اور سنت ہے جی, ٹھیک ہے, قرآن سنت پر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہدایت کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. چار ساتھیوں نے, پانچ نے جواب دیا. جو دلیل بیان کرتا ہے انعام اس کا ہے. نہیں,
1: اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا
0: ٹھیک ہے, بارک اللہ فمن تبع ہدایا, ٹھیک ہے. ہدایا کیا ہے, کیا مراد ہے ہدایا سے؟ من تبع ہدایا, تو کیا ہے ہدایت؟ یہ تو پوچھ رہا ہوں نا, کیا آئے گی؟ وحی نازل ہوگی نا, وحی نازل ہوگی. یہ وہ کہہ رہا ہوں نا, قرآن اور سنت ہے. بارک اللہ فیک, سمجھے ذرا. ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. ایک دے دے مجھے, کہاں سے اٹھا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, یہ بھائی کو دے دیں. بارک اللہ فیک. آپ کا نام کیا ہے؟
1: محمد اسامہ دین.
0: محمد اسامہ دین, بارک اللہ فیک. ایک اور واضح دلیل ہے, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ارسل رسول بالهدى یعنی ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث, قرآن اور صحیح حدیث. آپ کی دلیل بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ دلیل زیادہ واضح, اس کو یاد کر لیں. ہدایت کیا ہے, ہدا کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث ہے. اچھا, من بعد ما تبین له الهدى, ہدایت کو جان چکا ہے, لیکن مشاقت کیسے ہوئی ہے؟ عجب بات ہے کہ نہیں؟ آیت کی ابتدا میں کیا ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. مشاقت ابتدا میں ہے اور ہدایت بھی جان چکا ہے, تو غلطی کہاں پر ہوئی؟ غلطی کیا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, بس یہ غلطی ہوئی ہے. مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا, ہدایت کی سمجھ بھی غلط ہوئی, قرآن سنت کو بھی غلط سمجھا, نتیجہ کیا نکلا؟ مشاقت نکلی. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتا ہے, اختلاف کی شدت تک پہنچ جاتا ہے اور واپس نہیں پلٹتا, توبہ نہیں کرتا, اس کی سزا کیا ہے؟ نولہ ما تولیٰ, دنیا میں جس راستے پر وہ چل رہا ہے اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے, اسی کو اسی کے حوالے کر دیں گے. گمراہی کا راستہ ہے, یہی چاہتا ہے, ہدایت کا راستہ دیکھنے کے باوجود بھی نولہ ما تولیٰ, اس کو اس کے حوالے کر دیں گے. لیکن آخرت میں کہاں جائے گا؟ ونصلی جہنم وساءت مصیرا, جہنم انتظار کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. یہ سبیل المؤمنین ہے. آئیے دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں ہم, اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کس چیز کی؟ صراط مستقیم پر چلنے کی، اس پر ثابت قدمی کی. صراط مستقیم اور سبیل المؤمنین، کوئی فرق ہے دونوں میں؟ سبیل بھی راستہ ہے، صراط بھی راستہ ہے. صراط مستقیم وہی ہے سبیل المؤمنین، ایک ہی چیز ہے. لیکن یہ راستہ کس کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کو ہائی لائٹ کر لیں، سلائیڈ میں بھول گیا کرنا میں، معذرت. تو سبیل کے سامنے ہے صراط المستقیم، برابر ہے دونوں، سبیل صراط المستقیم. مومنین کے سامنے کیا ہے؟ برابر کیا ہے؟ انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہے؟ یہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا، خاص انعام. کون ہے یہ؟ سنیں ذرا، چار کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بارک اللہ فیک، یہ چار. بارک اللہ فیک، یہ دلیل بھی سن لیں آپ، یہ علم ہوتا ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اچھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے پر کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ تو انبیاء ہیں. صدیقین، شہداء اور صالحین کون ہے امت میں؟ سر فہرست صحابہ اکرام. بارک اللہ، صحابہ اکرام ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اور سارے کے سارے جہنم میں. عجب بات ہے، 73 فرقے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے اور سارے کے سارے جہنم میں، سوائے ایک فرقے کے. الا واحدہ، الا ملتا واحدہ. عرض کیا صحابہ کو تعجب ہوا، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہے؟ 72 فرقے 73 میں سے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ایک فرقہ نجات حاصل کرنے والا ہے، کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ما انا علیہ و اصحاب، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ذرا غور کریں، 73 فرقے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. جب امتی کہا تو پھر قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ وہ امتی کیسا ہے پھر؟ ٹھیک ہے، تو ان 72 فرقوں میں اور اس ایک آخری فرقے میں کوئی بنیادی فرق، امتیازی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کون جانتا ہے بغیر انعام کے؟ بغیر ان کو کوئی نہیں جانتا. انعام کی بات کریں گے ماشاء اللہ 10 ہاتھ ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. 72 فرقے، 73 سارے کے سارے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. 72 فرقے اور جو آخری فرقہ ہے، 72 فرقے ہلاک ہونے والے، آخری فرقہ نجات حاصل کرنے والا، ایسا ہے نا؟ بنیادی فرق اسی حدیث میں مجھے دکھا دے. مان علیہ کیا ہے؟ جس پر نہیں، جس پر میں آنے علیہ، جس پر میں. آپ سلم کس چیز پہ تھے؟ وحی پہ تھے. کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور صحیح حدیث. واصحابی یہ قید ہے، یہ قید ہے. واصحابی یہ سب سے اہم لفظ اس پورے حدیث میں. 73 فرقے سارے کہتے ہیں میں انا علیہ، قرآن اور حدیث. ایک ہی فرقہ واصحابی جو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے صحابہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق، اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اسے سبیل المؤمنین. کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام و سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، اسے کہتے ہیں سبیل المؤمنین. مشکل ہے؟ کسی کو مشکل ہے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ بنیادی درس ہے ہمارے، اس کو آج سمجھنا ہے ہم نے، کیونکہ بعض لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. دعوت کے کام میں بہت معروف اور مشہور ہیں بعض لوگ، لیکن جب پوچھا گیا کہ سبیل المؤمنین کیا ہے اور سلفی کون ہے، تو کہتے ہیں سلفی وہ ہیں جب کوئی مسئلہ قرآن میں نہ پائیں اور حدیث میں نہ ملے تو پھر صحابہ کرام کے عمل کو دیکھتے ہیں پھر اسے اپناتے ہیں، یہ سلفی ہیں. یہ غلط تعریف ہے، یہ سبیل المؤمنین نہیں ہے، یہ غلط تعریف ہے. کہاں پہ غلطی ہوئی؟ بنیاد میں ہی غلطی ہوئی. سلفی اور سبیل المؤمنین پہ چلنے والا اور اہل حدیث اور اہل اثر، یہ سارے ایک ہی نام ہے، صرف الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہی ہے سب کا. سلف صالحین کون ہیں؟ گزرے بہترین لوگ. ہمارے گزرے بہترین کون ہیں؟ بزرگ ہمارے شریعت کے اعتبار سے پہلے تین زمانے ہیں. سب سے پہلے صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر اتباع التابعین. دلیل بیان کر چکے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اسے کہتے ہیں سلف صالحین کا راستہ، اور اسے کہتے ہیں سبیل المؤمنین. کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. ٹھیک ہے، یہ تو جاننا سبیل المؤمنین کیا ہے. اب سبیل غیر المؤمنین کیا ہے، جاننا چاہیے کہ نہیں؟ جب آپ خیر کو سمجھ لیتے ہیں تو شر کو بھی جاننا چاہیے کہ نہیں؟ جاننا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ایک امتیازی فرق ہے، وہ کیا ہے؟ سبیل المؤمنین کی بنیاد کیا ہے؟ اگر آج ہم اس بنیاد کو سمجھ لیں، واللہ سبیل غیر مؤمنین کی طرف ہم پلٹ کے دیکھ بھی نہیں سکتے. اگر اس بنیاد کو سمجھ لیں ہم، اگر یہ بنیاد نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر قرآن اور حدیث و سلف کی بات بھی کریں گے لیکن عمل نہیں کر پائیں گے. عمل کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے نا، ورنہ زبانی کلام میں تو ہر مسلمان کہتے ہیں قرآن اور حدیث، نہیں کہتے؟ جتنے بھی آج گروہ ہیں امت میں، وہ اپنے مسائل کس بنیاد پہ بیان کرتے ہیں؟ دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ تورات اور انجیل سے لیتے ہیں یا قرآن حدیث سے لیتے ہیں؟ پھر تو آئیے دیکھتے ہیں سبیل المؤمنین کی بنیاد کیا ہے. یہ ہے بنیاد، ہے تقدیم الہدى علی الہوى. ہدایت قرآن اور سنت بیان کر چکے ہیں دلیل کے ساتھ. خواہشات نفسانی کے آگے ہے. ہر انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، اور ہدا اور ہوا دونوں بالکل متواد ہیں، مل نہیں سکتے. ہدایت قرآن اور صحیح حدیث ہے، اور ہوا خواہشات نفسانی ہے. جس نے ہدایت یعنی قرآن سنت کو اپنی خواہشات نفسانی کے آگے کیا، اور خواہشات نفسانی کو ہدایت کے تابع کیا، تو وہ شخص ہدایت یافتہ ہے، وہ شخص سبیل المؤمنین پر سچے طریقے سے عمل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں سبیل غیر المؤمنین کیا ہے. جاننا چاہیے کہ نہیں؟ ضد کو جاننے سے معنی اور آسان اور واضح ہو جاتا ہے. وہی آیت، تھوڑی سی چینجنگ ہے. کس چیز میں چینجنگ ہے؟ آیت تو وہی ہے، صرف کلر میں چینج کیا گیا نا، ہائی لائٹ کو چینج کیا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، ہائی لائٹ کیا ہے؟ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، رسول کی مشاقت ہوئی ہدایت کو جاننے کے بعد. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، رسول سے مشاقت ہوئی، دوری ہوئی، اختلاف ہوا ہدایت کو جاننے کے بعد. کب؟ جب غیر مؤمنین کے راستے کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 153 میں، 153 میں، وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ، اور مختلف راستے کی اتباع نہ کرو. بہت سے راستے ہیں نا، سبل دو سے زیادہ راستے ہیں، کیونکہ سبیل ایک ہے، سبیلیں دو ہیں، سبل جمع تکثیر ہے، دو سے زیادہ ہے. لا تتبعوا السبل، کیوں؟ فتفرق بكم عن سبيله، اس لیے کہ اگر ایک راستے سے زیادہ کسی راستے کو اختیار کرتے ہو تو پھر جو اصل راستہ ہے اسے دوری اختیار کرنی پڑے گی، اور افتراق ہوگا. اصل راستہ کیا ہے؟ سبیل المؤمنین، صراط مستقیم. یہ کس کا راستہ ہے؟ سبیل غیر مؤمنین کا. کس کا راستہ ہے؟ مؤمن کا راستہ کس کا تھا؟ الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے، سبیل غیر المؤمنین جو ہے یہ کس کا راستہ ہے؟ المغضوب علیہم اور ضالین. مغضوب علیہم کا راستہ ہے اور مغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی ہیں، اور ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرتا ہے. صرف یہودی نہیں ہے، یہودی اور ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرتا ہے. اور ضالین کون ہے؟ نصارہ اور ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ترازو قانون ایک ہے. ایک زمانہ تھا یہود و نصارہ سب سے بہترین امت تھی، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا خبر دی ہمیں؟ مغضوب علیہم و ضالین ہیں. سورہ فاتحہ ہم کم سے کم 17 مرتبہ پڑھتے ہیں ڈیلی نماز میں، اور یہ پیغام بار بار پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ الگ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہم عمل بھی کر رہے ہیں یا صرف زبانی کلامی پڑھنا جانتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہر بندہ خود دے، اپنے دل سے سوال کر کے، اپنے ضمیر سے سوال کر کے. سبیل غیر المؤمنین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، کس چیز کے مطابق؟ خواہشات نفسانی کی بنیاد پر. خواہشات نفسانی کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے عقل و منطق، کہ عقل جو ہے وہ آگے ہے قرآن اور سنت کے. اہل الکلام نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اہل الکلام یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کرنا جانتے ہیں بس. امام شافعی فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ ان کو جوتے ماروں میں. کس کو؟ جن کو، اہل کلام کو. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے شریعت میں ایسی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں اور یشاقق الرسول کے راستے کو آسان کر دیا. بنیاد کیا ہے؟ ان کی عقل اور منطق جو ہے وہ قرآن اور سنت سے آگے ہے، عقل و منطق. کہتے ہیں حدیث احاد، مثال کے طور پہ ہم عقیدے کے مسائل میں نہیں مانتے، حدیث احاد جو متواتر نہیں ہے. کس نے کہا ہے بھائی؟ کس نے تمہیں کہا ہے؟ کہتے ہیں عقل نے کہا ہے. عقل نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عقل نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے رات کے آخری پہر میں. کیوں انکار کیا ہے؟ عقل کی بنیاد پر کیا ہے. کشف، کشف بھی ایک صورت ہے خواہشات نفسانی کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کشف کے ذریعے ہمیں علم ہوتا ہے، وہی دین بن جاتا ہے. جانتے کشف ہوتا کیا ہے؟
1: دل کا تعلق
0: اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ. کیسے؟ مراقبہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ صوفیوں کا مراقبہ، کہ خاص طریقہ، ضروری قبر کی طرف جائیں، ضروری نہیں ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے کشف، قبر کے قریب جا کر، کہ کوئی شخص خاص حالت میں بیٹھے اور اپنا سر گھٹنوں میں دے دے اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست کوئی علم حاصل کرے، یا کوئی خبر ملے اللہ تعالیٰ سے، کوئی چھپی ہوئی چیز کی خبر ملے. کشف کھولنے کو کہتے ہیں نا، کیا چیز کھلی ہے؟ جو چھپی ہوئی چیز تھی اس کی خبر ملی ہے. اور ایسے کیسے ہم کئی پڑھتے ہیں کہ ایک جوان تھا، مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا، مراقبے کی صورت میں، حالت میں بیٹھا ہوا تھا، اور امام عبد الرزاق حدیث کا درس دے رہے تھے. ایک بزرگ آتے ہیں اور وہ دیکھتے کہ جوان دور بیٹھا ہے، جا کے اس سے سوال کرتے ہیں کہ امام عبد الرزاق صنعانی کا درس ہو رہا ہے اور آپ دور بیٹھے حدیث کا درس نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں وہ لوگ عبد الرزاق سے درس حاصل کر رہے ہیں اور میں رزاق سے براہ راست علم حاصل کر رہا ہوں. وہ معلوم ہو کہ یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ خضر علیہ السلام ہیں. اور خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض ایسے اولیاء بھی ہوتے ہیں جن کو میں بھی نہیں پہچانتا، یہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ جو کشف کے ذریعے سے براہ راست علم حاصل کرتے ہیں. قرآن و حدیث کو چھوڑ کے کیا کوئی اور راستہ ممکن ہے؟ سبحان اللہ. وجد اور کشف ملتے جلتے الفاظ ہیں. وجد ایک خاص حالت ہوتی ہے جب انسان اپنے آپے میں، اپنے عقل میں نہیں رہتا اور کچھ ایسی باتیں کر لیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی مٹھاس پا لیتا ہے تو پھر کہنے والا نے یوں بھی کہہ دیا، ما فی الجبۃ الا اللہ، اس جبے میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. حلاج نے کیا کہا تھا؟ کس نے اسے کہا کہ اللہ تمہاری نسما کہتا ہے؟ اللہ نے کہا ہے مجھے، وہ خود کہتا ہے. ذوق کیا ہے؟ ذوق ایک خاص مزاج ہوتا ہے جس کی بنیاد پر قرآن اور حدیث کو سمجھا جاتا ہے، مزاج اور سوچ ہوتی ہے خاص. کسی نے کہا کہ محدثین نے جو قاعدے بیان کیے ہیں وہ درست نہیں ہیں، ان میں کچھ نقص موجود ہے، اور جو انکار حدیث کرتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں. غلطی دونے سے ہوئی، تو صحیح راستہ کیا حدیث کو پرکھنے کا، سمجھنے کا، صحیح ہے ضعیف ہے؟ کہتے ہیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر، جس نے، جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور حدیث پڑھتا ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، اس پر عبور حاصل ہوتا ہے، پھر اس کا ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد ایک مزاج بن جاتا ہے، ایک ذوق بن جاتا ہے. جب کوئی حدیث سنتا ہے تو وہ یہ بیان کر سکتا ہے کہ یہ صحیح یا ضعیف ہے اپنے اس مزاج کی بنیاد پر. اور بلکہ آگے دیکھیں، بلکہ وہ شخص اگر کوئی معاملہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو اس معاملے کے تعلق سے کیا فرماتے. اتنی ہمت اور جسارت, سبحان اللہ. یہ ذوق کی مثال ہے. خواب کے تعلق سے خواہشات نفسانی کے ایک صورت خواب کی بھی ہے. کسی نے کہا, معروف بزرگ ہیں, کتاب میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ بعض اوقات محدثین کے نزدیک حدیث صحیح ہوتی ہے, محدثین کا قواعد کی بنیاد پر حدیث صحیح ہوتی ہے, لیکن ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتا ہے, دیدار ہوتا ہے خواب میں. یہ بزرگ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے, عرض کرتا ہے, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث جو ہے آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ میرا قول نہیں ہے. تو محدثین کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے, لیکن ان بزرگ کے نزدیک حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے ہیں. کیا خواب بنیاد ہے قرآن حدیث سمجھنے کی؟ کس کا راستہ ہے سبیل؟ غیر مومنین کا راستہ ہے. اندھی تقلید. کہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا, اپنی کتاب میں لکھ دیا, جو بھی آیت ہمارے اماموں کے قول سے ٹکراتی ہے وہ آیت منسوخ ہے یا اس آیت کی تعویل کی جائے گی. جو بھی حدیث ہمارے اماموں کے قول سے ٹکراتی ہے وہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا مرجوح حدیث ہے. سبحان اللہ, اندھی تقلید ہے کہ نہیں؟ ایک امام نے کہہ دیا, کتاب لکھنے کی ضرورت ہے, پھر اس کو آگے پڑھانے کی بھی ضرورت ہے. سبحان اللہ. یہ چند مثالیں تھیں سبیل غیر مومنین کی. سبیل غیر مومنین کی ایک بنیاد ہے, ان سے بھی غلطی ہوئی ہے. کہاں پہ غلطی, کہاں پہ خرابی ہے جانتے ہیں؟ سبیل مومنین کی کیا بنیاد تھی کوئی جانتا ہے دو لفظ میں؟ نہیں, بنیاد کیا تھی؟ میں بنیاد پوچھ رہا ہوں. ایک قاعدہ میں نے بیان کیا تھا, بارک اللہ فیک, تقدیم الہدى علی الہوى. کیوں بھول گئے؟ اس قاعدے کو یاد رکھیے کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے. آج کے درس میں کچھ بھول جائے یہ نہیں بھولنا چاہیے. سبیل المومنین کی اصل بنیاد اور قاعدہ کیا ہے؟ تقدیم الہدى, قرآن اور سنت آگے ہے خواہشات نفس کے. ان کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ تقدیم الہوى علی الہدى. واضح ہے کہ نہیں؟ ہدایت قرآن اور سنت, ہدایت قرآن سنت یعنی خواہشات نفسانی کے آگے ہے یا تابع ہے؟ ایک لفظ کا فرق ہے بس. سبیل المومنین کی بنیاد کیا تھی؟ ہدایت خواہشات نفسانی کے آگے ہے, اور یہاں پہ تابع ہے. تو آگے کیا ہے؟ خواہشات نفسانی. کس صورت میں؟ یا تو عقل منطق کی صورت میں, یا کشف ذوق وجد کی صورت میں, اور یا خواب اور اندھی تقلید کی صورت میں, یا کوئی بھی صورت اور ہو سکتی ہے. سبیل المومنین کیوں ضروری ہے؟ یہ تو ہم نے جاننا, سبیل المومنین کیا ہے, کیوں ضروری ہے جاننا؟ ضرورت ہی کوئی ضرورت بھی ہے؟ آج آپ سب ماشاءاللہ پر قیمتی وقت چھوڑ کے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے سبیل المومنین کیا ہے نا. تو آپ کیا ضرورت محسوس کرتے تھے؟ ہم کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ضروری کیوں ہے؟ نمبر ایک, نجات کا واحد راستہ ہے. نولہ ما تولہ ورسلہ جہنم. کب؟ جب سبیل غیر مؤمنین کے راستے کو اختیار کیا گیا. اور اگر مومن کو راستے اختیار کیا جاتا تب نجات تھی کہ نہیں؟ نجات تھی. اور حدیث میں کیا تھا؟ کلھا فی النار الا واحد, سارے کے سارے جہنم میں 73 فرقے سوائے ایک فرقے کی جو نجات حاصل کرے گا. کون سا فرقہ؟ جو سبیل مؤمنین پر چلنے والا ہے, علماء علیہ وصحابی. نمبر دو, قرآن حدیث کو سمجھنے کا صحیح اور بہترین راستہ. سبیل المؤمنین کو جاننے سے ہم قرآن مجید و صحیح حدیث کو بہترین طریقے سے جان سکتے ہیں. نمبر تین, وحدت امت کا صحیح اور آسان ترین راستہ. ٹھیک ہے, آئیے دیکھتے ہیں. نجات کا واحد راستہ ہے, دلائل میں بیان کر چکا ہوں, اب دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن و حدیث سمجھنے کا صحیح اور بہترین راستہ. چند مثالیں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو کس نے صحیح سمجھا ہے, کس نے غلط سمجھا ہے, جس نے غلط سمجھا کیوں غلط سمجھا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا صحیح اور بہترین راستہ کیا ہے؟ سبیل المؤمنین کا راستہ ہے. پہلی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نوح آیت نمبر 14 میں، وقد خلقکم اطوارا، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے اطوار میں، سٹیجز میں. بیک وقت انسان ایک ہی شکل میں نہیں بنا جیسے کہ ہے، بلکہ اطوار میں پیدا ہوا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ ڈارون تھیوری صحیح ہے. ڈارون تھیوری جانتے ہیں؟ ڈارون تھیوری سائنس جس نے پڑھی وہ جانتا ہے. ڈارون تھیوری کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے حقیقتاً الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، انسان جو ہے وہ بندر سے پیدا ہو، بندر سے بنا ہے، بندر کی اولاد میں سے. ایولوشن تھیوری بھی کہتے ہیں اسے. سبحان اللہ. سیکولر لوگوں نے تو کہہ دیا کیونکہ وہ بے دین ہیں، کافروں نے بھی کہا ہے کیونکہ وہ بے دین ہیں، لیکن جو دیندار کرسچن ہیں، یہودی ہیں، وہ نہیں کہتے، بلکہ انہوں نے سزائیں دی ہیں ایسے علماء کو جو اس تھیوری کے قائل تھے. عجب بات ان پر نہیں ہے، سیکولر ہیں، یہود ہیں، نصارہ. ایک مسلمان سائنٹسٹ اگر یہ بات کرتا ہے تب دکھ ہوتا ہے. ایک مسلمان سائنٹسٹ کہتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ڈارون تھیوری کا ثبوت مل چکا ہے ہمیں کہ ڈارون تھیوری سچ ہے اور حق ہے. اس کا جواب قرآن میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے وقد خلقکم اطوارا، اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ ڈارون تھیوری کی تصدیق مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ کہ ہر بات کرنے والا جو ہے اس کی ایک مراد ہوتی ہے بات کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وقد خلقکم اطوارا، کیا اس کی مراد ہے؟ ہم دیکھیں کہ اس موضوع کے تعلق سے دوسری آیات کون سی ہیں. آدم کی تخلیق، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد آیت نمبر 75 میں، 75 میں. اب پریشان نہ، آپ کو انشاءاللہ درس کے بعد یہ پورا کے پورا درس آپ کو پرنٹڈ مل جائے گا سارا دلیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد آیت نمبر 75-75 میں، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ آدم میں تخلیق کیسے ہوئی؟ بندر سے تخلیق ہوئی ہے، انسان کی تخلیق، انسان اول کی تخلیق بندر سے تخلیق ہوئی ہے، انسان بنا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور پیدا کیا ہے؟ لما خلقت بیدی، سبحان اللہ. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا ہے نطفے سے، پھر علقے سے، جمع ہوئے خون سے، پھر مرغے سے، چبائے ہوئے بوٹی کی مانند. یہ سٹیجز ہیں تخلیق کی. اور حدیث میں سے بخاری کی روایت، معروف حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر انسان جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن کیا رہتا ہے؟ نطفہ. پھر 40 دن وہ علقہ بن جاتا ہے، جمع ہوا خون. پھر 40 دن مضغہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ان قرآن و حدیث میں کہیں پہ ڈارون کوئی دور سے کوئی بو بھی آ رہی ہے کہیں پہ؟ سبحان اللہ. سلف صالحین نے ان آیات کو کیسے سمجھا ہے؟ امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں، سورۃ نوح کی اس آیت وقد خلقکم اطوارا کی تفسیر میں فرماتے ہیں، صدر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وقد خلقکم اطوارا یعنی نطفہ ثم علقہ ثم مضغہ. اور یہ قول مجاہد کا بھی ہے، قتادہ کا بھی ہے، ضحاک کا بھی ہے، اور پھر اور بھی تابعین کے نام لیے ہیں. تو سلف صالحین نے قرآن اور حدیث کو کس طریقے سے سمجھا ہے؟ ڈارون تھیوری کی تأیید ہوئی ہے، نفی ہوئی مکمل طور پہ، یہی سلف صالحین کی سمجھ ہے اور اسی کا نام سبیل المؤمنین ہے. قرآن اور حدیث اور سر سلف صالحین کی سمجھ. دوسری مثال لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 105 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنا خیال رکھو، لا یغرکم من ضل اذا اهتدیتم، تمہیں کوئی بھی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب کہ تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو. بعض لوگوں نے کہا اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد کہ بھئی لوگوں کو کیوں تم لوگ پریشان کرتے ہو، کیوں لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، جو برائی کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ وہ گمراہ ہے، جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو، لوگوں کو پریشان کرنے کی ضرورت کیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ضرورت کیا ہے، لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو اور لوگوں کو پریشان نہ کرو. کیا اس آیت کریمہ میں یہ معنی موجود ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو خود اچھا عمل کرنا چاہتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، وہ جب دوسرے کو خیر کی بات کرتے ہیں یا اچھائی کی طرف بلاتے ہیں تو انہیں برا بھلا کہتے ہیں، اور بعض پڑھ لکھا طبقہ جو ہے وہ اسی راستے کو اختیار کر چکا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب اسی طریقے سے دیتے ہیں. قرآن کی آیات اس موضوع کے تعلق سے کیا ہے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. کیوں کیوں بہترین خیر امت ہے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، وتؤمنون باللہ، بعد میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے ہیں. اگر مراد یہ ہوتی کہ جو گمراہ ہے اس کو گمراہی پر چھوڑ دو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا، تو اس آیت کریمہ کو کہاں لے کے جائیں ہم؟ خیریت اور بہتری امت کی کس چیز سے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے. اور صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ ضرور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب نازل ہوگا، پھر تم سب اللہ تعالیٰ کو پکارو گے اور وہ تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا. ذرا غور کریں، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر عنقریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہونے والا ہے. عذاب کس صورت میں نازل ہوگا؟ کہ تم دعائیں کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. سلف صالحین نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق عنہ فرماتے ہیں تم لوگ یہ آیت پڑھتے ہو اور اگر تم لوگ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو آن قریب اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے. یہ کس کی سمجھ ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی سمجھ ہے اس آیت کریمہ میں سے. اور آج کے بعض لوگ آ کے کیا سمجھتے ہیں؟ کہ یہ کام چھوڑ ہی دو، دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو کس کی سنیں ہم؟ ابوبکر صدیق کو سننی چاہیے اولا عنہ یا ایسے لوگوں کی؟ سبحان اللہ. امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جب تم امر معروف کرتے رہو گے اور نہیں عن المنکر کرتے رہو گے، یعنی خود بھی اس پر باعمل رہو گے، تو پھر جو نہیں مانتا آپ کی بات اور جو گمراہی کو اختیار کرتے ہو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ کیونکہ تم تو خیر کے عمل کر ہی رہے ہو. نقصان کب ہوگا؟ جب اس خیر کے عمل کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ سلف صالحین کی سمجھ ہے اور اسی کا نام سبیل المؤمنین ہے. تیسری مثال لیں، ایک حدیث لیتے ہیں. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 193. حدیث واضح ہے کہ مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس حدیث میں دلیل کس چیز کی ہے؟ کہ پردہ واجب نہیں ہے اور مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو کر سکتی ہیں اور مرد اور عورتیں ایک ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں. کوجوکیشن جائز ہے, دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے. خطرناک معاملہ ہے کہ نہیں؟ میں نے جتنی بھی مثالیں دی خطرناک ہے کہ نہیں؟ دلیل تو پیش کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا طریقہ کیا ہے. جواب کیا؟ پہلے قرآن, پھر حدیث, پھر صحابہ کی سلف کی سمجھ, ایسا ہے نا؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں جن میں پردے کا حکم دیا گیا ہے. وہ پردے کا حکم سے پہلے کیا ہے؟ اے مومن مرد اپنی نظریں جھکاؤ, اے مومن عورتوں اپنی نظریں جھکاؤ. اور احادیث میں سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج عمرہ پہ ہوتی, جب غیر محرم لوگ آتے, کوئی قافلہ آتا تو ہم کیا کرتی؟ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی. سلف صالحین نے اس مسئلے کے تعلق سے کیا فرمایا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تبویب کرتے ہیں, یہ حدیث ہے صحیح بخاری کو دیکھے, پہلے باب ہے پھر حدیث ہے, ایسا ہے نا؟ اس باب کی تبویب جو ہے وہ کیا ہے؟ امام بخاری لکھتے ہیں باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة, یہ باب ہے امام بخاری نے باندھا ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی کے استعمال کرنے کا حکم کیا ہے, یہ باب باندھا ہے. سلف نے کیا سمجھا اس حدیث سے؟ کہ مرد اور عورتیں وضو تو کیا کرتے تھے لیکن میاں بیوی, غیر محرم مرد عورتیں نہیں. تو سلف کی سمجھ کیسی ہے؟ قرآن, حدیث اور سلف صالحین کی سمجھ. سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں غیر محرم مردوں کے سامنے پردہ کیا کرتی تھی؟ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرتی تھی. ابن خزیمہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. علامہ ربانی فرماتے ہیں صحیح صحیح حدیث ہے. اسے حاکم نے بھی روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. تو یہ سلف کا سمجھ ہے, یہ سلف کا علم ہے, یہ سلف صالحین کی سمجھ ہے, اور اسی کا نام سبیل المؤمنین ہے. ایک اور مثال لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اہل المدینہ مرد علی النفاق, اہل مدینہ میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو منافقین بن گئے ہیں. دوسری آیت میں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ, تم میں سے بعض ایسے ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں, جو دنیا چاہتے ہیں, اور بعض ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا ان آیات میں دلیل ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے, منافق ہو گئے, کافر ہو گئے. مرض علی النفاق اللہ نے فرمایا قرآن مجید سورۃ توبہ آیت نمبر 101 میں. بعض نے کہا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ سارے مرتد نہیں ہیں, بعض مرتد ہیں. بعض نے کہا کہ صحابہ کرام خاص طور پہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ, سیدنا عمرو بن العاص جو ہیں وہ رشوت لیتے تھے, عہد شکنی کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اقتدار کے پیاسے تھے. بعض نے کہا کہ صحابہ کرام کی جنگیں کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ اقتدار کے پیاسے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کے طلبگار تھے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ. بعض نے کہا اگر کسی شخص نے سیدہ ابو ہریرہ کو, کسی صحابی کو گالی دینی ہے تو اپنے گھر میں گالی دیا کرے, میرے سامنے گالی نہ دیا کرے, ویسے وہ میرا بھائی ہے. بعض نے کہا کہ صحابہ جو ہیں سارے کے سارے جاہل ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدہ ابو ذر کے تعلق سے انک امرؤ فیک جاہلیہ, آپ ایسے شخص جس کے اندر جاہلیت موجود ہے. یہ ہمارے پاس دلائل ہیں. جو یہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, آیت تو موجود ہے, حدیث بھی موجود ہے. آیت دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں جس میں اللہ تعالی صحابہ کرام کی مدح کی ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کتنی آیات ہیں. اور سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, سے بخاری کی روایت ہے، میرے صحابہ کرام کو گالی مت دیا کرو. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو تو پھر بد کلامی سے رک جانا. سبحان اللہ، جب صحابہ کرام کا ذکر ہو اور کوئی منہ سے اچھی بات نہیں نکلنے والی تو خاموشی اختیار کرو. اگر مدح کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے تو کرو، اگر کوئی برائی بیان کرنی تو خاموشی اختیار کرو. یہ بھی سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 35 میں یہ حدیث موجود ہے. سی بخاری کو اور روایت جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کون سی ہے؟ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ کون ہے؟ میرے زمانے کے لوگ ہیں. کون ہیں یہ؟ عجب بات ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بہترین، ساری امت میں سے بہترین لوگ ہیں یہ صحابہ. اور پھر کوئی ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے یا وہ دنیا کے طلبگار ہیں؟ سبحان اللہ. وہ سلف صالحین کہ آپ کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا دیں اور دیکھیں کہ صحابہ کرام کے تعلق سے خاص یا تو باب باندھے گئے ہیں یا خاص جملے ہیں. امام علی بن المدینی امام بخاری کے استاد ہیں، فرماتے ہیں میں 62 سے زیادہ، امام عبد الرزاق صنعانی کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں. فرماتے ہیں میری ملاقات 62 علماء سے ہوئی، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری جو ہے، اور امام حماد بن زید، حماد بن سلمہ ہے، وہ دیگر علماء سے نام لیے ہیں، 62 علماء سے. ان سب کو میں نے دیکھا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی صحابہ کرام کی تنقیص نہیں کرتا تھا. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے عقیدے میں بیان فرماتے ہیں کہ میں 1000 شخص سے ملا ہوں، 1000 سے زیادہ. امام بخاری کے استاد کتنی ہیں؟ 1000 سے زیادہ ہیں. ان سے ملا ہوں اور بار بار ملا ہوں، ایک دفعہ نہیں ملاقات کی، بار بار ملا ہوں، ملاقات کی ہے میں نے. کہاں پہ؟ بغداد میں، بصرہ میں، کوفہ میں، مصر میں، مکہ میں، مدینہ میں، خراسان میں، جہاں تک بھی مسلمان علماء موجود تھے ہر جگہ سیر کی. ان سب سے فرماتے ہیں میں نے سب کو ان مسائل میں متفق پایا ہے، اختلاف بالکل ہرگز نہیں تھا ان کا. ان میں سے صحابہ کرام کی تنقیص کوئی بھی نہیں کیا کرتا تھا. سبحان اللہ، یہی سلف صالحین کی سمجھ ہے اور اسی کا نام سے مومنین ہے. بلکہ یاد رکھیں اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے. یہ پورا اصل ہے، اس کی دلائل کے ساتھ پورا اصل بیان کیا ہے علماء نے. ایک اور مثال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہرگز ظلم نہیں کرتا. بعض لوگوں نے جو تقدیر کے منکر ہیں کہتے ہیں، معتزلہ اور قدریہ جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. کیوں بھائی، تقدیر سے اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کافر کے کفر کو پیدا کیا ہوتا تو پھر اسے سزا دینا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کافر کو کفر کو پیدا ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے ایمان، کافر نے چاہا ہے کفر، تو کافر کی چاہت مقدم ہوگی اللہ تعالیٰ کی چاہت سے. جو اللہ چاہا وہ نہ ہوا، جو کافر نے چاہا وہی ہوا. اسی طریقے سے بدکار جو ہیں، زانی جو ہیں، اور شرابی جو ہیں، سود خور، جتنی بھی سارے لے لیں آپ، ان سب نے اپنے اعمال کو خود پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ کسی شخص کے عمل کو پیدا کرے. اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، میں ایسی 1000 چیز جان جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. معتزلہ نے کہا ایک چیز، وہ شخص کہتا ہے 1000 چیز ایسی جو میں جانتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. عجب، کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ معتزلہ نے تو کہہ دیا، معتزلہ تھے نا، قدریہ تھے، تقدیر کے منکر تھے. اور ان کو شبہ کیا تھا؟ یہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ انسان کے عمل کو اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کر سکتا. لیکن بعض دعات کو جو دعوت کے کام کر رہے ہیں ان کو کیا ہو گیا؟ کیا ضرورت پڑی ایسی بات کرنے کی جو اہل بدع سے بھی بری بات ہے، بدترین بات ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، 20 سے زیادہ آیات

ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے. اور حدیث میں ایمان کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. جانتے ہیں حدیث کیوں, اس کے پورے قصہ کیا جانتے ہیں؟ یہ قصہ ہے, یہ صحیح مسلم کا حدیث نمبر ایک ہے اور حدیث نمبر آٹھ میں بھی اس کا ذکر ہے. تقدیر کے منکرین کی وجہ سے یہ الفاظ بیان ہوئے ہیں. سلف صالحین نے اس مسئلے کو سمجھا کیسے ہے؟ سلف میں سے صحابہ کرام تابعین اتباع تابعین میں سے کسی نے کبھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز پر قادر نہیں ہے یا بعض چیز پر قادر نہیں ہے؟ واللہ آپ کو کوئی ایک اثر نہیں ملے گا, نہ کہ صحابی کا قول ملے گا, نہ کہ تابعین, نہ کہ اتباع تابعین, اور نہ ہی من تبعہم بإحسان الى یوم الدین. الوداع میں سے بہت ملے گا آپ کو. اور ایک بڑا خوبصورت اور پیارا قصہ ہے, ابو داود میں ابن الدیلمی کا قصہ. ابن الدیلمی ایک تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں میرے دل میں تقدیر کے تعلق سے کچھ شکوک اور شبہات پیدا ہوئے, چنانچہ کہتے ہیں میں جاتا ہوں سر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف. سر ابی کون ہے؟ معروف صحابی ہیں, من احبار اصحاب علماء الصحابہ. اور میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے دل میں تقدیر کے معاملے سے کچھ شکوک اور شبہات پیدا ہو گئے ہیں, آپ میرے رہنمائی کیجئے. سیدنا عبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی مخلوق کو عذاب دے دے تم پر ظلم نہ ہوگا. سارے مخلوق کو اگر اللہ عذاب دے دے تم پر ظلم ہرگز نہ ہوگا, اور اگر ان سب پہ رحم فرما دے تو اللہ تعالی کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر اور آگے ہے. ہمارے عمل ہیں کیا؟ پانچ وقت نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ تعالی کی رحمت کتنی وسیع ہے سبحان اللہ. اور جو شخص اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنا بھی سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دے لیکن وہ تقدیر کا منکر ہے, وہ جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا سبحان اللہ. اور یہ جان لو جو مصیبت تجھے پہنچنی تھی وہ پہنچ کر رہے گی, کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا, اور جو اچھائی تمہیں پہنچنی ہے وہ پہنچ کر رہے گی, کوئی اسے روک نہیں سکتا. اسے کہتے ہیں تقدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ابن دیلمی کہتے ہیں میں جاتا ہوں سر عبداللہ بن مسعود کی طرف, یہی عرض کرتا ہوں یہی جواب ملتا ہے. پھر جاتا ہوں سیدنا حذیفہ بن یمان کے پاس, ان سے یہی سوال کرتے ہیں وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں. پھر آخر میں جاتا ہوں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس, وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں. لیکن جب جواب دیتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ وہی کچھ جو سید عبید بن کعب نے ابھی میں نے بیان کیا ہے. تو یہ حدیث تھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور سلف صالحین نے تقدیر کے معاملے کو اپنی کتابوں میں, عقیدے کی کتابوں میں دیکھیں آپ, ایک الگ سے تبویب کیے اور قدریہ اور معتزلہ کا واضح طریقے سے رد کیا ہے. اسے کہتے ہیں, یہ سلف صالحین کی سمجھ ہے اور اسی کا نام ہے سبیل المؤمنین. ایک اور مثال لیں, مثالیں بہت ہیں میرے پاس, اگر تھک گئے تو کافی ہیں اتنا. میں نے ایک پیغام دینا ہے, پیغام مل گیا آپ لوگوں کو. اور مثال دوں, ان الحکم الا للہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, فیصلہ کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, مخلوق میں سے کسی کا حق بھی نہیں ہے. اگر مخلوق فیصلہ کرتی ہے اپنی مرضی سے تو وہ کافر ہے, بعض لوگوں نے کہا. اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ فیصلہ کا حقدار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. بعض لوگوں نے کیا کہا؟ کہ جو بھی غیر اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرتے وہ کافر ہے.

0: جو حکمران اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں وہ بھی کافر ہے، جو ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ بھی کافر ہیں، جو وہ کافر نہیں مانتے وہ بھی کافر ہیں۔ تو تکفیریوں نے اس آیت کو دلیل بنایا ہے۔ دوسری آیت، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، سورة النساء آیت نمبر 14۔ اور جو بھی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی حد پار کر جاتا ہے، سزا کیا ملے گی؟ یدخل نارن، اسے آگ میں، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ کے لیے، ولہ عذاب مہین، اسے دردناک اور برا عذاب ملے گا۔ بعض لوگوں نے کہا اس آیت کریمہ میں دلیل ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یعصی اللہ ورسولہ، کوئی بھی معصیت آپ کریں کبیرہ گناہ ہے تو کفر ہے، یعنی شراب پینے والا کافر ہے، زنا کرنے والا کافر ہے، سود خور کافر ہے۔ کیا ان کی یہ باتیں صحیح ہیں؟ کیا ان آیات میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے؟ کیا اللہ تعالی کی مراد ان آیات سے یہی ہے جو یہ کچھ کہہ رہے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں جن میں مغفرت کی خبر ملتی ہے گنہگاروں کے لیے، بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سبحان اللہ۔ چوری کے تعلق سے پیارا قصہ بھی ہے، چوری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ، چوری کبیرہ گناہ ہے نا، کیا کریں، کیا سزا ہے؟ فاقطعوا ایدیہما نکالا من اللہ، یہ سزا ہے ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور آخر میں وہ ہوا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ العزیز الحکیم۔ ایک مولوی صاحب پڑھ رہے تھے، آخر میں غلطی کر رہے تھے، وہ الغفور الرحیم پڑھ رہے تھے، تو ایک بدو گزر رہا تھا عربی، اس کے کان میں جب آواز ہے تو رک گیا، ان پڑھ ہے، تو اس نے کہا آپ ابھی کچھ جملہ پڑھ رہے تھے۔ اس مولوی صاحب نے کہا جی ہاں یہ پڑھا میں نے، پڑھ کے سنایا، آخر میں پڑھا وہ الغفور الرحیم۔ کہتے نہیں، یہ کس کے کلام ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ، کہتے اللہ کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو مولوی صاحب تھوڑا چوکے کہ کہیں غلطی تو نہیں کر رہا میں، پھر آیت کو ٹھیک طریقے سے پڑھا، وہ العزیز الحکیم، کہتے ہاں یہ اللہ کا فرمان ہے۔ کیسے پتا چلے ایک بدو عربی کو؟ کہتے اگر غفور الرحیم ہوتا تو ہاتھ کبھی نہ کاٹتا، عزیز الحکیم ہے، عزف فحکم فقطع، غالب ہوا، حاکم بھی ہے، فیصلہ بھی کیا اور پھر ہاتھ بھی کاٹا ہے، سبحان اللہ۔ اگر چوری کرنے والا کافر ہوتا تو ہاتھ کاٹا جاتا یا گردن کاٹی جاتی؟ مرتد کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے؟ کس کو کاٹنا ہے، ہاتھ کو یا سر کو؟ ہاتھ کو کاٹنا ہے، چور کے ہاتھ کو کاٹنا ہے نا، یاد رکھیے، یہ نہیں کہ چوری کسی نے کی پکڑ کے ہاتھ کاٹ دے اس کا۔ آٹھ شرطیں ہیں شرعاً، آٹھ شرطیں ہیں، جب تک وہ پوری نہیں ہوتی ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ ابھی نہیں بیان کروں گا آٹھ شرطیں میں، وقت نہیں ہے۔ حدیث بھی اور سلف صالحین کی سمجھ، حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اب جاؤ جہنم میں سے اس شخص کو بھی نکال دو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے۔ فرشتے جاتے ہیں اپنے عہد کے مطابق نکال دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، کیا حکم ہوتا ہے دوسری مرتبہ؟ واپس جاؤ، اب جہنم میں اس شخص کو بھی نکال جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان بھی باقی ہے۔ تو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان باقی ہے وہ جہنم میں کیوں ہے؟ کبیرہ گناہ کیا تو سزا بھگت رہا ہے نا، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ سود خوری ہے، زنا کاری ہے، حرام خوری ہے، ظلم ہے، بدکاریاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، یہی ہے نا۔ تو پھر ہمیشہ رہے گا جہنم میں، کیا وہ کافر ہے؟ کیا کافر کو جہنم سے نکال دیا جاتا ہے؟ تو احادیث میں بھی اس کی گواہی ملتی ہے، اور سلف صالحین نے ہمیشہ خوارج کا رد کیا، یہ عقیدہ جو خوارج کا عقیدہ ہے۔ جو تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کی کبیرہ گناہوں کی بنیاد پر، یہ حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حکمران کے خلاف بغاوت کرنے کے تعلق سے، خروج کے تعلق سے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ برہان، صحیح بخاری کی روایت ہے، الا یہ کہ تم کفر دیکھو، دیکھو سنی سنائی پہ نہیں، بواح واضح کفر دیکھو، عندکم من اللہ برہان، تمہارے پاس دلیل بھی ہونی چاہیے، واضح دلیل ہونی، برہان ہونا چاہیے کہ اس کا یہ قول یا عمل یا عقیدہ جو یہ کفر عقیدہ ہے، یہ کفر عمل یا کفر قول ہے. اسے کہتے ہیں، یہی سلف صالحین کی سمجھ ہے اور اسی کا نام سبیل المؤمنین ہے. ساتویں مثال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. عام طور پہ یہ آیت یہاں تک تھی، میں نے پوری لکھ دی، آپ تصور کریں لیس کمثلہ شیء، کیونکہ مخالفین اس کو دلیل بناتے ہیں، پوری آیت نہیں پڑھتے وہ، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی چیز نہیں ہے، حق ہے یا نہیں، حق ہے الحمدللہ. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا جو منکرین صفات ہیں کہ ان آیات میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نہ تو کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہم اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں تو تشبیہ لازم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تشبیہ مخلوق کے کرنا کفر ہے، کیونکہ بات درست ہے. آئے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. ایک چیز کی نفی ہے، ایک چیز کا اقرار ہے. نہیں، نفی کس چیز کی ہے؟ مثلیت کی، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور اقرار کس چیز کا ہے؟ کسی کو ثابت کیا جا رہا ہے، وہو السمیع البصیر، سمیع سننے والا، بلکہ صیغہ مبالغہ ہے، بہترین سننے والا اور بہترین جاننے والا، وہو السمیع البصیر. اگر اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہی کی نفی ہے تو سمیع و بصیر کیوں ہے پھر؟ اسے اہل بدعہ پوری آیت نہیں پڑھتے، اہل بدعہ جو ہے وہ آدھی آیت پڑھتے ہیں، اس کا جواب پوری آیت پڑھو نا، جواب مل جائے گا. اچھا، ولم یکن لہ کفوا احد، سورۃ اخلاص کی آخری آیت ہے، شروع میں کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. احد اور صمد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام ہے اور صفات ہے. تو اہل بدع کی رد کے لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بڑے پیارا قول فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اب اسی دلیل کو سیاق اور سباق کے ساتھ دیکھو، اسی دلیل میں ان کا رد موجود ہے. اور سلف صالحین کی سمجھ اسماء و صفات کے تعلق سے اقوال معروف ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا، الرحمن علی العرش استوى فکیف استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، مشکل پڑی نا، بعض لوگوں کو مشکل ہے نا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کہتے کہ نہیں کہتے، ہر جگہ کیوں کہتے اللہ عرش پر مستوی نہیں، کیوں اس کا انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے اگر ہم کہتے اللہ عرش پر مستوی ہے تو سمت لازم آتی ہے، اور سمت مخلوق کے لیے، خالق بالا تر ہے سمت سے اور ان چیزوں سے، جگہ سے. سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم، امام مالک رحمۃ اللہ علیہم، شخص سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہوا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کرتے ہیں، غصہ آتا ہے، چہرہ سرخ پڑ جاتا ہے، جواب میں فرماتے ہیں الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے عربی زبان میں کیا ہوتا ہے، والکیف مجهول، اور کیفیت غیر معلوم ہے، والایمان به واجب، اور یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس صفت علو اور استواء پر ایمان فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ کہ اس کی دلیل موجود ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور یہ سوال کرنا کیفیت کا یہ بدعت ہے، اخرجو، اسے خارج کر دو میرے مجلس سے. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں اتنی خوبصورت تفصیل سے اسماء و صفات کے تعلق سے بات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم اس کو ایک نظر پڑھ لے اور دیکھ لے، واللہ سینے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، اتنی مدلل اور خوبصورت انداز سے بیان فرمایا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک کوٹنگ میں بتاتا ہوں, فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے استاد نعیم بن حمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے ہیں وہ کافر ہیں. سبحان اللہ. تو اسماء و صفات کا انکار کرنا میرے بھائیوں یہ کفر کے درجے تک لے جاتا ہے, یہ بدعتوں کا راستہ ہے, یہ سلف صالحین کا راستہ نہیں ہے. آخری مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ معکم اینما کنتم, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, اور ہم انسان کے اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. بعض لوگوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اس کا جواب قرآن مجید کی آیت, بہت ساری آیات اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, قرآن مجید میں سات مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور ایک ہی بات جب بار بار ریپیٹ ہوتی ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے, تاکید کی جا رہی ہے کہ اس کا مسئلہ, اس کا معاملہ یہ ہے. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 6000 دلیل ہے قرآن مجید میں صرف کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, فرش پر نہیں ہے. ایک نہیں, دو نہیں, چھ نہیں, 6000, جن میں سے قرآن مجید کی آیتیں پھر سبحان اللہ بیان کرتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے, یعنی قرآن میں اور حدیث میں, کہ جب قرآن مجید کی بات آتی ہے تو کہاں سے قرآن مجید آیا ہے, نازل ہوا ہے آسمان سے, نازل ہوا ہے تو کس سے نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا. تو ظاہر جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہاں ہے. انسان کی دعائیں کہاں جاتی ہیں؟ اوپر. اعمال کہاں جاتے ہیں؟ اوپر. کس کے لیے, کس کی طرف جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہ ان سارے طرح کو جمع کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اپنے پاس عرش پر, یہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی, میرے رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی. سبحان اللہ. تو کہاں پر لکھا ہوا یہ؟ یہ عرش پر لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پہ, فرش پہ نہیں, ہر جگہ موجود نہیں ہے. اور اسی طریقے سے سلف صالحین کی سمجھ بھی یہی ہے, جیسے ابھی میں نے بیان کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے نقل کیا ہے کہ وہ یہ فرماتے کہ عرش پر تو مستوی ہے لیکن کیفیت نہیں جانتے کیسے مستوی ہے, اور جو کیفیت کی بات کرتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں. نامی مثال حکمت, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, بالحکمہ. بعض لوگ حکمت کا معنی ہے کہ نہیں علم کر نہ کرو, نہیں علم کر کو چھوڑ دو. بعض دعوت تبلیغ کا کام کرنے والوں نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں دلیل ہے حکمت سے مراد لوگوں کو برائی سے نہ روکو, امر معروف کرتے رہو, اچھا ایک طرف بلاتے رہو, لیکن لوگوں کو برائی سے نہ روکو. کیوں نہ روکو؟ کیونکہ اس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے امت میں. کیا یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں میں, جب امر نوکر کی بات آئی, جب علیکم انفسکم کی آیت میں نے بیان کیا تھا دوسری مثال میں, یاد ہے؟ تو وہی جواب ہے اس کا بھی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ دونوں کام نہیں کرنے, نہ امر معروف نہ منکر, دونوں نہیں کرنا. ان لوگوں نے کیا کہا؟ امر معروف کرنا ہے, نہ نہیں منکر نہیں کرنا. دسویں مثال, آخری مثال, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. قوم نوح نے کہا ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو, اور نہ چھوڑنا ود کو, اور نہ ہی سواع کو, نہ یغوث ویعوق ونسر کو. یہ پانچ نام ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ شرک کا معنی ہے بتوں کی عبادت. شرک کا کیا معنی ہے؟ بتوں کی عبادت کرنا. اور دلیل یہ آیت کریمہ ہے, کیونکہ یہ پانچ نام جو ہیں یہ بتوں کے نام ہیں. اور دوسری آیت میں ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے؟ وجرم وبنی ان نعبد الاصنام, اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو, ذریت کو ایک جانب دور کر دے, اور بتوں کی عبادت کو دوسری جانب دور کر دے, ہمیں بتوں کی عبادت سے دور فرما, محفوظ فرما. تو یہ دلیل شرک کا کیا معنی ہے؟ بتوں کی عبادت. دلیل یہ ہے ان کے پاس. یہ بات غلط ہے, درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اولیاء کو پکارنا, انبیاء کو پکارنا یہ شرک نہیں ہے, کیونکہ شرک کا معنی بتوں کو عبادت, اور کوئی مسلمان تو بتوں کو عبادت کر ہی نہیں سکتا. اس لیے ان کو نظر یہ بھی غلط فہمی ہے کہ کلمہ وہ کبھی مشرک ہو نہیں سکتا. آیت دیکھتے قرآن مجید میں, یہ آیت جو ہے سورۃ نوح کی آیت ہے, اور اس میں ان پانچ بتوں کے نام بتائے گئے ہیں جو بت تھے. یہ قرآن مجید میں کہ دوسری آیات کہیں پہ ہی جہاں پر بتوں کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کی گئی, بتوں کے علاوہ درخت کی عبادت کی گئی, پتھروں کی عبادت کی گئی, فرشتوں کی عبادت کی گئی, انبیاء کی عبادت کی گئی, اولیاء کی عبادت کی, سب دلائل موجود ہیں کہ نہیں. انبیاء کے تعلق سے میں ایک مثال دیتا ہوں بس قرآن مجید میں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے سورۃ مائدہ کی آخری آیات میں, آیت نمبر 116 میں, اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا لو؟ نصارہ نے, کرسچن جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی اور کر بھی رہے ہیں, کافر ہیں. عجب بات ہے, نبی کی عبادت کرنے والا تو کافر ہے, نبی کو پکارنے والا تو کافر ہے, لیکن علی کو پکارنے والا اور غوث کو پکارنے والا مومن ہے. ہمارے ترازو مختلف کیوں ہیں؟ تو قرآن مجید میں صرف بتوں کی عبادت کی نفی نہیں کی گئی, بلکہ ہر معبود کی عبادت کی نفی کی گئی ہے. اور حدیث میں متفق علیہ روایت میں سید معاذ کی معروف روایت, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ گدھے پہ سوار ہوتے ہیں, آپ سے سوال کرتے ہیں, اے معاذ مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم, میں نہیں جانتا, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معبود کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. لفظ دیکھیں عبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا, امر عبد اللہ, لا تشرکوا نہیں ہے, شیئا نکرہ ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے اگر نکرہ فی سیاق نہیں آ جائے, یعنی نہیں ہو منع کرنا ہو اور ایک لفظ نکرہ ہو, نکرہ کسے کہتے ہیں؟ کامن ناؤن کو, پراپر ناؤن نہیں, کامن ناؤن. شیئا کچھ کوئی بھی ہو سکتا ہے, شیئا کوئی بھی چیز, اس مطلب صیغۃ العموم یعنی کوئی بھی چیز نہیں, صرف پتھر نہیں, صرف نفی سے پتھروں کو نہیں کیجیے, شہی صرف پتھر نہیں ہے, صرف بت نہیں ہے, بلکہ شہی میں فرشتے بھی شامل ہیں, انبیاء بھی شامل ہیں, اولیاء بھی شامل ہیں, پتھر بھی شامل ہیں, درند و پن سب شامل ہیں, غیر اللہ سارے کے سارے شامل ہیں. ولا تشرکوا بہ شیئا یعنی کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. اور یہی صحابہ کرام کی سمجھ ہے, اور اسی کا نام سلف صالحین کی سمجھ, اور یہی سبیل المؤمنین ہے. آخری پوائنٹ رہ گیا, وحدت امت کا صحیح اور آسان ترین راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ تعالیٰ سے مضبوط سامنے رکھو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو. دوسری آیت میں جو بھی لوگ ایمان لے کے آتے ہیں اگر ان کا ایمان صحابہ کا ایمان جیسا ہے تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہے. ترازو کیا ہے؟ مومن کا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ صحابہ کا ایمان جیسا. اور وہی آیت ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ورث جهنم وساءت مصيرا. اور حدیث میں تحت فرقوں کی حدیث, ان آیات و حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امت میں تفرقہ ہوگا. ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ تفرقہ ہوگا, اور تفرقہ ایک مرض ہے, اور ہر مرض کی بنیادی وجوہات وجہ ہوتی ہے. کیا بنیادی وجہ ہیں تفرقے کی, اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تفرقہ مرض ہے. تفرقہ کب ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ بارک اللہ, قرآن اور حدیث. قرآن حدیث کو کیسے چھوڑا جاتا ہے؟ جب ان کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا. جب عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے نا, اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر کی تین رکعت پڑھ لیتے ہیں تو نماز تو پڑھی ہے لیکن قرآن حدیث کے مطابق پڑھی ہے, مخالف پڑھی ہے؟ مقبول ہے مردود ہے؟ مردود ہے. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ رسی کو چھوڑ دیا ہے, قرآن حدیث کو چھوڑ دیا ہے. عمل میں کہاں پر خلل ہوا, کہاں پہ غلطی ہوئی, کس بنیاد پہ ہوئی؟ قرآن حدیث کو کب چھوڑا جاتا ہے؟ جب غلط سمجھا جاتا ہے. غلط سمجھا تو غلط عمل کیا ہے نا. غلط کب سمجھا گیا؟ جب ایک بنیاد تھی ہے نا, اپنے عقل, یا دوسرے لفظ جو میں نے بڑا لفظ استعمال کیا, اپنے خواہش نفس, اپنے خواہش نفس کی بنیاد پر قرآن اور سنت کو سمجھا گیا ہے. رزلٹ کیا نکلا؟ قرآن کو سمجھنے کا اور وحدت امت کا صحیح راستہ کیا ہے؟ کون جواب دے گا؟ ایک ہی راہ, وحدت امت کیسے ممکن ہے جب ہماری سمجھ قرآن حدیث کی ایک جیسی ہو جائے گی؟ پھر تفرقہ ہو سکتا ہے؟ سمجھ کب ایک ہوگی؟ جب صحابہ سلف صالحین کے مطابق سمجھ ہوگی یا مخالف ہوگی؟ مطابق ہوگی. قرآن حدیث سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق, اسے کہتے ہیں سبیل المؤمنین. وجزاکم اللہ خیرا. سوالوں کے تعلق سے ایک ہوم ورک ہے, ایک واجب دے رہا ہوں میں, ہوم ورک ہے. آپ دیں گے کیسے مجھے؟ ابھی تو نہیں کر رہا نا, ہوم ورک گھر میں کیا جاتا ہے نا. میں تین سوال کرتا ہوں, آپ یہ نوٹ کر لیں. اگلے ہفتے اسی جگہ پر جو صحیح جواب لے کے آئے گا اس کو انشاءاللہ انعام دیا جائے گا. اسی دن. آج کیا ہے؟ جمعرات کو. کیونکہ اسی جگہ پر ہر جمعرات کو عقیدے کے تعلق سے درس ہوتا ہے, تو جو ساتھی شامل ہونا چاہیں, یہ کھلی دعوت ہے سب کے لیے, بھائی اور بہنوں کے لیے. اور جو یہ جواب لے کے آئے گا اگلے ہفتے میں, اگر صحیح جواب ہوگا تو اس انعام دیا جائے گا, ایک سے زیادہ صحیح جواب ہوگا تو قرآن دازی ہوگی. سوال نمبر ایک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, قرآن مجید کے تعلق سے, تبیانن لکل شیء, تبیانن لکل شیء. قرآن مجید کے اندر ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے. آپ آیت کے ترجمے میں شک لکھ لیں, کوئی حرج نہیں. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے قرآن مجید میں کسی چیز میں کمی نہیں چھوڑی, یعنی ہر چیز کا حل علم قرآن مجید موجود ہے. منکرین حدیث نے ان آیات کو دلیل بنایا ہے کہ قرآن مجید کافی ہے اور حدیث کا وجود ہی نہیں ہے. اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے, اگلے ہفتے آپ مجھے بتائیں گے. کیونکہ یہ بات درست ہے, جواب جس کا صحیح ہوگا ان کی یہ بات درست ہے. کوئی شخص کہتا ہے سب متفق غلط جواب ہے نا ان کا, اس آیت میں دلیل نہیں ہے, تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ وہ کون سے طریقہ, کون سے سٹیپ ہیں جسے آپ اس کو قائل کر سکتے ہیں کہ آپ نے غلط کہا ہے اور صحیح بات یہ ہے؟ دوسرا سوال, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مریم میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے, اور مجھ پر سلامتی جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا, اور جس سے مجھے زندہ اٹھایا جائے گا. بعض لوگوں نے کہا اس آیت میں دلیل ہے کہ جشن میلاد النبی منانا جائز ہے. جشن میلاد النبی کا ثبوت ہمیں اس آیت میں ملا ہے. اس کا جواب آپ نے دیکھنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے. یہ دو سوال ہیں, جو صحیح جواب لے کے آئے گا کافی ہیں, اور دو مثالیں کہ کافی ہیں, دو ہی کافی ہیں. صحیح سوالوں کے جواب نکالیں آپ نے, کون سے ہیں؟ یہ صحیح ہیں سارے, یہ بھی صحیح ہیں, مکس کریں نا. انعام ایک ہی ہے. کوئی بچہ ہے یہاں پہ؟ اوپر آ جاؤ بیٹا. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟
1: علی رضا.
0: علی رضا ماشاء اللہ تبارک اللہ. اس میں سے ایک دائیں ہاتھ سے بسم اللہ کر کے ایک چٹ اٹھا.
2: ایک چٹی اٹھانا جو بھی آپ کو سمجھ.
0: یہ اٹھائیے. ماشاء اللہ صحیح جواب مل گیا ہے, لیکن اس صحیح جواب کو میں آخر میں بیان کروں گا. یہ سب اٹھا لیں یہاں سے. درس ختم ہو گئے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اب چند سوال ہیں. اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے سوال ہیں, میں سوال کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے درس میں کچھ سمجھ آئے کہ نہیں. نو گفٹ باقی ہیں. پہلا سوال, سبیل المؤمنین کیوں ضروری ہے؟ تین چیزوں پر میں نے بات کی تھی, ان تین میں جو دو بتائے گا اس کو گفٹ مل جائے گا. سبیل المؤمنین کیوں ضروری ہے؟ نہیں نہیں ایسے نہیں, دائیں ہاتھ کھڑے میں بتاؤں گا کون. ایسے نہیں, صرف تین لوگوں کو آتا ہے کیا؟ باقی کو بھول گئے یا جواب نہیں دینا چاہتے؟ چلے آپ بتائیں, آپ بتائیں. نجات کا واحد راستہ ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ. قرآن حدیث کو سمجھنے کا صحیح اور بہترین راستہ ہے. ایک پہنچا دیں کو, ایک گفٹ پہنچا دیں. دوسرا سوال, قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا صحیح راستہ کیا ہے؟ یہ تو سب ہاتھ, دونوں ہاتھ کھڑے کرنے چاہیے نا, ایک ہاتھ نہیں. آپ بتا دیں. صحابہ کرام و سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. بارک اللہ فیک. یہ دے دیں. اب بہنوں سے بھی ایک سوال کرتے ہیں, ان کا بھی حق ہے. ان سے سوال یہ ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ادھر کا نہیں ادھر کا ہے, آپ لوگوں کا نہیں ہے. ایمان کی تعریف یہ نوٹ کر لیں. ایمان کی تعریف یہ پہلا سوال ہے. بہنوں سے دوسرا سوال بھی میں پوچھ رہا ہوں تاکہ دونوں جواب آپ بھیج دیں. یہ دو گفٹ الگ کر لیں, میں بھول جاؤں گا پھر کسی اور کو نہ دے دوں. ادھر اس طرف رکھ لیں, ادھر رکھ لیں, یہ ادھر ادھر رکھ لیں بہنوں کے لیے. اور دوسرا سوال, وحدت امت کیسے ممکن ہے؟ پہلا سوال ہے ایمان کیا ہے, دوسرا سوال وحدت امت کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال بہنوں سے ہے, خواتین سے ہے. آپ جلدی سے جواب لکھ کے بھیج دیں. جب میں یہاں سے سوال ختم کروں گا پھر آپ لوگوں کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. آپ سے سوال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وقد خلقکم اطوارا, آیت پڑھی ہم نے. اس آیت میں کسی نے غلط مفہوم لیا ہے. وہ غلط مفہوم کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے؟ جو پورا جواب جانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے, ادھورے پہ انعام نہیں ملے گا. آپ بتا دیں جو غلط جواب ہے وہ کیا ہے, غلط کیا مفہوم ہے, کیا
3: غلط مفہوم یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ ڈارون کا نظریہ.
0: بارک اللہ فیک. کہ ڈارون کے نظریے کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے. جواب کیا ہے, کیوں غلط؟
3: ہاں
0: کون سی اسٹیجز ہیں؟
3: علاقہ.
0: بارک اللہ فیک ماشاء اللہ. یہ اور ارے ادھورا آگے جواب ہے. تو قرآن مجید کی آیت ہے اور حدیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں کہ کوئی شخص ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن نطفہ رہتا ہے, پھر علاقہ, پھر مضغہ, ٹھیک ہے آخر تک. اور آگے بھی چیز رہتی ہے نا. سلف صالحین نے کیسے سمجھائے اس آیت کی تفسیر میں؟ سید عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے, نطفہ, علاقہ اور مضغہ. بارک اللہ دے دیں, صحیح جواب ہے. تھوڑی سی اسسٹنس کی ہے, چیٹنگ نہیں ہے یہ. اتنی گنجائش ہے, فکر نہ کریں. اچھا اگلا سوال, مومنوں کو میں نے 5 صفات بیان کی ہیں, خوبصورت صفات قرآن مجید میں سے. ان میں سے 3 بتا دیں, بس 5 میں سے 3, اور انعام لے لیں. ادھر ہی بار بار ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں. ادھر والے کیا سو رہے تھے, کہاں تھے؟ لگتے شاید میں نہیں سمجھا سکا شاید صحیح طریقے سے. کوئی پانچ اچھی صفات مومنوں کی آپ بتائیں.
1: ایمان کی مضبوطی, اللہ اس کے رسول کے آگے نہ جانا.
0: پہلے پہلے ایمان کی مضبوطی اولین مقصد ہے, ایمانیات تو صحیح عقیدہ. ٹھیک, نمبر دو
1: اللہ اس کے رسول کے آگے نہ جانا.
0: بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں جاتے. ایک اور بتا دیں بس. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے پر سر کو خم کر دیتے, جھکا دیتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالعلیم بھائی کو دے دیں, گفٹ دے دیں. ماشاءاللہ کتنی ہے نام کیا؟ میں نے سوال کیا. اچھے اوپر سے نہیں, وہ تو ٹائم ختم ہو گیا نا. نہیں نہیں, لیڈیز کا ہے. اس میں جواب دیا سبیل المؤمنین کیا ہے, یہ تو ختم ہو چکا ہے. انعام تو میرے ہاتھ میں ہے, یہ تو اس وقت دینا تھا ہمارے آنے سے پہلے. نہیں نہیں, یہ ٹائم ختم ہو گیا اس کا. ابھی کا یہ تو وہی سوال ہے نا. نہیں, یہ واپس کر دیں. اگلا سوال, صحیح بخاری کی حدیث میں نے بیان کی تھی جس میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ عورتوں پر پردہ فرض نہیں ہے اور مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو بھی کر سکتی ہیں, کو ایجوکیشن بھی جائز ہے, وہ مرد اور عورتیں ایک جگہ پر ایک ساتھ بغیر پردے کے کام بھی کر سکتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے, اس کا جواب کیا ہے؟ آپ بتائیں, آپ چھپے ہوئے یہاں پہ.
1: بخاری کی جو حدیث ہے جس میں مرد اور عورت ایک ساتھ وضو کر سکتے ہیں, تو امام بخاری رحمہ اللہ,
0: نہ ایک منٹ ایک منٹ, حدیث یہ ہے کہ سر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے. ٹھیک, بارک اللہ. اچھا, اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں, امام بخاری سے پہلے ترتیب ہے نا. پہلے قرآن مجید میں آیات ہیں حجاب کی فرضیت کی. اگر آپ کو آیت بھی یاد نہیں, لیکن آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ نے ترتیب سے کیسے جانا ہے. قرآن مجید میں آیات ہیں جس میں پردے کا ذکر کیا گیا ہے, پھر احادیث میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے, اور یہی حدیث اس کا ثبوت ہے. پھر سلف کے اقوال ابھی وہ آپ کہہ رہے ہیں. امام بخاری نے کیا باب باندھا ہے؟ بارک اللہ فیک. امام بخاری یہ باب باندھا ہے کہ میاں کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت کے بچے ہوئے پانی کے استعمال کرنے کا حکم کیا ہے. پھر یہ حدیث بیان کی. جزاک اللہ. نام کیا آپ کا؟ بارک اللہ فیک. دے دیں. اوپر سے سوال آئے ہیں, یعنی خواتین کی طرف سے. اوپر سے دو سوال پوچھے تھے, ایمان کا کیا معنی ہے اور وحد امت کیسے ممکن ہے. اگلے دو سوال باقی ہیں. سبیل کا کیا معنی ہے, کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیں. صرف راستہ. ایک ایک منٹ, آپ نہ بتائیں, آپ ہی بتائیں گے. شاباش. کون سا راستہ ہے؟ نجات کا طریقہ. تھوڑا سا اور دو لفظ بڑھا دیں بس. میں آپ گفٹ دینا چاہتا ہوں, آپ کو دینا چاہتا ہوں. نہیں نہیں, کوئی نہ بولے, یہ بیٹا انشاءاللہ پہنچ جائے گا جواب کی طرف. بارک اللہ فیک. ہاں بارک اللہ. حق منزل مقصود ہی ہوتی ہے نا, وہ راستہ جو منزل مقصود تک لے کے جائے. کیا ہر راستہ منزل مقصود تک لے کے جاتا ہے؟ نہیں لے کے جاتا نا. بعض راستے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, بعض راستے کٹے ہوئے ہوتے ہیں, بعض راستوں میں بھول بھلائیاں ہوتی ہیں, اور بہت کم راستے وہ ہوتے ہیں جو سبیل ہوتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ عبد القوی. اللہ تعالیٰ آپ کو تقویت عطا فرمائے. آخری سوال ہے, کوئی شخص اپنے آپ سوال کرے جواب بھی دے دے درس میں سے, باہر سے نہیں. سوال بھی خود بنائے اور جواب بھی خود دے دے. نہیں, آپ تو ابھی لے چکے ہیں نا. نہیں, اچھی بات ہے, جذبہ ہونا چاہیے. کوئی بھی نہیں سوال کر سکتا اپنے آپ سے. سوال بھی سیدھا ہونا چاہیے, ٹیڑھا سوال نہیں مانا جائے گا. سیدھا سوال سیدھا جواب. ٹھیک ہے, آپ بتائیں.
1: سبیل
0: ہاں بارک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، الحمدللہ. دے دیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بن، بارک اللہ خیر. بڑا انعام جو جس ساتھی کو ملا ہے، ہمارے بھائی ہیں، عطا اللہ لکھا ہوا ہے، صرف کوئی فون نمبر نہیں لکھا ہوا. کتنے عطا اللہ ہیں؟ ادھر سے اور بھی ساتھی کھڑے ہو گئے. آپ دونوں آ جائیں، دونوں آ جائیں. آپ کا نام عطا اللہ ہے؟ آپ کا نام عطا اللہ ہے؟ اچھا اچھا، سوری. ہاں بالکل یہی لکھے، بارک اللہ فیک. ہمارے عطا اللہ بھائی کو یہ گفٹ دے دے، پہنچا دے، ادھر ہی پہنچا دیتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ادھر ہی پہنچا دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ان کا جواب ہے سبیل المؤمنین، ذرا جواب سن، بڑا خوبصورت جواب ہے ماشاء اللہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دلیل لکھی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول وسلم کی اطاعت سلف کے صالحین کی سمجھ کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آپ وسلم کی اطاعت، یعنی قرآن اور حدیث سمجھنا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. بارک اللہ فیک. جو ساتھی جانا چاہتے ہیں کوئی مشکل نہیں، جس نے.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، وراج كنسيزم بوينت هم بوينت بوينت نمبر 57. شيخ صلى فرماته ليس من منهج السلف الاقتصار على الكتاب والسنة، فإن هذا كل الطوائف والأحزاب يدعونه، بل السلفية هي التمسك بالكتاب والسنة وفهمهما على ضوء فهم السلف الصالح، كما جاء في رواية ما أنا عليه وأصحابي، وهذا هو سبيل المؤمنين المذكور في قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإذا نظرت وجدت المعتزلة يقولون أصولنا كتاب وسنة، ولكن يفهموهما على مقتضى اللغة والعقل. والشيعة عندهم أيضا كتاب وسنة، ولكن يفهموهما على ضوء كلام من يرضون من أهل البيت. والصوفية يقولون كتاب وسنة، ولكن يفهموهما على ضوء الخطرات والإلهامات والمكاشفات والواردات. حدثني قلبي عن ربي. والإخوان عندهم كتاب وسنة، ولكن على مقتضى العقل واللغة كالمعتزلة، فما نص عليه في الأصول كما نص عليه في الأصول العشرين، ويسمون هذا سلفية. ومهما اتجهت بفكرك تجد ذلك، فالسلفية كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. فضلۃ الشیخ محمد بن عمر بازمن حفظہ اللہ کے اس پیر رسالہ کی شرح جاری ہے، جس میں انہوں نے ایک سلسلے وار بعض مسائل کو جمع کیا ہے. لیس منہج السلف، منہج السلف میں سے نہیں ہے. منہج السلف کو مزید بہتر طریقے سے جاننے کے لیے اور اس کے لیے مزید آسانی کے لیے، علماء ہمیشہ جب حق کی بات کرتے ہیں تو اس کے ضد میں جو باطل ہے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، تاکہ حق کی مزید وضاحت ہو اور اس میں مضبوطی اور پختگی حاصل ہو جائے. اور ان سیریز میں سے ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 57 پر، 57، یعنی اس سے پہلے ہم تقریباً 56 پوائنٹ ہم پڑھ چکے ہیں. اور آج کی نشست جو ہے اس میں جو اساس منہج السلف کی، اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. منہج السلف کی اساس اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے ایک جملے میں کیا ہے، القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. قرآن ہے اور سنت ہے، صحابہ اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. اگر ہماری سمجھ قرآن اور سنت کی صحابہ اور سلف جیسی ہو جائے واللہ جو بھی مشکلات ہیں, آپ کم علمی کی بات کرتے ہیں, تفرقے کی بات کرتے ہیں, کفزش میں غلبے کی بات کرتے ہیں, ذلت رسوائی کی بات کرتے ہیں, سب ختم. کیونکہ دین میں مضبوطی سے دنیا کی بھی خیر ملتی ہے اور آخرت کی بھی خیر ملتی ہے. اگر دین میں کمزوری ہے تو پھر نہ دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں خیر ہے. میں ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا اور شاید شرح بھی کرتا جاؤں گا تاکہ وقت ہمارا بچ جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, صرف کتاب و سنت پر اقتصار کرنا منج سلف میں سے نہیں ہے. صرف کتاب اور سنت پر اقتصار کرنا, کافی سمجھنا صرف کتاب اور سنت کو, یہ منج سلف میں سے نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے اور بعضوں کی خطرناک بات بھی ہے. لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں, اکثر لوگ اس عبارت کو سمجھنے سے قاصر ہیں. کیا قرآن سنت کافی نہیں ہے؟ اس اعتبار سے کافی اگر صحیح سمجھ کے ساتھ ہو تو کافی الحمدللہ, لیکن اگر صحیح سمجھ نہیں ہے تو کیا قرآن و سنت کافی ہے؟ اس لیے یہ منع سلف میں سے نہیں ہے کہ صرف قرآن اور سنت پر اقتصار کیا جائے اور بطور دلیل بغیر صحیح سمجھ بغیر صحیح فہم کے قرآن کی آیت پیش کر دی جائے یا حدیث کو پیش کر دیا جائے. اب معاملہ سب سیدھا ہوا کہ نہ ہوا؟ الحمدللہ. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف دو ہی چیزیں ہیں, ایک ہاتھ میں قرآن ہے, دوسرے ہاتھ میں حدیث ہے, تیسری کوئی چیز نہیں ہے. ہاں اس وقت صحیح ہے جب آپ کی فہم بھی صحیح ہو, اور صحیح فہم کا صرف ایک ہی راستہ ہے, فہم السلف الصالح. اب شیخ صاحب آگے جو اس کی دلیل بھی بیان فرما رہے ہیں اور چند مثالیں بھی بیان فرما رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ صرف قرآن اور سنت کافی نہیں ہے اور یہ منہج سلف میں سے بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے صرف قرآن اور سنت. اس کے ساتھ یہ قید لگانا لازمی ہے, قرآن اور سنت صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق. آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں, کیونکہ بلا شبہ اس کا دعویٰ تو ہر گروہ و جماعت کرتی ہے, جتنے بھی گروہ موجود ہیں امت میں. پہلی بات یہ ہے, گروہ بندی ہے کہ نہیں, فرقے ہیں کہ نہیں, اس کا تو انکار کوئی کر نہیں سکتا نا. الحمدللہ. اچھا جتنے بھی یہ گروہ موجود ہیں جب وہ اپنی فکر, اپنے عقیدہ, اپنی سوچ, اپنی فقہ, اپنے عمل کی جب بات کرتے ہیں, بطور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں یا تورات و انجیل کی بات کرتے ہیں؟ کیا خیال مجھے بتائے نا. قرآن و سنت کی, اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. اور مخالفین بھی اسے خود اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی قرآن سنت جیسے کہ تمہارے پاس قرآن سنت ہے. عجب بات ہے, کلمہ توحید کی صحیح مفہوم تک بھی اختلاف ہے. واللہ کلمہ توحید کا جو معنی ہے اس میں بھی اختلاف ہے. وہ دونوں گروہ اختلاف کرنے کیا کہتے ہیں؟ قرآن اور سنت. یعنی ہم فقہ مسائل کی بات نہیں کر رہے, رفع دین کا مسئلہ, امی میں جہر کا مسئلہ ہے, نہیں اس کی بات نہیں کر رہے ہم. وہ بھی اس اختلاف میں شامل ہے یہ سب کے سامنے ہے, لیکن یہ اختلاف یہاں تک پہنچے گا کہ کلمہ توحید کے معنی تک پہنچ جائے گا, یہ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ یعنی اب یعنی اس معاملے کا ذرا خطرہ میں بیان کروں, کتنی خطرناک معاملہ ہے. اگر آپ کی فہم صحیح نہیں ہے تو قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ صحیح کلمہ پڑھ نہیں سکتے, نہ صحیح کلمہ کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جب تک کہ صحیح فہم نہ ہو. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, بلکہ سلفیت یہ ہے کہ کتاب و سنت سے تمسک اختیار کیا جائے اور ان کا فہم سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو. واضح ہے, ہم یہ سلفیت ہے. جیسا کہ روایت میں آیا ہے, جیسا کہ یعنی حدیث میں آیا ہے, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. معروف حدیث ہے, 73 فرقوں کے حدیث, یہودوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سب عرض کرتے ہیں کون سا ایک فرقہ ہے نجات پانے والا جہنم کے عذاب سے؟ الفرقۃ الناجیہ، نام سنا ہے اپنے فرقۃ الناجیہ، اکثر ذکر کرتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس حدیث میں، اس حدیث کی بنیاد پہ، حدیث میں دلیل ہے کہ ایک فرقہ ہے جو جہنم کے عذاب سے نجات پائے گا، اسے کہتے ہیں الفرقۃ الناجیہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے الجماعہ، جماعت ہے. کیا مراد اس جماعت سے؟ اس زمانے میں صحابہ کی جماعت، اور بعد میں اہل سنت والجماعت جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. دوسرے حدیث میں کیا آیا ہے جو شیخ نے یہاں بھی ذکر کیا ہے، ہم علماء انا علیہ و اصحابی، یہ وہ لوگ جو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. انا ابن رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے علماء انا علیہ وحی ہے. اسے ذرا نوٹ کریں، بڑی پیاری بات، میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں طالب علم کے لیے، اس کو سمجھنا، نوٹ کرنا بہت ضروری ہے. علامہ ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سلفیت کا مفہوم بیان فرماتے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہے فرمان علامہ انا علیہ وحی ہے. کس چیز پر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی پر تھے. وہ اصحابی، اور میرے صحابہ کے جو قید ہے، کیا نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بات فرماتی بغیر کسی وجہ کے، یا بھول سے یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل گیا وہ اصحابی کا جو ہے، یا اس کی خصوصیت ہے؟ خصوصیت ہے. کیا ہے؟ یہ قید ہی جو ہے، اس یعنی اس قید کی وجہ سے جو صحابہ کا لفظ ہے فرقۃ الناجیہ کا سبب ہے. اگر یہ قید نہ ہوتے تو فرقۃ الناجیہ بھی نہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء انا علیہ تو وحی ہے، وہ اصحابی کی قید جو ہے یہ ہے صحابہ کی قرآن اور سنت وحی کی جو سمجھ ہے، یہ قید ہے. جس نے بھی قرآن سنت کو وہ اصحابی کی سمجھ کے مطابق سمجھا ہے وہ فرقۃ الناجیہ میں شامل ہے، جس نے ان کے مخالف سمجھا ہے وہ 72 فرقوں میں شامل ہے. واضح ہے؟ پھر شیخ محمد عمر بازم حفظ اللہ فرماتے ہیں، اور یہی وہ سبیل المؤمنین ہے جو اللہ تعالیٰ اس فرما میں مذکور ہے. یعنی یہ حدیث جو ہے علماء انا علیہ و اصحابی، اس فرما میں میرے صحابہ ہیں، یہ سبیل المؤمنین ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت کریم سورۃ النساء 115 میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرے، مشاقت کے سیدھے مخالفت کو، اور مومنوں یعنی صحابہ کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ چلے، تو ہم اسے وہی پھیر دیں گے جہاں وہ خود پھرا، اور اسے جہنم پہنچا دیں گے، اور وہ کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اصول کتاب و سنت ہیں، لیکن وہ انہیں لغت و عقل کے تقاضے کے مطابق سمجھتے ہیں. اب چند مثالیں شیخ صاحب نے بیان کی ہیں، ذرا غور سے سنیں مثالوں کو. اب ان فرقوں میں سے بعض کا ذکر ہے، مجھے تو پتہ چلا کہ امت میں فرقے ہوں گے، 73 فرقوں کا ذکر حدیث میں آیا ہے، نجات پانے والا ایک فرقہ علماء انا علیہ و اصحابی. اب ان فرقوں، چند فرقوں کے ذرا تھوڑا غور کریں، ذرا فرقے کہتے کیا ہیں. ان میں سے ایک معتزلہ ایک فرقہ ہے. معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اصول جو کتاب اور سنت ہے، لیکن کتاب اصول کو سمجھتے کیسے ہیں؟ ان کا عمل جو ہے کتاب اور سنت کے مطابق یا مخالف ہے؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر نہیں ہے، تقدیر کا انکار کرتے ہیں. اب کتاب اور سنت میں تقدیر کا اقرار ہے انکار ہے؟ اقرار انکار نہیں ہے. عجب بات دیکھیں ذرا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء تو ہیں، اور وہ بھی عقل پر توڑ کر مانتے ہیں، لیکن کوئی صفات نہیں مانتے، کیونکہ مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہے، ہم نہیں مانتے ہیں. قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کا اقرار ہے انکار ہے؟ اقرار ہے. وہ کہتے ہیں قرآن مجھے مخلوق ہے، معتزلہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ قرآن مجھے مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن سنت میں؟ قرآن مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ خود کلام اللہ، اللہ نے خود فرمایا ہے حتی اسمعوا کلام اللہ. جب تک اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لیتے ہیں تو کلام اللہ نے خود فرمایا ہے. ہم کہتے ہیں قال اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کلام قول نہیں اللہ تعالی کا تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں قال اللہ تعالی؟ الغرض تو قرآن اور سنت میں، قرآن مجید اللہ تعالی کی کتاب ہے، انکار ہے اقرار ہے؟ اللہ تعالی کے کلام ہے، اقرار ہے انکار ہے؟ اقرار ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ انکار، الی آخر ہی، کیونکہ بد عقیدگی ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے کتاب اور سنت کے ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی غلطیاں کر لی ہیں عقیدے میں؟ کیا وجہ ہے؟ فہم میں غلطی ہوئی ہے، سمجھا غلط ہے. فرقۃ الناجیہ میں سے نہیں ہیں، ان فرقوں میں سے جو ہلاک ہونے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فہم جیسے صحابہ کے فہم جیسے، علماء علی و اصحابی، علماء علی تو ہے کہتے قرآن و سنت، وہ اصحابی کے قید ہے نہیں ہے. اس لیے قدریہ جو ہیں، جو معتزلہ کے پہلے آئے ہیں، جنہوں نے اساس رکھی معتزلہ کی، کس زمانے میں تھے؟ صحابہ کے زمانے میں تھے. اسے مسلم کی پہلی حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں؟ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں، برات کا اعلان کر دیتے ہیں. کیوں؟ جن سے صحابہ بری ہوں وہ کبھی فلاح پا سکتے ہیں، کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، کبھی ہلاکت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں واللہ. تو اچھا، سید عمر خطاب نے کیوں، سید عبداللہ بن عمر کیوں برات کا اعلان کیا؟ کیونکہ تقدیر کو انکار کیا انہوں نے. تقدیر کا انکار کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی فہم اگر سید عبداللہ بن عمر جیسی ہوتی تو اختلاف ہوتا؟ ہرگز نہ ہوتا، اتفاق ہوتا. نہ اختلاف ہوتا نہ افتراق ہوتا. تو اختلاف افتراق کب ہوا؟ جب فہم صحابہ کے فہم کے مخالف ہوئی. اچھا، آگے سنبھلے لوگ نہ سنبھلے، قدریہ نے جنم دے معتزلہ کو آگے جا کے. تقدیر کا انکار، لفظوں کو بور توڑ کے پھر کو ہی انکار کر دیا. جو اچھا ایک علمی بات سمجھا دوں، جو قدریہ متقدمین تھے، تقدیر کتنی مرتبہ تقدیر کے؟ چار مراتب ہیں. متقدمین پہلے دو کا انکار کرتے تھے، متاخرین آخری دو کا انکار کرتے تھے. متقدمین آگے جو ہیں تاکہ آسانی سے سمجھا جا سکے، اللہ تعالیٰ کے علم اور کتابات کا انکار کرتے تھے. متاخرین مشیت اور خلق کا انکار کرتے تھے. تقدیر انکار ہوا کہ نہ ہوا؟ جب تک چار مراتب نہ ہو تقدیر کا انکار کا اقرار ممکن نہیں ہے. لازمی چار مرتبے جو ہیں، علم ہے اللہ تعالیٰ کا، علم ازلی، پھر کتابت ہے، قلم حکم اللہ تعالیٰ کی لکھو تقدیر تا قیامت جو کچھ ہونے والا ہے کائنات میں، پھر جو اللہ نے چاہا اسے پیدا کیا. یہ چار مرتبے ہیں، علم ہے، کتابت ہے، مشیت ہے اور خلق ہے. متقدمین نے کہا اللہ تعالیٰ جانے نہیں، اللہ جانتے نہیں. اللہ تعالیٰ تب جانتے جب انسان عمل کر لیتا ہے، اسے پہلے اللہ کچھ نہیں جانتا. بالکل شئین علیم، جو علم کے تو جتنی بھی آیات ہیں اب دیکھ لیں قرآن میں، سب کا انکار ہو گیا. اور کہتے اللہ نے لکھا ہی نہیں، تقدیر لکھی نہیں اللہ تعالیٰ نے. اگر تقدیر لکھتا پھر سزا کیوں دیتا؟ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، اللہ نعوذ باللہ، اللہ پہ کیا واجب ہے، کیا جائز کیا ناجائز ہے، یہ حقیر مخلوق متعین کرے گا. تو جو بعد میں معتزلہ انہوں نے کہا دیکھیں یہ بات واقعی غلط ہے، اللہ کیسے، اللہ تو جانتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ نہیں، یہ بات غلطی تھی. ہمارے اسلاف، ان کے اسلاف قدریہ تھے، ان سے غلطی ہوئی، ہم اس کی تصحیح کرتے ہیں. جناب کیا تصحیح ہوئی ان کی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، علم کا اقرار ہے، کتابت کا بھی اقرار ہے، لیکن یار اللہ تعالیٰ نے کیسے چاہا ہے، کفر کیسے چاہا ہے، شرک کیسے چاہا ہے، یہ تو اللہ نہیں چاہا، یہ تو انسان مخلوق نے چاہا ہے، اللہ نے نہیں چاہا ہے. اور وہی واقعہ جو مخلوق چاہتی ہے، جو اللہ نے چاہا وہ نہ ہو سکا. ان اللہ علی کل شیء قدیر کہاں پہ گیا ہے؟ اللہ کی حکمت کہاں پہ گئی ہے؟ انسان اپنے عمل کو خود پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو پیدا نہیں کر سکتا. کافر نے اپنے کفر کو خود پیدا کیا ہے، گمراہ نے اپنے گمراہ کو خود پیدا کیا، بدعت خود پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا نہیں کیا. ولو خلقکم وما تعملون، اللہ نے خود فرمایا اللہ تمہیں پیدا کیا، اور جو کچھ تم کرتے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. کہتے ہیں نہیں نہیں، اب قرآن سنت ہے کہ نہیں، مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا، عقل اور منطق کو آگے کیا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں ہماری عقل یہ نہیں مانتی ہے، ہم کیسے مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کفر کو چاہتا بھی ہے اور کافر کو سزا بھی دیتا ہے؟ عقل کی خرابی ہے کہ نہیں؟ عقل کی خرابی. اچھا، صحابہ نے بات کیوں نہیں کی؟ سلف نے بات کیوں نہیں کی؟ ان کو پتہ تھا کہ نہیں؟ یہ نصوص انہوں نے بھی پڑھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے جب حدیث بیان کی جاتی، جب آیات تلاوت کی جاتی تھی، کس نے اعتراض کیا؟ کس نے کیا کہ اللہ کے لیے جائز ناجائز کیا ہے؟ اس لیے نجات کا کیا راستہ ہے؟ سلف کی سمجھ ہے. انہوں نے سمجھا کہ اللہ کا فرمان حق ہے اور سچ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے اور سچ ہے.

سے راضی ہیں، سب سے نہیں جس سے راضی ہیں، ان کے کلام کی روشنی میں سمجھتے ہیں. اور سچ بات یہ ہے کہ اہل بیت ان سے بری ہیں، اہل بیت کیونکہ وہ کہتے ہیں چلے شیخ صاحب یہی فرما رہے ہیں. اللہ کے لیے مجھے بتائیں، آج اہل رفض کے بعض عقائد آپ سامنے پیش کرتا ہوں، کہتے کہ قرآن مجید جو اس وقت ہمارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کلام نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اصول کافی میں ہے جو ان کی معتبر ترین کتاب ہے. یہ قرآن جو اس وقت موجود ہے یہ وہ قرآن مجید نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، وہ مصحف فاطمہ تھا، یہ مصحف حفصہ ہے رضی اللہ عنہا من الصحابہ اجمعین. جو مصحف فاطمہ ہے وہ اس سے 3 گنا بڑا ہے، اور اس میں اس کتاب میں سے جو بھی ایک حرف بھی نہیں ہے، ایک حرف میں بھی ایک کلمہ نہیں کہا، کہتے ایک حرف بھی نہیں ہے. اسے کیا مراد ہے، کس زبان میں ہے؟ عربی تو نہیں ہو سکتا، خود ان کی گواہی ہے. عربی میں یار ایک حرف تو مل جاتا نا، حروف تو ملتے ہیں، عربی کے ایک ہی حروف ہوتے ہیں، یا عربی کے حروف بھی ڈفرینٹ ہیں، حروف ایک ہی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن اس وقت موجود ہے یہ مصحف حفصہ ہے، وہ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مصحف فاطمہ تھا وہ اس سے 3 گنا بڑا تھا سائز میں، اور اس میں یعنی اس قرآن میں جو اس میں تھا ایک حرف بھی موجود نہیں ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے اصول کافی میں اپنے کسی امام کا قول پیش کر کے کہہ دیا کہ امام صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، واللہ ائمت اہل بیت الاطہار ان سے بری ہیں، یہ ان کا قول نہیں ہے. وہاں اسلاف میں سے، ہمارے صالح صالحین میں سے امام زین العابدین بن الحسین رحمہ اللہ ائمہ سلف میں سے ہیں، اپنے وقت کے علماء میں سے ہیں. ان کا بیٹا محمد ہے، پھر ان کا بیٹا جو ہے صادق ہے، سب علماء ہیں، اہل سنت جماعت کے علماء میں سے ہیں، ہمارے اسلاف میں سے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں. لیکن یہ بدعقیدگی وہ لے کے آئے ہیں؟ نہیں، واللہ وہ نہیں لے کے آئے. پھر اسی طریقے سے نعوذ باللہ تبرہ کرتے ہیں، ان لعنت بھیجتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں صحابہ کی، سوائے چند کے، 4-5 کے، کوئی احسان کر کے 7 تک لے جاتا ہے یا 6 تک لے جاتا ہے، لیکن اجماع 3-4 پر تو سوائے ان کے باقی سارے کافر ہیں. سب سے بڑے کافر ان کے نزدیک نعوذ باللہ، سب سے عظیم لوگ اس دنیا کے جو گزرے، سب سے اچھے افضل لوگ انبیاء کے بعد سر ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما. ان کو کہتے ہیں نعوذ، 2 بت ہیں قریش کے، صنم قریش کہتے ہیں. اور صبح شام کے اذکار جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، صبح شام کے اذکار اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے صبح شام کے اذکار میں نعوذ باللہ لعنت بھی شامل ہے ان شیخین پر رضی اللہ عنہما صحابۃ اجمعین. صحابہ کی تکفیر قرآن سنت میں ہے، اور جو اہل بیت الاطہار ہیں وہ کہیں گے نہیں واللہ. اچھا، رافض، رافض کیوں کہا گیا ہے؟ رفض کس چیز کا؟ رفض کس چیز کا؟ رفض کیا، کس نے رفض کیا؟ نا نا امام کیوں بھائی؟ امام زید بن حسن رحمہ اللہ کے پاس لوگ، بعض لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم بری ہیں سیدنا ابوبکر عمر سے، آپ بھی برات کا اعلان کریں. انہوں نے ان کا انکار کر دیا، رفض کر دیا، اور فرمایا کہ میں کس ان سے بری ہوں جو میرے نانا کے جو ہے یعنی سب سے قریب ساتھی تھے. تو یہاں سے رفض جو روافض اور رفض نکلا ہے، سبحان اللہ. تو امام اہل بیت تو یہ عقیدہ ہے. پھر ان کے نام دیکھیں آپ، سیدنا علی کے اولاد کے نام دیکھیں، سیدنا حسن حسین کے اولاد کے نام دیکھیں، آپ کو عمر نظر آئے گا، آپ کو عثمان نظر آئے گا، ان کے اولاد میں سے جس سے اگر نفرت ہوتی ہے، تکفیر کرتے اگر وہ، آپ جس سے نفرت کرتے ہیں اپنے اولاد کے نام اس یعنی ان جیسے نام رکھتے ہیں، سوال بہت پیدا ہوتا ہے، کوئی عقل مند ایسا کرتا ہے؟ یعنی ان کے پاس نہ عقل ہے نہ نقل ہے. اگر جھوٹ بولیں تو سر سمجھداری سے جھوٹ تو ہو نا، اتنا کھلا جھوٹ. یعنی قرآن مجید میں سے ایک حرف بھی نہیں ہے جو اس وقت موجود ہے. اور ائمہ اہل بیت جو ہیں یعنی نعوذ باللہ جو سب سے بڑے دشمن تھے صحابہ ائمہ اہل بیت کے، اور یہاں تک کہ خون کے پیاسے تھے، یہ تھے وہ تھے. جو خون کا پیاسا ہو کسی کا اپنے بیٹے کا نام جسے وہ قتل کرنا، جس کا خون کے پیاس بیٹے کا نام وہی رکھتا ہے، اور صبح شام پھر اس کے سینے سے بھی لگاتا ہے، اسے یعنی پپے بھی کرتا رہتا ہے، پیار بھی کرتا رہتا ہے، ممکن ہے؟ سبحان اللہ.

0: الغرز يعني قرآن اور سنت، لیکن فہم کس کی ہے؟ نہیں، امام تم سے بری ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اماموں کا قول ہے یہ، اور ہم بھی ان کے قول کے مطابق کہتے ہیں کہ تمہارے امام جیسے کہ تم کہتے ہو وہ کہتے ہیں، جبکہ حقیقتاً امام ان سے بری ہیں. آگے کہتے ہیں وہ بھی کافی بدعقید ہے، متعے کو لے لیں، تقیہ کو لے لیں، کہتے ہیں کہ امام باقر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ، اور امام جعفر صادق سے بھی نقل کرتے ہیں کہ تقیہ میرے میرے باپ دادا کا دین ہے. استغفر اللہ، تقیہ تو آپ کو بابا کا، یعنی جھوٹ بولنا دین ممکن ہے؟ سبحان اللہ. متع زناکاری کو دین سمجھتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی کتنی اس کے لیے اجر صاحب کی روایات پیش کرتے ہیں، من گھڑت روایات، جن سے ان کے ائمہ بھی بری ہیں. آگے اگلی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں، صوفی بھی کہتے ہیں کتاب و سنت، لیکن وہ انہیں اپنے دلی وساوس، الہامات، مکاشفات اور واردات مطابق سمجھتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں رب سے مجھے بیان کیا. اہل صوف کو دیکھ لیں، صوفی جو ہیں کیا کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک قرآن سنت، ان کے پاس بھی قرآن سنت ہے. اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ نے واضح آیات میں فرمایا الرحمن علی عرش استوى، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے اس لونڈے کی حدیث میں جب سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہا ہے این اللہ، تو اس لونڈے نے جواب دیا فی السماء من انا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اعتقا فانہا مؤمنہ، اسے آزاد کرے مؤمنہ ہے. اور آپ صحابہ کرام اور سلف کے اقوال اس میں دیکھ لیں، جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے معروف ہے، جب کسی نے سوال کیا الرحمن علی عرش استوى کیف استوى، فرمایا سید غصے میں آ کے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه، اسے اپنے مجلس سے نکال دیا. تو صرف حریص تھے، کیونکہ ایمان تھا، عقیدہ مضبوط تھا، صحیح عقیدت پر قائم تھے. تو بعد میں یہ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی کتاب سنت ہے. تو کس نے کہا؟ ان کے بزرگ ہیں کہنے والے، کسی کو الہام آتا ہے کسی بزرگ کو، کوئی بزرگ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے فضائل حج میں، جو ہے عبد الرزاق صنعانی رحمہ اللہ معروف محدث جو ہیں مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں حدیث کا درس دے رہے ہیں، جیسے کہ ان کی کتاب میں ہے، فضائل حج میں آیا ہے، مولوی ذکریہ صاحب کہتے ہیں. اور خضر علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک جوان کونے میں بیٹھا ہے اور اپنا جو سر ہے اپنے گھٹنے میں دیکھ کر مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس جوان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ لوگ جو ہیں عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں، علم حدیث، آپ ان میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ وہ جوان یوں سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے وہ عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں اور میں براہ راست رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. رزاق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور پھر اس یعنی پھر وہ کہتا ہے میں کون ہوں، وہ پھر اپنے فراست سے بتاتا ہے کہ آپ خضر علیہ السلام ہیں، اگر میں غلط نہ کہوں تو آپ خضر ہیں. اس پہ آخر میں پھر وہ فٹ یعنی اس میں فائدہ نکالتے ہیں ان ذکر صاحب کہ بعض ایسے اولیاء بھی ہیں جن کو خضر علیہ السلام بھی نہیں پہچانتے، بڑے پہنچے ہوئے ہیں. کتنا بڑا پہنچا ہوا ہے بندہ، اور پہنچا ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کر رہا ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم جو ہے کسے ملتا تھا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. وہ بھی یعنی وحی جب نازل ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے، اور اگر براہ راست کوئی ذریعہ ہوتا یا کلام ہوتا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. یہ اتنی بڑی جرات کرنا، یعنی ہم یہ باتیں جو کر رہے ہیں، جو شخص ہمیں بات کر رہے ہیں کہ الہام ہے یا واردات ہیں یا اس طریقے سے وہ جس کی وہ بات کرتے ہیں، یہ حق ہے، ان کی کتابوں میں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کریں کہ کسی پہ تہمت لگا رہے ہیں، کوئی خیالی باتیں کر رہے ہیں، نہیں واللہ ہی. ان کے نزدیک عقیدہ ہے، دین ہے. وہ فوائد میں بھی فٹ نوٹ لکھتے ہیں، پھر فوائد میں لکھتے ہیں کہ بعض ایسے اولیاء بھی ان کو خضر علیہ السلام بھی نہیں پہچانتے. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے ان کے جو تصور الشیخ کا عقیدہ ہے، جو کشف القبور کا عقیدہ ہے، کہ ہمارے پاس قرآن و سنت ہے. وہ کس قرآن و سنت میں ہے بھائی کہ کسی شخص کو پتہ چلتے قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ کشف القبور کہاں سے آیا؟ پھر تصور الشیخ کا عقیدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جیسے کہ ارواح ثلاثہ میں اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ تصور شیخ کہ کوئی شخص جب نماز پڑھے تو اس کے دل میں اپنی شیخ کی تصویر آ جائے، اور جب تک یہ نہیں کرے گا تو اس کی عبادت میں اس کو کوئی نہ درستگی ہوگی نہ اس کی عبادت صحیح ہو سکتی ہے. تصور شیخ کی دکان سے آئے. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی شرط کسی بھی عبادت کی کیا ہے؟ الاخلاص للہ سبحانہ وتعالی. آپ کا دل ادھر ادھر نہ جائے، کسی طرف بھی نہ جائے، یہاں تک کہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صرف اساس ہمیں دین ملا ہے، جس نے ہمیں سکھایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. اگر دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال بھی آ جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو عبادت ختم ہوگی نا، صف عباد الغیر اللہ. وہ کہتا تصور الشیخ لازمی ہے. پھر تصور الشیخ کے بعد وہ کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور ہوا، اور پھر احسان کا درجہ رہا. اللہ تعالیٰ کو یعنی وہ یہ بھی پوچھتے ہیں میں نے کوئی عمل نہیں کیا الا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھ کے کیا ہے، کوئی بھی عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی تصدیق ہوتی عمل پہ، پھر میں وہ عمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ حدیث سنت موجود ہے، قرآن سے روشن میں عمل کیا جاتا ہے، نہ کہ انتظار کوئی شخص کرتا مراقبہ کرتا ہے اور پھر اس مراقبے سے جو اسے ملتا ہے اسے لے لیتا ہے، گمراہی ہے. اس لیے قرآن اور سنت کافی نہیں، بل قرآن سنت کے ساتھ صحابہ اور سلف کی فہم اور سمجھ لازمی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی طرح سے اخوانی لوگوں کے پاس بھی کتاب و سنت ہے. اخوان سے مراد اخوان المسلمین، اخوان المسلمین ہیں، لیکن وہ بھی معتزلہ کی مانند عقل و لغت کے تقاضے کے مطابق سمجھتے ہیں. اخوان المسلمین بھی جس کے بانی حسن البنا ہیں مصر کے، اور ان کے نزدیک بھی عقل جو ہے وہ نقل پر مقدم ہے، عقل پر تول کے بات کرتے ہیں معتزلہ کی طرح، اور عقل کی بنیاد پر قرآن سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. جیسا کہ انہوں نے سے مراد حسن بن لکھے بریکٹ میں، جیسا کہ انہوں نے اسے اپنے 20 اصولوں میں ذکر کیا ہے. حسن بن نے 20 اصول لکھے ہیں، خطرناک اصول ہیں. ان میں سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو عقل کی بات مطابق بات ہوگی وہ مان لی جائے گی، اور اسے وہ سلفیت کا نام دیتے ہیں. عجب بات ہے، اخوان مسلمین کہتے ہیں ہم سلفی جماعت ہیں، سلف کی واضح مخالفت کر کے کہتے کہ ہم سلفی ہیں. نام بدلنے سے حقیقت بدلا نہیں کرتی، دعوے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی، اپنے قول و فعل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو وہ صحیح ہے، اور ان کا قول و فعل صحابہ کے مخالف اور خوارج کے مطابق ہے. اور خوارج کون سی جماعت ہے؟ جو صحابہ کرام کی دشمن جماعت ہے، جنہوں نے تباری اٹھائیں صحابہ کے خلاف. صحابہ سے پہلے بغض ہوئی، بغض ہوا، نفرت ہوئی. کب؟ کیا ممکن بغض نفرت بھی ہو اور فہم بھی صحابہ والی ہو؟ ناممکن ہے. آپ کسی کو تلوار سے قتل بھی کرنا چاہتے ہیں اسے محبت بھی کرتے ہیں، ممکن ہے؟ نہیں. تلوار کب اٹھی؟ جب دل میں بغض نفرت. کب دل میں پیدا ہوئی؟ جب فہم میں اختلاف ہوا. تو سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے کہ اگر آپ کی اور ہماری فہم صحابہ کے فہم جیسے نہیں ہے تو نفرت لازم. دیکھیں جتنے بھی نام لیے گئے ہیں، قدریہ سے خود سیدنا عبداللہ بن عمر نے برات کا نفرت کا اظہار کیا. اس کے بعد روافض کو دیکھ لیں، تکفیر کی صحابہ کی، لازم اور ملزوم ہے. اگر محبت ہے اور سچی محبت ہے تو فہم لازمی آتی ہے، اور اگر محض دعویٰ ہے تو پھر اپنے قول و فعل سے یہی لوگ ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ سے واقعی محبت نہیں کرتے بلکہ بغض نفرت کرتے ہیں. اخوان المسلمین اور جتنے بھی جماعتیں ان کی نقش قدم، جماعت اسلامی ہے پاکستان میں، اور بھی تنظیم اسلامی لے لیں آپ، اس طرح جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں، زبان سے تو ہر یہی کہتے ہیں کہ ہماری جماعت سلفی جماعت ہے، ہماری جماعت جو حق پر ہے، ہماری جماعت قرآن سنت پہ صحیح عمل کرنے والی ہے. تو آپ کا قول و فعل کیا ہے پھر؟ کہنا تو آسان ہے نا، کہنے کو تو یعنی تکفیر کر کے بھی اخوان مسلمین، سید قطب کی آپ تعلیمات دیکھ لیں، فضل القرآن تفسیر کی کتاب ہے، ایک جلد میں 1000 سے زیادہ صفحے ہیں، وہ کئی جلدوں میں لکھ دی ہے. قرآن مجید میں تفسیر میں تکفیر ہے مسلمانوں کی، کہتے ہیں اذان دیتے ہوئے بھی، ممبروں پر جو ہے اذان دیتے ہوئے بھی دار اسلام سے خارج اور کافر ہیں، اس وقت کوئی مسلمان باقی نہیں رہا. اور انہیں سے قطب کی تعلیمات سے متاثر ہو کر حمد مقدسی کہتا ہے آج اس زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں ہے، یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں کوئی مسلمان نہیں ہے، سارے کافر ہیں. وہ یہ بندہ کہتا ہے کہ سید قطب کو آئیڈیل شخصیات میں سید قطب ہے، کہ اس کی تعلیمات سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. یہ تکفیر کا منہج صحابہ کا منہج ہے یا صحابہ کے دشمنوں کا منہج ہے؟ دشمنوں کا منہج ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں بس جہاں بھی آپ اپنی فکر دوڑائیں گے یہی چیزیں پائیں گے. یہ قاعدہ ہے، جہاں دیکھ لیں کسی گروہ کا نام دے دیں آپ جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا، کوئی گروہ، دیوبندی جماعت لے لیں، بریلوی جماعت لے لیں، کوئی جماعت لے لیں آپ، کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے، فہم صحابہ صلی کے فہم ہے نہیں. واللہ اگر صحابہ صلی کے فہم ہوتی تو یہ نہ ہوتا. شاہ صاحب فرماتے ہیں چنانچہ سلفیت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھا جائے، یہ سلفیت ہے. کتاب اور سنت اور سلف صالحین کی سمجھ، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ ایک راستہ نجات کا جس میں انسان اپنے قول و فعل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ صحابہ سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کے نقش قدم پر بھی چلتا ہے. سبیل المؤمنین سیدھا راستہ ہے، اس راستے پہ چلنے والے ہیں. پیچھے چلنا جانتے ہیں، آگے بڑھنا نہیں جانتے ہیں. اور آگے سے مراد نہ تو عقل آگے ہے، نہ کشف آگے ہے، نہ وجد آگے ہے، نہ منطق آگے ہے، اور نہ ہی اندھی تقلید کسی کی آگے ہے. آگے ہے تو قرآن و سنت آگے ہے، اور یہ پیچھے پیچھے چلتے جاتے ہیں. اور کب چلیں گے پیچھے؟ جب قرآن سنت فہم صحیح ہوگی، اس صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ہوگی. کسی صحابی نے آپ اثر پر کبھی کوئی اعتراض کیا؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے، دکھا دیں، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اعتراض نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ حق کے سامنے اپنے سر کو خم کرنا جانتے تھے. اگر عقل نہیں بھی سمجھ رہی تو زبان پر آمنا وصدقنا، سمعنا وطاعنا، اور سر جھک جا جاتا حق کے سامنے. بعض چیزیں سمجھنے سے باہر ہو جاتی ہیں، یعنی یہ قاصر عقل نہیں سمجھتی. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع میں دیکھ لیں آپ، صلح حدیبیہ کی شرطیں بڑی کٹھن سخت شرطیں تھیں. ظاہراً سید عمر اس عظیم صحابی نے عرض کرتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہیں جی ہاں، وہ باطل پہ ہیں جی ہاں، اگر مر جائے تو شہید ہیں بالکل، تو پھر ہم کیوں اپنے دین میں ہم اس ذلت و رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جاتے ہیں بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، آپ ذرا کچھ بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گزارش کریں، ذرا ان شرطوں میں کچھ یعنی ذلت محسوس ہو رہی ہے، کیسے ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کے ہمارے پاس آتے اسے واپس کر دیں اہل کفر کے پاس، وہ ہم سے پناہ طلب کرتے کلمہ پڑھ کے آتا ہے واپس کر دیں، اور جو ہم میں سے کوئی شخص وہاں پہ چلا جائے اسے واپس نہیں کریں گے، وہ اسے جو رویہ کرنا چاہیں قتل بھی کر دیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. شرطوں سے یہ شرط بھی تھی نا، تو عقل مانتی ہے یہ؟ عقل تو نہیں مانتی. کون سی عقل؟ جس عقل کو ابھی اس معاملے کی سمجھ نہیں ہے. ہماری عقل قاصر ہے نا. اسے عمر بن خطاب نے یعنی وہی بات کی جو ظاہر نظر آ رہی تھی، اعتراض نہیں تھا، گزارش تھی کہ نظر ثانی کیجئے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ شاید ہمارے لیے کر رہے ہیں، ہم تو تیار ہیں، بیعت بھی کر چکے ہیں، جان بھی چلی جاتی ہے تو حاضر ہیں. بات یہ نہیں تھی کہ صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں نہیں ہوتے، بات یہ نہیں تھی، حکمت آگے کی. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ان فتحنا لک فتحا مبینا. یہ فتح کون سا ہے؟ صلح حدیبیہ. فتح مکہ نہیں ہے، وہ نصر ہے، بعد میں سورۃ النصر ہے. صلح حدیبیہ فتح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتح ہے، لیکن نہیں سمجھ اس وقت، تو اعتراض نہیں تھا، گزارش تھی کہ نظر ثانی کیجیے، ہماری وجہ سے کچھ ہے کہ ہمارے جان نہ چلے جائیں، ہم پر ظلم نہ ہو تو ہم تیار ہیں. صبح کا صدیق نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول ہیں، فرمایا تو حق فرمایا ہے. سبحان اللہ، ہمیں سمجھنا چاہیے جو آپ سلم فرمایا حق فرمایا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں يدخلون في دين الله أفواجا. دو سال کا معاہدہ تھا، اس میں جنگ کو روک دیا گیا ہے، شرطیں سخت تھیں، مشکل تھیں، عہد چکن انہوں نے خود کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے نہیں کی، بلکہ اسی موقع پر دیکھیں اب جندل ابو بصیر جو اس کو لے کے آئے ہیں، اور اس کا باپ سہیل بن عمرو جو ہے وہ خود لکھ رہا معاہدہ، ابھی لکھا نہیں گیا، اور بیٹے کو مارنا پینا شروع کر دیا. وہ دیکھ رہے صحابہ کرام کی طرف، 1400 صحابی کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی ہے مدد کرنے کے لیے؟ سب خاموش. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کرتے ہیں سہیل بن عمرو سے، چلو میرے لیے اسے چھوڑ دو، میرے لیے، اس بیٹا اس کا ہے، رحمت دیکھ، رحمت اس، یعنی اس کافر پر جس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے رحم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس میرے لیے چھوڑ دو اسے. مزید غصے میں آ کے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید مارنا شروع کر دیا. ایک روایت میں کہ صحابہ اپنے گھٹنے کے بل گر پڑے اس دن، گھٹنے کے بل، ہاتھ کسی نے نہیں اٹھایا، جو جذبات پر قابو شریعت کی حدود میں، عقل بھی شریعت کی حدود میں، جب دل شریعت حدود میں یعنی قید ہو جاتا ہے، پھر عقل بھی قید ہو جاتی ہے، پھر پورے جسم قید ہو جاتا ہے. اپنے بیٹوں کو مارتا پیٹتا پھر قید خانہ، وہ کہتا مشکل سے میں اپنی جان چھڑا کے آیا ہوں، مشکل سے باپ نے بیٹے کو قید کیا ہوا تھا، بھوکا پیاسا وہاں پہ رکھا ہوا تھا، اس پر کوڑے برسائے جاتے تھے کہ تم کیا غلط دین کی طرف آ گئے ہو، تم محمد کی بات میں تم چکر میں پڑے گئے، نکلو اس دین سے، یہ باطل دین ہے، نعوذ باللہ. اپنے بیٹے کو کوڑے مار، وہ مشکل سے کہتا ہے میں وہاں سے نکلا ہوں مشکل سے، اور جب دیکھا کہ 1400 صحابی سامنے، بڑی خوشی اسے ہوئی کہ آج میری جان چھوٹ گئی ہے اس عذاب سے، کہتے یہ عذاب مجھ پر دوبارہ اس عذاب میں چلا جاؤں گا میں. لیکن سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ابھی تک معاہدہ لکھا نہیں گیا، اے سہیل معاہدہ ابھی لکھا نہیں ہے، کہتے ہیں زبانی تو ہو چکا ہے نا. سبحان اللہ، یہ صحابہ ہے، قولا و فعلا تسلیم کرنا جانتے ہیں. کاش ہم بھی ایسے ہوتے کہ جب نصوص سامنے آئے اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر دیں. اللہ نے فرمایا ہے حق فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، سر اٹھانا نہیں جانتے، سر جھکانا جانتے ہیں. اس لیے السابقون الاولون ہیں، اور ان کی یعنی یہ خصوصیت دیکھیں، جو بھی نقش قدم پر چلتا ہے انہی کے ساتھ ہے. والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ان کی اتباع احسان کے ساتھ کرتا ہے، جیسے کہ صحابہ سے راضی ہے اور وہ ان سے راضی ہے، ان کی اتباع کرنے والے بھی اس خوشخبری میں شامل ہیں. کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کے علاوہ بھی جو اتباع احسان کرتے ہیں تا قیامت آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوگا اور ان کو راضی بھی کرے گا. سعادت ہے کہ نہیں، اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی؟ لیکن کس کے لیے ہے؟ اتبعوہم بإحسان، احسان سے کیا مراد ہے؟ بس دعویٰ کریں گے، اتباع کا لفظ ہی کافی تھا، اتباع سے سچا اتباع ہے نا. احسان سے مراد جہاں پر ان کا قدم تھا آپ کا قدم وہیں پہ ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، پرفیکشن، اتقان کے ساتھ. اور بہت کم لوگ ہیں واللہ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں قدم سے قدم جوڑ کر اتقان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الرحمن
1: الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ. آج کی اس نشست میں جیسا کہ اعلان ہوا ہے ہم بات کریں گے روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق، اور موضوع کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے، نمبر ایک روزے کی تعریف، معنی کیا ہے روزے کا، نمبر دو روزے کی قسمیں، نمبر تین روزے کی اہمیت، نمبر چار روزے کی فضیلت، نمبر پانچ روزے کا حکم، نمبر چھ روزہ کیوں فرض ہوا، نمبر سات روزہ کب فرض ہوا، نمبر آٹھ روزہ کیسے فرض ہوا، نمبر نو ماہ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے یا ماہ رمضان کی شروعات کیسے ثابت ہوتی ہے، نمبر دس شک کے دن کا روزہ اور اس کا حکم، نمبر گیارہ روزے کے متعلق یا روزوں کی شرطیں دلیل کے ساتھ، نمبر بارہ روزے کے شروط کے متعلق بعض مسائل، یعنی کافر کا روزہ، بے نمازی کا روزہ، پاگل کا روزہ، بے ہوش کا روزہ، سوتے ہوئے شخص کا روزہ، پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ، کم عقل کا روزہ، مرغی کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ، یاداشت اگر کوئی شخص کھو جائے اس کا روزہ، سمجھدار بچے کا روزہ، ناسمجھ بچے کا روزہ، مریض کا روزہ، چار صورتیں ہیں، مسافر کا روزہ، سات مسائل ہیں، عورتوں کا روزہ، ان کے بارے میں تقریباً سات مسائل ہیں، پھر قضاء کے مسائل، نمبر سولہ مزدور کا روزہ، ڈرائیور کا روزہ اور امتحانوں کے دوران روزہ، پھر نمبر انیس قضاء کے مسائل، نمبر بیس کفارے کے متعلق بعض مسائل، نمبر تیرہ روزے کے واجبات، نمبر چودہ روزے کے مستحبات، نمبر پندرہ مفسدات الصوم، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، نمبر سولہ ان کی شروط کیا ہیں، نمبر سترہ وہ کون سی چیز ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نمبر اٹھارہ روزے داروں سے بعض ہونے والی غلطیاں، نمبر انیس لیلۃ القدر کی فضیلت، نمبر بیس عمر ادا کرنے کا مسنون طریقہ، نمبر اکیس زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل، اور نمبر بائیس عید کے دن کے اعمال. یہ سارے بیان ہوں گے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی چیز رہ جائے جو آخر چار پانچ پوائنٹ ہیں تو اس کی فوٹو کاپیز تیار ہیں، انشاءاللہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی، جانے سے پہلے وہ لے لیں آپ، اور ہدیے کے طور پر سی ڈی بھی ہے ارکان اسلام کی، وہ بھی آپ لے لیں. اللہ جزائے خیر دے مدرسے کے انتظامیہ کو اور بعض ساتھیوں کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. روزے کی تعریف، لغت کے اعتبار سے روزے کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. کلام کا روزہ ہے، یعنی کلام کرنے سے رک جانا. اور شرعی اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا. روزے کی قسمیں، روزے کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک دل کا روزہ ہر حرام چیز سے، اور یہ اصل ہے. کون سی حرام چیز؟ شرک، نفاق، بدعت، سود خوری، زناکاری، قتل، ڈکیتی، چوری، والدین کی نافرمانی، جتنی بھی محرمات ہیں ان سب سے بچنا، یہ دل کا روزہ ہے. اور یہ پورے کے پورے سال میں ہوتا ہے ہمیشہ، اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اس روزے سے اکثر لوگ غافل ہیں. دوسری قسم کا روزہ ہے بدن کا روزہ، جسم کا روزہ، اور یہ بعض حلال چیزوں سے روزہ ہے، بعض حلال چیزوں سے رک جانا ہے. فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک. اور یہ سب جانتے ہیں, مسلمان بچے بھی جانتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو دوسرا روزہ ہے, بدن کا روزہ جو ہے, یہ صرف اس لیے مشروع ہوا ہے لعلکم تتقون, تاکہ دل کا روزہ مضبوط ہو جائے. اور تقوی ہی دل کا روزہ ہے. بنیادی وجہ یا بنیادی حکمت روزے کی مشروعیت میں اللہ تعالیٰ خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, فرض کر دیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, متقی پرہیزگار بن جاؤ, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. اور اسی روزے کے متعلق آج ہم بات کریں گے, جو جسم کا روزہ ہے. اگر یہ روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے, اور اگر یہ روزہ آپ نے سمجھ لیا, اس کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیا, تو یاد رکھیں دل کا روزہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روزے کے متعلق چند احکام اور مسائل. روزے کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا, متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, نمبر ایک کلمہ شہادت, نمبر دو نماز, نمبر تین زکوٰۃ, نمبر چار رمضان کے مہینے کا روزہ, نمبر پانچ حج, اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف حج کرنا ان لوگوں پر جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں. روزے کی فضیلت, پچھلے ہفتے میں رمضان کا استقبال کے متعلق بات کی تھی اور رمضان کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی. مختصراً میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث میں جو روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے, اگر کوئی بھی مومن ان کا تدبر کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, تو وہ منزل مقصود کو ضرور پہنچے گا, یعنی وہ تقوی ضرور اختیار کر لے گا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ضرور بن جائے گا. یعنی دیکھیں روزہ ایک ہی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی انسان نہیں جانتا کتنا ہے. سے بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف عبادات کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے, 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں دوں گا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں. اور جیسا کہ میں شروع میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری مسلم کی روایت میں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ, اس ایمان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرض کیا ہے اور میں رکھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رہا ہوں, واحتسابا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, ریاکاری نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, تو اس کا اللہ تعالیٰ جو اجر ثواب عطا فرمائے گا, غفر لہ ما تقدم من ذنب, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنب, صحیح بخاری مسلم, جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. رمضان میں ہی صلاۃ اللیل تراویح ہیں, اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرط یہ کہ ایمان و احتسابن، جیسے پہلے گزر چکا ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو ہتکیاں لگ جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے رمضان میں. اے روزے دار، اچھی طرح سن لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، سمپل سی بات ہے. اور مزید فضیلت کے لیے آپ تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک، آیات الصیام، آیات الصیام کی تفسیر آپ دیکھ لیں، اور صحیح بخاری مسلم میں کتاب الصیام دیکھ لیں، ان کی شرح دیکھ لیں، تو انشاءاللہ کافی آپ کو اچھا مواد مل جائے گا. روزے کا حکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرض عین ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر، اور یہ فرضیت 7 شرطوں کے ساتھ ہے. یہ شرطیں میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. روزہ کیوں فرض ہوا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور نہ ہمارے کوئی عبادت فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا. جتنی بھی عبادات ہیں، جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، وہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات میں سے کچھ نہیں ملتا. تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے اسے روزے کو مشروع کیا ہے. اور تقوی ہی وہ منزل مقصود ہے. اگر انسان متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں. کیسے فرض ہوا؟ تدریج کے ساتھ، بیک وقت روزہ فرض نہیں ہوا. سب سے پہلے عاشورے کا دن کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، تو یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہودی نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دی ہے، تو ہم اس لیے روزہ رکھتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق آپ سے زیادہ عظیم اور بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور فرض ہو گیا تھا. ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا، سن 1 ہجری میں فرض نہ تھا. اس کے بعد رمضان کی فرضیت شروع ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا اگرچہ استطاعت بھی ہے، تو وہ ایک دن کے عوض میں روزہ نہ رکھے، لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر تیسرا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب روزہ فرض ہو گیا. رمضان کا مہینہ کیسے داخل ہوتا ہے، یا اس کی شروعات کی کیا نشانی ہے، کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1، اگر کوئی شخص بذات خود چاند دیکھ لیتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. نمبر 2، اگر جس نے دیکھ لیا ہے اس نے گواہی دی ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، اور حق میں وقت جو ہے وہ پورے ملک میں اعلان کر دیتا ہے، تو پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے، اور رمضان کے مہینے کی شروعات یقیناً ہو جاتی ہے. اگرچہ ایک شخص ہی کافی ہے صرف رمضان کے لیے، جو باقی مہینے ہیں 2 ضروری ہیں. رمضان کے لیے ایک گواہ کافی ہے. اور تیسرا طریقہ، شعبان کے 30 دن پورے ہونا. شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے، تو عربی مہینے 31 دن کا کبھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے جو اگلا دن وہ رمضان کا ہی ہے. اگرچہ کسی نے چاند نہیں دیکھا، لیکن شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ اگلا دن رمضان ہی ہے. شک کے دن کا روزہ، شک کا دن کون سا ہے؟ اگر 29 کا دن 29 شعبان کا دن رات میں گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو جو 30 کا دن ہے وہ 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے یا کم رمضان بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں علماء کے ساتھ اقوال ہیں. کس نے کہا روزہ فرض ہے, کس نے کہا روزہ حرام ہے, کس نے کہا مستحب ہے, کس نے کہا مکروہ ہے, اور کس نے کہا جائز ہے, کس نے کہا امام کے ساتھ رکھنا ہے اگر اعلان ہو جائے. بہرحال اس میں سات مختلف اقوال ہیں. جو صحیح قول ہے وہ ہے حرام. یوم الشک 29 یعنی 30 شعبان کا روزہ اگر رات کو چاند نظر نہ آئے گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے, 30 کی رات یعنی شعبان کی 30 کی رات کو چاند نظر نہ آئے تو کیا یہ جو شعبان کی 30 تاریخ ہے یہ 30 شعبان بھی ہو سکتی ہے اور یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے, تو شک ہے, اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے. تو اب چاند تو نظر نہیں آئے, کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, من صام یوم الشک من صام یوم یشک فیہ الناس فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں اور ابو داود میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. یہ قول راجح ہے واللہ اعلم. روزے کی شرطیں میں نے بیان کیا تھا, سات شرطیں ہیں. اگر یہ پائے جائیں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے, اگر نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. شرط مطلب یہ ہوتا ہے. نمبر ایک, یعنی روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان, عقل والا, بالغ, قادر, مستطیع, مقیم, ہر اس رکاوٹ سے پاک جو روزے میں رکاوٹ ہے, جیسا کہ حیض کا خون کے جاری ہونا یا نفاس کا خون خاص طور پہ عورتوں میں. اور آخر میں نمبر سات, نیت کے ساتھ. نیت, یہ سات شرطیں ہیں. اسلام شرط ہے, روزہ مسلمان رکھ سکتا ہے, کافر کا روزہ نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے آئیں گے قیامت کے دن, جتنے بھی اچھے اعمال ہیں کافر کے, تو سارے کے سارے دھول بن کے رہ جائیں گے, گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے, اکارت ہو جائیں گے. کافر سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. عقل, عقل کا ہونا ضروری ہے, پاگل کا روزہ نہیں. اور تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے. عقل اور بلوغ کی جو دلیل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رفع القلم عن ثلاث, قلم اٹھا دے گئے تین لوگوں سے, یعنی تکلیف اٹھا دے گئے تین لوگوں سے. عند النائم حتی یستيقظ, سوتے ہوئے شخص سے, سوتے ہوئے شخص پر سے قلم اٹھا دے گئے جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا. وعن الصغیر حتی یبلغ, اور چھوٹے بچے سے جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا. وعن المجنون حتی یفیق, اور پاگل سے جب تک کہ اس کا پاگلپن درست نہیں ہو جاتا, وہ عقل والا نہیں ہو جاتا. اسے ابو داؤد, نسائی, ترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر چار, قدرت اور استطاعت, طاقت ہو روزہ رکھنے کی. اور قدرت کی الٹ ہے یا ضد ہے عجز, عاجز نہیں ہونا چاہیے. عجز کی صورت میں آگے بیان کرتا ہوں. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. اگر تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو, مریض ہو یا مسافر ہو, تو روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے. تو مرض بھی عجز ہے, مریض طاقت نہیں رکھتا, مریض میں طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھے. پانچویں شرط ہے مقیم, مسافر پر روزہ فرض نہیں. مسافر پر روزہ فرض نہیں, رکھ بھی سکتا ہے, آگے میں تفصیل بیان کروں گا, لیکن اگر مسافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہو, لیکن قضا فرض ہے مسافر پر. مقیم پر روزہ فرض ہے, مسافر پر روزہ فرض لیکن قضا فرض ہے بعد میں. وہ مسافر کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نمبر 6 زوال المانع، اس چیز کا دور ہونا جو روزے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے اگر حیض کا خون جاری ہے یا نفاس بچے کے پیدائش کے بعد خون جاری ہے تو روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ رکھے گی بھی نہیں، روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن قضا واجب ہے، قضا فرض ہے. اور آخر میں نیت، اور اس کی دلیل کہ حیض عورت پر روزہ فرض نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے کیا اس پر یہ فرض نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے. نمبر 7 نیت، اور نیت کی جگہ دل ہے، دل سے نیت ہوتی ہے، زبان سے نیت کرنا وبصوم غدا نیت من شهر رمضان یہ سنت سے ثابت نہیں. اور رمضان کی نیت دو قسم کی ہے، یا تو مہینے کے شروع سے ہی آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں نے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر آپ یہ نیت نہ کر سکیں تو سحری آپ کی نیت ہے، جب آپ سحری کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت ہے، تو بہتر ہے، کیونکہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ہر مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا. اگر وہ بیچ میں سفر پہ چلا جائے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے، جب واپس آئے پھر سے اپنی نیت وہ اپنے دل میں اس کو دوبارہ تجدید کر لے. اور نیت کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار مدار نیت پر ہے، جس کے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. اب آتے ہیں روزے کے متعلق بعض احکام اور مسائل. نمبر 1، بے نمازی کا روزہ، بلکہ پہلے کافر کا روزہ بیان کیا تھا میں نے. نمبر 1 کافر کا روزہ، کافر سے اللہ کا روزہ قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ رکھے بھی، کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نمبر 2، بے نمازی، اگر کوئی شخص مسلمان ہے روزہ رکھے لیکن بے نمازی ہے، بے نمازی کی دو صورتیں ہیں، اگر بالکل نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر دار اسلام سے خارج، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے اس میں، اور پہلے کافر میں کوئی فرق نہیں، وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، نہ اس کو روزے کا اجر و ثواب ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہے، اور نہ کوئی بھی اس کی نیکی اور عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہے. دوسرا جو بے نمازی ہے، جو بعض اوقات پڑھتے بعض اوقات نہیں پڑھتا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ خطرے میں ضرور ہے، وہ شخص خطرے میں ضرور ہے، تو خطرے سے نکل لے. اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا پھر؟ تو اچھی طرح سن لیں، نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد، اور روزہ ہے چوتھا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا عبادات کے متعلق وہ ہے نماز کے متعلق، پہلے عقیدہ ہے پھر نماز ہے. اگر آپ کی نماز درست ہے تو پھر آپ کے روزے بھی دیکھے جائیں گے، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر کوئی بھی آپ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. وہ بڑے تعجب کی بات ہے، اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھ لی اور عصر کے بعد اٹھتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ رات کو جاب کرتے ہیں، ظہر کی نماز عصر کی نماز پروگرام میں نہیں ہے، یاد رکھیں اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے، چاہے وہ ایک مہینے چاہے وہ پورا سال روزہ رکھتے رہے کوئی روزہ نہیں ہے، وہ قضا بھی کر لے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کے کوئی قضا نہیں، گھر کے ساری زندگی روزہ رکھتا رہے بغیر عذر شرعی کے، بغیر وجہ کے، جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر زندگی سارے قضا کرتا رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر 3، پاگل کا روزہ، پاگل کا کوئی روزہ نہیں، کیونکہ پاگل نیت کر نہیں سکتا، اگر مکمل پاگل ہے وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، مکلف ہی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو اجر و ثواب ملنے والا ہے. اگر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، بعض اوقات ٹھیک ہے بعض اوقات الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے، اگر ایسے صورت ہے تو وہ مکلف ہے، اس پر روزہ فرض ہے. اگر روزے کے درمیان میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نمبر تین، اگر کوئی شخص کم عقل ہے جسے مجذوب کہا جاتا ہے، کم عقل ہے یعنی سمجھتا ہے دن ہے رات ہے، کھانا اس نے کھانا ہے، اس نے بدتمیزی نہیں کرنی، اور وہ لیکن عقل اس کی کم ہے، جیسے بچے کی عقل ہوتی ہے ویسے اس کی عقل ہے، ہے 30-40 سال کا لیکن اس کی عقل چھوٹے بچوں والی ہے، کم عقل ہے، اگر ایسا شخص ہے تو اس پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ نیت کر سکتا ہے اور ساری شرطیں اس پہ پوری ہیں. بے ہوش کا روزہ، اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے پورے مہینے میں، رمضان یعنی شوال کی 30 تاریخ سے پہلے اور عید کے دوسرے تیسرے دن تک بے ہوش ہے، اسے ہوش ہی نہیں آیا، ہوش آیا عید کے دن یا عید کے دوسرے تیسرے دن، ایسے شخص پر کوئی روزہ نہیں اور قضا بھی نہیں، کیونکہ جب روزہ فرض ہوا مکلف نہ تھا، اس کی عقل نہیں تھی. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اور اسے ایک دو گھنٹے کی بے ہوشی ہوئی تو اس کا روزہ درست ہے، بشرط یہ کہ اسے ڈاکٹر ڈرپ نہ لگائے، ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اسے ڈرپ نہیں لگائے گی، کچھ کھلائے پلائے نہیں ہیں، بے ہوش ہو گئے، دو تین گھنٹے بے ہوش تھا، پھر اٹھ گیا، روزہ کی حالت میں تھا، اس کا روزہ درست ہے. جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس کی بھی یہی صورت ہے، اگر مرگی کا دورہ پڑا ہے اس کو کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، نہ اس کو ڈرپ لگی ہے گلوکوز کی، تو اس کا روزہ درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یادداشت، جو شخص اپنی یادداشت کھو دیتا ہے، جس کی یادداشت کھو جاتی ہے کسی وجہ سے اور اس کی عقل درست ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، وہ نیت بھی کر سکتا ہے، تو اس کو روزہ درست ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، رکھے گا وہ روزہ. بچے کا روزہ، اگر سمجھدار بچے ہیں نیت کر سکتے، اس کا روزہ ہے، اس پر فرض نہیں ہے. سمجھدار بچے پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کو اجر ہوگا، اس کے والدین کو اجر ہوگا، کیونکہ شرط ہے بلوغ، بالغ ہونا شرط ہے، جیسے کہ حدیث میں میں نے بیان کیا ہے. نہ سمجھ بچے کا روزہ نہیں ہے کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا، اگر اس کے والدین سے روزہ رکھواتے ہیں تو والدین کو اجر ثواب ضرور ملے گا. مریض کا روزہ، مریض کی چار صورتیں ہیں. نمبر ایک، اگر معمولی بیماری ہے، نزلہ زکام ہے، تھوڑا سا بخار ہے، تھوڑا سا معمولی سا، تو ایسے شخص پر روزہ فرض ہے کیونکہ عاجز نہیں ہے، روزہ رکھ لے. دوسری صورت ہے ایسی مرض جس میں تکلیف و مشقت ہو لیکن تھوڑی دیر تک، یعنی بخار ہے 102 پہ 103 پر اور تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے، ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، قضا کر لے بعد میں، قضا کرنا فرض ہے. نمبر تین، ایسی مرض جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو اور اتنی تکلیف ہو کہ قابل برداشت نہ ہو، ایسے شخص روزہ نہ رکھے. شبن عثمین فرمایا تو روزہ رکھے گا تو حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنی نفس کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. نمبر چار، ایسی مرض جو ناقابل علاج ہو. چوتھے نمبر پہ، اگر ایسی مرض ہے جو ناقابل علاج ہے، مثلا کینسر ہے یا ٹی بی کا تو آج کا علاج ہے الحمدللہ. جزاک اللہ، میرے پاس ہے ادھر. تو وہ شخص روزہ رکھ نہیں سکتا اور نہ ہی بعد میں قضا کر سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا، جتنی دن اس شخص نے روزے نہیں رکھے اتنے دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے اور وہ 30 کا مہینہ تھا رمضان، تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کتنا کھلائے گا؟ جتنا کہ اوسطاً ایک شخص خود کھانا کھاتا ہے. الگ الگ کھلائے گا، ایک وقت کھلائے گا، اس کی مرضی ہے، چاہے تو رمضان سے پہلے یا رمضان کے درمیان میں یا رمضان کے بعد مسکینوں کو اکٹھا کرے 30 شخص کو اور کھانا پکا لے اور سب کو کھلا دے 30 مسکینوں کو، یا ایک ایک شخص کو آدھا فاع یعنی 1.5 کلو کے برابر چاول وغیرہ وہ دے سکتا ہے. سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو انہوں نے اس طریقے سے کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیا کرتے تھے. بوڑھے شخص کا روزہ، بڑھاپے کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے تندرست بوڑھا، عقل بھی درست ہے، جسم بھی تندرست ہے، ایسے بوڑھے پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ عاجز نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے جسم تندرست ہے لیکن عقل کمزور ہے، اور اتنی کمزور ہے کہ اسے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے، پہچانتا نہیں ہے، تو ایسے بوڑھے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر قضا ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، نیت نہیں کر سکتا. جو کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو نیت کیسے کر سکتا ہے، جس کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے تو وہ نیت نہیں کر سکتا. تیسری صورت ہے عقل درست ہے لیکن جسم کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے، ایسے شخص جو ہے جسم کمزور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن عقل تندرست ہے، ٹھیک ہے، عاقل ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہی مریض کی صورت جو پہلے میں نے بیان کی تھی، نمبر 4 والی. روزہ رکھ نہیں سکتا، روزہ نہیں رکھے گا لیکن روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، جتنے دن روزہ نہیں رکھے اتنے ہی دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. مسافر کا روزہ، سفر کے متعلق جو مسائل ہیں، نمبر 1، سفر کی 2 قسمیں ہیں، 2 صورتیں ہیں. ایک ہے آسان سفر، اگر آسان سفر ہے تو اس میں روزہ رکھنا بھی درست ہے اور نہ رکھنا بھی درست ہے، دونوں صورتیں ہیں. بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا جائے. قضا تو دونوں صورتوں میں فرض ہے، روزہ رکھنے کی بات میں کر رہا ہوں. اگر آسانی کا سفر ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. آسانی کا سفر پتہ نہیں چلے گا کیونکہ قضا وہ بعد میں کرے گا، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے یا کوئی مشکل ہو جائے اس کے لیے بعد میں، جب روزہ رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے اس کے لیے. دوسری صورت مشقت والا سفر، تکلیف والا سفر، یہاں پر اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے. دونوں صورتوں میں چوائس ہے اس کے پاس، کیونکہ مسافر پر روزہ فرض ہی نہیں، جیسا میں نے شروع میں بیان کیا تھا، مسافر پر روزہ فرض نہیں، قضا فرض ہے. آسانی کا سفر ہے، بہتر ہے روزہ رکھے، مشقت کا سفر ہے، بہتر ہے روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. اگر مسافر روزہ توڑ دے یا اگر مسافر اپنی بیوی سے جماع کر لے، اس پہ کفارہ ہے؟ نہیں. اگر مسافر روزہ توڑ دے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ توڑ دے، کیونکہ اس روزہ رکھنا اس پر فرض ہی نہ تھا، شروع سے ہی فرض نہ تھا، اس نے اگر روزہ رکھ دیا اور بعد میں توڑ دیا سفر کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں، کوئی کفارہ نہیں. بیوی سے جماع کر لیا روزہ کی حالت میں لیکن مسافر ہے، کوئی کفارہ نہیں، قضا فرض ہے دونوں صورتوں میں، کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جہاز پر سفر کر رہا ہو اور جہاز اڑ چکا ہو، سورج نظر آ رہا ہے اور گھڑی کے کی نسبت سے ٹائم افطاری کا ہو گیا ہے، وہ شخص افطاری نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزے کو تمام کرو، پورا کرو رات تک، رات شروع ہوتی جب سورج غروب ہوتا ہے، تو سورج غروب ہونا شرط ہے. اور عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں انڈیا پاکستان کی طرف سفر کرتے ہیں تو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب جب تک سورج نظر آ رہا ہے روزہ نہیں افطار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں زمین والوں کا ٹائم اور ان کا ٹائم میں فرق ہے افطاری کی حالت.

جب تک سورج نظر آ رہا ہے افطاری نہیں کر سکتے، چاہے پہاڑوں پہ رہتے ہوں، چاہے ٹاورز کی چھت پہ رہتے ہوں، چاہے جہاز میں سفر کر رہے ہوں. عبرت ہے سورج کا غروب ہونا. اگر مسافر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ملک میں جاتا ہے، یہاں پر 30 روزے پورے کر چکا ہے، وہاں پر ابھی رمضان ہے، کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. 31 دن ہے، 31 دن ہی روزہ رکھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس. روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور فطر بھی، عید بھی لوگوں کے ساتھ ہی منانی ہے. اور عام طور پہ ہوتا ہے بعض اوقات، اگر الٹ ہو، یہاں پر 29 یا 28 روزے رکھے ہیں اور سفر کرنے کے بعد جب اپنے ملک میں پہنچا تو وہاں پر آخری روزہ تھا، عید ہے، اب اس کا 1 یا 2 روزے کم ہو گئے، وہ وہاں پر روزے پورے کرے گا یا عید کرے گا؟ ان کے ساتھ عید کرے گا. جو 1 یا 2 روزہ بچ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کر لے گا. دلیل یہی حدیث مبارک جو میں نے بیان کی ہے. جن ملکوں میں دن 20 گھنٹے سے زیادہ ہے، وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ وہ لوگ روزہ رکھیں گے جب تک وہ صبر کر سکتے ہیں، روزہ رکھیں گے. جب صبر ختم ہو جائے گا روزہ توڑ دیں گے اور پورا مہینہ ایسے رکھیں گے، بعد میں قضا کر لیں گے. سورج کا غروب ہونا شرط ہے، اور ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. سردیوں میں 4 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، ان میں روزہ 4 گھنٹے رکھنے ہوتے ہیں. تو جب بعض اوقات 4 گھنٹے، جب سردیوں کے روزے 4 گھنٹے رکھتے ہیں، تو گرمی کے روزے میں 20 گھنٹے بھی برداشت کرنے چاہیے. یعنی عبرت جو ہے وہ سورج غروب ہونے کی ہے. اور مسافر کے متعلق بھی، ایک مسافر ہے وہ اقامت کی نیت سے جاتا ہے. ہم یہاں پہ آئے مسافر ہیں لیکن یہاں پر مقیم ہیں. اب ہمارا جو حکم ہو وہ مقیم کا حکم ہے، مسافر نہیں ہے ہم، اگرچہ ہمارا ملک نہیں ہے لیکن حکم ہمارا مقیم کا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں کسی ملک میں علاج کے لیے، یا کوئی ان کا کوئی کسی اور تجارت کے لیے، کسی اور کام سے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے. یہ لوگ مسافر ہیں اور سفر کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے، اگرچہ وہ 1 مہینہ 2 مہینے کیوں نہ رہ لے. جی عورتوں کے متعلق، حائضہ عورت کا روزہ، حائض عورت روزہ نہیں رکھے گی، اگر رکھے گی تو حرام ہے، گنہگار ہے، اس پر قضا فرض ہے. اور نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے. نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچے کے پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے، اور اس کی 2 یا 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بچہ پورا ہے، نارمل ڈلیوری ہے، تو یہ نفاس ہے، اور جب تک پاک نہیں ہوتی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت. پاک ہونے کے بعد روزہ رکھ لے، چاہے یہ پاکیزگی 40 دن سے پہلے ہو یا 40 دن میں ہو. عبرت 40 دن کی نہیں ہے، عبرت ہے پاکیزگی کی. جب عورت پاک ہو جائے، خون کا بہنا بند ہو جائے، عورت پاک ہے، غسل کر لے، وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے. دوسری صورت ہے نفاس کی، اگر ابارشن ہو جائے، اگر ابارشن ہو جاتا ہے اور بچے کی خلقت نمایاں نہیں ہوئی، بچے کی شکل انسان کی شکل نہیں ہے، تو جو خون جاری ہوتا ہے عورت، یہ نفاس کا خون نہیں ہے، یہ دم فساد ہے، اسے استحاضہ، جسے میں آگے بیان کروں گا، استحاضہ کی صورت ہے. ایسی عورت غسل کر لے، پاک ہو جائے، اگرچہ خون بھی جاری ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. اور بچے کی خلقت عام طور پہ، شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 81 دن کے بعد ہی نمایاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے. 81 دن سے پہلے اگر حمل گر گیا، ابارشن ہو گئی، تو یہ خون جو ہے یہ نفاس کا خون نہیں ہے، اور عورت جو ہے روزے بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے.

اگر 81 دن کے بعد ہے, یعنی عبرت ہے دیکھنے کی, اگر شکل انسان کی ہے تب تو وہ نفاس کا خون ہے, شکل انسان کی نہیں تو نفاس کا خون نہیں ہے, اس میں عبرت ہے. اگر کسی کو پتہ نہیں کہ پوری شکل ہے یا نہیں تو وہ 81 دن کو دیکھ لے. اچھا یہ جو بچہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بچے کا حکم اور ہے, یاد رکھیں بچے کے حکم جو ہے وہ 4 مہینے ضروری ہیں. کیا یعنی اسے غسل دیا جائے گا, کفن پہنایا جائے گا, نماز پڑھی جائے گی, دفن کیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے لیے شرط 4 مہینے ہیں. اگر 4 مہینے کا بچہ, 4 مہینے 4 مہینے کے بعد ابارشن ہوتی ہے تو بچہ کے اندر انسان کی روح پھونک دی گئی, جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. 4 مہینے سے پہلے انسان روح نہیں پھونکی جاتی بچے میں. 4 مہینے سے پہلے ہے تو اسے کوئی کفن دفن نہیں کیا جائے گا, 4 مہینے کے بعد ہے تو اس کے لیے کفن دفن ضروری ہے, یاد رکھیں. تو یہاں پر عبرت 4 مہینے کی ہے اور وہاں پر عبرت انسان کی شکل کی ہے. استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو 15 دن سے زیادہ جاری ہو جائے عورت کا. عادت عام طور پہ 7 دن کی ہوتی ہے, اگر 15 دن سے زیادہ ہے اور سرخ رنگ کا خون ہے, بدبو بھی نہیں ہے, تو عام طور پہ جو 15 دن سے زیادہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس صورت میں عورت پاک ہے, وہ غسل کر لے, پاک ہو جائے, اور ہر نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ وضو کرے اور وہ روزہ بھی رکھے. حاملہ عورت کے متعلق, حاملہ عورت کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے اگر حاملہ عورت کو ڈر ہے کہ اس کا بچہ کمزور ہے اور ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے, اسے کہا کہ آپ کا بچہ کمزور ہے, آپ روزہ نہ رکھیں, عورت خود تندرست ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے, اس صورت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی بچے کی وجہ سے, لیکن رمضان کے بعد قضا کرے گی, یعنی ڈلیوری کے بعد قضا کرے گی. قضا کرنا فرض ہے اور 1 مسکین کو ساتھ کھانا کھلائے گی, کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا کسی اور کی وجہ سے, اپنی وجہ سے نہیں. دوسری صورت ہے اگر بچہ تندرست ہے اور عورت خود کمزور ہے اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی, روزہ نہ رکھیں, اس عورت پر روزہ رکھنا فرض نہیں, یہ مریض کی شکل اختیار کر لی جائے کر لے گی اور بعد میں صرف قضا کرے گی رمضان کے بعد, یعنی ڈلیوری کے بعد صرف قضا کرے گی, ساتھ کسی مسی کو کفارہ ہے کوئی نہیں, کوئی کسی مسی کو کھانا نہیں کھلائے گی. دودھ پلانے والی عورت کب یہی حال ہے, اگر اس نے دودھ پلانا ہے اور وہ خود کمزور ہے, بچہ تندرست ہے اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتی خود اپنی کمزوری کی وجہ سے, تو صرف قضا کرے گی, قضا اس پر فرض ہے بعد میں. اور اگر بچے کی وجہ سے بچہ کمزور ہے, خود تندرست ہے اور ڈاکٹر کہا کہ بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے, تو عورت کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے اور 1 مسکین کو کھانا کھلائے جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھتی. اب مختلف احکام اور مسائل ہیں قضاء اور کفارہ کے متعلق. اگر دن کے وقت رمضان کا اعلان ہو, رات کا اعلان نہیں ہوا, دن ہو گیا اور دن کو 10-12 بجے اعلان ہوا ہے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے, کیا کرنا چاہیے؟ فوراً روزہ رکھنا چاہیے اور بعد میں قضا کرنا چاہیے. روزہ کیوں رکھیں؟ کیونکہ رمضان کے دن کا روزہ فرض ہے. قضا کیوں کریں؟ کیونکہ ہم نے پورا روزہ نہیں رکھا, شروع سے نہیں رکھا, اور رمضان کا دن جیسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا ایک ہی رکن ہے, صبح صادق سے لے کے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک, سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا, یہ رکن ہے روزے کا. اور جب دن کے 10 سے 12 بجے کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کا رکن پورا نہ ہوا, اس مطلب عبادت ادھوری ہوئی, اور ادھوری عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں, تو قضا فرض ہے. اگر کوئی شخص چاند کو دیکھے خود لیکن اعلان نہ ہوا ہو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا, اس نے خود دیکھ لیا, اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اکیلے, اس نے دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں رکھے گا, آپ نے دیکھا ہے, میں نے نہیں دیکھا, آپ نے مجھے بتایا ہے, گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا ہے, آپ رکھیں گے, فرض ہے, میں نہیں رکھوں گا.
آپ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کیوں نہیں رکھوں گا؟ کیونکہ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. وہی حدیث، روزہ رکھنا لوگوں کے ساتھ اور افطار لوگوں کے ساتھ کرنا. اگر روزے کے دوران حلق سے خون نکل آئے یا ناک سے خون نکل آئے اور حلق میں تھوڑا سا چلا جائے تو روزہ درست ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا. اگر کوئی کسی شخص پر روزہ کی قضا فرض ہو گئی ہو اور اس نے قضا نہیں کی، دوسرا رمضان آ گیا ہے، ابھی تک پچھلے رمضان کی قضا نہیں کی، دوسرا رمضان آ گیا ہے، تو اس رمضان کے روزے پورے رکھے گا. اس رمضان کے بعد وہ پچھلے رمضان کے روزے جو نہیں رکھے، جو قضا تھے، وہ دوسرے رمضان کے بعد رکھے گا اور ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا کفارے کے طور پر. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر قضا فرض ہو تو کیا کریں؟ اس کا وارث اس کی جگہ روزہ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کا وارث جو ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. اگر کوئی شخص جس پر روزہ قضا کرنا فرض تھا، یعنی شخص مریض ہے اسے روزہ نہیں رکھا، اب قضا اس پر فرض ہے لیکن وہ تندرست ہوا ہی نہیں، پہلے ہی مر گیا، تندرست نہیں ہوا، پہلے ہی مر گیا، تو اس پر قضا فرض نہیں تھی اور کوئی بھی شخص اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا. دوسری تیسری صورت ہے، اگر کوئی شخص مریض ہے روزہ نہیں رکھا، قضا اس پر فرض ہو گئی ہے لیکن تندرست بھی ہوا ہے، دو تین چار مہینے ٹھیک رہا ہے، بعد میں مر گیا ہے، تو یہاں پر اس نے کوتاہی کی ہے، روزہ نہیں رکھا، اس کی اپنی غلطی تھی، تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا. اچھا، کیا ورثہ پر فرض ہے؟ ورثہ پر فرض نہیں ہے. وارث بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہتا، اس پر فرض نہیں ہے، لیکن بر اور احسان کو دیکھا جائے تو بیٹے کو رکھنا چاہیے، جو وارث اس کو رکھنا چاہیے، لیکن اس پر فرض نہیں ہے. روزہ اور قضا اور کفارہ ایک مسئلہ ہے. اگر روزہ کے دوران دن کے وقت اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کو چار چیزیں کرنی ہیں، نمبر ایک توبہ و استغفار، نمبر دو اس کا روزہ فاسد ہو گیا، اس پر باقی کا دن روزہ رکھے گا، وہ جو باقی دن بچا ہے وہ پورا کرے گا، نمبر تین اس پر قضا فرض ہے، نمبر چار اس پر کفارہ فرض ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا، ایک مشہور حدیث جو اعرابی کی ہے، ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ شخص نے کہا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ دو مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں رکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں کھلا سکتا، میں خود فقیر ہوں، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. تو ہدیے کے طور پر ایک شخص آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دی، کھجور کی ایک ٹوکری دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا یہ فقراء میں تقسیم کر دو، مدینے کے فقراء میں. تو شخص نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں، فقیر بھی ایسے کام بھی کرتا ہے، سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری بھی دے دی اور کہا جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں میں. وہ شخص جو چیختا ہوا آ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا، وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور یہ ایک رحمت کی نشانی ہے. بہرحال
تو اس حدیث مبارکہ میں یہ علم ہوا کہ کفارہ کیا ہے، گردن آزاد کرنا، گردن آج کل موجود نہیں ہے، یا دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، 60 دن دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، چاہے وہ 60 دن ہو یا چاہے وہ 59 دن ہو، جتنی بھی دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ کفارہ ہے.

روزے کے واجبات کیا ہیں؟ شرطیں بیان کر چکے ہیں، رکن بیان کر چکے ہیں. روزے کے واجبات تین ہیں. نمبر ایک، دن میں روزہ رکھنا. نمبر دو، نمازیں وقت پر ادا کرنا. مردوں کے لیے پانچ وقت نماز باجماعت، اور عورتوں کے لیے وقت پر نماز پانچ وقت ادا کرنا اپنے گھر میں. اور نمبر تین، تیسرا واجب ہے ترک المحرمات، محرمات کو چھوڑنا، ہر حرام چیز سے دور ہونا. روزے کے مستحبات، نمبر ایک، سحری دیر سے کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں تعجیل کرنا، افطاری پہلے وقت میں کرنا، جو ہی اذان ہو افطاری شروع کر دینا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤذن کو سنتے رہیں اور جب اذان ختم ہو پھر آپ کھائیں، نہیں، جو ہی اللہ اکبر کی آواز آپ سنیں آپ روزہ اس وقت افطار کر لیں. نمبر تین، مستحبات میں سے روزہ افطار کرتے ہوئے کس چیز سے افطار کر رہے ہیں؟ رطب، کھجور سے یا پانی سے. یہ سب مستحبات ہیں. اگر کوئی کھانا بھی کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، صدقات اور خیرات دینا، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں قاعدے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. مفسدات الصیام، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے سے صحیح ثابت ہو جائے تو بغیر دلیل کو کوئی بھی اسے غیر شرعی نہیں بنا سکتا. کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے پر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ بغیر دلیل کے غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اب اس قاعدے کو اس کی دلیل میں سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یعنی جو عمل بغیر دلیل کے وہ باطل ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اپنا برہان، اپنی دلیل دکھو اگر تم سچے ہو. تو جو چیز دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کو بغیر دلیل کے آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. اب روزہ کسی کا ثابت ہے، کسی روزہ رکھے ان شرطوں کے ساتھ، اس کا روزہ درست ہے. اب کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس پر فرض کو دلیل بیان کریں، ورنہ روزہ درست ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں. یعنی جو جتنی بھی میں باتیں بیان کروں گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دلیل ساتھ ہونی ضروری ہے. دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر ایک، کس چیز روزہ ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک، کھانے سے. نمبر دو، پینے سے. نمبر تین، جمع سے، ہم بستری سے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سورة البقرة میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فالآن باشروهن، اب مباشرت کرو، جمع کرو اپنی بیویوں سے. وابتغوا ما كتب الله لكم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو نیک اور صالح اولاد. وكلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو. کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں نہیں ہو جاتی. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو تمام کرو، پورا کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک. تو اس آیت کریمہ میں جماع، کھانا اور پینا، تینوں کا ذکر آیا. رات کو کریں، دن کو نہ کریں. یعنی دن کو حرام ہے کہ نہیں؟ دن کو حرام، یعنی دن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے. نمبر چار، جو کھانے اور پینے کی، جو کھانے اور پینے کے معنی میں ہو، کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کے معنی میں ہو، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ. گلوکوز جو ہے وہ جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے
کھانے اور پینے کے عوض میں. اس کی دلیل میں تعلیل ہے اس معاملے میں. یاد رکھے کہ شریعت جو ہے وہ حکیم شریعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ صلی اللہ بحکم الحاکمین, اور شریعت میں آپ پوری شریعت کو دیکھ لیں, قرآن مجید کی آیات اور حدیث کو تتبع کرتے ہوئے, دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ہوتا اور دو مختلف چیزوں میں یکسانیت نہیں ہوتی. شریعت دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی اور دو ایک جیسی چیزوں کو دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتی شریعت. تو جب کھانا پینا روزہ توڑ دیتا ہے تو کھانے پینے جیسی چیز بھی روزہ توڑ دیتی ہے. اب گلوکوز, اب مریض میں جو ہسپتالوں میں جو کھانا پینا نہیں, جو کھا پی نہیں سکتے, جو بے ہوش ہے, اس کے خوراک دو طریقے سے, یا تو ناک کی نالی سے اس کو خوراک ملتی ہے, یا نمبر دو گلوکوز کی ڈرپ سے. تو گلوکوز کی ڈرپ ثابت ہوئی کہ خوراک ہے, کھانے پینے کا عوض ہے, تو گلوکوز کی بوتل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے دوسرے انجیکشن جو ہے اینٹی بایوٹک انجیکشن یا درد بخار کے انجیکشن روزہ نہیں ٹوٹتا, اگرچہ رگ میں بھی ہو یا گوشت میں ہو. وائٹامن کا ٹیکہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وائٹامن بھی خوراک کا ایک حصہ ہے. نمبر پانچ, منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, چار شرطوں کے ساتھ. منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, منی ہو, پیشاب یا مزی نہ ہو, کوئی اور چیز نہ ہو. خارج ہونا یعنی محسوس ہوا خارج نہیں ہوا, روزہ نہیں ٹوٹتا. شہوت کے ساتھ بیماری کی وجہ سے نہیں. نمبر چار, اپنے عمل سے, چاہے جماع ہو چاہے کسی کوئی اور طریقہ ہو, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر جماع کیا ہے تو اس میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, قضا بھی فرض اور کفارہ بھی فرض ہے. جماع کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہے, صرف قضا فرض ہے. اور اس کی دلیل میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتے ہیں میری وجہ سے. تو شہوت ہمیشہ کنایت ہے منی کے خارج ہونے سے. نمبر چھ, حیض کا خون یا نفاس کا خون کا جاری ہونا, اگر حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچے کے پیدائش کے بعد نفاس کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں سے بخاری کی روایت میں بیان کر چکا ہوں, اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہمیں حیض ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ہمیں روزہ رکھنے سے روک دیا جاتا ہے اور قضاء کا حکم دیا جاتا ہے. نمبر سات, القی عمدن, جان بوجھ کے الٹی کرنا. الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں, اگر خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر جان بوجھ کے کوئی شخص انگلی منہ میں اندر ڈالے کسی بھی ذریعے سے الٹی جان بوجھ کے کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء, ابو داؤد اور ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو خود بخود الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضاء نہیں, اور جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضاء واجب ہے. نمبر آٹھ, روزے کی نیت توڑ دینا, یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اسے صرف نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, شک نہیں یقین کے ساتھ, اس شخص کو روزہ ٹوٹ گیا صرف نیت سے, اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. اس کی صورت یہ ہے, ایک شخص نے روزے کے رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے شدید پیاس اسے محسوس ہوئی, اس نے نیت کی میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, جا رہا تھا فریج کی طرف, اچانک دروازے میں دستک ہوئی یا موبائل کا فون بجا, تو وہ دروازہ کھولنے چلا گیا یا موبائل کا فون سننے لگا, تو دس منٹ بات کرتا رہا, اس کی وہ پیاس اور بھوک کی شدت کم ہو گئی. تو اس نے کہا بھائی ایک گھنٹہ باقی ہے, میں کیا روزہ توڑوں, روزہ نہیں توڑتا میں. اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے نیت سے, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, اس پر قضا فرض ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ واضح ہے الحمدللہ. نمبر نو, الردہ, نعوذ باللہ, کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں, اس کا روزہ نہیں, روزہ ٹوٹ گیا, اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہوتا. نمبر دس, حجامت,
جسم کے کسی حصے سے علاج کے لیے خون کا نکالنا اسے حجامت کہا جاتا ہے. اس میں علماء کے اختلاف ہے اور قوی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. جو فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا, سید جعفر بن ابی طالب نے حجامت کروائی روزے کی حالت میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجب والمحجوم, حجامت کروانے والا اور کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جو لوگ کہتے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے, وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی اور درست تواد نہیں ہے. سید انس بن مالک فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, پہلے حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا, یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوا کہ روزہ حجامت سے نہیں ٹوٹتا. برائے اس میں علماء کا قوی اختلاف ہے. بہتر ہے کہ دن کے وقت حجامت کے لیے خون نہ نکالا جائے روزے کی حالت میں, کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا, رات کو نکالنا بھی کیا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریدک الی ما لا یریدک, جس پہ تمہیں شک اس کو چھوڑ کر یقین کی طرف چلے جاؤ. اور یقین اس میں ہے کہ رات کو حجامت کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تو مسئلہ نہیں, مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن میں, خون دینے میں, کہ اگر کوئی شخص خون دیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہاں پر مسئلہ ہے. اس میں تفصیل ہے, اگر خون دینے والا خون دینے کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہے یا بے ہوشی یا چکر اسے آتے ہیں تو وہ روزہ توڑ دے, بعد میں قضا کر لے. اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے اس کی, صرف یعنی خون دینے کے بعد وہ بالکل تندرست ہے, تھوڑے چکر محسوس ہو رہے, کوئی پریشانی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے اسے, یا چکر بھی محسوس نہیں ہو رہے, بالکل تندرست ہے وہ, تو ایسے شخص کا روزہ درست ہے. وہ چاہے تو توڑ دے, بعد میں قضا کر دے, اس کے لیے جائز ہے, اور چاہے وہ روزہ پورا کر دے, اس کا روزہ درست ہے. کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی میں ابھی بیان کرتا ہوں کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے, دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اختلاف ہے ایک مسئلے میں, باقی میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے. ان کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جواب تو یہ ہے. لیکن میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لعاب کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے لعاب منہ میں روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ منہ میں نہ آئے. اگر بلغم اندر سے چلا جاتا ہے کوئی عرض نہیں, منہ میں آئے جو اس کو نکال دے. نمبر چار, کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط ضروری ہے کیونکہ ناک ذریعہ ہے حلق میں پانی جانے کا. اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے غلطی سے پانی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں. کھانے کو زبان سے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ٹوتھ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے والے کو ریفلیکس کا پرابلم نہ ہو. ریفلیکس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہی ٹوتھ پیسٹ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو بے اختیار انسان نگل لیتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ایسے شخص کو میں کہتا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کرے, صرف مسواک کرتا رہے. اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. سرما لگانا آنکھوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا, آنکھوں میں قطرے ڈالنا, کانوں میں قطرے ڈالنا, رگ میں ٹیکا لگوانا, گوشت میں ٹیکا لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ وائٹامن کا ٹیکا نہ ہو اور گلوکوز کے ڈرپ نہ ہو. انسولین کا ٹیکا شوگر کے مریض کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا, دمے کا اسپرے استعمال کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ یاد رکھے اسپرے دو قسم کے ہیں, ایک ہے ہوا کی شکل میں, ایک ہے پاؤڈر کی شکل میں. جو ہوا کی شکل میں میدے تک نہیں پہنچتا, جو پاؤڈر کی شکل میں میدے تک پہنچ جاتا ہے, تو پاؤڈر والے حضرات احتیاط کریں, روزے کی حالت میں پاؤڈر والا اسپرے استعمال نہ کریں. اگر ان کے پاس پاؤڈر والا اسپرے ہے تو وہ گیس والا لین تبدیل کر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد. آکسیجن لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, منہ میں مکھی اگر دو بار چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون نکل آئے یا نکسیر پھوٹ جائے
روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا پینا نہیں ٹوٹتا روزہ. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا, خون دینا, وہ نے تفصیل بیان کر دی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کرنا, نہانا, سوئمنگ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ سوئمنگ کرنے والا پانی نہ نکلے. خوشبو لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا, سپوزٹری, روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے ذریعے سے دوائی استعمال کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ میں کوئی نالی لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. سوائے ناک کے اندر سے جو نالی ڈالی جاتی ہے, میدے میں جاتی ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ میدے میں جاتی ہے وہ. اس کے لیے پیشاب کی نالی لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پھوڑے یا زخم یا ناخن کاٹنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام اگر ہو جائے, احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں. چار شرطیں بیان کی تھی اس نے بعملی, اپنے کرنے سے, اور احتلام میں انسان کا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا. جسم پر یا سر پر تیل لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جل, درد کے لیے جل لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. خون لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کے لیے دینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت نکلوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنی ہو گئے, 32 ہو گئے. مرغی کا دورہ پڑنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا, اکوپنکچر کا علاج کروانا. غرارے کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ غرارے کی وجہ سے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں وہ کیمیکل نہ جائے, وہ پانی اندر نہ جائے. زخموں پر ٹاکے لگوانے, روزہ نہیں ٹوٹتا. بھاپ لینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جوؤں کی دوا لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. میک اپ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. فصلوں میں سپرے چھڑکنا, جانور ذبح کرنا, بال منڈوانا یا کٹوانا, بچھو یا سانپ مارنا, آنکھوں میں لینز لگانا, مہندی لگانا, داغ لگانے سے علاج کروانا, داڑھی منڈوانا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. گالی دینا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. تقریباً 50 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. کوئی چیز رہ گئی ہے, کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ تقریباً سب بیان کر دیے ہیں. اچھا, روزے, جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں تین شرطیں ہونا ضروری ہیں. تین شرطیں, اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتے, ورنہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں, پہلی شرط ہے عالما, علم کے ساتھ, وہ جانتا ہو کہ چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے یا اس وقت میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. نمبر دو, ذاکرن, اسے پتا ہو, بھول کی وجہ سے نہیں, بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نمبر تین, مکرہن, اکراہ کی حالت نہ ہو, خود اختیار ہو, اپنے اختیار میں, اپنی مرضی سے اس نے کوئی مفسد جو روزے کے جن چیز روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا اگر کوئی بھی ارتکاب کیا ہے تو اپنے اختیار سے کیا ہو, کسی نے زبردست کی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.

روزے کے درمیان میں یا روزے کے دوران بعض روزے داروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک، اول الزور، بےہودی بات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بےہودہ قول نہیں چھوڑ سکتا یا بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے. یعنی صرف اس نے اپنے آپ کھانے پینے سے محروم کیا ہے، یعنی اسے بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب روزے کا نہیں ملا. قول الزور میں سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. عمل الزور، بےہود عمل سے نمبر ایک شرک کرنا، یا رسول المدد یا غوث مدد، یہ سارے شرک ہے، یہ سب سے بڑا بےہود عمل ہے. اور نماز ترک کرنا، بدعت کرنا، روزہ چھوڑ دینا، چیٹنگ کرنا، سود کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، صلہ رحمی توڑنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، حرام کی طرف دیکھنا، حرام سننا، ظلم کرنا، حسد کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا یا جادوگر کی طرف جانا، یہ سب اعمال بےہود عمل، محرمات ہیں. یہ ویسے بھی حرام ہے، روزے کی حرمت کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. سحری کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. نمبر ایک، بعض لوگ سحری کرتے نہیں، یہ غلط ہے، سحری کرنا سنت ہے. نمبر دو، سحری جلدی کر کے سو جاتے ہیں، ایک بجے دو بجے، سنت یہ ہے کہ سحری کو متاخر کرنا چاہیے آخر میں. نمبر تین، سحری کے وقت بہت زیادہ کھا پی لینا، اتنی کھا پی لینا کہ پیٹ میں برداشت گنجائش نہ ہو، پھر الٹی کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں الٹی جسم جام بوشی کرے روزہ اس کا ٹوٹ گیا، تو وزن سے کھانا پینا میرے بھائی. اس کی سنت یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ بھوکے مرو گے پیاسے مرو گے، کچھ نہیں ہوتا. جتنی بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو محسوس ہوتی ہے، اتنے ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اسی رکھتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم روزہ رکھے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر پیٹ بھرا ہو صبح سے لے کے شام تک، تو روزہ رکھنے کا کیا ملے ہمیں؟ اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت اچھا ایک موقع ہے. لیکن فرق اتنا ہے، جو ڈائٹنگ کرتے ہیں عام طور پہ، ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا. یہاں پر اجر و ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، اور ڈائٹنگ بھی ہے اس کے لیے. نمبر چار، نیت کرنا روزے کی زبان سے، وہ بے سو مغل نہ ہوتی مشہر رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ غلطی ہے. افطاری کے وقت بعض غلطیاں، افطاری دیر سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تب تک خیر موجود ہے جب تک کہ افطاری میں جلدی کر رہے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں، یعنی جب افطاری میں دیر سے کریں گے تو یہ خیر چلا جائے گا. نمبر دو، کھجور کے ہوتے، پانی کے ہوتے، کسی اور چیز سے افطاری کی ابتدا کرنا، سموسے پکوڑے شروع میں، بس اذان ہوتے ہی ہاتھ میں لے لیے، آپ تھوڑی دیر کے بعد لے لیں، آپ نہیں کھانے، کسی اور نے نہیں کھانے، پانی پی لیں یا کوئی کھجور کھانے پہلے، سنت یہ طریقہ ہے. اگرچہ پکوڑا کھانا یا سموسا کھانا بھی درست ہے، لیکن سنت پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے روزے میں کے جو نیکی اور جو اجر، اس میں اضافہ ہے انشاءاللہ. روزے افطاری کے دوران مؤذن کو سنتے ہوئے کھانا پینا روک دینا، یہ غلطی ہے. آپ کھاتے پیتے رہیں، اور جب مؤذن اذان دے رہا ہے اس کو بھی آپ دل میں اس کی استجابت کرتے رہیں، اس کے جواب دیتے رہیں. نمبر پانچ، یہ دعا سننے سے ثابت ہے روزے کے وقت، اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، ذهب الظما وابتلى في العروق وثبت اجر ان شاء الله. بعض لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ غلطی ہے. نمبر چھ، مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا، جماعت نکل جاتی ہے، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، سنت طریقہ ہے، تھوڑا سا کھا لے، کیونکہ میڈیکلی بھی اگر آپ پیٹ کو شدید بھوک اور پیاس کے بعد بھر دیتے ہیں، تو پھر آپ بالکل بھارے پن محسوس کرتے ہیں، اور معدے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے،
اس لیے پہلے تھوڑے سے کھجور کھا کے پانی پی لیں، تھوڑی چیز کھا لیں، نماز پڑھ لیں باجماعت، پھر آ کے اپنے پورا کھانا کھا لیں. اگر یہ شیطان کو وسوسہ ہے پیچھے بچے کھانا کھا جائیں گے، یہ کھانا کچھ نہیں ہوتا، آپ کا کھانا جو آپ کی قسمت میں کوئی نہیں کھا سکتا. اور نمبر سات، یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، رش ڈرائیونگ افطاری سے پہلے. لوگ پتہ نہیں کس سپیڈ سے جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ گلی ہے، مین روڈ ہے، بس گھر میں پہنچنے افطاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب افطاری میں نے کرنی ہے، آگے کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے. اس لیے بھائی سے گزارش ہے، رش ڈرائیونگ، تیزی سے ڈرائیونگ کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کے الٹ ایک سموسا پکوڑے لینے کے لیے پورا روڈ بلاک کر دیتے ہیں، پارکنگ نہیں، گاڑی کھڑی کر دی، بس واحد دگی گئے، ایسے اشارہ کر کے بھاگ گئے، اور بیچارہ پورا روڈ پیچھے بند ہے اور وہ سموسے پکوڑے لے رہا ہے. یعنی کتنی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے پیچھے بیچاروں کو. آپ کا گھر تو ہو سکتا ہے قریب ہو، آپ کو نہیں پتا کہ جو پیچھے کرے کہاں کہاں لوگوں نے جانا ہے. تو مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ویسے بھی شرع حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزوں کی حالت میں یہ اور بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. تراویح کی نماز کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. تراویح کی نماز نہ پڑھنا، بعض لوگ نہیں پڑھتے، بدبخت ہیں یہ لوگ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، 30 دن ہیں، ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے تو کب ہوگے. دوسری غلطی ہے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا. بعض لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ، پھر وتر بعد یا اکیلے خود پڑھ لیتے ہیں اکیلے سے، یا بعد میں صلاۃ اللہ خود پڑھتے ہیں پھر وتر پڑھتے ہیں. نہیں، وتر امام کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے جب تک کہ امام چلا نہیں جاتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا، ساری رات، اگرچہ وہ سو رہا ہے اس کے لیے قیام لکھ دیا گیا ہے. عشاء کی نماز، یہ بھی غلطی ہوتی ہے عام طور پہ، مسجد میں داخل ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے دیر سے، اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں، جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ دوسری جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. دوسری جماعت کھڑی کرنا اس صورت میں درست نہیں ہے. آپ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں، تراویح میں، اور آپ کی نیت چار فرض کی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مسجد میں دو جماعتیں بوقت وقت بیک وقت کرنا جائز نہیں. امام تراویح پڑھ رہا ہے اور آپ عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں جماعت کی، بھی یہ درست نہیں ہے. تو آپ کے لیے جائز ہے، امام نفل کی نیت سے ہے اور آپ فرض کی نیت سے ہیں، آپ اسے پڑھیں. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اور قبا میں جا کے اپنے قوم کی امامت کرتے، وہ خود نفل کی نیت کرتے، ان کے پیچھے جو قوم ہے وہ فرض کی نیت کرتے. تو نفل کی نیت اگر امام نے کی ہوئی ہے تو مقتدی جو فرض کی نیت سے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ اچھی آواز کے پیچھے تراویح کی نماز یا فرض چار فرض عشاء کے چھوڑ دیتے ہیں. بھئی فلاں شخص کی امام کی آواز اچھی ہے، صرف اچھی آواز کے لیے جائے تراویح کے لیے، اور فرض نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. یا ایک دن اس مسجد میں، دوسرے دن اس مسجد میں، میرے بھائی ایک مسجد میں دیکھ لو، آپ کے لیے زیادہ آسان اور قریب ہو، اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. نمبر پانچ، پانچویں غلطی ہے بچوں کو ساتھ لے جانا، خاص طور پہ نہ سمجھ بچے. میرے بھائی نہ سمجھ بچوں کو اپنے ساتھ تراویح کی نماز کے نہ لے جائیں. بچے شور شرابہ کرتے ہیں، جتنی بھی نمازیں کھڑے ہیں، جس کی نماز میں خلل ہو رہی ہے آپ اس کو ذمہ دار ہیں، ان کا گناہ آپ کے سر پر ہے. ہاں اگر سمجھدار بچے تو لے جائیں، کوئی حرج نہیں. بعض عام غلطیاں ہیں، شک کے دن کا روزہ رکھنا، میں نے بیان کیا حرام ہے. نمبر دو، زیادہ تر سوتے میں ہی وقت گزارنا، سونے میں وقت گزارنا، یہ درست نہیں ہے. نمبر تین، زیادہ تر راتوں میں بازاروں میں پھرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے، ابھی سے تیاری کر لیں. میں نے بیان کیا تھا رمضان کے استقبال میں کہ لسٹ آپ بنائیں دو، ایک رمضان کی جو آپ کی ضروریات ہیں، کھانے پینے جو بھی شاپنگ کرنی ہے، دوسری آپ نے رمضان میں کیا کیا نیک اور اچھا عمل کرنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب رشتے دار کو آپ نے زیارت کے لیے جانا ہے، کب مریض کے لیے جانا ہے، کب
یہ سارے نیک اعمال اسے ایک لسٹ بنا لے آپ نے کب کب کون کون سا عمل کرنا ہے. اور شاپنگ سے رمضان سے پہلے آپ جان چھڑا لیں, کیونکہ رمضان میں آپ کا قیمتی وقت ہے, ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں, گنے چنے لمحات ہیں, ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے تو وہ ضائع نہ ہو جائے. راتوں کو زیادہ تر کھیل کود میں, گانوں کے سامنے, ڈراموں کے سامنے, فلموں کے سامنے گزارنا یہ غلطی ہے. نمبر پانچ, روزوں کے متعلق احکام اور مسائل کے علم نہ حاصل کرنا, فارغ ہیں اخباروں میں گزر رہا ہے یا کوئی اور کتاب پڑھی جا رہی ہے, پھر بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں, یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد روزے کے متعلق احکام اور مسائل سمجھیں. نمبر سات, لیلۃ القدر آخری دس میں خاص طور پہ غلطی ہوتی ہے, بہترین راتیں ہیں, لیلۃ القدر کا انتظار کرنا ہے اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, عید قریب ہے, عید کے لیے یہ جو بہترین وقت اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بعضوں کی غلطی کرتے کہ دن میں سواک میں مسواک نہیں کرتے, آپ مسواک کر سکتے پورے دن میں, کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ہاتھ میں مہندی نہیں لگاتے یا غسل نہیں کرتے, تو وہ غسل بھی کر سکتے مہندی بھی لگا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لوگوں کے حق ضائع کرنا, جاب پہ جانا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ, ایک گھنٹہ لیٹ, کیوں؟ روزہ ہے بھائی, روزہ اپنے اپنے رب کے لیے رکھے, لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ جس جاب پہ کام کر رہے ہیں, آپ حلال کمائی کما رہے ہیں, روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے, تو آپ کے کمائی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو تو اور متقی پرہیزگار بننا چاہیے, آپ کو تو دو منٹ پہلے جانا چاہیے, لیٹ نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے جھگڑے کرنا, صلہ رحمی کو توڑنا, رشتے کو توڑنا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت, یعنی روزہ کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے بھوک کی وجہ سے, جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ نے روزے سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ آپ کو متقی پرہیزگار بننا چاہیے, بلکہ درگزر کرنا چاہیے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص تم سے لڑے تو تم یہ کہو انما انا صائم, مجھے روزہ ہے, خاموشی اختیار کر لو, لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے, باقی جو آپ کو پیپر ڈسٹریبیوٹ نقل ساتھ نے کر دی ہیں, ان میں جو باقی چار چیزیں رہ گئیں, لیلۃ القدر کی فضیلت, عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ, زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل, اور عید کے دن کے اعمال آپ لوگوں کو مل چکا ہے. میری گزارش ہے پڑھنا ضرور ایک مرتبہ, یہ سارے علمی مسائل ہیں جو آپ نے سنا ہے, جو چیز رہ گئی ہیں وہ آپ کو مل گئی ہیں, تو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چند سوال ہیں, پہلا سوال یہ ہے, ہے بھی میرے بارے میں, آپ کے نام کے بارے میں, کہتا ہے آپ کی تعلیم کے بارے میں, کہاں سے حاصل کی دینی و دنیاوی, آپ کن اساتذہ کے شاگرد ہیں, کن اساتذہ کے زیر تعلیم تعلیم حاصل کر چکے ہیں, کیا آپ شروع سے سلفی منہج پر تھے, اگر نہیں تو کیسے اس منہج کی طرف آئے؟ برا میرے متعلق, میرا نام ہے مرتضی بخش, جیسا آپ جانتے ہیں, اور میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش, اور میرا تعلق بریلوی خاندان سے تھا. میرا نام مرتضی ہے, غلام نکال دیا گیا الحمدللہ, اور میرے والد صاحب کا نام بخش ہے, نبی نکال دیا گیا, تو مرتضی بخش یعنی میرا اور میرے والد صاحب کا نام ہے, یہ مرتضی بخش, یہ میرا نام نہیں ہے, میرا نام مرتضی ہے, میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اور تعلیم کے متعلق, ایم بی بی ایس تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں عمرے پہ آیا تھا یہاں پہ, عمرہ کرنے کے بعد گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک فضل اور کرم ہے میرے اوپر, میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بریلویت جو ہے وہ باطل طریقہ ہے اور باطل مذہب ہے, اس میں شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی, حق کی تلاش,
اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا. ایک چیز جو میں نے میڈیکل سے سیکھی ہے وہ ہے محنت. میں ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا کیونکہ انگلش مشکل تھی، یہاں سے ایف ایس سی کر کے گیا تھا تو ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا پہلے دو سالوں میں. اور مجھے ایک ہمت ملی اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اس علم کے لیے اتنا وقت لگا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ وقت بھی نہیں لگا سکتا. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے. ابتدائی دور میں کوئی خاص استاد نہیں تھا، کتابوں سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. گھر کے قریب پاکستان میں مسجد ہے، اہل حدیث مسجد، وہاں سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے میں اہل حدیث ہوا. اور جو کتاب مجھے چاہیے تھی وہ مجھے اسی وقت فراہم کر دیتے، مکتبہ ان کے تھا، تقریباً سب کتابیں موجود تھیں. لیکن ابتدائی دور میں صرف میں جن مسائل پہ جھگڑتا تھا، جیسے عام مسائل، رفع دین کا مسئلہ ہے یا امین بالجہر کا مسئلہ ہے یا سورہ فاتحہ امام کے پیچھے، یہ مسائل تھے. عقیدے کے مسائل میں بہت کم بات میں نے سنی ہے، حق بات ہے. جب میں یہاں سعودی عرب میں آیا عرصہ تقریباً 10-12 سال پہلے، تو یہاں پر میں نے منہج دیکھا، عقیدے کا منہج اور جو حق منہج ہے. اور میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں. میں کسی خاص مدرسے میں نہیں پڑھوں گا، کسی کالج سے میں نے کوئی علم حاصل کیا ہے. مساجد میں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں میں نے علم حاصل کیا ہے، تفسیر کا علم، عقیدہ کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم اور عربی گرامر کا علم، جتنی بھی علوم کا تعلق ہے شریعت سے. اور جن استادوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے، ابھی بھی کر رہا ہوں میں، شیخ ابراہیم المحمید حفظہ اللہ، یہ میرے استاد ہیں، وہ شیخ بن باز اور شیخ بن عثیمین کے شاگرد ہیں. اور ابھی تک بھی میرے شیخ بھی ابھی تک علم حاصل کر رہے ہیں مدینہ میں، شیخ عبد المحسن حماد البدر سے حفظہ اللہ، جو آج کے دور کے محدث ہیں. اور ان کے ساتھ شیخ عبید الجابری سے بھی میں نے علم حاصل کیا الحمدللہ، اور دیگر بھی کافی علماء ہیں، جن میں شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ عبدالعز الراجحی ہیں، شیخ بن جبرین ہیں. بعض فقہ مسائل میں بھی الحمدللہ ان سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے، لیکن براہ راست جن سے میں نے زیادہ علم حاصل کیا وہ شیخ ابراہیم محمید ہیں اور شیخ عبید الجابری ہیں. اور شروع سے میں نے جیسے بیان کیا سلفی منہج پہ نہیں تھا، میرا منہج جیسے بتایا بریلوی تھا میں، لیکن الحمدللہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منہج کی بھی آسانی فرمائی ہے. منہج بھی الحمدللہ، یعنی ایک چیز میں نے دیکھی ہے آپ کو میں بتا دوں، میں نے صرف محنت کی ہے، کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آسانی آئی ہے. اور جو میں نے کیا آپ اسے اچھا کر سکتے ہیں، میں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے آسانیاں ہوئیں میں بیان نہیں کر سکتا، اور کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ مجھے جوڑا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا الحمدللہ. تو اتنا ہی میں صرف کافی. کون جواب دے گا؟ ماں اور بچہ دونوں کمزور ہیں، دونوں صحت مند روزہ رکھے کیا مشکل ہے؟ دونوں صحت مند ہیں تو کیا مشکل ہے؟ روزہ رکھے فرض ہے، تندرست ہے وہ. اگر دونوں کمزور ہوں، چوتھی صورت یہ ہے، کیا کرے گی؟ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی، کفارہ دے گی؟ کفارہ نہیں ہے، نہیں کفارہ نہیں ہے. کفارے کا قاعدہ یاد رکھے حمل کی اور دودھ پلانے کی صورت میں، اگر وجہ عورت میں خود ہے تو کفارہ نہیں ہے، اگر وجہ کسی اور میں بچے میں تو پھر کفارہ ہے قضا کے ساتھ. جی قضا نہیں کر سکتے، کون نہیں کر سکتا قضا؟ نہیں قضا پورا آپ کے پاس پورا سال ہے قضا کے لیے، پورا سال ہے تو قضا واجب ہے، فرض ہے.
اور اگر عاجز ہو جائے کوئی شخص, جیسے بوڑھے شخص سے میں نے بات کی تھی, قضا نہیں کر سکتا, تب مسکین کو کھانا کھلائے. میں نے نہیں سن رہا, بیٹھ کے مشکل ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس عنہ سے ثابت ہے, وہ اسی طریقے سے بیان کرتے تھے, ایک عمرے سے دوسرے عمرے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی خاص دلیل نہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, لیکن ایک سفر میں ایک عمرے کی, جو صحابہ کرام جب آتے تھے عمرے کے لیے مدینہ سے, تین دن کا مشقت کا سفر کرتے تھے, ایک سفر میں ایک عمرہ کر کے جاتے تھے, یہ ان سے ثابت ہے. اور دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, کوئی خاص فاصلہ نہیں, آپ ہر ہفتے عمرہ کر سکتے ہیں, ہر مہینے کر سکتے ہیں, جتنا آپ زیادہ کر سکتے اس میں فضیلت ہے, کوئی حرج نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص فاصلہ کا مطلب ایک عمرے کے بعد دوسرا کب کرے, یہی فاصلہ ہے نا, اس کی کوئی خاص دلیل نہیں کہ کب ہونا چاہیے, لیکن یہ یاد رکھیں جب عمرہ کریں تو بہترین طریقے سے کریں علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس عمرہ جلدی کرنا ہے, نہ آپ کو احکام کا پتہ ہے, نہ شروط کا پتہ ہے, نہ واجبات کا پتہ ہے, ادھورا عمرہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور 10-20 عمرہ کر لیتے ہیں ایک مہینے میں, کوئی فائدہ نہیں. ایک عمرہ کریں اطمینان کے ساتھ کریں, چاہے آپ سال میں ایک عمرہ کیوں نہ کریں, لیکن اطمینان کے ساتھ علم حاصل کرنے کے بعد تسلی کے ساتھ. عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جزائے خیر دے. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بال نکل آئے, بال اگ جائے. یہ باتیں آپ کی درست ہے, کیونکہ حلق جو ہے, بال جو ہے, بال منڈوانا جو ہے, یہ واجبات ہیں روزے میں سے, اور بعض لوگوں کے بال جلدی اگتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال اگتے نہیں ہیں, یعنی تھوڑے سے بال دو چار ہوتے ہیں. نہیں, یہ بات غلط ہے. عمرے میں آپ پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں, میں نے لکھا ہے کہ جو سائڈوں سے بال نکالتے ہیں یہ جائز نہیں ہے شرعاً. بال منڈوانے یا کٹوانے پورے سر کے بال, تراویح اور تہجد میں عام طور پہ فرق نہیں ہے, یہ سب صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے بعد, بلکہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے فجر تک اس کو لیل ہی کہا جاتا ہے, اور تراویح اور تہجد صلاۃ اللیل ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. تراویح پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے, اور تہجد یا صلاۃ اللیل بعد میں پڑھی جاتی ہے. ہاں, بعض لوگ تہجد اور صلاۃ اللیل میں فرق بیان کرتے ہیں. تہجد ہوتا ہے سونے کے بعد, سو گئے جاگ گئے بعد میں پڑھے تہجد ہے, اور صلاۃ اللیل ہوتا ہے اگر آپ ویسے پڑھتے بغیر سونے کے. اور تراویح تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا چیز؟ اللہ مستعان. تراویح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو پڑھتے تھے, امام عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں, سے بخاری کی روایت میں, دوسری روایت میں 13 سے زیادہ نہیں, دونوں روایت صحیح بخاری کی ہیں. اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, وقت کم ہے, اب بیٹھ جائیں, لیکن میں یہاں پر ایک علمی بنیادی بات, اصول کی بات کرتا ہوں. نمبر ایک, اچھی طرح سمجھے ذرا, نمبر ایک, کیا تراویح کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل ہے. نفل کے کون سے قسم ہے؟ نفل مطلق ہے, نفل مقید ہے, نفل مطلق یا مقید؟ مقید یعنی ان کی خاص رکعت, خاص تعداد, خاص وقت بیان کیا گیا ہے خاص تعداد میں, جیسا کہ سنن رواتب ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد, عشاء کے بعد, مغرب کے بعد, یہ سنن رواتب ہے, یہ مقید رواتب ہے, یہ مقید نفل ہے, نوافل ہے, ٹھیک ہے, یہ مقید ہے. جو صلاۃ التراویح ہے یہ مطلق نفل ہے, ٹھیک ہے. جو مطلق نفل ہیں, یہ کیسے, اگر کیا ہو,
ہاں پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ مطلق ہے اور مقید نہیں ہے. اسے میں چار چیزیں بیان کرتا ہوں اچھی طرح سمجھے. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ صلاۃ اللیل کیسے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، لیل کی نماز دو دو رکعت ہے، اگر تم میں سے کسی کو خدشہ ہو کہ فجر نہ نکل آئے تو ایک وتر پڑھ کے نماز ختم کر لے. جس شخص نے سوال کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور تعداد کتنی ہے، اس لیے سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا نماز کیسے پڑھیں، دو دو رکعت پڑھنی ہے، کتنی تعداد ہے یہ بیان نہیں کیا.

بہتر تھا، جتنی پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ اگر پڑھاتے تو بہتر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ لے جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا، اس صحابی نے انکار نہیں کیا کہ بس 11 تو پڑھ چکے اور کیوں پڑھنی ہے آپ نے. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نماز جتنی رکعت پڑھ چکے تو اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تراویح کی نماز. اب ذرا بات سمجھے، علمی مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے. نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 یا 4 راتیں جب نماز پڑھائی تھی، کسی سے ثابت نہیں کتنی رکعت تھی، کسی سے ثابت نہیں ہے، کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ 11 تھی، 20 تھی، 40 تھی، کتنی تھی، کسی کو پتہ نہیں ہے. نمبر 4، صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل کی ترغیب دی، تراویح کی ترغیب دی کہ پڑھنی چاہیے اور اجر ثواب بیان کیا، رکعت بیان نہیں کی کتنی ہے. من قام رمضان ایمان واحتساب غفر متقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا رمضان، کتنی رکعت میں قیام کیا نہیں بیان کیا. نمبر 5، سلف کے اقوال، سلف کے اقوال سے ثابت ہے، جیسا کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، امام سیوطی اور شیخ محمد ابراہیم علی شیخ، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں ہے کتنی ہے، تعداد کا ذکر نہیں ہے. جو 11 والی رکعت ہے نمبر 6 پہ میں بات کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں 11 میں مقید ہے، یہ بہتری ہے کہ بہتر ہے 11، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن فرض 11 نہیں ہے، یاد رکھیں، بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایت، 13 والی روایت، ایک روایت میں 11 سے زیادہ نہیں، دوسری میں 13 سے زیادہ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ 11 سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. زیادہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 11 سے زیادہ حرام ہے یا جائز نہیں ہے، یعنی بہتر 11 ہے یا بہتر 13 ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ متعین تعداد نہیں ہے. واللہ اعلم. فجر کی 2 رکعت سنت، ہاں یہ وہ 13 بھی آئی ہے، 15 بھی آئی ہیں، یہ بھی ثابت ہے. تو یہ اختلاف موجود ہے بہرحال، لیکن یہ یاد رکھیں صرف 20 کی ہی، صرف 20 کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے، صرف 20 کا یا 23 کا، خاص تعداد معین نہیں ہے. اسے دیکھیں، محرم میں پہلے 20 دنوں میں 23 پڑھتے ہیں، آخری 10 میں کتنے پڑھتے ہیں؟ 33 پڑھتے ہیں، تو خاص متعین. اور جو پہلے 20 دن میں پڑھتے ہیں، 10 ایک امام پڑھتے ہیں، 11 دوسرے امام پڑھتا ہے، یا 13 دوسرے امام پڑھتا ہے. اگلا سوال ہے، میرے پاس عمرہ کا کیا حکم واجب ہے؟ مستحب ہے، بعض عمرہ کے نزدیک واجب، بعض کے نزدیک مستحب ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ واجب ہے. میرے پاس جتنا سونا ہے اتنا ہی ڈبل قرض ہے، تو کیا میں پہلے زکات ادا کروں یا قرض ادا کروں؟ پہلے قرض ادا کرو. ایک عورت کے ایسے ہیں کہ تیسرے دن تم ہوتا ہے، ایک عورت کے پیریڈز کچھ ایسے ہیں کہ تیسرے دن ڈسچارج ختم ہو جاتا ہے، ڈرائنس ہو جاتی ہے لیکن سفیدی نہیں آتی ہے، چوتھے اور پانچویں دن پھر براؤنش لائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور چھٹے دن سفیدی نظر آتی ہے، تو کیا چوتھے اور پانچویں؟ یاد رکھیں، ایک قاعدہ میں بیان کرتا ہوں حیض کے خون کے متعلق. حیض کا خون جب تک جاری رہے گا، یا خون اگر رک گیا ہے اس کے بعد ڈسچارج شروع ہو گیا ہے، جسے قدرت یا صفرا کہا جاتا ہے، میلا رنگ کا یا گرد رنگ کا پانی جو ہوتا ہے، میلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا جو پانی ہوتا ہے، ڈسچارج ہوتا ہے، یہ بھی حیض میں شمار ہوتا ہے. اس کا اگر حیض کے بعد جاری ہے تو حیض ہی ہے، اگر پاکیزگی کی حالت میں یہ ڈسچارج نکلا ہے تو یہ پاکیزگی ہے، حیض نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی آدمی، کتنے سوال ہیں ماشاءاللہ، ایک ہی پیپر میں بہت سوال ہیں، 10 سوال ہیں، پتہ نہیں 8 سوال ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے قافلے سے چھوٹ گیا، میدان عرفات میں نماز پڑھ کے واپس چلا گیا اپنے ملک واپس، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عرفات کے میدان تک رہنا، اس کے چند واجبات چھوٹ گئے ہیں، اور اگر وہ متمتع ہے اور اس نے ایک طواف پہلے کر لی اور ایک سعی پہلے کر لی عمرے کی، تو 10 تاریخ کو اس پر واجب ہے، یعنی جو ارکان باقی ہیں

0: کہ وہ طواف الافاضہ بھی کرے گا، سعی الحج بھی کرے گا. اگر وہ چلا گیا عرفات کے دن اپنے ملک واپس چلا گیا تو اس پر فرض ہے کہ اب واپس آ جائے اور طواف کرے اور سعی حج کر لے پوری. ابھی تک اس کا حج نامکمل ہے، ابھی تک 10 سال گزر گئے پھر بھی نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو تمام کرنا چاہیے، شروع کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، اس کی قضا رکھنی ہے. لیکن جب یہاں سے پاکستان سفر کرتے ہیں، روزہ چھوڑ دیا لیکن پاکستان میں 1 یا 2 دن کا فرق آتا ہے تو ہم وہاں جا کر رکھ لیتے، تو سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی یا تعداد پوری کی جائے گی. آپ نے جتنی بھی روزے قضا کیے ہیں آپ پر فرض ہے کہ آپ پورے کر لیں، قضا اس کی پوری کر لیں. آپ سعودی عرب سے آپ نے روزے شروع کیے اور آپ پاکستان میں چلے گئے ہیں، یہاں پر 30 روزے وہاں پر 29 روزے ہیں، آپ 29 روزے ہی رکھیں گے. لیکن اگر اس سے کم آپ نے روزے رکھے تو آپ وہ قضا پورے کر لیں گے، کوئی حرج نہیں. انسان اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا اس کی کامیابی اور ناکامی میں اس کی اپنی قسمت کا دخل ہے. قسمت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہم نہیں جانتے کیا ہے، لیکن محنت کرنا، سبب کا اختیار کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ مل کے ہی رہے گا اور گھر میں سوتے رہے رزق کبھی ملے گا؟ کوئی شخص آ کے آپ کے منہ کے اندر نوالا نہیں دے گا. آپ یہ کر کے دیکھ لیں، چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، دسترخوان بچھائیں، کھانا آگے رکھیں اور بیٹھے رہیں، نہ کھائیں، کھانا آپ کے منہ کی طرف نہیں آئے گا. اتنی آپ کو محنت کرنی ضرور پڑے گی کہ آپ کھانا اٹھائیں اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں، یہ آپ نے کرنا ہے. تو محنت کرنا آپ کا عمل ہے، آپ کی قسمت میں کیا ہے آپ نے اس میں دخل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا لڑکے اور لڑکی دونوں پر والدین کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟ ایک مرد شادی کے بعد بھی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے، لیکن ایک لڑکی جو خود شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ میرے بھائی، حقوق کا مطلب پیسہ نہیں ہے، حقوق کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ دینا ہے. بیٹے پر فرض ہے کہ وہ والدین کی جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کرے، بیٹے پر فرض نہیں ہے. لیکن جو باقی حقوق ہیں، صلہ رحمی کے، احترام کے، ادب کے، اونچی آواز میں بات نہ کرنے کے، اپنے پر جھکانے کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وقف لهم جناح الذل من الرحمہ، یہ سب پر فرض ہے، لڑکی پر بھی لڑکے پر بھی. ہاں، مالی حقوق جو ہیں وہ لڑکی پر فرض نہیں ہے، اگر وہ دینا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے تو وہ لڑکی کی طرف سے احسان ہوگا، بر ہوگا والدین کی طرف، لیکن فرض نہیں کہ وہ اوپر خرچ کرے. ایک عورت پاکستان سے عمرے پر آئی، اس نے احرام نہیں باندھا تھا اور اسے مکہ مکرمہ لے اور حدود حرم تک، یا اس پر کوئی دم واجب ہے یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو عمرے کی نیت سے آتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ احرام کی نیت میقات سے کر لے، احرام باندھ رہے میقات سے. اور اگر میقات گزر جاتا ہے اور وہ مکہ کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے، حرم میں داخل ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے نمبر ایک، دونوں میں سے ایک، یا تو وہ واپس چلے جائے قریبی میقات کے، احرام میقات سے باندھے پھر مکہ میں آئے، یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ دم دے دے، چاہے عمرے کے بعد دے یا عمرے سے پہلے دے دے، کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک،
1: بسم اللہ والحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج ہم 8ویں پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف المعادات لمجرد وقوع اختلاف، ليس من منهج السلف المعادات لمجرد وقوع اختلاف، فكانوا يفرقون في ذلك بحسب حال الرجل وواقع المسألة، فالاختلاف مع صفاء النية لا يفسد للود قضية. جیسا فرماتے ہیں صرف اختلاف کے وقوع ہونے کی وجہ سے دشمنی کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف صالحین کسی شخص کی حالت اور مسئلے کی حقیقت کو مد نظر رکھ کر اختلاف کرتے تھے. نیت کی صفائی کے ساتھ اختلاف کرنا آپسی محبت میں بگاڑ پیدا نہیں کرتا. آج کی نشست میں ایک اہم مسئلے کے تعلق سے شیخ صاحب نے بات بیان فرمائی ہے، اختلاف کرنا. اور جب اختلاف واقع ہو جاتا ہے تو کیا ہر انسان کے ساتھ برابر رویہ اختیار کیا جاتا ہے جو ہم سے اختلاف رکھتا ہے؟ اختلاف کی نوعیت کیسے ہونی چاہیے، کس مسئلے پہ اختلاف ہونا چاہیے، کس پہ نہیں ہونا چاہیے، سلف کا آپس میں اختلاف ہوا، کن مسائل میں ہوا، کن مسائل میں نہیں ہوا، آج ہمارا اختلاف ہے، کن مسائل میں ہمارا اختلاف ہے اپنے مخالفین سے، اور ہم کہاں پہ ہیں. دو باتیں اہم جو ہیں وہ یاد رکھیں. نمبر ایک، اختلاف ہوگا، اختلاف تو رہے گا، تا قیامت رہے گا، کیونکہ جب حق ہے تو باطل بھی ہے، جب ایمان ہے تو کفر بھی ہے، جب توحید ہے تو شرک بھی ہے، جب سنت ہے تو بدعت بھی ہے، جب حق ہے تو باطل بھی ہے. یہ جنگ رہے گی اور اختلاف رہے گا. اور اختلاف صرف اہل حق اہل باطل کے بیچ نہیں ہوتا، یہ تو اختلاف موجود ہے، سب جانتے ہیں. بعض اوقات اختلاف اہل حق کے بیچ میں بھی ہو جاتا ہے بعض مسائل میں، کیونکہ ہم بشر ہیں، ہماری عقلیں مختلف ہیں، ہماری سمجھ بھی مختلف ہے، مسائل کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو کیا جب ایک مسلمان کسی کافر سے اختلاف رکھتا ہے، کیا وہ جب کسی اور مسلمان سے اختلاف رکھتا ہے اس کا اختلاف ویسے ہونا جیسے کافر سے رکھتا ہے؟ یا جب ایک اہل سنت اور جماعت میں سے ایک سلفی شخص کسی بدعت سے اختلاف رکھتا ہے کسی مسئلے میں، کیا وہ ایسا اختلاف ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنے کسی اور سلفی ساتھی کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس تعلق سے شیخ صاحب نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے بڑے چند الفاظ میں، لیکن بات بڑی پیاری ہے. دو چیزیں، دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف جو سلف کیا کرتے تھے وہ بھی اختلاف کیا کرتے تھے، لیکن دو چیزوں کو مد نظر رکھ کر اختلاف کرتے تھے. بحسب حال الرجل وواقع المسئلہ، جس سے ہمارا اختلاف ہو رہا ہے اس کی حالت کیا ہے، یعنی وہ سنی ہے یا بدعتی ہے، اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہے. پھر مسئلہ جس مسئلے ہم اختلاف کر رہے ہیں وہ اصولی مسئلہ ہے یا فروعی مسئلہ ہے، بات یہ ہے بس. اگر یہ ہم نے سمجھ لیا تو معاملہ آسان ہو جائے گا. وہ شیخ صاحب یہ سمجھانا چاہتے ہیں. اور اس مسئلے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر قسم کے اختلاف برابر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر، متفق علیہ. جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، فاصاب، اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو جاتا ہے یعنی حق کو پا لیتا ہے، فلہ اجر، اس کو دگنا اجر ملے گا. واذا حکم فاخطا، اور اگر وہ فیصلہ کرتا ہے اسے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، فلہ اجر، اس کو ایک اجر ملے گا. یہ فیصلہ کرنے والے سب برابر ہوتے ہیں کیا؟ یعنی جس نے بھی اجتہاد کیا خطا ہو اس کو ایک اجر، جس نے بھی فیصلہ کیا اس کو اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو اس کو دگنا اجر ملے گا؟ على عمومی ہے کیا؟ کیا قید ہے؟ اذا حکم الحاکم، من هو الحاکم؟ بات یہ ہے نا سبحان الله. إمام نووي رحمة الله عليه حديث شرح الفرماتة قال العلماء أجمع المسلمون سنة إجماع مسلمانون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم. اس حديث كده جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے حاکم سے مراد اجماع ہے مسلمانوں کا. اس حدیث میں حاکم سے مراد وہ عالم ہے جو فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. اگر یہ عالم صحیح فیصلہ کرے دوگنا اجر ملے گا, غلط فیصلہ ہو تو اسے ایک اجر ملے گا اس کے اجتہاد کا. امام نووی فرماتے ہیں آگے, اور جو اہل نہیں ہے فیصلہ کرنے کا تو اس کے لیے جائز نہیں کوئی فیصلہ کرے, اور اگر فیصلہ کرتا ہے تو اس کو اجر نہیں بلکہ گناہ ملے گا, اور اس کا حکم بھی اس کا فیصلہ بھی نافذ نہیں کیا جائے گا چاہے وہ حق موافقت کرے یا مخالفت کرے. سبحان اللہ, کس نے تکا لگایا فیصلہ صحیح تھا, تھا تکا مانا جائے گا کیونکہ وہ اہل نہیں ہے, اسے شرعاً جو ہے وہ گناہ کا مستحق ہے, سواب مستحق نہیں ہے کیونکہ بات اہلیت کی ہے. کیونکہ ایسا فرماتے ہیں اس کے جو صحیح اس نے فیصلہ کیا یہ اتفاقاً اس کا صحیح فیصلہ ہوا اور اصل شرعی کی بنیاد پر نہیں ہوا, تو اس اعتبار سے وہ گنہگار ہے اور اس کا فتویٰ بھی مردود ہے اور اس کے لیے عذر بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اہل نہیں ہے. پھر حدیث کوٹ کرتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثہ, قاضی تین قسم کے ہیں, قاض فی الجنۃ و اثنان فی النار, ایک جنت میں اور دو دوزخ میں, اور اس سے مراد ہر وہ شخص جو فیصلہ کرتا ہے. ایک تو شرعی قاضی ہے جو عدالت میں بیٹھا ہے, اس لیے قاضی بڑے خطرے میں ہوتے ہیں. دیکھتے وہ قاضی جو عدالت میں ہوتا ہے اور ہر وہ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے, سن لیں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, ایک جنت میں ہوتا ہے اور دو دوزخ میں ہوتے ہیں, ون تھرڈ جنت میں جاتے ہیں اور ٹو تھرڈ دوزخ میں جاتے ہیں, اللہ رحم کرے سب پہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنہ, ایسا قاضی فیصلہ کرنے والا جس نے حق کو جان لیا, عرف الحق یہ شرط ہے, اور حق کو کون جانے گا, جاہل یا عالم؟ عالم وہ جو اہل حق میں سے ہو, اور عالم اسے کہتے ہیں جو حق پر قائم ہو. وہ حق کیا ہے؟ قرآن ہے, صحیح حدیث اور سلف کی سمجھ ہے. الغرض وقاض, دوسرا وہ قاضی عرف الحق فقضى بخلافه, حق کو جاننے کے بعد اس کے خلاف اس نے فیصلہ کیا, فهو في النار یہ جہنم میں ہے. وقاض قضى على جهل فهو في النار, اور تیسرا وہ قاضی جس نے جہالت کی بنیاد پر فیصلہ سنا ہے وہ بھی جہنمی ہے اگر اس کا فیصلہ صحیح بھی ثابت ہوا ہے. سبحان اللہ. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجتہاد جو شریعت میں واقع ہے اس کی دو قسمیں ہیں, ایک اجتہاد معتبر ہے شرعاً, اور وہ ایسا اجتہاد جو اہل حق سے صادر ہوں, جو اجتہاد کے اہل ہیں جو ان سے صادر ہوتا ہے وہ ہے, اور دوسرا غیر معتبر اجتہاد ہوتا ہے, اور یہ ان لوگوں کا اجتہاد ہوتا ہے جو اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتے کیونکہ وہ فیصلہ سناتے ہیں محض اپنی رائے کے مطابق, اپنے خواہش نفس کے مطابق, اور جو بھی فیصلہ اس بنیاد پر ہو یعنی اس شخص کی اپنی رائے اور خواہش نفس کی بنیاد پر ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ وہ حق کے ضد ہے جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے. الموافقات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 167. فضلت الشیخ العلامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ پہلی بات فرماتے ہیں جو حاکم مجتہد ہے اور صاحب الہوا میں فرق کیا ہے, دو ہے نا فیصلہ کرنے والے, ایک تو حاکم مجتہد جو اہلیت رکھتا ہے اہل علم میں سے وہ فیصلہ سناتا ہے, دوسرا وہ جو صاحب الہوا ہے خواہش نفس کی پیروی کرنے والا. فرماتے ہیں ان صاحب الحق قد فعل ما امر به من حسن القصد والاجتہاد, جو صاحب حق ہے جو اہلیت رکھتا ہے اجتہاد کی اس نے جد جہل کی ہے اور جو جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق حسن قصد اور اچھی نیت سے اس نے اجتہاد کیا ہے حق کو پانے کے لیے. اہل علم میں سے ہیں, نیت بھی اچھی ہے, اس کا طریقہ بھی اچھا ہے اور اس نے فیصلہ کیا ہے. وہ مامور فی الظاہر باعتقاد مقام علیہ دلیل ہو, اور اس کو حکم کیا دیا گیا ہے ظاہرا کہ دلیل کے مطابق فیصلہ کرو, جو دلیل اسے ملی ہے اس کے مطابق اسے فیصلہ سنا دیا ہے. اچھا دلیل ضعیف ہے, گنہگار ہے وہ نہیں, کیونکہ اس حکم کی چیز کا دیا گیا ہے کہ دلیل کے مطابق ہی فیصلہ کرو. اس نے اپنے پورا وسع اور جہد لگا دیا ہے, یہ سمجھتے ہو کہ یہ دلیل صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اگر بات بھی غلط بھی ثابت ہوتی ہے یا ضعیف بھی ثابت ہوتی ہے یا اس کا فیصلہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے, ایک اجر ملا کہ نہ ملا, کس چیز کا اجر ملا؟ نمبر ایک اس نے نیت سے اس کی صحیح ہے, پھر عمل بھی اس نے ٹھیک کیا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر اسے جد و جہد بھی کی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ اجر ضائع نہیں کرے گا. دوسری طرف بخلاف صاحب الہوا, صاحب الہوا کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ فإنه يتكلم بغیر علم وبغیر قصد للحق, صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ اس خواہش نفس کی پیروی کرنے والا شخص فیصلہ کرتا ہے, اور اہل بدعت کے جتنے بھی سردار ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں کیے, بدعت ایجاد کی ہے کہ نہیں کی, اور پھر اس کا دفاع کیا ہے کہ نہیں کیا, اس کی پھر دعوت لوگوں کی طرف لے کے گئے کہ نہیں, دی ہے کہ نہیں دی, لوگوں کو بلایا کہ نہیں بلایا اس کی طرف, اس کے لیے انتھک محنت بھی کی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے صاحب ہوا وہ بھی بات کرتے فیصلہ کرتے, فإنه يتكلم بغیر علم وبغیر قصد للحق, نہ تو وہ حق چاہتا ہے اور نہ اس کے پاس علم ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خطا ہوگی. جب ایسی خطا ہوگی اس کو ایک اجر ملے گا, بلکہ کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا, وزر ملے گا. یہ شیخ عبد الرحمن الناصر السعدی رحمہ اللہ نے بہجت قلوب الابرار وقرۃ عیون الاخیار فی شرح جوامع الاخیار, یہ کتاب کا نام ہے پوری, صفحہ نمبر 175 میں اس کو بیان کیا, بڑی پیاری کتاب ہے. میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ 40 نبوی کے بعد شاید اس کتاب کا ہم آغاز کریں, میں سے تقریباً 99 حدیث ہے مختصر سے شرح کی ہے شیخ صاحب نے, دیکھیں گے انشاءاللہ مشورے کے بعد کہ کون سی کتاب شروع کرتے ہیں بعد میں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں, یہ اس عالم کے تعلق سے ہے اس حدیث میں ذکر حاکم کا, جو احکام شرعیہ کو جانتا ہے, جو جاہل نہیں ہے. ہاں بعض مسائل مخفی ہو سکتے ہیں, عالم پر مخفی ہو جاتے ہیں بعض مسائل, وہ اجتہاد کرتا ہے اور حق کا متلاشی ہوتا ہے اور حق کی تلاش میں اجتہاد کرتا رہتا ہے, ادلہ شرعیہ میں دلائل شرعیہ میں ڈھونڈتا رہتا ہے, قرآن اور سنت میں گہر نظر ڈالتا رہتا ہے, حکم شرعی کو پانے کے لیے محنت کرتا رہتا ہے, اجتہاد کرتا رہتا ہے, تو اگر ایسے شخص حق کو نہ پا سکے, اگر ایسا شخص حق کو نہ پا سکے تو اس کی خطا معاف ہے اور اس کو ایک اجر ملے گا, کیونکہ اس کی نیت درست تھی, اس کا عمل بھی درست تھا, طریقہ بھی درست تھا. اور دوسرا اگر وہ حق کو پا بھی لیتا ہے اس محنت کے بعد, تو اس کو دوگنا اجر ملے گا. یہ مجموعہ الفتاوی نے شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. اچھا یہ تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے, یہ سلفی علماء کے طلاب علم کا آپس میں, تو یہ اختلاف علم کی بنیاد پر ہے. کیوں؟ کیونکہ اختلاف کی وجہ اجتہاد ہے, اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے کسی مسئلے میں, اور کیونکہ سب کی نیت ٹھیک ہے, سب حق کے متلاشی ہیں, حق کی تلاش میں انہوں نے اجتہاد کیا ہے, اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے, وہ اس غلطی کی معافی ہے اور اس کو ایک اجر ملے گا. اور ہمیں کیا کریں آپس میں اس اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے, اس کی عزت اس کی توقیر باقی رہتی ہے, اس غلطی کو ہم تسلیم نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, غلطی تسلیم نہیں کرتے نا, اگرچہ سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو, غلطی اگر صحابی سے بھی ہوئی ہم تب بھی ہم رد کر دیتے ہیں, یہ منہ جو سلف ہے, کیونکہ صحابہ نے غلطی کے وقت ایک دوسرے کو رد کیا کہ نہیں کیا, یہ طریقے ہم کہاں سے سیکھ کے آئے ہیں, اپنے جیب سے نہیں نکالا ہوا, اپنا خواہش نفس کی پیروی کرتے ہم یہ طریقہ نہیں لے کے آئے, بلکہ یہ تعلیم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی اور ہم نے صحابہ کرام سے سیکھا ہے. آئے دیکھیں صحابہ کرام کیا کہتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, سفر کے موقع پر ہم میں سے بعض روزے میں ہوتے اور بعض افطاری کی حالت میں ہوتے, روزہ نہ رکھتے, بعض نماز قصر پڑھتے اور بعض نماز کو تمام کرتے, قصر نہ کرتے. ہم میں سے کوئی کسی پر تان نہیں کرتا تھا, عیب جو نہیں کرتا تھا, نہ روزے دار افطاری کرنے والے پر, نہ افطاری کرنے روزے دار پر اور نہ ہی نماز میں قصر کرنے والا, نماز کو تمام کرنے والے پر, اور نہ ہی نماز تمام کرنے والے قسم کرنے والے پر. سبحان اللہ. بیہقی نے سنن میں اس کو روایت کیا ہے. اب دیکھیں سب صحابی ہیں سفر پہ جا رہے ہیں, ایک ساتھ ہیں, بعض نے روزہ رکھا, روزہ رکھنے والا اس پہ کوئی عیب جو نہیں کر, تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا, تم نے خلاف سنت کام کیا, یا اس صحابی نہیں کہ تم نے خلاف سنت کام کیا. سبحان اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, مجموع الفتاوی فرماتے ہیں کہ وہ کثیر من مجتہدی السلف, سلف کے مجتہدین میں سے بہت سے, میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ جب سلف صالحین میں سے یا ان کے متبعین بے احسان میں سے جب ان سے کوئی اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو ان کی خطا کیوں معاف ہے؟ بدعت کی خطا ہم معاف نہیں کرتے, ان کی خطا کیوں معاف ہے؟ اور پھر اختلاف کے ہوتے ہوئے ان سے قطع کلامی نہیں کرتے, ان سے حجر نہیں کرتے, یا ان سے دوری اختیار نہیں کرتے, یا ولا و برا قائم نہیں کرتے, بدعت سے یہ سارا کچھ کرتے ہم لوگ, ان سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس حدیث میں واضح الفاظ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب اہلیت والا شخص کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اس کی غلطی معاف ہے, بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا اجر کا مستحق ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور بہت سارے سلف کے مجتہدین میں سے والخلف ان کے بعد میں آنے والے, قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة, انہوں نے بدعت کہا اور کچھ بدعت بھی کیا, صرف بدعت کرتے تھے, بڑی عجیب سی بات ہے. ولم يعلم انه بدعة, یہ بات ہے, جی ہاں ان سے کچھ ہوئے ہیں, غلطی بشر ہے, ہو جاتی ہے. ہر وہ چیز, ہر وہ نئی چیز جس کی دلیل نہ ہو بدعت ہے کہ نہیں. تو سلف میں سے اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہی یا ایسا کام کیا جس کی دلیل نہ ہو بدعت ہے کہ نہیں, تو کیا وہ بدعتی ہے؟ یہاں پر فرق ہے بین البدع والمبتدع. بدعت ہر نئی چیز بدعت ہے دین میں, لیکن کرنے والا کیا بدعتی ہے؟ اس پہ حجت قائم کی جاتی ہے. حجت قائم کرنے کے بعد, حق کو بیان کرنے کے بعد اگر وہ ہر درمی سے مظاہرہ کرتا ہے تب تو بدعتی ہے, اور اگر رجوع کرتا ہے تب اس کا عمل بدعت ہے, وہ بدعتی نہیں ہے, وہ یعنی حق میں سے ہے. تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں ولم يعلم انه بدعه, کیونکہ وہ جانتے نہیں وہ بدعت کے بدعت ہے. کیوں؟ اما لاحاديث ضعيفه ظنوها صحيحه, کیونکہ بعض ایسی حدیث پر انہوں نے عمل کیا جو ضعیف تھی وہ صحیح سمجھتے تھے. واما لآیات فهموها منها, فهموا منها ما لم يرد منها, واما لآیات فهموا منها ما لم يرد منها, یا بعض ایسی آیات انہوں نے سمجھی ہیں جو صحیح سمجھ اس کے مخالف سمجھا ہے. ہو جاتا ہے افراد میں, سلف کے افراد میں سمجھ غلطی بھی ہو سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے دیکھیں آپ, وہ صحابی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے جدا نہیں ہوتی, نمایاں نہیں ہو جاتی, تو یہ صحابی کیا کرتا رہا؟ اپنے سرانے کے نیچے دو رسیاں, ایک کالی ایک اور سفید رکھ دی, اور کھاتا پیتا رہا اور دیکھتا رہا. جب دونوں آپس میں نمایاں ہوئی پھر کھانا پینا بند کیا. دونوں کب آپس میں نمایاں ہوں گی؟ جب روشنی چھا جائے گی, یعنی دن نکل آیا کہ نہیں, روزے کا وقت ختم ہو چکا تھا کہ نہیں پہلے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں جب یہ اپنا قصہ عرض کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ کالے سے دھارے سے مراد یہ نہیں دھاگے جو آپ کے ہاتھ میں, یہ رسیاں, بلکہ افق میں دیکھیں, آسمان کی طرف دیکھیں, مشرق کی طرف دو دھارے نظر آتی ہیں, ایک سفید اور ایک کالی, وہ مراد ہے. تب روزے کا وقت جو ہے نا, افطاری کا ختم ہو تو روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو افراد میں سے غلطی ہو جاتی ہے, سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. یہ حدیث جیسے کہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں ضعیف تھی, انہوں نے اس کو صحیح سمجھا ہے. الغرض واما لراء راوه وفي المساله نصوص لم تبلغهم, یا اپنی اجتہاد کر کے اپنی رائے انہوں نے پیش کی ہے اور مسئلے میں کوئی دلیل ان کو نہیں ملی, ایسی دلیل جو ان کو ان تک پہنچی نہیں, ملی نہیں ہے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں آخر میں واذا اتقى الرجل ربه ما استطاع, جب کوئی شخص اپنے رب سے ڈرتے ہوئے جتنا وہ ڈر سکتا ہے, اپروش اس نے لگا دیا ہے, جدوجہد کیا ہے, دخل فی قولہ, وہ اس اللہ کے فرما میں داخل ہو گیا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، خطا ہو جائے. وفی الصحیح صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے معاف کر دیا. جب اہل بدعت کی ہم بات کرتے ہیں، خوارج کو دیکھ لیں، کیا خوارج نے یہی راستہ اختیار کیا ہے؟ کیا نمبر ایک حق کو پانے کے لیے انہوں نے اجتہاد کیا ہے؟ کیا وہ اہلیت رکھتے تھے اجتہاد کی؟ پھر کیا ان کو ضعیف حدیثیں تھیں جو وہ صحیح سمجھ بیٹھے تھے، یا آیتوں کو انہوں نے صرف غلط سمجھا تھا، یا اپنی ایسی رائے انہوں نے پیش کی جبکہ ان کو دلیل نہیں پہنچی؟ خوارج نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھائی کہ نہیں؟ دلیل کس کے پاس تھی؟ صحابہ کرام کے پاس تھی. حق کس کے ساتھ تھا؟ صحابہ کرام کے ساتھ تھا. اور اہلیت اجتہاد کی کون رکھتے تھے؟ صحابہ رکھتے تھے یا ان کے مخالفین رکھتے تھے؟ اس کے باوجود بھی انہوں نے جنگ کی. تو اس کا مطلب ہے اہل بدعت، ہمیشہ دیکھ لیں آپ، اہل بدعت کا طریقہ اور رویہ بالکل جدا رہا ہے اہل حق سے، اہل سنت والجماعت سے. اس لیے ان کی خطا جو ہے، ان کی خطا کی پکڑ ہے، اور ان کی خطا کی وجہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی ان کا انجام ہے وہ الگ ہے. دنیا میں ہم نے کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے؟ ان سے برات کا اظہار کرنا ہے اور ان سے دور اختیار کرنی ہے. یونس الصدفی آخر میں اس پہ ہم بات ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں ما رأیت اعقل من الشافعی، کہتے ہیں میں نے امام شافعی سے زیادہ عقل مند شخص نہیں دیکھا. میں نے ایک دن میں نے ایک مسئلے میں اس سے مناظرہ کیا، اور پھر ہم جدا ہو گئے. پھر ایک مرتبہ ہماری ملاقات ہوئی تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ، الا یستقیم ان نکون اخوانا وان لم نتفق فی مسئلہ؟ اے ابو موسیٰ، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم دونوں بھائی بھائی باقی رہیں اگرچہ ہم ایک مسئلے میں ہمارا اختلاف ہوا ہو؟ اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں، اتفاق نہ ہو سکا، دونوں امام اپنے اپنے قول پر قائم رہے، تو اس کا مطلب ہم دوری اختیار کر لیں اور پھر تبدیع اور تفسیق شروع کر دیں یا تحذیر شروع کر دیں؟ یہ بات علماء، یہ کام علماء کا ہے. بعض طلاب علم کیا کرتے ہیں، کس طالب علم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، فوراً یا تو تبدیع شروع کر دیتے ہیں یا تحذیر شروع کر دیتے ہیں، بس اسے بچ کے رہو، اس نے فلاں فلاں غلطی کی ہے. تو علماء کہاں گئے بھائی؟ یہ علماء تبدیع کرنا ہے، تفسیق کرنا ہے یا تحذیر کرنا، یہ علماء کا کام ہے. طالب علم کو چاہیے انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حق بات جا کے پہنچے. اگر کسی طالب علم سے غلطی ہوتی پھر اس کو نصیحت کرے، وہ نہیں سمجھ اس کی بات اس کو سمجھ میں آتی یا نہیں رجوع کرتا، علماء کے پاس جائے، بھائی فلانا ہمارا طالب علم ہے، ہمارا ساتھی، اسے فلاں فلاں غلطی ہوئی ہے، آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں ہماری؟ تاکہ یہ باتیں علماء کی طرف جائیں گے تو طلاب علم آپس میں جڑے رہیں گے. اگر آپس میں جھگڑے کرتے رہیں گے تو پھر کون جوڑے گا ہمیں پھر؟ اور وہ اختلاف جس کی بنیاد خواہش نفس ہے یا اندھی تقلید ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اہل بدعت اسی پر قائم رہے، یا تو اپنے امام کو اندھی تقلید کرتے ہیں، کوئی بدعت گروہ دیکھ لیں آپ، جتنے بھی فرقے موجود ہیں، اور وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر کے اختلاف کر لیتے ہیں، جیسا کہ عقل کو نقل پہ مقدم کرنا، یا اولیاء کے عصمت کے جو قائل ہیں، یا جو سنت کو حجت نہیں سمجھتے، یا صرف خوابوں کی بنیاد پر دین پہ چلنا چاہتے ہیں، یا کشف ذوق اور وجد اور دوسری چیز جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا، جو شریعت کے مخالف چلنا چاہتے ہیں اور ان کو ان چیزوں کی بنیاد پر اپنے مناہج قائم کیے ہوئے دین کو سمجھنے کے لیے، ان سے امت میں صرف تفرقہ ہی ہو سکتا ہے، کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. آخر میں ایک مثال، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام قتادہ کے ترجمے میں فرماتے ہیں، امام قتادہ سے غلطی ہوئی، معروف ہے مفسر القرآن امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تقدیر کے مسئلے میں غلطی ہوئی، جو چوتھا مرتبہ ہے تقدیر خلق والا، اس میں غلطی ہوئی، پوری تقدیر میں اس مسئلے میں غلطی ہوئی، اور علماء نے نشاندہی کی ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں، وکان یرى القدر نسأل الله العفو ومع هذا فما توقف احد في صدقي وعدالتي وحفظي. سلف اذا کسی نے بھی ان کی عدالت پر شک نہیں کیا، نہ توقف کیا، نہ ان کے حفظ پر، نہ ان کی عدالت پر، نہ ان کی سچائی پر. اور اللہ تعالی ان کو اور ان جیسے لوگوں کو معاف فرمائے، کیونکہ وہ اللہ تعالی تعظیم چاہتے تھے، اپنے جد و جہد بھی جو اجتہاد کرنا تھا وہ بھی کیا ہے صحیح نیت کے ساتھ، یعنی اور اللہ تعالیٰ حکم ہے, عدل لطیف ہے اپنے بندوں سے, جو اللہ تعالیٰ کرتے اس سے کچھ پوچھنے والا نہیں. پھر اس بات پہ دیدار غور کریں, ثم ان الکبیر من ائمۃ العلم اذا کثر صوابہ. ائمۃ العلم سے جو بڑے علماء ہیں, پتا دیں انہی میں سے ہے, عالم ہو اور کبار علماء سے ہو, اگر ان اذا کثر صوابہ, اگر اس کا ثواب اور حق پانا بہت زیادہ ہو, وعلم تحریح الحق, اور یہ اسی سب نے جانا ہے کہ وہ حق کا تلاشی ہے, حق کو تحریک کرتا رہتا ہے اور حق کی تلاش میں رہتا ہے, وہ اتسع علمه, اور اس کا علم وسیع ہے, وہ ظہر ذکاءه, اور اس کی عقل مندی اور ذہانت بھی ظاہر ہوئی, وعرف صلاح ورعه, اور اس کے صلاح ورع سے سب واقف ہو, واتباعه یعنی اتباع سنت بھی اس سے ثابت ہے اور سب اسے اتباع سنت سے ہی پہچانتے ہیں, یغفر له زلله, ایسے شخص کی جو غلطی ہے اس کی معافی ہے, ولا نضلله, اس کی ہم تضلیل نہیں کرتے, ولا نطرحه وننسى محاسنه, اور نہ اسے گرا دیتے ہیں, نہ اس کے محاسن جو اچھائیں ہیں نہ ہم وہ بھولتے ہیں. نعم, ولا نقتدی به فی بدعته وخطئه, اور ان کی اقتداء نہیں کرتے اس کی بدعت اور اس کی غلطی میں, ونرجو له التوبہ من اللہ, ونرجو له التوبہ من ذلك, اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس مسئلے سے توبہ کر کے گیا ہو, یا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. سیر علام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 271. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. ٹھیک ہے, علم ہے, علم بالکل, علم عالم کے پاس بھی ہو, طالب علم کے پاس بھی ہوتا ہے, بات اس چیز کی ہو رہی ہے جس کے پاس اہلیت نہ ہو, یعنی نہ تو خود جانتا ہے نہ کسی عالم کا قول نقل کرتا ہے, محض اپنی رائے پیش کرتا ہے, اس کو کوئی بیک گراؤنڈ بھی علم کا نہیں ہے, یہ کمزور ہے علم, اور بڑے مسائل میں وہ فتوی دیتا ہے. اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور بغیر یا بغیر علم کے حق کو بھی پا لے تو تب بھی غلط ہے, تو علم کی بنیاد پر فتوی دیا جاتا ہے.
2: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, اما بعد, شرح اسماء الله الحسنى درس جاری ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نام الرب پر بات کر رہے تھے. رب کا کیا معنی ہے؟ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا, بس یہ معنی ہے رب کا. خالق ہے, مالک ہے, رازق, تدبیر کرنے والا, مشکل کشا, حاجت روا. رب مجموعہ ہے بہت ہی عظیم صفات کا. نمبر ایک خالق, نمبر دو مالک, نمبر تین رازق, نمبر چار تدبیر کرنے والا, نمبر پانچ نفع نقصان کا مالک, نمبر چھ زندگی موت کا مالک, نمبر سات مشکل کشا, نمبر آٹھ حاجت روا, اور ہر وہ معنی اور مفہوم جو اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے, اسے کہتے ہیں الرب. پچھلے درس میں قاعدہ بیان کیا تھا, یاد ہے کسی کو؟ ایک بنیادی قاعدہ تھا, جس نے اس قاعدے کو سمجھا کامیاب ہو, جس نے سمجھنے وہ ناکام ہوا. اتنی اہم قاعدہ ہے. اسی قاعدے سے ابو جہل نواقف ہوا, ہلاک ہوا, فرعون نواقف ہوا, ہلاک ہوا. جس نے اللہ تعالیٰ کو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد معبود بھی جان لے. بارک اللہ فیک. تھوڑی سی ہنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو آتا ہے, لیکن جب گاڑی رک جائے تھوڑا دھکا دینا پڑتا ہے گاڑی کو, تھوڑا سا ابھی تو دھکے سٹارٹ کا ہے. فائدہ یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو واحد رب جانا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا, حاجت روا, خالق, مالک, رازق, تدبیر کرنے والا نہیں, تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد معبود, یعنی واحد سچا عبادت کے لائق رب جان لے. یہ اس کے لیے ضروری ہے, لازم ہے اس کے اوپر, فرض ہے اس کے اوپر. اور میں نے چند مثالیں بیان کی تھی پچھلے درس میں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قاعدے کو اور اس مفہوم کو بہترین طریقے سے سمجھا، اس لیے انہوں نے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے نام الرب کو وسیلہ بنایا. اور ہم پہنچے تھے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ایوب علیہ الصلاۃ والسلام. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، بنی اسرائیل میں سے معروف اور مشہور نبی ہیں، اور ان کی شہرت ان کی آزمائش کی وجہ سے ہے. ایک تو نبوت ہے، پھر نبوت کے ساتھ جو ان پر آزمائش ہوئی اور جو انہوں نے صبر کیا اس آزمائش پر، بنی اسرائیل کی انبیاء علیہ السلام میں سے ان کو کافی شہرت ملی. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا جہاں پر نام ہو وہیں پر صبر، تحمل، حلم، بردباری، یہ سارے معانی آپ کے سامنے آتے ہیں. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے، اور جب لی ہیں اس سے بڑی حیران کن بات ہے، اور ان کا صبر اس سے بڑی حیران کن بات ہے، اور ان سب نعمتوں کا واپس ملنا اس سے بڑھ کر حیران کن بات ہے. جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، خوبصورت انسان تھے، شکل و صورت سے صحت مند تھے، زبان بڑی پیاری، جب بھی بات کرتے تو لوگ کو مجمع ہوتا ان کے ارد گرد، ان کی بات سننے کے لیے لوگ دور سے آتے اور خوشی محسوس کرتے کہ آج ہم ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کی شکل دیکھ کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور باتیں سن کر بھی خوشی ہوتی ہے. ہر غریب کی مدد کرنے والا، ہر ضعیف کا ساتھ دینے والا، گھر سب سے خوبصورت، بچے سب سے زیادہ اور سب سے اچھے، بیویاں، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا. سواری، جو کچھ بھی کسی انسان کو اس زمانے کے اعتبار سے جو سب سے بڑی نعمتیں انسان سوچ سکتا ہے ان کے پاس موجود تھی. ایک وقت آیا اور ان سب سے بڑھ کر جو سب سے بڑا انعام اور احسان تھا وہ تھا نبوت، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے. ایک وقت آیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لے لی. بچے مر گئے سارے کے سارے، کہا جاتا ہے 14 بچے تھے، 14، اور بیویاں بھی تھیں، سب مر گئے سوائے ایک کے. گھر بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ان کی صحت بھی نہ رہی، کھانے کے لیے پریشان ہو گئے. ان کی بیوی جو ہے وہ لوگوں کے گھر کام کر کے اپنا پیٹ اپنے خاوند کے پیٹ پالتی تھی. 18 سال اس امتحان میں انہوں نے بڑے مشکل سے وقت گزارا، مشکل اور کٹھن وقت تھا ان کا. آخر میں ان کی صحت بھی چلی گئی، ایسی بیماری لگی کہ لوگوں نے جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ بھی چھوڑ دیا. سوچے کہاں تک، کہاں وہ زمانہ تھا جب لوگ تمنا کرتے ہم ساتھ بیٹھے، اب کہاں یہ زمانہ ہے کہ اب لوگ جہاں سے دیکھتے گزرے وہ راستہ بھی چھوڑ دیتے تھے. ایک تو جو فزیکل پرابلم ہوتا ہے نا جسم میں، وہ کچھ قابل برداشت ہوتا ہے، لیکن جو نفسیاتی معاملہ مسئلہ ہوتا ہے، نفسیاتی جو مصیبت ہوتی ہے، وہ اکثر اوقات قابل برداشت نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نبی نے پہاڑوں کی طرح ہر آندھی اور طوفان کے ساتھ، دیکھا کبھی پہاڑ کو ہلتے ہوئے؟ جتنی آندھیاں میں جتنی طوفان بھی ہے پہاڑ پہاڑ ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی پہاڑوں کی طرح ایمان مضبوط تھا، کسی چیز نے ان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلایا، اور اللہ کا شکر ہی کرتے رہے ہر حال میں. یہاں تک کہ ان کی ایک مرتبہ ان کی جو زوجہ ہے انہوں نے عرض کی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، کیا ہوتا ہے اگر آپ اللہ سے ایک مرتبہ دعا ہی مانگ دعا ہی تو مانگنی اور کیا جاتا ہے آپ کو، آپ ہمارے حال پہ ترس نہیں کرتے، دیکھیں کیا ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، 60 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اب 18 سال ہوئے ہیں، میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ میں نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے،
0: جو اللہ نے لکھا ہے میرے لیے مجھے وہ منظور ہے. آخر بیوی کے کہنے پر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, ذرا دعا پہ غور فرمائے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے میرے رب بے شک مجھے تکلیف نے چھوا ہے. چھونا جانتے ہیں, مسنی الضر, ضر تکلیف عذاب, چھوا ہے مجھے, وانت ارحم الراحمین, اور تو ہی رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے. دعا کوئی کچھ مانگا ہے, کچھ مانگنے کا لفظ نظر آئے کہیں پہ, سنا ہے, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ادب دیکھیں, ادب کی انتہا. ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچی, ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, کبھی دائیں جا رہے ہیں, کبھی بائیں جا رہے ہیں. دیکھیں, علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں, مصیبت اگر ہے تو اس کو دور کرنے میں آپ جو اقدامات اٹھاتے ہیں کوئی حرج نہیں, لیکن ہم اپنے رب کو کب یاد کرتے ہیں؟ شرم کی بات ہے کہ سب سے آخر میں ہمیں رب یاد آتا ہے. قباحت اس میں ہے, قباحت اس میں نہیں کہ اب سبب اختیار کر کے علاج کروائیں, اپنی مصیبت اپنے آپ سے دور کریں. قباحت اس میں ہے کہ سب سے آخر میں رب کیوں, جب ہم ہر طرح سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر ہمیں یاد آتا ہمارا رب بھی ہے. سب سے پہلے رب ہے, جس کی اجازت سے مصیبت پہنچی ہے وہی اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یعنی دوسرے لفظوں میں, اے اللہ, اے میرے رب, تو میرا مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, تو ہی میرا مالک ہے, تو ہی تدبیر کرنے والا ہے, تو ہی نے مجھے پیدا کیا ہے, میں ضعیف ہوں, کمزور ہوں, مسکین ہوں, مصیبتوں نے تو مجھے گھیر لیا ہے, لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ میں شکایت بھی نہیں کر سکتا. میں یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے مصیبتوں نے چھوا ہے, ابھی میرے اندر برداشت کا مادہ زندہ ہے, تو چاہے میری جان ہی لے لے مجھے پرواہ نہیں ہوگی. اگر تو راضی ہے تو تیرے رضا کے ساتھ میں بھی راضی ہوں. کیونکہ تو ہی رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے. آپ جانتے ہو شفا کہاں پہ تھی؟ پاؤں کے نیچے, جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو, اس میں سے پانی نکلے گا, اس پانی سے غسل کرو, تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی. شفا ہمارے اتنے قریب ہوتی ہے, ہم جانتے نہیں ہیں, اور جو جانتا ہے اسے ہم پکارتے نہیں ہیں. یاد رکھیں, کوئی بھی مصیبت ہو, رزق کی تنگی ہو, مال دولت کی تنگی ہو, اولاد کی تنگی ہو, سلامت اللہ, صحت کی تنگی ہو, کوئی بھی تنگی ہو, سب سے پہلے اپنی عادت سی بنا لیں. جیسا کہ آج ہماری عادت ہے ہم چیختے اور چلاتے ہیں, اپنی عادت سی ایک بنا لیں کہ سب سے پہلے اپنے رب کو پکارنا ہے. واللہ اللہ تعالی ہم سے اتنا پیار کرتا ہے, اتنا پیار ہمارے اپنی والدہ ہم سے نہیں کرتی. کبھی سوچا والدہ کیسے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہے؟ لیکن یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں کہ ہم بعض اوقات اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے بعض مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے صحت بھی دے دی, عافیت بھی دے دی, بیویاں بھی واپس کر دی, بچے بھی واپس ہو گئے, وہ گھر, وہ محل, وہ سب کچھ واپس ہو گیا. امتحان تھا, صبر, ثابت قدمی, ایمان کی مضبوطی, فوراً کامیابی. آگے دیکھیں, زکریا علیہ الصلاۃ والسلام, بنی اسرائیل کی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے زکریا علیہ الصلاۃ والسلام
2: کہ عمر کافی ہو چکی تھی لیکن اولاد نہیں تھی. انہوں نے دیکھا مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو، جب ان کا حال دیکھا اور انہیں بہت پیاری لگی، تو انہوں نے تمنا کی کہ مجھے بھی اولاد ہو. سو کے قریب عمر تھی، سو سے زیادہ تھی. زکریا علیہ السلام کو دیکھیں ذرا کس طریقے سے اللہ کو پکارتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پھر کون سا نام لیا اللہ تعالیٰ کا؟ رب. ربی، میرے رب، اے میرے رب. لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا فرد نہ چھوڑنا. وانت خیر الوارثین، اور تو ہی بہتر وارث بنانے والا ہے. تجھ سے اچھا کوئی وارث بنا نہیں سکتا، دے نہیں سکتا. اور یہ وہ دعا ہے، اگر کوئی بھی شخص جس جو بچوں کا خواہش مند ہو اور اسے اولاد ابھی تک نصیب نہیں ہوئی، اگر وہ یہ دعا بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے اولاد عطا فرماتا ہے. یہ ایک علاج ہے جن کی اولاد نہیں ہے. ایک تو یہ آیت ہے، اسے بار بار پڑھے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. نمبر دو، کثرت سے استغفار، یعنی کم سے کم اگر ایک دن میں ہزار مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ بھی پڑھتا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک مجرب ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بیوی عطا فرمائے، اور پھر نیک ذریعہ بھی عطا فرمائے. تو کثرت سے استغفار اور یہ آیت بار بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جہاں پر میڈیکل علاج ناکام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف ایک ہی لفظ ہے، کن فیکون. تو میڈیکل علاج بھی جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کا کافی فائدہ ہوگا. سورۃ مریم میں جو الفاظ ہیں اسی قصے کے دیکھیں، ذرا غور کریں بڑے پیارے طریقے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. یہ ذکر ہو رہا ہے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی رحمت کا ایک قصہ، وہ رحمت جو تیرے رب نے ذکر علیہ الصلوۃ والسلام پر خاص نازل فرمائی، اپنے بندے عبدہ زکریہ، اپنے بندے زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام پر. پہلے اللہ کے بندے بن کر دیکھو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس طریقے سے اپنے انعامات اور احسانات سے نوازتا ہے. اور کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں؟ اپنے آپ سے یہ سوال کریں. اذ نادى ربه نداء خفيا، اللہ اکبر، رات کی تاریکی میں چھپکے سے، لرزتے ہوئے ہونٹوں سے، نداء خفیا، اپنے رب کو پکارا ہے خفیہ طریقے سے، کسی نے نہیں سنا، کسی نے نہیں دیکھا. آہستہ آہستہ دھیمی آواز میں اپنے رب کو پکارا ہے، نادى ربه نداء خفيا. آخر کیا معاملہ تھا؟ مانگا کیا اپنے رب سے اس طریقے سے؟ قال ربي ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا. قال، ذکر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، عرض کی اپنے رب کو، ربی، اے میرے رب. دیکھیں بار بار رب کا ذکر آ رہا ہے، اور جب رب کا ذکر آئے کسی دعا میں تو کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ بار بار میں کہہ رہا ہوں، تو اے میرے رب، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میری تدبیر کرنے والا ہے، میرے نفع نقصان کا مالک ہے، میری زندگی موت کا مالک ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، آج میں مشکل میں ہوں، میری مشکل آسان فرما. قال ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری حالت تو یہ ہو گئی ہے، اب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اشتعل جیسے کہ آگ لگ جاتی ہے نا کسی چیز کو، اس کو راہ بنا دیتی ہے، تو اتنی سفیدی پھیل گئی تھی ان کے سر پہ بڑھاپے کی وجہ سے کہ ایک بال بھی کالا باقی نہ رہا. اللہ اکبر. اس حالت میں اولاد کی تڑپ، سبحان اللہ. کوئی سوچتا ہوگا یار یہ عجیب سی دعا، کوئی اور دعا مانگ لیتے، اب ایسی عمر ہے، اب بچہ بھی مشکل ہے، بڑھاپا بھی ہے، ہر چیز عمر ہوتی ہے نا ہر چیز کی، اب یہ بچے کی عمر ہے کوئی مانگنے کی. آگے کیا فرماتے ہیں، ولم اکم بدعائک رب شقیا. عمر تو ہمارے لحاظ سے ہوتی ہے نا کہ عمر ہے یا نہیں ہے، اس ذل جلال سبحان و تعالیٰ کے یہاں عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا، وہ جب دینا چاہتا ہے تو دے ہی دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی کبھی. اور پھر عارضی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آج تک جو بھی دعا میں نے مانگی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، یہ بھی رد نہیں ہوگی میں جانتا ہوں، لیکن اس حالت میں مانگ رہا ہوں، شاید سننے والوں کو تعجب ہو، وہ بھی جان لے کہ ابھی تک آج تک اللہ تعالی نے میرے کوئی دعا رد نہیں کی. آگے پھر فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، کہ میں نہیں چاہتا کہ میری نسل ختم ہو جائے، کوئی تو ہو جو میرا وارث بنے آخر تک. اللہ تعالی فرماتے ہیں انہوں نے کیا مانگا، اولاد مانگی، بیٹا مانگا. اللہ نے دیکھیں کیا دیا ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں یا زکریہ، تیرا تو نام لے لیا اپنے بندے کا، جب اللہ تعالیٰ نام لے تو یہی کافی ہوتا ہے، یا زکریہ انا نبشرک بغلام، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی، بچہ تو مل گیا. اسمہ یحییٰ، مانگا بچہ تھا، بچہ بھی دیا، نام بھی دے دیا ساتھ، اب نام بونس میں ہے. اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، یہ نام آج تک دنیا میں کسی کا تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. لوگوں کا نام لوگ ہی رکھتے ہیں، واحد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اللہ نے رکھا ہے، کسی مخلوق نے نہیں رکھا. یحییٰ زندگی سے لیا گیا ہے. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ بوڑھے انسان کی کمر سے اللہ تعالیٰ کوئی زندہ مخلوق پیدا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. اللہ اکبر. یہ سورۃ مریم آیت نمبر 127 میں اگر آپ پڑھیں گے تفسیر میں، ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا، بہت لطف آئے گا، بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں. بنی اسرائیل کے آخری نبی کون ہیں، کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بڑی پیاری دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جسے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات تہجد کی نماز میں یہی دعا پڑھتے رہے. دعا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 118 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. ان تعذبهم فانهم عبادك، اے میرے رب اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو تیرے ہی تو بندے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اگر آسمان کو تو چھت نہ بناتا اور اگر زمین کو ان کے لیے بچھونا نہ بناتا تو پھر یہ کہاں جاتے، کہاں جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تیرے ہی مخلوق ہے اور تو ہی ان کا مالک ہے، یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر ان کو عذاب دیتے ہو، ان کو سزا دیتے ہو، ان کے جرم سے کا حساب لیتے ہو تو ہے تو تیرے بندے، تیرے ہی مرضی چلتی ہے، ان کی کوئی مرضی نہیں چلتی. اور اگر تو ان کی مغفرت کر دیتا ہے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہی غالب ہے اور حاکم ہے اور حکمت والا ہے. یعنی فرمایا فَإِنَّ

تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر معاف کرتے ہو تو بے شک تو ہی غالب ہے، حاکم ہے، فیصلہ تیرا ہی چلے گا، اور جو فیصلہ تو کرتے حکمت سے بھرا ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور کیونکہ تو غالب ہے وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. اور جو یہ بندے بیچارے چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. تو ادب کی انتہا دیکھیں. اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، اور روتے رہے ساری رات، ایک ہی آیت پڑھتے رہے تدبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، بار بار پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے ساری رات. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اللہ تعالیٰ اس دعا کی ایسی قبولیت فرمائی ہے کہ ان کی اولاد میں سے اور اولاد کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا. اللہ اکبر. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے اور جو جامع اور شامل دعا مشہور ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں حسنتن اچھائی، وفی الآخرة و آخرت میں حسنتن اچھائی اور بھلائی، وقنا اور ہمیں دور فرما، عذاب النار آگ کے عذاب سے. سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جامع دعا اور مختصر سی دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا مانگتے. لمبی دعائیں بھی معروف ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جب کبھی اگر جامع دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا پڑھتے. اور اس دعا میں اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، دنیا کی ساری کی ساری بھلائی، آخرت کی ساری بھلائی، اور جہنم سے آزادی، رہا کیا ہے؟ کچھ رہا ہے؟ رزق، اولاد، اچھی بیوی، اچھی گاڑی، اچھی سواری، اچھا گھر، کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ؟ فی الدنیا حسنہ، دنیا کے حسنات ہیں کہ نہیں؟ دنیا کی اچھائیں تو یہی تو چیز دنیا ہے. کیا اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا لباس، فی الدنیا حسنہ ہو گیا نا. وہ فی الآخرت حسنہ، جنت سے بڑھ کر کوئی حسنہ ہے؟ آخرت کی حسنہ بھی مل گئی. میدان محشر کے عذاب سے بچنا، وہ کہاں پہ؟ پل صراط کو کراس کرنا، وہ کہاں پہ؟ وہ فی الآخرت حسنہ. حوض کوثر سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے پانی پینا، یہ کہاں پہ؟ وہ فی الآخرت حسنہ. اور جہنم کھول رہی ہوگی نا سامنے، حل میں مزید کیا رہی ہوگی، تو اسے بچنے کا کیا طریقہ تھا؟ وقنا عذاب النار. یہ جامع اور شامل دعا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے وہ اس دعا سے واقف ہے، اور اس دعا کو جب اپنا ورد بنا لیتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اس کی زندگی بھی تبدیل ہو جاتی ہے. بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارے ذہن میں بہت کچھ ہوتا ہے، یہ دعا ہم بھول جاتے ہیں. تو یاد رکھیں، جتنی بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں آپ کو ہر وقت یاد نہیں رہتی، دنیا اور آخرت کی، اس طریقے سے آپ کچھ نہ کچھ بھول ہی جاتے ہیں. تو آپ تو اس دعا کو اکثر اپنا ورد بنا لیں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اس جامع اور شامل دعا کو جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے رہیں. اور یہی ایک حکمت ہے کہ یہ دعا جو ہے ہم طواف کرتے ہوئے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جب پہنچتے تو یہی دعا پڑھتے ہیں. یہ مسنون ہے کہ آپ ہر طواف میں، یعنی ہر چکر میں، یہ آپ دعا پڑھتے رہیں. اور جو بعض لوگ دعا پڑھتے ہیں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے شروع میں. بعض لوگ یہاں پہ قیاس کرتے ہیں کہ اگر ہم طواف میں یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو پھر صفا مروہ میں ہم نے وہ پڑھنی ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ غلط ہے، عبادت میں قیاس نہیں ہوتا. ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، طواف کے وقت ہم یہ پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ہر چکر میں یہ دعا پڑھی، لیکن صفا مروہ میں صرف ایک مرتبہ پڑھا تھا، ان صفا مروہ من شعائر اللہ، یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے جب ہم صفا پہ جاتے وقت سعی کا ابتدا کرتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی میں اور دعا بتا دوں، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی دعائیں ہیں. اس دعا کی یہ خاصیت ہے، عظیم عبادت ہے، اس کے اندر یہ دعا ہے اور تھوڑا سا وقت ہے اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. دعا یہ ہے، ربی اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی. کون سی دعا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان میں جب نمازی بیٹھتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے، یہ سنت ہے اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. ذرا غور کریں، ربی اے میرے رب، اغفر لی میری مغفرت فرما، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، واہدنی میری ہدایت فرما، وعافنی میری عافیت فرما، مجھے عافیت فرما، وارزقنی مجھے رزق عطا فرما، واجبرنی اور مجھے جوڑ دے میں ٹوٹا ہوا ہوں، اور آخر میں وارزقنی مجھے رزق عطا فرما. کیا رہا ہے؟ صحت بھی آ گیا، رزق بھی آ گیا، تکلیف بھی آ گیا، سب کچھ کا ذکر کر دیا. سبحان اللہ، رحمت کا بھی طلبگار ہوں، مغفرت کا بھی طلبگار ہوں. اور اکثر لوگ اسے غافل ہیں. اور جب آپ نماز پہ تو تدبر کے ساتھ جب آپ یہ لفظ پڑھیں نا، دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑا بیٹھ جائیں اور کہیں رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اس طرح سے پڑھ کے اور سمجھ کے ساتھ دیکھیں کیا محسوس کرتے ہیں آپ اس وقت. اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین تھے، اتباع الانبیاء، انہوں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ہی وسیلہ بناتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سورة الفرقان آیت نمبر 74 میں بڑی پیار اور عظیم دعا ہے، ربنا هب لنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، من ازواجنا ہم بیویوں میں سے، وذرياتنا ہمارے اولاد میں سے، قرة اعين آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ اکبر، ہمارے بیویوں کو اچھا بنا دے، ہماری اولاد کو بھی اچھا کر دے، اتنا اچھا کہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہم جب بھی دیکھیں ہماری آنکھوں کو مسرت ہو، ہمیں خوشی محسوس ہو. وہ جان دے متقین امام، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. کتنی پیاری دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بنایا گیا. یہ تھی بعض اہم دعائیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ ہماری نیک اور صالح دعائیں قبول فرمائے. ربوبیت کے معنی کو غلط سمجھنے والے، یہ دو قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے غلط سمجھا ہے، جنہوں نے صحیح سمجھا میں نے بتا دیا ہے، جنہوں نے غلط سمجھا ہے دو. نمبر ایک، تکبر ہٹ درمی کرنے والے، اور ان میں سے فرعون اور نمرود معروف ہیں. اور نہ جانے یہ ایسے فرعون اور نمرود کتنی ہیں دنیا میں، یہ نہ سمجھے کہ دو تھے مر گئے. فرعون کی فرعونیت، نمرود کی نمرودیت، ابلیس کی ابلیسیت بہت سارے لوگوں کو خون میں دوڑتی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے زبان سے کہا، بعض لوگ زبان سے نہیں کہتے، جرت نہیں کرتے، ہے کہ نہیں. ابلیس نے زبان سے کہہ دیا، سجدے سے انکار کیا. کتنی لوگ جو سجدے سے انکار کرتے ہیں لیکن زبان سے کہنے کی جرت نہیں ہے. فرعون نے کیا کہا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس بیچاروں کو یہ نہ پتا تھا کہ رب کا معنی کیا ہے، بس کہہ دیا. اللہ تعالی نے اسے تھوڑی سی طاقت دی اور اسے بادشاہ بنایا. اگر اسے پاگل پیدا کیا ہوتا تو پڑا ہوتا کسی گٹر کے نالی میں بیچارہ. اگر گدھا پیدا کیا ہوتا تو اسے پتہ ہوتا کہ گدھا ہوتا کیا ہے. اللہ نے اسے انسان پیدا کیا اور اسے حکمران بنایا، اسے بادشاہت عطا فرمائی. اور جب بادشاہ کے تخت پر بیٹھا اس نے دیکھا کہ ارے میں کہاں پہنچ گیا ہوں،
یہ میری جگہ تو نہیں ہے. اسے رہانا گیا اور اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی. یعنی جب انسان پرسٹوری کام نہیں کرتے پھر ایسے باتیں کرتا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً نہیں پکڑا, اسے ڈھیل دی ہے, ہو سکتے ہیں توبہ کر لے. دیکھیں اس کریم کی عظمت کو دیکھیں, ورنہ جس نے یہ دعویٰ کیا میں سب سے بڑا رب ہوں تو فوراً اس کا گلا ادھر ہی دب جائے, اس کا دل اس وقت رک جاتا. کیا فرعون نے کوئی مشین لگائی تھی دل دھڑکتا تھا اس کا, کوئی مشین دھڑکا دل کا دھڑکتا تھا اس کا, کیسے دھڑکتا تھا اس کا دل؟ جیسے کہ ہمارا دھڑتے ویسے دھڑکتا تھا بھائی, انسان تھا نا. تو وہ اپنے دل پر بھی قابو نہیں کر سکتا تھا تو وہ بےچارا رب کو نائلہ کہاں سے بن گیا بےچارا. بہرحال تو اس نے دیکھا میرا محل ہے دریائے نیل یہاں سے جا رہا ہے اور محل کے نیچے سے پانی جا رہا ہے, چشمے لگے ہوئے ہیں, اشارے سے لوگوں کی گردن اڑ جاتی ہیں. اس نے کہا بس میں ہی رب ہوں. رہنا کے زبان سے بھی کہہ دیا. دیکھیں انسان جب دل میں کوئی خطرات آتے ہیں نا شیطان کے وسوسے, اگر زبان تک نہیں لاتا تو کوئی حرج نہیں. یاد رکھیں شیطان کا وسوسہ ہے تو وسوسہ رہتا ہے, بشرط یہ کہ اس پر کوئی عقیدہ نہ بنا لے یا اسے مضبوط نہ کر لے. تو شیطان تو کئی مرتبہ وسوسہ کرتا ہے نا, بھئی رب ہے یا نہیں ہے, کیسا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ شیطان وسوسہ کرتا رہتا ہے. لیکن فرعون کا وسوسہ آنا ہی تھا تو اس کا پہلے سے دل سے کھلا ہوا تھا کہ کہیں سے کوئی ایسی بات آئے ذہن میں میں کہہ دوں, اور اس نے کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے جو سزا دی ہے پوری دنیا نے دیکھی ہے. اس نے کہا ہذہ الانہار تجری من تحتی, یہ نہریں دیکھیں میرے محل کے نیچے کیسے دوڑتی ہیں. وہ یہ سمجھتے میرے اشارے سے چلتی ہیں. کیسے بھئی؟ نہر کا پانی یہاں جا رہا ہے, آپ یہاں سے کھدائی کریں پانی چلا جائے گا کہ نہیں؟ تو آپ کے اشارے سے گئے کہ نہ گیا؟ کمال تو تب ہوتا کہ اگر آپ کے اشارے سے آپ اس پانی سے بچ سکتے. جب غرق ہونے کو آئے تھے نا تو کہہ دیتا رک جاؤ مجھے غرق نہ کرو. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ربوبیت کیا ہوتی ہے, حکم کیا ہوتا ہے, ملکیت کیا ہوتی ہے, تدبیر کیا ہوتی ہے. پانی کو حکم دیا تو دو پتھر کے پہاڑ بن گئے, پانی کے دو پہاڑ. جب حکم دیا وہی پانی دوبارہ سے مل گیا اور فرعون اسی پانی میں غرق ہوا جس پانی کو متعلق کو کہتا تھا یہ نہریں میرے محل کے تلے دوڑتی ہیں میرے اشارے سے. پھر دوسرے نمبر پہ نمرود. نمرود نے کیا کہا؟ انا احی و امیت. اے ابراہیم یہ کون سی بڑی بات ہے, تمہارا رب اگر زندہ کرتا ہے مردہ بھی کرتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے تو یہ تو میں بھی کرتا ہوں, یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ تو رب تو میں بھی ہوں. پھر دو قیدی نکالے دونوں کو سزا موت تھی, ایک کو سزا موت دے دوسرے کو کہہ دے اس کو بخش دو چھوڑ دو. تو کہا دیکھو میں بھی زندگی دے تو موت دیتا. وہ جانتا تھا اپنے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام وسلم کیا چاہتا تھا اسے, لیکن ہر درمی تکبر کہ میں زندگی موت دیتا ہوں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, فوراً نہیں پکڑا اللہ تعالیٰ نے, ڈھیل دی ہے تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے اللہ تعالیٰ مجھے تو انہیں وقت ہی نہیں دیا تھا, بس غلطی ہو گئی تو پکڑ لیا اور اس وقت مجھے مار دیا تو نے. اللہ تعالیٰ نے بہت ڈھیل دی. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ نمرود کی موت ہوئی دنیا کی حقیر ترین چیز ہے. کیا ہے؟ مچھر. بس ناک کے اندر گھسیڑ دیا, ناک کے اندر چلا گیا اور اس نے اپنا کام کر دکھایا بیچارے. اور نمرود چیختا رہ گیا چلاتا رہ گیا اور ایک مچھر سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا. یہ کون سا رب ہے بھائی جو ایک مچھر سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے؟ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا امتحان. دوسری جو وجہ تھی جہالت. اچھا درمی کی تیسری مثال بھی ہے. فوائد الفوائد میں معین الدین چشتی کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی مصیبت آئے تو وہ شخص میرے قبر کی طرف آئے, ایک دن آئے اور اپنی حاجت بیان کرے, اگر وہ دور نہ ہو تو دوسرے دن آئے, اگر دوسرے دن دور نہ ہو تو پھر تیسرے دن آئے, اور اگر تیسرے دن بھی اس کی حاجت
قبول نہ ہو یا اس کی مصیبت دور نہ ہو تو پھر میری قبر کی اینٹ کو اینٹ سے بجا دے. یہ ہٹ درمی نہیں ہے کیا؟ دیکھیے اپنی زندگی میں لوگوں کو یہ خبر دے رہا ہے کہ میرے قبر کی طرف آنا، تین دن آنا، حاجت پوری نہ ہو تو میرے قبر کو ہی توڑ دینا، یعنی تیسری مرتبہ تو ضرور حاجت پوری ہوگی. یہ ضعیف اور مسکین اور کمزور انسان ہے ہی کیا چیز جو کسی کی حاجت کو دور کرے؟ یعنی کیا اللہ تعالی کی طرف سے ان کے پاس کوئی کتاب نازل ہوئی ہے جس میں لکھا تھا کہ جو میرے دن چیزی سے مانگے گا اس کی مانگیں سارے پوری ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. میرے بھائی اتنا بڑا دعویٰ تو اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. مصیبت زدہ لوگ آتے اور آ کے یہ عرض کرتے، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت دور فرمائے. اور رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی سبق دیتے صحابہ کرام کو، اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ. جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور یہ لوگ کہتے ہیں آ کے مجھ سے مانگو. انَ اللہ و انَ اللہ خجو. تعجب اس میں نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا، تعجب اس بات پہ ہے کہ بعض لوگ اسے اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اور بلکہ اسی پر مر بھی رہے ہیں، اسی عقیدے پر. دوسری وجہ جہالت. ہر وہ شخص جو ان متکبرین کا متبع ہے، جو ان کے راستے پہ چلتا ہے جانتے ہوئے انجانے میں، اس کی وجہ جہالت ہے، اور وہ شخص بھی جرم میں ویسا ہی ہے جیسے کہ یہ ہیں. جن لوگوں نے ربوبیت کے معنی کو سمجھا ہے ان کی کیا جزا ہے، اور جن لوگوں نے نہیں سمجھا ہے ان کی کیا سزا ہے، میں چند آیتیں بیان کرتا ہوں. سورۃ الشعراء میں سے اللہ تعالیٰ جب انبیاء علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تو ان میں سے اس قصے میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نجات عطا فرمایا، ان کے دشمنوں کو کس طریقے سے عذاب دیا. موسیٰ علیہ السلام کو متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور جو اس کے ساتھ سب کو نجات عطا فرمائے، اور جو پیچھے والے تھے ان سب کو غرق کر دی. پیچھے والے کون؟ فرعون اور اس کے ساتھی. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. انجینا دیکھیں، انجیناہ انجیناہ، بھری ہوئی کشتی میں ہم نے نوح علیہ السلام کو، ومن معہ اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے نقش قدم پر، جو اس وقت ساتھ تھے اور جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے تا قیامت، یاد رکھیں وہی نجات حاصل کریں گے ہر مصیبت سے. ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر جو بعد میں آنے والے تھے، یعنی کون سے باقین؟ جنہوں نے کشتی میں، جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے، جو ایمان نہیں لائے، وہ سارے سارے غرق ہوئے. ثمود علیہ الصلوۃ والسلام، ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکذبوہ فاہلکناہم. ہود علیہ السلام کی قوم نے، قوم عاد جو ہیں، انہیں جھٹلائے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو. فکذبوہ فاہلکناہم، جھٹلایا ہم نے انہیں، ہلاک کر دیا. ثمود علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعقروها فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب. انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، پھر ان کو ندامت ہوئی. ندامت تب ہوئی جب ان کو صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا، اور یہ بھی ساتھ بیان کیا تھا کہ اگر اس اونٹ کو کچھ کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور ہلاک کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا تھا کہ تمہارے چہرے جو ہے تین دن تک اس کے بعد زندہ رہو گے، بس اس کے بعد مر جاؤ گے تم لوگ.
پہلے دن تمہارے چہرے تمہارے جسم کا رنگ پیلا ہو جائے گا، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن کالا، پھر موت۔ جب انہوں نے قتل کیا صبح اٹھے دیکھے سارے کے رنگ پیلے تھے، بس وہیں سے ندامت ہوئی، لیکن اس وقت گزر چکا تھا توبہ کا۔ دوسرے دن سرخ، تیسرے دن انہوں نے خود اپنی قبریں خود کھو دی تھی۔ یہ واحد قوم جس نے اپنی قبریں خود کھو دی تھی، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو ہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب، نعوذ باللہ۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فانجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین۔ ان کو نجات سوائے ان کی بیوی کو، وہ ہلاک ہوئی کیونکہ وہ کافر تھیں، اور جو باقی قوم تھے ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الظلہ۔ انہوں نے جھٹلائے ہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں جا کے پکڑا ہے، عذاب یوم عظیم۔ کیا آج امت نے اس معنی کو سمجھا ہے؟ ربوبیت کے معنی کو سمجھا ہے؟ نہیں سمجھا ہے، اکثر امت نے تو نہیں سمجھا ہے۔ کیسے نہیں سمجھا ہے؟ دیکھیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فانہم عدو لی الا رب العالمین۔ دیکھو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے گزرے ہوئے لوگ جو باپ دادا تمہارے، تو یہ سارے کے سارے معبود میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین۔ یا معبودوں میں شامل کیا، پھر استثناء کر لیا، یہ سارے میرے دشمن ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے رب العالمین کی، یعنی رب العالمین کی یہ بھی عبادت کرتے تھے۔ اور ہر مشرک اللہ تعالی عبادت بھی کرتا ہے، یاد رکھیں، مشرک صرف بت کی عبادت نہیں کرتا۔ مشرک کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے، اس کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کرتے، اس لیے اسے مشرک کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا اسے کافر کہا جاتا ہے۔ فَإِنَّمْ عَدُوُ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، یہ رب العالمین کون ہے؟ آگے فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ان کی زبان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھائے گا، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اور وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت کا راستہ بھی دکھاتا ہے، وہی مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور مجھے پانی بھی پلاتا ہے، والذی واذا مرضت فهو یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحین، اور جب میں مرتا ہوں تو وہی مجھے دوبارہ زندہ کرتا ہے، وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور یہ وہ ذات ہے جس کے میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے قیامت کے دن، رب حب لی حکمہ والحقنی بالصالحین، آخر تک۔ یہ دعا ہے، یہ ربوبیت کا مفہوم ہے جو انہوں نے اللہ تعالی اپنی قوم سے خطاب کر کے بیان کیا ہے۔ آج امت میں اکثر امت کی ذرا حال دیکھیں، جب پریشان ہوتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، جب کسی تنگی میں ہر طرف سے گھر جاتی ہے، تو کسے پکارتے ہیں؟ ان کا مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ تنگ دستی اور مرض کے وقت کسے پکارتے ہیں؟ کس سے مانگتے ہیں؟ رزق کس سے مانگتے ہیں؟ شفا کس سے طلب کرتے ہیں؟ اولاد عزت کس سے طلب کرتے ہیں؟ گناہوں کی بخشش کس سے طلب کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالی سے مانگتے ہیں؟ آج میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں، جتنی مزارات ہیں بھرے ہوئے ہیں، وہاں پر اپنا سر جھکا کے خشوع اور خضوع کی انتہا ذلت کے ساتھ، جیسے میرا خیال ہے وہ ذلت اور خشوع خضوع نماز بھی نہیں ہوتا جتنا وہاں پہ ہوتا ہے، اور مانگتے ہیں، اے غوث میری مدد فرما، اے علی میری مدد فرما، ایک پاک پتن والے مجھے رزق عطا فرما۔ کیا ان لوگوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ الذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحین، نہیں پڑھتے؟ ہاں نہیں پڑھتے نا، اور اگر پڑھتے ہیں تو اوپر بیٹھے نا پگڑی والے، وہ کہاں صحیح سمجھنے دیتے ہیں؟
امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہؤلاء قطاعین الطرق، یہ ڈکیت ہیں جو لوگوں کے ایمان کو چراتے ہیں. عام طور پہ چور اور ڈکیت کیا کرتے ہیں؟ مال چراتے ہیں نا. فرماتے ہیں صوفی جو ہیں وہ ڈکیت ہیں جو لوگوں کے ایمان کو چراتے ہیں. جب بھی کوئی شخص اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے الٹی سیدھی باتیں کر کے بہکا دیتے ہیں اور پھر ان کا رخ انہیں پیروں کی طرف، قبروں کی طرف پھیر دیتے ہیں. اور یہاں پر ایک بڑی غلط فہمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم گنہگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور بزرگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قریب ہیں، اور جو قریب ہیں وہ دور کو قریب کر دیتے ہیں، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. یہ بات درست ہے؟ کیوں درست نہیں ہے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداع اذا دعانی اذا شرطیہ ہے، ہر اس شخص کے قریب ہوں جو مجھے پکارتا ہے، بشرطے کہ جب مجھے پکارتا ہے. کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ مجھ سے دور ہے. سبحان اللہ، جو دور تھا اسے قریب کیسے سمجھ لے گیا؟ یہ تعجب کی بات ہے. نمبر دو، ہم گنہگار ہیں، ہم مانتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ چور راستہ دکھائے، بائی پاس راستے ڈھونڈے، یا سیدھا راستہ اپنا کر توبہ کرے؟ کیا خیال ہے، حل کیا ہے؟ تو توبہ کا دروازہ ہے نا، تو توبہ کرے نا. اس کے مطلب تو نہیں کہ بھائی چور چوری کرتا رہے پھر درگاہ میں جا کے کوئی چادر چڑھائے یا کوئی پیسے دے، صدقہ دے دے اور چوری کرتا رہے. امت کب سدھرے گی؟ پھر یہ چور کب توبہ کرے گا؟ اس کے لیے تو آپ نے چور دروازہ کھول دیا نا. بے نماز نہیں پڑھتا، عرس میں جا کے میلے میں شریک ہو جاتا ہے، اس کا پورے سال کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے، نمازوں کا بھی، روزوں کا بھی، اچھے کاموں کا بھی، سارا کا سارا. گنہگار ہیں، طریقہ ہے، راستہ ہے توبہ کا. نمبر تین، یہ لوگ صرف دعا نہیں مانگتے ان سے جن کو یہ کہتے کہ ہم اللہ کے قریب کر دیں گے، بلکہ دعا بھی ہے، پکار بھی ہے، قربانی بھی ہے، نظر و نیاز بھی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہیں، اعتکاف بھی ہے. اعتکاف کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ، پتہ ہے؟ مجاوری، قبر کے مجاور ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مجاوری اعتکاف ہوتا ہے. اور اعتکاف جگہ کون سی ہے؟ اللہ کا گھر، مسجد ہوتی ہے، وہ وہاں پر معتکف ہوتے ہیں. نمبر چار، یہ قول تو ابو جہل ابو لہب کا تھا نا، وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. دیکھا تعجب کی بات، کہ قول لیا ہے تاریخ پوری، جیسے ان لوگوں نے ڈھونڈ کے دیکھتے ہیں کس کا قول لیں. سب سے اچھا قول کس کا لگا؟ ابو جہل ابو لہب کا قول لگا اور اسی کو اپنا لیا، اور امت کو جا کے یہ قول دے دیا لو، اور امت نے آنکھیں بند کر کے لے لیا. جاہل نا بیچارے، قرآن مجید ہی پڑھتے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لے کہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں. یہوب اللات عزا یہود سوا یغوث یعوق نصر، یہ جتنے بھی بت ہیں یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کرنے والے ہیں، یہ نیک اور صالح لوگ ہیں. یہ خود اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا قرآن مجید میں، یہ کوئی پیدائشی بت ہے کیا؟ یا اللہ تعالیٰ کو بت ہی پیدا کیا؟ یہ بت تو انسانوں نے بنائے ہیں، لیکن کیوں بنائے ہیں، کس وجہ سے بنائے؟ بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ نیک اور صالح لوگ تھے، مر گئے، ان کی شکل کے بت بنا لیے، اور جب علم جاتا رہا تو ان کی عبادت کی گئی. تو ابو جہل کا عقیدہ بعض مسلمان اپنا لیں اور یہ کہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں، واللہ حیران کن بات ہے. اور اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے، اگر ان کو نصیحت کریں کہیں گے بھائی یہ غلط بات ہے، یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے، آپ اپنے رب سے مانگو جب بھی مانگو. کیوں ان سے مانگتے ہو؟ کہتے نہیں بھی چھت پہ جائیں گے، سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو چھت پہ کیسے جاؤ گے؟ بادشاہ کو ملنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ سفارش ہی ڈھونڈتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے رسائی تم کرتے ہو اپنی؟
پھر بھی ہم رسائی کی بات تھوڑی کر رہے ہیں کہ اپنے اللہ سے جا کے گفتگو کرنی ہے, کلیم اللہ بننا ہے تم نے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو, اللہ سے جب بھی پکارو اللہ تعالیٰ کو پکارو. ہمارے پیارے پیغمبر حضرت نے ایک چھوٹے سے بچے کو, 7 سال کی عمر, 10 سال سے کم عمر ہے, گدھے پر سوار ہیں, پیچھے بیٹھے سیدنا عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے یا غلام ان علمک کلمات, اے پیارے بچے ذرا بات کرو, ذرا سننا, غور سے سننا. کتنی پیارے الفاظ سے اس بچے کو سمجھایا, احفظ اللہ یحفظ, اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک, اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرو گی تمہیں, تم اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پاؤ گے دین کی حفاظت سے, ان پیروں فقیروں کو پکارنے سے نہیں. اذا استعنت فاستعن باللہ, سبحان اللہ, اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی سوال کو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو, جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گمراہ کر رہے تھے کیا؟ تو پھر یا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپناؤ جس میں توحید ہی توحید ہے, حق کی دعوت ہے, دونوں میں سے ایک سچ ہو سکتی ہے نا. یا تو پیروں بزرگوں کو پکارو یا اللہ کو پکارو, دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی صحابی سے فرمایا چلو مجھے بھی کبھی پکار لینا, یا ابراہیم علیہ السلام کو پکار لینا, ابو الانبیاء ہیں, یا آدم کو علیہ السلام کو پکارو, وہ بشریت کے باپ ہیں, کبھی بھی کہیں بھی ثابت ہے؟ اچھا جبریل کو پکار لینا, اللہ تعالیٰ کا وحی کا فرشتہ وحی نازل کرتا ہے, آخر راز کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا بھی نام نہیں لیا جہاں پر عبادت کا ذکر آیا, یا دعا کا, یا پکار کا, یا قربانی کا, نظر و نیاز کا, جو بھی عبادت ہو. ایک مرتبہ ایک صحابی نے منت مانی تھی, نظر کیا تھا کہ میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں ایک جگہ پہ, صرف جگہ کی تعین ہوئی بس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کیا کہ وہاں پر کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ اب یہ نظر بھی منت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی بت کے لیے ہے بھی نہیں. صحابہ کرام نے عرض کی جی نہیں, سب سے سوال کیا نہیں وہاں پر کوئی بت نہ تھا, کوئی میلہ ہوتا تھا جاہلیت کے زمانے میں, نہیں میلہ بھی نہیں ہوتا تھا, فاؤفی بھی نظری, جب وہاں پہ اپنا قربانی جو کرنا چاہتے ہو تو کر لو. وجہ کیا ہے؟ یہ شرک کی طرف ہر راستے کا سدے باب کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بعد میں بعض لوگ آئے اور انہوں نے اپنے چالاکی سے, اپنی ہٹ درمی سے, عوام الناس کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, ان کے اچھے دل کو, اچھے دل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو شرک کی طرف دعوت دی, اور ایسا زہر دیا مٹھائی کے اندر شامل کر کے کہ آج توحید شرک ہو گئی اور شرک توحید ہو گیا. آج وہ نصیحت کرے کہتے ہیں وہابی ہیں, اور وہابی اتنی بڑی گالی ہوتی ہے, ان کو آپ کافر کہہ دیں وہ ماننے کے تحت, وہابی کبھی نہ کہنا ان کو, کفر سے بھی بڑھ کر گالی ہے. اور دیکھیں کتنی دکھ کی بات ہے, ہماری دعوت کیا ہے؟ ہم لوگوں کو کہتے ہیں جی سیدھی سی بات, آپ ایسا کریں, آپ علی کو نہ پکاریں, آپ ایسا کریں, آپ ابو بکر کو پکاریں, یہ ہماری دعوت ہے. ہم رافضی کو کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہیں, آپ کہیں یا ابو بکر مدد, پھر ہم راضی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھی کہ بھائی آپ یا غوث نہ کہیں, آپ یا رسول اللہ کہہ دیں, ہم یہ منظور ہے. کبھی کہیں ہم نے کبھی کہا کہ آپ اپنے امام کی بات کو چھوڑ دیں, اپنے عالم کی, میرے شیخ بن باز ابن عثمین کے قول کو لے لیں, کبھی آپ نے سنا؟ ہماری دعوت یہ ہے, اور جو ہمارا قصور سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر صرف ایک ہی دروازے کو پکڑ لیں, بس اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑ لیں. جب بھی مدد طلب کرنی ہو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا, اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ, احفظ اللہ یحفظک, یہ قصور ہے. ہاں بس اتنا قصور ہے.

0: بہرحال تو آج کے درس میں اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کے صالح صالحین کے منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین.
1: اعتکاف کے تعلق سے ایک میں دو تین سوال ہیں. پہلے سوال ہے کہ اعتکاف کے دوران اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے, وہ شدید تکلیف میں ہو, کیا وہ علاج کے لیے جا سکتا ہے یا اعتکاف چھوڑ سکتا ہے؟ جی ہاں, اعتکاف عبادت ہے, اور کوئی بھی عبادت ہو اس کا عبادت کی شروط میں سے ایک شرط ہے استطاعت کی, فتق اللہ مسط, قدرت استطاعت طاقت کا ہونا یہ شرط ہے. اگر آپ کے نماز ہے آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, فرض نماز کے لیے کھڑے ہونا قیام مع القدرہ جو ہے طاقت اس کی قید ہے, اگر آپ کھڑے ہو سکتے تو کھڑے ہو کے پڑھنا لازمی ہے, فرض ہے. نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ سکتے, کرسی پہ نہیں پڑھ سکتے, فتق اللہ مسطاعت ہوں. تو کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے شرط ہے کہ طاقت اور قدرت ہو. اعتکاف عبادت میں سے ایک عبادت ہے. اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے علاج کے لیے جا سکتا ہے, کھانے پینے کے لیے باہر جا سکتا ہے, قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے, جو نہیں کر سکتا وہ باہر جانا ہے مارکیٹ کے ذرا چکر لگا کے آنا ہے, کوئی شاپنگ کرنی ہے, بچوں کے لیے عید کے لیے کچھ کرنا ہے, یہ جائز نہیں ہے, اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. ضرورت کے لیے, صرف ضرورت کیا ہے, شاپنگ ضرورت ہے کیا؟ بھی بچوں نے عید کے لیے کچھ نہیں خریدا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک عید میں اگر کچھ نہیں خریدا تو کیا فرق پڑتا ہے, یا پہلے سے خرید کے دے دیتے, یہ ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. قضاء حاجت ضرورت ہے, کھانا پینا ضرورت ہے, علاج کے لیے جانا بھی ضرورت ہے. پھر دوسرا سوال ہے, اگر عورت بیٹھی ہے اعتکاف میں اور اس کے مخصوص ایام شروع ہو گئے, حیض کا خون جاری ہو گئے, تو وہ کیا کرے؟ وہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے, اعتکاف بعض اللہ کہتے باطل ہو جاتا ہے اور اعتکاف وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ مسجد میں مسجد اعتکاف کے لیے لازمی مسجد اندر رہا جائے, اور حیض کی حالت میں اللہ کے گھر میں جو مکف ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے اعتکاف کا ٹوٹ جاتا ہے اور اعتکاف سے باہر ہو جاتی ہے. اور تیسرا یہ سوال ہے کہ جو شخص مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھا ہے, کیا وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر سکتا ہے؟ یا مسجد کے اندر ہی تو ہے, مسجد کے اندر ہے, مسجد کے اندر کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھا مثال کے طور پہ, تو مسجد کی یعنی کہ جہاں پر وہ بیٹھے اس کونے میں وہاں سے اٹھے نہیں, وہ پوری مسجد کا احاطہ جو چار دیوار وہاں پہ جا سکتا ہے, کسی اور اس جگہ پہ وہ لیٹا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا کوئی اور جگہ, کوئی جگہ تبدیل کر سکتا ہے, کسی اور جگہ میں جا سکتا ہے, یا مسجد میں کسی اور جگہ میں نماز پڑھ پہلے صف میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اور زیارت کے لیے بھی جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر جیسے بعض لوگ کرتے ہیں ہم نے مسجد قباء میں جانا ہے وہاں کی زیارت کرنی ہے, نہیں, اعتکاف میں بیٹھے آپ اس مسجد میں بیٹھیں جہاں پر آپ بیٹھے ہیں, سیر کے لیے جانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے جو ضروری نہیں اس کے لیے جانا جو ہے اعتکاف سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. آج خطبے کا موضوع ہے ان الفاظوں سے بچو. یہ وہ غیر شرعی الفاظ ہیں جن کی شریعت کی اجازت نہیں دی, اور جو معاشرے میں عام نظر آتی ہیں, کوئی گھر ان الفاظوں سے خالی نہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. زبان کی حفاظت کے تعلق سے پہلے بھی خطبے میں بات کر چکے تھے, آج کے خطبے میں وہ باتیں بیان کروں گا جن سے اکثر لوگ غافل ہیں, زبان سے بات کر لیتے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ زبان سے جو بات نکلی ہے ان کے لیے باعث خیر ہے یا شر ہے، باعث جزا ہے یا سزا ہے، اور کیا ان الفاظوں پر، یاد رکھیں جن کو محفوظ کر دیے گئے آپ کے نام اعمال میں، اللہ تعالیٰ ان الفاظوں سے راضی ہے یا ناراض ہے. میں آج کی نشست میں غیبت، چغل خوری، گالی گلوت کے تعلق سے بات نہیں کروں گا، پہلے کافی ہم سن چکے ہیں، اور بڑوں سے زیادہ بچے جانتے ہیں کہ غیبت بھی حرام ہے، چغل خوری بھی حرام ہے، گالی گلوچ بھی حرام ہے. لیکن آج میں بعض ان الفاظوں کے تعلق سے بات کروں گا جن سے اکثر بڑے لوگ، اور بلکہ جن کو عالم سمجھا جاتا ہے، وہ لوگ بھی ان الفاظوں کا شکار ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول، زبان سے کوئی قول نہیں نکلتا، الا لدیہ رقیب عتید، الا کہ یہ قول درج کیا جا رہا ہے. رقیب اور عتید فرشتے ہیں جو زبان کے ہر قول کو آپ کے نام اعمال میں، میرے نام اعمال میں، ہم سب کے نام اعمال میں محفوظ کر رہے ہیں، درج کر رہے ہیں. یعنی کوئی ایسا قول نہیں جو ان سے چھوٹ جائے، اچھا ہو یا برا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے اور تیار ہے لکھنے کے لیے ہمیشہ، اور تھکتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے. جس نے کوئی بات کرنی ہے تو خیر کی بات کرے، ورنہ خاموشی اختیار کرے. اس سے پہلے کہ کوئی شخص بات کرے، اس بات کو تولے شریعت کے ترازو پر، کیا یہ بات جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہے یا ناراض ہوگا، سوچے سمجھے پھر زبان سے یہ لفظ نکالے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے، فلیقل خیرن اول یصمت، تو اس پر لازمی ہے کہ وہ شخص اگر کچھ بات کرنا چاہتا ہے تو خیر کی بات کرے یا خاموشی اختیار کرے، بیچ کا راستہ نہیں ہے. بات کریں تو خیر کی بات کریں، اچھی بات کریں، بھلائی والی بات کریں، اتفاق والی بات کریں، اور اگر آپ کو کوئی بھلائی کی بات نہیں آتی تو پھر آپ خاموشی اچھے لگتے ہیں، خاموشی اختیار کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان کی تعریف کیا ہے، مسلمان کون ہے، مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں کیا میں مسلمان ہوں، یعنی کیا میری زبان اور میرے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ دور نہ جائیں، اپنے پڑوسی کو دیکھ لیں، آپ اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کیا آپ کا پڑوسی آپ سے خوش ہے؟ اس کو بھی چھوڑیں، اپنے گھر میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ کے شر سے آپ کے گھر والے محفوظ ہیں، آپ کے رشتہ دار محفوظ ہیں، آپ کے بیوی بچے محفوظ ہیں. اور بیوی بھی دیکھ لے کیا اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اس کے بچے، اس کا خاوند اور اس کے سسرال والے محفوظ ہیں، اس کے رشتہ دار محفوظ ہیں. ہم مسلمان تو ہیں، یہ شرف ہمیں اللہ تعالی نے بخشا ہے، لیکن ہم مسلمان کیسے ہیں؟ نہ تو ہماری زبان سے کوئی بچ سکا ہے، نہ تو کوئی ہماری زبان کے شر سے بچ سکا ہے، اور نہ کوئی ہمارے ہاتھ کے شر سے بچ سکا ہے، اپنے پیارے بھی نہیں. یہ دیکھے وہ یہ کون سے الفاظ ہیں جن سے اجتناب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے. نمبر ایک، غیر اللہ کی قسم کھانا، نبی کی قسم ہے، علی کی قسم ہے، حسین کی قسم ہے، بچے کی سر کی قسم ہے، ماں کی قسم ہے، باپ کی قسم ہے، امانت کی قسم ہے، یہ سارے کے سارے الفاظ غلط ہیں، غیر شرعی ہیں. اللہ تعالیٰ ان الفاظوں سے ناراض ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حلف بالامانت فقد اشرک، جس نے امانت کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری روایت میں، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا یا کفر کا ارتکاب کیا. ایک مرتبہ سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو سنا کعبے کی قسم کھاتے ہوئے، کعبے کی قسم ہے، تو مڑ کے دیکھا اور اس شخص سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے غیر لوگوں کی قسم کھائی اس نے شرک یا کفر کا ارتکاب کیا. تو ایسے الفاظوں سے بچیں. آج ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جاتی ہے، بار بار قسم کھائی جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی، لیکن جو ہی کسی ولی کی یا کسی نبی کی یا کسی بچے کے سر کی قسم کھا لی گئی ہے تب اس کے بعد بھی مانی جاتی ہے اور اس شخص کی سچائی بھی سامنے آتی ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نام جانتے اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ اللہ. شخص اللہ کی قسم، کیا یہ کافی نہیں؟ جسے اللہ کی قسم کافی نہیں، جسے اللہ کا نام ہی کافی نہیں، تو پھر اسے دنیا میں کوئی چیز کافی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں، یہ وہ نام ہے جس سے دل کانپ اٹھتے ہیں دشمنوں کے. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں آرام فرما رہے تھے، درخت کے نیچے سو رہے تھے اور اپنی تلوار کو اس درخت میں لٹکا دی تھی. ایک مشرک آیا چھپتے چھپتے اور تلوار اٹھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس تلوار کو اس طریقے سے اشارہ کرتے ہوئے وہ ظالم کافر کہتا ہے، آج تمہیں کون بچا سکتا ہے مجھ سے؟ تلوار ہے، میں اور آپ اکیلے ہیں، کون تمہیں بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ. اس شخص کا دل کانپ جاتا ہے، ہاتھ کانپ جاتا ہے اور تلوار گر جاتی ہے. کافروں پہ اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا. آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ غیروں کی قسم کھا لی گئی، کسی ولی کی یا کسی بزرگ کی یا کسی پیر کی یا اپنے بچے کے سر کی قسم کیوں نہ ہو، وہاں پر ہم خوش ہو جاتے ہیں. دوسری غلطی، یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. یہ لفظ جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص یوں نہ کہے جو اللہ چاہے اور فلان چاہے. اگر کسی نے یوں کہنا ہو تو یوں کہے، جو اللہ چاہے پھر فلان چاہے. اور دوسری روایت میں ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا؟ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تم یوں کہو جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دو اور مخلوق کا حق مخلوق کو دو. دونوں کو کیسے ایک ساتھ ایک حق دینا چاہتے ہیں؟ ظلم ہے یہ. انسان اپنے نفس پہ زوم کرتا ہے ایسی باتیں کر کے. اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں جو اللہ چاہے تو بہت کم ہمیں سنائی دیتا ہے, جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ چاہیں. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر, اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس دنیا میں کچھ ہوتا نہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ذرا محتاط ہو جائیں. ہاں, اگر کسی سے آپ گفتگو کی جیسے آپ چاہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کہیں نا کسی شخص کو جیسے آپ چاہتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے اس جملے میں, تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے آپ کے اگر یہ خواہش ہے تو ٹھیک ہے, آپ یہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نام لیں آپ, جو اللہ چاہے, پھر آگے آپ کو بات کو توڑ کی بات کرنی ہے. جو اللہ چاہے, پھر آپ چاہیں یا پھر فلان چاہے. ایک حرف افواو جس میں برابری کا اندیشہ ہوتا ہے, وہ دوسرا حرف ہے ثم عربی میں پھر, جس میں یہ اندیشہ ختم ہو جاتا ہے اور اس میں ترتیب لازمی آتی ہے. پہلے جو اللہ چاہے, پھر اس کے بعد میں جو آپ چاہے, یوں کہنا جائز ہے. ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو ایک جملے پر, یعنی ایک حرف کی غلطی کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کیا. واو, یہ واو کا لفظ, یہ حرف کہا کیوں؟ اجعلتنی للہ ندن, کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ میرے بھائی, اگر آج پیارے پیغمبر علیہ وسلم یہ سن لیتے, یا رسول اللہ مدد, رسول اللہ مشکل کشا ہے, کیا فرماتے؟ خوش ہوتے. اور کیا یہ الفاظ وسیلے کے الفاظ ہیں؟ اگر ایک حرف کی اجازت نہیں ہے, ایک حرف جس میں اندیشہ ہے برابری کا, اس میں بھی اجازت نہیں ہے, تو کیا ایسے الفاظوں کی اجازت ہے شریعت میں؟ ذرا غور فکر کریں. تیسرے نمبر پہ جو تیسری غلطی ہے, زمانے کو گالی دینا, ہوا کو گالی دینا, بارش کو گالی دینا, زمانے کو برا بھلا کہنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی نے, یؤذین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار. آدم کی اولاد مجھے اذیت دیتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں, یسب الدہر زمانے کو گالی دیتا ہے. بنی آدم یہ مسکین حقیر اور فقیر اللہ تعالیٰ کو اذیت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, اپنے رب کو یہ ناراض کر بیٹھتا ہے. کب؟ جب یہ زمانے کو گالی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدسی میں, انا الدہر, میں ہی زمانہ ہوں, کیونکہ میرے ہاتھ میں زمانہ ہے, میں نے زمانہ کو پیدا کیا ہے, میری مرضی چلتی ہے, اس کو جیسے چاہو پھیر دو. اقلب اللیل والنہار, دن اور رات کو میں ہی پھیرتا رہتا ہوں, میری مرضی سب کچھ ہوتا ہے اس کائنات میں. تو پھر جس نے زمانے کو گالی دی, نعوذ باللہ, دوسرے فضل اپنے رب کو گالی دی. مصیبتیں آتی ہیں اور اسی زمانے میں ہی مصیبتیں آتی ہیں, کیونکہ اسی زمانے میں ہم رہتے ہیں. اس زمانے سے نہ ہم باہر ہیں اور نہ مصیبتیں پریشانی اس زمانے سے باہر ہیں. تو زمانے کو گالی دینا بھی جائز نہیں ہے, حرام ہے. چوتھے نمبر پہ, یہ کہنا, اے کاش اگر میں ایسا کرتا تو ایسے نہ ہوتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ بَابُ الشَّيْطَانِ یہ لفظ جو ہے لو عربی میں کاش میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتی ہے. کئی مرتبہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور جس سے ایکسیڈنٹ ہوا وہ کہتا ہے کاش میں اس راستے سے نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا، کاش میں یہ کر لیتا تو یوں نہ ہوتا، کاش گھر کے میں چوکی دار رکھتا تو چوری نہ ہوتی، کاش یہ نہ ہوتا یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لفظ جو یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا بھروسہ اور اللہ تعالیٰ پہ توکل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کمزور دل ہے، کمزور ایمان ہے ایسے لوگوں کا جو ایسے باتیں کرتے ہیں. مومن کبھی ایسی بات نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس لیے مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ نہیں کہتا کہ کاش میں ایسا نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا، یہ یوں نہ ہوتا، نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا، ہرگز نہیں، بلکہ یہ کہتا ہے جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے قدر اللہ وما شاء فعل. کتنے پیارا جملہ ہے قدر اللہ وما شاء فعل، یہ ہے میرے مقدر میں لکھا تھا، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا اور جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اور کیا ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ تقدیر میں لکھا تھا یہ ہوا، ہاں آپ کی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی اصلاح کیجئے. اگر یہ ایکسیڈنٹ آپ کی غلطی سے ہوا، سارا جاگتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے اور صبح سفر کرنا تھا پھر اونگ آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اپنی غلطی کا اصلاح کریں. لیکن اگر یہ بات کاش کی بات کرتے ہیں تو پھر شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اپنی غلطیاں نظر انداز ہو جاتی ہیں اور اپنی غلطی کی طرف کوئی واپس لوٹتا نہیں ہے، غلطی کی اصلاح ہوگی نہیں اور بار بار غلطیاں ہوتی رہیں گی، بار بار اسے مصیبتیں آتی رہیں گی. تو ایسے الفاظوں سے گریز کرنا لازم ہے. پانچویں نمبر پہ یہ بھی لفظ بہت غلط ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کوئی شخص یوں کہے کسی بادشاہ کے تعلق سے، بادشاہوں کا بادشاہ، فلان بادشاہوں کا بادشاہ ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین نام یا بدترین لقب یہ ہے کہ کوئی شخص کہے شاہنشاہ، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، فلان شہنشاہ ہے، فلان بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس پوری کائنات میں بادشاہوں کا بادشاہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، مالک الملک ذو الجلال والاکرام. بعض لوگ جو زیادہ قریب ہوتے ہیں حکمرانوں کے، انہیں ایسے الفاظوں سے نوازتے ہیں جس سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں. تو احتیاط ایسے ناموں میں، ایسے الفاظوں میں ضروری ہے. چھٹے نمبر پہ کسی مرے شخص کے تعلق سے یہ کہنا کہ فلان شہید ہے، ایک شخص مر گیا، یہ بات عام ہو گئی ہے کہ آج کل جو بھی مر رہا ہے اسے شہید کہا جا رہا ہے، فلان مر گیا شہید ہے، فلان شہید ہے. اس کی موت جیسے بھی ہوئی کہیں نہ کہیں سے شہادت کو نکال ہی لیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا جائز نہیں کوئی شخص کہے فلان مرحوم ہے، مرحوم، یہ زیادہ کافی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو لوگ مر جاتے ہیں مرحوم فلان بن فلان یا مرحومہ فلانا بن فلان، یا یوں کہنا کہ فلان جنت میں ہے، فلان اب رب کی رضا میں پہنچ چکا ہے، فلان اپنے رب کے پاس انتقال کر گیا ہے، فلان اللہ کی رحمت میں انتقال کر گیا ہے. یہ جو الفاظ ہیں اس میں آپ جزم سے کہہ رہے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اور شخص جنت میں ہے، کیونکہ مرحوم وہ ہے جس پر رحم کیا گیا اور جس پر رحم کیا جائے وہ جنت میں ہے، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے وہ جنت میں ہے، جو شہید ہے وہ جنت میں ہے. اسی طریقے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گئے، انتقال کر گئے. یہ سارے کے سارے باتیں جو ہیں یہ شہادت کی باتیں ہیں، جو بالکل جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی کی وفات ہوئی, سیدنا عثمان بن مغعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان بن مغعون رضی اللہ عنہ جب وفات پائے تو ان کے گھر میں گئے, تو جس گھر میں وہ تھے کیونکہ بیمار تھے اور کوئی تھا نہیں ان کا کوئی قریبی رشتہ دار, تو ایک صحابی دوسرے صحابی گھر میں رہتے تھے, انتقال کر گئے ان کے گھر میں. تو ام العلاء

آپ پر کرم کرے گا. ان اللہ اکرمک, میری گواہی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ پر کرم کر دیا, کرے گا. اور کر دیا میں زمین آسمان کا فرق ہے, کرے گا میں دعا ہے, ہم تمنا کرتے ہیں. وہ یہ جائز ہے کسی ایک دعا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تمنا کر, اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے کہ فلان کی شہادت قبول فرما, ہم دعا کر دیں اللہ تعالیٰ فلان پر رحم فرما. لیکن یہ کہنا کہ فلان شخص پر اللہ نے کرم کر دیا, اللہ نے رحم کر دیا, یا وہ شہید ہو چکا, دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وما یدریک ان اللہ اکرمہ. اب دیکھیں, اب ذرا ماحول دیکھیں, غم کا ماحول ہے اور اس ماحول میں کوئی شخص باتیں برداشت نہیں کرتا. جب یہ رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو اصلاح کر دیتے ہیں, لیکن اچھے انداز سے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ام العلا سے سوال کیا, آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کر دیا, اگرچہ کون ہے, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ذرا غور کریں, کہنے والا بھی صحابیہ ہیں, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کر دیا. تو وہ چونک گئی, پتہ چلا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی. تو عرض کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ کون ہے جس پر اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے؟ اگر صحابی نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے؟ سبحان اللہ. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اما هو فوالله لقد جاءه اليقین. ان کا معاملہ جو ہے تو ان کو موت آ چکی ہے. والله انی لارجو له الخیر, اور اللہ کی قسم میں اس کے لیے خیر کی تمنا کرتا ہوں, خیر کی دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خیر میں ہوگا. وما ادری والله, ذرا غور سے سنیں, وما ادری والله وانا رسول الله ما يفعل بي, مجھے یہ تو معلوم نہیں اللہ کی قسم میں اللہ کا پیغمبر ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیا معاملہ ہونے والا ہے میرے ساتھ. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ہم دو رکعت نماز نفل پڑھ لیتے ہیں, تہجد پڑھ لیتے ہیں, ایک دو روزہ رکھ لیتے ہیں, سینہ تان کے چلتے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے, ہم نے دنیا کو فتح کر لیا ہے, ہم سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے, ہم سے اچھا کوئی مسلمان نہیں ہے, ہم سب سے اچھے ہیں. سنیں ذرا, کوئی پیارا مر جاتا ہے, کوئی لیڈر مر جاتا ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے فلان شہید ہے. سبحان اللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات باندھتے ہیں, صحیح بخاری میں لکھتے ہیں, لا یقال فلان شہید, یوں نہیں کہا جائے گا کہ فلان شہید ہے. اور پھر اسی روایت کو اس باب میں روایت فرمایا ہے کہ کسی کے تعلق سے آپ جزم سے نہیں کہہ سکتے. اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ مرنے کے بعد کوئی متعین شخص ہے, مر گیا ہے, اس کے تعلق سے جزم کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلان جنتی ہے یا فلان دوزخی ہے. یاد رکھیں, بدکار فاسق فاجر کیوں نہ ہو یا مومن متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو, ہم یہ کہیں گے عمومی طور پہ ہر مومن جنت میں ہے اور ہر کافر بدکار فاسق منافق جہنم میں ہے, لیکن فلان شخص بعینہ ہی بغیر دلیل کے بغیر حجت کے ہرگز جائز نہیں کہ کوئی شخص کسی کے تعلق سے کہے یہ جنتی ہے دوزخی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں خبر دی کہ 10 صحابہ جنت میں ہیں ان کی زندگی میں, تو ہمارا ایمان ہے وہ جنت میں ہے. تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کہاں ہے؟ جہنم میں ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالی نے فرمایا. فرعون کا جہنم میں ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالی نے فرمایا. ہر کافر جہنم میں ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالی نے فرمایا. لیکن فلان شخص ہے, فلان مسلمان ہے, وہ جنت میں ہے, اس کی جزم سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے تعلق سے کہے یہ جنتی ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے, بعض لوگ جو ہیں آج کل تھوڑے سے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے نا, جیسے کہ شادی کارڈ دیے جاتے ہیں آج کل, تو کوئی شخص مر جائے کارڈ لکھے جاتے ہیں یا میل پہ میسج بھیجتے ہیں جس میں آیت کریمہ لکھی ہوتی ہے. بعض لوگ اخباروں میں کسی لیڈر کو جب تعزیت کرتے ہیں

تو آیت کریمہ لکھتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص جنت میں ہے, یہ شخص کیسا ہے, یہ مرد ہے یا عورت ہے, کیسی ہے, یہ جنتی مرد ہے جنتی عورت ہے؟ تو یہ چیزیں ہرگز جائز نہیں. اسی طریقے سے نمبر آٹھ, جو غلط الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, کسی منافق یا کسی کافر کو سر کہنا, سید, وہ یہ بات عام ہے, منتشر ہے, سر کہا جاتا ہے, سید عربی میں ترجمہ سید. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقول للمنافق سیدنا, کسی منافق کو یہ نہ کہنا تم میرے سید ہو, سرکار ہو, سردار ہو, آقا ہو, سر یہ جو نام ہے. فإنه إن يكن سيدكم, اگر یہ تمہارا سید ہے, فقد أسخطتم ربكم, تو پھر اپنے رب کو تم لوگوں نے ناراض کر لیا. اور یہ عام غلطی ہوتی ہے بعض آفیسز میں, اور ہمارے بچے بھی اس بات پہ عجیب سی تربیت کی گئی ہے کہ جب بھی ہم کسی کافر سے ملتے ہیں تو اس کو سر کے نام سے پکارتے ہیں. اس میں بڑھائی ہوتی ہے سامنے والے کی, اور بڑھائی جو ہے کافروں کی نہیں کی جاتی. اس لیے کہ کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے, لیکن ہر وقت میں منافقین کے ساتھ بھی اور مشرکین کے ساتھ بھی اور کافروں کے ساتھ بھی اس طریقے سے جو الفاظ ہیں یہ جائز نہیں, درست نہیں ہے. نویں نمبر پہ بدعی الفاظ کہنا یا شریعت کے الفاظوں کو جو ثابت ہیں ان میں تبدیلی کرنا. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ایک دعا, ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر سمجھا رہے تھے, سکھا رہے تھے. بڑی پیاری دعا ہے, اور سونے سے پہلے سب سے آخر میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے, مسنون دعا ہے. اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو صحابی نے سنا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار, اللہ تعالی پیار کرے صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سنانا شروع کیا کہ جو میں نے سنا ہے سمجھا وہ صحیح ہے کہ نہیں. تو شروع سے آخر تک جب پہنچے تو آخر میں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھتے ہیں, آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. اب نبی کی جگہ رسول کو لفظ استعمال کر لیا. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت, جیسے کہ کہا گیا. ترمذی کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا آگاہ کرنے کے لیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یوں کہو آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. میرے بھائیو, صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ, ایک جملہ نہیں, ایک لفظ جو بالکل ملتا جلتا, نبی اور رسول ملتے جلتے لفظ ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجازت نہیں, ایک لفظ کی تبدیلی کی اجازت نہیں. جو کہا گیا ویسے ہی کہنا ہے, کیونکہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے وہ دین ہے, اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہے, اسے تبدیل کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں آپ کچھ شرح کر رہے ہیں, معنی بیان کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن وہی الفاظ جو بتائے گئے ہیں ان الفاظوں کو ویسے ہی بیان کرنا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیارے صحابی سے یہ لفظ سنتے ہیں اور اس کی اصلاح کر دیتے ہیں فوراً, اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے آگاہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ غلطی ہوئی آپ سے, اسے ٹھیک کر لیں. آج اگر پیارے پیغمبر سن لیتے یہ جو بدعی اذکار عام ہیں, اللہ اللہ اللہ, یہ کیا ہے, اس کی کوئی دلیل ہے؟ اس کی دلیل بھی تھی, ایک لفظ ملتا جلتا بھی تھا اس کی
کی اجازت نہ تھی. یہ اللہ کا ذکر کہاں سے آیا ہے؟ اور لوگوں نے پتہ نہیں کئی کئی نئے ذکر ایجاد کیے ہیں. کوئی درود لکھی ہے, کوئی درود تاج ہے, کوئی درود تنجینہ ہے, کوئی درود فاتح ہے. وہ درود فاتح والا ظالم انسان یہ کہتا ہے جس نے درود فاتح جو ہے یہ پڑھا ہے ایک مرتبہ اپنے پیر کی اجازت سے, تو اس کو جو ثواب ملے گا وہ قرآن مجید کی تلاوت سے 6000 گنا, 6000 زیادہ قرآن مجید پڑھنے سے. قرآن مجید آپ 6000 مرتبہ پڑھیں اور اس درود کو اپنے پیر کی اجازت سے ایک مرتبہ پڑھیں تو اس درود کا اجر و ثواب قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہے, برابر نہیں ہے, بہتر ہے. یہ مسلمان ہیں, اور اس درود کو پڑھے تو صحیح. دو لائنیں ہیں, عجیب و غریب الفاظ ہیں اس کے اندر. میرا ایمان ہے اگر یہ درود اتنی عظیم ہوتا, اتنی برکت ہوتی, تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولیاؤں کے سرداروں کو سکھا کے جاتے, انہیں محروم نہ کرتے, اپنے پیاروں کو, اپنے صحابہ کو محروم نہ کرتے, اور اپنی امت کو بھی محروم نہ کرتے. 1200 سال تک محروم تھے مسلمان ایسے درود سے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 سال کے بعد یا 1300 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یہ درود ہے, اور وہ شخص کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے تھے میرے پاس چل کے یہ درود عطا فرما کے گئے تھے. خواب کی باتیں تو گئیں, اب تو آپ سے خود چل کے آتے ہیں اپنی جنت کو چھوڑ کے ایک شخص کے لیے سوڈان جاتے ہیں اور یہ درود عطا فرماتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آنا ہوتا دنیا میں کسی کے پاس تو اپنے سب سے زیادہ پیاری امہات المؤمنین میں سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیارا انسان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ضرور جاتے ہیں جب جنگ جمل ہوئی تھی. اپنے سب سے زیادہ پیاری انسان کو چھوڑ کر اگر آنا ہوتا, میں یہ کہہ رہا ہوں اگرچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد دنیا میں آتے نہیں ہیں, لیکن ان لوگوں کی عقلیں کہاں ہیں؟ اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہوتا تو اپنے صحابہ کرام کے لیے آتے اور اپنی بیوی کے لیے آتے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا من احب الناس الیک یا رسول اللہ, سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب کون انسان ہے اے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے؟ اب صحابہ بیٹھے, مرد بیٹھے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ پیاری ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو صحابی نے عرض کی من الرجال یا رسول اللہ, میں مردوں میں سے سوال کر رہا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فابوها, عائشہ صدیقہ کا والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور پیارے ہیں, ان کے لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی قبر سے نہ نکلے, اور ان ظالموں کے لیے کبھی انڈیا آ رہے ہیں, کبھی پاکستان جا رہے ہیں, کبھی سودان جا رہے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون, جس امت کا یہ حال ہے وہ امت کامیاب ہوگی, عزت والی امت ہوگی, غلبے والی امت ہوگی. واللہ قسم کھا رہا ہوں میں, جسے نہیں دیکھا تو جا کے دیکھے, جو رش مزاروں میں ہوتا ہے اللہ کے گھروں میں نہیں ہوتا. مساجد ویران ہیں لیکن درباریں آباد ہو چکی ہیں, قبریں آباد ہیں. ہم پھر چیختے اور چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ذلیل ہیں, کافر دشمن دروازے پہ کھڑا ہے, اس کا غلبہ ہے. اگر کافر غالب نہیں ہوگا تو پھر کون غالب ہوگا ہمارے اوپر؟ جب ہم نے اپنے آپ کو ان مردوں کے حوالے کر دیا ہے, فلان بزرگ, فلان پیر اولاد دیتا ہے, فلان پیر رزق دیتا ہے, فلان پیر نجات دیتا ہے, فلان پیر کیا ہے یہ, اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے, اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جس امت کا یہ حال ہے تو پھر ایسی امت ذلیل و خوار ہوتی رہے گی. یہ کافر دشمن ہو یا دوسرا ہو, کوئی دوسرا تیسرا, آج امریکہ ہے, کل دوسرا ہوگا, پرسوں تیسرا ہوگا, جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرو گے یہ دشمن مختلف شکلوں میں آتے رہیں گے. کبھی عبید فاطمی کی شکل میں منافقین کی شکل میں تھے, کبھی تتاروں کی شکل میں تھے, اور آج
ان کافروں کی شکل میں آتے رہے. تتاروں نے وہ کام کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ جو آج امریکہ نہیں کر رہا, کافر نہیں کر رہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اتنے بزدل ہو گئے تھے یہ مسلمان کہ ایک دس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک تتاری آتا تھا بغیر ہتھیار کے, گھوڑے سے اترتا تھا اور کہتا اپنے ہاتھ باندھو, وہ دس لوگ کھڑے ہو جاتے, وہ ایک تتاری ان کو ہاتھ باندھ لیتا تھا اور گھوڑے کے ساتھ گھسیٹتا جاتا تھا اور سب کی گردن جا قلم کر دیتا تھا. ابھی وقت باقی ہے اللہ کی قسم, آج یہ مسلمان سدھر جاتا ہے اگر تو ایسے وقت نہیں آئے گا جو وہ وقت گزرا تھا, اور اگر نہیں سدھرتا تو آج تو جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں یا عراق میں یا افغانستان میں یا کشمیر میں تو کچھ بھی نہیں. ہم ایک ہی امت ہیں, جب تک اپنے رب کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے, جب تک شرک سے توبہ نہیں کریں گے, بدعات سے توبہ نہیں کریں گے, یہ مصیبتیں بڑھتی جائیں گی اور بڑھتی رہیں گی. تو بدعی الفاظوں سے اجتناب, اللہ کے لیے اجتناب کریں. جسے سنت کافی نہیں پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, واللہ اسے کوئی دوسری الفاظ کافی نہیں. کیا یہ لوگ جو بدعی اذکار کرتے ہیں, میرا ایک سوال ہے ان سے, کیا سارے اذکار جو صحیحین میں ہیں بس صرف بخاری مسلم میں یاد کر لیے؟ ان سے پوچھیں جو درود تنجینہ کی بات کرتے ہیں, انہیں حمام میں دخل ہونے کی دعا آتی ہے؟ پوچھ لیں ان سے ذرا جا کے, اس بچے سے پوچھیں اس کو آتی ہے, لیکن بڑی پگڑی والے سے پوچھو ان کو نہیں آتی. صبح شام کے اذکار, نماز کے بعد کے اذکار ان کو آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں محروم کر دیا؟ کیونکہ جب ایک بدعت جنم لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایک سنت کو اٹھا دیتا ہے, یہ سزا ہے اس کے لیے. سنت اور بدعت ایک دل میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتی, جیسے کفر اور ایمان, شرک اور توحید ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا. دسویں نمبر پہ دین کا مذاق اڑانا. بعض لوگ باتوں باتوں میں دین کا مذاق اڑا دیتے ہیں, محفل میں بیٹھے ہیں اور کچھ ان کو ملا نہیں, مذاق کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مذاق کر کر کے تھک گئے. ایک شخص آتا ہے, وہ ان سے زیادہ ان کو ہنسانے کے لیے یا زیادہ ان کے سامنے ہیرو بننے کے لیے دین کو پکڑ لیتے ہیں اور دین مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھیں, جس نے ایسا کیا یہ اس بدعت سے بڑھ کر جرم ہے, کیونکہ یہ کفر ہے. جنگ تبوک کے موقع پر بہت لمبا راستہ تھا, شدید گرمی تھی, اور اس جنگ میں غزوۃ العسرہ کا نام ہے کیونکہ بہت مشکل وقت تھا اور کھیتی باڑی کا بھی اس وقت زمانہ تھا, موسم تھا. تو بعض اکثر صحابہ چلے گئے, بعض صحابہ جو سچے تھے تین وہ رہ گئے, جن کی اللہ تعالیٰ بعد میں توبہ قبول کر لی ہے, مشہور قصہ ہے ان کا. اور بعض منافقین بھی ساتھ چلے گئے. منافقین کیوں ساتھ جاتے ہیں؟ تاکہ مسلمان اور مومنوں کے قدم لڑکھڑا جائیں جب دشمن کا سامنا ہو, یہ منافقین کی پرانی عادت ہے. برحال تو راستے میں چلتے چلتے راہ سفر, جیسے کہ راہ سفر میں جو باتیں ہوتی ہیں, تو ایک شخص نے کہا, کیا آپ جانتے ہیں, اور اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف, یہ لوگ جو ہیں ان کے پیٹ بڑے ہیں, یہ کھانا پینا جانتے ہیں, اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو وہ پیچھے رہتے, بزدل ہیں, اور اس طریقے سے کچھ الفاظ کہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کی, مذاق اڑایا, یہ پیٹو ہیں, یہ بزدل ہیں, یہ کھانا پینا جانتے ہیں, ان کے پیٹ دیکھیں, ان کی شکل اس طریقے سے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی. ایک صحابی ساتھ تھے, انہوں نے کہا بھی میں جا کے خبر دیتا ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابھی قافلہ جا رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے, تو وہ صحابی جو جب تک پہنچتے ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے وحی نازل فرما دیتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہوئی ہے, ان کو یہ خبر دے دیں. قل اب اللہ وآیاته ورسول کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم.
لا الہ الا اللہ. وہ صحابی پہنچے, اس سے پہلے خبر آئی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی تو اس منافق کو بھی خبر جا کے پہنچی, دوڑتا ہوا آیا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس جو اونٹ کے کوہان کی رسی, اسے پکڑ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت مانگ رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی, وہ شخص معافی مانگ رہا ہے اور کوہان کی رسی کو, اونٹ کے کوہان اس کی رسی کو پکڑا ہوا ہے جس میں رسی بندی ہوئی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ میں جا رہے ہیں اور وہ شخص جو ہے اس کی جوتی پاؤں سے نکل گئی اور پتھر اس شخص کے پاؤں کو لگ رہے ہیں, اس کے پاؤں خونی ہو گئے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے صرف یہی بات کر رہے, بار بار یہی آیت تلاوت فرما رہے ہیں, قل اب اللہ و آیاته و رسول کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. میرے بھائی دین کا مذاق اڑانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے. یہ کیسا مسلمان ہے جس کی زبان سے اس کا رب بھی محفوظ نہیں, اس کا پیارا رسول بھی محفوظ نہیں, اس کے پیارے صحابہ بھی محفوظ نہیں. عجیب سی بات ہے. بعض لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, یاد رکھیں جس نے داڑھی کا مذاق اڑایا ہے, کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے اور داڑھی نہیں ہونی چاہیے, انسان بدصورت لگتا ہے تو یہ کفر ہے, یاد رکھیں. لیکن اگر کسی نے اس شخص سے نفرت کی جس کی داڑھی ہے اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے اور کہا یہ داڑھی والا برا ہے, تو یہ کفر نہیں ہے. فرق ہے دونوں میں, داڑھی کا مذاق اڑانا, برا بلا کہنا کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے تو یہ کفر, کیونکہ دین پہ اٹیک کے کر رہا ہے اور دین کو برا بلا کہہ رہا ہے. لیکن اگر اس شخص ذات, اس کی ذات کو, اس شخص کو برا بلا کہتا ہے جس کی داڑھی ہے, کہتے یہ داڑھی والا برا انسان ہے, جھوٹا ہے, فریبی ہے, جیسے کہ آج امت میں اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے ایسے لوگ بھی ہیں, داڑھی ہے لیکن جادو کرتے ہیں, داڑھی ہے لیکن جھوٹ بولتے ہیں, زناکاریاں کرتے ہیں, بدکاریاں کرتے ہیں, کیا ہر داڑھی والا متقی پرہیزگار ہوتا ہے کیا؟ نہیں. تو ایسے شخص سے نفرت کرنا یا اس کے برا, اسے برا بلا کہنا جس کی داڑھی ہے, کیوں؟ کیونکہ اس نے کوئی غلطی کی ہے, کوئی بد اخلاقی کی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اس کو گالی نہیں دینے چاہیے, اس کو نصیحت کرنی چاہیے. گالی کا جرم الگ ہے لیکن کفر نہیں ہے. کفر تب ہوتا ہے جب کوئی شخص بعین دین کا مذاق اڑاتا ہے. داڑھی دین کا حصہ ہے, پردہ دین کا حصہ ہے. یہ پردہ ہے کہ یہ تمبو ہے, عورتیں تمبو اٹھا کے پھر رہی ہیں, ہاں مذاق کرتے ہنستے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. اگر پردہ جو دین کا حصہ ہے, عورت کے لیے پردہ فرض ہے, جس نے پردے کا مذاق اڑایا دین کا حصہ سمجھ کر اور یہ کہے کہ دین میں یہ پردہ نہیں ہے, ہم نہیں مانتے, یہ کفر ہے, یاد رکھیں. کیونکہ دین کا مذاق اڑانا کفر ہے, جائز نہیں ہے.

0: یہ چند ایسے الفاظ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا. ان الفاظوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر ہمیں پہلے علم نہیں تھا تو اب ہم جان چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان الفاظوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب روشن منہج کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے زبانوں کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایمان کا نور بھر دے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
1: پاکستان میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں سرکار دو عالم, کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ.
0: بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سرکار دو عالم, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سید ولد آدم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں بھی سردار ہیں اور آخرت میں بھی سردار ہوں گے. لیکن اس اطلاق کے ساتھ کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ ایسے لفظ کہا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ اعلم. عشر و بشرہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, آخر 10 صحابہ کے نام لیے, اور ان کو خوشخبری تھی ان کی زندگی میں کہ یہ صحابہ جو ہے جنتی صحابہ ہیں. اور اس خوشخبری سے ان صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں خوشخبری مل گئی تو ہم کوئی بدعمالیاں کریں, نعوذ باللہ, بلکہ ان کو مضبوطی ملی, ان کا ایمان مزید مضبوط ہوا, اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی وہ ثابت قدم رہے. تو یہ خوشخبری ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ ہمارا ایمان ہے کہ ابوبکر جنت میں ہیں, عمر جنت میں, عثمان جنت میں, علی جنت میں, اور سارے کے سارے 10 صحابہ جو ہیں جن کا نام لیا گیا وہ جنت میں ہیں. اور صرف 10 نہیں ہے, ان کے علاوہ بھی 10, اس لیے کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں ان 10 کا ذکر ہوا ہے, ان کے علاوہ اور بھی ہیں جن کو زندگی میں خوشخبری دی گئی. تو اس میں کیا اشکال ہے؟
1: آپ نے فرمایا تھا نا کہ وہ
0: صلی اللہ علیہ وسلم
1: نے خود اپنی زندگی میں, مجھے پتا نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوگا نا, ابھی آپ نے فرمایا تھا, اس سے میرا یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ اشرا و بشرا جو ہے وہ جنت میں صلی اللہ علیہ وسلم,
0: تو اللہ تعالیٰ کی خبر سے ہوئے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے جنت کی ٹکٹ نہیں دیتے اپنی مرضی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی خبر ملی کہ یہ لوگ جنتی ہیں, آپ نے خبر دے دی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, یعنی یہ بڑی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, یہ سچ فرمائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ انسان کو ہمیشہ جو ہے یہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اور یہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ میں ایسا کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. ورنہ ہمیں یہ شک نہیں کہ آپ سے جنت میں جنت کے سردار ہیں, یہ کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ یہ شک کرنا بھی کفر ہے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم لوگوں کا کردار کیسے ہونا چاہیے. کیوں فلان کسی شخص کے تعلق گواہی دیتے ہیں فلان جنتی فلان شہید ہے, یوں نہیں کہنا چاہیے. تو ایک حسن تعلیم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا ہے مسلمان ہے, اس کو افسر کہتے ہیں, اس میں کیا حرج ہے؟ ان کو سر نہ کہیں, غیر مسلم کو سر نہ کہیں, وہ سر نہیں ہے. اگر وہ کہیں پہ ہوتے تو وہ پاؤں ہوتے, ہو ان کو سر نہ بنائے, وہ اس لائق نہیں ہے. نام لے لیں ان کا, نام لے لیں, نام نہیں لے سکتے, کوئی اور لفظ نہیں اس کے سر کے علاوہ. بھائی کہاں انگلش والے, مسٹر خوش ہو جاتے مسٹر سے, مسٹر سے خوش کر رہے ہیں بھائی, کیا مشکل ہے؟ باس ہے, ٹیچر ہے, یار بھائی کوئی لفظ کرے. سید کا لفظ میں نے بتا دیا ہے, یہ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سید کے لفظ سے اجتناب کرنا ہے.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وسيدنا جابر رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھا توحید سے. آج کی اس خاص نشست کا موضوع ہے عمرے سے میں نے سیکھا. عمرہ تو ہم نے کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمرے کو قبول فرمائے اور ہمارے جو بھی اعمال ہیں نیک اور صالح اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں، مشغول رہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو مشروع فرمایا ہے اور ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں اور عمرہ کریں، اور اسی کا احسان ہے، اسی کی توفیق سے ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں، اور پھر قبول بھی وہی کرتا ہے. ابتداء و انتہاء اسی کا ہی کرم ہے، اسی کا ہی احسان ہے. عبادات تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے اس عبادت سے کوئی سبق حاصل کیا ہے کہ نہیں؟ اور سلف صالحین جب کوئی عبادت کرتے تھے تو اس عبادت کے بعد وہ کیا کرتے تھے، کیا عبادات کا ان کی زندگی پر کوئی اثر ہوتا تھا یا نہیں، اور کیا عبادات کا اثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے. عمرے سے میں نے کیا سیکھا ہے، یہ سوال میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، اور ہر بندہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے. ہم گھر سے نکلے ہیں، سفر کیا ہے، پیسہ لگایا ہے، اپنے پیاروں کو چھوڑا ہے، دوست و احباب کو چھوڑا ہے، اپنے کام کو چھوڑا ہے وقتی طور پہ، اسٹوڈنٹس نے اپنے پڑھائی کو چھوڑا ہے، الغرض ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ ہم نے کیا ہے، اور الحمدللہ عمرہ بھی کر لیا ہے. آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر عمرے سے کچھ سیکھا ہے، کوئی پیغام حاصل کیا ہے، تو پھر آگے کی زندگی میں بھی اس کا اثر ہونا چاہیے. اگر کچھ نہیں سیکھا ہے تو پھر 10 عمرے اور بھی کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اگر صرف ثواب کی نیت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے تو ثواب کی نیت کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں، عمرے کا ثواب اور حج کا ثواب دونوں حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے باجماعت مسجد میں اور نماز کے بعد انتظار کرتا رہتا ہے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا، اور پھر جب سورج ایک نیزے کے فاصلے پر بلند ہو جاتا ہے پھر 2 رکعت یہ شخص پڑھ لیتا ہے، تو ایسے شخص کو 1 عمر اور 1 حج کا ثواب مکمل طریقے سے ملے گا، مکمل طور پر. تام تام تام 3 مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے. لیکن بات صرف ثواب کی نہیں ہے، عمرے کا جو پروگرام آپ سمجھ لیں یا اس کو آپ طریقہ سمجھ لیں یا سفر سمجھ لیں، عبادت کہیں، جو بھی آپ چیز کہیں، ایک تربیتی پروگرام ہے حقیقتاً. صحابہ کرام جب عمرہ کرتے تھے تو بہت کچھ سیکھتے تھے، پہلے سے بھی علم، علم کی بنیاد پر عمرہ کرتے تھے، اور پھر عمرے کے دوران بھی بہت کچھ سیکھتے تھے، اور عمرے کے بعد بھی اس عمرے کی کا اثر ان کی زندگی میں ہوتا تھا. اور نور علی نور زندگی بسر کرتے تھے. میں سلف صالح میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، پھر ہم دیکھتے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان جملوں سے انہوں نے سمجھا کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اہل بالتوحید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اہل سے کیا مراد ہے؟ تلبیہ پڑھا، نیت کی ہے. کس چیز کی نیت کی ہے؟ بالتوحید. ان عظیم جملوں میں جسے تلبیہ کہا جاتا ہے، اس عظیم صحابی نے یہ سمجھا ہے کہ تلبیہ کی بنیاد ہی توحید ہے، عمرے کی بنیاد ہی توحید ہے، حج کی بنیاد ہی توحید ہے. یعنی جس کی زندگی میں توحید نہیں ہے، اس کی زندگی میں نہ تو کوئی عمرہ فائدہ دے گا نہ کوئی حج فائدہ دے گا اسے. کہاں سے انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ہی کا اعلان کیا ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے؟ ذرا غور کرتے ہیں. غالباً ہم جب عمرے کے لیے سفر کرتے ہیں، حج کے لیے سفر کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو تلبیہ کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں تقریباً؟ کوئی کس نے کبھی گنا ہے؟ ہزار مرتبہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، ڈپینڈ کہ آپ کا سفر کتنا لمبا ہے، کتنا تھوڑا ہے. ہزار مرتبہ ہم نے یہ پڑھا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک. لبیک کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہ، لبیک اللہم، اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، صرف تیرے لیے ہی حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. پہلے جملے میں، دوسرے جملے کی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ لبیک. اسے تلبیہ کہتے ہیں، اسے لبیک بار. لبیک کسے کہتے ہیں؟ میں حاضر ہوں، اپنا سر جھکا کے میں حاضر ہوں. اور جو حاضر ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے اپنی حاضری کا، اس مطلب یہ ہے کہ اب اس نے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے، اپنی زبان سے اعلان کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا جو بھی حکم ہے اب میں ماننے کے لیے تیار ہوں. پھر اعتراف بھی ہے، ان الحمد والنعمت، ساری کی ساری تعریفیں یقیناً صرف تیری ہی ہیں، اور ساری کی ساری نعمتیں تجھی سے ہیں. لک والملک، اور سارے کے سارے بادشاہت بھی صرف اور صرف تیری ہی ہے. تو میرا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اپنی محتاجی کا اعتراف، اپنی کمی نقائص کا اعتراف، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کمال کا بھی اعتراف ہے، اقرار ہے. آخر جملہ کیا ہے؟ لا شریک لک لبیک. پھر تأکید ہے، اے اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. اور زندگی بھر جیسے یہاں پر میں نے 10 مرتبہ، 100 مرتبہ، یا 1000 مرتبہ یہ اعلان کیا اپنی زبان سے، دل کے یقین کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، زندگی بھر سر جھکا کے اسی پہ عمل کرتا رہوں گا. اب میں صحابہ نے ایک مرتبہ سنا، سین جابر فرماتے ہیں اللہ بالتوحید، توحید کا سبق فوراً مل لیا. زندگی پہلے بھی توحید پر قائم. حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں. نہیں، یہ ہسٹری بھول گئے ہم لوگ. 9 ہجری میں فرض ہوا. اس سے پہلے کیا توحید نہیں جانتے تھے؟ صحابہ کرام کی ابتدا جب کلمہ توحید پڑھا، اسی وقت سے توحید کو سمجھا ہے اور زندگی بدل ڈالی اپنی. لیکن جب تلبیہ پڑھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فوراً سمجھ لیا اب ان جملوں میں توحید کا نور شامل ہے، اہل بالتوحید صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ہم نے کبھی سمجھا ہے کہ طلبے جب پڑھتے ہیں ایک زبان پر ورد ہوتا ہے صرف، یا اس ورد کا معنی یہ ہے کہ میں نے زندگی بدلنی ہے اس کے مطابق؟ معنی کیا ہے؟ آج واللہ لاکھوں کروڑوں مسلمان آتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں، اسی جگہ پر آتے ہیں، البیت الحرام، اللہ تعالی گھر کا طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، سر کے بال مڈواتے بھی ہیں، واپس اپنے ملک میں جاتے ہیں، قبر کا طواف بھی کرتے ہیں اور غیروں سے مدد بھی مانگتے ہیں. اللہ کے گھر کا طواف ابھی کر کے آئے ہو، زبان پر لبیک اللہم لبیک ہزاروں مرتبہ پڑھ کے گئے ہو، وہ پھر وہی قبر کا طواف ہے. ایسے شخص نے کچھ سمجھا ہے؟ عمرے سے کوئی سیکھا ہے؟ کوئی ایک سبق بھی لیا ہے؟ تو کیا اس نے عمرہ کیا ہے؟ واللہ بعض ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں، رمضان میں لازمی آنا ہے اور ربیع الاول میں بھی لازمی آنا ہے عمرے کے لیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، کاش کہ وہ پچھلے 10 سالوں سے، یعنی 20 مرتبہ، یعنی سالانہ 2 مرتبہ آنا، 10 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، 20 مرتبہ عمر کر کے گئے ہیں، اس بنیادی سبق کو ابھی تک سیکھا نہیں ہے. وہی قبر کا طواف کرنا ہے، وہی قبر والوں کے پاس جانے، وہی مزارات کی طرف جانے، اور جتنا پیسہ وہ عمرے پہ لگاتے ہیں شاید اتنا پیسہ وہ مزارات کی تعمیرات کے لیے اور ان کی صفائی کے لیے، اور مزار بھی تو پیسوں پر چلتے ہیں، کہ کہاں سے کیسے چلتے ہیں، یہ بزنس ہے، اور اتنا پیسہ ادھر بھی لگاتے ہیں. عمرے سے کچھ چیز سیکھیں یا نہ سیکھیں، یہ ہرگز نہ بھولنا کہ توحید کا سبق بنیادی سبق ہے. پہلی بات یہ، نیت کرتے ہیں لبیک اللہم عمرہ، اے اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، تیرے لیے حاضر ہوں. پھر اس کے بعد مسنون طریقہ کیا ہے؟ تلبیہ فوراً پڑھتے ہیں، ہم فوراً پڑھتے ہیں نا تلبیہ. یہ تلبیہ آپ کی صرف یہاں کی حد تک نہیں ہے کہ عمرہ کر لیا، مکہ سے ہم چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، اب تلبیہ ختم. نہیں، تلبیہ ساری زندگی ہمارے دل میں ہے، ہمارے خون میں دوڑتا ہے، ہماری زندگی ایک بنیادی حصہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے کسی چیز کو کرنے کا، کسی فرض کی ادائیگی کے لیے کوئی حکم آئے، تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اپنے عمل سے، زبان سے تو کہہ دیا ہم نے یہاں پہ آ کے، اور یہ ٹریننگ ہم نے حاصل کر لی ہے، تربیتی پروگرام ہے. اب جب وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عملاً لبیک اللہم لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے سوال کرتے ہیں، لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ لبیک اللہم لبیک. زندگی توحید پر قائم ہے، فرائض کی ادائیگی پر قائم، اور جہاں پر محرمات کا ذکر آتا ہے نہیں ہوتی ہے، لا تقرب الزنا، زنا کے قریب تک مت جانا. جب نہیں جاتے زنا کے قریب، لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ اس ٹریننگ میں الحمدللہ جیسے زبان سے 1000 مرتبہ کہا ہے، یہ سے زیادہ یہ سے کم، اب عملاً بھی اسے ثابت کر دیا ہے الحمدللہ، کہ اب ہماری زندگی بدل گئی ہے، اب ہم وہ نہیں جو عمرے سے پہلے تھے. دوسری مثال لیتے ہیں، صحیح بخاری میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی ساتھ ہے. کعبے کے کتنے ارکان ہیں؟ 4 رکن ہیں نا کعبے کے، ایک وہ جہاں پہ حجر اسود ہے، پھر اس کے سامنے یا اس کے سمت میں رکن یمانی ہے، پھر دو شمال کی طرف جو رکن ہے. سنت کیا طریقہ ہے؟ حجر اسود کو کیا کرنا ہے؟ بوسہ دینا ہے. رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا. سنت. عمرہ کر لیا کہ نہیں؟ الحمدللہ. سنت طریقہ کیا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. نہیں بوسہ دے سکے، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دے سکتے، سنت ہے. ہاتھ نہیں جا سکتا، کوئی لکڑی ہاتھ میں ہے، لکڑی لگا کر کے بوسہ دینا بھی سنت ہے، یہ کر سکتے ہیں. رکن ایمانی کو کیا کرنا ہے؟ صرف ہاتھ لگانا ہے، یہاں پہ بوسہ نہیں دینا. یار یہ کیا بات ہے؟ یہ بھی پتھر، یہ بھی پتھر، یہاں پر بوسہ، یہاں پہ بوسہ نہیں، کیا فرق ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اتباع سنت. اتباع سنت. ایک پتھر کو ہم نے بوسہ دینا ہے، دوسرے کو صرف ہاتھ لگانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر کو بوسہ دیا، آج ہم بھی دے رہے ہیں. دوسرے کو صرف ہاتھ لگایا، بوسہ نہیں دیا، آج ہم بھی صرف ہاتھ لگاتے ہیں. اچھا، سیدنا معاویہ کا قصہ واپس آتے ہیں. سیدنا معاویہ کیا کرتے تھے، کیا کر رہے تھے؟ چاروں ارکان کو ہاتھ لگا رہے تھے. سید اللہ بن عباس نے کہا کہ یہ طریقہ جو ہے درست نہیں ہے. تو جواب میں سیدنا معاویہ رضی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی چیز بے برکت نہیں ہے، مہجور نہیں. ہر چیز میں اللہ کا گھر ہے، برکت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس جواب میں فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بس یہ جواب دیا اور کچھ نہیں کہا. کوئی لمبی بحث نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی بھی نہیں. دیکھیں دل کیسے پاک ہیں صحابہ کرام کے، اسے کہتے ہیں پاک دل، صاف، جو حق کے متلاشی ہیں. دلیل آگے سامنے، بات ختم ہو گئی. یہ آیت کتنی مرتبہ پڑھی انہوں نے؟ سیدنا معاویہ نے کئی مرتبہ پڑھی ہے، لیکن یہ بات رہ گئی. یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے. تو انہیں جواب میں یہ فرمایا سیدنا معاویہ نے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی حصہ بے برکت نہیں، برکت ہر حصے میں ہے، تو ہم برکت حاصل کر ہاتھ لگا کے. اب دیکھتے ہوں کہ آج بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جو صرف ہاتھ نہیں لگاتے، دیوار کو پکڑ کے روتے ہیں. دیکھا جیسے کوئی بندہ گڑ گڑا کے روتا ہے، کوئی مانگتا ہے کوئی چیز، یہ غلط ہے. یہ کیوں غلط ہے؟ اب سنیں، جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، سیدنا معاویہ نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا، بس صدقت، آپ نے سچ کہا ہے، اور فوراً رک گئے. یہ نہیں ہے کہ اس آیت کی یہ تاویل بھی ہے، وہ تاویل بھی ہے، اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ معنی بھی ہو سکتا ہے. یہ پاک دل ہے. ایک آیت کریمہ، ایک دلیل مل گئی، فوراً دل میں بٹھا لی اس دلیل کو، اور فوراً اس کام سے رک گئے جس کو وہ خیر سمجھ رہے تھے. خیر اس میں نہیں جو آپ چاہتے ہیں، جو میں چاہتا ہوں. خیر کس میں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. کیا سیکھا سیدنا معاویہ نے عمرے سے؟ سبق لیا کہ نہیں لیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی برکت دلیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، عقل کی بنیاد پر نہیں کی کبھی بھی. اللہ تعالیٰ گھر بے برکت ہے. ایک نماز کتنی کے برابر ہے ثواب میں؟ ایک لاکھ. یہ برکت ہے. لیکن یہ کسی نے کہا کہ یہ بھی برکت ہے کہ کعبے کی دیواروں کو ہاتھ لگانا ہے، پھر اس کو چومنے، سوائے حجر اسود کے، دیواروں کو ہاتھ لگانا ہے، دوسرے ارکانوں کو ہاتھ لگانا ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں زمین پر، زمین کو بوسہ دیتے ہیں. یہ جو ماربل لگے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کس افریقہ کے پہاڑی سے آئے ہیں، اب اس کو کیوں بوسہ دیتے ہو بھائی؟ اللہ گھر با برکت ہے، نماز پڑھو یعنی نماز میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں برکت ہے، قرآن کی تلاوت میں برکت ہے، اب اس ماربل کو بوسہ دے رہے ہو، پتہ نہیں افریقہ کس جنگل کس پہاڑی سے آیا، اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی قدر و قیمت اس لیے کہ اللہ کے گھر میں ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بوسہ دیں. سبحان اللہ. صحابہ کرام سمجھ لیتے تھے. ہم نے اپنے عمرے سے کیا سمجھا ہے؟ بس دو مثالیں میں نے دی ہیں، کہتے ہیں سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، ورنہ بات جتنی لمبی کریں گے اور بھی بات لمبی ہوتی جائے گی. اور ماشاءاللہ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اور کہتے ہیں پڑھے لکھے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. الحمدللہ، واللہ عمر میں بہت سارے عظیم پیغام ہیں، عظیم پیغام ہے واللہ. اگر میں یہاں پہ گننا شروع کر دوں تو ایک گھنٹہ اور بھی لگ جائے گا، لیکن توحید کا پیغام، اتباع سنت کا پیغام، فرائض کی ادائیگی کا پیغام، محرمات سے اجتناب کا پیغام، احرام میں کیا پیغام ہے، احرام سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے، پتہ ہے جب احرام نیت، احرام اصل نیت ہے، اور پھر جو ہم یہ سفید چادریں پہنتے ہیں مردوں کے لیے، یہ ہم کیوں پہنتے ہیں، کفن ہے کہ نہیں، کفن کیا ہوتا ہے، یہ سفید چادریں ہوتی یا نہیں ہوتی، کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اور جب مرے گے کیا ساتھ لے کے جائیں گے، خوش نصیب کو یہ کفن ہی کافی ہوتا ہے، خوش نصیب کو یہ کفن ہی نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ، گویا کہ عمرہ ایسے ہم کریں، ہو سکتا ہے کہ اگلی مرتبہ موقع ہی نہ ملے عمرہ کرنے کا اور ہم قبر کے اندر ہوں. احرام میں، احرام سے ہم نے کیا یہ نہیں سیکھا کہ وقتی طور پر بعض حلال چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو گئی ہیں. مردوں کے لیے سر کو ڈھانپنا حرام کی حالت میں جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. ٹوپی پہننا جائز ہے احرام کی حالت میں؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے. سلے کپڑے پہننا، توب ہے، قمیض ہے، جائز نہیں ہے. خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. یہ ساری چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں؟ احرام سے پہلے حلال ہے نا، اب وقت طور پہ حرام ہو گئی ہیں. ہم نے کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک، کہ ہم نے اس حلال کو بھی چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. احرام سے فارغ ہو گئے، عمرہ کر لیا، اب آپ نے دیکھا کہ اب تو اللہ کا شکر یہاں پر منع کر دیا سگریٹ نوشی، ورنہ اسموکنگ آپ دیکھتے ہوتے، واللہ احرام ابھی پہنا ہوا ہے، لوگ اسموکنگ کرتے رہتے تھے، سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ کہتے یار بری عادتیں چھوٹ جائے گی، اللہ کے گھر میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب تو ہم ہر جگہ پہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے منع کر دیا، حرمین شریفین کو پاک کرنا چاہتے اسموکنگ سے، اب مشکل سے کوئی نظر آتا، کوئی چھپ چھپ کے کر رہا ہوتا تو الگ بات ہے، اب سینہ تان کے پہلے کی طرح لوگ نہیں کرتا. آپ نے نہیں دیکھا، ابھی دیکھا کسی نے؟ دیکھا ہے آپ نے؟ ورنہ آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے، 10 سال پہلے بھی ہم دیکھتے تھے تو لوگ دھڑا دھڑ چلتے تھے، اس طریقے سے اسموکنگ کرتے تھے. تو اس بندے نے کیا پیغام لیا ہے؟ ابھی احرام کے کپڑے اترے نہیں، ابھی سر کے بال منڈوائے فوراً، جیسے رمضان میں کیا ہوتا ہے، افطاری میں لوگ، بعض لوگ افطاری میں پتہ کسی سے افطاری کرتے ہیں، استغفر اللہ، سگریٹ سے افطاری کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بس سگریٹ اگر نہیں پیوں گا تو پھر میں مر جاؤں گا، بیمار ہو جاؤں گا. لوگ سنت کے مطابق کھجور کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے، یہ بدبخت بندہ سگریٹ سے اپنے روزے کی ابتدا کرتا ہے، استغفر اللہ العظیم. ایسے بھی بدبخت لوگ موجود ہیں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ان موذی بیماروں سے اللہ تعالی ہمیں دور فرمائے. الغرض، تو ہمیں احرام سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ جو حلال چیزیں وقتی طور پہ ہمارے اوپر حرام تھیں، اب اللہ تعالیٰ میں یہ وعدہ کرتا ہوں لبیک اللہم لبیک، جو بھی حرام ہے تا قیامت میں حرام پہ، اب حرام کے قریب نہیں جاؤں گا میں. سود حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے. غیبت حرام ہے، چغل خوری حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زناکاری حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، ظلم حرام ہے، قتل حرام ہے، سب محرمات ہیں کہ نہیں؟ والدین کی نافرمانی حرام ہے، رشتے کو توڑنا حرام ہے، سب محرمات ہیں کہ نہیں؟ اور وقتی طور پہ حرام ہی، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے. تو جب میں عمرے سے فارغ ہو جاؤں، جو میں پہلے گناہ کرتا تھا، محرمات کا ارتکاب کرتا تھا، اب میں کہہ چکا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، بار بار میں نے کہا ہے، اب واپس جا کے اگر سود کھاتا ہوں تو پھر شرم نہیں آئے گی؟ شرم تو پہلے آنی چاہیے تھی، چلو پہلے شرم نہیں آئی، اب عمرے کے بعد بھی شرم نہیں آئے گی؟ نافرمانی کرتے ہوئے، محرمات کا ارتکاب کرتے ہوئے، عمرے کے بعد بھی؟ سبحان اللہ، بے پردگی دیکھ لیں آپ. بعض عورتیں آپ دیکھتے ہیں اللہ کے گھر میں طواف فل میک اپ میں کر رہی ہیں، اللہ کے بندے کہاں پہ تم آئی ہوئی ہو؟ عمرہ بھی کرنا ہے اور نافرمانی کے ساتھ، پورا نافرمانی کا ساز سامان اپنے منہ پہ لگایا ہوا ہے، واللہ شرم کے مارے یعنی انسان یعنی آنکھیں بند کر کے طواف کرے کیا کرے, اللہ کے گھر میں بھی شرم نہیں آئی. آپ کو یہ پتا ہے کہ عورت کے لیے نقاب جو چہرے کے اس طریقے سے جو نقاب ہوتا ہے نا, یہ چہرے کے سلو, یہ جائز نہیں ہے, احرام کی حالت میں بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر غیر محرم مرد, جیسے کہ آپ دیکھ غیر محرم مرد ہیں, آپ الگ سے طواف نہیں کرتے نا, عورتیں مرد عورتیں سب کرتے ہیں, تو کیا کرنا ہے, اس دال کے پورا جو کپڑا ہے اپنے سر کے یوں نکال کے یوں اپنے پورے چہرے کو ڈھانپ لیں, پورے چہرے کو اس طریقے سے. یہ عورت پر واجب ہے, سنت نہیں, واجب ہے اپنے سر کو اپنے چہرے کو ڈھانپے, اور یہی اصل نقاب ہے, چہرے کو ڈھانپنا, چہرے کو کھولنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. احرام کی حالت میں بھی سید عائشہ فرماتی ہیں جب کوئی رکب آتا اور ہمیں غیر محرم لوگ ہوتے تو ہم احرام کی حالت میں ہوتی اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی. نقاب میں اور چہرے کو ڈھانپنا کپڑے سے زمین آسمان کا فرق ہے. اگر نقاب جان بوجھ کے عورت کرتی ہے تو پھر اس کے لیے فدیہ لازم ہے, اور اگر وہ اپنا کپڑا منہ کے اوپر ڈال دیتی ہے, اپنے چہرے کو چھپا دیتی ہے غیر محرم مردوں سے, تو یہ واجب ہے. سبحان اللہ, جو عورت عمرہ کر کے جائے اب اسے چاہے کہ عمرے کے بعد اب کیا کرے, اب تو نقاب کا اپنے حجاب کا خاص خیال رکھے کہ نہیں, خاص خیال رکھے. کیوں؟ کیونکہ اب ایک مجھے یہ بتائیں, دنیا کا دنیا کی تعلیم کی بات کرتے ہیں, کتنا ٹائم دیکھیں ذرا, اچھا ابھی 3-4 منٹ باقی. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ہم سفر کرتے ہیں کسی ملک کی طرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, مثال کے میڈیکل کے لیے میں سفر کرتا ہوں, ایم آر سی پی انگلینڈ میں ہوتی ہے, وہاں پہ جا کے داخلہ بھی لیتا ہوں, ٹریننگ بھی حاصل کرتا ہوں, اور پھر واپس زیرو نکلتا ہوں, ممکن ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی دنیا کا تعلیمی ادارہ دیکھ لیں, آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس نیت سے نکلتے ہیں میں نے ٹریننگ حاصل کر کے زندگی کو بدلنا ہے کہ نہیں, ڈگری بدل جائے گی کہ نہیں, اب صرف ایم بی بی ایس کے بعد اب ایم آر سی پی ملنے والی ہے, کوئی عام بات تو نہیں ہے, پی ایچ ڈی کے برابر ہے نا, پی ایچ ڈی ہے نا, تو زندگی بھی اب عام سے ڈاکٹر سے اب پی ایچ ڈی بن گئے ہیں. دنیا کی ہر تعلیم میں ہم چھوٹے سے چھوٹے اسکول میں بچوں کو جب داخل کرتے ہیں اس کی زندگی بدل جاتی ہے, اب وہ پڑھا لکھا بن جاتا ہے. دنیا کے سب سے بڑا اسکول ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, واللہ ایسا ٹریننگ کی جگہ آپ کو کہیں ملے گی نہیں جس میں تعلیمات ہیں, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیاوی تعلیمات, کس دنیا کے پروفیسر نے کوئی کتاب نہیں لکھی جو ہم نے پڑھنی ہے جس میں 10-20-50-100 غلطیاں بھی ہوں گی, نہیں, وحی من اللہ سبحانہ وتعالی. وہاں پر تو ہم پڑھ لیتے ہیں, ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں, زندگی بدل دیتے ہیں, اور یہاں پر ہم صرف آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. کیا حاصل کر کے گئے ہیں؟ ثواب لے کے گئے, نعوذ باللہ, بعض لوگ ثواب تو دور کی بات ہے, بہت سارے گناہ لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ اللہ کے گھر میں آ کے. نمازیں سو رہے ہیں, آنکھ نہیں کھلی, نماز چلی گئی, تو اب کرنے کیا ہو یہاں پہ مجھے بتاؤ. اگر نماز کی پابندی اس عظیم اور پاک جگہ پر آپ نہیں کر سکتے تو پھر دنیا کے کس کونے میں کر سکتے ہو؟ اور بعض لوگ الحمدللہ آتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, وقت کی پابندی کا سبق حاصل کرتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ, کہ میرے وقت نکالنا ہے نماز کے لیے لازمی ہے کچھ بھی ہو جائے. پورا سال جس ملک میں ہم رہتے ہیں جہاں پر بھی رہتے ہیں صبح سے شام تک کام ہی ہوتے ہیں, اور ہوتا ہے کیا ہے, مشکل سے کہیں وقت ملتا ہے نماز پڑھنے کا. یہاں پر ہم نے اپنی نیند کو بھی قربان کرنا ہے, اپنی صحت کو بھی, تھکاوٹ کو بھی, سب کچھ ہم نے دیکھنا, کچھ بھی نہیں, کیا کرنا ہے بس نماز کے اندر. ابھی نماز کو ابھی 10 منٹ باقی ہیں, ابھی 20 منٹ باقی ہیں, ابھی اتنا وقت باقی ہے, کہتے کہ نہیں کہتے, پوچھتے ہیں یار نماز کتنا وقت باقی ہے, کرتے کہ نہیں کرتے. یہ کس لیے ہے؟ کہ نماز کی اہمیت ہے, ہم نے سب کچھ چھوڑا ہے اور اس ٹریننگ پروگرام میں ہمیں داخلہ لیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی بدل ڈالیں. عجب بات ہے, جو ہی واپس گئے نماز کہاں گئی, یوں لگتا ہے کہ نماز صرف مکہ میں ہی فرض تھی جب عمرہ کی حالت میں تھی, اب فرض نہ رہی, اب جب وقت ملا پڑھ لیا, وقت نہ ملا تو پھر اللہ غفور و رحیم ہے, استغفر اللہ العظیم. نہیں میرے بھائیو, وقت کی پابندی سیکھیں، عمرے سے سیکھ لیں، اور آخر میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ اس وقت تک ممکن جب تک کہ اس کے لیے خاص وقت نکال کے علم نہ حاصل کیا جائے. تو علم کے لیے ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے. دین کا بنیادی علم کیا ہے؟ صرف عمرے کے مسائل نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے. عمرہ تو ہم نے اچھی طریقے سے کر لیا، پوچھ پوچھ کے کیا ہے، الحمدللہ کر بھی لیا ہے، لیکن کیا توحید کے معنی کو ہم نے جانا ہے کہ معنی کیا ہے توحید کا، کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، اور لا الہ الا اللہ اور اللہ واحد میں کیا فرق ہے؟ کلمہ میں ہے لا الہ الا اللہ، پیغام تو یہی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی پیغام ہے کہ نہیں؟ یہ پیغام ہے. لیکن اگر کوئی کہتے ہیں اللہ واحد، مسلمان ہو جاتا ہے؟ دراصل میں داخل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا جب تک کہ یہ نہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا فرق ہے دونوں میں؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو آج کلمہ توحید میں غلطیاں کر رہے ہیں؟ واللہ قسم کھا رہا ہوں میں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر، زبان پہ کلمہ ہے لیکن عمل کلمے کے مخالف ہے. کتنے مسلمان ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ صحیح معنی کو جانا ہی نہیں ہے. 50 سال

0: رب کا جس نے دنیا میں نہیں سیکھا ہے وہ قبر میں کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا. ما دینوں کا من نبیوں کا, جس نے اس دنیا میں نہیں سیکھا, علم حاصل نہیں کیا, وہ قبر میں کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا. جب تک سانس جاری ہے واللہ تب تک خیر و عافیت ہے. سانس جاری ہے, عقل بھی کام کر رہی ہے, تندرستی بھی ہے, کتنی عظیم نعمتیں ہیں. پھر بھی شریعت کی بنیاد علم, کلمہ توحید کا علم, مسلمان کے عقیدہ کا علم کہ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے, منہج کیسے ہونا چاہیے, آج امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں, فرقے بندیاں ہو چکی ہیں. ہر فرقہ کہتے ہیں میں حق پر ہوں, دوسرا باطل پہ ہے. اتنی واضح شریعت دین کامل میں اتنی فرقے بندیاں اور سب کے ہم ٹھیک ہیں, ہم حق پر ہیں دوسرے باطل پہ ہیں, کہ ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ کون حق پر ہے کون باطل پہ ہے. وہ ترازو کیا ہے, کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے, ہم جانیں گے کیسے, پہچانیں گے کیسے, بغیر علم کے ممکن ہے؟ تو پھر علم کب حاصل کریں گے؟ وقت لازمی ہے کہ نہیں؟ لازمی ہے. اور علم علماء سے حاصل کیا جاتا ہے, علم کی صرف کتابوں سے نہیں لیا جاتا, علماء اور طلاب علم سے لیا جاتا ہے. وہ علماء جو آپ کو قرآن اور سنت بفہم سلف الامت, یہ قید لازمی ہے کہ قرآن ہے, صحیح حدیث ہے, اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق آپ کو بات کرتے ہیں, درس دیتے ہیں اور فتویٰ بھی دیتے ہیں. اگر آپ کو کہیں پر کوئی ایسا عالم مل جائے یا طالب علم مل جائے تو اس کا ساتھ کبھی چھوڑنا نہیں. اور علماء سے جڑیں, جو کبار علماء ہیں الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں. اب تو علم آسان ہو گیا ہے, ترجمے آ چکے ہیں, انگلش میں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں, ہر زبان میں ترجمے آ چکے ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ, شیخ بن عثیمین ہیں, محدث محمد رسول البانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تقریباً 10,000 کیسٹس کی شکل میں, اب تو سیڈیز آ گئی ہیں, یعنی ان سیڈیوں کے زمانے سے 10,000 کیسٹ موجود تھیں ان کی. اور آپ کوئی بھی کیسٹ اگر آپ یوں نکال دیتے بیچ میں, آپ کو توحید کا سبق, منہج سلف کا سبق, ہر ان کے کیسٹ میں آپ کو نظر آتا ہے. سبحان اللہ. شیخ صالح فوزان زندہ ہے حفظہ اللہ, شیخ صالح الحیدان زندہ ہے, شیخ عبید الجابری ہیں, شیخ ربیع المدخلی ہیں, شیخ محمد بن ہادی المدخلی ہیں. یہ وہ علماء ہیں جن سے اگر آپ جڑ جاتے ہیں واللہ زندگی بدل جاتی ہے. ان کے اقوال میں نور ہے, ان کے رہنمائی میں نور ہے. منہج سلف اگر سیکھنا ہے تو یہ راستہ ہے, یہ طریقہ ہے. اور بھی ماشاءاللہ سلف علماء ہیں, لیکن ان کا میں نے نام نہیں, کوئی زیادہ معروف اور مشہور ہیں. یہ نہ کہنا کہ یار میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ان تک پہنچنے کا. واللہ آپ گھر میں بیٹھ کے, آج کل تو الحمدللہ آن لائن بھی درس ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے. اس ٹیکنالوجی کو آپ صحیح استعمال کریں. لوگ غلط استعمال کرتا ہے نا, گانے بجانے میں اور پتہ نہیں کس چیز میں کرتا ہے. آپ صحیح استعمال کریں اور آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ علم نافع میں آپ خود بھی حصہ بنتے ہیں, اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے یہ کس طریقے سے فائدہ مند ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی اور منہج سلف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عمریں اور ہماری نمازیں اور دیگر عبادات قبول فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا الله,
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والاه, وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله ورم پہنچے پوائنٹ نمبر 47 تک. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف رد خبر الثقة وعدم قبوله إلا مسموعا أو مقروءا. ثقة شخص کی خبر کو رد کرنا اور اسے اس وقت تک قبول نہ کرنا جب تک اس کا صوتی ثبوت, یعنی آواز کی صورت میں یا لکھی ہوئی صورت میں نہ دیا جائے. میں نے جس

0: میں سے نہیں ہے. اس کا تعلق بھی پچھلے دو جو پوائنٹ گزرے ہیں خبر الاحاد اور متواتر روایت کے تعلق سے ہے. تو یہاں پر چند اہم باتیں اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. سورۃ الحجرات نمبر 6. امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے مختلف فوائد اور مسائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں. الثانیہ, دوسرا مسئلہ, دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے, اس آیت کریمہ میں دلیل ہے علی قبول خبر الواحد, خبر واحد کی خبر کو قبول کرنے کے دلیل ہے. اذا کان عدلا, بشرط یہ کہ وہ عدل یعنی ثقہ ہو. وجہ کیا ہے, استدلال کہاں سے لیا آیت میں؟ لانه انما امر بالتثبت عند نقل خبر الفاسق, کیونکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ تثبت اس وقت کرنا ہے جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے, اور جس کا فسق ثابت ہو جائے اس کا قول خبر نقل کرنے میں باطل ہو جاتا ہے, اور اس پر اجماع ہے. امام قرطبی اجماع نقل کرتے کہ فاسق کی خبر قبول نہیں کی جاتی. لأن الخبر امانة والفسق قرینة يبطلها, کیونکہ جو خبر ہے, کوئی خبر دیتا ہے, وہ امانت ہے, اور فاسق کیونکہ امین نہیں ہوتا, خبر میں ذاتی کمی کر سکتا ہے, غلط خبر دے سکتا ہے, اس لیے اس قرینے, فسق قرینے کی وجہ سے اس خبر کو باطل کر دیتا ہے. تو اجماع ہے فاسق کی خبر قبول نہیں کی جاتی. تو خبر کسی قبول کی جاتی ہے جو ثقہ ہو, اگرچہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو. امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب باندھے صحیح بخاری میں, بلکہ کتاب باندھے, کتاب کا نام کتاب خبر الاحاد, کتاب و اخبار الاحاد, کتاب اخبار الاحاد. پھر باب باندھتے ہیں, باب فی ما جاء فی اجازت خبر الواحد الصدوق فی الاذان والصلاۃ والصوم والفراض والاحکام. یہ پورا باب کا نام ہے صحیح بخاری میں. ایک تو کتاب باندھی ہے, پورا کتاب ہے, چیپٹر ہے پورا, کتاب اخبار الاحاد. پھر اس میں مختلف باب ہیں, اس باب میں سے ایک باب یہ ہے, باب ما جاء فی اجازت خبر الواحد الصدوق, خبر واحد صدوق کی یعنی روایت کو قبول کرنے کے جواز کس چیز, فی الاذان والصلاۃ والصوم والفرائض والاحکام, یعنی نماز, اذان میں, نماز میں, روزے میں, فرائض اور احکام میں. فتح الباری میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اجازت سے مراد, امام بخاری کا قول اجازت سے مراد, جواز العمل به والقول بانه حجہ, یعنی خبر واحد جو ہے اس پر عمل کرنا جائز ہے, اور یقر حجہ ثابت ہوتا ہے. اور اصطلاح اصولیین میں اس کا مطلب یہ ہے جو متواتر نہیں ہے, اور ترجمہ اس لیے باندھا ہے اس کو رد کرنے کے لیے, ہر اس شخص کو رد کرنے کے لیے جو یہ کہتا ہے, ان خبر الواحد لا يحتج به الا اذا رواه اكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهاده. امام بخاری نے باب اس لیے باندھا تاکہ لوگوں کا رد کیا جائے جو کہتے ہیں کہ خبر واحد قابل حجت نہیں ہوتا, الا کہ دوسرا اور کوئی راوی ہو جائے, مل جائے, جو اس کی روایت پہ گواہی دے تاکہ یہ روایت جو ہے صحیح ثابت ہو جائے. اور یہ بات درست نہیں ہے. ایک شخص بھی اگر کوئی ثقہ ہے, صدوق ہے, سچا ہے, عدل ہے, کوئی خبر دیتا ہے تو اس کی خبر کو مان لیا جاتا ہے. اس کا حوالہ جو ہے فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 233. اور امام قرطبہ کا جو حوالہ ہے پہلے, جو امام قرطبہ کا جو قول میں نے آیت کریمہ کے تعلق سے بیان کیا ہے, جامع احکام القرآن جو تفسیر ہے قرطبی کی, جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 312 ہے. اچھا, صحیح بخاری میں کتاب الوضوء میں, ایک تو کتاب اخبار الاحاد الگ سے کتاب, کتاب الوضوء میں دیکھیں, کتاب الوضوء میں امام بخاری رحمہ اللہ باب المسح علی الخفین, مسح الخفین کے باب میں بیان کرتے ہیں, عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابی وقاص عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه مسح علی الخفین. اللہ بن عمر روایت کرتے ہیں, سعد بن ابی وقاص دونوں صحابی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بوزوں پر مسح فرمایا ہے. وان عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك, عبد الله بن عمر سيدنا عمر سے سوال کیا, کیونکہ راوی کون, سیدنا سعد راوی ہیں اس حدیث کے, عبد الله بن عمر سیدنا سعد بن ابی وقاص روایت کو سنا ہے, تو اپنے والد سے جا کے پوچھا سیدنا عمر سے کہ کیا یہ بات درست ہے, یعنی جو سیدنا سعد بات فرما رہے ہیں, تو سیدنا عمر رضی اللہ فرماتے ہیں فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عن غيره. اگر آپ کو کبھی بھی سعد رضی اللہ تعالی عنہ کوئی خبر دے, کوئی بات بتائے, تو ان کی بات درست ہے, کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے, کسی اور سے مت پوچھنا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306 میں, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306 میں حافظ حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قوله فلا تسأل عن غيره اي لقوه الوثوق بنقله, کیونکہ ان کی جو نقل ہے, جو بات نقل کر رہے ہیں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ, ان کی بات موثوق ہے اور اس میں بہت ہی قوت ہے ان کی نقل میں, قول میں. اور پھر بہت سارے اس میں سے بہت فوائد جو ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ ترجیح کی جو صفات موجب ہیں وہ بھی ہمیں ملتی ہیں جب ایک راوی میں جمع ہو جائیں بہت سارے قرائن میں سے, اگر خبر واحد میں مل جائیں تو پھر وہ متعدد اشخاص کے قائم مقام ہو جاتا ہے. خبر واحد جو ہے بہت سارے لوگوں کے قائم مقام, ایک شخص ہو جاتا ہے جب وہ خبر نقل کرتا ہے جب اس میں بہت سارے اور اچھی صفات پائی جاتی ہیں, یعنی وہ اگر وہ ثقہ ہے اور وہ یعنی عدل ہے اور یہ ساری چیزیں ہوں تو اگر وہ خبر دیتا تو اس کی بات کو ماننی چاہیے, اور وہ دوسری متعدد روایت کی مانند ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی خبر واحد کو لے لیتے تھے, اور اگر بعض کو توقف بھی سیدنا عمر سے ثابت ہے کہ بعض کو بعض رام سے یعنی بعض صحابہ سے نہیں لیتے تھے, تو حافظ حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ خصوصی مسئلے میں کوئی شک کی بنیاد پر کسی کے بارے میں یعنی خبر کو نہیں لیا براہ راست جب تک کوئی گواہی نہ ہو, ورنہ حقیقتاً تو قاعدہ یہی کہ خبر واحد کو یہ ثقہ تو قبول کر لیا جاتا تھا. پھر اور بھی بات کہتے ہیں اس کے تعلق سے کہ پھر فرماتے ہیں جو پرانا صحابی ہے جس کی صحبت یعنی پرانی ہو ان پر بھی بعض اوقات بعض چیزیں مخفی رہ جاتی ہیں. سر عبداللہ بن عمر کو دیکھ لیں, براہ راست نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے پہ مسا کرتے ہوئے, تو خبر کہاں سے ملی؟ کسی اور صحابی سے ملی, سیدنا سعد سے. تو حیران ہو گئے بھائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی موزے پہ مسا کرتے تھے؟ اگر سیدنا عمر انکار کر دے مطلب کیا موزے پہ مسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, جبکہ دوسرے صحابی نے روایت یہاں پہ کی ہے. اچھا اس جو صحیح بخاری میں روایت ہے راوی کون ہے؟ ابو عمر خود ہے. لیکن اس کا قصہ ہے, قصہ کیا ہے کہ پہلے جا کے اپنے باپ سے پوچھا, سن عمر سے پوچھا کیا واقعی بات درست ہے, جب سن عمر نے گواہی دی ہے تب اس کی روایت کو لیا. تو اس کا مطلب خبر واحد قبول نہیں کرتے, کرتے ہیں لیکن کیوں نہیں پھر خبر قبول کیا؟ کیونکہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو یہاں پر ایک وجہ تھی, ایک مسئلہ تھا, اس لیے سیدنا عمر سے جا کے پوچھا. سیدنا عمر نے بات ہی بنیاد سے ہی اساس اور قاعدہ بتا دیا, جب تمہیں سیدنا سعد کوئی روایت بتائے تو کسی اور سے مت پوچھنا. یہ قاعدہ سب صحابہ کے لیے, صرف ایک صحابی کے لیے نہیں, یہ بات یاد رکھیں. جب کوئی صحابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سے کوئی بات فرمائے تو کیونکہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی ثقہ نہیں ہے, انبیاء کے بعد سب سے ثقات کون ہیں, سب سے عظیم لوگ کون ہیں؟ صحابہ ہیں. تو فرماتے ہیں سیدنا عمر کا انکار کرنا جو ہے اگرچہ قدیم صحبت ہے, یہ حافظ ابن حجر کا قول میں نقل کر رہا ہوں فتح الباری میں, فرماتے ہیں اگرچہ پرانے صحابہ میں سے لیکن یہ بات ان پہ مخفی رہ گئی. سبحان اللہ, وہ کثرت روایت بھی ہے سیدنا عبداللہ عمر ان روایت میں روایت میں سے جو کثرت روایت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, سیدنا سعد کثرت روایت میں سے نہیں ہے. اب یہ فرق بھی دیکھ لیں یہاں پہ. سبحان اللہ. اور اس میں ایک قصہ ہے جو موطا امام مالک میں موجود ہے, امام مالک موطا میں یہ نقل کرتے ہیں, قصہ بڑا پیارا. کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کوفہ گئے اور سیدنا سعد کوفہ کے امیر تھے اس وقت, سعد بن ابی وقاص, تو دیکھا کہ موضوع مسح کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر نے انکار کیا اور منع کیا, بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ موضوع مسح کیوں کر رہے ہیں؟ تو سیدنا سعد نے فرمایا کہ جا کے اپنے باپ سے جا کے پوچھو. یہ جا کے ان سے جا کے اپنے باپ سے جا کے پوچھو. تو اس لیے پھر دیکھو کوفہ سے واپس مدینہ آئے, اپنے والد سے پوچھا کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع مسا کیا کہ نہیں. دیکھیں موضوع مسا کر ہمارے لیے ہمارے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے, یہ ہمارے علم ہے, ہمارے ثقافت اور ہمارے فہم ہے دین کی. انہوں نے دیکھے ایک کام مسے موضوع مسا کرنا دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, تو فوراً اگرچہ صحابی تھے اور وہ بھی ان سے بڑے تھے سعد عشر بشر و جنہ میں سے ہیں، عظیم مقام ہے. تو فوراً دیکھ امر معروف نہی عن منکر کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بڑے ہیں تو بس یار کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں. دین کے اساس کیا ہے؟ دلیل ہے. تو صحابی کا عمل دیکھا، کیونکہ خود صحابی دیکھا نہیں ہے، اگر تابعی ہوتا تو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، خود صحابی ہیں، آپ سلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو تعجب سے ہوا، پھر سوال بھی کیا، پھر انکار بھی کیا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، جا کے اپنے باپ سے جا کے پوچھو. پھر واپس مدینہ آتے ہیں اور سیدنا عمر سے جا کے پوچھتے ہیں. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب سعد میں کوئی بات کرے پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جا کے امام بخاری میں یہ روایت موجود ہے، ان عبداللہ بن عمر ان سعد بن وقاص، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا تھا. موضوع پر مسح کرنا بھی یعنی مسنون ہے، پاؤں کے بتاتا چلو میں جو یعنی سنت کے اعتبار سے پاؤں کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو پاؤں پر موزے ہوتے ہیں، جرابے ہوتے ہیں، یا کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر پاؤں پہ جرابے ہوں تو مسنون طریقہ یہ ہے، اگر بشرط یہ کہ طہارت پر اور وضو کے بعد آپ نے جرابے پہنی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جرابے پاک ہیں، اس میں کوئی گندگی نہیں ہے، ناپاکی نہیں ہے، تو سنت یہ ہے مسح کیا جائے. مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات، مسافر کے لیے تین دن تین راتیں، ٹھیک ہے نا. بعض علماء کہتے ہیں کہ جرابے کو شخص اتار دیتا تو خلاف سنت عمل کرتا ہے، افضل یہ ہے کہ جرابے پر مسح کیا جائے کیونکہ سنت کی پیروی کرنی ہے. ہاں اگر کوئی گندگی کی اور وجہ ہے تو اسے اتار دیں، لیکن اگر جرابے پاک ہیں اور پاؤں ڈھپا ہوا ہے اور طہارت پر جرابے پہنے تو مسح کر لیں. مسح کا کیا طریقہ ہے تو جانتا ہے کیسے کیا جاتا ہے؟ سنت طریقہ بتائیں، دکھائیں ذرا مجھے. پہلے مجھے تو دکھائیں نا ادھر. تھوڑا پیچھے ہو جائیں، تھوڑا میں پاؤں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا. تھوڑا پیچھے، پاؤں نظر نہیں آ رہے آپ ادھر کھڑے ہو پہلے. چلو میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اب دیکھنا. ہاں ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے. ہاں بارک اللہ فیک. یہ صرف اوپر سے، بعض لوگ کیا کرتے پہلے ایک پھر دوسرا، اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، ہاں پہلے ایک کرتے پھر دوسرا، وہ کرتے کیسے جیسے آپ نے بھی کیا، کیسے کرتے ہیں دیکھیں. نہیں نہیں یہ تو ٹھیک ہے، غلط کیسے؟ پاؤں اٹھائے، ہاں اس طریقے سے، یہ درست نہیں. گچ مسا ہو جاتے لیکن طریقہ درست ہے. طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ نیچے سے غلط ہے، نیچے سے بھی کرتے درست نہیں ہے، باقی بعض لوگ کرتے نیچے سے خلاف سنت ہے، صرف اوپر سے کرنے ہیں. اور اسی طریقے جیسے کہ بھائی نے منہاج بھائی نے کہ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جوتے اتار کے جوتے کے اوپر پاؤں رکھ لو، جوتے پہنو، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک پھر دوسرا، جوتے کے اوپر پاؤں رکھ لو. کیا ہوتا ہے کہتے جوتے خراب ہوتے ہیں، اتباع سنت بہتر ہے جوتے خراب ہونا، اللہ کے بندے کیا بات کر رہے ہیں، تو جوتے خراب ہوتے پھر صاف ہی ہو جاتے، جوتے کا کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ ہے سنت کا، اس طریقے سے موضوع پر مسح کرتے ہیں. جوتوں پر مسح کرنا، ہم ذرا موضوع سے باہر ہٹ گئے ہیں، پہلے درس ختم کر لیں پھر جواب دیتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى اللہ علیہ وآلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، فہم سلف شرعی حیثیت کا درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے فہم سلف کے حجت کے دلائل. پچھلے درس میں تقریباً 10 دلائل بیان کر چکے ہیں، آج کی نشست میں دلیل نمبر 11 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. فہم سلف حجت ہے، اس کی دلیل نمبر 11 ارشاد باری تعالی ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. ہو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی کوئی حرج نہیں رکھا. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے. ہو سماکم المسلمین، اس نے تمہیں مسلمان یا مسلمین کے نام سے پکارا ہے، اس نے تمہارا یہ نام رکھا ہے مسلمین. من قبل، اس سے پہلے. وفی هذا، اور اس میں، لیکون،
1: الرسول شہید علیکم، الرسول اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ ہیں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگ لوگوں پر گواہی دینے والے ہیں. سورۃ الحج آیت نمبر 78. امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں چنا، یعنی صحابہ کرام کو چنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص چنا ہے اور اپنا اہل بنایا ہے، اپنے خواص میں ان کو شامل کیا ہے، اپنے بندوں میں سے، اپنے مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا اہل بنایا ہے، اپنا خاص بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت سے لوگوں میں خاص چناؤ ہے ان کے لیے، انبیاء اور مرسلین کے بعد. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جہاد کریں اللہ تعالیٰ کے راز میں، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور اس جہاد میں وہ اپنے نفس کو قربان کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کرتے ہوئے محبت اور عبودیت سے، محبت اور عبودیت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کرتے رہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کو واحد سچا معبود بنائیں، جس کی محبت پوری دنیا پورے کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، اس کے سوا اس جیسی کسی سے محبت نہیں کرنی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسروں پر یہ اختیار بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ خاص چناؤ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، پیارے ہیں، یعنی صحابہ کرام اور اجمعین جو انبیاء اور رسول کے بعد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خاص بنائے اور انہوں نے اپنی زندگی ساری اللہ تعالیٰ کو خاص رکھا ہے. سبحان اللہ، شیخ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں، بس وہ اللہ تعالیٰ اپنے الہ کو، واحد الہ کو، اپنے سچے معبود کو صرف ایک ہی معبود بناتے ہیں اور اسی کی نزدیکی حاصل کرتے رہتے ہیں، اپنی زبانوں سے، اپنی جوارح سے یعنی جسم سے، اپنے دلوں سے، محبت سے، اپنے ارادے اور نیت سے، اور وہ آگے کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اور عبادت کو ہر حال میں، ہر چیز پر، ہر چیز سے آگے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ بنایا ہے، اپنا ولی بنایا ہے، اپنا پیارا بنایا ہے، اور دوسروں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دین کو آسان کر دیا ہے، ان پر دین کو آسان کر دیا ہے، بے حد آسان کر دیا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں چھوڑی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے، لکمال محبت ہی لہوں، اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے کامل محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی اور رحمت کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ وہ ملت ابراہیم، امام الحنفاء، ان کے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ وہی افرادہ تعالی وحد بالعبودیت والتعظیم والحب والخوف والرجاء والتوکل والانابہ آخر تک. ملت ابراہیم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے، افراد، ونس، کس چیز میں؟ عبودیت میں، کہ عبادت حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. تعظیم میں، تعظیم حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. محبت، ڈر، امید، توکل، انابت، والتفویض والاستسلام، معاملات کی سپردگی اور مکمل اپنے آپ کو سپرد کر دینا، سرنڈر کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ خاص چیز اللہ تعالیٰ کے لیے جو جن کی بنیاد عبودیت ہے اور بندگی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل اب صرف اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں، کسی اور سے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے ان کا نام مسلمان رکھا ان کو پیدا کرنے کے بعد. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص اعتنا ہے اور ان کے لیے بلندی شان ہے اور ان کے لیے شرف ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ بلندی عطا فرمائی ہے ان کو, یہ خصوصیت اس لیے ان کے لیے ہے تاکہ ان کے جو پیغمبر ہے ان پر گواہ رہے اور وہ لوگوں پر گواہ رہے. ان کے لیے گواہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ گواہی دیں گے دوسری امتوں پر, ان پر حجت قائم کریں گے. تو یہ خصوصیت جو ہے وہ یہ اشارہ جو دیا گیا ہے ان دو اہم باتوں کے لیے اور ان دو بڑی حکمتوں کے لیے. اور مقصود اس آیت کریمہ سے امام صاحب فرماتے ہیں, امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, جب ان کو اللہ تعالیٰ یہ بلند مرتبہ درجہ عطا فرمایا ہے تو یہ محال میں سے ہے, یعنی ناممکنات میں, یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب سے کسی مسئلے میں ثواب سے محروم کر دے, کسی مسئلے کے صحیح جواب سے محروم کر دے اور اس مسئلے میں جو حق ہے اس سے محروم کر دے. ناممکن ہے, بس بعض اس میں غلط فتویٰ دیں اور ان بعض غلط فتویٰ دینے کے علاوہ دوسرے جو صحابہ ہیں وہ صحیح فتویٰ نہ دے سکیں اور ان کے بعد میں آنے والے جو ہیں وہ صحیح فتویٰ کو پالیں اور صحیح مسئلے کو سمجھ لیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ ناممکن ہے, واللہ المستعان. بات سمجھ آئی؟ کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ فہم مسئلہ حجت ہے کہ نہیں, کہ صحابہ کرام جتنی خوبیاں بیان کی ایک آیت کریمہ میں, خوبیاں بیان کرنے کے بعد, حکمتیں بیان کرنے کے بعد, اب جن کا یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شریعت کے کسی مسئلے میں, ایک مسئلہ لے لیں آپ, کوئی مسئلہ بھی ہو, کہ پورے سلف نے, ہم بات کریں فہم سلف, اجماع سلف کی ہم بات ہیں, بار بار یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ سلف میں سے اس مسئلے کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے. کیسے نہیں سمجھا بھائی؟ یعنی ایک شرعی مسئلہ ہے, بعض سلف نے غلط فتویٰ دیا ہے مثال کے طور پہ, باقی بعضوں نے خاموشی اختیار کی ہے, بعض نے غلط فتویٰ دیا اور جو باقی ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی, جواب کیا نکلا؟ فتویٰ غلط, مسئلہ غلط. ٹھیک, بعد میں بولنے والے لوگوں نے اس مسئلے کو دیکھا اور قرآن سنت کی روشنی میں یہ دیکھا کہ مسئلہ غلط ہے, پھر بعد میں آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کی اور انہوں نے اس مسئلے کو جو غلط صحابہ کرام کے نزدیک ان کے زمانے میں, اب وہ صحیح ثابت ہوا ہے. امام صاحب فرماتے کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں, ایک دو سے غلطی ہو سکتی ہے افراد صحابہ سے, لیکن ایک دو غلطی کرے اور باقی خاموش رہیں, یہ ناممکنات میں سے ہے. اس لیے جس مسئلے کو انہوں نے بیان کیا اس پر اجماع ہے, ان کا اجماع ہے, وہ دین بن چکا ہے, اور جن پر ان کو اجماع نہیں ہے, اختلاف ہے, تو وہ دین نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اجتہادی مسئلے میں کسی ایک صحابی کا قول کو لیتا ہے, کوئی دوسرے کو لیتا ہے, یا کسی ایک امام کا قول دوسرے کا قول, اجتہادی مسائل میں اس میں کیا مشکل ہے, بشرطے قرآن سنت کے خلاف نہ ہو. اجتہادی مسئلے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن سنت میں اس کی رہنمائی نہیں ہے, دلیل نہیں ملتی ہے, تو اس لیے اجتہادی مسئلہ ہے الغرض. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ ناممکنات میں سے ہے. یہ پھر بیان کر چکا تھا میں اعلان موقعین جلد نمبر 4 میں, دلیل نمبر 12, قال تعالى, ارشاد باری تعالى ہے, ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم, سورة آل عمران آیت نمبر 101. اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے, الاعتصام مضبوطی سے پکڑنا, فقد هدي الى صراط مستقيم, بس اس کی ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف. جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھ, نوٹ کرنے قاعدہ, جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے, یعنی قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے, وہی صراط مستقیم پر چلنے والا ہے. یہ قاعدہ ہے. جتنا کوئی بھی شخص قرآن سنت سے دور ہے اتنے سال مستقیم سے دور ہے. اگر کسی کو دیکھنا چاہتے کہ کون صحیح راستے پر ہے یا نہیں، صحیح منہج پر ہے یا نہیں، اس کے قول اور فعل کو آپ تولیں قرآن و صحیح حدیث پر، پتہ چل جائے گا آپ. امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وجہ استدلال بالآیہ، اس آیت کریمہ سے وجہ استدلال کیا، کہاں سے دلیل لی ہے کہ فہم سلف حجت ہے. فرماتے ہیں انه تعالى اخبر عن المعتصمين به بانهم هدوا الى الحق. اللہ نے خبر دی ہے اس آیت کریمہ میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں انہیں کو ہدایت دی گئی، رہنمائی کی گئی حق کی، حق کی طرف. فنقول، پس ہم کہتے ہیں الصحابۃ رضی اللہ علیہم معتصمون باللہ فهم مهتدون. تو صحابہ کرام علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ دین کو مضبوط تھامنے والے نہیں تھے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا کون مسلمان ہے؟ صحابہ کرام سے لے کے تا قیامت جتنے مسلمان بھی آئیں گے بعد میں، سب سے زیادہ دین کو، قرآن اور سنت کو تھامنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ فاتباعہم واجب، جب اللہ تعالیٰ کے دین کو سب سے مضبوطی سے تھامنے والے ہیں فہم مہتدون، تو یہ ثابت ہو کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے جب وہ ہدایت یافتہ ہو چکے تو ان کی اتباع واجب ہے کہ نہیں. جب اتباع واجب ہے تو کیا اتباع بغیر فہم کے ممکن ہے؟ سبحان اللہ، اتباع بھی واجب ہے پھر ان کی فہم بھی، فہم بھی حجت ہے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں وقوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى فنعم المولى ونعم النصير، سورة الحج آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا دوست ہے. فنعم المولى، کیا ہی اچھا مولا ہے، کیا ہی اچھا دوست ہے. ونعم النصير، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. ومعلوم كما کمال تولی اللہ سبحانہ ونصرہ ایاہم اتم نصرہ، وہ یہ معلوم ہے کہ سب سے زیادہ دوستی اور محبت، ولایت جو ہے، تولی جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اور سب سے زیادہ نصرت اور مدد کس کی اللہ تعالیٰ نے کی؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد کی بات ہو رہی ہے، انبیاء اور رسول کے بعد کس کی زیادہ، کس سے محبت کی ہے، کون زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور کس کی نصرت اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم. امام صاحب فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والے تھے، کمال کے طریقے سے، اتم اعتصام. تو وہ ہدایت یافتہ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے، ان کے لیے گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اور آخر جملہ دیکھیں واتباع المهدي واجب شرعا وعقلا وفطره بلا شك. اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کی اتباع کرنا واجب ہے، شرعا وعقلا وفطره بلا شك، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دلیل نمبر 13، قال تعالى، اللہ تعالی فرماتے ہیں وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون، سوره السجده آیت نمبر 24. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جو رہنمائی کرتے ہیں ہمارے حکم سے جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے امام بنائے جن کی اقتداء کی جاتی ہے، ان کے بعد والے ان کی اقتداء کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے صبر اور یقین سے کام لیا. صبر اور یقین سے، صبر اور یقین سے دین میں امامت حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے اس کی دعوت نامکمل ہے جب تک کہ وہ حق پر یقین نہ کر لے جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے. اور بصیرت پر نہ دے رہا ہو اور صبر کی بنیاد پر نہ ہو. جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے وہ بہت ساری مشقتوں کا سامنا کرتے ہوئے یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے اور وہ اس پر بھی صبر کرتا ہے کہ اپنے نفس کو ہر اس چیز سے روک لیتا ہے, دور کرتا ہے جو اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے, جو اس کی عزیمت اور ارادے کو کمزور کر دیتی ہے. بس جس کی یہ حالت ہو تو ایسے لوگ جو ہیں اماموں میں سے ہیں جن کی جو ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. بس جن لوگوں کی حالت ایسی ہو وہ ہدایت دینے والے یعنی رہنمائی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. امام صاحب فرماتے ہیں اور یہ مسلمات میں سے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس وصف کو پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب سے. یہ آیتیں جو ہیں کس کے تعلق سے؟ اصحاب موسیٰ علیہ السلام. اور یہ معلوم یعنی مسلمات میں سے معلوم بات ہے, واضح طور پر معلوم ہے, جس پر اجماع ہے امت مسلمہ کا کہ اصحاب موسیٰ سے بہتر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ ان سے زیادہ یقین کرنے والے تھے اور ان سے زیادہ صبر کرنے والے تھے. یعنی بلکہ ہر امتوں میں سے نبی ہیں اور ان کے صحابہ ہیں, ان کا صبر تحمل ان کی امتوں کا, ان کے صحابہ کا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا صبر و تحمل اور یقین جو ہے وہ سب امتوں سے زیادہ بہتر. تو امام صاحب فرماتے ہیں تو صحابہ کرام زیادہ حق رکھتے ہیں منصب امامت کا, اور یہ امر ثابت ہے بلا شک اللہ تعالیٰ کی گواہی سے ان کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کی تعریف سے جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بیان فرمائی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی بہترین تین زمانے میں رہنے والے لوگ جو ہیں سب سے بہترین زمانے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے چناؤ ہیں. پھر امام صاحب فرماتے ہیں یہ محال میں سے ہے جن کے یہ شان ہو کہ وہ سارے کے سارے خطا پر ہوں, کہ سارے کے سارے خطا پر ہوں اور حق بیان نہ کر سکیں, اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ حق کو پالیں. اور اگر یہ حق ذرا غور سے سنیں, اور اگر یہ ممکن ہوتا, امام صاحب فرماتے ہیں اگر یہ ممکن ہوتا تو حقائق الٹ پلٹ ہو جاتی, تو حقائق الٹ ہو جاتی نا. اور جو متأخرین ہیں جو بعد میں آئے ہیں جو آج کہتے ہیں سلف حجت نہیں ہے, یعنی تمہاری بات سنیں جو سلف کے مخالف ان کی بات چھوڑ دیں, یہ چاہتے ہیں نا یہ لوگ, اور کیا چاہتے ہیں. اچھا تو امام صاحب فرماتے ہیں جو متأخرین ہیں وہ امام ہوتے جن کی طرف رجوع کرنا ہوتا ان کے فتاوے ان کے اقوال میں, متأخرین امام ہوتے متقدمین کے. شیخ صاحب فرماتے وَهَذَا كَمَ أَنَّهُ مُحَالٌ حِسًّا, جیسا کہ محال حِسًّا جو پہلے وہی امام ہوتا ہے نا, اقتدا پہلے کی جاتی ہے یا پہلے والے بعد والے اقتدا کرتے ہیں, پہلے تو ہوتے نہیں بعد والے بعد میں آتے ہیں نا. تو وہ سفر جیسے کہ یہ ناممکن ہے حِسًّا واقعتاً حقیقتاً ناممکن ہے, وعقلاً عقلاً بھی ناممکن ہے, فہو محال شرعاً, تو شرعاً بھی محال ہے. وباللہ التوفیق, امام صاحب فرماتے ہیں. دلیل نمبر 14 فہم سلف حجت ہے, ارشاد باری تعالی ہے والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما, سورة الفرقان آیت نمبر 74. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے لیے ہماری بیویوں میں سے اور ذریت میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کے لیے امام بنا دے, آمین یا رب العالمین. بڑی خوبصورت دعا ہے مومنین, یہ دعا اکثر کیا پڑھا کرتے ہیں. انبیاء کی دعا اگر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں, جب آپ انبیاء کے متبعین کی کوئی دعا دیکھتے ہیں تو یہ دعا سب سے پہلے آتی ہے. بڑی خوبصورت دعا ہے. جس میں دنیا و آخرت کی خیر کو جمع کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُتَأَمَّ بِهِ، جو متقین میں سے ہے تو واجب ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. وَالتَّقْوَى وَاجِبَةٌ، کیونکہ تقوی واجب ہے، وَالْاِتِمَامُ بِهِمْ وَاجِبٌ، اور ان کی اقتداء بھی واجب ہے، وَمُخَالَفَتِهِمْ فِيمَا أَفْتَوْا فِيهِ مُخَالِفُ الْاِتِمَامِ بِهِمْ، اور ان کی مخالفت جن چیزوں میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے، ان کے قول کی مخالفت حقیقتاً ان کی اقتداء کی مخالفت ہے. بھی اقتداء تو اقتداء ہی ہوتی ہے، جیسے پہلے میں بیان کر چکا، مکمل اقتداء ہوتی ہے نا. کونوا مع الصادقین، ادھوری معیت، ادھورا ساتھ اس میں یعنی مطلوب ہے یا مکمل ساتھ، اسی طریقے سے اقتداء مکمل یا گزارا چلے گا 10 یا 20% میں گزارا چلے گا. بھی اقتداء تو اقتداء ہی ہوتی ہے. یہ کیسی اقتداء ہے؟ اگر آپ صحابہ کو امام سمجھتے ہیں تو پھر ان کی اقتداء ان کے فہم کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ بھائی جس مسئلے پہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے، آپ نے ان کے مخالف فتویٰ دیا ہے، وہاں پر جماعت صحابہ ہیں، اور آپ کا قول یہاں پہ آپ کہتے ہیں قرآن سنت سے میں نے لیا ہے. بھائی قرآن سنت سے آپ نے، انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ تورات انجیل سے لیا ہے. کیا خیال ہے؟ کیا صحابہ کا اجماع ممکن ہے کہ ایک مسئلہ بیان کریں اور آپ کہیں قرآن سنت سے میں بیان کر رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے کہاں سے بیان کیا وہ مسئلہ؟ میں احاد صحابہ کی بات نہیں کر رہا، میں اجماع صحابہ کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس مسئلے میں جس نے بھی صحابہ کرام کا اختلاف کیا، حقیقتاً اس نے صحابہ کرام کی اقتداء میں مخالفت کی، مسئلے مخالفت نہیں کی صرف. اور اقتداء، ان کی اقتداء واجب ہے کہ نہیں؟ ان کی اقتداء واجب ہے، اس لیے ان کی اقتداء واجب ہے تو ان کی فہم بھی حجت ہے. بارک اللہ فیک. اگلے درس انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 15 سے بیان کریں گے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا
2: انت. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسماء الحسنى کے شرح کا درس جاری ہے. آج کے درس میں ہم اللہ تعالیٰ کے چار پیارے ناموں کا ذکر کریں گے، العفو، الغفور، الغفار اور التواب. العفو والغفور، یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. سورة النساء آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے. تو عفو اور غفور اللہ تعالی کے دو نام ہیں، اور اس کی دلیل سورۃ النساء نمبر 99 کی آیت. دوسری آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مغفرت کر دے، اور جسے چاہے عذاب دے دے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. سورۃ الفتح آیت نمبر 14. غفار کی دلیل، غفار اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 82 میں، 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک میں غفار ہوں اس کے لیے جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، پھر اس نے ہدایت کا راستہ اپنایا. اور تواب کی دلیل، تواب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بے شک میں تواب ہوں، رحم کرنے والا ہوں. سورة البقرة آیت نمبر 160. ان ناموں کا معنی العفو کا معنی ہے درگزر کرنے والا، بخشنے والا، اور غفور کا معنی ہے ڈھانپنے والا، ڈھانپنے والا، چھپانے والا، درگزر کرنے والا. عفو اور غفور اگر الگ الگ بیان ہو تو دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. یعنی جیسے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، سورة الأحزاب آیت 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے مومنوں کی، مرد اور عورتوں کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر غفور ہے، یہاں پر غفور کا معنی ہے گناہوں کو ڈھانپنے والا، ستر کرنے والا، چھپانے والا، اور بخشنے والا، معاف کرنے والا. تو عفو غفور دونوں ایک ہی لفظ میں آگے غفور میں. اور اگر صرف عفو کا لفظ ہو بغیر غفور کے تب بھی یہی معنی ہوگا، ڈھانپنے والا اور معاف کرنے والا. لیکن دونوں میں ایک فرق ہے، جو عفو ہے وہ غفور سے زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے، کیونکہ غفور جو ہے وہ گناہ کو ڈھانپنے والا ہے، لیکن عفو جو ہے وہ مکمل مٹانے والا، معاف کرنے والا. اگر دونوں ایک ساتھ ایک آیت میں دونوں کا ذکر ہو، جیسے کہ وکان اللہ عفوا غفورا، اب دونوں کے معنی میں فرق ہے. عفوا معاف کرنے والا، مٹانے والا، غفورا ڈھانپنے والا. تو اللہ تعالیٰ گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے پھر مہلت دیتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے، فوراً نہیں پکڑتا. اور اکثر اوقات اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں بندہ پھر بھی واپس ہی پلٹ رہا، معاف بھی کر دیتا ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ کرم ہے اس کریم ذات کا. ہم گناہ کر کر کے تھکتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور معافیاں اور بخشش بارشوں کی طرح نازل ہوتی ہیں. یہ تو تھا العفو اور الغفور. تو غفار کیا ہے؟ غفار اگر غفور گناہ کو ڈھانپنے والا ہے تو غفار الوزن فعال ہے، صغت مبالغہ ہے، بار بار گناہ کو ڈھانپنے والا. ہم فقیر، حقیر، مسکین بندے گناہ کرتے جاتے ہیں اور وہ عظیم اور کریم درگزر کرتا جاتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپتا جاتا ہے. ڈھانپنا یعنی پردے میں رکھنا، گناہوں کو چھپانا. ہم گناہ چھپاتے ہیں تاکہ لوگ نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی چھپا دیتا ہے. اس لیے نہیں کہ ہم زیادہ گناہ کریں، اس لیے کہ ہم شرمندہ ہوں اللہ تعالیٰ کے اس کرم کو دیکھ کے اور گناہ سے رک جائیں. غفار ہے، بار بار غلطی ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، اور بندہ ناچیز مغفرت طلب کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار اس کی مغفرت کرتا رہتا ہے. یہ غفار ہے. اور التواب یہ بھی وزن فعال پہ ہے. التواب کا معنی ہے بار بار توبہ کی توفیق دینے والا، اور بار بار اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا. اگر توبہ نہ ہوتی تو آج اس زمین کے اوپر کوئی زندہ چیز نہ رہتی، بتا دوں میں آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ کا محض رحم و کرم ہے کہ مکلفین جن اور انس گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یاد رکھیں، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں پاک اور صاف ہوں، ہم سب گنہگار ہوں. اور ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں میں کیسا ہوں، میں جانتا ہوں، میں رب جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں. میں بار بار گناہ کرتا جاتا ہوں، اور رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی بار بار توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور بار بار توبہ قبول بھی کرتا ہے. ذرا غور کریں, اگر توبہ نہ ہوتی, دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, اور اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے لوگوں کا, کس چیز کا مواخذہ؟ جو کچھ ان لوگوں نے کمایا. ہم کیا کماتے ہیں؟ ذرا زندگی میں غور کریں, ہم کماتے کیا ہیں؟ اپنی اچھائیاں دیکھیں اور برائیاں دیکھیں اور دونوں کو موازنہ کریں اور دیکھیں نیٹ ریزلٹ کیا نکلتا ہے, اچھائی یا برائی, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یا نا فرمانی. ہمارے کرنے سے, ہمارے اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہے یا ناراض ہے, ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ پسند ہیں یا ناپسند ہیں. ولو يؤاخذ الله
3: الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة,
2: اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر کسی بھی زندہ چیز کو نہ چھوڑے. دابا جانتے ہیں, ما يدب على الارض, جو زمین پر حرکت کرتا ہے اسے دابا کہتے ہیں, اور حرکت زندہ چیز کرتی ہے, مردے حرکت نہیں کرتے. ارے لوگوں کی نافرمانی, لوگوں کے گناہ پورے زمین پر اثر ہوتا ہے گناہوں کا, کہ وہ کریم رحیم ارحم الراحمین رب اس پوری زمین میں سے زندگی کو مٹا دیتے. سبحان اللہ. ولیکن آگے دیکھیں, ایک لیکن ہے, ولیکن یؤخرهم الى اجل مسمى, اللہ تعالیٰ کو مہلت دیتا ہے, تاخیر کر دیتا ہے ایک وقت کی, مقرر وقت کی. فإذا جاء اجلهم, اور جب وقت آتا ہے, فإن الله كان بعباده بصيرا, تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے, بصیر ہے, دیکھنے والا ہے. جو ہم کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے, اور جو ہم چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو بصیر کے دو معنی ہیں, ایک تو دیکھنے والا, دوسرا ہے جاننے والا. میں پچھلی درس میں بیان کر چکا ہوں, یہ سورۃ فاطر آیت نمبر 45 ہے, اور سورۃ النحل آیت نمبر 61 میں بھی یہی ملتے جلتے الفاظ ہیں. تو یہ اجل مسمی کیوں ہے, مہلت کیوں ہے؟ لعلہم یرجعون وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. کیوں تھوڑے عذاب کیوں ہیں؟ مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اوپر, کیوں؟ تاکہ ہم بڑے عذاب سے, آخرت کے عذاب سے بچ سکیں. دون العذاب الاکبر, کیوں؟ لعلہم یرجعون, تاکہ میرے بندے واپس آئیں, پلٹ آئیں. دیکھیں ہم راہ بھول جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں, لیکن اگر راہ راست کو واپس اپنا لیں تو پھر راہ راست کو اپنانے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا, یاد رکھیں. یہ ہم خود اپنی دنیا میں دیکھیں, ہم مسکین و حقیر لوگ ہیں, ہم معاف کر دیتے ہیں. کوئی غلطی کرے آ کے معافی مانگے, معاف نہیں کرتے ہم. تو کریم رب کیسے معاف نہیں کرے گا, جسے ہمیں پیدا ہی جانتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ جنت کے لیے پیدا کیا ہمیں اللہ تعالی نے, اپنے انعامات اور احسانات دینے کے لیے پیدا کیا, عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا ہمیں. اگر عذاب کے لیے پیدا کرتا ہے تو کبھی نہ وحی نازل فرماتا, نہ اپنے رسول بھیجتا, ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیتا. اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنے حال پہ چھوڑا ہے, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں, وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. کیوں؟ ہمارے نفس کے اندر وسوسہ دینے والا شیطان ہے, دلوں میں وسوسہ کرتا رہتا ہے, ہمارے خون میں شیطان دوڑتا ہے, ہمارے نفس امارہ تم بسوء ہے, ہر وقت ہمیں برائی کی طرف مائل کرتی رہتی ہے, کھینچتی رہتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی انسان بھی راہ راست کو نہ اپنا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کرم دیکھیں, اپنے رسول بھیجے اور ان پر وحی نازل فرمائی, رسولوں کو قتل کر دیا گیا, پھر بھی اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے رہے, تکلیفیں دی گئی, اللہ تعالیٰ نے پھر بھی رسول بھیجا اور اس سفر کو جاری رکھا, رسالت کے سفر کو, جب تک کہ ہمارے پیارے پیغمبر رحمت اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور اس کے بعد پھر وحی کی دروازہ بند ہو گیا. لیکن تعلیمات زندہ ہیں, آج بھی زندہ ہیں اور تا قیامت زندہ ہیں. جب یہ تعلیمات مٹیں گی اور اس روئے زمین پر ایک شخص بھی نہیں ہوگا جو کہے گا لا الہ الا اللہ, پھر قیامت قائم ہوگی. دیکھیں توحید کا نور, دیکھیں توحید کا اثر, دیکھیں جب تک ایک انسان بھی اس پورے کروڑوں لوگوں میں, اربوں لوگوں میں ایک انسان باقی رہے گا جو توحید کو سمجھتا ہے اور توحید پہ عمل بھی کرتا ہے, قیامت نہیں آئے گی. ایک انسان دیکھیں, لیکن جب وہ ایک آخری انسان بھی
3: اس دنیا سے چلا جائے گا فانتظر الساعه تب قیامت آئے گی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی علی شرار الخلق. کون؟ ایک نشانی بتائیے اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایک نشانی الذين يتخذون القبور مساجد جو قبر جو قبر پر مسجدیں تعمیر کرتے ہیں یوں کی نشانی ہے یہ شرار الخلق ہے. تو تواب بار بار مغفرت کرنے والا بار بار معاف کرنے والا. اب تواب پہ ایک صحیح بخاری مسلم کی ایک حدیث ذرا سنیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذنب عبد ذنبا میرے ایک بندے نے گناہ کیا فقال پھر اس بندے نے گناہ کرنے کے بعد کہا اللہم اغفر لی ذنبی اے میرے سچے معبود اے میرے پروردگار تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے میرے گناہ کو بخش دے. فقال تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا میرے بندے نے گناہ کیا فعلم ان له ربا یغفر الذنوب ویأخذ بالذنب تو گناہ کرنے کے بعد میرے اس بندے کو احساس ہوا ارے میں تو گناہ کر بیٹھا میرا رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور پکڑتا بھی ہے ثم پھر میں نے اسے معاف کر دیا اللہ نے معاف کر دیا. ثم عاد فأذنب پھر اسی بندے نے پھر گناہ کیا ذرا غور کریں فقال اے ربی اغفر لی ذنبی اے میرے رب اے میرے پروردگار اے میرے مشکل کشا اے میرے حاجت روا میرے گناہ کو بخش دے. فقال تبارک و تعالی عبدی اذنب ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنوب ویأخذ بالذنب میرے بندے نے گناہ تو کر لیا لیکن اس کو یہ احساس ہوا ندامت ہوئی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا لیکن میرا رب تو ہے جو مجھے معاف کرتا ہے اور پکڑتا بھی ہے گناہوں پہ لیکن میں مغفرت طلب کر رہا ہوں وہ مغفرت کرے گا. ثم عاد فأذنب پھر میرے بندے نے پھر گناہ کیا فقال پھر اس بندے نے یہ کہا اے ربی اغفر لی ذنبی اے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے. فقال تبارک و تعالی اذنب عبدی ذنبا فعلم انه ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب میرے بندے نے گناہ کیا گناہ کرنے میں اسے یہ احساس ہوا وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اسے پکڑتے بھی اسے معاف بھی کرتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے اعمل ما شئت فقد غفرت لك اے میرے بندے تو جو چاہے کرتا رہے میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7507 7507 صحیح مسلم حدیث نمبر 2758 2758. اس کیا مطلب ہے ہم گناہ کرتے جائیں ذرا غور کر حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میرا بندہ گناہ کرتا رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا گناہ کی بخشش طلب کرتا رہے گا میں معاف کرتا جاؤں گا. اسے کہتے ہیں غفار اور تواب بار بار مغفرت کرنے والا درگزر کرنے والا گناہوں کو مٹانے والا اور بار بار توبہ کی توفیق بھی دینے والا اور توبہ بھی قبول کرنے والا یہ تواب ہے.

ایک حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، دیکھیں انسان کا کردار دیکھیں، ذرا اس مسکین بندے کا کردار دیکھیں اور اس کریم ذات کا کرم دیکھیں. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ، پورے کائنات میں کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جس نے زیادہ صبر کیا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا. انہم لیدعون لہ ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم، بندے اللہ تعالیٰ کا بیٹا مقرر کر دیتے ہیں، بڑا گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت بخشتے ہیں اور رزق بھی عطا فرماتے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی صبر کر سکتا ہے؟ ہم انسانوں کو دیکھیں، ہم جتنے بڑے انسان بن جائیں اور بڑے معاف کرنے والے بن جائیں، ایک مرتبہ دو مرتبہ معاف کریں گے نا، اس کے بعد معاف کریں گے؟ ہم نہیں کر سکتے. تو ہمارے صبر کی انتہا ہے، اللہ تعالیٰ کے صبر کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے الصبور اللہ تعالیٰ کا نام ہے، الصبور. یہ آئے گا انشاءاللہ آگے، پھر اس کی مثال بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا عفو، درگزر کرنا اور معاف کرنا، دو قسم کا ہوتا ہے. پہلی قسم جو ہے العفو العام،

ان کی نافرمانیاں کفر شرک اور بدعات اخرا جو بھی ہوتا ہے اس بندے سے واجب کر دیتی ہیں کہ وہ عذاب کے مستحق ہیں کہ انہیں عذاب ملے. یاد رکھیں نافرمانی ہے تو عذاب تو ہے نا, لیکن عذاب ملتا نہیں ہے تو یہ عفو عام ہے کہ فوراً پکڑ دے کافر کو, اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا. یہ نہیں کہ میرا بندہ ہے نمازی ہے ابھی نماز پڑھے گا تو اسے میں معاف کر دوں گا, نہیں. کافر نہیں کہا نماز پڑھنی, مشرک تو شرک ہی کرنا ہے, منافق نفاق ہی کرنا ہے, لیکن دیکھیں یہ عفو عام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے قیامت کے دن منافقوں پر, کافروں پر اور مشرکوں پر, بدکاروں پر. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ مجھے مہلت کر دی تھی, بس ابھی میں عقل سنبھالی اور نفاق کیا, نفاق مجھ سے ہو گیا پتہ نہیں تھا, شرک مجھ سے ہو گیا, کفر کا راستہ اختیار کیا, بس موت آ گئی, ایک سال میں مر گیا, مجھے موقع نہیں ملا. نہیں, یہ فوراً پکڑ لیا مجھے, آسمان سے عذاب نازل کر دیا, فوراً ملک الموت کو بھیج دیا, میری روح قبض کر لی. سبحان اللہ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر عطا فرمائی تو اس کی کوئی بھی حجت اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کوئی بھی عذر نہیں ہے. کیا کہے گا وہ, اس کے پاس عذر کیا ہے؟ مجھے پتہ نہیں توحید ہوتی کیا ہے, مجھے پتہ نہیں سنت کیا ہوتی ہے, مجھے پتہ نہیں کفر و شرک کیا ہوتا ہے, تو زندگی کہاں بسر کی تمہاری؟ یہ سفید بال کہاں پر سفید کیے؟ دنیا کے حال تو آپ سے ختم نہیں ہوتے, دنیا کی باریک بینی تم جانتے ہو, دنیا کی ٹیکنالوجی, موبائل کا استعمال, گاڑی کا چلانا, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں جانتے ہو تم. اگر نہیں جانتے تو توحید اور شرک کے مسائل نہیں جانتے, تو عقیدہ کیا ہوتا ہے مسلمان کا یہ نہیں جانتے, تو اس کا کوئی عذر نہیں قیامت کے دن. یاد رکھیں. اور 70 سال 60 سال میرے بھائی سوچیں ذرا, 15 سال سے لے کے ہمارے بچے 15 سال میں سمجھدار ہوتے ہیں, اگرچہ 7 سال کے بچے سمجھدار ہوتا ہے, آج کل ذرا ماحول تبدیل ہو گیا ہے, بچے جو ہے 15 سال کے بچہ ہوتا ہے, 20 کا بچہ ہو, 30 کا بھی بچہ ہوتا ہے بیچارہ, چلے چھوڑے پہلے 30 سال, باقی 30 سالوں میں کیا کیا؟ ابھی بھی عقل نہیں آئی. 22 سال 23 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ گریجویشن کر لیتا ہے, گریجویٹ ہوتا ہے, وہ دنیاوی تعلیمی وہ بی اے پاس ہے, گریجویٹڈ ہے وہ, لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. چلے پہلے 30 سال تو اسے پتہ نہیں, جوانی کا جوش تھا, اسے کسی نے بتایا بھی نہیں, اسے پتہ بھی نہیں چلا. باقی 30 سال کیا کہ جب سر اسے ہل رہا تھا اور جسم کانپ رہا تھا, حرکت کر نہیں سکتے تھے, شہوت مر چکی تھی, تب بھی تمہیں راہ راست نظر نہیں آیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. کب تک؟ آدھے قبر کے اندر پتہ ہے کہ میں مرنے والا ہوں, میرے ساتھ ہی مر چکے ہیں, کتنی لوگوں کے میں نے جنازہ خود پڑھا ہے, انہیں خود اپنا دفن کر کے آیا ہوں, اگلی میری باری بھی ہے, پھر بھی توبہ نہیں کرتے. سود, بدکاریاں, جھوٹ, فریب, چغل خوری, غیبت, نمیمت, شرک, بدعات, خرافات, گنتے جائیں آپ. کوئی وقت ہوگا نا, اگر اللہ تعالیٰ کریم ہے, تواب ہے, رحیم ہے, غفور ہے, تو تمہیں شرم نہیں آتی کیا؟ ایسے رب کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جاتا ہے کیا؟ ایک شخص زندگی میں بارش میں اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں, کوئی شخص آپ کے آگے گاڑی کو دھکا دے دیتا ہے, اس کے احسانات بھولتے ہیں آپ. آپ چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں یہ شخص آپ جانتے بھی نہیں ہیں, یہ میرے کام آیا ہے, میں اس کے احسان چکاؤں. ابھی پچھلے دنوں بارش ہوئی, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, کافی مصیبت تھی. اگرچہ بارش رحمت ہوتی ہے لیکن یہ ہمارے اعمال ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ مصیبت بن گئی. شدید بارش میں ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں گاڑی دور کھڑی کر دی میں نے, کیونکہ گاڑیوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, راستے بند ہو گئے تھے, کہ ناف سے اوپر تک پانی تھا. ہم تیرتے تیرتے چلتے اٹھتے گرتے مشکل سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے راستے میں, تو اس ٹھنڈی ہوا اور پانی کے اندر ایک عجیب سا میں نے ایک جوان دیکھا, سارے اپنے افراتفری میں لگے ہوئے ہیں, سارے لوگ جان بچا رہے ہیں. وہ ایک جوان ہے, ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک تھرماس ہے, اس میں گرم دودھ لوگوں کو پلا رہا ہے. سوچیں ذرا, وہ کہ جب اسے واللہ جب ٹیلی فون پہ بات کی, اس نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب اس کے لیے آپ دعا کریں, دعا. اس لیے میں آپ سے گزارش ہے میری, اس کے لیے دعا کریں, اس کا احسان میں نہیں بھولتا ہوں. اس مشکل وقت میں ہم بھوکے اور پیاسے تھے, کچھ مل نہیں رہا, دکانیں بند تھی, پتہ ہے آپ کو, اس دن قیامت تھی جدہ کے اوپر, اللہ رحم کرے. کہتے کہ 9 گھنٹے وہ چلتے رہے, 9 گھنٹے, ہم آدھا گھنٹہ چلتے پیاس لگ جاتی ہے, کچھ کہتا کچھ تھا نہیں. اور اس مشکل وقت میں, مشکل ترین وقت میں, کہ ہم موت سے لڑ رہے تھے, بڑی مشقت اور مصیبت تھی.

0: एक जवान खड़ा है, गर्म दूध, दूध भी गर्म, ठंडी हवा है, सर्दी लग रही है और दूध हाथ में है। अच्छा पानी क्यों नहीं था? अरे पानी भूख कहां मिटाता है? यानी उस शख्स को देखें, यानी सलाम है उस मां पर जिसने बच्चे की तरबियत की है, सलाम है उस बाप पर जिसने बच्चे की तरबियत की। वल्लाह कह रहे शेख साहब, मैंने जिसको फोन किया है उससे मैंने ये कहा कि उसके लिए दुआ करें, आपसे खास गुजारिश आप भी दुआ करें, और हम सब उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसकी जजाए खैर दे और उसको हिदायत दे, उसके वालिदैन को भी हिदायत दे और साथ मुस्तकीम पर और सलफ के रास्ते को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मैं बात कर रहा था अलअफ अलअम की, अल्लाह ताला माफ कर देता है, अल्लाह इतने अजीम एहसानात है, इस एक शख्स के एहसान एक मरतबा में वो शख्स भूल नहीं सकता और बार बार दुआओं की गुजारिश करता रहता है और कहता है मैं कभी भूलूंगा नहीं। अल्लाह ताला कितनी एहसानात और नेमत है, हम गिन सकते हैं? हम कोई है तो गिन के दिखाए। वो इन तुद्द नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अल्लाह की कसम मैं खा रहा हूं, कोई भी दुनिया का साइंटिस्ट, कोई भी दुनिया का आलिम अल्लाह ताला की नेमत गिन ही नहीं सकता, जो उसके अंदर है, बाहर छोड़ दें आप, जो उसके अपने दिल जिस्म के अंदर है वो गिन नहीं सकता। यह चैलेंज है अल्लाह ताला का। दूसरी किस्म की जो अफू है और वो है खास खास मगफरत, खास अफू, और वो है अल्लाह ताला के नेक और प्यारे बंदों के लिए जो मोमिन है, जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है। अल्लाह ताला फरमाते हैं قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53 में, 53 में। और ये बड़ी अजीम आयत है, वल्लाह बड़ी अजीम आयत है। मगफिरत और दरगुजरी और तौबा और बख्शिश की ऐसी आयत और ऐसे अल्फाज आपको किसी जगह पर मिलेंगे नहीं, वल्लाह पूरी दुनिया की किताबें देख लें आप। और इसी आयत से मुर्जिये ने धोखा खाया, जो मुर्जिया जो गुरोह है धोखा खाया इस आयत करीमा से। जब ये आयत पढ़ी उन्हें यह समझ बैठे कि बस मोमिन निकल कोई इंसान है, ईमान उसने कलमा पढ़ ले मोमिन है, वो कुछ भी कर ले उसका ईमान कम नहीं होता, क्योंकि अल्लाह जो इतना गफूर और रहीम है, मगफरत करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इबादी, अल्लाह ताला के बंदे, अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसिहिम, जिन लोगों ने अपने नफ्स पर इसराफ किया गुनाहों से, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस ना होना। क्यों? इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीअ, अल्लाह ताला सारे के सारे गुनाह माफ कर देता है, एक गुनाह भी नहीं छोड़ता। क्यों? इन्नहु हुवल गफूर रहीम, क्योंकि अल्लाह ताला ही वाहिद, देखे हुआ पहले है फिर गफूर रहीम है। यह जो है जो ज़मीर फसल आता है, अरबी ग्रामर के उलमा कहते हैं कि अगर ज़मीर फसल आ जाए इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के सिवा कोई और जात नहीं कर सकती। इन्नहु हुवा अल गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला ही वाहिद जात है जो मगफरत करने वाली है और रहम करने वाली है। यग़फिरु ज़ुनूब जमीअ, क्या शिर्क भी माफ कर देता है? तौबा से तो माफ कर देता है ना, तो वैसे तो माफ कर देता है ना। इसलिए कोई शख्स यह ना समझे कि मेरे गुनाह इतनी भारी हैं, अब मगफरत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। एक शख्स ने 99 कत्ल किया, मारूफ हदीस है, जानते 99 कत्ल, एक बिल्ली कभी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, मैं दिल धड़कते हैं, वल्लाह बिल्ली बिल्ली। और एक इंसान ने 99 कत्ल किया, सोच सकते हैं आप? अच्छा 99 कत्ल करने के बाद उसके दिल धड़का और डर पैदा हुआ, अरे मरना भी तो है, कब तक कत्ल करता रहूंगा मैं? वही हदीस, मेरे बंदे ने गुनाह किया, उसने जाना उसका रब है, माफ भी कर देता, पकड़ता भी, तो पकड़ से डर गया, अब माफी की तलब हुई, मगफरत की तलब हुई, गया राहिब के पास, आबिद के पास। और राहिब और आबिद सब तो जाहिल होते हैं बेचारे, वो इबादत में सारा गुजारते रहते हैं, या तो जंगलों में या गारों में, मजारिस इल्म से बेचारे दूर थे। जब उसने ये सवाल किया, ये अर्ज की के बुजुर्गों मेरे कोई बख्शिश का रास्ता है, मैं 99 कत्ल किया, बुजुर्ग ने कहा तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है। उसने कहा रास्ता नहीं तो फिर सेंचुरी पूरी करते, उसको भी उड़ा दिया, 100 पूरा हो गया। अब उसने कहा नहीं, मैं तो तौबा के लिए गया था, 99 थे, अब 100 हो गया, अब तो रास्ता और मुश्किल हो गया। किसी से सवाल किया, किसी के सामने बात की, जिक्र किया, اور اللہ جزائے خیر دے اس شخص جس نے اسے راہ راست پہ لگایا. یاد رکھیں کہ اگر آپ عالم نہیں ہیں, کسی کو اگر آپ بتاتے ہیں, علم کا راستہ دکھاتے ہیں, تو آپ کو بھی برابر کا ثواب ملے گا. یاد رکھیں. اس لیے آپ یہ نہ سوچیں ارے میں کیا کر سکتا ہوں, بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ کو کچھ پتہ نہیں, جو پتہ ہے وہ تو کہہ سکتے ہیں نا. کیا جاتا ہے آپ کا؟ کسی نے مشورہ دیا فلان عالم فلان کے پاس جاؤ اور وہ عالم تمہیں راہ راست انشاءاللہ ضرور دکھائے گا. چنانچہ وہاں پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے, غور کر اب 99 تھے 100 پورا ہو گیا, میرے کو بخشش ہے. دیکھیں ذرا عالم کے منہ سے نور کیسے نکلتے ہیں, الفاظ دیکھیں. کہ اس عالم نے کہا کہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ تم توبہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا, کیونکہ وہ تواب ہے, غفار ہے. لیکن ایک شرط ہے, سچی توبہ کی نشانی بھی ہوتی ہے نا اور امتحان بھی ہوتا ہے. واپس اپنے گھر اپنے ماحول کی طرف نہ جاؤ, وہ ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا. فوراً فلان جگہ پہ بستی اچھے لوگوں کی, اس بستی کی طرف چلے جاؤ. امتحان ہے بھائی, گھر ہے, اپنا گھر ہے, بچے ہیں اور اپنا پریوار ہے پورا, اپنا ظاہر کاروبار کچھ کرتا تو تھا وہ, یا قتل پہ گزارا کرتا تو نہیں تھا نا وہ, تو اس کا ایک سائڈ بزنس تھا نا قتل کر رہا. دیکھیں ایمان دیکھیں جب جگہ دل میں کر دیتا ہے تو زندگی کیسے تبدیل ہو جاتی ہے. وہ فوراً اپنے گھر کی طرف نہیں گیا, الوداع کرنے کے لیے بھی نہیں گیا. جانتے ہیں کیوں؟ ہو سکتا ہے موت ہی آ جائے. سیدھا چلا گیا اسی بستی کی طرف. اور یہ ہے سچی توبہ کی نشانی, کہ گناہ کو چھوڑ دینا, اسی طرف دیکھنا بھی نہیں. ہاں دوبارہ ہو جائے تو دوبارہ معافی مانگ لو نا, لیکن اس وقت سچی توبہ کی نشانی یہ ہے کہ اس گناہ کو مکمل طور پہ چھوڑ دو. چنانچہ جاتے اس بستی کی طرف, راستے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھے, موت کا فرشتہ آ جاتا ہے, روح قبض کرنی ہے, روح قبض ہو گئے. اب فرشتے, صحیح بخاری کی روایت ہے, فرشتے نازل ہوئے آسمان سے, عذاب کے فرشتے, رحمت کے فرشتے. وہ جھگڑا ہوا فرشتوں میں, کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے, بولتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے اس کی. عذاب کے فرشتوں نے کہا اس شخص 100 قتل کر چکا ہے, اس کے لیے کیا رحمت باقی ہے اس کے لیے؟ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں توبہ بھی تو کی ہے نا, اللہ تعالیٰ تواب ہے, توبہ قبول کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے آسمان سے, فیصلہ قاضی, فرشتہ قاضی بھی ہوتے ہیں, یہ قاضی فیصلہ کرنے والا فرشتہ تھا. یہ زمین پہ آیا خاص اس بندے کے لیے, دیکھیں ذرا اس بندے کی عظمت دیکھیں, ابھی کچھ دیر پہلے کیا تھا وہ, اس کی کیا قیمت تھی اللہ تعالیٰ کے یہاں. فرشتوں کا جھگڑ اسی کے لیے ہوتا ہے, اور ایک خاص قاضی فرشتہ کبھی زمین پہ نہیں آیا, وہ علماء فرماتے پہلے دفعہ زمین پہ نازل ہوا اس ایک بندے کے لیے, اور ایک بندے کے فیصلہ کرنے کے لیے. فیصلہ کیا تھا؟ انصاف. انصاف کیا ہے؟ اگر اس کا سفر جو طے کر چکا ہے وہ اچھے لوگوں کی زمین سے زیادہ قریب ہے تو پھر رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے, اور اگر اس کا سفر بدکاری کی زمین سے قریب ہے اور اچھے لوگوں کی زمین سے دور ہے, ابھی پہنچا نہیں, آگے کچھ زیادہ سفر نہیں کیا, تو اس کے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں. ایک روایت میں آیا ہے کہ اس شخص کو جب موت آ رہی تھی نا تو زمین پہ گر گیا, آخری لمحات تھے, وہ سینے کے بل گھسیٹتا ہوا آگے کی طرف گیا. دیکھیں ذرا اس کے آخری لمحے تو دیکھیں, موت کے سینے پہ گرا ہوا تھا نا, اب جب تک سانس باقی تھی وہ قریب جانا چاہتا تھا اس اچھی زمین کی طرف, تاکہ باقی کوئی عذر نہ رہے, میں جو کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ میں نے وہ کیا ہے. جب اس بندے سے یہ عمل ہوا, اس کی توبہ اور اس کا اخلاص اللہ تعالیٰ کو پسند آیا, تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو دیکھیں ذرا اور چینج دیکھیں پوری کائنات میں, اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین تو چھوٹی ہو جا, یعنی اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب آ جا, اور برے لوگوں کی زمین جہاں سے آ رہا تھا وہ دور ہو جا. زمین کبھی کسی کے لیے حرکت کرتی ہے؟ زلزلے تو آتے ہیں دیکھا ہے زمینوں پہ, لیکن ایک 100 قاتل انسان کے لیے زمین حرکت کرتی ہے, اور وہ اچھی زمین قریب آ جاتے ہیں. فرشتے جب وہ فرشتے جب جاتا ہے, اب فرشتے نازل ہونے سے پہلے زمین پہلے سے قریب ہو جاتی ہے. فرشتے وہ زمین ناپتا ہے, اور کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اچھے لوگوں کی زمین قریب ہے. جب وہ سینے کا بل جا رہا تھا نا, اس کا یہ کام, یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ پسند آ گیا, تو زمین کو حکم, زمین قریب آ گئی اور اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. 100 قتل, توبہ, تواب ہے, غفار ہے. اگر اس نے ایک مرتبہ توبہ کی, ایک مرتبہ اللہ نے مغفرت کر دی اس کی, اور ایسی مغفرت کی, میرے میں عبرت ہے واللہ. بھائی ہمارے گناہ کتنی ہیں؟ 100 قتل سے زیادہ قتل کیے ہم لوگوں نے کیا, سبحان اللہ. ایک شخص آیا تھا, کل پرسوں کی بات ہے, جوان تھا, کہتا میں دنیا سے تنگ آ گیا ہوں. ارے کیا ہو گیا دنیا سے تنگ ہو, کیوں مایوس ہو؟ لا تقنط من رحمت اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں. کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا, میں اپنی جب پچھلے دن مجھے یاد آتے ہیں تو مجھے بہت خوف سرطاری ہو جاتا ہے اور مجھے دنیا بس تنگ سی لگتی ہے. اب میں نے کہا یہ کون سی بات ہے, تمہارے گناہ کتنے بھاری ہیں, تمہارے گناہ کتنے گناہ کیوں ہوں گے, تم نے دو چار قتل کیے ہوں گے, آٹھ دس بینک لوٹے ہوں گے, پتہ نہیں. کہتے نہیں یہ تو نہیں کیا میں نے, میں نے کیا کیا تم نے, جس اتنا مایوس ہو گئے دنیا سے, پتہ نہیں کیا ڈکیتی کی ہے, پتہ نہیں کیا کیا, دس بیس زنا کیے ہوں گے. کہتے نہیں یہ کچھ نہیں کیا میں نے, پھر کیا کیا ہے تم نے؟ کہتے بس میں گنہگار. میں کہ جتنے گناہ تم کرتے ہو اس سے زیادہ میں کرتا ہوں, تو گناہگار تو ہم سب ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل من آدم خطا, آدم کے سارے کے سارے خطا کار ہیں. وہ خیر خطائین التوابون, اور بہترین خطا کار وہ ہیں. خطا کار بھی بہترین ہو سکتے ہیں, خطا کار بھی بہترین ہو سکتے ہیں. کون ہے؟ توبہ کرنے والے. تو بھی خطا تو ہو جاتی ہے, گناہ ہو ہی جاتا ہے. ہمارے خالق میں پیدا ایسا کیا ہے, اگر ہم خطا نہ کرتے ہم فرشتے ہوتے, اور فرشتے ہوتے پھر تواب غفار غفور رحیم کیوں تھا؟ کس کے لیے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے؟ جو گناہ نہیں کرتے ہیں, جو گناہ کرتے ہیں. ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے نا. تو میرے بھائی توبہ کر لو بس, اور پچھلے گناہ معاف ہو گئے. ایک بھی نہیں بچے, کہتے ایک بھی نہیں بچے, ایک بھی نہیں بچے گا. سچے دل سے توبہ کرو, پچھلے گناہ معاف. وہ آپ کا جو بھار ہے نا سر پہ اٹھایا, یہ بوجھ سارا سارا سمندر میں جا کے پھینک دو. اللہ کا شکر ہے کہ بعض ہمارے ایسے جوان ہیں, سوچتے تو ہیں, غلطی کا احساس تو کرتے ہیں, ورنہ گزری زندگی کسے یاد آتی ہے؟ دیکھیں اچھی چیز تو ہے, لیکن جو بری چیز ہے مایوسی. بھئی مایوس کیوں ہوتے ہو؟ ارے دنیا ہے, دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جو لوگ مسکراتے نہیں واللہ مجھے بہت برے لگتے ہیں, معذرت کے ساتھ. کیوں ایسے سکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, پتہ نہیں انگاروں پہ بیٹھے ہیں, پتہ نہیں اتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں. ارے دنیا دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ دنیا کی قیمت کیا ہے؟ مشقت ہے تو دنیا ہے مشقت. یہ کس نے کہا کہ دنیا میں ہم آئیں گے آتے ہی ہمیں پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے؟ کس نے کہا یہ؟ آتے ہی روتے ہیں اور جاتے رولا کے جاتے ہیں. یہ دنیا کی حقیقت ہے میرے بھائی, جس میں رونا دھونا سب کچھ ہے. تو پھر مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ کیا مصیبت جاتا کیا ہے؟ اور مسکرانے سے ایک صدقہ, دو دفعہ مسکراؤ گے دو صدقے, دس دفعہ دس صدقے, چوبیس گھنٹے میں سو دفعہ سو صدقہ مفت کا. سو ریال, سو ریال کسی فقیر کو دیا, کوئی دیتا ہے سو ریال جیب میں سے؟ ہاں مشکل ہے نا, ڈیلی سو ریال تو تین ہزار ریال بنتا ہے میرے بھائی تنخواہ کی, ایک بندے کی. تو آپ ڈیلی مہینے کے تین ہزار نیکی مفتی کما سکتے ہو, ایک ریال نہیں جائے گا آپ کا. صرف اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا لو, اور اگر دعا کرتے اس کے لیے تو پھر نور اعلی نور ہے. جو دعا آپ اس کے لیے کر رہے ہو وہی دعا آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں, اور فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو صرف اسی کام کے لیے خاص ہیں, جو یہ کہتے ہیں آمین ولک بمثلہ. اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول کرو اور اسے بھی یہی عطا فرماؤ. خاص فرشتے ہیں, مسکراؤ دعا کر لیا کرو, کچھ نہیں جاتا آپ کا. ایک اور حدیث سنا دوں پھر درس ختم کرتا ہوں میں. ترمذی میں, جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے, بڑی پیاری حدیث ہے, ذرا غور کریں. حدیث قدسی ہے یہ بھی, اور دیکھیں جب گناہوں کی بات آتی ہے حدیث قدسی اکثر ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے بندے کے ساتھ نا, تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم بھی ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں, تم جانو تمہارا رب جانو, یہ تمہارا رب کا فرمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم, یہ آدم کے بیٹے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم آدم کے بیٹے ہیں. آدم کیا ہے؟ مٹی سے بنا, آدم من تراب, مٹی سے بنے ہوئے ہم, مٹی سے بنے, ہم حقیر ہیں, مسکین ہیں, فقیر ہیں. سمجھے ذرا, یا ابن آدم انک ما دعوتنی, انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ما کان منک ولا ابالی. اے میرے, اے آدم کے بیٹے, جب تک تو مجھے پکارتے, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور امید کرتا رہے گا مغفرت کی, میں تمہاری مغفرت کر دوں, تمہارے گناہ معاف کر دوں, اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہ ہو. کوئی ہے سوال کرنے اللہ تعالیٰ سے؟ کون پوچھ سکتا ہے؟ یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان کو چھو لے، اتنے گناہ ہیں کہ ایک دوسرے اوپر رکھنے، گناہوں کو ایسے رکھتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور تمہارے گناہ آسمان کو چھو لیں، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر مجھ سے مغفرت طلب کی، بخشش طلب کی، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں، مجھے کسی کی پرواہ بھی نہ ہو. یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کے آئے میرے سامنے، ثم لقیتنی، پھر تیرا سامنا میرے ساتھ ایسے ہو، لا تشرک بی شیئا، کہ تم نے کبھی شرک نہیں کیا، لا اتیتک بقرابها مغفرہ، اتنی جتنے تمہارے گناہ تھے اتنی میں مغفرت تمہیں دے دوں، تمہارے بخش دوں، تمہیں معاف کر دوں. ذرا غور کیا ہے، ایک مصیبت ہے بس، شرک. اگر شرک ہے تو پھر کسی گناہ کی معافی نہیں، یاد رکھیں، کیونکہ شرک کے بعد کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اور اگر شرک نہیں ہے تو پھر جتنی بھی گناہ ہیں، جتنی بھی گناہ ہیں، اگر گناہ آسمان کو چھو لیں، زمین کے ذروں کے برابر ہوں، اور اللہ اور موت آ گئی اس حالت میں، لیکن توحید اور اتباع سنت کی حالت ہے، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. موحد اگر گناہ کرتا ہے، یہ اس کے لیے خوشخبری ہے، موحد کے لیے خاص طور پہ، مشرک کے لیے نہیں، کافر منافق بدعہ مکفر کرنے والے کے لیے نہیں ہے، یہ مومن واحد کے لیے ہے. ہاں وہ مومن واحد جو گناہ کرتا ہے، گناہ ہو گئے اسے، کبیرہ گناہ بھی ہو گئے اسے، لیکن اگر وہ اس حالت میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے حساب کے لیے، اور ہم سب نے حساب دینا ہے میرے بھائیوں، بغیر ترجمان کے حساب دیں گے ہم. اس حالت میں کھڑا ہے بندہ، سر جھکائے ہوئے لرز رہا ہے، ابھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میں بڑا گنہگار ہوں، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور میدان محشر میں دیکھ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ خاص بلا دے، اے فلان بن فلان، تمہاری باری ہے حساب کی. بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ستر میں ڈھانپ لیتا ہے. پردے میں حساب ہوتا ہے مومن کا، پتا ہے، پردے میں بدکار اور کافر کا اعلانیہ ہوتا ہے، پوری مخلوق اس کا تماشا دیکھتی ہے اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لیکن مومن ہے، اللہ تعالیٰ پردے میں اللہ تعالیٰ سے، اے میرے بندے، کیا تو نے فلان دن فلان گناہ نہیں کیا تھا؟ بندہ کہتا ہے جی اللہ، میں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ، فلان دن فلان گناہ کیا تھا، جی اللہ تعالیٰ میں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ گنتا رہے گا اور وہ اقرار کرتا جائے گا، جب وہ سوچ گا تو میں ہلاک ہو گیا، میں خود ہی اقرار کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، دنیا میں میں نے تمہارے گناہ کو چھپائے رکھا، پردہ ڈالا تھا، اور آج بھی پردے میں تمہارا حساب لے رہا ہوں، اور میرے سر تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، تمہاری مغفرت کر دوں. زمین کی ریت جانتے ہیں، ریت، ایک مٹھی ریت دیکھیں کتنی اس میں ریت ہوتی، گن سکتا ہے کوئی؟ اگر پوری زمین ریت ہو، اتنی ہی گناہ ہو تمہارے، غور کریں ذرا. لیکن شرک کبھی نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے توحید اور اخلاص کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ باقی گناہ معاف کر دے، اگر عدل انصاف سے اللہ تعالیٰ کام لے، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر سزا ضرور ہوتی ہے. تو عدل انصاف اور فضل و کرم دو الگ باتیں یاد رکھیں، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ یا تو عدل انصاف ہے اور یا فضل و کرم ہے. فضل و کرم ہے تو ابتدائیں جنت میں گناہوں کے لیے، جو گناہ کیے اس کی صفائی کے لیے، پاک ہونے کے جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کریم ہے، احسان کرنے والا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ انصاف سے کام لینا چاہے، بدکار ہے، نافرمان ہے، سود خور ہے، لیکن ہے موحد، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں اتنی سزا دے گا جتنی اس کے گناہ ہیں، اس کے بعد جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ غفور ہے، عفو، غفور، غفار اور تواب. سبحانک اللہم بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.
1: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسماء الله الحسنى شرح درس جاری ہے اور مقدمے کے طور پر اسماء اللہ الحسنی اور صفات اللہ العلیا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جاننے کی اہمیت کے متعلق بات کر رہے تھے. پچھلے درس میں 7 نقاط پر بات کی تھی. اس سے پہلے کہ میں 8واں نقطہ بیان کروں، ایک وضاحت ہے پچھلے درس کے متعلق. میں نے یہ کہا تھا کہ ان دروس سے مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی حقیقت کو جانیں، معرفت الہی حاصل کریں. تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کی کیفیت کو جانیں. معرفت الہی یہ حقیقت کو جاننے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے معانی کو جاننا. معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو رحمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے اور اس رحمان کے لفظ میں کیا فائدے ہیں؟ رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، متکبر ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے. یہ سارے کے سارے جو اسماء ہیں ان کے معانی کیا ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی حقیقت کو جاننا اور کیفیت جاننا جو ہے یہ محال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. آٹھواں نقطہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جاننے کی اہمیت اور فضیلت میں کہ انسان کی عظمت اور کمال کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. انسان کی عظمت اور انسان کی کمال کی جو بنیاد ہے وہ معرفت الہی ہے جل شانہ. وہ کس طریقے سے؟ اس دنیا میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، صحابہ کرام کے بعد کون ہیں؟ علماء. یاد رکھیں، علماء سب سے اچھے لوگ ہیں. اور علم کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے عظیم علم کیا ہے؟ آخر علماء علم حاصل کر کے علماء بنتے ہیں نا، تو سب سے عظیم علم کیا ہے اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. وہ اللہ تعالیٰ معرفت سے ہی توحید کی معرفت ہوتی ہے نا. توحید کا معنی ہے ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. جب ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے تو پھر کس چیز کو ایک مانیں گے، ایک جانیں گے؟ تو معرفت الہی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت علم کی بنیاد ہے. اور اس علم سے انسان نے اپنا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کب دیا؟ جب پیدا کیا فوراً دے دیا. کب کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. جب علم والا آدم علیہ السلام ہوئے اور علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تب ان کی عظمت ہوئی اور تب فرشتوں نے بھی سجدہ کیا. تو علم ہر اچھائی کی، ہر خوبی کی بنیاد ہے اور انسان کی تکمیل علم سے ہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ، بے شک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ کے بندے جو عالم ہیں، جو علماء ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیوں زیادہ ڈرتے ہیں؟ باقی لوگ ڈرتے کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی ہے، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوئے ہیں، اور اتنی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا ہے.
0: امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ بِهَا أَعْلَمْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفْ. اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات کے متعلق فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا بندہ اسماء و صفات سے واقف ہوتا ہے، ان کے معنی کو جانتا ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. وَلَهُ أَطْلَبُ وَإِلَيْهِ أَقْرَبُ، اور اتنی ہی اس کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے مزید قریب ہو جاؤں. وَكُلَّمَا كَانَ لَهَا أَنْكَر، اور جتنی وہ منہ موڑتے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے، كَانَ بِاللَّهِ أَجْهَل، اتنی ہی وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جاہل ہوتا ہے. وَإِلَيْهِ أَكْرَه وَمِنْهُ أَبْعَد، اور وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے. وَاللَّهُ يُنَزِّلُ الْعَبْدَ مِنْ نَفْسِهِ حَيْثُ يُنَزِّلُهُ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کا شرف اور عزت اور کمال اس چیز میں رکھی ہے کہ جتنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس دنیا میں سے سب سے بہترین چیز ہے. اطیب ما فی الدنیا، اس دنیا میں سب سے اچھی، عزیز، خوبصورت، عظیم، پیاری، سب سے مہنگی، سب سے بڑی شرف والی چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت. امام ابن القیم جواب الکافی میں فرماتی ہیں، کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ہر چیز کے کھو جانے سے اس کے نعم البدل موجود ہیں. مختلف چیزیں ہیں، آپ کچھ کھوتے ہیں تو کچھ اس کی جو پاتے ضرور ہیں. یہ دنیا کا پائی ایسے چلتا ہے، دنیا کا نظام ہے یہ. لیکن صرف ایک ہی چیز ہے، اگر وہ انسان کھو دے تو کبھی واپس نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی معرفت. آگے فرماتے طریق الہجرتین میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، والعجب من حال اکثر الناس، اور تعجب ہوتا ہے اکثر لوگوں کی حالت، اکثر لوگوں کی حالت پر. کیف ينقضي الزمان، کہ کس طریقے سے زمانہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وينفذ العمر، اور عمر بھی چلی جا رہی ہے. والقلب محجوب، اور دل پر پردے لگے ہوئے ہیں. ما شم لهذا رائحة، اللہ تعالی کی معرفت تو دور کی بات، اس کی خوشبو تک نہیں سونگی، تعجب کی بات. وخرج من الدنيا كما دخل اليها، اور جیسے دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ، ویسے خالی ہاتھ چلا گیا. وما ذاق اطيب ما فيها، اور جو سب سے پیاری اور اچھی چیز ہے دنیا کی، اس کا مزہ نہیں چکھا، اس سے محروم ہو کر گیا. بل عاش فيها عيش البهائم، بلکہ اس دنیا میں ایسے رہا جیسے کہ جانور رہتے ہیں. وانتقل من انتقال المفاليس فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا، اور مفلس گیا اس دنیا سے، مفلس ہو کے زندگی بسر کر کے گیا ہے، تو اس کی زندگی ساری عجز تھی، اس کی موت پریشانی میں تھی، تکلیف میں تھی، اور قیامت کے دن وہ حسرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا. آگے فرماتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جواب الکافی میں، قال بعض السلف، بعض سلف نے فرمایا ہے، مساکین اہل الدنیا، دنیا والے مسکین ہیں، خرج منها، اس دنیا سے چلے گئے، نکل گئے، مر گئے. وما ذاق وطیب ما فیها، اس حالت میں چلے گئے دنیا سے، جو سب سے پیاری اور لذت والی چیز تھی نا، اس کو چھوڑ کے گئے، اس کو جانا ہی نہیں، اس کو حاصل بھی نہیں کیا. قیل وما طیب ما فیها، پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے. قال معرفۃ اللہ ومحبته والانس بقربه والشوق الى لقائه، چار چیزیں، اطیب ما فی الدنیا معرفۃ اللہ، اللہ تعالی کی معرفت، ومحبته، اللہ تعالی سے محبت، والانس بقربه، اور اللہ تعالی سے نزدیکی حاصل کرنے میں جو انس اور جو لذت حاصل ہوتی ہے، وہ
1: والشوق الى لقائه، اور اللہ تعالی سے ملنے کا شوق مرنے کے بعد. نمبر 10، اللہ تعالی کی معرفت افضل العطايا وافضل النعم. اللہ تعالی کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور بہت ساری اس انسان پر، اس کائنات پر احسان ہے، بہت ساری نعمتیں اور بہت سارے احسانات ہیں، انسان یا مخلوق گن ہی نہیں سکتی. اور سب سے عظیم اور سب سے بلند اور سب سے بڑا انعام اور احسان کیا ہے؟ اللہ تعالی کی معرفت.

اور یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو میں بات کروں تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت دو قسم کی ہے. ایک تو وہ معرفت ہے جو عام ہے, جو سب جانتے ہیں, ہندو بھی جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے, یہودی بھی جانتے ہیں, نصرانی بھی جانتے ہیں, مسلمانوں میں سے بدکار بھی جانتا ہے, زانی سود خور سب جانتے ہیں کہ رب ہے, خالق ہے, مالک ہے. یہ معرفت جو ہے یہ عام معرفت ہے, یہ تو جانور بھی جانتا ہے, گدھا بھی جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جسے اسے پیدا کیا ہے. اس معرفت کو جاننے میں کوئی کمال نہیں ہے. کوئی کمال ہے اس میں؟ کوئی کمال نہیں. لیکن دوسری قسم کی معرفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص معرفت ہے خاص بندوں کو, اور اس معرفت میں یہ وہ معرفت ہے جو معرفت حاصل کرنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا پیدا کر دے, ڈر اور امید پیدا کر دے, محبت پیدا کر دے. آپ تصور کریں جوان ہے اور خالی بند کمرہ ہے, خوبصورت عورت نے بلایا ہے, ذات منصب و جمال, پیسے والی عورت ہے, خوبصورت والی عورت ہے اور اثر رسوخ والی عورت ہے, یعنی اگر پکڑے بھی گئے تو چھوا بھی سکتی ہے. اس جوانی کے جوش میں جوان نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ لا الہ الا اللہ. یہ کوئی آسان بات ہے؟ کہنے میں تو آسانی ہے, کوئی کر کے دکھائے نا. یہ کب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں کب پیدا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی. وہ یہ جانتا ہے, یہ جوان جانتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, ایک ذات ہے جو رقیب ہے, جو جاننے والی ہے, دیکھنے والی ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, قوی ہے, عزیز ہے, اسے دیکھ رہی ہے. ڈر گیا اور اس جرم سے اپنے آپ کو بچا لیا. نمبر 11, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اسماء و صفات کی معرفت جو ہے یہ توحید اور اخلاص کی بنیاد ہے. اخلاص کی بنیاد, توحید کی بات کر چکا ہوں میں پہلے, یہ اخلاص کی بنیاد ہے. اخلاص ہوتا کیا ہے؟ اب کب مخلص ہوتے ہیں؟ جب آپ جس کے لیے اخلاص کرنا چاہتے ہیں اسے جانتے ہیں. اب اگر آپ کسی چیز سے ناواقف ہیں تو پھر کیسے اخلاص پیدا ہوگا؟ مخلص کیسے ہوں گے آپ؟ اور جتنا ہی آپ کی آنکھوں میں, آپ کے دل میں اس ذات کا اثر ہوگا, اس کی معرفت ہوگی, اتنا ہی اس ذات کے لیے اخلاص ہوگا. جتنا محبت ہوگی اتنا اخلاص ہوگا.

0: قرآن مجید میں اب ذرا غور کریں، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اسماء و صفات کا ذکر اس انداز سے کیا ہے، مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مؤمن ہے، جبار ہے، متکبر ہے، شدید العقاب ہے. یہ جو اسماء و صفات ہیں اس طریقے سے ان کو بیان کرنا خاص طریقے سے، تو بندوں پر لازم ہے کہ ایسی ذات کے ساتھ جب تعلق ہو تو اخلاص کے ساتھ ہو. ہر وقت وہ جب یہ سنتا ہے قرآن مجید میں تو اخلاص کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا وہ. لیکن اخلاص کب پیدا ہوتا ہے، کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالی معرفت مضبوط ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. نمبر 12، اللہ تعالی کی معرفت دعوت اور تبلیغ کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ. تو بلانا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں، تو پھر کس کی طرف بلا رہے ہیں آپ؟ آپ کی دعوت اور تبلیغ کا فائدہ ہی کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت شامل نہ ہو، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ توحید نہ ہو. یاد رکھیں جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، میں قسم کھا رہا ہوں کبھی شرک نہیں کر سکتا، وہ شرک نہیں کرے گا کبھی، وہ بدعات خرافات نہیں کرے گا کبھی، وہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب نہیں کرے گا کبھی. اگر ہو جائیں گے اسے فوراً توبہ کر لے گا. جتنی معرفت انسان کے دل میں بڑھتی جاتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کا ڈر بڑھتا جاتا ہے اور اتنی ہی گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان معصوم بن جاتا ہے، فرشتہ بن جاتا ہے، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی اور جرم ارتکاب کرنے کا جو چانس ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اگر غلطی ہو بھی جائے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں ہوتی. یاد رکھیں ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، وہ خیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں توبہ بھی قبول فرمائے. نمبر 13، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات احکام شرعیہ اور شریعت اور دین کے ہر حصے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات جڑے ہوئے ہیں. اب مثال دیکھیں، ایک مثال دیتا ہوں. ظہار کا مسئلہ ہوا، ظہار جانتے ہیں؟ ظہار کیا ہوتا ہے؟ ظہار کیا ہوتا ہے؟ ظہار کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو. اگر یہ لفظ کوئی شخص، شادی شدہ شخص اپنی بیوی سے کہہ دے تو اسے کہتے ہیں ظہار. اب اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرتا. کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا، نہ ہو 2 مہینے روزے رکھنا، اگر نہ ہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اسے کہتے ہیں ظہار. اب ایک صحابی نے، بزرگ صحابی ہیں، غصے میں آ کر اپنی بیوی سے یوں کہہ دیتے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو. وہ صحابیہ پیارے پیغمبر خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اس نے اس عمر میں آ کے مجھ سے ظہار کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. کیوں؟ اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے طلاق ہو گئی، حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے، جیسے کہ اس شخص نے کہا کہ میری بھی مجھ پر حرام ہے میری ماں کی طرح. اب اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے. اب اس معاملے سے پہلے یہ کوئی معاملہ کبھی آیا نہیں تھا، اس کا حل بھی نہیں تھا. سید عائشہ فرماتی ہیں میں کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوں, ایک ہی کمرہ ہے. اب جانتے کمرہ کتنا بڑا تھا سید عائشہ کا؟ دو میٹر چوڑائی اور لمبائی میں دو میٹر تھا. یہ رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محل تھا, دو میٹر کمرہ, اور سب سے پیاری بیوی اس محل میں رہتی تھی جو دو میٹر چوڑائی دو میٹر لمبائی میں تھی, اور اسی میں زندگی گزاری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سید عائشہ فرماتی ہے میں اسی کمرے میں بیٹھی ہوں اور وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے. یخفى علی بعض کلامہما, جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھ سے میں صاف نہیں سن سکتی. ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہم, بعض چیزیں میں نہیں سنتی. اللہ تعالی نے ساتویں آسمان کے اوپر سے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ تعالی فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. بے شک اللہ تعالی نے سن لیا, سمع اللہ, قد تحقیق سمع اللہ, سن لیا اللہ تعالی نے اس عورت کا قول جو تمہارے ساتھ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بحث کر رہی ہیں, جدال کر رہی ہیں اپنے خاوند کے متعلق. وہ تشتکی الی اللہ, سبحان اللہ, حق دیکھیں. وہ بڑی عورت بھی جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے. شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی, شکایت کس کو کی؟ وہ تشتکی الی اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. آج ہم شکایت کس کو کرتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ کس کے لیے اٹھتے ہیں؟ ہمارے دامن کس کے لیے پھیلتے ہیں؟ اس بڑھیا کو دیکھیں, شکایت اللہ تعالیٰ کو کر رہی ہے اور حل کسے پوچھ رہی ہیں؟ جس کے پاس حل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس جاتی؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن شکایت اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے جو آپس میں تم دونوں گفتگو کر رہے ہو. آخر میں آیت کے آخر میں کیا ہے؟ ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ بہترین سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ظہار کے معاملہ کس چیز سے جڑا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات سے. اللہ تعالیٰ نے دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے اور حل بھی نازل فرماتا ہے. وہ تعجب ہوتے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع تو ہے بغیر سمع, سنتا تو ہے لیکن بغیر سننے کے, دیکھتا ہے بغیر دیکھنے کے. عجیب سا معمہ ہے میرے بھائی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نمبر چودہ, ساری کی ساری کائنات اللہ تعالی کے اسماء و صفات کا اثر ہے. یہ پوری کائنات جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے یہ اللہ تعالی کے اسماء و صفات کا اثر ہے. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ تعالی کے اسماء و صفات کی تعبیر کرتی ہے. جب آپ کسی اچھے بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس کے والدین کی اچھے نظر آتی ہے کہ نہیں؟ کہ ادب والا, تمیز والا, اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, خوبصورت بچہ ہے, صاف ستھرا بچہ ہے. تو آپ کو جب وہ بچہ نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو اس کے والدین کی اچھائی نظر آتی ہے, جڑی ہوئی ہے, الگ نہیں ہے. جب آپ کسی کامیاب طالب علم شاگرد کو دیکھتے ہیں تو حقیقتاً آپ اس کے استاد کی کامیابی کو دیکھتے ہیں. جب آپ اچھی تعلیم دیکھتے ہیں تو یہ اچھے نظام تعلیم کی طرف نشاندہی ہوتی ہے. ایسے لوگ میڈیکل کی تعلیم کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ یورپ امریکہ. کیوں؟ کیونکہ ان کا نظام تعلیم جو ہے بہت اچھا ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی کے لیے لوگ جاپان جاتے ہیں یا جاپان کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے. اسی طریقے سے برے سیاست دان اور برے حکمران برے معاشرے کا نتیجہ ہے. برا معاشرہ ہے تو برے ہوں گے, اور برا معاشرہ برے اعمال کا نتیجہ ہے, برے اعمال کا اثر ہے. آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں, کتاب پڑھنے کے بعد آپ کتاب لکھنے والے کی سوچ اور اخلاق جان لیتے ہیں کہ نہیں؟ کہ لکھنے والے کی سوچ کیا ہے اور اس کے اخلاق کیا ہیں؟ ارے آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے لیکن صرف کتاب سے پتہ چل گیا آپ کو. سبحان اللہ. تو کیا یہ سارے کی سارے کائنات رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی تعبیر نہیں کر رہے؟ کس کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی تدبیر کرنے والا ہے؟ آپ خوبصورت آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ پتہ چلتا ہے کہ اس خوبصورت آسمان کو پیدا کرنے والا اس سے زیادہ خوبصورت ہے، الجمیل. آپ کسی حکمت والے انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس حکمت والے انسان کا خالق احکم الحاکمین ہے. آپ چڑیا کو دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بچے کے لیے کیڑے مکوڑے پکڑ کے جاتی ہے، رزق دیتی ہے، آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس کا خالق رزاق ہے، رازق نہیں ہے صرف، رزاق ہے. اللہ اکبر. مخلوق کس وجہ سے ہے؟ کس کی وجہ سے؟ خالق کی وجہ سے. خالق اور خالق کے اندر صفت الخلق ہے، اور صفت نشاندہی کرتی ہے نام کی طرف، الخالق، اور نام ذات کا ہوتا ہے، الخالق اللہ تعالی کی ذات کا نام ہے. مفعول ہے تو فاعل بھی ضروری ہے، فاعل ہے تو ذات کا ہونا بھی ضروری ہے. تو پوری کائنات اللہ تعالی کے اسماء و صفات کی تعبیر کرتی ہے. ایک اعرابی نے بڑی پیاری بات کی ہے، اعرابی کہتا ہے البعرۃ تدل علی البعیر والاثر یدل علی المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات انواج الا تدل علی السمیع البصیر. عربی ایک بدو کہتا ہے راستے میں پڑا ہوا گوبر دلالت کرتا ہے کہ اس راستے سے کوئی جانور گزر کے گیا ہے، زندگی سے حرام میں گزرتے ہوئے یہی چیز دیکھتا ہے بےچارا صبح شام، اس کو پتا ہے کہ اس جگہ سے کوئی جانور گزرا ہے. جب وہ فٹ پرنٹس دیکھتا ہے، قدموں کے چلنے کے نشان زمین پر دیکھتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے، کوئی انسان گزر کے گیا ہے. تو یہ عربی کہتا ہے تو یہ موجے مارتا ہوا سمندر اور یہ تاروں بھرا آسمان کیا سمیع اور بصیر کی طرف دلالت نہیں کرتا؟ کس کو پیدا کرنے والا سمیع ہے اور بصیر ہے؟ تعجب کی بات ہے، لوگ انکار کیسے کرتے ہیں رب کا؟ راستے سے گزرتے ہوئے ایک گوبر کو دیکھ کر انہیں یقین ہوتا ہے کوئی جانور گزر کے گیا ہے. کیا جانور کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن ایک گندی سی نشانی دیکھی ہے، یقین کر لی یہاں سے گزرا ہے. اور پوری کائنات کو دیکھ کر لوگ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی تدبیر کرنے والا ہے. ایک بڑھیا نے دیکھا کہ ایک شخص گدھے پر کتابیں لاد کر جا رہا ہے، گدھے کو پریشان کیا ہوا ہے، گدھے بےچارا چیخ رہا ہے اور بڑی کتابیں اس نے گدھے کے کمر میں ڈالی اور اسے مار کے اسے پکڑ کے زبردستی کھینچ کے جا رہے ہیں. تو اس بڑھیا نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو تم گدھے کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ماجی مناظرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں، اور کتابوں کی ضرورت پڑے گی، میں کتابیں لے کے جا رہا ہوں. اس بڑھے نے کہا بیٹا کیوں وقت ضائع کر رہا ہے اپنا؟ جس نے پوری کائنات کو دیکھ کر اپنے رب کو نہیں جانا، وہ اس گدھے کے بوجھ کو دیکھ کر جانے گا کیا؟ تو بڑھیا بھی جانتی ہے سبحان اللہ. اس لیے دیکھیں جو لوگ اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، اہل الکلام ہیں اور علم الکلام کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی ایک مثال دیتا ہوں میں، اشعری جو ہیں اور ماتوریدی، مجھے اشاعرہ میں سے امام الحرمین لقب دیکھیں ذرا، امام الحرمین الامام ابو المعالی الجوینی، اشعری تھے، زندگی ساری اشعری میں گزاری، اللہ تعالیٰ کے صفات کے انکار میں گزارے، سوائے سات صفات کے باقی سارے کا سارا انکار ہے، اللہ کے رحمت کا انکار، اللہ تعالیٰ کے فضل کا انکار، کرم کا انکار، اللہ تعالیٰ کی صرف سات صفات مانی باقی کا انکار کیا. وہ شخص زندگی کے آخری حصے میں فرماتا ہے یا اصحابنا لا تشتغلوا بعلم الکلام، اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ علم الکلام کبھی حاصل نہ کرنا. علم الکلام کیا ہے؟ صرف باتیں ہی باتیں ہیں, کوئی کام کی بات نہیں ہے, باتیں ہی باتیں ہیں. کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالی نہ دنیا کے اندر ہے, نہ دنیا سے باہر ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رب ہے تمہارا. عدم کی تعریف کیا ہے؟ عدم جانتے ہیں؟ عدم جانتے ہیں؟ عدم کیا ہوتا ہے؟ جو چیز موجود ہی نہیں ہے. ذرا بتائیں وہ ہے کیا چیز, کوئی تعریف بتا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک چیز موجود نہیں ہے, اس کی تعریف بتائیں, آپ کیسے اس کو بیان کریں گے؟ عدم کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو نہ دنیا کے اندر ہے, نہ دنیا سے باہر ہے, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں. نبی, یہ تو عدم کی تعریف ہے. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف یوں کرتے ہیں, نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم تو ہے بغیر علم کے, کریم تو ہے بغیر کرم کے, جلیل تو ہے بغیر جلال کے, سبحان اللہ, رحیم ہے بغیر رحمت کے. تو امام الحرمین مرنے سے پہلے کہتے ہیں میں نیشاپور کی بوڑھیوں کے عقیدے پر مر رہا ہوں. ابھی بوڑھی کا بات میں نے بیان کی, بوڑھیا نے کیا کہا؟ سلیم الفطرہ لوگ جن کی فطرت درست ہے, توحید کی بنیاد پر ہے, وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب کون ہے, ان کا رب نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے, اس رب کے اسماء و صفات بھی ہیں, وہ جانتے ہیں. لیکن جب شیاطین الانس والجن مل کے وسوسے پیدا کرتے ہیں, شبہات اور شہوات کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں, تو پھر اس بندے کو, اس بندے سے لگتا معرفت دور ہو جاتی ہے, وہ اسے حق نظر نہیں آتا. تو امام الحرمین آخری زندگی کے آخری حصے میں, اب لقب تو دیکھیں بھائی, حرمین کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ دونوں کے امام رہے ہیں اپنی زندگی میں. فرماتے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے. اس زمانے سارے پریشان نہ ہو کہ امام حرمین پھر کیسا ہے, اس زمانے سارے اشاعرہ تھے, اسی کے ہم نوال, اسی کے ہم پیالے تھے, ان کے استاد و شاگرد سارے ایسے ہی تھے. اب یاد رکھیں کہ زمانے کی تبدیلی سے کس طرح سے لوگ تبدیل ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم ایسی جگہ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر توحید اور سنت ہے. ورنہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں بڑا عالم ہوں اور میں بڑا اچھا ہوں, میں توحید سنت عمل کرنے والا ہوں, یہ کبھی نہ کہنا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. آپ صرف محنت کرتے ہیں تھوڑی سی, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, راستہ وہی رب الجا سبحان تعالیٰ آسان کرتا ہے. آخر میں 15 پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی بندگی اور توحید عبادت کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے, سچا بندہ بنتا ہے, پیارا بندہ بنتا ہے, بندگی کرنے والا بن جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں, توکل عبادت ہے. ہم اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے قرآن مجید میں توکل کے معنی کو بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکف به بذنوب عباده خبیرا وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اس پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ ہے, کبھی مرتا نہیں. وسبح بحمده, اور اس کی پاکی بیان کرو حمد و ثنا کے ساتھ, تعریف کے ساتھ. وکف به بذنوب عباده خبیرا, اتنا کیا اتنا کافی تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہ سے واقف ہے اور جانتا ہے؟ کیا یہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کتنے بڑے گنہگار ہو, اس کے باوجود بھی تم اسی پہ بھروسہ کرو, تو اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ, وہ حی ہے, اور باقی سارے کے سارے مر جائیں گے. باقی کون؟ فرشتے, انبیاء, اولیاء, یہ درخت, یہ پتھر, یہ درند, یہ پرند, سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو پھر بھروسہ کس پہ کریں گے آپ؟ جو ہمیشہ زندہ ہے یا جس یا جو مر جائے گا؟
1: سبحان اللہ.
0: پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وتوکل علی العزیز الرحیم, اس پہ توکل کرو, اس پہ بھروسہ کرو جو غالب ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. دیکھیں ذرا کس طریقے سے انداز بیان تو دیکھو قرآن مجید کا. اب توکل کس پہ کریں؟ ضعیف پہ کوئی توکل کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے؟ کمزور پہ کوئی توکل کرتا ہے؟ ہمیشہ اب طاقتور پہ توکل کرتے ہیں. اچھا ہر طاقتور غالب ہوتا ہے کیا؟ طاقتور غلوب بھی ہو جاتے ہیں. تو لفظ عزیز ہے قوی نہیں ہے, اور دونوں میں فرق ہے. بھروسہ کرو غالب پر, اور بھروسہ ہمیشہ کمزور ہی کرتا ہے. ہم سب کمزور ہیں, محتاج ہیں, اپنے رب کے محتاج ہیں. ہم بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پہ اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے بھروسے توکل کے

وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے. اگر فرشتوں کو دیکھتے ہو نا تو کتنی عظیم مخلوق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا سید جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صحیح صورت میں. آپ اصل بیٹھے ہوئے تھے ایسے، آسمان خوبصورت آسمان نظر آ رہا تھا، تاروں بھرا آسمان، اچانک پورا آسمان ڈھپ گیا، پورے کا پورا آسمان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو، اتنی عظیم مخلوق کہ پورے آسمان ڈھپ گیا. میرے بھائی کمرے میں نہیں، ہم تو کمرے میں دیکھیں گے کھڑکی سے یا یہاں سے دیکھیں گے تو ہمیں چھوٹا آسمان نظر آتا ہے. آپ صحرا میں باہر نکل کے ذرا آسمان کو دیکھیں تو جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آسمان نظر آئے گا آپ کو. تو جبریل علیہ السلام پورے کے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا. اور 600 پر دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 600 پر، اور یہ ایک مخلوق ہے، چھوٹی سی مخلوق. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی کے سامنے سر جھکا، اسی سے مانگو، اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں. فاتخذه وکیلا، اسی پر بھروسہ بھی کرو. اور آگے دیکھیں وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے جس پر بھروسہ کیا جائے. ایسی آیات سن کے قرآن مجید میں، میرے بھائی وہ کیسے لوگ ہیں جن کے دل یہ کہتا ہے علی پہ بھروسہ کریں یا غوث پہ بھروسہ کریں یا کسی اور مخلوق پہ بھروسہ کریں. میرے بھائی یہ لوگ کیسے زندہ ہیں؟ کیا ان کے واقعی سینوں میں دل ہیں؟ کہ واقعی دل والے لوگ ہیں، دل ہیں ان کا؟ سبحان اللہ. اب دوسری مثال دیکھیں، فرما برداری اپایا. ہم اللہ تعالی کی فرما برداری کرتے ہیں. جب ہم فرما برداری کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالی کی عظمت سامنے آتی ہے تب ہم فرما برداری کرتے ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا گنہگار جانتے نہیں کہ اس کا رب اسے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ جانتے تو رک جائے گا. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ان اللہ سمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، نہیں بہترین سننے والا ہے اور بہترین جانے والا ہے، جاننے والا ہے. کیونکہ سمیع کیا ہے؟ مبالغہ ہے، سمیع علیم. آگے فرماتے ہیں دوسرے آیت میں اعملوا ما شئتم ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کرنا ہے وہ کرو، بے شک اللہ تعالی جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اگر اللہ تعالی فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالی جانتا ہے تمہاری آنکھ کی خیانت بھی جانتا ہے، جو سینے میں چھپا وہ بھی جانتا ہے. سینوں کے اندر ہمیں کیا چھپایا ہوا ہے؟ آپ کا قریب ترین انسان بھی نہیں جانتا، آپ کی آنکھ کی خیانت آپ بھی نہیں جانتے. سبحان اللہ. لیکن رب العزت سبحانہ و تعالی وہ سب کچھ جانتا ہے، جو آپ جانتے ہیں وہ بھی جانتے، جو آپ نہیں جانتے. یہ بڑا پیارا قصہ، مشہور قصہ ہے، سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور اس عورت کا، جو اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی، ذرا دودھ میں پانی مکس کر دیتے ہیں، دودھ بڑھ جائے گا، منافع بھی بڑھ جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ عمر سزا دیتا ہے نا، اس وقت عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس پیاری بیٹی نے کیا جواب دیا؟ اے ماں، اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. اور اس بیٹی نے اپنی ماں کو اس جرم سے بچا لیا. سن عمر نے جب یہ بات سنی تعجب ہوا، واقعی عمر نہیں دیکھتا، بہت ساری چیزیں نہیں دیکھتا، لیکن عمر کا رب تو ہمیشہ دیکھتا ہے نا. انہیں بہت خوشی ہوئی کہ ایسی بچی بھی ہے امت میں جو اپنی والدہ کی اصلاح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، کہ میری ماں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ اکبر. امید دیکھیں، امید اللہ تعالیٰ فرمائے

0: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هي لو قلتم فقيره ابن الربك الله تعالى كي لتم فقيره مسكينه محتاجه. والله هو الغني الحميد. الله تعالى غنيه حميده حمد والله حمد وصنع والله. جب انسان جان لیتا ہے یہ آیت پڑھتا ہے کہ وہ فقیر ہے مسکین ہے اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمد والا ہے. بعض غنی ہوتے ہیں پرواہ نہیں کرتے, یہ وہ غنی ہے جو پرواہ بھی کرتا ہے, یہ وہ غنی ہے جو دیتا بھی ہے. تو پھر آپ کس سے اپنی امید رکھیں گے؟ آپ کا دل کھینچا چلا جائے گا اور آپ کی امید بھی اپنے رب سے جڑ جائے گی. ڈر دیکھیں, ایک مثال دے چکا ہوں ڈر کی میں, کہ اس بچی نے کیا کہا, اگر اللہ تا, اگر عمر نہیں دیکھ رہا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے, تو ڈر پیدا ہوا. واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب, اللہ تعالیٰ سے ڈر اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. جب پکڑتے تو شدت کے ساتھ پکڑتا ہے, شدت کے ساتھ پکڑنے والا ہے, سخت پکڑتا ہے. سبحان اللہ. تو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ توکل, ڈر, امید, فرما بردی, کیا ہے چیزیں؟ عبادات ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے اللہ تعالیٰ کی بندگی سیکھیں ہوتی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے بہتر بندے کیسے بنیں گے ہم؟ جب اسماء و صفات کو جانیں گے نہیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی, تو پھر یہ دل بھی نہیں دھڑکتا. دل تب دھڑکتا ہے جب اپنے رب کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صحیح روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. علم تو تھا لیکن علم الکلام ان کو یوں لگتا تھا کہ یہی نجات کا ذریعہ ہے. ان کو یہ بات مشکل لگی, بھئی یہ سوال ہے کہ بعض لوگ علم الکلام کی طرف کیوں گئے؟ کیا ضرورت پڑی ان کو جب قرآن سنت موجود ہے تو علم الکلام کیوں؟ یاد رکھیں, بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی سمیع ہے بصیر ہے, اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے, تو مشابہت لازم آتی ہے. مخلوق بھی تو سنتا اور دیکھتا ہے, اور جب خالق مخلوق دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر مشابہت ہوتی ہے, پھر یہ کفر ہے, شرک ہے. اس لیے ہم نے انکار کیا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں, حقیقتاً یہ بات کہاں سے آئی؟ دشمن اسلام سے آئی. ان لوگوں نے دین کو توڑنا چاہا اور یہ فتنہ ڈال دیا. بعض اچھے لوگ موجود تھے لیکن علم والے نہیں تھے, کم علم تھے, عابد تھے, زاہد تھے. جب انہوں نے یہ بات سنوں کو اچھی لگی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی دعوت دیتے رہے. اب کسی عوام الناس سے آپ کہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے قرآن مجید میں, اللہ نے ذکر کیا, کیسے مانے ہم؟ ارے ہاتھ تو مخلوق کا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے. ارے ہاتھ تو ہوتا ہے پکڑنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ اب جاہل جب یہ بات سنتے تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ اچھی لگتی ہے. لیکن عالم کے سامنے بات کریں, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کفر ہے میرے بھائی والد. تو اہل کلام نے کیا کہا؟ معتزلی اور جہمی اشعری ماتریدی, ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الکلام, اہل الکلام. اور جو حدیث پہ عمل کرنے والوں کو کہا جاتا ہے اصحاب الحدیث. اور آپ یہ دیکھیں گے آپ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, جہاں پر قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا جہاں پر ایسے لوگ ہوں بس بات ہی کرنی ہے, بے بنیاد ہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے, کریم ہے بغیر کرم کے, کون سی بات ہے؟ سبحان اللہ. دو دفعہ دیکھا, ایک دفعہ دیکھا اپنے صحیح حالت میں ایک دفعہ, دوسری دفعہ دیکھا جب کرسی پہ بیٹھے تھے, لیکن وہ اپنی صحیح حالت میں نہیں تھے, جیسے کہ 600 پر تھا. اللہ اعلم. کیا جو کپڑا عورت یا مرد کے لیے حرام ہے اس کا بنانا یا بیچنا حرام ہے؟ اگر حرام ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, اس کا جواب حدیث و قرآن کی روشنی میں دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یاد رکھیں حرام کے متعلق کافی سوال ہوتے ہیں. حرام وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے حرام کی ہے اور اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہے، اور حرام کو چھوڑنا فرض ہے ہر مسلمان پر. مردوں پر کون سے کپڑے حرام ہیں اور عورتوں پر کون سے کپڑے حرام ہیں، اگر ہم یہ جان لیں تب ہمارے لیے بات آسان ہو جائے گی. مردوں کے لیے کب کون سے کپڑے حرام ہیں؟ نمبر ایک وہ ریشم کا کپڑا، بارک اللہ فیک، ریشمی کپڑا مردوں پر حرام ہے. نمبر دو وہ کپڑے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں، حرام ہے. نمبر تین وہ کپڑے جو عورتوں سے مشابہت ہو، جس میں عورتوں سے مشابہت ہو، عورتوں جیسے کپڑے ہوں، جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسے کپڑے بیچتا ہے تو نہ بیچ، اس کے لیے حرام ہے. کیا مطلب ہے؟ درزی کیا کرے گا پھر؟ درزی تو کاٹ کے دے گا، کیا درزی کیا کرے گا؟ کیا کرے گا بتاتے کیوں نہیں؟ درزی کپڑا سیے گا اور اسے اس کے ماپ کے مطابق دے گا جو اس نے ماپ دیا ہے، اور اسے کہے گا یہ تمہارے اوپر حرام ہے، یہ اس بال ہے، یہ حرام ہے. اچھا اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہو کہتے مجھے یہ کاٹ دو، ٹخنے سے اوپر کر دو، یہ تو اچھی بات ہے، یہ مطلوب ہے. اور اگر کوئی شخص آ کہتے ہیں مجھے لمبا کر دو، یہ ٹخنے سے اوپر ہے، اسے نیچے میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ نہ کرنا، یہ جائز نہیں ہے. عورتوں جیسے کپڑے بنانا مردوں کے لیے حرام ہے. ریشم کا کپڑا سینا مردوں کے لیے حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے. عورتوں پر کون سی چیزیں حرام ہیں؟ نمبر ایک کون سی چیزیں حرام ہیں؟ وہ بارک اللہ فیک، چست کپڑا، باریک کپڑا عورتوں کے لیے حرام ہے. نمبر دو وہ کپڑے جو جیسے جو مردوں سے مشابہت ہوں، حرام ہے. نمبر تین وہ کپڑے جن زیب و زینت ہو، زیب و زینت نہیں بنائیں گے آپ، کڑھائی والے کام نہیں کریں گے، کرتے پہ آپ کریں گے، شلوار پر بھی کر لیں آپ کی مرضی ہے، لیکن برقعے پہ کبھی نہ کرنا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ زیب و زینت والی قمیض عورت پہنے کے اپنے خاوند کے لیے، گھر والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن برقع کس لیے پہنتی ہے؟ زینت کو چھپانے کے لیے. جب آپ برقعے کو خوبصورت کر کے زینت والا بنا دیں گے، آج کل برقعوں کے لیے دوسرے برقعے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ برقع بنانا بھی چاہتے ہیں تو دوسرا برقع ساتھ ہدیے میں دے دیں، بھائی یہ بھی پہنے، کیونکہ زینت کو چھپانا ہے، عورتوں پر فرض ہے، یاد رکھیں. اور یاد رکھیں جتنے بھی ساتھ یہ کاروبار کرتے ہیں، برقعوں پہ برقعوں پر کڑھائی کا کام یا زیب و زینت والا کام، یہ کام نہ کریں. یہ میرے لیے خط ہے، یہ ٹھیک ہے، خط کو پڑھ کے پھر جواب دوں گا انشاءاللہ. اور دلیل یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، سورۃ المائدہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو برے کاموں میں، حرام کاموں میں. اللہ اکبر. سبحانک اللہ وبحمدک.
1: ایک سوال ہے کہ امام تراویح پڑھاتا ہے اور پیچھے بعض مقتدی جو ہیں وہ موبائل اٹھا کر موبائل سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں. میرے بھائی قرآن مجید جب تلاوت کی جائے اللہ کا کیا حکم ہے؟ فاستمعوا له وانصتوا. آپ نے موبائل کھولا ہوا ہے، کان تو آپ ادھر ہیں، آپ کی آنکھیں ادھر ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور موبائل میں پھر آپ اس کو کھولتے ہیں، پھر صفحہ بھی کرنا پڑتا ہے، آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، ہاتھ لگانا پڑتا ہے، پھر اس میں کبھی میسج آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اگر تو آپ کا دھیان منتشر ہو جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر امام کے پیچھے ایک مقتدی قرآن بھی اٹھا لیتا ہے ضرورت کے لیے، حکم دینے والا کوئی نہیں ہے، حافظ پیچھے کوئی نہیں ہے، ایسی صورت میں قرآن مجید اٹھائے، موبائل نہیں، قرآن اٹھا کر امام کی غلطی کی تصحیح لقمہ دینے کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اور کئی مرتبہ دیکھا میں نے، کئی لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے امام کے پیچھے، پہلے صف میں بعض مساجد میں دیکھا میں نے، دو چار لوگوں نے، تو تمہارا کیا کام ہے بھائی، ایک ویڈیو پیچھے کر اس نے ضرورت ہے تو وہ اٹھا لینا، آپ نے کیوں اٹھاؤ؟ کہتے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک ختم اپنا کر رہے ہیں، دوسرا ختم امام کے ساتھ کر رہے ہیں، تیسرا ختم بعد میں کر رہے ہیں، کون سے ختم کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کا دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے، اور یہ طریقہ سلف سے بھی ثابت نہیں ہے، سنت میں بھی ثابت نہیں ہے. آپ عبادت اجر کے لیے حاصل اجر سے محروم اپنا آپ کو کر رہے ہیں، یہ طریقہ جائز نہیں ہے. بارک اللہ فیک.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل فی ایام افضل منہ فی عشر ذی الحجہ فقیل له ولا الجہاد فی سبیل اللہ فقال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. آج کے خطبے کا موضوع ہے دس دن. یہ کون سے دس دن ہیں؟ ان دس دنوں سے کیا مراد ہے؟ ان دس دنوں کی کیا فضیلت ہے؟ ان دس دنوں کی کیا حکمت ہے؟ ان دس دنوں میں کون سے اعمال ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے یا افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان دس راتوں سے مراد ہے دس ذوالحجہ کی راتیں. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو معلوم دنوں میں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان ایام معلومات سے مراد ہے ذوالحجہ کے دس دن. تو دس دنوں سے مراد ذوالحجہ کے دس دن ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے دس دن پورے سال کے دس، وہ دس دن ہیں جو پورے سال کے دنوں سے افضل اور بہتر ہیں. پورے سال میں ان دس دنوں جیسے کوئی دن نہیں ہے، جیسے کہ راتوں میں سے رمضان کی آخری دس راتیں سب سے افضل راتیں ہیں، دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن جو ہے وہ ذوالحجہ کے پہلے دس دن ہیں، یعنی ذوالحجہ کی یکم تاریخ سے لے کے دس تاریخ تک، یہ ایام العشر ہیں، دس دن. ان دس دنوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز عام نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جس چیز کا اہتمام کرتے ہیں, جس چیز کی فضیلت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اسی کی قسم کھاتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے کوئی بھی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا الجہاد فی سبیل اللہ, جہاد بھی نہیں, ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں لے جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے. اس شخص کا عمل تو بہتر ہو سکتا ہے ان 10 دنوں کے اعمال سے, اس عمل کے علاوہ کوئی بھی عمل علی الاطلاق ان 10 دنوں کے اعمال سے بہتر ہو نہیں سکتا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کی خاص فضیلت ہے. ان 10 دنوں ہم نے کون سے اعمال کرنے ہیں یہ میں آخر میں بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے ان 10 دنوں کی حکمت کیا ہے یہ 10 دن کیوں سب سے زیادہ افضل دن ہے, اور پھر ایسے موقع ذوالحجہ کے پہلے 10 دن, رمضان کی آخری 10 راتیں, اور پھر محرم عاشورہ کا روزہ, اور اسی طریقے سے مختلف ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ, یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو خاص عبادات ہیں ان کی حکمت کیا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کیوں ایسے موقع فراہم کرتا ہے اپنے بندوں کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آج ہم حالات حاضرہ پر ذرا غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف سے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی, دوسری اس سے بڑھ کر آتی ہے, اور خاص طور پر امت اسلامیہ پر, مسلمانوں پر. چاہے یہ مصیبت سیلاب کی شکل میں ہو, یا زلزلے کی شکل میں ہو, یا قحط کی شکل میں ہو, یا قتل و غارت میں ہو, فرقہ بندی میں ہو, الغرض کہ ہر طرف سے یہ مصیبتیں ہیں, ان مصیبتوں نے مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے. وجہ کیا ہے, یہ مصیبتیں کیوں ہیں امت پہ؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں, وما اصابتكم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی مصیبتیں پہنچی ہیں, جو بھی مصیبتیں آئی ہیں تم لوگوں پر, فبما کسبت ایدیکم, یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, یعنی تمہارے اپنے اعمال ہیں. ویعفو عن کثیر, اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ جو مصیبتیں ہیں یہ ان بعض گناہوں کی وجہ سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا. اگر وہ بھی گناہ ان میں شامل کر دیتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے محض اپنے فضل و کرم سے, تو آج کیا حال ہوتا ہمارا؟ ویعفو عن کثیر. ہمارے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے, ہمارے اعمال کیسے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہمارے اعمالوں سے ہمارا رب راضی ہے؟ ہم خود اپنا محاسبہ کریں, اپنے گریبان میں جھانک کر یہ بتائیں, اس سوال کا جواب دیں, کیا آج اس وقت میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ یہ جو گزری 40 سالہ زندگی ہے, 50 سالہ زندگی ہے, 60 سالہ زندگی ہے, کیا میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ میرے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے, ابھی تک میں نے کیا کمایا ہے؟ انہی ہاتھوں سے جو میں نے کمایا ہے کیا اس چیز پر میرا رب راضی ہے؟ اور اس سوال کا جواب آپ سے بہتر کوئی دوسرا شخص دے نہیں سکتا, مجھ سے بہتر کوئی دے نہیں سکتا, کیونکہ میں اپنے بارے میں خوب جانتا ہوں اور آپ اپنے بارے میں خوب جانتے ہیں, اور ہمارا رب ہمارے بارے میں ہم سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے, خوب جانتا ہے. ہمارے ہاتھوں میں جو کچھ کمایا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور قرآن مجید کے الفاظ ایسے الفاظ ہیں جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں. آیات معجزات ہیں, آیت معجزہ کو کہتے ہیں نا, جو عقل کو حیران کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیات ساری ہی آیات ہیں. یہاں پر ہاتھوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ ہاتھ جسم کا وہ حصہ ہے جو جس سے عمل زیادہ تر کیا جاتا ہے, اکثر عمل ہاتھ سے ہی ہوتے ہیں. لیکن آج ہم اگر دیکھیں تو ہماری زبان کے اعمال, ہماری آنکھوں کے اعمال, ہمارے کانوں کے اعمال, ہمارے ہاتھوں کے اعمال, ہمارے پاؤں کے اعمال کیسے ہیں؟ آج تک جو ہم نے کمایا ہے, جھوٹ, فریب, دھوکہ, سود خوری, زناکاریاں, بدکاریاں, والدین کی نافرمانی, رشتے کو توڑنا, آج بڑوں کا احترام بڑی مشکل سے کہیں نظر آتا ہے, چھوٹے اور بڑے میں جو فرق عزت اور احترام کا تھا وہ کہیں دور دراز نظر آتا ہے. صرف باہر کی بات نہیں کر رہا, گھروں کے اندر بعض اولاد ایسے ہیں جو اپنے والدین کو کہتے کہ آپ جاہل, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا, ہم پڑھے لکھے ہمیں پتہ ہے. بعض ایسے بزرگ میں دیکھیں جن کو بچوں نے فیشن پہ مجبور کر دیا, بعض بڑھیا عورتیں ان کو اپنی بیٹوں نے فیشن پہ مجبور کر دیا کہ آپ جاہل, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. غیبت, جغل خوری, گالی گلوچ, اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر بدعات اور خرافات جو عام نظر آتی ہیں میری امت میں, یہ وہ لوگ تھے جن کے اعمال برے ہیں, بچہ بھی جانتا ہے بڑے سے پہلے. لیکن بدعات اور خرافات وہ اعمال ہیں جو ہمارے ہاتھوں نے کمایا, جو ہم نے کمائے ہیں, جس سے بڑے بعض بڑے پگڑی والے بھی آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ اعمال بدعات ہیں, ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے. ان اعمال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو پھر مصیبتیں ہی مصیبتیں آتی ہیں. آج مشرق سے مغرب تک اگر آپ دیکھیں ہمارے گھرانے بدعات سے بھرے ہوئے ہیں. روزانہ دین کے نام پر, اسلام کے نام پر, اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں شریعت میں, اور انہیں دین بنایا جاتا ہے. کوئی گھر الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی ان بدعات و خرافات سے خالی نہیں ہے. یہ بدعات اور خرافات چاہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہو, چاہے رجب کے کنڈے کی صورت میں ہو, چاہے شب معراج یا شب برات کی شکل میں ہو, چاہے محرم کے ماتم کی شکل میں ہو, الغرض بہت ساری صورتیں ہیں اور ہمارے گھر ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور ان سے بڑھ کر جو گناہ آج امت میں عام ہیں وہ شرک اکبر ہے, شرک جو کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. جب تک شرک سے توبہ نہ کی جائے, سچی توبہ نہ کی جائے, اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک معاف نہیں کرے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, مشرک کی مغفرت کبھی نہیں ہوگی. اور شرک ہمارے معاشرے میں عام ہے, گھر گھر میں کوئی نہ کوئی شرک کا منظر آپ کو نظر آتا ہے. میں صرف مزارات کی بات نہیں کر رہا, وہ تو عام ہے. کوئی آپ کو مسلمان ملک نہیں نظر آئے گا جس میں کوئی نہ کوئی قبر اور مزار قائم ہو سوائے اس ملک کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے. یہ خاص نعمت اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ملک پر. سعودی عرب میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کوئی مزار نظر نہیں آئے گا, اگرچہ اسی سعودی عرب میں کئی سال پہلے جب عثمانی خلافت تھی تو یہاں پر بھی مزارات موجود تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب دعوت توحید اس ملک میں دعوت توحید کا آغاز ہوا اور امام محمد وہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے جھنڈے کو دوبارہ سے لہرایا اور علم اور عمل سے, دعوت توحید سے اور صبر سے اس دعوت کو پھیلایا, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دعوت کا اتنی گہرا اثر ہوا کہ آج افریقہ کے جنگلوں میں بھی توحید کی دعوت اور اتباع سنت کی دعوت عام ہو رہی ہے. اگر ہم اپنے ملکوں میں دیکھیں, گاؤں گاؤں, گلی گلی میں, شہر شہر میں کوئی نہ کوئی مزار قائم ہے اور اس مزار میں ہر وہ عمل ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے. ہمارے ہاتھوں نے تو یہ کمایا ہے علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے, کبھی سیلاب آ رہے ہیں, ابھی سیلاب ختم نہیں ہوتے, آندھیاں طوفان شروع ہو جاتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے, قحط سالی نظر آتی ہے کہیں پہ وہ ختم نہیں ہوتے, زلزلے شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ یہ لوگ واپس پلٹیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ لعلہم یرجعون, ہو سکتا ہے کہ ان مصیبتوں کو دیکھ کر میرے یہ بندے توبہ کرے اور واپس پلٹیں. آپ نے کبھی سوچا ہے اللہ نہ کرے تو ہم سب کو محفوظ فرمائے اور سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. آپ جانتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ جب یہ زمین ہلتی ہے نا پاؤں کے نیچے سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ واللہ پاؤں تو شاید بعد میں ہلیں گے, سب سے پہلے دل ہل جاتا ہے. ابھی انسان سوچ نہیں رہا کہ کیا کرنا ہے, دل پہلے ہل جاتا ہے زلزلے سے. اور جو ہی دل ہل جاتا ہے پھر انسان پتہ نہیں چلتا اس نے کرنا کیا ہے, یہ عقل کام نہیں کرتی اس وقت. اور کبھی آپ نے غور کیا ہے, سوچا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بلڈنگ گر رہی ہے, آپ کا گھر گر رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, آپ کے پیارے آپ کے سامنے اس بلڈنگ میں ہلاک ہوتے نظر آتے ہیں, نہ فیکٹری رہی, نہ گھر رہا, نہ گاڑی رہی, ایک ہی لمحے میں, ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ ختم ہو گیا. کیا حالت ہوگی؟ ابھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے غسل کر کے آئے ہیں, پانی کی فراوانی ہے, خیر ہی خیر ہے, زلزلوں میں کچھ باقی رہتا نہیں ہے, یہ پانی بھی میسر نہیں ہوتا, یہ بجلی میسر نہیں ہوتی, یہ ایئر کنڈیشن ماحول, یہ خوبصورت ماحول, یہ سب ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بات گھنٹوں کی نہیں ہوتی, یہ سیکنڈز کی بات, لمحوں کی بات ہوتی ہے. اچانک سب کچھ تبدیل ہو گیا, کچھ باقی نہ رہا. میرے بھائی, ہمارے اعمال بھی ان اعمال سے, ان لوگوں کے اعمال سے اچھے نہیں ہیں کہیں. ہم بھی خطا کار ہیں, ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. کیوں شخص یہ نہ کہے کہ ہم بالکل پاک اور صاف ہوں اور میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. نہیں میرے بھائی, کل ابن آدم خطاء وخیر خطائین التوابون. ہم سب خطا کار ہیں, اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں اور سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. سومال کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے, قحط عام ہو چکا ہے. واللہ بچوں کو دودھ دینے کے لیے مائیں ترستی ہیں, اور ایک ریال کا ڈبہ جو دودھ کا ہم لیتے ہیں, ہمارے بچے آدھا پیتے ہیں, آج آدھا پھینک دیتے ہیں. اس ایک دودھ کے ڈبے سے ایک بچہ 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے. وہ صرف بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے دودھ کو ترستے ہیں, پانی کو ترستے ہیں. اور آج ماشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہے, ہم کتنی خیر میں ہیں, کتنی عافیت میں ہیں, الحمدللہ. ایک شیخ کہہ رہے تھے جو وہاں خود سومال میں گئے, کچھ ایڈز لے کے گئے اور لوگوں کو وہاں پہ تقسیم کرنے کے لیے, بد امنی اتنی عام ہے, لٹیرے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ فوجی تھے, سیکیورٹی انہوں نے فراہم کی, تب ہم گئے ان کیمپوں کی طرف جہاں پر یہ لوگ موجود تھے. گھروں سے تو نکل گئے ہیں, کچھ باقی رہا نہیں. گھر میں بد امنی عام ہے تو یہ ان کے کیمپوں میں وہاں پہ رہتے ہیں, جو بھی ایڈز ان کو ملتے وہاں پہ جا کے دیتے ہیں. کہتے ہم کافی خوف زدہ تھے کہ کہیں سے کوئی گولی آ کے لگے گی. کہتے مقدیشو جو کیپٹل ہے سومال کا, وہاں پر ہمیں دیکھی 2 منزل سے بڑھ کر کوئی بلڈنگ نظر نہیں آئی ہمیں. یہ کیپٹل ہے اس ملک کا. کہتے ہیں ایک بلڈنگ نہیں ملی جس میں گولی کا نشان نہ ہو. اور کہتے جب ہم وہاں پہ پہنچے, ہم نے ایسی دنیا دیکھی کہ کبھی آج تک دیکھی نہیں تھی. ہمیں یوں لگتا تھا ہم خواب دیکھ رہے ہیں. کہتے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, انہیں پتہ چلا کچھ کھانے کو کچھ پینے کو ملے گا بس. اور وہ صبح سے فجر سے پہلے کے منتظر ہیں, اور ہم پہنچتے تقریباً عصر کے وقت, اور وہ بیچارے اسی جگہ پر بیٹھے ہیں 2 لقمے کھانے کے لیے اور تھوڑے سے پانی کے لیے. جب وہاں پہ کھانے کے لیے تقسیم کرنے کے لیے گئے, کہتے 2 ایسے عورتیں میں نے دیکھی, مجھ سے رہا نہیں گئے, میرے آنسو نکل آئے, میں رو پڑا وہاں پہ. کہتے لوگوں کے پاس کچھ برتن بھی نہیں تھے کہ اس میں کچھ ڈالے, بعض لوگوں کے پاس. تو ایک بڑھیا آئی, اس نے اپنے سر سے اپنا دوپٹہ اتار دیا اور اس میں اس نے چال لگی. عورت ہمیشہ پردے میں رہتی ہے, آج کا وہ بے پردہ ہوتا اپنے بچوں کے لیے. کہتے میں دیکھ رہا تھا کچھ اور چیز میں اس کو دوں, ایک ہی چادر اس نے جسم پہ ایک چادر لپیٹی ہوئی, اس میں سے وہ اسے کچھ ہے نہیں اس کے پاس, تو جو سر کا کپڑا تھا وہ اتار دیا انہیں بچوں کے لیے. کہتے دوسری عورت ہے اس کے پاس وہ سر کا کپڑا بھی نہ تھا, اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیا اسے. کہتے میں نے کہا ہاتھ جل جائیں گے, کہتے ہاتھ جلیں گے بچہ تو بچ جائے گا نا. کہتے میں رو پڑا وہاں پہ اس کے حال کو دیکھ کے. آپ برداشت کرتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں گرم پانی یا گرم چاول یا گرم سالن ڈالا جائے, کون برداشت کرتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں نہیں ڈال سکتا, اس نے اپنے ہاتھوں سے لے لیا. وہ چیختی بھی چلی گئی روتی بھی چلی گئی کیونکہ اتنی بھیڑ تھی اور اتنی لمبے وقت سے منتظر تھے وہ لوگ کہ وہ یہ سمجھتی تھی شاید کھانا ختم ہو جائے گا میرے بچے مر جائیں گے. میرے بھائی وہ ایک ایک لمحے کو دیکھتے ہیں گنتے ہیں شاید کوئی مدد کہیں سے مل جائے اور ہمارا بچہ بچ جائے, وہ اپنی فکر نہیں. اور وقت بدلتے پتہ نہیں چلتا, جانتے ہیں سو مال زیادہ وقت نہیں, آج سے 30-40 سال پہلے تک بھی یہاں سے لوگ جاتے تھے, یہاں سے بعض سعودی جاتے تھے مزدوری کرتے تھے سومال میں جا کے 50 سال پہلے 60 سال پہلے. اور وقت بدلتے دیکھیں آپ میرے بھائی, ہمارے اعمال ان کے اعمال سے اچھے نہیں ہیں. ہمارے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے؟ یہ برا وقت کسی پر بھی کسی وقت میں بھی آ سکتا ہے, آزمائش ہے اللہ تعالی کی طرف سے. لیکن اس آزمائش میں کتنے لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں؟ ان گناہوں کا ازالہ کیسے ہوگا؟ یہ ان گناہوں کے بوجھ کو ہم کب تک اٹھائے پھریں گے کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ہم توبہ کریں اور رجوع کریں اپنے رب کی طرف؟ توبہ بھاری ہوتی ہے, اسے آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خاص موقع فراہم کر دیتا ہے, اور ان موقع میں سے یہ 10 دن کا موقع ہے, سال کے بہترین دن. ان 10 دنوں سے افضل نہیں ہے کوئی. جس نے ابھی تک توبہ کے بارے میں سوچا نہیں تھا اب بہترین موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی دی ہے ہمیں کہ ان 10 دنوں کا آغاز ہو چکا ہے, ہم نے ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ پچھلے گناہ جو گزر چکے ہیں, جو ہم کل تک کر رہے تھے, وہ آج کے دن تک ان کا خاتمہ ہو جائے. آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. سچے دل سے توبہ کر کے دیکھیں, پچھلے سارے گناہ معاف. التوبۃ تجب ما قبلہ, توبہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بہترین موقع ہے, بہترین دن ہے. اور یہ سب سے افضل دن کیوں ہے؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ذرا غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں سارے کے ساری عظیم عبادات ان 10 دنوں میں موجود ہیں. نماز, عید کی نماز ان 10 دنوں میں ہے. روزہ, عرفات کے دن کا روزہ ان 10 دنوں میں موجود ہے. اور عرفات کے ایک دن کے روزے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلا ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہ معاف، دو سالوں کے گناہ معاف، ایک سال جو گزر گیا اور ایک سال جو آنے والا ہے، ایڈوانس میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دیے، ہمیں شرم نہیں آتی، کتنا عظیم اور کریم ہے وہ رب، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرنا چاہتا ہے، ہم بے رحم ہیں، نہ ہمیں اپنی سوچ ہے نہ بچوں کی سوچ ہے، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا ان کی لپیٹ میں بچے بھی اور سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں، سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، میرے بھائی اپنے بچوں کا خیال رکھو، ان کے کیا قصور ہے، لیکن تمہارے اور میرے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہوتے، نماز ہے، روزہ ہے، انہیں ایام میں حج ہے اور اس کے لیے پیسے بھی ضروری ہیں، مفت میں حج تھوڑی ہوتے ہیں، تو نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج یہ ارکان اسلام ہے، وہ بغیر توحید کے اللہ تعالیٰ کو عمل قبول کرتا نہیں ہے، تو توحید ان سب سے پہلے ہے، تو توحید کا اہتمام ان دس دنوں میں کرو، جس نے توحید کو نہیں سمجھا پہلے سے ابھی موقع ہے سمجھ لو توحید کیا ہوتی ہے، اخلاص کیا ہوتا ہے، قربانی بھی ان دس دنوں میں ہے، الغرض تو یہ دس دن سب سے افضل دن ہے، سارے کے سارے عبادات اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ان دس دنوں میں، پورے سال میں الگ الگ تھی، اللہ تعالیٰ نے دس دنوں میں سب جمع کر دیا آپ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، دسوں سال پہلے گزر گئے میرے بھائیوں میری بہنوں، دس دن یہ بھی گزر جائیں گے، یاد رکھیں یہ بھی دس دن گزر جائیں گے، آج میں کہہ رہا ہوں کہ ابتدا ہے، کل میں کہہ رہا ہوں گا کہ دس دن ختم ہو چکے ہیں، وقت گزرتے پتہ نہیں چلے گا، تو اس لیے جو چیز جس چیز کا ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے وہ یہ ہے، جس چیز کی ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں وقت کا اہتمام کرنا ہے، یہ وقت بہت قیمتی ہے، یہ ہاتھ سے نکل جائے گا یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا، پیسے ضائع ہو جاتے ہیں دوبارہ ہو جاتے ہیں، دوبارہ آپ لے سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، دنیا کی قیمتی چیز بھی اگر آپ سے کھو جاتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے وہ دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس آ نہیں سکتا، سوائے حسرت کے باقی کچھ رہے گا نہیں، اس لیے موت کے وقت انسان صرف ایک تمنا کرتا ہے رب ارجعون، ارے اب ارجعون کیوں، واپس کیوں، اللہ تعالیٰ اے میرے رب مجھے واپس کر دے، تھوڑی دیر کے لیے واپس کر دے، کیوں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مجھے موقع دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں اب میں عمل صالح کروں گا، جو کچھ میں بگاڑ کے وہ سب ٹھیک کروں گا، کلا، ہرگز نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، اس سے پہلے کہ یہ حسرت بھی باقی رہے، یہ بہترین دن ہے، ان دن کا اہتمام کریں، ان دنوں کا خاص اہتمام کریں، ہم نے توبہ کرنی ہے ان دس دنوں میں، اور توبہ کو آسان کرنے کے لیے بعض اہم اعمال ہیں جو ہم نے کرنے ہیں ان دس دنوں میں، دیکھیں دل کے اوپر کافی پردے لگے ہوئے ہیں، غفلت کا پردہ ہے، جہالت کا پردہ ہے، شکوک اور شبہات کا پردہ ہے، شہوات کا پردہ، کافی پردے ہیں، سستی ہے، کاہلی ہے، بہت ساری چیزیں نے ہمیں گھیر کے رکھا ہوا ہے، اور بدعات اور شرک تو اس سے بڑھ کر چیزیں ہیں، میں ان کی بات کروں، یہ جو چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہم ان کا تو اظہار کر سکتے ہیں، اگرچہ میں نے ابھی عرض کی ہے کہ توبہ سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، بدعات بھی معاف ہو جاتی ہے، توبہ سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ جس چیز آپ توبہ کر رہے ہیں مکمل طریقے سے توبہ النصوح کرنی ہے، یہ نہیں کہ توبہ بھی کرنی ہے اور اس گناہ پر عمل بھی کرنا ہے، یہ توبہ نہیں ہوتا، یہ بحث شیطان کا بہکاوا ہے،
0: آپ کے اندر جو خیر ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے, اور آپ کے اندر جو شر ہے وہ آپ کو توبہ سے روکنا چاہتا ہے. تو اب دیکھیں اس جنگ میں غالب کون ہوتا ہے؟ شیطان غالب ہوتا ہے یا آپ کا ایمان غالب ہوتا ہے؟ شیطان ایمان کو کمزور کر دیتا ہے, شہوات اور شکوک اور شبہات کے دروازے کھول گئے. اور جس کا ایمان مضبوط ہے تو وہ ان دونوں دروازوں بند کرنا جانتا ہے. اور یاد رکھیں, یہ شکوک اور شبہات ہوں یا جہالت ہے یا شہوات ہیں یا غفلت ہے, ان سب کا ایک ہی بہترین علاج ہے, اور وہ ہے علم. علم کی روشنی سے یہ سارے تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں. اور بہترین موقع ہے ان 10 دنوں میں آپ علم کا اہتمام کریں, طلب علم کی کوشش کریں, شریعت کا علم, قرآن مجید قال اللہ اور صحیح حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق, سلف کی سمجھ کے مطابق مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے, مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, رسول و جماعت کون ہیں, ان کے مخالفین باطل فرقے کون ہیں. میرے بھائی یہ جو ضروری علم ہے, عقیدے کا علم اور حلال و حرام کا علم, یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو علماء کا کام ہے. علماء کا کام یہ نہیں, علماء کا کام اس علم سے بڑھ کر جو ہے دوسرا علم بھی آپ کو بتاتے ہیں, لیکن یہ جو بنیادی علم ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ مسلمان کیسا ہے جو نہیں جانتا کہ قل هو الله احد کا معنی کیا ہے, ارکان اسلام کیا ہے, ارکان ایمان کیا ہے, وہ کیسا مسلمان ہے جو بنیادی چیزیں اسلام کے بارے میں جانتا نہیں ہے. لہذا جب تک علم نہیں تو پھر اب انہیں صورتوں اور انہیں گناہوں کے چکروں میں آپ گھومتے رہیں گے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو علم کی روشنی سے یہ سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. تو علم کا خاص اہتمام کریں, توبہ کرنی ہے ہم نے اور علم حاصل کرنا ہے, اور باقی جو ہم نے معروف, یہ دو چیزیں وہ ہیں جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں. باقی چیزوں ہمیں یاد ہیں جو ابھی میں ذکر کروں گا, نہیں یہ دو چیزیں ہم بھول جاتے ہیں اکثر. توبہ سب سے پہلے ہے, اور سب سے پہلے نہ ہو سکے تو کم سے کم 10 دنوں کے آخر میں تو آپ توبہ کر لیں. ہو سکتا ہے اس وقت تک آپ کا دل نرم ہو چکا ہو اور توبہ آپ کے لیے آسان ہو چکی ہو. تو علم توبہ ہے, علم ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہے ان 10 دنوں کے میں جو خاص عمل کرنے ہیں, نوافل کثرت سے, یعنی فرائض کی ادائیگی تو الگ ہے, وہ معروف, اس کی بات نہیں کروں گا میں. فرائض کی ادائیگی جو ہے, نماز 5 وقت با جماعت مردوں پر فرض ہے. اگر ان 10 دنوں میں آپ نہیں پڑھ سکتے, اہتمام نہیں کر سکتے, بعد میں پھر اور مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, نوافل سے بڑھ کر فرائض کی ادائیگی بہت پسند ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرائض سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے اعمال میں سے, اور پھر میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے پسند کر لیتا ہوں, اسے محبت کر لیتا ہوں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرنا چاہتا ہے, اور بہترین موقع وہی فراہم کرتا ہے. سبحان اللہ. تو کثرت سے نوافل, کون سے نوافل ہم نے کرنے ہیں ان ایام میں, ان میں سے تلاوت قرآن, قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ, اللہ کا ذکر کرو معلوم دنوں میں. اور سب سے جو بہترین ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید, اور عام اذکار میں سے جو قرآن کے علاوہ ہیں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. سید العبد بن عمر فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں کثرت سے تسبیح, تحمید, تکبیر یہ پڑھا کریں. تسبیح سبحان اللہ, تحمید الحمدللہ, تکبیر اللہ اکبر, یہ کثرت سے پڑھا کریں, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. انہیں اعمال میں سے روزہ ہے, نفل اعمال جیسے روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ کے لیے یعنی نفل روزہ رکھا تو اسے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ نے جہنم سے دور کرنا چاہتا ہے, عذاب سے دور کرنا چاہتا ہے, ہم دور ہونا چاہتے ہیں, بہترین موقع ہے. روزے آپ چاہیں پہلے جو 9 دن ہیں پھر پورے دنوں میں رکھ لیں, کیونکہ ان سے افضل دن کوئی ہے نہیں. آپ چاہیں ان 9 دنوں میں سے جتنے زیادہ رکھ سکے رکھیں جسے آپ کے لیے آسانی ہو. اور 9 تاریخ کا روزہ جو ہے یوم عرفہ کا روزہ جو ہے جسے ابھی میں نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ایک سال گزر پچھلا اور ایک اگلے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور آج کل تو میرا خیال دن بھی چھوٹے ہیں, موسم بھی بہتر ہو چکا ہے, روزہ رکھنا بہت آسان ہے. روزہ کا اہتمام کریں. اور روزے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ شہوت دب جاتی ہے, دل نرم ہو جاتا ہے, حق کی دعوت کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور توبہ آسان ہو جاتی ہے. ان ایام میں جو عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے وہ ہے قربانی. حاجی تو حج کریں گے اور حج وہ عمل جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہے. حاجی ظاہر حج کریں گے اس کی اور حج کے احکام انشاءاللہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں, شاید اگلے ہفتے بیان کریں گے. لیکن جو حج نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے اضحیہ قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. صاحب استطاعت قربانی کریں. اور قربانی سے اللہ تعالیٰ اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے, پھر یہ نیک اور صالح اعمال آسان ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں قربانی کرنی ہے عید کے دن. عید کے دن ہوتے 10 تاریخ اور 10 تاریخ ان دنوں کا اختتام ہے. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن کیونکہ قربانی اختتام میں ہے تو تاکہ قربان ہمارے ذہن میں رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں خاص چیزوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے. جس نے قربانی کرنی ہے اس نے ناخن نہیں تراشنے اور بال نہیں کاٹنے. حکمت کیا ہے واللہ اعلم کہ قربانی تو 10 دنوں کے اختتام میں ہے تاکہ قربانی آپ کے ذہن میں رہے. آپ ناخن نہیں تراشیں گے اور بال نہیں کاٹیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ عظیم عبادت رہے گی کہ آپ نے قربانی کرنی ہے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کریں گے کہ آپ نے ناخن بھی نہیں تراشتے, سر کے بال بھی نہیں کاٹتے, تو پھر آپ کے لیے دوسرے اعمال بھی آسان ہو جاتے ہیں. جب اس میں یہ پابند ہو جاتا ہے نا کسی عمل کا, اچھے عمل کا, تو اس پابندی سے دوسری چیزیں بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. ورنہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھو, ناخن تراشو اور بالوں کو بھی صاف کرو. لیکن یہاں 10 دنوں میں اس کے برعکس ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا. اسے کہتے اتباع. سبحان اللہ. اپنی مرضی نہیں چلتی. جو کچھ ہمیں کہا گیا ہے, جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں اس کی تعمیل کرنی ہے اپنا سر جھکا کے. اور قربانی جو ہے وہ قربانی کا جانور معروف ہے, بکری ہے یا بکرا یا دمبا, یہ سب ایک قسم سمجھا جاتا ہے, گائے اور اونٹ. ان میں سے جو شخص قربانی دینا چاہتا ہے, اگر بکرا ہے بکری ہے یا دمبا ہے تو ایک, اور اگر گائے ہے یا اونٹ ہے تو اس کا 7واں حصہ آپ قربانی کر سکتے ہیں, جائز ہے. اور ایک شخص جو ہے جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی اس کے لیے کافی ہے.
2: گھر کا سربراہ ہے, وہ قربانی کرے گا, اور جب قربانی کرے گا تو جب تکبیر پڑھے گا بسم اللہ اکبر اللہ منک و الیک, اور پھر یہ کہے گا کہ کس کی طرف سے, کہ عین فلان وہ اہلی, اگر خود ذبح

جب آپ گھر والوں کی بات کر لیتے ہیں اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں، جو مر چکے ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو زندہ ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو الگ سے قربانی کرنا ان لوگوں کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سیدنا علی بن عبد الرحمن کی روایت میں جو آیت سے ابو داؤد نے جو روایت وہ ضعیف روایت ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب عنہ جو ہے وہ ایک بکرا اپنے طرف سے کرتے، دوسرا بکرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد. یہ ضعیف روایت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو دمبے ذبح کیے تھے، ایک تو اپنی طرف سے تھا، دوسرا امت والوں امتوں کی طرف سے تھا، تو اس میں زندہ مردہ سب شامل تھے. تو الگ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فوت شدہ شخص کے لیے الگ سے قربانی نہیں کی، اور نہ ہی صحابہ کرام نے کی. اور قربانی کا گوشت جو ہے اور قربانی کا وقت جو ہے وہ عید نماز کے بعد ہے. جس نے عید نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہے، یاد رکھیں. عید نماز کے بعد خطبہ سنیں، اس کے بعد قربانی وقت شروع ہو جاتا ہے. اور قربانی کا وقت رہتا ہے چار دن، بعض لوگ سمجھتے ہیں تین دن، صرف چار دن ہے. 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کا وقت ایام التشریق تک رہتا ہے. ایام التشریق کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذوالحجہ. قربانی کا گوشت مسنون طریقے یہ ہے کہ آپ اس میں سے کھائیں، مستحب ہے. اور واطعم البائس الفقیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکل منہا، آپ خود اس میں سے کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو فقیر مسکین ہے. تو قربانی کے گوشت جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ جو ہے وہ دوست احباب کے لیے آپ ہدیہ کے تحفہ میں دیں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے ہے. قربانی کے لیے ایک چیز بھی یاد رکھیں، بعض عورتیں الگ سے قربانی کرنا چاہتی ہیں اپنے الگ سے، یعنی خاوند کر رہا ہے، گھر کا سربراہ کر رہا ہے اور وہ اپنے خود قربانی کرنا چاہتی ہیں، یا اس گھر کے افراد سربراہ خود کرنا چاہتا ہے اور اس کے جو باقی بیٹے وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے استطاعت ہے، پہلی بات یہ، اگر تم یہ جو بیٹے ہیں اور والد ہیں ان کا خرچ ایک ہے، کہ سب بیٹے کما کے والد کو دیتے ہیں اور ان کا خرچ ایک ہے جسے عام کمبائنڈ فیملی میں ہوتا ہے، تو اگر والد کر لیتا ہے تو بچوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے سب کی طرف سے، یعنی ایک بکرا سب کے لیے کافی ہے. اور اگر ان کے پاس خود اپنا خرچ کا پیسہ، ذاتی پیسہ بھی موجود ہے اور وہ خود بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کافی جو ہے وہ والد کی قربانی کافی ہو جاتی ہے. اور اگر بھائی اس کے پاس پیسے ہیں وہ خود بھی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، دوسرا بھی کرنا چاہتا ہے، گھر کی عورت کے پاس پیسہ ہے وہ الگ سے کرنا چاہتی ہے وہ بھی کر سکتی ہے، لیکن کافی ایک تھا ان کے لیے. اور اعمال صالحہ میں سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ان دنوں میں تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ وللہ الحمد. یہ جو تکبیر ہے، تکبیر مسنون، اس کا وقت شروع ہوتا ہے عرفات کے دن فجر کی نماز کے بعد سے، اور اس کا وقت رہتا ہے ایام تشریق یعنی 13 ذوالحجہ کے عصر کی نماز کے وقت تک. جو حاجی حج کر رہے ہیں ان کی تکبیر، پہلے تو تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ تکبیر پڑھتے ہیں عرفات کے دن یعنی صبح سے لے کے، اور جب بڑے جمرے کو کنکر مارتے ہیں یہاں تک ان کی تکبیر ختم ہو جاتی ہے. تو ایام التشریق جو حاجی نہیں ہیں وہ عرفات کے دن فجر کے وقت سے لے کے تکبیر پڑھیں گے ایام التشریق یعنی 13 ذوالحجہ کی عصر کے وقت تک. یہ تکبیر مسنون ہر نماز فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، یہ ذکر مقید ہے. اور عام جو ہے اپنے گھروں میں اور راستوں میں چلتے ہوئے بازاروں میں، بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ بلند آواز میں بازاروں میں جاتے اور تکبیر پڑھتے.

اور یہ سنت آج بہت کم نظر آتی ہے، یہ ان سنتوں میں سے ہے جن سنتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، بہت کم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم روزہ رکھنا جانتے ہیں، ہم نوافل پڑھنا جانتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا جانتے ہیں، قربانیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن تکبیر بہت کم لوگ ہیں جو تکبیر کا اہتمام کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے رہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو تکبیر بہت پسند ہے، اور اس تکبیر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور توحید کا خاص ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولله الحمد۔ یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ بہت پسند ہیں، کثرت سے ان الفاظوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صاحب روشن منہج کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان 10 دنوں میں بہترین مسلمان بنا دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صالح و اچھے اعمال سے اپنے رب کو راضی کر لیں، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نوافل فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی جس میں روزہ ہے، صدقات و خیرات ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، قربانی ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان 10 دنوں میں توبہ کریں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ ارشاد باری تعالی ہے، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آج خطبے کا موضوع ہے، اس رمضان میں آئے کچھ نیا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں رمضان کئی سالوں سے آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے، لیکن میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی فرق محسوس نہیں کیا میں نے۔ کیا یہ رمضان بھی ویسے گزر جائے گا؟ اس رمضان میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں، وہ جو میں نے پہلے نہ کر سکا یا کرنے کی صرف کوشش کی لیکن وہ کوشش ہی رہ گئی، کچھ کر نہ سکا۔ اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ رمضان ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا اور اچھا مسلمان بننے کا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو جوڑ دیا ہے بہت ساری خوبصورت اور عظیم چیزوں سے۔ رمضان کو جوڑ دیا گیا قرآن سے، ہدایت سے، تقوی سے، دعا سے، شکر سے، نماز سے، روزے سے، لیلۃ القدر سے، ایمان سے، اخلاص سے، مغفرت سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں
ان عظیم چیزوں سے اس رمضان میں میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیسے بدل سکتا ہوں اپنے آپ کو؟ نمبر ایک، قرآن مجید. قرآن مجید سے میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں رمضان میں، اس رمضان میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اتارا گیا. کوئی اور مہینہ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رمضان ہی واحد مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے، اور رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا کچھ اور لطف ہے. آپ پورے سال قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، لیکن رمضان میں قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو دل کی کیفیت میں تبدیلی ضرور آتی ہے، کچھ بدلا سا محسوس ہوتا ہے، کچھ اچھا محسوس ہوتا ہے، سکون سا ملتا ہے. تلاوت ہم کرتے رہتے ہیں کیونکہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں اس رمضان میں. تو آئیے دیکھتے ہم نے کرنا کیا ہے. میں مختصر سے جلدی سے پوائنٹ بتاتا جاتا ہوں جو ہم آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، کچھ اچھا کرنے کے لیے. نمبر ایک، روزانہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں سے چند چھوٹی سورتوں کا اضافہ کرنا ہے اپنے حافظے میں. پانچ چھ سورتیں یاد ہیں ہمیں، وہی پڑھتے رہتے ہر نماز میں. 114 سورتوں میں سے، ہزاروں آیات میں سے وہی بار بار چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے رہتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں صرف سورت الاخلاص پڑھتے ہیں، بس کہتے ہیں ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر اتنا آتا ہے، لیکن کیا اس سے زیادہ نہیں آ سکتا ہمیں؟ واللہ آ سکتا ہے. ہم نے دنیا میں بہت کچھ یاد کیا ہوا، حفظ کیا ہوا، جس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. جب قرآن مجید کی بات آتی ہے تو مشکل سی محسوس ہوتی ہے. یہ شیطان کا بہکاوا ہے، یہ نہ کہ میں ان پڑھ ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، امی تھے، عظیم صحابہ امی تھے، لیکن پھر بھی اس دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے. ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہ کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا. دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کے تعلق سے جو میں نے کرنا ہے، حفظ کے ساتھ ساتھ جو میں نے یاد کیا ہے اس کا معنی جاننا ہے، اور بنیادی ایک، صرف ایک بنیادی پیغام اس سورت میں سے کیا ہے. ہر سورت میں ایک سے زیادہ پیغام ہے. قرآن رسالت ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. ہر سورت میں ایک سے زیادہ رسالت اور پیغام ہے. مجھے کم سے کم ایک تو آنی چاہیے نا. سورت الاخلاص میں کیا بنیادی پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جواب سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسے بہتر کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. سورۃ الفلق کیا بنیادی پیغام ہے؟ سورۃ الکوثر کیا بنیادی پیغام ہے؟ قرآن مجید صرف تلاوت کے نازل نہیں ہوا، تلاوت کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اصل مقصد قرآن مجید کو نازل کرنے کا ہے اس دل کی تبدیلی، تاکہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں، عمل کرنے والے مسلمان بن جائیں. اور دل کی تبدیلی تقوی سے ہوتی ہے، لعلکم تتقون. تیسرے نمبر پہ جو ہم نے یاد کرنا ہے قرآن مجید کے تعلق سے، سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ اس رمضان میں سورۃ الفاتحہ کا میں نے خاص اہتمام کرنا ہے. نمبر ایک، اپنا تلفظ ٹھیک کرنا ہے، ابھی تک ٹھیک نہ ہو سکا ٹھیک کرنا ہے.
بعض لوگوں کے لیے انگلش بولنا مسئلہ ہوتا ہے، اگرچہ انگلش بہت اچھی آتی ہے لیکن ہندی یا اردو ایکسنٹ میں بولتے تو انہیں شرم آتی ہے، اور بڑے موبائل کے اپلیکیشنز وغیرہ اور بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ ہماری انگلش جو ہے برٹش یا امریکن انگلش بن جائے. ایک سوچ ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ عربی کا تلفظ قرآن مجید کا کیسا ہے ہمارا؟ کب تک پڑھیں گے الحمدللہ؟ کب تک پڑھیں گے ہم الحمدللہ؟ کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ تھوڑا سا محنت کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ سب آسان ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ایسے نازل نہیں کیا قرآن مجید کو، صحیح پڑھو الحمدللہ رب العالمین، اور ہم کر سکتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ کا صحیح تلفظ اور سورۃ الفاتحہ کا معنی جاننا ضروری ہے. تیسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کا بنیادی پیغام کیا ہے، اور سورۃ الفاتحہ جو بنیادی پیغام ہے یہی قرآن مجید کا ہی بنیادی پیغام ہے. پورے قرآن کا ایک بنیادی پیغام کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر یہ پیغام نہ ہوتا تو قرآن بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ اس ہی پیغام کے لیے پورے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. جو اس بنیادی پیغام سے ناواقف ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، نہ اس کی نماز اس کے کام آئے گی، نہ اس کے روزے اس کے کام آئیں گے، نہ تلاوت قرآن اس کے کام آئے گی. کوئی بھی اچھا یا نیک عمل، اچھا یا نیک عمل نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اس بنیادی پیغام کو نہ سمجھ لیا جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس رمضان میں میں اپنے آپ کو قرآن مجید سے بدلنا چاہتا ہوں. ایک تنبیہ میں بتا دوں، پچھلے دنوں کچھ میسج آیا مجھے جس میں موضوع احادیث یا موضوع حدیث قرآن مجید کی فضیلت کے تعلق سے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے آپ اس کو شیئر کریں، اجر عظیم حاصل کریں. جب میں نے دیکھا تو حدیث موضوع تھی، معروف حدیث ہے کہ قرآن مجید جب انسان مر جاتا ہے تو قرآن مجید ایک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس شخص کے ساتھ رہتا ہے اور اس شخص کو یعنی ہر مشکل سے بچاتے ہیں، یہاں تک کہ منکر نکیر کے سوال سے بھی اسے بچائے رکھتا ہے. عجیب سی یہ روایت، من گھڑت روایت ہے. ابن الجوزی نے موضوعات میں اس کو روایت کیا ہے، فی الموضوعات ابن الجوزی نے. لیکن لوگوں کی جہالت دیکھیں آپ، روایت کو لے نیچے نہیں پڑھا یا پڑھا ہے جان بوجھ کے کیا اللہ اعلم، جس نے روایت کیا نیچے لکھا ہے اس نے موضوع روایت ہے. لیکن بعض لوگ صرف خیر چاہتے ہیں. میرے بھائی خیر ایسے نہیں ہوتا. آپ ایک طرف تو اچھا کام کریں، لوگوں کو قرآن بھی پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور قرآن مجید کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کیا کریں جانتے ہیں؟ من کذب علی متعمدا فلذبو مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، اپنی جگہ جہنم میں تلاش کر لے. یہ کون سا خیر عمل ہے؟ ایک موضوع حدیث اور منسوب کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو یاد رکھیں، جو بھی میسج آتا ہے فارورڈ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، ورنہ اس جرم میں آپ بھی شامل ہو گئے ہیں. جرم ہے یہ نہ کہ مجھے پتہ نہیں تھا. عجیب و غریب میسج آتے رہتے ہیں، چاہتے تو خیر ہیں لیکن خیر کے لیے خاص راستہ ہے، اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تو خیر خیر نہیں رہتا. یاد رکھیں، اس رمضان میں میں ہدایت کو جاننا چاہتا ہوں. ہے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ہدل للناس. نمبر ایک، ہدایت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ راستہ ہے، الذین انعمت علیہم کے راستے کو اختیار کرو، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. نمبر دو، ہدایت یافتہ کون ہے؟ انعمت علیہم کون ہے؟
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يه. أنبياء، صديقين، شهداء وصالحين، صحابة أكرام وسلف صالحين، انہیں کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، ان کے علاوہ کوئی راستہ صراط مستقیم ہو نہیں سکتا. ان کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ مغضوب علیہم کے راستے ہیں یا گمراہوں کے راستے ہیں، اور راستہ نہیں ہے. ہدایت کے تعلق سے تیسرے نمبر پہ، ہدایت کے تعلق سے جو تیسری بات ہے، تیسرا پوائنٹ ہے، ہدایت کے راستے میں رکاوٹیں کون سی ہیں تاکہ میں بچ سکوں. اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، دوسرے آیت میں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ہدایت یافتہ بھی بننا چاہتے ہو، ظلم بھی کرتے ہو، ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا. جب تک ظلم ہے تو ہدایت نہیں ہے، فاسق ہو، فاجر ہو، ہدایت کے راستے کو اپنانا چاہے تو پہلے فسق اور فجور سے توبہ کرنی پڑے گی. اللہ ہدایت نہیں دیتا، نہ ظالموں کو دیتا ہے اور نہ فاسق و فاجروں کو دیتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک، ان شرک لظلم عظیم. شرک کر کے یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ ہم ہدایت یافتہ، ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. ان رکاوٹوں کو دور کریں، ہدایت کے راستے کو اپنائیں، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنائیں، ہدایت خود بخود آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ جو اس رمضان میں جس میں بدلنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، لعلکم تتقون. تقویٰ کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. دو لفظ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ ہر بندہ کہتے، ہر مسلمان کہتے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، تو جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ فریب کیوں کرتے ہو؟ دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ سود کیوں کھاتے ہو؟ بدکاری، زناکاری کیوں کرتے ہو؟ ڈکیتیاں کیوں کرتے ہو؟ کرپشن کیوں کرتے ہو؟ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر؟ ابھی تو کہتے اللہ سے ڈرتا ہوں میں، تو ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، یا شاید ہم سمجھنا نہیں چاہتے. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کیوں لکھا گیا؟ کیوں فرض کر دیا گیا روزے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم لوگ متقی پرہیزگار بن جائیں. بھوک اور پیاس سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ملتا، اصل بات تقویٰ کی ہے. یہ جاننا ضروری ہے تقویٰ کیا ہے. سید علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں التقویٰ چار چیزوں کا مجموعہ ہے. الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ کا ڈر. العمل بالتنزیل، قرآن اور حدیث، صحیح حدیث پہ عمل کرنا. والرضا بالقلیل، اور تھوڑی چیز پر قناعت کر لینا، جو اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے. والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. ان چار چیزوں سے تقویٰ بنتا ہے. ہم لوگ کہاں ہیں؟ متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید ہدایت ہے. قرآن بھی آ گیا، ہدایت بھی آ گئی ہے، لیکن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی نشانی، متقی کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ ایمان بالغیب، مغیبات پر ایمان لانا ہے، ایمان کو جاننا ہے، ارکان ایمان کو جاننا ہے. غیب پر ایمان ہے، بغیر دیکھے جو اللہ کا فرمان ہے، ہر فرمان پر ایمان ہے. اس کے بعد ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، بعد میں ہے. سب سے پہلے ایمان ہے، سب سے پہلے عقیدہ ہے، بعد میں عبادات ہے. تقویٰ کے تعلق سے تیسری بات
کیا میں متقی ہوں یا نہیں، اس کا جواب صرف میرے پاس ہے. اگر ابھی تک بھی رمضان سے میں نے تقوی نہیں سیکھا، اتنی سال گزر گئے، اتنی رمضانوں کا موقع اللہ تعالی نے دیا، اس میں کیا کمال ہے ہمارا کہ اللہ تعالی نے موقع دیا ہے اس رمضان کا بھی. جانتے اصل کمال کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی آپ کو مجھے توفیق دے کہ اس رمضان ہم متقی بن جائیں. اصل بات یہ ہے. پھر لعلکم تشکرون، اس رمضان میں شکر کے تعلق سے شکر ہوتا کیا ہے؟ صرف زبانی کلام ہی ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کافی نہیں ہے. کب کافی ہوگا؟ جب میں اس شکر پہ عمل کرنے والا بن جاؤں گا. وَعَمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، شکر عمل کا نام ہے. صرف زبان سے شکر کافی نہیں ہے، تو عملاً کیسے شکر کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام شکر ہے. عملاً شکر، جس کا حکم دیا گیا اپنا سر خم کر کے اسے تسلیم کرو، جس سے منع کیا گیا فوراً اس سے رک جاؤ، اور جو تمہیں خبر دی گئی ہے، جو پیغام ہے، اس کی تصدیق کرو. اور پھر روزوں کی اور رمضان کی آیات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے میرے تعلق سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں. ہر اس بندے، اس دعا کرنے والے کے شخص کی دعا میں قبول کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. شرط ہے، جو مجھے پکارتا ہے اس کی پکار بھی سنتا ہوں اور اس کی دعا بھی قبول کرتا ہوں. تو دعا کے تعلق سے ہم نے جو جاننا ہے، اپنے آپ کو بدلنا اس رمضان میں، جب بھی دعا مانگنی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. مشکل ہے، قاعدہ بنانے، زندگی کا اصول بنا دیں، جب بھی مانگنا ہے، دعا کرنی ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگنی ہے، بیچ میں کسی کا وسیلہ نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، سب کی سنتا ہے. دوسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے سب کے لیے دعائے خیر کریں. اس سال میں سب مسلمانوں کے لیے، آج امت کا حال ہم سب کے سامنے ہے، کچھ اچھا نہیں ہے. دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن دل سے دعا کرتے ہیں. اس رمضان میں آئیے دل سے دعا کرتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر اور ہمیں بھی توحید اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا سب کے لیے کریں. وہ تیسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے، کیونکہ ہم کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، اس رمضان میں بد دعا نہیں دیں گے ہم، اس رمضان میں ہم دعائیں کرتے رہیں گے، اپنے پیاروں کے لیے بھی، اپنے دشمنوں کے لیے بھی. اگر دشمن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، صرف مقصد پورا نہیں ہوگا ہمارا، بلکہ یہ خیر، یہ عافیت اس شخص کی زندگی میں بھی عام ہو جائے گی جو کل دشمن تھا ہمارا، اور خاص طور پہ حکمرانوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے دعا کرنا. بعض لوگ بد دعا کرتے ہیں. امام بربہا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ حکمران کے لیے دعا کرتا ہے، تو جان لو وہ صاحب سنت ہے، سنی ہے. اور جب کسی شخص کو سنتے ہو کہ وہ حکمران کے لیے بد دعا کرتا ہے، تو جان لو وہ بدعتی ہے. سنت اور بدعت کی پہچان ایک ہی مسئلے میں اس عظیم امام نے کر دی ہے،
اور امام بربھائی رحمتہ اللہ علیہ آج کے زمانے کے عالم نہیں ہیں، چوتھی صدی کے عالم ہیں، چوتھی صدی ہجری کے، جو بہترین تین زمانوں کے قریب ترین زمانہ ہے. سنی اور بدعی کی پہچان، جس نے حکمران کے لیے دعا کی وہ سنی ہے، جو بد دعا کرتے وہ بدعتی ہے. اس رمضان میں روزہ کے تعلق سے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان، تو اس روزہ کے تعلق سے جو میں کرنا چاہتا ہوں اس رمضان میں، صیام نبوی کیا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے رکھتے تھے، سلف کیسے روزے رکھتے تھے، ان کا روزہ کیسا تھا، کیا آج ہمارا روزہ ویسا ہے جیسے وہ روزہ رکھتے تھے؟ عمومی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن بعض بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم روزے میں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ لا علمی ہے، جہالت ہے، بے صبری ہے. دوسری چیز، روزے اور روزے داروں کو احترام کرنا ہے اس رمضان میں. روزے کا احترام جانتے ہیں ہم کیا ہے؟ کہ روزے کا احترام بھی ہوتا ہے. اللہ المستعان، اس عظیم مہینے میں بھی اذیت، بلیک شیورڈ گاڑی ہے، راستے نے بند کیا ہوا ہے، بھائی جس کی گاڑی ہے اللہ کے لیے گاڑی ہٹا دے، گاڑی تھوڑا دور پارک کر لیں، اور واللہ قدم قدم پر خیر ہے، عافیت ہے. آپ ایک خیر کے لیے تو آئے ہیں، جمعے کے لیے آئے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے، خطبے کے لیے آئے ہیں. غلط پارکنگ سے آپ کو پتا ہے کہ کتنی مصیبت میں ڈال دیا آپ نے بعض لوگوں کو، کئی گاڑیوں کو اس نے بند کیا ہوا ہے. رمضان میں ہمارا یہ حال ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا روزے اور روزے داروں کا احترام کرنا ہے. یہ بھی تو روزے دار ہیں جن کی گاڑیاں پہ بند کی ہوئی ہیں، یہ احترام ہے ہمارا. تیسرے نمبر پہ، اس رمضان میں میرے دل سے روزہ رکھنا سیکھنا ہے. دل سے روزہ کیسے ہوتا ہے؟ جب دل کا روزہ درست ہوگا تو پھر آنکھوں کا روزہ بھی ہوگا، کانوں کا روزہ بھی ہوگا، زبان کا روزہ بھی ہوگا، پیٹ کا روزہ تو ہوتا ہی ہے نا. ہم صرف روزے میں سے یہی جانتے ہیں کہ پیٹ کا روزہ ہی رکھنا ہے. ہمارے زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری سوچ آزاد ہے، کوئی لگام نہیں ہے، کیونکہ روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن روزہ صرف پیٹ کا رکھا ہوا ہے. پیٹ کے روزے سے دل کا روزہ لازمی ہے. لعلکم تتقون، تقوی دل کا عمل ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر، دل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، تقوی کی جگہ یہ ہے، دل ہے. تو دل کا روزہ سیکھتے ہیں اس رمضان میں. پھر حدیث میں آئے من قام رمضان، صلاۃ القیام، تراویح ہم سب پڑھتے ہیں اس رمضان میں. میں نماز نبوی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ وسلم قیام کیسے کرتے تھے، سنت طریقہ کیا ہے. نمبر دو، ایک تو نماز نبوی عمومی طور پر آپ سے نماز، فرض نماز کیسے پڑھتے تھے، پوری نماز کے تعلق سے. جب قیام کی بات آئی ہے، نفل کی بات آئی ہے، تو فرض تو پہلے ہے نا، تو نماز نبوی سیکھنا چاہتا ہوں اس رمضان میں. باقی نے جتنی بھی نماز ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، یا مالکی ہے، یا کوئی اور ہے، میں صرف ایک نماز جانتا ہوں، نماز نبوی کیا ہے. اگر نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے. ہمارے امام بھی تو ہیں، اماموں سے پہلے نماز کیسی تھی، صحابہ نے کیسے پڑھی، یہ چار امام تو بعد میں ہیں نا، پہلے نماز کیسی تھی ان کی. اور واللہ نماز محفوظ ہے احادیث کی کتابوں میں، پوری مکمل نبوی نماز سنت کے مطابق موجود ہے، محفوظ ہے. ہمارے اپنے ایجاد کردہ مسئلے ہیں.
اختلاف کرنا ہے نا، تفرقے میں پڑنا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا جاتا ہے ہمارا اگر ہم ایک ہی صحیح نماز پڑھیں ایک ساتھ مل کے. آپ جانتے حکومت میں ایسے برے دن، سیاہ دن بھی آئے تھے کہ تفرقہ اتنی عروج پر پہنچ چکا تھا کہ مسجد حرام میں چار قبلے تھے، چار مصلے تھے، مسجد حرام میں چار مصلے تھے، اور ہر گروہ آتا اپنے فقہ کے مطابق نماز پڑھتا، باقی گروہ بیٹھے رہتے. لا حول ولا قوة الا بالله. صحابہ کرام ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے یا چار مختلف نمازیں پڑھتے تھے؟ اللہ کے لیے مجھے جواب دیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ نماز پڑھاتے تھے یا ایک مرتبہ نماز پڑھاتے تھے؟ اور صحابہ کرام جو ساتھ تھے، کبھی دیکھا ابو بکر صدیق کا یہ مصلی ہے، یا عمر فاروق کا مصلی ہے، یا عثمان کا مصلی ہے، اور یا سن علی رضی اللہ عنہ کا مصلی ہے؟ اگر تب چار کی ضرورت نہیں تھی تو آج چار کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ کل ایک نماز پڑھتے تھے، آج چار نمازیں کیوں ہیں؟ اس رمضان میں میں نماز صحیح سنت کے مطابق نبوی نماز سیکھنا چاہتا ہوں، اور اس نماز میں اور اس رمضان میں دوسرے نمبر پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں. والله رمضان بہترین موقع ہے. پورا سال بعض لوگوں کی عادت ہے کہ آخری صف میں پہنچنا ہے. بعض وقت نماز پڑھ تو لیے نا، احسان بھی کر دیتے ہیں، خاص ہو ہمارے جو جوان بچے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں، جب اقامت کی اذان کام پڑتی ہے تو وضو کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں آہستہ آہستہ جب تک دو تین رکعت گزر جاتی ہے، یا تو آخر رکعت میں پہنچ جاتے ہیں یا تشہد میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر صرف والد صاحب کو یہ دکھانے کے لیے میں نے باجماعت نماز پڑھ لی ہے. آپ والد صاحب کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اگر نماز والد صاحب کے لیے پڑھی ہے تو پھر نہ پڑھو، گھر میں ٹھیک تھے. اگر والد صاحب کے رب کے لیے پڑھی ہے تو پھر صحیح طریقے سے پڑھو. تو رمضان بہترین موقع ہے. شیطان ویسے بندے ہوئے قید میں ہے، پہلی صف کا اہتمام کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ میں نے دل سے نماز پڑھنی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ. جب مسجد میں قدم رکھتا ہوں اور دعا پڑھتا ہوں مسجد میں داخل ہونے کی، تو دنیا باہر رکھ دے مسجد کی، یہ ساری دنیا چھوڑتی نہیں ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اس دنیا میں، دنیا کی مشکلات، دنیا کے مسئلے مسائل، دنیا کی لذتیں شہوتیں، یہ جان نہیں چھوڑیں گی. جو ہی مسجد میں داخل ہوں، کاش ہم بوری میں بند کر سکتے اسے اور باہر رکھ سکتے، لیکن جب خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا سیکھیں گے، کرنا شروع کریں گے تو کر بھی لیں گے انشاءاللہ. پھر حدیث میں آیا ہے ایمانن واحتسابن، دو لفظ ہیں. اس رمضان میں میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں. ایمان کا معنی تین لفظوں میں، ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول، دل سے یقین، اور پورے جسم سے عمل کرنا. زیادہ بھی ہوتا ہے ایمان اور کم بھی ہوتا ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ایمان کے تعلق سے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کے 60 سے زیادہ، دوسری بات 70 سے زیادہ شعبے ہیں. شعبے یعنی حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ، یہ قول ہو گیا زبان کا. وادناها، سب سے پست حصہ جو ہے، اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے مزید چیز کو ہٹا دینا. اور تیسرا والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور شرم و حیا دل کا عمل ہے. تو زبان کا قول ہو گیا، جسم سے عمل بھی ہو گیا، اور دل سے عمل بھی ہو گیا. ان تین چیزوں کا نام ہے الایمان. جتنے حصے بڑھتے جائیں گے اتنا ایمان بڑھتا جائے گا، جتنے حصے کم ہوتے جائیں گے اتنا ایمان کم ہوتا جائے گا. ایمان کی تعریف کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کے ارکان کیا ہے، عقیدے کی بنیاد ہے.
اس رمضان میں، اگر پہلے نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا. ایمان کی تعریف میں نے جان لی، معنی جان لی ہے. اب ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں، ارکان یعنی ستون، چھ ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ پر ایمان. نمبر دو، فرشتوں پر ایمان. نمبر تین، کتابوں پر ایمان. نمبر چار، رسولوں پر ایمان. نمبر پانچ، آخرت پر ایمان. نمبر چھ، تقدیر پر ایمان. چاہے اچھی ہو یا بری ہو، تقدیر پر ایمان فرض ہے. جس نے ان میں سے ایک پر بھی شک کیا، شک، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. وہ تیسرے نمبر پہ ایمان کے تعلق سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ مومن کون ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ اور کیا میں مومن ہوں کہ نہیں؟ ابھی تک سورۃ المؤمنون کی پہلی آیات پڑھ لیں، قد افلح المؤمنون، پہلے دس آیات پڑھ لیں، پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے. میرے سے وقت نہیں، میں مختصر بتا رہا ہوں. پھر لفظ ہے ایمان واحتسابا، احتسابا یعنی صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ. اخلاص اس رمضان میں، اخلاص ہوتا کیا میں جاننا چاہتا ہوں. صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا، توحید کی بنیاد اخلاص ہے. اخلاص کیوں ضروری ہے؟ اس کے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہے. دوسری شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد رسول اللہ کی تحقیق ہے. جب تک دو دو نہ ہو، عبادت عبادت نہیں ہوتی. تیسرے نمبر پہ کیا میں مخلص ہوں یا نہیں؟ اگر ہوں تو الحمدللہ، ثابت قدمی کی دعا کرتے رہے. اگر ابھی تک نہیں ہو سکا تو پھر ابھی وقت ہے کچھ کرنے کا. پھر لفظ آیا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، حدیث میں. اس رمضان میں میں اپنے کریم، رحمان و رحیم، مغفرت کرنے والے رب کی معرفت کرنا چاہتا ہوں. چھوٹا سا عمل کیا ہے، پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ اکبر.

0: اللہ سے مغفرت کر دی ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اچھا, من قام رمضان, وہ صیام تھا, روزہ تھا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اللہ اکبر, ابھی بھی باقی ہے, کچھ گناہ ابھی بھی باقی ہیں. من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیا عظیم رب ہے, والله مغفرت کرنا چاہتا ہے. ہم مغفرت کروانا چاہتے ہیں, ہم اپنے گناہ گن سکتے ہیں, آپس کی بات ہے. واللہ نہ تو اللہ کی نعمتیں گن سکتے ہیں, نہ اپنے گناہ گن سکتے ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے ایک مجلس میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر میں ہر غلطی کے عوض میں اپنے گھر میں ایک پتھر, چھوٹا سا پتھر ڈال دیتا, تو کچھ دنوں کے بعد میں گھر سے باہر ہوتا, کچھ دنوں کے بعد میرے اپنے گھر میری جگہ نہ ہوتی. لیکن دیکھیں اس عظیم رب کو, غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کریم اور عظیم رب کے بارے میں جانتا کیا ہوں, کیا معرفت ہے. کوئی مجھ سے سوال, ہندو کر رہے مجھ سے سوال, اے مسلمان تیرا رب کون ہے, وہ کیسا ہے, کیا جواب ہے ہمارے پاس. کتنی مسلمان اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. سب سے آسان سوال ہے, جواب کیوں سب سے مشکل ہے, کیونکہ ہمیں اپنے رب کی معرفت ہی نہیں ہے. گاڑی خریدنی ہو پوچھے لوگوں سے, اپنی ہر بند اپنی رائے دے گا, اپنے ایکسپیرینس بتائے گا. موبائل فون خریدنا ہو سب کو معلومات ہیں. اگر نہیں معلومات اپنے رب کے لیے نہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. سورۃ الفاتحہ ہم سب ہر نماز میں پڑھتے, رکو نے اس کو بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. رب کسے کہتے ہیں, کیا جانتے ہو ہمیں رب ہوتا کیا ہے, معنی کیا ہے رب کا. اس لفظ کے اندر کتنی صفات ہیں. واللہ اگر ہم اس ایک آیت کو جان لیتے, اس ایک آیت کو, آج کوئی مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کو مشکل کشا حاجت روا کہہ نہ پاتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. واللہ قسم کھا رہا ہوں, کہاں سے غلطی ہوئی ہے, رب کا معنی نہیں جانتے کسے کہتے. الحمدللہ رب العالمین ہر نماز بھی ہم پڑھتے ہیں, لاکھوں دفعہ پڑھ چکے ہوں گے, لیکن تب بھی علی مشکل کشا ہے, ہوس حاجت روا ہے, اجمیر والا داتا ہے. کب تک یہ رہے گا؟ آئیے اس رمضان میں, واللہ ابھی سانس باقی ہے, اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم نے بہت بدلا اپنے آپ کو, یہ نہ کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا. روزی روٹی کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کیا ہم نے, ایسے ایسے کام سیکھے ہیں جو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا. کئی ایسے لوگ ہیں بےچارے, مجبوراً اپنے ملک سے نکلتے ہیں, آتے ہیں روزی روٹی کے لیے اور بدلتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن کاش اپنی زندگی بدلتے اور توحید اور سنت کو سمجھ لیتے اس ملک میں آ کے. میرا رب کون ہے؟ جواب سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی سب کو آتی ہے. کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی, لیکن ایک شرط کے ساتھ, معنی جاننا ضروری ہے. رٹے تو ہم نے لگائے ہوئے ہیں, لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج امت میں شرک عام ہو چکا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جب معنی جاننے کی کوشش کریں گے تب اتنی بڑی غلطیاں بھی نہیں ہوں گی. اور یہ وہ غلطیاں جو ہلاک کر دیتی ہیں, معمولی غلطیاں نہیں ہیں. نمبر دو, رب کی معرفت کے تعلق سے, اس نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ توحید اسماء صفات تو میں نے جان لیا نا، رب کی معرفت، توحید ربوبیت، اولیت اسماء صفات، یہ تین قسم کی توحیدیں جاننی ہیں. میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں؟ مقصد کیا ہے میرے وجود کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے اپنی زندگی اسی توحید پر قائم کرنی ہے. بس موحد مسلمان بننا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، مغفرت فرماتا ہے چھوٹے سے اعمال میں، تو ہمیں بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. نمبر ایک، اپنے آپ کو سدھارنا ضروری ہے. نمبر دو، ہمیں بھی معاف کرنا سیکھنا ہے کہ دوسروں کیسے معاف کیا جاتا ہے. بیوی سے غلطی ہو گئی، بچوں سے غلطی ہو گئی، کیوں نہیں معاف کرتے ہم؟ بعض گھرانے کھنڈر بن چکے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے اتنی طول پکڑ چکے ہیں کہ ایک چھت میں رہتے ہوئے بھی کئی سالوں سے بات چیت نہیں ہے. ایک گھر میں رہتے ہوئے، یہ گھر ہے، اسے گھر کہتے ہیں. بیوی سارا دن کام کر کے رکھ دیتی ہے، میاں صاحب آتے ہیں کام سے تھکے ہوئے، وہ رکھے ہوئے چیز کھا لیتے ہیں، وہ اپنے کمرے میں، وہ اپنے کمرے میں. وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی بات ہے. اور بات کیا ہے؟ واللہ عام سی باتیں ہیں. کاش یہ ناراضگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہی ناراضگی کس لیے ہوتی ہے؟ بچوں کے رشتے کے لیے ہوتی ہے. بیوی کہتی ہیں میری طرف میرے بھائی ہیں، میری بہن کے بچوں سے رشتہ کریں، خواہ نہیں میرے طرف رشتہ کریں، دادا نے طے کر دیا تھا، نانا نے طے کر دیا تھا، بزرگ چلے گئے ہیں اور پیچھے گھر والوں کو عذاب میں ڈال گئے ہیں. نہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ پھر اس رشتے کا فائدہ ہی کیا جب وہ خود انکار کر رہے ہیں؟ نہ لڑکی کرنا چاہتے، لڑکا کرنا چاہتا ہے، یا لڑکا نہیں کرنا چاہتا، زبردستی نکاح کرنا، زبردستی لڑکی کرنی، بچوں پہ ظلم کرنا ہے. کل کو جھگڑے ہوتے، طلاق ہوتی ہے، پھر پورا گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ یہ چھوٹی سی غلطی پر تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، ایک کوئی بات شروع ہو جائے، دس سال پرانی بات بھی آ جاتی ہے. جانتے کیوں دس سال پرانی بات ہم لے کے آتے ہیں بار بار؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے معاف کرنا نہیں سیکھا. اگرچہ بات میں ٹھیک، میں نے معاف کر دیا، زبان سے کہنا اور ہے، دل سے معاف کرنا اور ہے. اور جو دل سے معاف کرتے ہیں وہ کل کی بات بھی نہیں دہراتے، کل کی غلطی بھی سامنے نہیں لے آتے. ہم تو دس سال کی غلطیاں نہیں چھوڑتے. تم ایسی تھی، تم ویسی تھی، وہ کہتی ہے تم ایسے تھے، تم ویسے تھے، میں نے تمہیں سدھارا، میں نے تمہیں سدھارا، ابھی تک سدھرا بھی کوئی نہیں. جب ہمارا رب غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، ہم کب معاف کریں گے؟ بعض اپنے والدین سے روٹھے ہوئے، والدین نا انصافی کرتے ہیں، چلو یار تم انصاف کر لو بھائی، احسان تم نے تب بھی کرا اگرچہ وہ کافر بھی ہوتے، احسان پھر بھی باقی رہتا ہے، ظلم تو دور کی بات ہے. وہ بزرگ ہیں، اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی ہے، کسی وجہ سے نا انصافی بھی ہو گئی ہے، تمہیں تو شرم آنی چاہیے نا. آج تمہارے بچے چھوٹے ہیں، کل تم ایسے ہی تھے جیسے کہ آج تمہارے بچے ہیں، اور آنے والے کل میں تم ایسے ہوگے جیسے کہ آج تم اپنے والد صاحب کے سامنے ہو. جو تم آج تمنا کرتے ہو، اپنے بچوں سے امید رکھتے ہو، آپ کا والد آپ سے وہی امید رکھتا ہے آج. فرق صرف وقت کا ہے، یہ آج والد کا آج ہے، کل یہ آج تمہارا ہونے والا ہے. تب کیا کرو گے؟ کاش سے کام نہیں چلے گا، تمنوں سے کام نہیں چلے گا، کاش میں اچھا کر لیتا. والدین ہمیشہ ساتھ نہیں رہنے والے، ان سے پوچھیں جن کے سر سے یہ چھت گر چکی ہے، موجود نہیں ہے. اس عظیم نعمت کو جاننا ہے تو ان سے جا کے پوچھیں جن کے والدین اس دنیا سے چل جا چکے ہیں. معاف کرنا سیکھیں، اپنے بچوں کو معاف کریں، اپنے پیاروں کو معاف کریں. سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی بات نہیں ہوتی، عید پر بھی فون نہیں کرتے. کیوں؟ اس کو میں نے ادھار دیا، اس نے واپس نہیں کیا، اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں، پیسہ اس کے پاس سے دیتا نہیں. سبحان اللہ، کیا خون کے رشتے کی قیمت چند ریال نہیں, چند روپے ہیں. کیا ہے اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے, تم ذرا بڑے بن جاؤ, سمجھاؤ اسے, نہیں دیتا تو کئی مرتبہ ہمارا نقصان ہوئے دنیا میں. چوری بھی پیسے نہیں ہوتے, چوری ہو جاتے ہیں, نقصان ہو جاتا, خسارہ ہو جاتا بزنس میں, تب تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اپنے بھائی کو معاف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہو سکتا اس کے حالات ٹھیک نہ ہو اور ہم جانتے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, تب بھی معاف نہیں کرتے ہیں. آخر میں یہ سارے چیز جو میں نے بتائی ہیں کیا واقعی ہم کر سکتے ہیں؟ تبدیل تو ہونا ہے, کیا واقعی ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رہے یہ سب حاصل کرنے کے لیے اور اچھا مسلمان بننے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, بس قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. جب تک یہ راستہ نہیں اپنائیں گے ہم, اپنے آپ کو صحیح طریقے سے سدھار نہیں سکتے. قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ ضروری ہے اپنے آپ کو بدلنے کی, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی, اور اسے کہتے ہیں المنہج السلفی. کبھی سنا ہے نام سلف منہج کیا ہوتا ہے؟ اور یہی دعوت, دعوت اہل حدیث اور دعوت السلفی اسی کا نام ہے. قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. آج سے قرآن مجید جب بھی پڑھیں, حدیث جب بھی پڑھیں, تو سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے, صحابہ کرام اس پر عمل کیسے کر, اس آیت کریمہ پر صحابہ کرام کیسے عمل کرتے تھے, اس حدیث پر صحابہ کرام سلف کیسے عمل کرتے تھے, انہوں نے کیسے سمجھا. اور جب تک ہم اپنی صحیح سمجھ نہیں بنائیں گے اور صحیح راستہ اختیار نہیں کریں گے, تو اس رمضان میں تو کیا, رمضان آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, اور ہم شاید ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح اور منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دے خیر اور عافیت اور تقوی کی طرف, اور ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جو بھی غلطیاں ہیں, جو بھی لغزشیں ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری سارے عبادات, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, صدقات, خیرات اور دیگر عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله, آج نحن پوائنٹ نمبر 51 پر 51 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف أن يشتغل الطالب بأي شيء قبل القرآن والحديث, فإذا تفقه وتعلم ما يحتاجه لدينه طلب ما يريده بعد ذلك. شیخ صاحب فرماتے ہیں منهج السلف میں سے نہیں ہے کہ طالب علم قرآن و حدیث سے پہلے کسی چیز میں مشغول ہو جائے جب وہ ان کا فقہ و فہم حاصل کر لے اور وہ علم حاصل کر لے جس کی اسے اپنے دین میں ضرورت ہو, پھر اس کے بعد جو وہ چاہتا ہے اسے طلب کر سکتا ہے. منہج سلف کی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے سلف صالحین نے جو راستہ اختیار کیا ہے کامیابی کا, ہم اس راستہ کی بات کر رہے ہیں. علم کے تعلق سے شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ علم کی ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے. طالب علم, اور یہ قاعدہ یاد رکھیں, ہر اہل حدیث یا ہر سلف طالب علم ہوتا ہے. جتنی بھی آپ کو گروہ نظر آتے ہیں علم میں کمزوری آپ کو نظر آئے گی, سوائے ایک گروہ ہے, اہل حدیث یا سلفی جو ہیں وہ ہمیشہ طالب علم ہوتے ہیں, زندگی ساری طالب علم ہوتے ہیں, علم میں ترقی کرتے رہتے ہیں, علم کے میدان میں ہمیشہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسے کہتے اہل حدیث. اور ہمارے سلف علیہم رضوان اللہ سبحانہ و تعالی کی کامیابی کے بھی یہی راز ہے کہ آپ کو اگر ان کی آپ زندگی دیکھ لیں, ان کی سیرت پہ نظر اگر آپ نظر ڈال کے دیکھ لیں تو اللہ آپ کو عجب نظر آئے گا. وہ بھی اس زمین پر رہنے والے لوگ تھے, ان کی بھی زندگی کی ضروریات تھی, ان کے بھی گھر والے تھے, ان کے بھی بیویاں تھیں, بچے بھی تھے, ان کے بھی چولہا جلتا تھا. لیکن علم کے میدان میں, عمل کے میدان میں, خصوصی طور پہ علم اور تعلیم کے میدان میں, اپنے زمانے کے پوری دنیا کی بات میں کروں, اپنے زمانے کے سب سے آگے بڑھنے والے لوگ تھے. یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں دو یا تین اور بھی تہذیبیں موجود تھیں, پرشین تھے کسرا ایران میں, اور قیصر تھا اور اس کے اپنی سلطنت تھی شام کے علاقے میں اور یورپ کے علاقے میں, اور نجاشی وغیرہ جو تھے وہ حبشہ اور یمن کے علاقے میں. یعنی ہر طرف سے آپ دیکھیں گھرے ہوئے تھے اور یہ تہذیبیں موجود تھیں. جب ہم علم کی بات کرتے ہیں اور علم کے نور کی بات ہم کرتے ہیں, کیونکہ وحی سے زمانے سے پہلے جو سب اندھیرے اندھیرے تھے, ہر طرف اندھیرے تھے, کیونکہ جو اصل نور ہوتا ہے نا وہ ایمان توحید کا نور ہوتا ہے. اس دنیا میں اصل نور وہی ہوتا ہے, کامیابی کا نور جو ہوتا ہے وہ معدوم تھا, موجود نہیں تھا. جب وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر, تو یہ نور کی جو سب سے پہلا دیا یہ جلا جزیرہ عرب میں, اور جتنی یہ نور بڑھتا گیا اور کامیابی ملتی گئی اتنی ہی مخالفت بڑھتی گئی. لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کامیابی اور ترقی ایسے ملی ان لوگوں کو کہ آج پوری دنیا کے لیے عبرت بن گئے, کہ دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے. چند سالوں کی تعلیمات, 23 سالہ نبوی زندگی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, 23 سالہ صرف, اور 23 سالہ تعلیم حاصل کرنے والے یہ جو صحابہ ہیں, اسے علم اور تعلیم میں جب علم تم کے میدان میں آئے ہیں تو انہوں نے اس علم ایمان اور توحید کی روشنی سے پوری دنیا فتح کی ہے. دیکھیں

اور تعلیم جو ہے یہ منہج السلف کے یعنی بنیادی اصول میں سے ہے. لیکن علم و تعلیم کے تعلق سے ایک جزئیے پہ بات ہو رہی ہے آج کے درس میں, کہ سب سے پہلے جو جس علم کا اہتمام کرنے وہ کون سا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں القرآن والحدیث, قرآن و حدیث. کیوں؟ کیونکہ اساس ہے دین کی, اساس قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر دنیا کا کوئی بھی عالم کوئی بھی علم حاصل کر لے لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے, تو اس کے پاس کیا علم ہے؟ شریعت کا علم تو نہ ہونا اس کے پاس. دنیا کا علم تو حاصل کر سکتا ہے وہ, لیکن جب کوئی دین کی بات کرتا ہے تو اس کے اساس, اس کی بنیاد, اس کے اصول, سارے کے سارے دینی اصول جو ہیں وہ ان دونوں چیزوں پر قائم ہونا شرط ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے دیکھتے ہیں چند دلائل اور چند علماء کی باتیں اس مسئلے پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة الجمعة آية نمبر 2 اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ. سورة القمر آیت نمبر 22 اور یہ آیت بار بار اس سورت میں ریپیٹ ہوئی ہے, اس کا تکرار ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. سیما مالک مطمئن روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. سورۃ جمعہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذي بعث في الامين رسولا منهم, اسی نے ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی امین میں انہی میں سے رسول مبعوث فرمایا. امین یعنی جو عرب, جو ان پڑھ لوگ ہوں. کس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے. کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ ویعلمہم, تعلیم سے. کس چیز کی تعلیم سے؟ الکتاب والحکمہ, کتاب قرآن مجید الحکمہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اگرچہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے. سبحان اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. امام شافعی اس آیت اور اس جیسی اور جو آیات بھی کتاب الحکمت کا ذکر ہے ان کے تعلق سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر کیا ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے, اور حکمت کا ذکر کیا اور حکمت سے مراد میں نے کئی اہل علم میں سے جن کے علم سے میں راضی ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کئی اہل علم میں سے جن کے علم سے میں راضی ہوں میں نے سنا ہے, اور وہ اہل علم جو قرآن کے علم رکھتے ہیں, تفسیر کا علم رکھتے ہیں اور جن کے علم سے وہ راضی ہیں, فرماتے ہیں میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کے بعد حکمت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے, کتاب کے حکمت کا ذکر فرمایا ہے, اور حکمت سے مراد جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہاں پر حکمت کے سوا کوئی اور معنی باقی نہیں رہتا سوائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ جب حکمت کا ذکر کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بات آتی ہے اور اس کے بعد حکمت کی بات آتی ہے تو لازمی ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہی ہو. یہ آخر ما قال رحمہ اللہ, اور یہ حوالہ الرسالہ امام شافعی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78. دوسری آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورة القمر 22 کے تعلق سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اَيْ سَهَلْنَا لَفْظَهُ وَيَسَّرْنَا مَعْنَاهُ لِمَنْ أَرَادَهُ لِيَتَذَكَّرَ النَّاسِ. یعنی ہم نے قرآن مجید کے لفظ کو آسان فرمایا ہے, معنی کو بھی آسان فرمایا ہے ان کے لیے جو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں, جو سمجھنا چاہتے ہیں, سمجھنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ نصیحت کو حاصل کر لیں. پھر آگے فرماتے ہیں مطر الوراق سے نقل کرتے ہیں ابن ابی حاتم کی روایت سے, اور امام بخاری نے تعلیقاً اس روایت کو بیان کیا ہے صیغہ جزم کے ساتھ, اور ابن جریر طبری نے بھی تفسیر میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ فہم مدکر سے مراد یہ ہے کہ هل من طالب علم فيعان عليه, کوئی ایسا طالب علم ہے جو طالب علم چاہتا ہے
اور اسے اپنے علم میں مدد

0: چاہیے تو اسے چاہیے کہ پھر قرآن مجید کی تلاوت کر اس کا علم حاصل کرے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, هل من مدکر سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں هل من طالب علم فيعان عليه, سبحان اللہ, کوئی ہے طالب علم جسے علم مدد کی ضرورت ہے تو کیسے مدد ملے گی علم کی؟ قرآن مجید کے علم کے اہتمام کرنے سے, سبحان اللہ. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین, میں تمہیں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, لن تضلوا, ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے, ما تمسکتم بهما, جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے. کیا دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی سنت, صحیح حدیث اور جو صحیح آثار ہیں. امام احمد رحمہ اللہ مسند میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 410 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, نقل کرتے ہیں, انا ابی عبد الرحمن السلمی, عبد الرحمن السلمی معروف تابعی ہیں, سر عبداللہ بن مسعود کے معروف شاگرد ہیں, فرماتے ہیں قال حدثنا من كان يقرئنا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے ان میں سے کئی صحابہ نے ہم سے اس بات کا ذکر کیا ہے, انہم کانوا یقرؤون, انہم کانوا یقترؤون من رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے قرآن مجید کی, فلا یأخذون فی العشر الاخرى حتى یعلموا ما فی هذه من علم والعمل, تو اگلی 10 آیات کا علم حاصل نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک کہ ان 10 آیات کا علم اور عمل حاصل نہ کر لیں. قالوا, تو انہوں نے یہ فرمایا, فعلمنا العلم والعمل, تو ہم نے علم بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا. اللہ اکبر, قرآن مجید کا علم کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے, حدیث کے علم کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے, اور جو قرآن حدیث پہ عمل کرتا ہے اسے اہل حدیث کہتے ہیں, اسے سلفی کہتے ہیں, جو صحیح عمل کرنے والا ہوتا ہے. باقی جتنے بھی فرقے ہیں سب دعویٰ کرتے ہیں, ایک ہی فرقہ ہے الطائفہ المنصورہ جو ہے, والفرقۃ الناجیہ علی ما انا علیہ واصحابی, کے حدیث معروف ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, یہ فرقۃ الناجیہ جو جہنم کے عذاب سے نجات ملے گی, کیوں ملی ہے؟ علی ما انا علیہ وحی ہے, قرآن اور سنت ہے. واصحابی کی قید کیوں ہے؟ کہ قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے والے ہیں. اس لیے سلف نے کیا کیا ہے, سب سے زیادہ اہتمام قرآن اور حدیث کا کیا ہے, قرآن و سنت کا کیا ہے, اور صحیح سمجھا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور صحابہ نے تابعین تک یہ علم پہنچایا ہے, تابعین یہ تبع تابعین تک اس علم کو پہنچایا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ علم پوری دنیا میں پہنچا ہے, من تبعهم بإحسان الى يوم الدين, ہر زمانے میں چھوٹے سے گروہ میں علماء موجود ہیں جو جنہوں نے اتباع احسان کی ہے سلف کے راستے کی, اور یہ علم جو اس طرح کی تا قیامت باقی رہے گا. آخر میں شیخ بن باز کا بڑا پیارا فتویٰ, شیخ بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب آپ طالب علم کو کیا نصیحت کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے علم کی ابتدا کرے, کیا متون پہلے دوسرے تیسرے مرحلے میں علم کی متون فقہ سے یا اصول فقہ سے, مصطلح حدیث یا فقہ الحدیث یا عقیدہ نحو تفسیر, کہاں سے شروع کرے طالب علم؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یبدأ بالقرآن, یجتہد فی القرآن, قرآن مجید سے ابتدا کرے اور جد و جہد کرے, پھر عقیدے کی کتابوں سے, قرآن مجید سب سے پہلے ہے, قرآن مجید سب سے پہلے ہے, قرآن مجید کی تلاوت, صحیح تلفظ, میں اس بعض ایسے لوگ جانتا ہوں جو صحیح تلفظ سے قرآن پڑھ سکتے اور تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں قرآن مجید کی, سب سے پہلے تلفظ, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے, تلفظ ٹھیک ہو, کہتے ہیں ہم عجم ہیں عربی میں ہے, تو یہ تو پھر کمال ہے نا, عجم ہو کے عربیوں کی طرح پڑھو نا, اللہ کا کلام ہے نا. اب عجم جب کوئی عجمی شخص عربی عبارت قرآن کے علاوہ پڑھتے غلطی کرتے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ عربی نہیں ہے, کوئی عیب نہیں, کہ قرآن مجید اللہ کا ایک پاک کلام ہے, اور اہل علم سے یا طلب علم سے تمہارا تعلق ہے, اور قرآن کے صحیح تلفظ تمہیں نہیں آتا, تو کیا علم اور کیا طلب علم ہے؟ اسے سب سے پہلے قرآن ہے, مطلب یہ کہ تفسیر پڑھو سب سے پہلے، مطلب اہتمام قرآن مجید کا، قرآن مجید کا صحیح تلفظ اور صحیح معنی، اگر معنی تفسیر بھی پڑھنی تو شرط یہ ہے کہ صحیح معنی، صحیح معنی کہاں سے آئے گا؟ فہم السلف سے آئے گا، تو فہم السلف کے معنی کے مطابق یہ اہتمام ہے. حفظ بھی، اگر آپ پورے حافظ ہیں قرآن کی کوئی حرج نہیں، لیکن جو چھوٹی صورتیں آخری پارہ جو ہے یا آخری تین پارے جو ہیں وہ آپ اگر حفظ کر لیتے واللہ خیر ہے، اس میں بہت اچھے پیغام ہے. اور خصوصی طور پر جو آخری پارہ ہے تفسیر کے ساتھ جو ایک دفعہ پڑھ لیں الحمدللہ، واللہ کئی دیکھیں زندگی بدل جاتی ہے. سورۃ الفاتحہ اور آخری پارہ کی تفسیر، تفسیر سعدی بن کثیر بن جیر الطبری ہے، جو پڑھ لیتا ہے اور معنی اسے یعنی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے سلف کی سمجھ کے مطابق. جب نماز پڑھتے اکثر یہ چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں پانچ فرض نمازوں میں جو جہری نمازیں ہوتی ہیں. اب جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، امام تلاوت کرتے ہو، آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہے، کتنی مزہ آتا ہے. پھر اگلی سورت پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، آپ کو معنی بھی آ رہا ہے پورا. نماز میں خشوع اور خضوع اور نماز میں یعنی دل جو ہے نماز پڑھنے کے اسباب میں سے سب سے بڑے یعنی سبب یہ بھی ہے کہ امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں وہ صرف آپ کے کانوں تک نہیں جا رہا، آپ کے دل میں اتر رہا ہے. اور پھر دیکھیں اس نماز سے زندگی کیسے بدلتی ہے. تو اس لیے نماز کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے، طالب علم کے بھی قرآن کی ضرورت ہے، عمل کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے، اخلاق کے لیے، آداب کے لیے بھی قرآن مجید کی ضرورت ہے، کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاک کلام اور نور ہے قرآن مجید. پھر شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یبدأ بالقرآن یشتہد فی القرآن یبدأ ثم بکتب العقیدہ، قرآن کے کتب عقیدہ فوراً، کوئی عقیدہ تو اساس ہے نا، اگرچہ قرآن عقیدہ صحیح عقیدہ قرآن مجید موجود ہے، لیکن کہاں پہ تلاش کرو گے؟ تو بعض ایسی کتابیں ہیں عقیدہ کی جنہوں نے قرآن مجید میں سے ہی وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی عقیدہ کتابیں لکھی ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. کل عقیدۃ الواسطیہ، عقیدہ واسطیہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تألیف ہے، اور شیخ الاسلام نے ایک ہی مجلس میں ظہر عصر کے بیچ کے مجلس میں لکھ دیا پورا عقیدہ. ہمیں شرح کرتے مہینے لگ جاتے ہیں، امام صاحب رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں لکھنا شروع کیا، ظہر کو مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے پورا عقیدہ لکھ دیا، عقیدہ واسطیہ. کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. دوسرے نمبر پہ اگر کوئی شخص ابتدا کرنا چاہتا ہے قرآن مجید کے علم کے ساتھ جو ہے وہ کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. مثل کشف الشبہات، کشف الشبہات بھی اصول الثلاثہ، یہ چھوٹی کتاب ہے مختصر ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے. یہ سب جو تینوں کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تصنیفات ہیں. ثم کتب الحدیث، عقیدہ کے کتابوں کے بعد کتب الحدیث ہے، کبلوغ المرام عمدۃ الحدیث، اربعین النووی، اربعین نووی ہیں عمدۃ الاحکام ہے، بلوغ المرام عمدۃ الحدیث جو ہے یہ کتاب ہے، اور اربعین نووی کے ساتھ جو دس حدیثیں امام ابن رجب نے جو پچاس پوری کی ہیں، تتمۃ ابن رجب، وہ بھی یہ اچھی کتابیں ہیں. پھر فقہ میں تو جو سوال کرنے والا ہے ہوسٹ جو ہے اس نے پھر سوال کیا کہ اصول فقہ، مصطلح حدیث، نحو وغیرہ بھی تو پڑھنے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی اچھا ہے پڑھنا ہے، لیکن قرآن مجید کے بعد، قرآن مجید کے اہتمام کے بعد، عقیدہ کی کتابوں، حدیث کی کتابوں کے بعد. لیکن مصطلح حدیث پڑھے گا، مصطلح حدیث جو ہے اور اصول فقہ، فقہ کے ساتھ مصطلح حدیث کی کتابوں کے ساتھ، نحو بھی اس طریقے سے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں طالب علم کو جو ہے نا علم ترقی کا باعث بنتی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید ہے، اور پھر عقیدہ ہے اس کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو باقی علوم ہیں. تو جو طالب علم اس طریقے سے یعنی علم کی ابتدا کرتا ہے انشاءاللہ اسے اس علم کا خیر بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوگا، اور اس کو آگے پہنچانے میں بھی اس کے لیے آسانی ہوگی. شیخ باز رحمہ اللہ کا جو یہ فتویٰ ہے ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں سے لیا گیا ہے، شیخ صاحب کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہاں سے لیا گیا ہے. واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
1: اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، غلط بات ہے، بلکہ ایک اس شخص کی ایک غلطی سے کتنی لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں. اس نے کبھی سوچا ہے اس رب ذوال جلال کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کا موبائل بج رہا ہے، لوگوں کا خشوع خضوع جا رہا ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہوگا قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ بھول گئے، اچھا بھولنا تو معاف ہے، لیکن پھر اسے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ جب علماء تو کہتے ہیں کہ نماز کے دوران موبائل کرنا، بند کرنا جائز ہے، تو آپ نے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواز ہے؟ اور اس کی دلیل میں بسا اوقات یہ بات بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی اور چار رکعت والی نماز جو ہے ظہر کی عصر کی نماز تھی، دو رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا، آدھی نماز پڑھی تو کچھ صحابہ باہر نکلے اور انہوں نے یہ کہا کہ نماز آدھی معاف ہو گئی، قصر ہو گئی نماز، اور بڑے بڑے عظیم صحابہ موجود تھے، ابو بکر، عمر، سب موجود تھے. ایک صحابی اٹھا جس کا نام ذل یدین تھا، اور اس شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھولا بھی نہیں اور نماز بھی کم نہیں ہوئی. صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ واقعی ذل یدین صحیح کہہ رہا ہے؟ انہوں نے اپنے سر ہلا کے اس طریقے سے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور ایک جانب ہو کر ایک لکڑی کے سہارے پر کھڑے ہو گئے، جس طریقے سے کوئی غم زدہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اس طریقے سے آپس میں رکھ کر بیٹھے رہے، جس طریقے سے کوئی ان کو غم ہو یا کوئی پریشانی ہو. اور یہ پریشانی اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز تھی؟ نماز تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. تو جب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک میں تھوڑی سی کمی ہوئی، چاہے بھولے سے بھی ہوئی، تو ان کے سینے میں تھوڑی سی رنجش پیدا ہوئی، تھوڑی سی تنگی محسوس ہوئی. پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں، دو رکعت نماز پڑھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت مزید پڑھنے کے بعد دو سلام کیے، پھر دو سجدے کیے، پھر سلام کیا. اسے بخاری مسلم کی روایت ہے، اور اس میں آپ دیکھیں حرکت ہوئی، اور یہ سب نماز کے اندر ہے. حرکت بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، لیکن نماز کے لیے ہوئی. دوسری روایت میں صحیح ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی جوتوں کے ساتھ، تو اچانک نماز کے دوران جوتوں کو اتارنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتارنا شروع کر دیے. تو نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تم لوگ نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا آپ جوتے اتار رہے تھے، تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے، اس لیے میں نے اپنے جوتے اتار دیے. تو آپ یہ دیکھیں جوتے کو اتارنا اور سائڈ پہ رکھنا، یہ حرکت ہے نماز کے اندر، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز کے فائدے کے لیے ہے، اور موبائل کو بند کرنا بھی نماز کے فائدے کے لیے ہے. علماء نے ان احادیث سے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ اگر موبائل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے، جس سے انسان کا خشوع خضوع ضائع ہوتا ہے، خشوع خضوع کو بچانے کے لیے تھوڑی سی حرکت بھی ہو جائے نماز میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ موبائل اگر نماز کے دوران بچ جائے تو آپ اسے بند کر دیں. اپنے درس کی طرف واپس لوٹتے ہیں. کچھ چند مسائل جو ارکان اور واجبات میں رہ گئے تھے پچھلے درس میں، وہ پورا کرتے ہیں. بیماری یا کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا کمزور ہو، تو وہ کرسی پر یا لکڑی کی ٹیک لگا کر نماز ادا کر سکتا ہے، اور بیٹھ کر بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے اگر اس کو اتنی تندرستی ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، یا اس سے پہلے عصا کی سہارے سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اگر کرسی پر بھی نہ بیٹھ سکے، پھر وہ زمین پر بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق. جو کھڑا ہو سکتا ہے تھوڑے سہارے کے ساتھ، وہ کھڑا ہو جائے، لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کرے اپنی. جو اس سے زیادہ کمزوری محسوس کرے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. جو اس سے بھی زیادہ کمزوری محسوس کرے اور کرسی پہ نہ بیٹھ سکے، پھر وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو بواسیر تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نماز کیسے ادا کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر طاقت نہ ہو تو لیٹ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. اور لاٹھی کے سہارے کی دلیل کیا ہے کہ لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے. صحیح ابو داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک زیادہ ہوئی اور ان کا جسم تھوڑا بھاری پڑ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے سہارے نماز ادا کرتے. اگر تکلیف دے یا مضر چیز کوئی نماز کے دوران کسی شخص کو نظر آئے, سانپ ہے, بچھو ہے, تو آپ دوران نماز اسے قتل کر سکتے ہو, جائز ہے. اور یہ بھی نماز کی بہتری کے لیے, کیونکہ اگر وہ مضر چیز کمرے میں رہے گی یا مسجد میں گھس آئے تو سب نمازیوں کو وہ تکلیف پہنچا سکتی ہے. تو اس وقت اگر کوئی نمازی اپنے پاؤں سے نماز کے دوران اسے قتل کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. یا اگر کسی چیز کا سہارا لے کر بھی کوئی چیز اس کے قریب ہے, لاٹھی ہے, کوئی چیز ہے, اسے پکڑ کے بھی اسے قتل کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سانپ اور بچھو کو مار دو. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا. کسی عذر کی وجہ سے اگر سجدے کی جگہ پر مٹی ہو یا کنکر ہو یا شیشہ پڑا ہو تو اسے ایک دفعہ زمین کو ہموار کرنا ایک دفعہ جائز ہے. مٹی ہے, اوپر نیچے ہے, آپ سفر میں یا آپ کی جگہ جہاں پہ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ صاف نہیں ہے. جیسے جمعے کے دن عام طور پر رش ہو جاتا ہے مسجد, اندر جگہ نہیں ملتی, لوگ باہر نماز ادا کرتے ہیں. جو لوگ دیر سے آتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے سجدے میں جاتے ہوئے نماز کے دوران زمین پہ اس طرح کے ہاتھ مارے اور جگہ کو سیدھا کر دیں, ایک دفعہ جائز ہے. ہاں اگر کوئی مضر چیز ہے, شیشہ پڑا ہے, کوئی اور چیز ہے, تو ایک دفعہ سے زیادہ بھی اسے ہٹا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جگہ سے کسی چیز کو اٹھانے سے یا برابر کرنے سے سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جائز ہے, اگر ضرورت ہو تو ایک دفعہ ایسا کرنا جائز ہے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. اگر نماز کے دوران امام سے کوئی غلطی ہو جائے, اگر باجماعت نماز ادا کر رہا ہو کوئی شخص اور اسے آگاہ کرنا ہو, یا اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے نفل یا سنت اور نماز کے دوران چھوٹا سا بچہ ہے, وہ کوئی مضر چیز اٹھا رہا ہے, کوئی دوائی کی ڈبی اس کے ہاتھ میں گولی منہ میں ڈال رہا ہے یا آگ کی طرف جا رہا ہے, تو وہ کیسے گھر والوں کو آگاہ کرے گا؟ مرد ہے تو وہ زور سے سبحان اللہ کہے گا, سبحان اللہ. اگر عورت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے ہاتھ مار کے جس تالی بجتی ہے اس طریقے سے اس کے لیے کرنا جائز ہے نماز کے دوران. اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء, تسبیح کرنا مردوں کے لیے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے. نماز میں خوف سے رونا, اگر اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے نمازی نماز میں رو پڑے تو رونا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, آپ ایسے رو رہے تھے اور ان کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کو اب گرم ہانڈی جوش مارتی ہے, اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آ رہی تھی. اور یہ ابو داؤد, نسائی اور احمد کی روایت ہے. تو نماز میں رونا, اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نماز باطل نہیں ہوتی اور جائز ہے. اگر نماز کے دوران کوئی سوچ آ جائے, اور یہ سوچ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو آخرت کی سوچ, جہنم کے ڈر انسان کو آ جائے, اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے اور اس سے انسان خشوع خضوع زیادہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی چیز یاد آ جائے جس سے آخرت سے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو, اسے بھی نماز باطل نہیں ہوتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد جلدی سے گھر میں گئے, حجرے میں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سوال کیا, یا رسول اللہ, آپ کے حسب معمول نہیں تھا, آپ کا معمول ایسا نہیں تھا کہ آپ جلدی سے گئے نماز کے فوراً بعد اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر میں سونا رکھا ہوا تھا جو مجھے یاد آ گیا نماز کے دوران, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سونا ایک دن ایک رات سے زیادہ رہے, میں اسے جا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیا, صدقے میں دے دیا. اسے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. دوسری قسم کا یا تیسری قسم کا جو سوچ اور خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, وہ شیطانی وسوسے ہیں جس سے شیطان نمازی کو نماز سے دور کرنا چاہتا ہے. اور اگر کوئی ایسا وسوسہ آئے تو نمازی کیا کرے, اس کے لیے دو چیزیں ہیں. نماز کے دوران اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اسے کوئی وسوسہ آ جائے, شیطانی وسوسہ آ جائے, تو اس وقت اس کو دور کرنے کے لیے, اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے دو طریقے. نمبر ایک, نماز کے دوران ہی وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر اپنی بائیں طرف تھوڑا سا منہ کر کے دل کی طرف, دل کے اوپر تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھو تھو کرے. اور اس کی دلیل میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں شیطان کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, اور قرأت میں مجھے تکلیف ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے, میں بھول جاتا ہوں اور مجھے شک میں ڈال دیتا ہے, میں اس وقت کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تمہیں ایسا محسوس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اور اپنے بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھوکو. تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالی نے مجھے شیطان کے وسوسے سے نجات دے دی. ویسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران بچے کو اٹھانا پہلے بھی بیان کیا تھا, یہ جائز ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہما کو اٹھائے نماز کے دوران, جب وہ رکوع میں جاتے بچے کو زمین پہ بٹھا دیتے, اور جب وہ سجدے میں جاتے زمین پہ بٹھا دیتے, جب کھڑے ہو جاتے اس بچے کو دوبارہ اٹھا لیتے. اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سخت گرمی کی وجہ سے اگر نمازی سجدے کی جگہ پر کوئی کپڑا بچھا دے, آپ کے پاس رومال ہے یا ٹوپی آپ کے سر پہ ہے, اور شدید گرمی ہے, دھوپ میں آپ نماز ادا کر رہے ہو, اور عام طور پر جمعے کے دن یہ مسئلہ ہوتا ہے جب لوگ دیر سے آتے ہیں اور باہر نماز پڑھتے ہیں, زمین سڑک کافی گرم ہوتی ہے, تو اس وقت نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا رومال زمین پر ڈال دیں اور اس پر سجدہ کریں, یا اپنی ٹوپی زمین پر ڈال کر اس پر سجدہ کریں, اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, اور سخت گرمی میں جب ہم میں سے کوئی شخص اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا, اپنا کپڑا بچھا لیتا تھا اور اس پر سجدہ کرتا. اسے بخاری کی روایت ہے. دعائے قنوت فرض نماز میں پڑھنا جائز ہے, اور یہ دعا آخری رکعت میں پڑھی جا سکتی ہے. آخری رکعت میں جب اپنا سر رکوع سے اٹھائیں, سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ دعائے قنوت ضرورت کے وقت پڑھ سکتا ہے. جب امت میں کوئی مصیبت آن پڑے اس وقت دعائے قنوت جائز ہے, اور کافروں کے لیے بد دعا کرنا بھی اس دعائے قنوت میں جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد جب 70 مسلمان عظیم صحابی شہید ہوئے, ان میں اسد اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی ساتھ تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا, اور وہ پورا مہینہ بد دعا کرتے رہے کافروں کو. فجر کی نماز کے بعد دوسری رکعت کے بعد جب وہ سر اٹھاتے رکوع سے, تو وہ بد دعا کرتے کافروں کو ان کا نام لے لے کے. تو یہ طریقہ جائز ہے, فرض نماز میں دعائے قنوت پڑھی جا سکتی ہے, اور یہ روایات صحیح بخاری میں بھی ہیں, ابو داؤد میں بھی ہیں. جوتوں میں نماز ادا کرنا پہلے بیان کر چکے ہیں, جائز ہے اگر ان میں گندگی نہ لگی ہو, اور عام طور پر عام مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ جوتوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں. اس میں صحیح احادیث موجود ہیں, صحیح بخاری میں بھی روایت ہے, ابو داؤد میں بھی روایت ہے, متفق علیہ حدیث میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنا کا ذکر موجود ہے. لیکن عام لوگ کیونکہ جاہل ہیں ان کے سامنے ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ لوگ جاہل ہیں وہ سمجھتے نہیں. ہاں اگر کبھی کوئی شخص جو اس میں نماز ادا کر رہے کوئی حرج نہیں سنت کو قائم کرنے کے لیے، خاص طور پر سفر کے دوران اس وقت اگر جوتوں سمیت نماز ادا کرے تو کوئی حرج نہیں. اور دوسری بات، ایک کارپیٹ والی مسجد میں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں، اسے کارپیٹ خراب ہو سکتے ہیں، گندے ہو سکتے ہیں. اور عام طور پر جو احادیث جن میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنے کا ذکر ہے، ان دنوں میں یہ سڑکیں نہیں تھیں، یہ کارپیٹ بھی نہیں تھے، تو مٹی پاک ہے جوتوں کو پاک کر دیتی ہے، سڑک پر بھی مٹی ہوتی ہے اس سے جوتا پاک ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم حمام میں جاتے ہیں ڈائریکٹ مسجد کے اندر آتے ہیں، اس میں کبھی کوئی گندگی لگ سکتی ہے، تو اس صورت میں ان مساجد میں جس میں کارپیٹ بچھے ہیں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں. تھوڑی سی حرکت نماز کے لیے جائز ہے، جیسا ابھی بیان کیا، موبائل بند کرنا ہے یا بچھو مارنا ہے، اگر نماز کے فائدے کے لیے کوئی حرکت ہو جائے نماز کے دوران تو اس میں کوئی حرج نہیں، دلائل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اب کچھ ایسی چیزیں جو نماز کے دوران منع کی گئی ہیں جن کے بارے میں، ان میں سے کمر پر ہاتھ رکھنا اس طریقے سے، یہ جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں نماز کے دوران پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا، یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نماز میں انگلیاں چٹکانا یا انگلیوں کو آپس میں ملانا یہ بھی درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور یہ احمد ترمذی ابو داؤد نسائی میں یہ روایت موجود ہے. نماز میں جمائی آئے تو نمازی کیا کرے، اس کے لیے حد مقدور کوشش کرے کہ اسے روک دے، اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ سکتا ہے، اور جمائی کو روکنا جائز ہے. یہ حرکت جو ہاتھ کی ہے نماز کے دوران اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ضرورت کے لیے ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا منع ہے، جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ طریقہ درست نہیں. نمازی کے لیے تین حالتیں ہیں، اور تین طریقے سے اپنی نظر نماز کے دوران رکھ سکتا ہے. اگر قیام کی حالت ہے تو سجدے کی جگہ پر اپنی نظریں رکھے، اگر رکوع کی حالت ہے تو اپنے سامنے سر کو کمر کے ساتھ ہموار رکھے، جہاں پر اس کی نظر جاتی ہے وہاں پر اپنی نظر رکھے. تیسرے نمبر پر اگر وہ تشہد پہ بیٹھا ہے تو اپنے شہادت کی انگلی کی طرف نگاہیں کر لے. یہ تینوں صحیح احادیث سے ثابت ہیں، یہ تینوں طریقے جو ہیں. جو لوگ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کرتے ہیں ان کے بارے میں شدید وعید آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جاؤ، ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. اسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران منہ ڈھانپنا اور صدل کرنا درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، صحیح ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. منہ ڈھانپنا تلسم، جیسے کوئی شخص آتا ہے اور اپنا پورا منہ کے اوپر اور سر کے اوپر جیسے لسام ہوتے ہیں اور منہ کو بند کر دیتا ہے، نماز کے دوران یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور صدل کہتے ہیں جیسے چادر، عام طور پر یہاں تو رواج نہیں ہے، پاکستان انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں لوگ چادریں استعمال کرتے ہیں اور چادر کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں، کہ دونوں پہلو جو ہیں ایسے چھوڑنا یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. ہاں اگر چادر پہنی ہو تو اس کو اس طریقے سے کندھے پر ڈالنا جائز ہے اور نماز درست ہے. اس طریقے سے سدل کرنا، یعنی چادر کے ایک حصے کو دوسرے کندھے پر نہ ڈالنا، اسے سدل کہتے ہیں، اور یہ درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. نماز کے دوران کپڑے سمیٹنا اور بال درست کرنا بغیر عذر کے جائز نہیں ہے. ہاں اگر کھجلی زیادہ ہے سر میں، خشوع خضوع جا رہا ہے، تو اس وقت کھجا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو اپنے کپڑے درست کرنا نماز کے دوران یا اپنے بال درست کرنا یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، صحیح بخاری میں اس کی روایت موجود ہے. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز کے دوران تھوڑا سا ادھر منہ کر رہے ہیں، تھوڑا سا ادھر کر رہے ہیں، اس سے خضوع خضوع جاتا ہے اور نماز کی جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا اجر و ثواب رکھا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اور آخر میں کچھ لوگوں کے بیچ میں ایک مسئلہ ہے کہ اشارے سے نماز ادا کرنا، انگلی کے اشارے سے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ طریقہ درست ہے، خاص طور پر جو لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا بیمار ہیں، شدید بیماری کی صورت میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے نماز ادا کرنا جائز ہے. قیام کی صورت میں انگلی کو کھڑا کرنا، رکوع میں اسے تھوڑا سا جھکانا، سجدے میں اسے پورا جھکا دینا، یہ طریقہ درست نہیں. اور جو شخص جس نے بھی اس طریقے سے نماز پڑھی ہے یا جو پڑھتا ہے اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے، اس کی وہ نماز نماز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. جو دلیل ملی ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر نماز پڑھو. لیٹ کر نماز اگر پڑھنی ہے، ایما کہتے ہیں سر کی حرکت کو، سر کو جھکاؤ، سیدھا رکھو، پھر تھوڑا سا جھکاؤ رکوع کے لیے، پھر زیادہ جھکاؤ سجدے کے لیے. اگر یہ بھی نہ کر سکو، کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے صرف آنکھیں ہلتی ہیں، تو اپنی آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہو. جس کی آنکھیں بھی نہ ہلتی ہوں، اپنے دل کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں بغیر حرکت کے. کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، انہیں مکمل طور پر فالج ہو جاتے ہیں دونوں طرف، اس کے جسم کے سارے حصے کمزور پڑ جاتے ہیں، حرکت ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں میں صرف آنکھوں کی حرکت رہتی ہے اور کچھ لوگوں میں آنکھوں کی حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے، سانس چل رہی ہوتی ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اور عقل موجود ہے، نماز ساقط نہیں ہوتی، یاد رکھیں. کچھ لوگ سمجھتے کمر میں تھوڑا سا درد ہے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، بالکل درست نہیں ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے اور آپ کی عقل موجود ہے، تو آپ پر نماز فرض ہے. مرتے وقت تک نماز فرض ہوتی ہے، 7 سال کی عمر سے لے کر کب تک؟ جب تک یہ سانس نکل نہیں جاتی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاضت سے اور کشف سے کچھ لوگ، کچھ بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان پر یہ فرض نماز جو یہ ساقط ہو جاتی ہے، یہ گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑے بزرگ ہیں، صحابہ کرام سے کوئی اچھے لوگ ہیں، تا قیامت کوئی نہیں آ سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت بھی الصلاۃ الصلاۃ، صحابہ کرام کو نماز کی وصیت دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرنا، نماز کو ترک کبھی نہ کرنا. آخر وقت میں بھی، سکرات میں بھی نماز یاد ہے، اپنی امت کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں، اور خود بھی 3 دفعہ اٹھے نماز ادا کرنے کے لیے، 3 دفعہ اپنے جسم مبارک پر پانی ڈالا تاکہ ان کی بے ہوشی ختم ہو جائے، لیکن 3 دفعہ گر پڑے اور نماز ادا نہیں کر سکے. پھر انہوں نے اپنے طریقے سے بیٹھ کے نماز ادا کی ہے، تو نماز کبھی ساقط نہیں ہوتی. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ریاضت سے اور کشف سے بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی نماز معاف ہو جاتی ہے، اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اللہ تعالیٰ کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے، جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے. وہ کہتے ہیں یقین کا مطلب ہے دل کا یقین، جب تمہیں اب تیرا رب دل میں نظر آ جائے جیسے وہ کہتے ہیں، تو تب اس وقت نماز تمہارے لیے، باقی فرائض بھی تمہارے لیے ساقط ہو جاتے ہیں، معافی ہو جاتی ہے. لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ، خود نماز نہ ادا کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کون سے بزرگ ہیں جو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہماری نماز ساقط ہو گئی ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ساقط نہیں ہوئی کبھی. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ یہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگوں نے عرض کیا ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یقین کا مطلب ہے موت. اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے بے شک تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. تو جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ اپنی زندگی ساری نماز ادا کرتے رہے، وفات کے وقت بھی نماز ادا کر کے ان کی وفات ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تکبیر پڑھتے ہیں، ابرو الو مجوسی آتا ہے، اپنا خنجر پیٹ میں مار دیتا ہے اور پورے پیٹ کو چاک کر دیتا ہے، خون ٹپک رہا ہے، نماز کی فکر ہے، اور پوچھتا ہے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. جب بے ہوشی طاری ہوئی، صحابہ کرام سمجھا کہ وہ شہید ہو گئے, وفات پا گئے, انہیں ہلا رہے ہیں, آواز نہیں آ رہی. انہیں ایک دفعہ یہ کہا کہ نماز کے بارے میں انہیں کہیں, پتہ چلے کہ زندہ ہے کہ نہیں. پھر کہا یا امیر المؤمنین نماز نماز. اپنی آنکھیں کھولی اور یہ فرمایا ہاں نماز نماز. اسی حالت میں خون ٹپک رہا ہے, انہوں نے اپنی نماز ادا کی. تو آج کے مولوی آ کے کہتا ہے کہ نماز ساقط ہو جاتی ہے بزرگوں سے, اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ صحابہ رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, مرتے وقت بھی نماز یاد ہے. حضرت عمار بن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم, آخری وقت ہے, سکرات لگی ہوئی ہیں, کان میں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اپنے دونوں بیٹوں کو کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ مسجد کی طرف لے کے جاؤ. بیٹے کہتے ہیں بابا اپنی حالت تو دیکھو, آپ پر نماز فرضی نہیں ہے, پڑھنے تو اتنی اشارے سے نماز ادا کر لو, شدید تکلیف کی حالت میں کیسے جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, مجھے مسجد میں لے کے جاؤ. اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے کانوں نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنی اور میں نے نماز نہیں ادا کی. اسے چنانچہ اسے کہ دونوں بیٹے ایک ادھر سے پکڑتا ہے ایک ادھر سے پکڑتا ہے, اسے کندھوں کا سہارا دے کر مسجد کی طرف لے کے آتے ہیں. پہلی رکعت میں نماز ادا کرتا ہے, جب دوسری رکعت میں سجدے میں امام جاتا ہے تو اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا, ان کی روح سجدے میں قبض ہو جاتی ہے. اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ کون رہے گا دنیا میں؟ یہ سب دنیا فنا ہو جائے گی, سب مر جائیں گے. لیکن دیکھیں یہ موت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ اسی کو موت نصیب ہوتی ہے جس نے زندگی ساری نماز میں لگائی ہو, جس زندگی ساری حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی قدر کی ہو. ہم لوگ تمنائیں کرتے ہیں, ہر انسان کی اپنی اپنی تمنا ہے. کسے پوچھے کہتے میں شہید ہونا چاہتا ہوں, میں سجدے میں مرنا چاہتا ہوں, اعمال میں دیکھیں تو بالکل دور. یہ دین صرف تمنا سے نہیں آیا, یہ دین پہنچا ہے مشرق سے مغرب تک, لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرایا ہے ہمت سے اور عمل سے, زبان کے کہنے سے نہیں ہوا. جو لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کی روح بھی سجدے میں قبض ہو تاکہ قیامت کے دن وہ سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہوئے ان کا حشر ہو, سجدے کی حالت میں وہ قبر سے اٹھائے جائیں, تو ان کے لیے یہ نماز کا اہتمام کرنا باجماعت یہ ضروری ہے. اس طریقے سے نماز کے جو اہم مسائل ہیں نماز کے اندر نماز کے دوران بیان کر چکے ہیں. نماز کے بعد جب نمازی نماز ادا کر لے سلام کے بعد, سنت طریقہ یہ ہے کہ مسنون اذکار ہے نماز کے بعد, نمازی وہ پڑھے تین دفعہ استغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, اے اللہ تعالیٰ تو ہی سلامتی ہے اور سلامتی تجھی سے حاصل ہو سکتی ہے, اے بزرگ اور بخشش کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تو واحد لا شریک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, بادشاہی بھی صرف تیری ہے اور سب تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا, اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا, کسی کی دولت یا طاقت اسے تیرے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتی. اس کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ, لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ, لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن, لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اسے مسلم کی روایت ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے کوئی بچ سکتا ہے نہ گناہ سے بچنے کی کسی کو توفیق ہے اور نہ طاقت ہے اور نہ کسی کے پاس طاقت ہے کوئی نیکی کرنے کی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ بزرگی بھی اسی کے لیے ہے. سب تعریفیں اور بہترین قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, ہم اپنا دین اسی کے لیے خالص کرتے ہیں چاہے کافروں کو ناگوار گزرے. اب یہ دیکھیں سب توحید کی باتیں ہو رہی ہیں, نماز کے اندر بھی توحید ہے اور نماز کے بعد جو بھی اذکار آ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کتنے دفعہ اس میں بیان ہوا ہے, صرف اس لیے تاکہ نمازی کو علم ہو جائے کہ پورا دین توحید پر قائم ہے, پورا دین لا الہ الا اللہ پر قائم ہے. اور اپنی یہ نماز جو نماز ادا کر رہا ہے, اس کے بعد جو دعا مانگ رہا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے گل گڑا کر یہ دعا مانگ رہا ہے, یہ نہ ہو تھوڑی دیر کے بعد اس کے دونوں ہاتھ کسی بزرگ کسی پیر کے لیے اٹھیں, یا رسول اللہ مدد, یا غوث مدد. اس لیے اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا لفظ ایک دفعہ سے زیادہ بیان کیا ہے. اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. 99 ہو جاتے ہیں اور 100 کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس طریقے سے 100 پورا ہو جائے گا. اور اسے مسلم کی روایت ہے, فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد, یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, صحیح ترمذی کی روایت ہے. یہ 10 مرتبہ فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد یہ اذکار پڑھے. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار, کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دلا, یہ پڑھنا مسنون ہے. صحیح مسلم ابو داؤد کی روایت ہے. اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم, آخر تک. یہ صحیح نسائی میں یہ روایت موجود ہے. اور اب یہ دیکھیں ابھی تک جو بھی ذکر آ رہے ہیں سب میں توحید ہے. آیت الکرسی بھی توحید ہے, لا الہ الا اللہ بھی توحید ہے, جتنے بھی اذکار بیان کر رہے ہیں سب توحید ہے. اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنا, قل هو اللہ احد, یہ بھی توحید ہے. اس کے نام سورۃ الاخلاص اس لیے رکھا گیا, اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کسی چیز کا ذکر نہیں ہے, خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خاص سورت ہے. پھر سورۃ فلق, قل اعوذ برب الفلق پڑھنا. پھر سورۃ ناس, قل اعوذ برب الناس پڑھنا. یہ صحیح ابو داؤد ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. فجر و مغرب کے بعد 3 مرتبہ یہ سورتیں پڑھنی ہیں اور باقی نمازوں کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے. اس کے بعد فجر, اس طریقے سے یہ نماز کے اذکار ختم ہو گئے. کچھ لوگ نماز کے فوراً بعد دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اجتماعی دعا. مسجد میں امام سلام کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, دعا پڑھتا ہے, اور باقی جو نمازی ہیں, مامومین جو ہیں, مقتدی جو ہیں, وہ آمین کہتے ہیں. اور یہ جو طریقے میں نے بتائے اذکار مسنونہ کے, اس سے محروم ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا. آج جو من گھڑت طریقے ایجاد کیے گئے ہیں ان کی اتباع کرنا درست نہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے ہو تو ان اذکار مسنونہ کے بعد دعا مانگو, کسی نے منع کیا ہے؟ اور پھر یہ جو دعائیں میں نے بیان کی ہیں یہ دعا نہیں ہے. آپ کو دین اور آخرت کی بہتری اگر چاہیے تو ان دعاؤں میں وہ بہتری آپ کو مل جائے گی, کیا چاہیے آپ کو؟ اور یاد رکھیں, با جماعت دعا مانگنا نماز کے بعد اجتماعی حالت میں یہ بدعت ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. اکیلے میں کوئی شخص نماز کے بعد ان اذکار مسنونہ کے بعد نماز کوئی دعا پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے, اتحیات سے پہلے آپ دعا مانگیں, یہ پہلے بیان کر چکے ہیں. یہ مسنون جگہ ہے, یہ سنت طریقہ ہے دعا مانگنے کا. لیکن یہ کہاں سے یہ طریقہ آ گیا کہ سلام کے فوراً بعد ان اذکار مسنونہ سے خود بھی محروم رہ جائیں اور باقی مسلمانوں کو بھی محروم کر دیں؟ اگر آپ بہتری چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی تو بہتری اتباع پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں. تو کیا ہمیں ہدایت کا راستہ اللہ تعالی نے دکھایا کہ نہیں؟ اسی قرآن مجید میں ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے, اطاعت کرو گے, فرما برداری کرو گے, تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا. یہ دین من گھڑت دین نہیں ہے, یہ دین حکمت کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے. اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. اس دین کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا تا قیامت. ہمارے اوپر صرف یہ فرض ہے جو ہمیں حکم ملا سنت کے مطابق اس پر عمل کریں. یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے دعا کیوں نہیں مانگی نماز کے بعد, اجتماعی صورت میں کیوں نہیں دعا مانگی, یا نہیں یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے بدعت کیوں کی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تم نے عمل کیوں کیا ہے, وہاں یہ جواب دینا ہوگا. اور اس کے بعد فجر اور شام کی دعائیں ہیں, مختلف دعائیں ہیں, چھوٹے کتابچے ایک ریال کا ملتا ہے, اس میں سب دعائیں موجود ہیں. اور سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ وہ ایک ہی کارڈ میں ہیں, اگر آپ وہ لے لیں اس میں سب دعائیں, ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں, آپ خود بھی پڑھیں, اپنے دوستوں کو تحفے میں بھی دیں. سب سے بہترین تحفہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی دنیا اور آخرت سمر جائے. قیمت گناہ دیکھیں, اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر کیا ہے. اور آپ یاد رکھیں صرف آپ کی بات سے یا آپ کے اس چھوٹے سے تحفے سے اگر آپ کا مسلمان بھائی راہ راست پر آ جاتا ہے تو یاد رکھیں جتنا بھی وہ اچھے عمل کرتا رہے گا, آپ اگر گھر میں سو رہے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا. جس نے بھی کسی شخص کی ہدایت کا سبب بنا تو جتنے وہ اچھے عمل کرتا رہے گا وہ دوسرے شخص کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا. اسے علم بھی نہیں ہوگا, قیامت کے دیکھے گا پہاڑ ہیں نیکیوں کے, اس نے کیے نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ان لوگوں کی نیکی اور اچھے عمل ہیں جن کو تو نے راہ راست پر بلایا تھا. آخر میں تسبیح کا استعمال کرنا, کچھ لوگ سمجھتے کہ تسبیح کا استعمال کرنا سنت ہے, لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. کیونکہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, صحابہ کرام سے ثابت نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں زمانے تسبیح نہیں تھے, نہیں تسبیح تھیں, تسبیح تو اس دور سے پہلے سے بھی تھیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہندو جو ہیں یہ مالا لٹکاتے ہیں کہ نہیں, تسبیح ہوتی ہے کہ نہیں, اور ہندو جو ہے وہ پرانا مذہب ہے, اسلام سے بالکل پرانا ہے, وہ استعمال کرتے ہیں. آج بھی ان کے سادھو جو ہیں وہ تسبیح استعمال کرتے ہیں, اور بدھسٹ جو ہیں وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں, کرسچنز کو دیکھا وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں, اور مسلمان بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں. لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح استعمال کرنا درست نہیں. پہلی وجہ ہے کہ دلیل کوئی نہیں ہے, دوسری وجہ ہے کہ کافروں کے ساتھ مشابہت ہے, تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستہ دکھایا انگلیوں والا, اور صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ اس شخص نے مجھے استعمال کیا اور تسبیح پڑھی, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, اے اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کیا اس شخص نے مجھے استعمال کر کے. اس وقت اور کیا چاہیے آپ کو کہ آپ کا جسم آپ کے ساتھ, جسم کا ایک ایک حصہ آپ کے ساتھ گواہی دے رہا ہے, آپ کے خلاف نہیں آپ کے حق میں. ورنہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے نعوذ باللہ کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا. لیکن اگر کوئی بوڑھا شخص ہے, بڑھاپے کی وجہ سے اسے بھول جاتا ہے ذکر کرنا, اسے یاد نہیں رہتا, اس صورت میں ہم اس شخص کے لیے کہتے ہیں خاص طور پر اگر وہ استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ عقل جو ہے یہ برابر نہیں ہے, بچپن میں کچھ اور ہوتی ہے, آہستہ آہستہ پختگی زیادہ ہوتی جاتی ہے, 40 سال کی عمر میں مکمل طور پر پختہ ہو جاتی ہے, 50 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم اور کمزور پڑ جاتی ہے, 70 سال کی عمر بالکل کمزور ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے تسبیح استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کا مسئلہ اختصار کے ساتھ پہلے بیان کیا تھا پھر بیان کرتے ہیں. سجدہ سہو کا مطلب ہے سجدہ کرنا نماز میں جو بھول ہوئی اس کو درست کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کمزور, انسان کمزوری میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, احسان کرنے والا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننا شروع کر دے تو وہ گن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اگر نمازی نماز کے دوران بھول جائے تو اس بھول کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو سجدے نماز کے بعد مشروع کیے ہیں. اور یہ سجدہ سہو جو ہے یہ ایک سجدہ نہیں ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف ایک سجدہ ہے, یہ دو سجدے ہیں اور اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو سلام سے پہلے دو سجدے کر لیں یا سلام کے بعد دو سجدے کر لیں, دونوں طریقے درست ہیں. سلام سے پہلے کب کیا جائے گا, بعد میں کب کیا جائے گا, یہ مختلف احادیث میں آیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص عام شخص ہے, طالب علم نہیں ہے, بھول جاتا ہے, تو بعد میں کر لے درست ہے, پہلے کر لے بھی درست ہے, سنت کے مطابق کرے گا زیادہ بہتر ہے, ابھی بیان کریں گے. لیکن اگر کوئی شخص آگے یا پیچھے بھول جائے میں نے کہاں کرنا ہے, آگے کر لے سلام سے پہلے یا سلام کے بعد کر لے دو سجدے, تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کے لیے سجدہ سہو تین چیزوں میں ہوتا ہے, نماز میں یا زیادتی ہو, نمبر دو یا کمی ہو, نمبر تین یا شک پڑ جائے. اگر نماز میں کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو وہ رکن ہو سکتا ہے یا واجب ہو سکتا ہے یا سنت ہو سکتی ہے, جسے بیان کیا ہے نماز کے ارکان بھی ہیں, واجبات بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی رکن زیادہ کر دیتا ہے یا نماز کے سے زیادہ کر دیتا ہے جان بوجھ کر, تو اس کی نماز نہیں, اسے نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کا دین شریعت میں محدود ہے, جو طریقہ ہمیں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے نماز ادا کرنی ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی شخص ایسا کرے تو وہ نماز دوبارہ پڑھے. اگر بھولے سے غلطی ہو جائے اور نماز میں زیادتی ہو جائے, اگر زیادتی جو ہے وہ قول ہے, اور یہ قول دو طریقے کا ہوتا ہے, یا تو نماز کے اندر کا قول ہے, جیسے قرآن مجید کی آیت پڑھنا, سبحان رب الاعلیٰ پڑھنا, سبحان رب العظیم پڑھنا. ایک شخص سے سورہ فاتحہ کے بعد سبحان رب الاعلیٰ پڑھ, سبحان رب العظیم پڑھ چکا رکوع میں نہیں, بھولے سے اس کے منہ سے نکل گیا, تو وہ کیا کرے گا کہ اس کی نماز باطل ہے؟ اس کی نماز باطل نہیں ہے. بھولے سے اگر اس نے ایسا کیا تو کوئی حرج نہیں. نماز کے بعد اگر اکیلے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا, دو سجدے دے سہو کی سنت ہے, اگر نہیں بھی دے گا دو سجدے کوئی حرج نہیں. اگر نماز میں کوئی قول نماز کے اندر جو ہو وہ زیادہ ہو جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں, دو سجدے اگر وہ دینا چاہے دے دے, اگر نہیں دینا چاہتا کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ قول نماز کے باہر کا قول ہو, دنیا کا کوئی بات ہو, کوئی کلام اس نے کہہ دیا ہو, کسی سے بات کر دی ہو نماز کے دوران, تو نماز باطل ہو جاتی ہے, اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے. سمجھ آئی بات؟ قول کے دو قسمیں ہیں, ایک ایسا قول جو نماز کے اندر ہو, یعنی سبحان رب الاعلیٰ ہے, سبحان رب العظیم ہے, اللہ اکبر ہے, قرآن مجید کوئی آیت ہے, اگر اس طریقے سے کوئی لفظ اس کے منہ سے نکل جائے بھول سے, جان بوجھ کے نہیں, بھول سے, اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے تو نماز باطل ہے, اگر بھول سے اس نے کر دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکلے ہیں نماز کے دوران, یہ الفاظ نماز کے اندر میں سے نہیں ہیں, نماز کے خارج کے الفاظ ہیں, دنیاوی کوئی بات اس نے کی ہے, تو اس کی نماز باطل ہے, نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. اگر اس کی نماز میں زیادتی رکن کی ہوئی ہو, جو فعلی ہو, عملی ہو, عملا کوئی چیز اسے زیادہ ہو گئی ہو بھولے سے, اگر اس کو نماز کے دوران یاد آ جائے, نماز کے دوران, مثال کے طور پر ایک شخص ہے عصر کی نماز پڑھ رہا ہے, چار رکعت پڑھی, پانچویں کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا, وہ سمجھتے ہیں چوتھی رکعت ہے, پھر اسے یاد ہے کہ پانچویں رکعت ہے, اس وقت بیٹھ جائے, تشہد پڑھے اور سلام کر کے, یہاں پہ سلام پہلے ہے, دو سجدے کر کے پھر سلام کرے. اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سلام کے بعد دو سجدے کرنے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز میں یہاں پر ایک رکعت زیادہ ہو گئی ہے, اسے نماز کے دوران ہی یاد آ گیا تو فوراً بیٹھ جائے, رکعت پورا نہ کرے یہاں پہ, یہ رکعت جو ابھی سورہ فاتحہ شروع کی اس نے پانچویں رکعت میں, ضروری ہے کہ اس رکعت کو پورا کرے, کیونکہ پہلے تو بھولا ہوا تھا, اب اسے یاد آ چکا ہے کہ میں یہ پانچویں رکعت پڑھ رہا ہوں, فوراً بیٹھ جائے اور التحیات پورا پڑھ لے, اس کے بعد سلام پھیر دے پورا دائیں اور بائیں جانب پورا, پھر دو سجدے کرے, اس کا اتحیات نہیں پڑھنی, سجدہ سہو کے بعد اتحیات نہیں پڑھی جاتی, اتحیات پہلے پڑھی جاتی ہے, دو سجدے کرنے کے بعد فوراً دونوں جانب سلام پھیر دے. اگر نماز کے فوراً بعد اسے یاد آ جائے کہ اس نے ایک رکعت دوبارہ پڑھی, زیادہ پڑھی, ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے لیکن وہ سلام پھیر چکا ہے, اگر اسے فوراً یاد آ جائے یہاں پر دو سجدے کر لے پھر سلام پھیر دے, فوراً نماز کے بعد آ جائے دو سجدے پھیر دے, اگر اسے تھوڑی دیر کے بعد یاد ہے مسجد میں خارج ہو گیا, نکل گیا مسجد سے یا کمرے سے نکل گیا, اسے یاد ہے کہ اس نے 5 رکعت پڑھی, تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے. اگر اس وقت یاد آ جائے

باطل ہے. اگر بھولے سے وہ کوئی رکن بھول جاتا ہے, کیونکہ کمی میں دو چیزیں ہوتی ہیں بلکہ تین چیزیں یاد رکھیں, رکن کم ہو گیا یا واجب کم ہو گیا یا سنت کم ہو گئی. اگر رکن کم ہو گیا ہے اور نماز کے دوران اسے یاد آ گیا ہے کہ میں نے ایک سجدہ نہیں دیا, ذرا غور سے سننا, سجدہ رکن ہے نماز کا. ایک شخص ہے نماز ادا کر رہا ہے, دوسری رکعت پڑھی, دوسری رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا اور وہ کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے. تیسری رکعت کے درمیان میں سورہ فاتحہ پڑھتے اسے یاد ہے میں نے ایک سجدہ کیا پچھلی رکعت میں, تو وہ فوراً سجدے پہ چلا جائے اور ایک سجدہ کر لے پھر کھڑا ہو جائے. اس کی دوسری حالت, اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہو, رکوع بھی کر چکا ہو, پہلا سجدہ بھی دے چکا ہو, دوسرا سجدہ دیتے ہوئے اسے یاد ہے کہ پچھلی رکعت میں میں نے صرف ایک سجدہ دیا دوسرا نہیں دیا, تو اس صورت میں پچھلی رکعت کینسل ہو جائے گی اور یہ رکعت اس کی جگہ آ جائے گی اور ایک رکعت وہ آخر میں زیادہ پڑھے گا. تیسری صورت, اگر اسے یاد نہیں آتا, نماز پوری ختم ہو گئی, اسے نماز کے بعد یاد آیا کہ اس نے دوسری رکعت میں ایک سجدہ وہ بھول گیا, تو کیا کرے گا؟ نماز کے فوراً بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, ایک رکعت پوری پڑھے گا, قیام پورا, سورہ فاتحہ, رکوع کرنا, پھر سر اٹھانا رکوع سے, پھر دو سجدے کرنا, دو سجدے کرنے کے بعد پھر تحیات پڑھے گا, پھر سجدہ کرے گا, سلام پھیرے گا, پھر دو سجدے کر کے پھر سلام پھیرے گا. جو تین صورتیں ہیں رکن چھوٹنے کی, سمجھ آ گئی ہے؟ اگر نماز کے دوران یاد آ جائے اور اس جگہ تک پہنچا نہیں ہے جہاں تک وہ بھولا ہے, تو فوراً بیٹھ جائے, وہ رکن واپس لے کے آئے. اگر وہ رکن گزر جائے تو پچھلی رکعت کینسل ہو جاتی ہے. اگر نماز کے بعد فوراً یاد آ جائے تو ایک رکعت پوری ادا کرے گا, کیونکہ ایک سجدہ اکیلا نہیں دیا جا سکتا, ایک رکعت پوری ادا کرے گا پھر سلام پھیرے گا. رکن میں اگر تکبیر تحریمہ بھول جائے, ایک شخص سے تکبیر تحریمہ بھول گیا ہے, اس کی نماز باطل ہے, وہ شروع سے دوبارہ نماز ادا کرے گا پوری کی پوری, یہاں پر سجدہ سہو کافی نہیں ہے, پوری نماز ادا کرے گا. اور یاد رکھیں, رکن کے لیے اگر رکن بھول جائے کوئی شخص, سجدہ سہو کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ رکن واپس نہ لے کے آئے. رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی, جیسے کہ سجدہ کی مثال دی ہے میں نے, سجدہ بھول گیا تو سجدہ کرے گا پھر دو سجدے کرے گا. اور اگر تکبیر تحریمہ ہی بھول گیا جس سے نماز شروع ہوتی ہے, تو پھر پورے نماز ادا کریں گے, کیونکہ اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے, جب اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو باقی نماز کیسے پڑھے گا, اس لیے وہ پوری نماز ادا کرے گا. اگر یہ رکن جو ہے وہ آخری تشہد ہے, التحیات ہے, وہ بھول گیا, تو اس صورت میں اگر اسے فوراً نماز کے بعد یاد آ جائے تو فوراً بیٹھے ہوئے التحیات دوبارہ پڑھے اور سلام پھیر دے. اگر اسے بعد میں یاد آیا ہے, مسجد سے خارج ہو گیا ہے اور اسے یاد آ گیا ہے کہ اس نے آخر تشہد نہیں پڑھا, اس صورت میں وہ وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے, تو وہ پوری نماز ادا کرے گا. یاد رکھیں, رکن ساقط نہیں ہوتا. نماز کے ارکان جو پہلے 14 بیان کر چکے ہیں, یہ پورے کے پورے ارکان ہیں, ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص بھول جائے کوئی رکن, اسے یاد آ جائے تو پورا کر لے, اگر بھول گیا بالکل اسے یاد ہی نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا انشاءاللہ, لیکن اسے اگر یاد آ گیا ہے تو جب تک وہ پورا نہیں کرے گا اس کی نماز باطل ہے. اور نماز کی کمی کی دلیل جو پہلے بیان کر چکے ہیں, صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر عصر کی نماز ادا کر رہے تھے, 4 رکعت والی نماز تھی, 2 رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا, تو صحابہ کرام نے سمجھا, کچھ صحابہ نے سمجھا کہ نماز کم ہو گئی ہے, تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ کیا نماز کم ہوئی یا آپ بھول گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں ہوں. صحابہ کرام سے دریافت کیا, حضرت ابوبکر عمر موجود تھے, انہوں نے سر کو ہلا کر اشارہ کیا, یا رسول اللہ جی ہاں نماز میں کمی ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کے کھڑے ہو گئے, 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرا, پھر 2 سجدے کیے, پھر سلام پھیرا. تو اسے اگر کسی نماز میں کوئی کمی ہو جائے تو اس طریقے سے پوری ہو سکتی ہے. تیسرے

0: قسم ہے شک. اگر انسان کو نماز کے دوران شک پڑ جائے, اور یہ شک دو قسم کا ہوتا ہے, ایک شک کرنے کے بعد اسے یقین ہو جائے, نماز کے دوران ہی اسے یقین ہو جائے کہ میرا شک زائل ہو گیا. اس کی مثال میں دیتا ہوں, مثال میں آپ کو آسانی سمجھ آ جائے گی. ایک شخص ہے عصر کی نماز پڑھتا ہے, نماز کے دوران وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے, اسے شک پڑ گیا یہ دوسری ہے یا تیسری ہے. پھر وہ اچھی طرح سوچتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ تیسری ہے دوسری رکعت نہیں ہے, لیکن اسے شک تو آگے نماز کے دوران, تو وہ پوری نماز پڑھے گا اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرے گا اس صورت میں, کیونکہ اسے شک پڑ گیا تھا لیکن بعد میں اسے یقین ہو گیا. لیکن دوسری صورت ہے شک کی, اگر اسے شک ہو لیکن یقین نہ ہو, اسے شک ہے کہ دوسری ہے یا تیسری ہے, پھر وہ اس نے وہ سوچ میں آیا کہ دوسری یا تیسری سوچتا ہے, اسے فرق نہیں معلوم ہو سکتا کہ دوسری یا تیسری ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے دوسری سمجھے, کیونکہ اگر تیسری سمجھے گا اور وہ دوسری ہوئی تو ایک رکعت کم ہو جائے گی اس کی اور نماز باطل ہو جائے گی, تو دوسری سمجھے گا اسے تیسری نہیں سمجھے گا. کیونکہ حدیث میں آیا ہے فلیبن علی مستیقن, تو اپنی نماز کو اسی پہ کر دے جس پر اسے یقین ہو. یقین اس کو کتنے میں ہے, دو میں ہے تین میں ہے؟ دو پر تو یقین ہے اسے, شک کس میں ہے؟ تیسری میں ہے. تو یقین اس کو دو میں ہے تو دو ہی سمجھے گا اور دو رکعت کو سمجھ کر باقی نماز پوری کرے گا, اور نماز کے بعد دو سجدے سہو کے وہ ادا کرے گا. اور یہ شک اور وسوسہ جو ہے, اسے مسلمان کو نمازی کو بچنا چاہیے, اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہر نماز میں اسے وسوسہ ہوتا ہے, جب بھی نماز پڑھی کبھی کہتے قطرے گرے پیشاب کے, کبھی کہتے میں نے دو رکعت پڑھی ہے, کبھی کہتے میں سجدہ بھول گیا ہوں. اور اگر ہر وقت ایسا اس کے ساتھ ہے تو وہ شک نہیں, وہ شیطان کا وسوسہ ہے, اسے اس کو دور کرنا چاہیے اور اسے اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے, یہ اس کے لیے حالت نہیں, یہ شک نہیں ہوتا, یہ وسوسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نماز پختگی دے اور اسے سمجھ دے نماز کی, اور اچھی طرح تاکہ وہ نماز ادا کر سکے. دوسرا ہوتا ہے کبھی انسان کو شک پڑ جاتا ہے, تو جو میں نے باتیں بیان کی ہیں شک کے لیے, سجدہ سہو جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو کبھی کبھی انہیں شک پڑ جاتا ہے کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے. جسے پہلے بیان کیا صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک خاص شیطان ہوتا ہے, ایک خاص شیطان ہوتا ہے جس کا نام خنزب ہے, وہ شیطان نمازی کو اپنی نماز سے دور کرنا چاہتا ہے, وسوسے میں ڈال دیتا ہے. پوری دنیا کی جو بھی سوچ ہے نماز میں اسے یاد آ جائے گی, آگے پیچھے وہ سوچتا رہے گا نہیں آئے گا اسے کچھ یاد, لیکن نماز کے دوران پوری دنیا جہاں کی سوچیں اسے یاد آ جاتی ہے, اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اسے دور کرنے کے لیے کیا بتایا تھا, دو طریقے بتائے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز کے دوران, اور اپنی بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے دل کے اوپر تین دفعہ تھوکنا اس طریقے سے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ شیطان کا وسوسہ جاتا رہے گا. تھوکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم تھوکتے ہیں اور لعاب نکلتا ہے, یہ تھوکنا ہوتا ہے تھوکنا اس طریقے سے. ضروری نہیں ہے کہ اپنے کپڑے بھر دو تھوک سے, اس کا مطلب نہیں ہے. تھوکنے کا مطلب ہے کہ تھو تھو کرنا اس طریقے سے, اس آواز کو تھو تھو کی آواز کہتے ہیں. نماز با جماعت کا مسئلہ اور سنتیں اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. نماز با جماعت سے کافی لوگ گریز کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں, اور یہ اگلے درس میں انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ نماز با جماعت فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر, مرد کے اوپر, عورتوں کے لیے گھر میں, مردوں کے لیے با جماعت مساجد کے اندر نماز ادا کرنا فرض ہے. اس کی کتنی دلائل ہیں, کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کا اہتمام کیا اور اپنی امت کو حکم دیا, بعد میں کیسے یہ بگاڑ پیدا ہوا اور کس طریقے سے یہ امت اس سے غافل ہو گئی, اور آج کا مسلمان نماز یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں گھر میں اپنی نماز ادا کر لوں میری نماز درست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے, شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبيان الرسالة كشرح كدرس جاري ہے اور آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 15 پہ ہم بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف أن يعرف الحق بالرجال فكل ما جاء عن فلان فهو حق، بل شعارهم اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تكون من أهله. حق کو لوگوں کے ذریعے پہچاننا منہج سلف میں سے نہیں ہے. یہ اس طرح کہ جب کوئی بات فلان اور فلان کے ذریعے پہنچے گی تبھی صحیح ہوگی، بلکہ ان کا شعار یہ تھا کہ تم حق کو پہچانو، اہل حق کو پہچان لو گے، تم حق کو پہچانو، اہل حق والے بن جاؤ گے. میری پیاری باتیں ہیں، اور طالب علم کے لیے خاص طور پہ ایک لمحہ فکریہ ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں حق کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی، حق کو سمجھا کیسے جاتا ہے، اور کب کسی عالم کی بات لی جاتی ہے، کب نہیں لی جاتی ہے، کن علماء سے علم لیا جاتا ہے، کن سے نہیں لیا جاتا ہے. علماء بھی تو غلطی کرتے ہیں، اگر علماء غلطی بھی کرتے ہیں تو پھر ہم ان سے حق کیسے لے سکتے ہیں؟ جو خود غلطی پر تو اس کے پاس حق کیسے ممکن ہے؟ کیا علماء معصوم ہے یا نہیں ہے؟ جب معصوم نہیں ہے تو پھر غلطی کا اندیشہ بھی ہے تو حق کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اگر کافی اس جیسے اور بھی ذہن میں سوال گھومتے رہتے ہیں بعض طلاب علم کے اور بعض لوگوں کے، ان کے جواب میں اور خاص طور پہ اندھی تقلید کرنے والوں کے رد کے لیے شیخ صاحب نے اس پوائنٹ کا ذکر کیا ہے. بعض لوگوں کے نزدیک حق ایک یا دو علماء سے جو ملتے وہی حق ہے، جو کچھ بھی کہتے وہ حق ہے، جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے حق وہی ہے، صحیح غلط وہ نہیں جانتے. وہ یہی جانتے ہیں کہ اس عالم نے کہا تو بس یہ دین بن چکا ہے، اور کسی اور کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ان کے نزدیک وہ حق ہے کیونکہ اس عالم نے کہا ہے، اس لیے کہ وہ حق ہے یا نہیں. اگر حق بھی مان لیتے اس لیے کہ اس نے کہا ہے، اس لیے کہ وہ حق ہے. اب ایک عالم کی بات حق ہے اور حق کے مطابق ہے تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ کب کسی عالم کی بات کو نہیں مانی جاتی اور کب مانی جاتی ہے؟ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یاد رکھیں، حق کو جاننے کے لیے یا یہ جاننے کے لیے کہ حق کیا ہے تو حق کو جاننا پڑے گا نا. بغیر حق کو جاننے کی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حق ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ نہیں جانتے کہ سونا کیا ہے تو کبھی سونے کو پہچان نہیں سکتے. اگر کوئی کہے یہ سونا ہے اور ہو وہ چاندی، آپ نے کبھی دیکھا نہیں نہ کبھی آپ نے سنا ہے، مان لو گے کہ نہیں؟ تو یہ جاننے کے لیے سونا ہے یا یہ ہیرا ہے تو آپ کو پہلے ہیرے کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی، سونے کو پتہ لگانا ہوگا کہ سونا ہوتا ہے کہ ہیرے ہوتے کیا ہے. پھر کوئی تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے، اگر کوئی غلطی سے بھی جوہری سے غلطی ہو جاتی ہے، کہہ دے یہ ہیرا ہے اور آپ کو پرکھ ہے تو آپ کہہ سکتے نہیں یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، ہیرا یہ نہیں ہے، اس میں وہ علامت نہیں ہے جو ہیرے کی ہوتی ہے. کس نے سمجھایا تھا؟ اس نے سمجھایا تھا تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ معصوم تھوڑی ہے. یاد رکھیں، اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. دنیا میں ایک ہی شخصیت ہے جن کی ہر بات کو لیے بھی جاتا ہے اور ان کی ہر بات دین بن جاتی ہے، اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلاۃ والسلام. معصوم ہے، وحی نازل ہوتی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان دین ہے کیونکہ وحی کی بنیاد پر ہے. معصوم ہے، عصمت کس چیز سے ہے؟ وحی سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. اس لیے اپنے ذہن سے بات نکال دیں کہ ایک ہی شخصیت کافی ہے جس کی ہر بات دین ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام کے سوا. بات واضح ہے. اس کی دلیل میں نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقینا تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. کس کے لیے ہے؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتے ہیں. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ ذکر کرنے والا ہو. سورۃ الاحزاب نمبر 21. جتنی زیادہ ذکر ہوگا سنت کے مطابق، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اور آخرت کے دن سے ڈر ہوگا، معرفت ہوگی، اور اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہوگی، اتباع ہوگی، اور اس شخص کی زندگی میں، ایسے شخص کی زندگی میں اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے. دوسرے آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ، ویوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین. تو قصص نمبر 65 میں، 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن ان کو پکارا جائے گا میدان محشر میں، آخرت کا دن ہے، میدان محشر ہے، اب پکارا جائے گا، فیقول، یہ فرمائے گا، ماذا اجبت المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ تو جواب رسولوں کی بات کو دیا جاتا ہے، رسولوں کے علاوہ کسی عالم کی بات کا جواب نہیں دیا جاتا. ہم جواب دے نہیں ہے کہ ہم نے کس عالم کی بات کو مانا، کس عالم کی بات کو چھوڑا ہے. ہم جواب دے کیا ہے، کس کی جواب دے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے سامنے سر جھکایا کہ نہیں، مانا ہے کہ نہیں مانا، اتباع کی ہے کہ نہیں کی ہے. اگر کسی عالم کا قول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے ٹکرا جائے تو کس کے قول کو لیا، کس کو چھوڑا ہے، ہم اس کے جواب دے ہیں. تیسری آیت میں سورۃ النور آیت نمبر 63 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ لوگ آگاہ ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں یا ان کو عذاب علیم نہ پہنچے. عذاب علیم کیوں، فتنہ کیوں؟ کیونکہ وہ مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام کی حکم کی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، مخالفت جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام کے حکم کی ہے، اور امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم کیا ہے، وہ سبیل ہوں و منہاج و طریقت و سنت ہو و شریعت ہو. سبحان اللہ، امر کیا ہے، ان چار پانچ چیزوں پر مشتمل ہے. آپ وسلم کا حکم، آپ وسلم کا سبیل راستہ ہے، منہاج ہے، طریقہ ہے، سنت ہے اور شریعت ہے. جس نے آپ سے مخالفت ان میں کی ہے تو وہ فتنہ اور عذاب علیم کا مستحق ہو جاتا ہے. امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اقوال اور اعمال تولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام کے اقوال اور اعمال سے. کیا ترازو ہمارے پاس، کون سا قول سے کون سا غلط ہے؟ اگر کسی عالم کا یا کسی شخص کا قول اور فعل آپ وسلم کے قول اور فعل کے مطابق ہیں تو یہ حق ہے، مخالف ہیں تو حق نہیں ہے. فما وافق ذلك قبل. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو موافقت کرے گا آپ وسلم کے قول اور فعل کی وہ قبول کر لیا جائے گا، کائن وما خالفه فهو مردود على قائل وفاعله. اور جو مخالفت کرے گا تو اس کا قول، اس کا فعل اس پر رد کر دیا جائے گا، کائنا ما کان، چاہے کوئی بھی ہو، قول نہیں لیا جائے گا چاہے صحابی کیوں نہ ہو. اگر مخالفت ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، بشر ہے، معصوم نہیں ہے، فتوے میں غلطی ہو گئی ہے، افراد کی بات، اجماع صحابہ میں غلطی نہیں ہے، یاد رکھیں، اجماع صحابہ میں، اجماع میں غلطی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی کبھی، لیکن افراد میں ہو جاتے ہیں. ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، دو سے ہو سکتی ہے، ایک صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے ممکن نہیں ہے. تو اس کا قول رد کر دیا جائے گا چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو. اس کی دلیل کیا ہے کہ قول رد کر دیا جائے گا؟ كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم میں ثابت ہے اور ان کے علاوہ بھی، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اللہ اکبر، رد ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی ہو. من کیا ہے؟ اسم شرط ہے. عمل عمل، جس نے بھی، عموم کے لیے کہ نہیں، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق نہیں ہے، مخالف ہے، تو مردود ہے، وہ اس کا قول رد کر دیا جائے گا. حدیث میں ہم بات کر رہے ہیں کہ حق قبول کیا جاتا ہے کس سے؟ اہل حق سے. اہل حق میں ایک شخصیت ہیں جن کی ہر بات کو مانا جاتا ہے، من و عن سے تسلیم کر دیا جاتا ہے. کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اور حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما لکھا کرتے تھے جو کچھ آپ وسلم فرماتے تھے. تو کسی نے کہا آپ سب کچھ مت لکھو، اور یہ کہا سیدنا عبداللہ بن عمر سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، کبھی غصے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی رضامندی میں کچھ کہہ دیتے ہیں، تو سب مت لکھا کرو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا حق، لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھ سے صرف حق ہی نکلتا ہے، یعنی میں صرف حق کی بات کرتا ہوں، چاہے غصے میں ہو چاہے رضامندی ہو، جب دین کی بات ہے تو حق ہے، بات ختم ہے. غصہ بھی اللہ کے لیے ہے، رضامندی بھی اللہ کے لیے، تو حق ہی ہے. لکھو جو کچھ میں کہتا ہوں وہ لکھا کرو. اسے امام احمد ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور امام البانی نے صحیح فرمایا ہے. سلف، صحابہ کرام سلف نے اس مسئلے کو سمجھا کیسے؟ کیا کسی کی بات کو من و عن سے لے لیتے تھے اگرچہ وہ نصوص کی مخالفت بھی ہوتی اس میں؟ آئیے دیکھتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہما، ابن عبد البر جامع علم و فضلہ میں حدیث نمبر 2377 میں 2377 میں عروہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں، لیکن ذرا غور کریں اب ایک تابعی صحابی سے کیسے مخاطب ہے. سیدنا عروہ جو ہے عروہ بن الزبیر سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں، سیدہ اسماء کے بیٹے ہیں، اچھا، اور معروف شاگرد ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے، میں بہت سارا علم حاصل کیا ہے، اور پیار سے عریا کہتے تھے، عریا تصغیر عروہ کی عریا ہے، عریا کے نام سے معروف ہیں. تو عروہ یہ کہتا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس سے الا تتقی اللہ، کیا آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ آپ لوگوں کو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ حج کے مہینے میں عمرہ کر لیں، سید اللہ بن عباس فرماتے ہیں سل امک یا عریا، جا اپنی ماں سے پوچھو اے عریا. ماں کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ. ماں سے مراد اہل علم، یعنی جو جس سے تم نے علم حاصل کیا ہے، تو بانجا لیکن اپنے ماں سے سیدہ عائشہ جا کے پوچھو. اور یہ بات بھی سن لیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ فضیلت بھی دیکھ لیں، جب صحابہ میں کوئی اختلاف ہوتا تو حل کون کرتے اس اختلاف کو؟ بڑے عالم کے پاس جاتے تھے نا، تو کئی مسائل میں سیدہ عائشہ جا کے مسئلے کا، یعنی جو یعنی اتنا علم تھا ان کے پاس رضی اللہ عنہا عن الصحابۃ اجمعین، کہ بعض اختلاف مسائل حل ان کے پاس جا کے ملتا. سبحان اللہ. سل امک یا عریا، جا اپنی ماں سے پوچھے عریا. فقال عروہ، عروہ کہتا ہے اما ابو بکر و عمر فلم يفعلا، میں تو یہ کہتا ہوں ابو بکر عمر یہ کیا نہیں جو آپ کر رہے ہیں ابن عباس. فقال ابن عباس والله ما اراكم منتهين حتى يعذبكم الله، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں تم نہیں رکو گے یہاں تک کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب میں لے لے گا. صحابی کہہ رہے تابعی کو نحدثكم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متحدثون عن ابو بکر عمر، میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیار پیار علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور تم مجھے کہتے ہو بکر عمر نے یہ کہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے سامنے صحابی کا قول بھی کوئی قیمت نہیں ہے. اصل قصہ کیا ہے؟ اصل قصہ سن لیں. مسند احمد میں حدیث نمبر 2277 میں دوسرے لفظ سے آیا ہے، قال عروہ بن عباس سے کہتا ہے اے ابن عباس تو کب تک لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا؟ کہتے اور یہ کیا ہو گیا؟ کہتے لوگوں کو تم عمر کا کہتے ہو حج کے مہینوں میں، اور بکر عمر نے منع فرمایا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قد فعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عریا اللہ تعالیٰ کے پیار علیہ السلام نے یہ عمل کیا تھا. کیا عمل کیا تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیار علیہ السلام حج کی نیت کر گئے تھے، اور اپنا جانور بھی قربانی کا ساتھ لے گئے. اور جس صحابی کے پاس قربان کا جانور نہیں تھا انہوں نے افراد کی نیت کی تھی. جب مکہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم تھا کہ افراد والے جو ہیں وہ تمتع کر لیں, وہ جن کے پاس قدرت ہے قربان جانور خریدنے کو تو خرید لے مکہ سے, جن کے پاس نہیں تو وہ روزے رکھ لے. پھر تو صحابہ کرام نے چنانچہ کہ افراد والے نیت تبدیل کر کے عمرے کی نیت کر لی, اور پھر عمرے سفارت ہونے کے بعد دوبارہ حج کی نیت کی بعد میں دوسرے نئے احرام کے ساتھ. تو اس مسئلے میں سنا جب لوگوں نے پھر کیا ہوا, لوگوں نے پھر کیا کیا, ایک سفر کرتے حج عمرہ کر کے آتے, تمتع کثرت سے کرنا شروع کر دیا. سیدنا بکر عمر کے زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ کثرت سے یہ کر رہے ہیں تو منع کیا اور کہا کہ ایک سفر کرو حج کے, ایک سفر کرو عمرے کے لیے, تو افراد بہتر ہے تمتع سے. اور بعض سلف کے نزدیک کیونکہ اختلاف مسئلہ ہو گیا تھا, انہوں نے بھی یہ فتویٰ دینا شروع کیا, کیونکہ سیدنا عبداللہ سیدنا بکر سیدنا عمر خطاب نے یہ فتویٰ دیا کہ افراد کرو. ان کے مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد نہیں تھا کہ تمتع سے بہتر ہے, مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو اس چیز پہ آمادہ کرنا کہ کیوں بھائی کنجوشی کرتے ہو, ایک ہی سفر میں دونوں چیزیں کر کے واپس آ جاتے ہو, بھائی ایک سفر عمرے کے لیے کرو, ایک سفر حج کے لیے کرو, ٹھیک ہے نا. جب عروہ بن الزبیر پتہ چلا کہ سید عبداللہ بن عباس یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ تمتع کر سکتے ہو تم, ان کے لیے کوئی نئی بات ہی, بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, اب آپ سے بڑے صحابہ نے یہ فتویٰ دی اور آپ یہ فتویٰ دیتے ہو, تو جا کے کہتے کہ لوگوں کو کب تک گمراہ کرتے پھرو گے تم, بھی کیا بات ہوئی ہے, بھی آپ یہ کہتے ہو کہ میں حج کی مہینے تو عمرہ کر سکتے ہو. جواب میں کیا فرمایا پتہ ہے؟ بحث کی ہے کوئی, کیا سامنے آیا؟ قد فعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا قول نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم نے یوں کیا تھا. آگے جو ہے پھر علیہ کہتا ہے فقال عروہ كان هما اتبع رسول صلى الله عليه وسلم واعلم به منك. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ زیادہ علم والے سیدنا ابوبکر و عمر تھے. یعنی سر عروہ جو اپنے اب عذر پیش کر رہے ہیں, میں نے کیوں کہا اتنی بڑی بات کیوں, کہ ڈرتے نہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو, ان کے پاس کیا علم ہے کہ آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا تھا؟ ابوبکر عمر جانتے تھے, لیکن عروہ سے یہ بات رہ گئی کہ وہ افضلیت کی بات کر رہے تھے اپنے زمانے کے اعتبار سے, مطلقاً نہیں. بات سمجھنے کی ہے, سیدنا عمر نے تین طلاقوں کے مسئلوں کے زمانے میں آیا اور ان تین طلاقوں ایک طلاق یعنی تین طلاقوں کو طلاق بائن کر دیا کہ تین طلاقیں تین ہی ہوں گی, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تین طلاق ایک سمجھی جاتی تھی, ایک طلاق تھی. جب لوگوں نے اس کو آسان لے لیا اور طلاق دھڑا دھڑ کرنا شروع کر, ہر بات پہ دھمکی دینا شروع کر دی, تین طلاق طلاق طلاق طلاق ہر بات پہ, تو سزا کے طور پر انہیں کیا یہ مطلقاً ہر زمانے کے لیے ہے؟ نہیں. تو بعض علماء نے اس مسئلے کیوں لیا, بعض اس میں کہتے فروع مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے, اصول کا بھی آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا کیونکہ دلائل ہی ایسی ہیں. تو اس قصے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یعنی سیدنا ابوبکر صدیق کا قول بھی سراکوں پہ, سیدنا عمر کا قول بھی سراکوں پہ, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کے سامنے ٹکرا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا جائے گا اور ان کے قول پہ عمل نہیں کیا جائے گا. یہاں پر حق کس کے ساتھ ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھو علماء کیا فتویٰ دیتے ہیں, افضل الحج کون سا ہے؟ حج تمتع ہے. اور یہ صرف اس زمانے کے نہیں تھا کہ صرف بعض صحابہ کے لیے, کیونکہ انہوں نے اپنی نیت بدل لی تھی اور افراد سے تمتع کرے صرف ان کے لیے تھا, بعض نے کہا نہیں صرف خاص ان کے لیے تھا, اس لیے اس فتوے پر آج بھی قائم ہے. غلط اجتہادی غلطی ہم کہتے ہیں, لیکن یہ کوئی جھگڑے کا باعث بن سکتے ہیں, ولا و برا اس پہ قائم نہیں ہوتا, یہ فروعی مسئلہ ہے, اس میں غلطی کسی عالم سے ہو جاتی, مجتہد عالم اس نے فتویٰ دیا علم کی بنیاد پہ دیے. اب یہاں پہ سیدنا عریہ نے علم کی بات کی ہے کہ نہیں, عذر پیش کیا ہے کہ نہیں, کہ آپ سے زیادہ بہتر وہ جانتے تھے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آج کے زمانے میں ایک فقیہ ایک مفتی آتا ہے اور وہ فتویٰ دیتا ہے علم کی بنیاد پہ دیتا ہے, تو اس کو برا بھلا نہیں کہا جاتا. فتویٰ میں فروع مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس کی دلی کی نوعیت ایسی ہوتی ہے, سمجھ میں فہم میں استنباط المسائل میں اجتہاد میں فرق ہے, لیکن اگر اصول میں کوئی اختلاف ہے پھر وہ قابل گرفت ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ بات کی جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں, وہ فروع اصول کو برابر سمجھتے ہیں اور فرق نہیں جانتے کہ اصول میں فرق ہے یا فروع میں کوئی غلطی ہو رہی ہے, دونوں کو برابر کر کے اور گمراہی کا ٹائٹل یا نام لگا دیتے ہیں. یہ سیدنا عبداللہ بن عباس تھے اور سیدنا اور امام حریہ تھے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جیسے کہ امام بحیق نے سنن کبریٰ میں جلد نمبر 10 صفحہ 116 میں بیان کیا ہے, کہ تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کی تقلید نہ کرے دین میں کسی ایک شخص سے تقلید نہ کرے. اگر وہ ایمان لے کے آتا تو یہ بھی ایمان لے کے آتا ہے, اگر وہ کفر کرتا تو یہ بھی کفر کرتا ہے. اگر کسی نے کسی کی تقلید کرنی ہے لازمی طور پر اور کوئی راستہ نہ ہو تو پھر میت کی تقلید کرے اور زندہ کو چھوڑ دے, جو مر چکا ہے اس کی تقلید کرے, زندہ کی تقلید نہ کرے, کیونکہ زندہ پر فتنہ کا خطرہ اور خدشہ باقی رہتا ہے. سبحان اللہ, جو وفات پا چکے ہیں وہ فتنوں سے بچ چکے ہیں, جو وفات پا چکے ہیں وہ فتنوں سے بچ چکے ہیں, جو زندہ ہے اس سے صرف فتنہ ابھی باقی ہے کہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے سابق قدمی کی دعا مانگنا چاہیے. سلف صالحین کثرت سے دعا کیا کرتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کیا کرتے تھے, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. امام مالک بن انس رضی عنہ, امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ہر شخص کا قول لے لیا جاتا ہے اور رد بھی کر دیا جائے سوائے صاحب هذا القبر, اور اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف, کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لیا جاتا ہے, چھوڑا نہیں جاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کوئی بھی ہو قول لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے, حق کے مطابق تو لے لیا جاتا ہے, اگر غلط ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے. سیر علام النبلاء جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 95. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہے, اجماع بھی آگے دلیل, مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے قول کے لیے اس سنت کو چھوڑ دے. اس میں اجماع ہے. اعلام الموقعین ابن القیم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282. اور امام شافعی اور امام ان سے پہلے امام ابو حنیفہ سے بھی یہ بات معروف ہے, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, مجموع شرح مہذب میں جلد نمبر صفحہ نمبر 92 میں بیان کیا ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ رفع الملام میں فرماتے ہیں, سارے امام متفق ہیں اتفاقا یقینیا, یقینی طور پر متفق ہیں یعنی اجماع ہے, کس بات پہ؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے وجوب پر, اور لوگوں میں سے ہر کسی کا قول لے بھی لیا جاتا ہے اور چھوڑ بھی دیا جاتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے. جیسے امام مالک کا قول اسے ملتے جو قول شیخ الاسلام بن تیمیہ کا بھی ہے رفع الملام میں. شیخ حسین بن تیمیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کبھی ان میں سے نہ ہونا جو حق کی اتباع اس وقت کرتے جب ان کی خواہش نفس کے مطابق ہوتی ہے, اور مخالفت کرتے حق کی جب خواہش نفس کے مخالف ہوتی ہے, تو تمہیں نہ تو حق کے پانے کا ثواب ملے گا بلکہ تمہیں حق کی مخالفت کی سزا ضرور ملے گی, کیونکہ حق کی اتباع تو نہیں ہوئی نا دونوں صورتوں میں. بات سمجھ آئے؟ سید امام عمر عبد العزیز رحمہ اللہ معروف تابعی ہیں, وفات سن 101 ہجری میں ہوئی, من ائمۃ التابعین اور اموی خاندان کے معروف خلیفہ, عدل و انصاف والے. فرماتے ہیں, کبھی ان میں سے نہ ہونا جو حق کی اتباع اس وقت کرتے جب ان کی خواہش نفس کے مطابق ہو, اور خواہش نفس کے مخالف ہو تو حق کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, اب دو راستے ہیں, اگر حق کی اتباع کی اپنی خواہش کے مطابق اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا. سزا ملے گا کہ نہیں؟ کیونکہ دونوں صورتوں میں حق کی اتباع نہیں کی اس نے, کس کی اتباع کی ہے؟ اپنی خواہش نفس کی, تو دونوں صورتوں میں اسے سزا ہی ملے گی. یہ اثر مجموع الفتاوی بن تیمیہ نے جلد نمبر 10 صفحہ 480 میں بیان کیا ہے, اور اس اثر کو کہاں پڑھا ہے ہم نے, یاد ہے؟ ابھی پڑھیں گے, پھر ابھی آنے والا ہے انشاءاللہ, شاید پہلے بھی گزر چکا ہے, شرح عقیدہ طحاویہ میں ابن عز الحنفی نے بھی اس کو بیان کیا ہے. اچھا, مجموع فتح میں شیخ علیہ السلام بیتے میں ایک مثال دیتے اس اثر کی, سلام عمر عبدالعزیز کے اثر کی. فرماتے ہیں, اب ابو طالب کو دیکھ لیں, ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت کی ہے, مدد کی ہے, اور یہ سب کچھ کس لیے کیا ہے؟ اپنے رشتہ دار کے لیے, اللہ کے لیے نہیں کیا, تو اسے اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا. اور نہ ہی اس کا نہ ہی ان کو اس کا کوئی ثواب ملا ہے. اب ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں, دفاع انہوں نے بھی کیا ہے, نصرت بھی کی ہے, اور اپنے مال, اپنی جان, اپنے نفس سے بھی. اللہ تعالیٰ کے طرف سے کیا فرمایا ہے, اسے جو نبہ الاتقى الذي اتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. کس کے تعلق سے؟ سیدنا ابوبکر صدیق سے. تعلق سورۃ الليل کی آخری آیات جو ہیں. اب دونوں نے, دونوں کو دیکھا جائے, ابو طالب کو دیکھا جائے, ابوبکر صدیق کو دیکھا جائے, رضی اللہ عنہ, دونوں نے دفاع بھی کیا, نصرت بھی کی ہے, عزت بھی کیا, احترام بھی کیا, مدد بھی کیا, ساتھ بھی دیا ہے. سبحان اللہ, ایک جنوں میں ہے, ایک جنت کے سرداروں میں سے. وجہ کیا ہے, اصل بات کیا ہے, اتباع حق کی نہیں ہوئی. ایک نے حق کی اتباع کی, دوسرے نے اپنی خواہش کی اتباع کی ہے. ابو طالب نے کس چیز کی اتباع کی ہے؟ خواہش کی اتباع کی, حق کی اتباع نہیں کی. اگر حق کی اتباع ہوتی تو آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اے میرے چاچا ایک مرتبہ کہہ دو لا الہ الا اللہ. کہا, سے بخاری کی روایت ہے. آخر لفظ کیا تھا ابو طالب کے؟ انا ملت عبد المطلب, میں ابو عبد المطلب کی ملت پہ مر رہا ہوں, اپنے باپ کی ملت پہ, باپ دادا کی ملت پہ مر. کیا باپ دادا کی ملت تھی؟ کعبہ کے گرد کتنی بت تھے؟ 360 بت تھے. یہ بت پرستی باپ دادا کی ملت تھی, تو اسی ملت پر اس بندے کی وفات ہوئی. ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ مدد بھی کی, اعانت بھی کی, قربانیاں بھی دیں. جب مال کا وقت ہے مال قربان کر دیا, گھر کا وقت ہے گھر قربان, جب شہر کا وقت ہے شہر بھی قربان کر دیا. لیکن کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا, حق کو, یعنی حق کی اتباع کرتے ہوئے کیا. اس لیے دونوں کا انجام بھی برابر نہیں ہے. حق کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ با ہم حق کی تو صبح سے کر رہے ہیں, حق ہے, حق پہچانا کیسے جاتا ہے؟ ابو داؤد میں ایک اثر صدر معاذ بن رضوان کا لمبا اثر پہلے ذکر کر چکا ہوں میں کسی درس میں, فرماتے ان علی الحق نورا, حق میں ہمیشہ نور ہوتا ہے, حق روشن ہوتا ہے. ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے. تو یہ نور کیا ہے؟ امام بیہقی سنن کبری میں اس نور کو بتاتے ہیں, نور ہے کیا جو حق پہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ امام سیدنا معاذ بن جبل نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نور پہ, کہ حق پہ نور ہے, یعنی واللہ اعلم دلالت من کتاب او سنت او اجماع او قیاس. حق کیا ہے؟ یا تو قرآن کی آیت ہے, یا سنت ہے, یا اجماع ہے, یا قیاس یعنی قیاس معتبر ہے. یہ حق ہے جس کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. خلاصہ کلام, حق نہ تو کثرت میں ہوتا ہے نہ قلت, یعنی حق کا تعلق کثرت سے ہے, نہ قلت سے ہے, نہ طاقت سے ہے, نہ کمزوری سے ہے, اور نہ ہی جیت سے ہے, نہ ہار سے ہے, اور نہ ہی خاص لوگوں سے جڑا ہوا ہے. حق دلیل کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. جب دلیل ہے, برہان ہے تو حق ہے, جب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى ودين الحق جڑے ہوئے ہیں. ہدایت کیا ہے؟ وحی ہے. دین حق وحی پر قائم ہے, عمل ہے. دین کا نام, دین عمل کا نام ہے, اور حق وہ عمل ہے جو علم پر قائم ہوتا ہے, وحی پر قائم ہوتا ہے. یہ حق ہے, اور اسی حق پر قائم ایک جماعت ہوگی جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میری امت میں سے ایک ایسی گروہ ہوگا, ایک ایسی جماعت ہوگی جو حق پر قائم ہوگی, ظاہر ہوگی, ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی, جہاں تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہے, یعنی تا قیامت رہیں گے, جیسا مسلم کی روایت میں آیا ہے. لوگ بدلتے رہتے لیکن حق کبھی بدلتا نہیں ہے, حق ثابت ہے اور واضح ہے. دو غلط فہمیاں ہیں, ٹائم بھی اختتام کو پہنچا ہے. ایک غلط فہمی کا جواب, پہلی غلط فہمی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم براہ راست قرآن سنت سے علم حاصل کرنا شروع کریں, علماء کی طرف رجوع نہ کریں. جب بات ایسی ہے, غلطی علماء بھی کرتے ہیں, تو ہم بھی تو مرد ہیں, ہم بھی سمجھ سکتے ہیں مسائل کو, یا ہم کسی ایک امام کے پیچھے لگ جاتے, وہ جو بتائے گا اسی کی بات مان لیں گے ہم. جب ایک امام بھی غلطی کرتا ہے تو دو بھی کرتے, دس بھی کرتے, تو پھر ہم لوگوں سے لوگوں کی طرف کیوں جائیں گے؟ تو خود کتابیں پڑھنا شروع کر دیں اور خود علم حاصل کرنا شروع کر دیں اپنے سمجھ کے مطابق. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے, یہ غلط ہے. دین کے احکام سمجھے جاتے ہیں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے, اور سمجھنے والے علماء ہوتے ہیں، وہ علماء جنہوں نے صحیح سمجھا ہے، اور صحیح وہ علماء سمجھتے ہیں جو سمجھنے کا صحیح راستہ اختیار کر چکے ہیں. سمجھنے کا صحیح راستہ وہ ہے جو سلف کا راستہ ہے، اور سلف کا راستہ اس لیے صحیح ہے کیونکہ سلف کے سردار صحابہ کرام ہیں، اور انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے شریعت کا علم حاصل کیا ہے، جس کی سمجھ اور فہم صحابہ کرام اور ان کے متبعین کے مطابق ہے، تب تو اس کی فہم صحیح ہے. اس کی بات صحیح بات کو مان لینا چاہیے اور غلط بات کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، وہ عالم ہے، غلطی کا اندیشہ ہوتا ہے. اس کی بات کیوں ماننی چاہیے؟ کیونکہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، نبی نے کی تو آنا نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب یہ علماء ہے امت کے جو انبیاء کا کام کریں گے، ان کے ذمے یہ کام سپرد کر دیا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. بہترین امت کیوں ہے؟ کیونکہ انبیاء والا کام کرتی ہے. نبی تو نہیں آگے کبھی، وہ دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن اس عظیم امت میں سے ایسی امت ہی آئیں گے جو انبیاء کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں گے. معصوم نہیں ہیں، بشر ہیں، غلطی کا اندیشہ باقی رہتا ہے. تو ان سے علم حاصل کرنے والا شخص یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں تو ان سے علم حاصل کر رہا ہوں جب تک یہ صحیح حق بات کر رہے ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق صحیح منہج پر قائم ہوتے ہوئے صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق ہے تو قبول کر دی جائے گی. بات اگر کبھی ان سے کوئی غلطی ہوئی تو ان کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا اور حق کو اپنایا جائے گا. اور اس میں اس اعتبار سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اعتصام سفر 548 میں 548 میں فرماتے ہیں، جب حق ثابت ہو جائے تو وہ معتبر ہو جاتا ہے لوگوں کے علاوہ. اور یہ بھی یاد رکھو، یعنی حق ہم کیوں قبول کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے استاد نے کہا ہے، اس لیے قبول کرتے کیونکہ ہے حق، قرآن سنت صحیح فہم کے مطابق ہے. جب میں شیخ ابن باز کی بات کوٹ کرتا ہوں یا ابھی میں شاطبی کی بات کوٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ امام شاطبی نے کا قول ہے یا امام شیخ ابن باز کا قول ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ یہ حق ہے، اس لیے کہ یہ قرآن سنت کے مطابق ہے، مخالف نہیں ہے. یہ کس نے کہا مطابق ہے؟ علماء نے کہا ہے. کس نے؟ جو ان کے علاوہ اور امت کے بہت سارے سلفی علماء ہیں جو سلف کی اتباع کرنے والے ہیں، جن کا منہج اور عقیدہ کسی سے مخفی نہیں ہے، جو ہر قول میں ہر فعل میں عقیدتاً اور عبادتاً اور سلوکاً اور سیاست ہر اعتبار سے سلف کے فہم کو ہمیشہ آگے کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو امام شاطبی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب حق ثابت ہو جائے تو وہ معتبر ہے لوگوں کے علاوہ، یعنی لوگوں کی طرف مت دیکھو، حق کی طرف دیکھا کرو. اور یہ بھی بات اچھی طرح یاد رکھو کہ یہ کہ حق بغیر واسطے کے جاننا ممکن نہیں ہے، اور ان علماء کے ذریعے سے حق کو حق کی طرف پہنچا جا سکتا ہے، کیونکہ وہی یہی علماء یہ حق کی طرف دلالت کرتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 224 میں، مسلمان یعنی علماء جو ہیں جن کی وہ اتباع کرتے ہیں، علماء کی وہ ایک وسیلہ ہیں، ایک راستہ ہیں لوگوں کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پہنچاتے ہیں ان لوگوں تک، اور وہ چیز سمجھاتے ہیں جو انہوں نے سمجھی ہے اپنے اجتہاد اور استطاعت کے مطابق. دوسری غلط فہمی، بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ علم کسی سے بھی حاصل کیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی عالم اگر ہو یہاں کے اہل بدعت میں سے کیوں نہ ہو تو اسے علم اس لیے حاصل کیا جا سکتا ہے کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شیطان سے علم حاصل کیا تھا. دیکھو بے وقوفوں کو دیکھو کیا کہتے ہیں، ایک عظیم صحابی جو وہ شیطان کی بات کو مان لیتا ہے، ان سے بھی یعنی انہوں نے علم حاصل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک یہودی کو بات کو مان لیا تھا، جب یہودی نے کہا کہ اے مسلمانوں جماعت تم شرک کرتے، تم لوگ کہتے ہو ماشاء اللہ شئت یا رسول اللہ، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم یہ قسم کھاتے ہو کعبہ کی قسم کھاتے ہو اور کعبہ کہتے ہو تو یہ شرک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی بات کو مان لیا، اقرار کر لیا. تو بعض لوگ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی بات کو مان لیتا ہے اور ان سے علم حاصل کرتا ہے تو ہم اہل بدعت سے علم حاصل کیوں نہ کریں؟ غلط فہمی کو دیکھیں ذرا، یعنی لوگوں کی عقلیں کہاں گئیں؟ یعنی بدعت میں اتنی اندھے ہو چکے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا وہ کہہ کیا رہے ہیں. رہ گئی بات اہل بدعت سے علم حاصل کرنے کی، تو ہر عقلمند سمجھدار بندہ اس کا جواب جانتا ہے. شیخ مقبل بن جہاد الوادعی حفظہ اللہ ان کی ایک کیسٹ ہے السراج فی عجوبۃ المنہاج, اس کیسٹ میں بڑا پیارا جواب دیتے ہیں ان تین غلط فہمیوں کا. کہتے ہیں مثال کے طور پہ, یعنی غلط فہمی میں یہ بھی بات ہے میں بھول گیا, بعض لوگ یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں بدعت سے علم حاصل کرنے کا, کیونکہ امام بخاری کے بعض استاد شیعہ تھے, تو اگر امام بخاری شیعوں سے علم حاصل کر ہم کیوں نہیں کر سکتے. یہ بھی غلط فہمی بیچ میں, تو چار چیزیں آ گئی ہیں اسے غلط فہمی میں. اس کا جواب فضلت شیخ العلامہ مقبل الہادی الوادعی علامۃ الیمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلمان بن مہران الاعمش جو ہے یہ احد الثقات الاثبات الحافظین ہے, اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان میں تشیع پایا جاتا تھا, یعنی ان کو شیعہ کہنا, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ باطل ہے, بات درست نہیں ہے. صاحب سنت ہے, اپنی زندگی میں سنت پر قائم تھے, سنت کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں, اور جنہوں نے یہ کہا کہ ان میں تشیع ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا وہ شیعہ ہے, بلکہ خفیف لفظ سے کہا تشیع پایا جاتا ہے, اور دونوں میں فرق ہے. اور اجلی نے یہ کہا تھا کہ ان میں تشیع پایا جاتا ہے اور ان کی ہر بات بھی قابل قبول, یعنی اس پر بھی بڑا کوشچن مار کے کہ وہ تشیع تھا کہ نہیں تھا. یہ بات بھی جان لیں تشیع سے کیا مراد ہے. یہ مراد نہیں کہ جیسے آج کے شیعہ ہیں رافضی ہیں, تشیع سے مراد یہ اس زمانے میں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سائڈ پہ تھے, ان کے ساتھ تھے, بعض صحابہ بھی تھے جب جنگ تھی اور جب فتنے کا زمانہ تھا, تو جو سیدنا علی کے ساتھ تھے ان میں تشیع کہتے تھے, یا جو سیدنا علی کو سیدنا عثمان پہ فضیلت, صرف فضیلت کے حد تک, خلافت نہیں, خلافت کی ترتیب میں ان کا اتفاق ہے, اجماع ہے, ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی, لیکن فضیلت میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری میں قرب میں کون زیادہ افضل ہے, کون زیادہ قریب ہے, اس میں اختلاف پایا جاتا تھا. اس کو بھی تشیع کہا گیا ہے بعض محدثین کے نزدیک. اگر کسی محدث کے بارے میں کہا جائے کہ تشیع ہے تو آج کے شیعہ نہیں ہیں جو بدعقیدہ لوگ ہیں, بدعتی ہیں, ہرگز نہیں. یہ فرق بھی جان لیں. الغرض فضل سے فرماتے ہیں صاحب سننا ہے, بلکہ اعمش سے کئی احادیث مروی ہیں صحیح سند کے ساتھ جن میں انہوں نے سیدنا ابوبکر اور عمر کی فضیلت بیان کی ہے. راوی ہے, روایت کرتا ہے, اس کا عقیدہ ہی تو روایت کر رہا ہے نا, اور بلکہ سیدنا معاویہ عنہ کے بارے میں بھی ان کی حدیث موجود ہے, بلکہ یہ حدیث معروف حدیث, لو كنت متخذا خليلا من اهل الارض لاتخذت ابو بکر خليلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں دنیا میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بنا لیتا. یہ روایت صحیحین میں ہے. اس سند کی روایت, اس روایت کی سند میں کون ہے؟ احمد میں موجود ہے, یعنی کوئی عقیدہ تو اس طریقے سے تھا. الغرض ابو ہریرہ کے تعلق سے کہ انہیں علم شیطان سے حاصل کیا, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے, وہ بے بنیاد بات ہے. صرف ابو ہریرہ نے شیطان کی بات کو نہیں مانا, وہ جانتے نہیں تھے کوئی شیطان ہے کون ہے, کس نے بتایا کہ وہ شیطان ہے؟ سبحان اللہ, پہلی بات ہے وہ جانتے نہیں تھے کہ شیطان ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلا کہ وہ شیطان ہے, تیسری بات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار سے پتہ چلا کہ آیت کرسی سے وہ بھاگتے ہیں. شیطان کی بات کو مانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقرار نہ کرتے تو کیا آج ہم پڑھتے آیت کرسی شیطانوں کو بھگانے کے لیے؟ ہمیں یہ علم کہاں سے ملا؟ شیطان سے نہیں ملا, ہرگز نہیں. شیطان نے تو اعتراف کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا زمانہ, وحی نازل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار سے ہمیں پتہ چلا ہے. یہودی کا قصہ جیسا فرماتے ہیں نصیحت اور علم حاصل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس یہودی نے نصیحت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے, لیکن حکمت کا تقاضا تھا کہ ابھی وقت ہے, وقت پر میں بتاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ وسلم اور حکمت میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم, امت میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمت سے بڑھ کر ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ ابھی وقت آئے گا, میں اس پر بھی بات کروں گا. لیکن اس یہودی نے پہلے بات کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت کو قبول کر, کیونکہ بات حق تھی. تو نصیحت, اگر آپ کو بدعتی آ کے نصیحت کرتا ہے, مجھے کوئی کرتا ہے, میں انکار کر دوں, کیونکہ بدعتی اس لیے, اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے, غلطی کی نشان دے ایک بدعتی کرتا ہے, میں رد کر دوں اسے کیونکہ بدعتی اس لیے. تو نصیحت تو مانی جاتی ہے, مخالف کی مانی جاتی ہے نصیحت, لیکن علم مخالف سے نہیں حاصل کیا جاتا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل یہودی سے نہیں کیا. کیسے ممکن ہے کہ ایک یہودی عقیدہ کس مسئلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر جانتا ہو؟ بلکہ بعض دعا سے غلطی ہوئی ہے. پیچھے زین العابدین بھی اس میں بڑی ٹھوکر کھائی, کہتے دیکھو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتا ہے کہ توحید کیا ہے, یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے, عقل کے اندھے لوگ ہیں, بیچاروں خود نہیں پتہ شریعت کیا ہوتی ہے, دین کیا ہوتا ہے. اگر اس یہودی کے اس قصے کی اس روایت کی اگر علماء کی شرح پڑھ لیتے تو کبھی یہ غلطی نہ ہوتی, لیکن اپنے عقل کو آگے کرنا, فہم کو آگے کرنا ہے اور یہ لوگوں کو بتانا کہ دیکھو میرے جیسا کوئی نہیں, میں نے بڑا کمال کیا ہے, بڑی نئی بات کی ہے میں نے, بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کا تقاضا تھا, اور یہ دن تدریجن جتنے مسائل ہیں ایک وقت حکم نہیں آیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسبت وقت کے منتظر تھے, مناسب وقت میں حکمت کے ساتھ میں یہ بات بھی سمجھا دوں گا. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, جب اس یہودی نے نصیحت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً, مناسب وقت تھا کہ نہیں, ابھی تو یہودی نے بھی یہ بات کر لی ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود, یعنی یہودی کے بات کے قرار نہیں ہے, یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دین بنا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت قبول کر لی ہے جب یہ بات سامنے آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیا ہے. لیکن کوئی حزبی آگے آتا ہے یا کوئی بدعتی آتا ہے اور ہمیں نصیحت کرتا ہے, قبول کرتے ہیں, لیکن اسے علم حاصل کرنا, کیا نصیحت علم حاصل کرنا دونوں برابر ہے؟ کیا علم حاصل کرنا الگ مسئلہ ہے, نصیحت قبول کرنا الگ مسئلہ ہے, ان عقل کے اندر دونوں کو برابر کر دیا ہے. کیوں؟ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے, تاکہ ان کی یہ بات باقی رہے کہ بعض اہل بدعت سے ہم علم حاصل ہوئے. بعض ایک شخص کہتا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے, جہب بن صفوان سے علم اگر لے لیں اور اس کی حق بات کو مان لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب جہب بن صفوان اس لائق ہے کہ اس سے کوئی علم لیا جائے یا اس کی حق بات لی جائے؟ کیوں باقی سلف والے مر گئے تھے کیا؟ یعنی دیکھیں, جب دیکھیں اگر آپ مخالفت کرنا چاہتے تو اس کی حد بھی تو ہونی چاہیے نا. اب یہ بات ہے کہ اہل بدعت سے علم حاصل, بات کہاں شروع ہوئی تھی کہ اہل بدعت سے علم حاصل کیا جا سکتا, اصل بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ سید قطب کتابیں استفادہ حاصل کرے کہ نہ کرے, مودودی کی کتاب سے استفادہ حاصل کرے کہ نہ کرے, علماء نے منع کیا ہے, اس میں بہت غلطیاں ہیں, نہ حاصل کرے. انہوں نے دیکھا یار دال نہیں گل رہے, کیسے اتنے بڑے علماء ہیں اور ان کا دل محبت سے, ان کے محبت سے دل بھرا ہوا ہے, اور کس طریقے سے ان کی کتابوں کو چھوڑے. تو انہوں نے کہا ڈھونڈا, اچھا ابو ہریرہ تو علم حاصل کیا تھا نا, اس یہودی نے بھی یا دیکھے کہ چور دروازے کیسے ڈھونڈتے. میں نے کہا ہے کہ اہل بدعت ہمیشہ کیا کرتے ہیں, فتویٰ دیتے ہیں پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں. ڈوبنے والے کو تنکے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, تنکے ان کہیں سے مل گئے اور اس کو دلیل بنا لیا, اور یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ سے قطبی کتابیں پڑھتے رہیں, آپ موجودہ کتابیں پڑھتے رہیں, آپ کسی بدعت کی کتاب کا اس میں خیر ہے حق تو لے لو, کیا فرق پڑتا ہے؟ اب جاہل عامی کو کیا پتا خیر کیا ہے شر کیا, مجھے بتائے. آج امت کا حال دیکھیں آپ, دہشت گردی عروج پر پہنچے, اللہ کے گھر تک محفوظ نہیں رہے. یہ تعلیمات کہاں سے آئی؟ ان حزبوں کی کتابوں سے آئی ہیں, اور یہی لوگ آج روتے ہیں, رو رہے, کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ تو نہیں کہتے کہ تم دہشت گردی کرو اور قتل و غارت کرو, تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ قتل و غارت, تم یہ تو کہا تھا کتابیں پڑھو, نہیں کہا تھا, تو کیسے اپنے آپ بری سمجھتے ہو؟ جیسے کہ دہشت گردی کر رہا ہے اور تم سے اس نے پوچھا تھا میں پڑھوں کتابیں, نہیں پڑھو, تم نے کہا کتابیں پڑھو, اسے کتابیں پڑھی, اس کے وہاں سے تکفیر کا راستہ ملا اور تفجیر کا راستہ ملا, دہشت گردی کا راستہ ملا, آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں بری ہوں؟ بری ہے یہ شخص؟ آپ کو, آپ صاحب علم تھے, اس نے وہ آپ کے پاس آیا تھا, وہ جوان پوچھا بھی تھا, آپ نے کہا نہیں بڑا علم ہے آپ حق لے لو اور باتیں چھوڑ دو. اب اس کو پتہ ہوتا ہے حق اور بات کے, تمہارے پاس اس نے کیا کوئی دال خریدنے آئی تھی اس نے, یا کوئی چھولے اس نے کچھ چنے کے لینے آئے تھے تمہارے, اس لیے آیا تھا تاکہ اس کو بتاؤ حق اور بات میں پہچان کیسے کی جاتی ہے. اس نے, اور یہ دہشت گرد بھی اپنے دہشت گرد سے بری نہیں ہے, اس کی پکڑ بھی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے کس سے سوال کیا؟ نا اہل سے سوال کیا. یاد رکھیں جو بھی یہ کہتا ہے آج اہل بدعت کی کتابیں پڑھو کوئی فرق نہیں, وہ نا اہل ہے, اگرچہ علم کی بڑی گدی پہ بیٹھا ہے. آج کے زمانے میں دہشت گردی دیکھے کہاں تک پہنچ چکی ہے, ابھی بھی یہ لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کسی کی کتابیں استفاد, ان کی کتابیں وہ چیز کیا ہے جو کبار علماء کی کتابوں میں نہیں ہے؟ مجھے ایک چیز بتا دو, کیا ان کی کتاب, کیا وہ خیر ہے جو ہمارے علماء کی کتابوں میں ان کے علم میں نہیں موجود نہیں ہے؟ لیکن کیا خواہش نفس ہے, اس کی اندھادھن پیروی کرنی ہے, اور کس, اور جو بھی ان کی کتابوں سے مل لیتا ہے اس کو اپنا دین سمجھ لیتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں. یہاں تک کہ آج دیکھتے ہیں آج امت کا کیا حال ہو چکا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. آج کے خطبے کا موضوع ہے سوائن فلو کی مصیبت. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس دنیا کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. انسان اس دنیا کے مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنی زندگی بہتر اور آسان کرنے کے لیے، اور پھر اللہ تعالی نے انسان کی دنیاوی خوشیاں جو ہیں ان کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں. خوشی ہے، اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے سبب ہے. یہ اسباب جیسا کہ تندرستی، جب انسان تندرست ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. بیماری انسان کے لیے مصیبت ہے، اور تندرستی انسان کے لیے باعث خوشی ہے یا خوشی کا سبب ہے. اسی طریقے سے انسان کی عقل، کیونکہ تندرستی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف بدن کی تندرستی کی بات نہیں کرتے، بلکہ بدن کے ساتھ ساتھ عقل کی تندرستی بھی ضروری ہے. جس کی عقل تندرست ہے، جس کی عقل اچھی ہے، جس کی سوچ اچھی ہے، جو اپنی زندگی بہترین طریقے سے بسر کر رہا ہے، وہ خوش ہے. اسی طریقے سے اولاد، بیوی بچے خوشی کا سبب ہے. جب انسان کی شادی ہوتی ہے خوش ہوتا ہے، جب اللہ تعالی انسان کو اولاد عطا فرماتا ہے انسان خوش ہوتا ہے. مال و دولت اور مال و دولت حاصل کرنے کے اسباب، یہ سارے کے سارے خوشی کے اسباب ہیں. پھر اللہ تعالی نے اس کمزور اور ضعیف انسان کے درجے بلند کرنے کے لیے دوسرے اسباب رکھے ہیں، وہ ہے تکلیف کے اسباب. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، اور پریشانی کی وجہ سے وہ کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے. پھر لوگ اس راستے کی تلاش میں دو قسم میں بٹ جاتے ہیں، ایک تو مومن ہے، موحد ہے، مسلمان ہے، اور دوسرے کافر اور بدکار لوگ ہیں. مومن کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافر کا کیا رد عمل ہوتا ہے. اس رد عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ اس مومن کے درجے کو بلند کرنا چاہتا ہے ان مصیبتوں سے امتحان لے کے. تو کبھی مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، مرض مصیبت ہے. کبھی بیوی بچوں کے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ تکلیف مصیبت ہے. کبھی بے روزگاری کی وجہ بے روزگاری میں مبتلا کر دیتا ہے، بے روزگاری مصیبت ہے، کبھی مال میں دولت میں خسارہ میں مبتلا کر دیتا ہے اور خسارہ مصیبت ہے،

کہ جب ایک کانٹا کسی مومن کو چبھتا ہے تو اس کانٹے کی وجہ سے جو اسے تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالی اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے. کانٹے چبھنے کی بات ہو رہی ہے. کانٹے کی کیا حیثیت ہے ان بڑی مصیبتوں کے سامنے جو میں نے جن کا میں نے ذکر کیا ہے؟ تو مومن کے لیے تو ان ساری مصیبتوں کے پیچھے چھپا ہوا خیر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ چھپا ہوا خیر اپنے اس پیارے بندے کو دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ مومن ہے. دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ مصیبت دگنی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا کوئی رب نہیں جس کی طرف وہ پلٹیں. چاہے وہ لوگ جو کسی رب کو مانتے نہیں یا چاہے وہ لوگ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں, تو جب ان کو مصیبت آتی ہے تو وہ واپس پلٹتے ہیں دنیا کی طرف, جو کسی رب کو نہیں مانتے اور صرف نیچر کو مانتے ہیں, اس طبیعت کو مانتے ہیں کہ یہی سب کچھ کرنے والی ہے, تو اپنے آپ کو اس اندھی اور بہری نیچر کے حوالے کر دیتے ہیں. مخلوق کمزور ضعیف محتاج مشکل میں اپنے آپ کو دوسرے کمزور محتاج مخلوق کی طرف پھیر رہا ہے اور اپنے آپ کو اس کمزور مخلوق کے حوالے کر رہا ہے, تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ دگنی مصیبت. اور جو لوگ اپنے آپ کو اور جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کافر اور مشرق میں جو فرق ہے, کافر ہے اللہ تعالیٰ کو جھٹنانے والا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں, نعوذ باللہ. مشرق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا تو اقرار کرتا ہے, اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسری ذات کو شریک کرتا ہے, چاہے یہ شرک عبادت میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پکارنا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکارنا ہے جیسے کہ نصرانی کرتے ہیں, عیسائی کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عیسائی آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا. لیکن وہ مانگتے صرف اللہ تعالیٰ سے نہیں ہیں, وہ اپنا دامن صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں پھیلاتے, وہ اپنا دامن اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی پھیلاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی پھیلاتے ہیں. وہ مانگتے عیسیٰ علیہ السلام سے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کسی ہندو کو دیکھ لیں, جو ساتھ انڈیا میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی ہندو اس بت کے سامنے جس کا نام رام ہے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے کچھ مانگتا ہے تو حقیقتاً اس پتھر سے نہیں مانگ رہا. آپ کسی ہندو سے سوال کر کے دیکھ لیں, وہ کہتے ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں لیکن یہ ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالی کی طرف پہنچاتا ہے, ہم رب کی طرف نہیں پہنچ سکتے. نام میں اختلاف ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کو برہما کہتے ہیں, کوئی دوسرا نام استعمال کرتا ہے اور بعض لوگ اللہ بھی کہتے ہیں انڈیا میں, میں نے خود سنا ہے. الغرض کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک ٹھہراتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی. ہم بدکار لوگ ہیں, گناہ کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ تک ہم نہیں پہنچ سکتے سوائے ان لوگوں کے ذریعے سے. یہی ایک راستہ ہے ہمارا جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین عرب کے متعلق, ابو جہل اور ابو لہب کے متعلق, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے یعنی ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. ابو جہل کس کے نزدیک ہونا چاہتا ہے؟ اس بت کے جس کا نام لات ہے یا عزا ہے, یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ الا ليقربونا الى الله زلفى, کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ

تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں. ہم ان کے نزدیک نہیں ہونا چاہتے, یہ اس لائق نہیں ہے. ہم نزدیک اللہ تعالیٰ کے ہونا چاہتے ہیں, ہمیں قرب اللہ تعالیٰ کا چاہیے, ہمیں رضا اللہ تعالیٰ کی چاہیے. لیکن یہ راستہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ یہی ایک راستہ جو ہمیں قریب کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے. میرے بھائیو, ان تینوں میں کوئی فرق نظر آئے آپ کو؟ عیسائی ہے, ہندو ہے اور ابو جہل ہے, تینوں نے ایک راستہ اختیار کیا ہے کہ نہیں؟ کوئی فرق ہے؟ تینوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن راستہ جو اختیار کیا ہے وہ ایک راستہ ہی ہے یا نہیں؟ فرق صرف کیا ہے, کسی نے لات کو اور عزا کو بیچ میں ایک وسیلہ بنایا ہے, کسی نے رام کو بنایا ہے اور کسی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے. آج کوئی ایسا مسلمان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ عیسائی مسلمان ہے یا ہندو مسلمان ہے یا ابو جہل مسلمان تھا یا ان کا عقیدہ درست تھا؟ کوئی بھی نہیں. تو یاد رکھیں, جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کسی اور ذات کو پکارتا ہے وہ بھی انہی میں شامل ہے, کیونکہ دعا اور پکار عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور یہی عبادت کسی اور کے لیے صرف کرنا اسے کہتے ہیں شرک فی العبادت. تو یہ جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں کس کے؟ اس وسیلے کے جس کو وسیلہ سمجھتے ہیں, پکارتے بھی اسے ہیں. یعنی عیسائی عام طور پہ جو ساتھی باہر رہتے ہیں یورپ اور امریکہ میں, جب کسی عیسائی کو مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ جیسس کرائسٹ. اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اے عیسیٰ میری مدد فرما, میں مصیبت میں ہوں, مجھے تکلیف ہوئی ہے. عقیدہ تو یہ تھا کہ یہ تو وسیلہ ہے, لیکن حقیقت کیا ہے؟ زبان سے کیا الفاظ نکالے ہیں؟ براہ راست اس علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا ہے. تو اس نے اپنے آپ تو اس شخص نے اس عیسائی نے مصیبت میں اپنے آپ کو کس کے حوالے کیا؟ اس علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا, اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کیا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من تعلق بشیء وکل الیہ, جو شخص اپنے آپ کو کسی چیز کے حوالے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب فرمایا؟ جب کسی شخص نے ایک کالا دھاگا پہنا ہوا تھا, ایک دھاگا ہاتھ میں ہے, من تعلق شیئا وکل الیہ, کسی نے تعویذ باندھا ہوا تھا, تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, جس نے اپنے آپ کو کسی چیز کے حوالے کیا, اس کالا دھاگے کے حوالے کیا کہ یہی نفع نقصان کا مالک ہے, میں یہ کالا دھاگا پہنوں گا مجھے مصیبت سے نجات دلائے گا یہ دھاگا, یا یہ تعویذ میں نے لٹکایا ہے اسی سے مجھے مصیبت سے نجات ملے گی اور میری خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی, تو اللہ تعالیٰ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اسی چیز کے حوالے کر دیتا ہے. اب کالے دھاگے کے حوالے جسے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے تو یہ کالا دھاگا اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہ تعویذ اس کے گلے میں اس کے لیے کیا نفع پہنچا سکتا ہے؟ اسے کون سا نفع پہنچے گا اس دھاگے سے جو اس نے اپنی گلے میں لٹکایا ہے یا اپنے بازو میں باندھا ہے؟ تو جس نے بھی اپنے آپ کو کسی اور ذات کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ نے اسے اسی کے حوالے کیا, اور جس نے اپنے آپ کو رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کیا, صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا ہے ہر مصیبت میں, الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, ایسے لوگ بھی موجود ہیں. دیکھیں میرے بھائی, آپ اور میری بہن, کوئی بھی مصیبت سے بچ نہیں سکتا. کوئی ایسا انسان ہے اس دنیا میں جسے کوئی مصیبت نہ پہنچی ہو تو ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے؟ کوئی بھی ایسا انسان نہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا ہے, مشقت میں پیدا کیا ہے, مصیبت میں پیدا کیا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے, اور جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اسے تکلیف اور مشقت ہوتی ہے, مرتے دم تک انسان ان مصیبتوں کا سامنا کرتا رہتا ہے. تو مصیبت تو آپ کے ساتھ رہے گی, میرے ساتھ بھی رہے گی, آپ کے ساتھ بھی رہے گی,
لیکن اس مصیبت کے وقت ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایسے عظیم لوگ بھی موجود ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ تعالی کے ہیں. نفس میں مصیبت ہوئی، صحت میں مصیبت ہوئی ہے، بیماری ہوئی ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ صحت کس نے دی ہے؟ جس ذات نے دی ہے اسی نے امتحان کے طور پر تھوڑی سی لے لی ہے، واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم پورے کے پورے جب مریں گے کہاں جائیں گے؟ کس نے ہمارا حساب لینا ہے؟ کس کی طرف ہماری واپسی ہے؟ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، واپسی بھی ہماری طرف ہے اور تمہارا حساب بھی ہم ہی لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو مال و دولت میں مصیبت آئی ہے، یہ مال کس نے دیا آپ کو؟ خبردار، یہ کبھی نہ سوچے جیسے کہ قارون نے کہا تھا، انما اوتیت علی علم عندی، یہ میری کمائی ہے، یہ جتنی مال و دولت ہے یہ میں نے کمایا ہے. ارے تم ہو کون؟ اگر یہ دو آنکھیں نہ ہوتی تو ایک ریال کما کے دکھاؤ. جس نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، جس سے تم دنیا دیکھتے ہو، جس نے تمہیں یہ دو بازو دیے سے حرکت کرتے ہو، یہ دو پاؤں دیے جس کے اوپر چلتے ہو اس بھاری جسم کے اٹھا کر، تمہارا کوئی کمال نہیں. کمال اس ذات کا ہے جس نے تمہیں تندرستی دی ہے، جس نے تمہیں عقل دی ہے. اگر یہ عقل نہ ہوتی تو آج بھیک مانگ رہے ہوتے اور تمہیں کوئی ایک ریال بھی نہ دیتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں آپ پر برسائی ہیں، ان نعمتوں میں ڈوب کر یہ جرت کی ہے، یہ سب میری کمائی ہے، میں نے کیا، میری محنت ہے. یہ آپ کی محنت ایک سبب ہے. کتنے لوگ یہاں پہ محنت کرتے ہیں؟ کوئی ایسا ہے جو محنت نہیں کرتا؟ لیکن کیا سب کو برابر حصہ ملتا ہے، برابر پھل ملتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جس پر چاہے اللہ تعالیٰ کھول دے، وسیع کر دے، وہ جس پر چاہے اللہ تعالیٰ تنگ کر دے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہمیں رزق کتنا ملے گا. جو ہمارے بس میں، محنت ہم نے کرنی ہے بس، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے. مال چلا گیا، خسارہ ہوا، کیا کہنا ہے؟ ارے مصیبت آگے، مر گئے ہیں، ارے صرف لطن ہمیں دیکھا ہوا ہے، کل بچہ بیمار ہوا تھا وہاں پر اتنے پیسے لگ گئے، پرسوں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، آج میری بیوی ہسپتال میں داخل ہے، آج فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، صرف لطن ہمیں دیکھا، نعوذ باللہ کسی اور کو نہیں دیکھا. یہ الفاظ آپ نے کہنے؟ دیکھیں مصیبت آئی ہے تو ٹل بھی جائے گی، دنیا میں آئے ہیں تو ہم چلے ہی جائیں گے، ہم پیدا ہوئے مرنے کے لیے. اگر مصیبت میں موت بھی آ گئی تو موت تو ویسے ہی آنی تھی. کیا تندرست مر رہے کہ نہیں مر رہے؟ تندرست مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ یا صرف بیمار ہی مرتے ہیں؟ ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں اور سب اس دنیا سے چلے جائیں گے. بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی، صرف ایک ہی ذات باقی رہے گی، اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی چیز کے لیے بقا نہیں ہے. یہ جو مصیبتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نازل کیوں کرتا ہے؟ ایک تو ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، لیکن ان مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض اسباب سے جوڑ دیا ہے. جب یہ سبب رہیں گے یہ مصیبتیں بھی رہیں گی. مصیبتوں کا بڑھنا کہ ایک مصیبت ہے، پھر دوسری ہے، پھر تیسری ہے، پھر چوتھی ہے، پھر دسویں ہے، پھر بیسویں، آپ گنتے جائیں گے، مصیبتیں بڑھتی جائیں گی، کم نہیں ہو رہی. اور آج امت کا کیا حال ہے؟ میں اپنی بات نہیں کروں گا، نہ صرف آپ کی بات کروں گا. آج امت کا کیا حال ہے؟ مصیبتیں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ پوری دنیا کا حال دیکھ لیں آپ. چند سال پہلے ایڈس کی بیماری ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، حافظ اور سامعین کو. ابھی اس کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا علاج نہیں آیا، دوسری بیماری آئے گی، برڈ فلو آ گیا. ابھی اس کا علاج نہیں دریافت ہوا، رفٹ ویلی فیور آ گیا، اور بیماری آ گئی. ابھی اس کے بھی علاج نہیں دریافت ہوا، عالمی بحران ہو گیا،
اکانومیکل کرائسس، معاشیات کا بحران پوری دنیا نے دیکھا ہے، ابھی اسے نمٹنے والے تھے، ابھی تک کئی بلین ڈالرز خرچ کر چکے ہیں، ابھی تھوڑا سا کچھ گھٹنوں تک نہیں پہنچے، صرف ان یہ جو پاؤں ہیں پاؤں کے سہارے پہ ابھی اٹھنا شروع کیا ہے، دنیا کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیو، اتنی عالمی بحران سے گزری ہے، معاشیاتی بحران جو ہوا ہے، اخلاق کا بحران آپ کے سامنے ہے، ہم بچوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں، اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، بے بس ہیں، دیکھیں کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی یہ نہ کہے جب پورا ماحول بگڑا ہوا ہے تو اپنے اچھے بچوں کی اچھی تربیت کیسے کریں اس بگڑے ماحول میں، ہمیں تو پہلے تو پورا ماحول تبدیل کرنا ہوگا، نہیں ماحول نہیں تبدیل کر سکتے آپ، ماحول کس سے بنا ہے، ہم ہی سے بنا ہے، جب ہم بگڑے تو ماحول بھی بگڑا ہے، جب تبدیل ہم ہوئے تو ماحول بعد میں تبدیل ہوا ہے، جب ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، آپ اپنے بچوں کی کریں، میں اپنے بچوں کی کرتا ہوں، میرے بہن اپنے بچوں کی کرے، ہر انسان اپنے بچوں کی تربیت کا ذمہ دار ہے، قیامت کے دن میرے بچوں کا مجھ سے سوال ہوگا آپ سے نہیں ہوگا، اور آپ کے بچوں کا آپ سے سوال ہوگا مجھ سے نہیں ہوگا، جب ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی تب اچھا ماحول بنے گا یا نہیں، اگر ہمارے نصیب میں اچھا ماحول نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کے لیے نہیں کر سکتے کچھ، کوشش تو کر سکتے ہیں کہ نہیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہمارے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، پانی پیا، پانی کی بوتل کو شیشہ کھولا پھینک دیا، بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، ہم کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ ہم کرتے ہیں، چھوٹا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اپنے بچے کے لیے آئیڈیل ہیں، قدوہ حسنہ ہیں، جو آپ کرتے ہیں بچہ سمجھتا ہے کہ یہی سچ ہے اور یہی کرنا ہے میں نے بھی، آپ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ بوتل کو پھینکو، بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں بیٹا یہ پھینک دو، لیکن میں ان اچھوں کی بات کر رہا ہوں جو بچوں کو نہیں کہتا خود ایسا عمل کرتے ہیں، تو بچے نے بوتل دوسرے نے خود بوتل پھینک دی، بچے نے دیکھ لیا ہے، اب اس بچے کو آپ نے جو تربیت دی ہے وہ بڑا ہو کر بوتل پھینکے گا یا رکھے گا، بعد میں کسی گند کے ڈبے میں پھینکے گا، ٹیلی فون آیا ہے، بات میں نے نہیں کرنی، کہہ دو گھر میں نہیں ہے، بچہ کہہ دیتا گھر میں نہیں ہے، بعض اچھے بچے ہوتے کہتے بابا کہہ رہے گھر میں نہیں ہے، سبحان اللہ، پھر اس بچے کی پٹائی دیکھیں، یہ تم نے کیوں کہہ دیا ہے، بےچارا سچ بولتا ہے تو مار کھاتا ہے، سچ بولنے والے ہمیشہ مار کھاتے رہتے ہیں بےچارے، یہ تربیت ہم دے رہے ہیں، جب ہم خود بدلیں گے تو یہ بچہ بدلے گا یا نہیں، پھر یہ معاشرہ بدلے گا یا نہیں بدلے گا، ہم معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں ایک جھٹکے میں اور اپنے گریبان میں نہیں جانتے، ہر انسان سوچتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، ارے ابھی تو تم نے کہا اپنے بچوں کو کہہ دو گھر میں نہیں ہے، وہ سمجھتے کہ جھوٹ بڑے ہوتی ہے، چھوٹا جھوٹ کچھ بھی نہیں ہے، میرے بھائی جھوٹ ایک ہی ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، چاہے فون پر بچوں کو کہہ دو گھر میں نہیں ہے، یا دروازے میں دستک ہوئی کہہ دو گھر میں نہیں ہے، یا کہہ دو سو رہا ہے، کوئی بھی جھوٹ میرے بھائی جھوٹ ہی ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو تبدیل کریں، اگر اپنے آپ کو نہیں کر سکتے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کریں، ایک وقت آئے گا کہ یہ بچے ہمیں سکھائیں گے، کچھ سال کے بعد جب بوتل ایسے بے ساختہ ایسے پھینکنے کی کوشش کروں گا تو بیٹا کہے گا بابا یہ اچھی بات نہیں ہے، کیوں آپ نے تو کہا تھا، تو اچھی تربیت کے لیے اچھا قدم اٹھانا چاہیے، وہ ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ کوئی خیالی باتیں ہیں، ناممکن بات ہے، یہ ہم سب کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، جب ہم سوچیں گے ہم نے یہ کرنا ہے پھر ہم کر کے دکھائیں گے، اللہ تعالی نے ان مصیبتوں کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اس کے ذمہ دار اس انسان کو ٹھہرایا ہے، جیسے میں نے کہا ہم دنیا میں آئے تو مصیبتیں موجود ہیں، کیوں؟ کیونکہ گناہ موجود ہیں، کوئی ایسا انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا تو ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے، میرے بھائی ہم سب گنہگار ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء،
آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ کرنے والی ہے. وخیر الخطائون التوابون، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے اچھے اور بہتر خطا کار وہ ہیں، گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. گناہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں، گناہ ہو ہی جاتا ہے. گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنے میں قباحت ہے کہ توبہ کیوں نہیں کی. تو جب گناہ اس زمین پر آیا، مصیبت آسمان سے آئی، اور قصہ معروف ہے. کہ جب قحط آیا سیدنا عمر کے زمانے، شدید قحط آیا تھا، سیدنا عمر کو شدید غصہ آیا اور اس زمانے میں سیدنا عمر کے زمانے میں سورج گرہن بھی ہوا تھا. تو سیدنا عمر نے فرمایا اگر ایسا دوبارہ ہوا تو میں تم لوگوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. یہ صحابہ کرام کی بات ہے میرے بھائیو. یہ سورج گرہن، یہ زلزلے، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ قحط سالی، یہ سارے کے سارے گناہوں کے باعث ہوتی ہیں. اس بہترین دور میں، ان عظیم لوگوں میں چھوٹی غلطیاں بھی قابل برداشت نہیں تھیں. جب قحط آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے شہر میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر سیدنا عباس کو بلوایا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یوں فرمایا کہ اے اللہ تعالی، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے کہ وہ آپ کے ہاں سفارش کریں، اور اللہ تعالیٰ بارش برساتا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اب ہم سیدنا عباس کو وسیلہ بناتے ہیں. اے عباس و عنہ، آپ دعا کیجئے. سیدنا عباس دعا کرتے ہیں، صحابہ کرام آمین کہتے ہیں اور بارش برستی ہے. ان دعاؤں کے بعض الفاظ میں، بعض روایات میں آیا ہے کہ سیدنا عباس نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم کمزور ہیں اور ضعیف ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت نہیں آتی الا یہ کہ اس زمین پر کوئی گناہ نہ ہو. تو گناہ ہوتا ہے زمین پر، پھر مصیبت آتی ہے، تو ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اولیاء کے سردار اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ایک بزرگ دعا کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام آمین کہہ رہے ہیں. فوراً بارش آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا، کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں مصیبت پڑ گئی ہے، ہماری مدد کیجئے، قحط سالی ہے، ہم بھوکے اور پیاسے ہیں، ہماری مدد کیجئے. لیکن ہرگز نہیں. یہ دور کی بات ہے، یوں بھی نہیں کہا کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرمائے. سیدنا عمر نے کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عمر نے کیا کیا ہے، ایک بزرگ ہستی کو بلایا ہے، انہوں نے دعا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی ہے. یہ وسیلہ ہے، شرعی وسیلہ، کہ آپ اگر کسی انسان مسلمان بھائی سے دعا کرواتے ہیں تو جب وہ دعا کرتے آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے. دوسری روایت میں، ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے، لمبی حدیث ہے، میں صرف کیونکہ ہم ایک موضوع مصیبت پہ بات کریں، پھر سوائن فلو پہ تھوڑی سی بات کروں گا میں. اس بیماری کے متعلق جو بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں ہمیں، اس کے متعلق میں صرف ایک جملہ بیان کروں گا اس حدیث سے. ابن ماجہ میں روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مہاجرین کی جماعت، یعنی صحابہ کرام کی،
مخاطب ہو کر فرماتے ہیں. پانچ ایسی چیزیں ہیں جب تم میں موجود ہوں گی وہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان سے نجات عطا فرمائے. اگر وہ ہوں گی تو پانچ مصیبتیں آئیں گی, پانچ کے بدل میں پانچ. نمبر ایک, جب فحاشی اور بدکاریاں زیادہ ہو جائیں گی, اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ وہ عیاں ہو جائیں گی اور ظاہر ہو جائیں گی, گناہ ہے کہ نہیں گناہ, اس کے بدلے میں کیا مصیبت آئے گی؟ ایسی بیماریاں آئیں گی جو ان کے باپ دادا میں نہ تھیں. فحاشی عریانی بدکاریاں جب بڑھ جائیں گی, اب کیا سمجھتے ہیں یہ فحاشی اور عریانی یہ دیواریں ان دیواریں کی وجہ سے ہوگا, یہ اس مٹی کی وجہ سے ہوگا, یا ان پودوں کی درختوں کی وجہ سے ہوگا؟ فحاش اور عریانی ہماری وجہ سے آتا ہے اس زمین کے اوپر, اور اس کا اثر صرف ہمارے اوپر نہیں ہوتا, پوری زمین پر ہوتا ہے, درند اور پرند پر بھی ہوتا ہے. جب فحاش اور عریانی اور بدکاری بڑھ جائیں گی کہ وہ ظاہر اور عیا ہو جائیں گی, بچے بھی دیکھیں گے. آج میڈیا میں آپ دیکھیں بچے دیکھتے ہیں کہ نہیں, بدکاریاں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ انسان کو شرم آتی اپنے گھر والوں کے ساتھ بازار کی طرف بھی نہیں جا سکتا. موبائل فون ہم سب کی جیب میں ہے, اس کا غلط استعمال کتنا ہوتا ہے. ہمارے جوان بچے اس فون سے کیا کرتے ہیں اب ذرا کھول کے دیکھیں, گندگی سے بھرے ہوئے ہیں. اس میں میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو فرما بردار بنائے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بلو ٹوتھ یا دوسرے ذرائع سے وہ اس کے اندر اتنے گند بھرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور خاص طور پہ جن کے بچے ٹین ایج میں ہیں, یہ خطرناک عمر ہے. بلوغ کی ابتدا ہوتی ہے, شہوت عروج پہ ہوتی ہے. تو میری یہ گزارش ہے اگر موبائل پہلے تو نہ دیں, اگر دینا ہے ضروری سمجھتے ہیں آپ, تو عام سمپل موبائل جو بغیر میموری کے ہے, جو بغیر بلوٹوتھ کے ہے, وہ آپ دے دیا کریں اگر ضرورت آپ سمجھتے ہیں. کیونکہ میں نے ایسے موبائل دیکھے ہیں کہ میں اس پاک جگہ پر نہیں بتا سکتا آپ کو, مجھے اس جگہ پر بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. دیکھیں ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہے, بچہ پاس ہوا خوشی میں ہم نے کیا دیا موبائل فون دے, کون سا موبائل فون, آئی فون یا کوئی بھی مہنگا فون دے دیا, جس کے اندر وہ آسانی سے اتنی بڑی میموری ہوتی ہے کہ جو بھرنا چاہتے بھر دے, ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی فلمیں بھری ہوئی ہیں پوری کی پوری, چھوٹا سا موبائل ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک ایک لمحے میں جو آپ کا بچہ گناہ کرتا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں, کیونکہ آپ کی وجہ سے آپ کے ذریعے سے وہ گناہ کر رہا ہے. فحاشی ہماری جیبوں میں آج کل موجود ہے, کہ ابھی بھی یہ بیماریاں بڑھیں گی یا نہیں بڑھیں گی؟ ہم چیخ تو چلاتے کیوں ہیں, کیوں یہ کہتے مر گئے مر گئے مر گئے؟ جسے پوچھے آج کل جو بیمار ہے نا, شوگر کا مریض آیا میں مر گیا, ارے مرنا تو سب نے ہے تمہیں تکلیف کیا ہے؟ بلڈ پریشر کا مریض آئے مجھے اس بلڈ پریشر نے ہلاک کر دیا ہے, لانا تو بلڈ پریشر پہ لانا تو شوگر پہ, میرے بھائی کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ بیماریاں جو ہیں یہ کسی وجہ سے آپ کو لاحق ہوئی ہیں, یہ وجہ ہم جانے یا نہ جانے, لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہے مومن کے لیے, خیر ہے کہ نہیں؟ شروع میں بات کر چکے ہیں. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ام السائب رضی اللہ عنہا بیمار تھی, ان کی عیادت کے لیے گئے, معروف صحابیہ ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک یا ام السائب تزفزفین, آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ کپ کپا رہی تھی بخار کی وجہ سے, کپ کپاہٹ تھی اور لرز رہی تھی اور ان کی آہیں نکل رہی تھی؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کی
الحمى لا بارك الله فيها. لیکن لفظ دیکھیں الحمى لا بارك الله فيها، بخار ہے اللہ تعالیٰ سے برکت نہ ڈالے. لا بارك الله فيها عربی زبان میں اگرچہ دیکھا جائے ظاہراً تو ٹھیک ہے، ہم کیا چاہتے ہیں کہ بخار میں ایک برکت ہو؟ کوئی ایسا انسان چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن عربی زبان میں یہ لفظ جو ہے لا بارك الله فيه، لا بارك الله فيه کا اس کا مطلب ہے یہ گالی ہے. عربی زبان ایک مہذب زبان ہے، ادب والی زبان ہے، تو ایسے الفاظ بھی گالی سمجھے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الحمى، بخار کو گالی نہ دو. فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. بخار کو گالی نہ دو، یہ بخار تو گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسا کہ آگ لوہے کی گندگی کو نکال دیتی ہے. لوہار کو دیکھا ہے آپ نے کیسے مار رہا ہوتا ہے لوہے کو آگ میں جلا جلا کر؟ جب تک لوہار لوہے کو آگ میں جلا کر مارے گا نہیں، وہ سیدھا نہیں ہوگا. اسے آپ کرسی نہیں بنا سکتے، اسے آپ یہ راڈ نہیں بنا سکتے، اسے آپ یہ پیلر نہیں بنا سکتے، اسے آپ یہ پنکھے نہیں بنا سکتے. جب تک خالص لوہا نہیں ہوگا وہ مڑے گا نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو خالص لوہا بنانے کے لیے اسے آگ میں جلانا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو خالص کرنے کے لیے کیا لوہے جیسی آگ میں جلنا چاہیے؟ نہیں، ایک تھوڑی سی گرمی ہے، بخار کی شکل میں بخار انسان کو ہوتا ہے اور اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو بیماری کو گالی دینا جائز نہیں ہے میرے بھائیوں. بیماری کو گالی دینے کی مطلب جانتے ہیں آپ؟ انجانے میں منہ سے گالی نکلتی ہے لیکن حقیقتاً آپ گالی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہی دے رہے ہیں جس نے اس بیماری کو پیدا کیا ہے. آپ جانتے کہ بخار مخلوق ہے؟ مخلوق ہے کہ نہیں؟ بخار مخلوق ہے. برڈ فلو بھی مخلوق ہے، سوائن فلو بھی مخلوق ہے، سب مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی. ولا يعلم جنود ربك الا هو، اللہ تعالیٰ کی فوج صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ فوجی ہیں. کسی زمانے میں ابابیل فوجی تھے، ابراہ کے پورے لشکر کو تباہ ہلاک کر دیا، چھوٹا سا پرندہ، اور یہ لشکر نہ جانے کب تک آتے رہیں گے، کسی بیماری کی صورت میں، کبھی کسی پرندے کی صورت میں. تو گالی دینا جائز نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس بیماری کے ساتھ سمجھوتا کر لو. وہ کیسے؟ شوگر کی بیماری ہے یا بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یہ وہ بیماری جو جان نہیں چھوڑنے والی، ان کا علاج نہیں ہے. اس کا کنٹرول ہو سکتا ہے دوائی کھانے سے اور پرہیز کرنے سے. اب کسی دنیا کے ڈاکٹر کے پاس یہ باتیں آپ کو بتائے گا. تو جب بیماری جان نہیں چھوڑنے والی اور اس بیماری کے باعث درجے بلند ہو رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو سمجھوتا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو اس بیماری کے ساتھ، پہلے اکیلے تھے بغیر بیماری کے، اب اس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے. شوگر کی بیماری میں جو مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. ایک وقت آتا ہے جب رگیں کمزور ہو جاتی ہیں، نیوروپیتھی کہتے ہیں، تو اس میں سوئیاں چبھتی ہیں جسم میں، جسے کانٹے چبھتے ہیں، جسے کرنٹ لگتا ہے پورے جسم میں، کافی درد و تکلیف ہوتی ہے. تو آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد کریں، جس کو ایک کانٹا چبھتا ہے اس کا ایک گناہ معاف ہو، ایک درجہ بلند ہوتا ہے. جو سوئیاں کانٹے آپ کو چبھ رہے ہیں پورے جسم میں، آپ گن تو نہیں سکتے کتنے ہیں، لیکن آپ کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ آپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، آندھی آئی ہے یا طوفان آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فوجی ہیں. سونامی سے مشکل سے جان چھوٹی ہے، پھر اور زلزلے کے جھٹکے ابھی بھی بعض ملکوں میں بار بار آ رہے ہیں. کبھی کیٹرینا کی شکل میں عذاب ہوتا ہے، کبھی سونامی کی شکل میں عذاب ہوتا ہے، یہ سارے مصیبتیں ہیں.
ان کو گالی نہیں دینے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تلعن الريح فانها مأمورہ، آندھی کو ہوا کو گالی نہ دینا، لعنت نہ بھیجنا، کیونکہ وہ تو مأمور ہے، جس نے حکم دیا اس کے حکم کی تعمیل کر رہی ہے. کس نے حکم دیا ہے؟ کس کے حکم سے یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ آندھی ہے طوفان آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، وہ صرف اپنے رب کی حکم کی تعمیل کر رہی ہے. تو اس کا قصور کیا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا ہے. اپنے آپ کو گالی نہ دیں، اپنے آپ کو درست کریں، راہ راست پہ آ جائیں، جو گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کریں. حل کیا ہے؟ آئیے حل دیکھتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، تعجب ہے مومن کی امر میں. ان امرہ کلہ لہ خیر، ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہے. وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، اور یہ خیر ہر حال میں صرف مومن کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، مومن کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے. ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له، جب کوئی خیر، اچھائی، خوشی پہنچتی ہے اسے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس شکر ادا کرنے میں اس کے لیے خیر ہے. فکان خیرا له. وان اصابته ضراء، اور جب اسے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچتی ہے کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، صبر صبر کرتا ہے. فکان خیر اللہ، تو اسی میں اس کے لیے خیر ہے. تو مومن کو تکلیف کہاں پہنچی ہے؟ خوشی ہے تو شکر ہے، غمی ہے تو صبر ہے، اس شکر اور صبر کے بیچ میں زندگی گزارتا ہے مومن، تو خیر ہے کہ نہیں اس کے لیے؟ خیر ہے. کیا ہم شکر کرنا جانتے ہیں؟ کیا ہم صبر کرنا جانتے ہیں؟ یہ میرے بھائی بڑی مصیبت ہے. بیماری بڑی مصیبت نہیں ہے، اگر جو اس میں مصیبت ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، حاضر میں سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. مصیبتیں تو ہیں، لیکن اس مصیبت سے نمٹنا کیسے ہم نے؟ خوشی آتی ہے، خوشی لاحق ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ جشن مناتے ہیں، جشن میں شرابیں پیتے ہیں، یہ شکر ادا کر رہے ہیں. بچہ پاس ہوا یا شادی ہوئی، ہنی مون کے لیے ٹکٹیں دی جا رہی ہیں، کہاں؟ فساد کے ملکوں میں، جاؤ فساد کرو وہاں پہ. یہ شکر ہے بھائی، خوشی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یہ جزا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوش رکھا ہے، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ خوش کیا ہے. خوشی کا بدلہ کیا دینا چاہیے؟ شکر. اور شکر زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے ہم سب شکر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ میرا بیٹا پاس ہو گیا، شکر ہے، نہیں. یہ ایک حصہ ہے تین حصوں میں سے. دل سے شکر جانتے کیا ہے؟ بدن سے شکر جانتے کیا ہے؟ زبان سے شکر ہم سب جانتے ہیں، دل سے شکر ہے اللہ تعالی کی توحید اور ایمان کہ جس نے خوشی عطا فرمائی ہے، صرف اسی ذات کا حق ہے کہ اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کے سامنے دامن پھیلایا جائے، اسی سے مانگا جائے، کوئی اور ذات بیچ میں نہیں آ سکتی. یہ دل کا عمل ہے، محبت اللہ تعالی سے اور صرف اللہ تعالی کے لیے، نفرت ہے صرف اللہ تعالی کے لیے، امید ہے صرف اللہ تعالی سے، توکل ہے صرف اللہ تعالی پر، ڈر ہے صرف اللہ تعالی سے، یہ سب دل کے اعمال ہیں. اور بدن کے اعمال، بدن سے شکر ہوتا ہے کیا؟ آپ نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت با جماعت مسجد میں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں ہر اس نعمت کا جو تمہیں یاد ہے یا تمہیں یاد نہیں. رمضان ابھی گزرا ہے، روزے رکھے ہیں، شکر ہے. عمرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. حج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود عمل سے شکر ادا کرو. آل داود کون ہے؟ نبی داود علیہ السلام کی آل ہیں، ان کے اہل خانہ ہیں،
اللہ تعالیٰ سب کو حکم دیتا ہے. اگر شکر کرنا ہے تو صرف زبان سے شکر نہیں ہوتا. 30% ہم شکر جانتے ہیں, 70% نہیں جانتے, ہم غافل ہیں. اعملوا آل داود شکرا, شکر کرنا ہے تو عمل سے شکر کرو. شکر تو ہم نے جان لیا الحمدللہ, اب انشاءاللہ اب 100% شکر کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ. صبر کی بات کرتے ہیں, ہم صبر کے متعلق کتنا جانتے ہیں؟ 30%. ہماری زندگی 30% میں گزر رہی ہے ساری. اللہ رحم کرے سب. صبر کے 3 مختلف صورتیں, مجموعہ ہے 3 چیزوں کا. اللہ تعالی کے فرائض پر صبر کرنا, جو بھی فرائض ہیں جب آپ ان فرائض پہ عمل کرتے ہیں تو آپ صبر کرتے ہیں. کیا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گرم بستر کو چھوڑ کر سخت سردیوں میں صبر کرنے کے بغیر آپ آتے ہیں مسجد میں؟ صبر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی میں صبر کرنا. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے صبر کرنا, محرمات سے اجتناب کرنے کا صبر کرنا. جو لوگ زنا نہیں کرتے, کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے, وہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو لوگ حرام نہیں دیکھتے, کیا بغیر صبر کے حرام نہیں دیکھتے؟ یا صبر کرتے ہیں پہلے پھر حرام کو دیکھنے سے بچتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. جو جھوٹ نہیں بولتے, صبر کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ صبر کریں گے تو پھر جھوٹ سے بچ سکتے ہیں, صبر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تیسرا حصہ جو ہم سب جانتے ہیں, مصیبت کے وقت صبر کرنا, یہ ہم سب جانتے ہیں. مصیبت آئی ہے تو ہم نے صبر کرنا ہے. صبر مجموعہ ہے 3 چیزوں کا, فرائض کی ادائیگی, محرمات سے اجتناب اور مصیبت پر صبر کرنا. جب کوئی مصیبت آتی ہے, بیماری ہو کچھ بھی ہو, تو اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں شر سے اور خیر سے. فتنہ ہے تمہارے لیے, خیر بھی اور شر بھی دونوں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, رواب سے بھی ہماری طرف ہے. جب خیر پہنچتا ہے تمہارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ اس کے بدل میں تم کیا کرتے ہو؟ جو کچھ بھی کرنا ہے جا کے کرو, لیکن یہ کبھی نہ بھولنا کہ واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, واپس ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. اور جب کسی شر میں کوئی شخص مبتلا ہوتا ہے, اس نے جو بھی کرنا ہے وہ یہ سوچ لے پہلے کہ واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, یعنی دنیا کو چھوڑنا ہی پڑے گا آپ کو, واپسی ہمارے طرف ہی آنا پڑے گا. اس میں جتنا بھی خیر حاصل کرتا ہو, کر سکتے ہو کرو. حلال حرام کی تمیز نہیں ہے, تمہاری مرضی ہے, لیکن اس سارے خیر کو, اس پوری مال دولت کو چھوڑنا پڑے گا اور حساب کے لیے واپس ہمارے طرف آنا پڑے گا. اگر زندگی ساری مصیبت میں گزری ہے, ساری کی ساری زندگی کبھی کوئی خیر دیکھا نہیں ہے, تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس دنیا کو چھوڑنا ہی پڑے گا, ان مصیبتوں سے چھٹکارا مل ہی جائے گا اور واپسی ہماری میری طرف ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت کے دن اللہ تعالی ایسے شخص کو بلائے گا جو دنیا میں جس نے کبھی کوئی شر نہیں دیکھا, منعم, خیر ہی خیر میں ساری زندگی گزاری ہے, اسے کبھی کوئی کانٹا بھی نہیں چوبا. آپ امیجن کریں کون ہو سکتا ہے دنیا کو کوئی بادشاہ, کسی کا بھی آپ کے ذہن میں آتے کوئی بھی دیکھ لے, لیکن ہوگا جہنمی, کافر اور بدکار. اس شخص کو اللہ تعالیٰ ایک ٹوبکی ایسے جہنم میں ایسے ڈال کے نکالے گا, ایک ٹوبکی, بس ایک لمحے کے لیے جہنم میں اسے داخل کر کے نکال دے گا. پھر کہے گا, اے میرے بندے, تم نے کبھی کوئی نعیم دیکھا ہے؟ تمہیں کبھی کوئی خوشی حاصل ہوئی ہے دنیا میں؟ کہے گا, اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے, میں نے کبھی کوئی خوشی دیکھی بھی نہیں ہے اور کبھی محسوس بھی نہیں کی. یہ ساری خوشیاں, یہ ساری مال دولت, یہ سارے شان و شوکت جہنم میں ایک جھٹکے, ایک لمحے کے برابر نہیں ہے میرے بھائیو.
اور دوسری طرف ایک ایسا انسان کو اللہ تعالیٰ بلائے گا جو ہوگا تو جنتی، لیکن دنیا میں اس نے مصیبت میں ہی ساری زندگی گزاری ہے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ اسے، کیونکہ وہ جنتی ہوگا اللہ تعالیٰ کے علم میں، اسے جنت میں ایک لمحے کے لیے داخل کرے گا، پھر اسے جب نکالے گا اسے سوال کرے گا اللہ تعالیٰ، اے میرے بندے کیا تم نے کبھی کوئی مصیبت دیکھی ہے، کبھی تم پریشان ہوئے ہو؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تیری ذات، تیری عزت کی قسم میں کبھی پریشان نہ ہوا اور نہ میں نے کبھی کوئی مصیبت دیکھی ہے. جنت وہ خیر ہے جسے کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کوئی سوچ اس کے متعلق خبر رکھ سکتی ہے. آخر میں سوائن فلو کی میں نے بات کی تھی، ایک مصیبت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک وائرس کی وجہ سے ایک بیماری پھیلی ہے، اس بیماری سے ہم نے نمٹنا کیسے ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں کہ پہلی بات یہ ہے، یہ مصیبت ہے جیسے ہم نے پورے اس خطبے میں تقریر کی ہے اور اس کو ثابت کیا ہے، اور اس مصیبت کی ایک وجہ تھی، وہ وجہ ہمارے گناہ ہے. آج یہ بیماری ہے، کل کوئی اور بھی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ کیا ہم اس انتظار میں کہ اس سے بڑی کوئی بیماری ہے پھر توبہ کریں گے، یا ابھی وقت ہم توبہ، ہم ابھی توبہ کریں، اپنے گناہوں کو مٹا دیں؟ یاد رکھیں توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں سارے، توبہ سے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن توبہ صرف میں نے نہیں کرنی، صرف آپ نے نہیں کرنی، یہ مصیبت ہم سب پر ہے تو ہم سب کو مل کے توبہ کرنی چاہیے. تو اس کا حل سب سے پہلے مصیبت ہے، اس کی وجہ گناہ ہے، گناہ سے توبہ ہے. نمبر دو، اس کو حد سے نہ اچھالو. ایک تکلیف آئی ہے، بیماری مصیبت ہے، بعض لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ جہاں پر بیٹھے مسلمان بھائیوں کو ڈرا رہے ہیں، مر گئے. ایک شخص آئے کہتے ہیں یار اب تو دنیا کا خاتمہ ہو گیا، کیا ہوا؟ کہتے سوائن فلو کی وجہ سے. آپ کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کا خاتمہ ایک وائرس سے ہوگا؟ قیامت تو آئے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دنیا کا خاتمہ ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن اس سے بڑھ کر بیماریاں آئی ہوں تب تو خاتمہ نہ ہوا، کیوں پریشان ہو؟ اگر اس بیماری سے نہیں مرو گے تو کیا کبھی موت نہیں آئے گی؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گی. دوسری آیت میں وَلَكُنْتُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا، اگر تم بڑے بڑے محلوں میں ہو یا بڑے ٹاور میں جا کر چھپ جاؤ، وہاں تک موت نہیں آ سکتی کیا؟ موت تو آ کے رہے گی، تو ڈرنا کس چیز سے ہے؟ تو ڈرنا نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تندرستی کی، اور ان کے لیے دعا کریں جو لوگ بیماری میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجل اور کاملہ عطا فرمائے. ہمارے میڈیکل میں اس کا علاج نہیں ہے اگر، تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس بھی علاج نہیں ہے کیا؟ سبحان اللہ، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ہمارے ایمان ہے. نمبر تین، جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ احتیاطی تدابیر پر عمل ضرور کریں، اپنے گھر سے نہ نکلیں، نماز با جماعت کے لیے بھی مسجد کی طرف نہ آئے، ان کے لیے عذر شرعی ہے اپنے گھر میں نماز پڑھیں جب تک وہ اس بیماری میں مبتلا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو تندرست نہیں کرتا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مریض تندرست کے پاس نہ جائے، ایک روایت میں آیا ہے، اور دوسری روایت میں صحیح بخاری کی روایت میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. مجذوم کوڑ کی بیماری، تو شریعت میں یہ موجود ہے، اور دوسری طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ، کوئی بیماری اچھوت نہیں اور بدشگونی بھی کوئی چیز نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بیماری دوسرے شخص منتقل نہیں ہوتی، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ سمجھتے نہیں تو حدیث سے بیماری کوئی لگتی نہیں ہے کسی کو، تو پھر دونوں حدیثوں کو عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں، مجذوم والی حدیث اور یہ حدیث، تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے
کہ اچھوت بیماری کوئی نہیں، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان بیماریوں کے اسباب ضرور ہیں، یہ سبب ہیں لیکن بنیادی وجہ نہیں ہے. یعنی یہ بیماری خود مخلوق ہے تو بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری آتی ہے. تو جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجل اور کاملہ عطا فرمائے، اپنے گھر میں رہیں تاکہ اس کے دوسرے مسلمان بھائی اور بہنیں جو ان سے محفوظ ہو جائیں. نمبر چار، جو لوگ تندرست ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جو بیمار تھے وہ صبر کریں جیسے ابھی حدیث میں ہم نے بیان کی ہے، اور صبر ان تینوں حصوں پہ عمل کریں، صبر کے جو تین قسمیں سب پہ عمل کریں، مکمل صبر کریں. اور جو لوگ تندرست ہیں چوتھے نمبر پہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت میں مبتلا نہیں کیا. اور شکر کیسے ہوتا ہے اس تفصیل سے جو میں نے بیان کی ہے. اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پر عمل کریں. یعنی اگر آپ کسی رش میں جاتے ہیں ماسک استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اسے منع نہیں فرمایا ماسک استعمال کرنے. اور اگر آپ کو کوئی نزلہ ہو جائے یا کوئی چھینک یا کھانسی آ جائے تو یہ سب کے لیے یہ ادب یہ ہے کہ آپ ٹیشو جیب میں رکھیں، اس ٹیشو کا اپنے منہ کے سامنے رکھیں اور اس میں کھانسیں اس میں آپ چھینک ماریں. وجہ یہ ہے کہ جب آپ کھانستے ہیں یا جب چھینک آتی ہے تو اس میں بہت سارے جراثیم نکلتے اور پھیل جاتے ہیں، یہی جب ان جراثیم کی وجہ سے پھر دوسرے شخص میں جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں، بیماری واقع ہو جاتی ہے. تو جب آپ کوئی ٹیشو استعمال کرتے ہیں اپنا ہاتھ سامنے رکھتے ہیں اگر ٹیشو نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ میں صرف وہ چیز رہے گی اور پھیلنے سے وہ جراثیم رک جائیں گے، پھر فوراً جا کے آپ اپنے ہاتھ دھو لیں. کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ میں جراثیم لگے ہیں اور آپ نے سلام کیا اپنے مسلمان بھائی کو مصافحہ کیا ہے، اس نے پھر اس ہاتھ کو اپنے منہ صاف کیا یا آنکھ میں اس کا ہاتھ لگے یا کسی ذریعے سے اس کے جسم میں جراثیم چلا گیا، پھر تو آپ نے کچھ نہیں کیا، یعنی ادھورا عمل کیا، پورا عمل تو نہیں کیا آپ نے. تو اس لیے فوراً ہاتھ دھونا ہے، اور اگر کسی چیز پہ آپ نے ہاتھ لگایا تو اس چیز کو بھی صاف کر لیں. الاخذ بالاسباب من السنة، سنت ہے کہ سبب پر عمل کرنا، یہ سارے کے سارے اسباب ہیں. یعنی جو لوگ ان احتیاطی تدابیر سے پر عمل کر بیمار نہیں ہوں گے، وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن احتیاط کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صحت دی آپ کی ملکیت نہیں ہے. اور قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تمہارے نفس پر تمہارا حق تھا اس کو کیوں گوا دیا، تو یہ صحت یہ تندرستی یہ نفس جو ہے اس کا بھی حق ہے ہمارے اوپر، تو اس کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے. جیسے کہ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں نفس کی حفاظت بھی فرض ہے. تو یہ چند اہم باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے میں نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، سات چیزوں میں سے ایک روایت میں نے بیان کی تھی صحیح بخاری مسلم میں کہ سات ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. پہلا کون تھا؟ آپ نہیں بتائیں گے میں نہیں بتاؤں گا. کون سا پہلا تھا؟ الامام العادل، بارک اللہ فیک، انصاف کرنے والا حکمران. انصاف کرنے والا حکمران کہاں پہ ہوگا؟ بے شک کہ مومن ہو موحد ہو، ہم کافروں کی بات نہیں کر رہے کہ کافر انصاف کرتا تھا وہ بھی عرش کے سائے، ہرگز نہیں. کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ کے لیے، میدان محشر میں بھی مصیبت اور عذاب ہے اور جہنم بھی اس کے لیے عذاب ہے. ہم مومن موحد کی بات کر رہے ہیں، الامام العادل، کیونکہ انصاف وہی کرتا ہے جو مومن ہے. کافر بھی کوئی انصاف کرتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں. دوسرا ہے وشاب النشا فی عبادت اللہ، ایسا جوان جو جوان ہوا اللہ تعالی کی عبادت میں. جوانی اور عبادت مشکل بات ہے کہ نہیں؟ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں پہلی صف میں مسجد میں کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ سفید داڑیوں والے جو کسی لکڑی کے سہارے میں مسجد میں آتے ہیں. بڑھاپے میں عبادت آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی لذتیں چھوٹ گئی ہیں. 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کی عمر ہے،
کام تھا چلا گیا، بیوی کے پاس جانے کا کوئی ذریعہ نہ رہا، بازار میں ہم جا نہیں سکتے، شاپنگ ہمارے بچے کرتے ہیں، گھر میں قید ہو گئے، چلتے ہیں تو گھٹنے میں درد ہوتا ہے، کیا کریں؟ تو گھر میں بیٹھے، اب بیٹھے تو کیا کریں؟ اب عبادت ہی رہ گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ سینے تک تو قبر تک پہنچ گئے ہیں، باقی تھوڑا سا وقت ہے، چلو اچھا گزر جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو آج کے اس بگڑے ہوئے زمانے میں، اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ کے دروازے کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ گھر میں آتے ہیں، پہلے صف میں بیٹھتے ہیں، وہ بہت بڑے خیر میں ہیں میرے بھائیوں۔ عظیم خیر میں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مصیبتیں ہمارے سامنے ہیں، جتنی بھی یہ آسائشیں ہمارے سامنے ہیں، وہ ان سب کو پسے پچھ ڈال کر اللہ تعالیٰ گھر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ لیکن یہ مشکل نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ دنیا کی لذتیں جو اصل مشکل ہے، جو اصل مصیبت ہے، ان سے کنارہ کشی کر چکے ہیں۔ لیکن بات ہے اس جوان کی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کی نشو نمو ہوئی، شب نشہ فی عبادت اللہ۔ جانتے ہیں مطلب کیا ہے اس کا؟ بچہ بڑا کیسے ہوتا ہے؟ بچہ کیسے بڑا ہوتا ہے؟ آہستہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیسے ہوتا ہے؟ خوراک سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچوں کو آپ دودھ نہ دیں، اس کی گروتھ میں فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ میرے پاس مریض آتے ہیں، ایک ماں آئی، اس کا بچہ اٹھایا، اس کی کمر سے جھکی اس بیچاری کی، ماشاءاللہ تندرست بچہ تھا، کہتے میرے بچی کو کچھ دوائی دیں ذرا موٹی ہو جائے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ سے ابھی تمہاری کمر ایسے ٹیڑھا کر دی ہے، اور کیا اس کو موٹا کرنا ہے؟ یعنی بعض مائیں جو ہیں ان کو فکر لگی رہتی کہ ہمارا بچہ جو ہے سب سے تندرست ہو، وہ سمجھتی ہے تندرستی جو ہے وہ موٹاپے میں ہے۔ نہیں، تو میں نے کہا 4 مہینے کے بچے سے میں کیا دوائی دوں؟ اور یاد رکھے، یہ بھی نصیحت ہے کہ ان بچوں کو جو وائٹمن طاقت کی دوائی نہ دیا کریں، ایک 10 لگ جاتے پھر فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ دودھ مکمل غذا ہے، اس کے بعد 4 مہینے کے بعد پھر ویننگ شروع ہو جاتی ہے، سیرے لے کے وغیرہ بچوں کو لگا دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ بہت کمزور ہے، اگرچہ ماشاءاللہ تندرست ہے اور اس کا وزن بھی اچھا ہے اس کی عمر کے مطابق، بعض میں اچھا کرنا چاہتی ہیں بگاڑ دیتی ہیں۔ یعنی وہ، میں نے تو کچھ نہیں دکھ دیا اسے، اگر کوئی اسے کوئی ایسی دوائی دے وائٹامنس کی، اس کو دست لگنے پھر وہ کمزور ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس نے اپنے بچے کو خود کمزور کیا ہے۔ برحال تو بچہ کیسے بڑھتا ہے، اس کی نمو کیسے ہوتی ہے؟ خوراک سے۔ جیسے بچے، یہ ہمارے لیے سب کے لیے خوراک ضروری ہے تندرستی کے لیے، اسی طریقے سے اس جوان نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے، اور اس کی عمر جو بڑی ہے وہ اسی عبادت میں ہی بڑی ہے۔ جیسے اس کے جسم کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اس خوراک کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے لیے عبادت کی بھی ضرورت تھی، تو اس نے عبادت کرتے کرتے کرتے بچپن سے وہ جوان ہوا۔ اور جو شخص کسی چیز پہ جوان ہوتا ہے وہ اسی چیز پر ہی بوڑھا ہوتا ہے، یاد رکھیں، من شب علی شاہین شاب علیہ۔ تو اس نے مسجد کے دروازے کو 7 سال کی عمر سے پکڑا ہے، 20 سال کی عمر ہے، پہلے صف میں نماز پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے اس کے جسم کے اندر گلوکوز دوڑ رہا ہے، اس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی چاہت بھی دوڑ رہی ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو ناقص محسوس سمجھتا ہے۔ تو ایسا شخص میدان محشر میں کہاں ہونا چاہیے اس کو؟ کیا دوسرے لوگوں کے ساتھ اس تانبے والی زمین کے اوپر کھڑے ہو کر سورج ایک میل کے فاصلے پر اور پسینے میں ڈوب رہا ہوگا؟ جس نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے اس کی خاص جگہ، کیوں؟ کیونکہ وہ اس دنیا میں خاص تھا، میدان محشر میں بھی اس کو خاص جگہ ملے گی، اور قیامت کے دن بھی جنت میں اس کے لیے خاص جگہ ہوگی۔ تو دوسرا یہ شخص تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی بچپن تو گزر گیا ہمارا، اب ہم جوان ہیں، کیا ہم اس درجے پر فائز ہو سکتے ہیں؟ نہیں، فائز ہو سکتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے۔ شاب النشأ فی خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے نشو نما ہوئی۔ ڈر ہے تو عبادت ہے،
کیونکہ جو لفظ ہے وہ ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس نے اس کی زندگی گزری ہے، اپنے آپ کو اس نے حوالے کیا اللہ تعالیٰ کے، وہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ رقیب ہے میرا، میرے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں،

والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان الإنسان عجولا، والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم الشجع بن عبد القيس سفرماته إن فيك لخصلتين يحبهم الله تعالى، الحلم والأنا. أخرجه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے جلد بازی ہلاکت ہے. جلد بازی کی کیا حقیقت ہے، جلد بازی کی کتنی صورتیں ہیں، وہ کون سی جلد بازی ہے جو ہلاکت کا باعث بنتی ہے، بعض صورتوں میں جلد بازی جائز بھی ہے اور بعض صورتوں میں جلد بازی واجب بھی ہے، یہ کون سی مختلف صورتیں ہیں. اور آج ہم خود دیکھیں اپنی زندگی کو، اپنی زندگی میں ہم کہاں پر ہیں، کیا ہم جلد باز ہیں یا ہم بردبار ہیں، اور پھر اس جلد بازی کا علاج کیا ہے، یہ آخر میں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. انسان کی مختلف صفات ہے، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من اجل، انسان کو اجل سے پیدا کیا گیا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان الانسان عجولا، اور انسان بہت ہی زیادہ جلد باز ہے. اور یہ صفت جو ہے یہ ایسی صفت ہے جس سے شاید بہت ہی کم لوگ بچ سکتے ہیں، جلد بازی کی صفت. ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد معاشرے میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں سامنے آتی ہیں اسی جلد بازی کی وجہ سے. یعنی عام مثالیں دیکھیں، روڈ پہ چلتے چلتے آپ دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ کی جو 90% وجہ ہے وہ سپیڈ ہے، اور سپیڈ ہم کیوں لگاتے ہیں، جلدی پہنچنے کے لیے. سگنل آپ دیکھیں، سگنل کٹ ہوتے ہیں، ریڈ سگنل کو کراس کر دیا جاتا ہے، وجہ کیا ہے، جلدی پہنچنا چاہتے ہیں. رزلٹ کیا نکلتا ہے، پکڑا گیا تو فائن ہے، اگر بڑے ایکسیڈنٹ سے بچ گیا تو، اور نہیں تو دیکھنے والے کم سے کم کہیں گے بڑا بے وقوف انسان جا رہا ہے. اور اگر آپ ذرا غور کریں، اگر یہ شخص جو اتنی تیزی سے جا رہا ہے یا تیز رفتاری سے جا رہا ہے، اگر یہ آہستگی سے کام لیتا تو اپنی منزل مقصود تک پہنچنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. اور یہ جو وقت کا فرق ہے تیزی میں اور آہستگی میں منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، اگر آپ کیلکولیٹ کریں اور دیکھیں، یہ 5 سے 10 منٹ کے بیچ میں ہوتا ہے. بس آپ 140 کی رفتار میں گاڑی چلائیں اور

اسی کی رفتار میں گاڑی چلائے اور دیکھیں کہ جو فرق پڑتا ہے ان دو سپیڈوں میں تقریباً وہ 5 سے 10 یا 10 سے میکسیمم 15 منٹ کا ہوتا ہے. بس یہ کہاں کی حکمت عملی ہے, یہ کون سی عقل مندی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور دوسروں کو خطرے میں ڈالے. بعض لوگوں کو دیکھے اپنے بچے اٹھائے ہوتے گاڑی میں, وہ بڑی تیز رفتاری سے جا رہے ہوتے ہیں, ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نئی گاڑی ہے, ٹائر بھی نئے ہیں, سب کچھ نیا ہے, لیکن جب مصیبت آتی ہے تو پھر یہ نئی چیز بھی کام نہیں آتی. یہ میکینیکل چیز ہے, اس کے اندر مختلف پرزے لگے ہوئے ہیں, کوئی بھی کس وقت بھی ناکارا ہو سکتا ہے. کیا نئی چیز ناکارا نہیں ہوتی کیا؟ اور جب اچانک یہ چیز ناکارا ہو جاتی ہے اور 140 یا 150 کی سپیڈ ہوتی ہے تو پھر رزلٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ چیزیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم. لڑائی جھگڑے دیکھیں, اکثر لڑائیں کیوں ہوتی ہیں؟ بازار میں جب پارکنگ وغیرہ سے لڑائی ہوتی ہے, وہ کہتے پہلے میں, وہ کہتے پہلے میں آیا ہوں, لڑائی ہو جاتی ہے. دکانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے, بازاروں میں لڑائی ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم سب جلد باز ہیں, ہمیں پوری دنیا چاہیے, ہمیں سب کچھ چاہیے, وہ سب سے پہلے چاہیے. میں چند صورتیں بیان کرتا ہوں جلد بازی کی جو ہلاکت کا باعث بنتی ہے. یہ تو وہ امور ہیں, گاڑی کو تیز رفتاری سے چلانا اور یہ عام سے امور جو میں بیان کر رہا ہوں, یہ ہم سب ان سے گزرتے ہیں روزمرہ زندگی میں, ہم سب دیکھتے ہیں, اور بعض اوقات ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے, ہم خود بھی کوئی معصوم نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کا جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں یہ غلط ہے, تو پھر ہم اس معاملے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. جب آپ اس کو غلط نہیں سمجھیں گے, کسی غلط چیز کو آپ نہیں جانیں گے کہ غلط ہے, تب تک آپ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. جلد بازی کی ضد ہے بردباری, آہستگی. کیونکہ جلد بازی ہمارے خون میں ملی ہوئی ہے اور کسی نہ کسی صورت میں ہم جلد باز ہو ہی جاتے ہیں. اللہ تعالی نے اپنے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت بھی بردباری میں کی ہے. صبر, تحمل, بردباری, حلم, آہستگی. اور جب بعض انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے جلدی ہوئی بعض امور میں, تو اللہ تعالی نے فوراً ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرمائی. چند مثالیں دیکھیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پودے سے کھانے میں جلدی کی جس سے اللہ تعالیٰ منع فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے, عزیمت نہیں تھی جیسا کہ عزیمت کا حق تھا, ان سے بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی. تو اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے اتار دیا اور دنیا میں بھیج دیا. نافرمانی ہو گئی, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر نافرمانی سے جلد بازی کی وجہ سے ہوتی ہے. تربیت ہوئی. اسی طریقے سے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جیل میں ہیں, اور جب
جیل میں رہے اور ان دو لوگوں نے خواب دیکھا جس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے انہوں نے پوچھی. یوسف علیہ السلام دونوں میں سے ایک کے بارے میں کہتے ہیں, ایک سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں, جن کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بچ جائیں گے انشاءاللہ, یعنی ایک کو تو سزا موت ہو جائے گی, دوسرا بچ جائے گا. جو بچ جائے گا یوسف علیہ السلام وہ کہتے ہیں میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا نہ بھولنا. انہوں بتانا کہ ایک شخص ہے جو جیل میں ہے اور بے گناہ ہے, اذکرنی عند ربک, اور رب عام لفظ میں بادشاہ کو بھی کہتے ہیں, سربراہ کو بھی کہتے ہیں. یہ شخص جو ہی باہر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھلا دیتا ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام صرف اس لفظ کی وجہ سے 7 سال مزید جیل میں رہتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبت لصبر اخی یوسف وکرمہ, مجھے بہت تعجب ہوا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے صبر و کرم پر. واللہ یغفر له, اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے, حیث ارسل الیہ لیستفتی فی الرؤیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا, وہ دو لوگ بھیجے جنہوں نے خواب دیکھا تھا اور ان دو لوگوں نے, ان دونوں نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے خواب کی تعبیر کے متعلق پوچھا. ولو کنت انا لم افعل حتى اخرج, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میں ہوتا تو اس وقت تک تعبیر نہ کر جب تک کہ اس جیل سے نہ نکلتا. وعجبت لصبره وكرمه والله يغفر له, اتي ليخرج فلم يخرج حتى اخبرهم بعذره, اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے کہ جب خبر ملی اب تمہیں آزاد کر دیا جیل سے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر دیکھیں, کرم دیکھیں, نکلنے سے انکار کیا جب تک ان کی عفت کا ثبوت نہ مل جائے, جب تک وہ بری نہ ہو جائے, کیونکہ جیل سے تو نکال دیا, تہمت تو ہے جس وجہ سے وہ جیل میں ڈالے گئے تھے, تہمت تو تھی زنا کی, تو جب تک بری نہیں کر دیتے میں باہر نہیں نکلتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میں ہوتا تو میں جلدی نکل جاتا. اب جیل کس کو پسند ہے؟ وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں آپ, اور دوسرے نبی کا احترام دیکھیں. سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کو کوئی شک نہیں ہے, وہ یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہیں, کسی کو بھی شک نہیں ہے, لیکن دیکھیں دوسرے نبی کے ساتھ جب معاملہ ہے تو کتنی ادب سے, کتنی تواضع سے بات ہو رہی ہے. ولولا الكلمة لما لبث في السجن حيث يبتغي الفرج من عند غير الله, ایک لفظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جیل میں 7 سال مزید, یعنی جو لمبا عرصہ تھا وہ, اس کی سزا بھی ایک کرنے کی وجہ سے. اور وہ کیا تھی کہ اپنے اس ساتھی سے کہا جو بچ کے جا رہا تھا کہ میرا ذکر کرنا بادشاہ سلامت کے سامنے, بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا, اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ جائز ہے. آپ کسی کو یہ کہتے ہیں میرے یعنی کوشش بے گناہ جیل میں ہے, کسی سے یہ کہے یار میں بے گناہ ہوں, جا کے میری سفارش کرنا یا قاضی تک میری بات پہنچانا یا وکیل تک میری بات پہنچانا, جو بھی شرعی راستہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس طرح سے تربیت کی ہے کہ 7 سال یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جیل میں رہے, اور اس طریقے سے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ معروف و مشہور, سورۃ الکہف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت اللہ علینا وعلی موسیٰ, اللہ تعالی رحمت ہمارے اوپر بھی ہو اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر بھی ہو. لو صبر, اگر تھوڑا صبر کر لیتے, لرأى من صاحبه العجب, اگر تھوڑا اور صبر کر لیتے تو اپنے دوست یعنی خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے اور بھی بہت سارے عجوبے دیکھتے. یعنی 3 عجوبے تو دیکھے تھے نا, کشتی میں سوار ہوئے, اس کشتی میں سوراخ کر دیا. اب یہ عجب بات ہے کہ نہیں, ایک نیک اور صالح انسان ہے, اللہ تعالیٰ کا نبی ہے, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لمبا سفر کر کے جاتے ہیں, بھوک اور پیاس برداشت کر کے جاتے ہیں, سفر کی مشقت برداشت
برداشت کر کے جاتے ہیں ان سے علم حاصل کرنے کے لیے. یہ کون سا علم حاصل کیا جا رہا ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک کشتی ہے اس میں سوراخ کر دیا اور وہ کشتی آہستہ آہستہ ڈوبنے لگی. تو عجب بات تو ہے, راستے میں گزرتے گزرتے ایک بچے کو پکڑا, اسے قتل کر دیا. ایک قوم کی طرف گئے, مسافر تھے, اس قوم سے جا کے یہ عرض کی کہ ہماری مہمان نوازی کو کرنے والا ہے, ان سب نے انکار کر دیا. عجب سی بات دیکھیں, اگر یہ اس زمانے میں بڑے مہمان نواز لوگ تھے, مسافروں کی بڑی خدمت کرتے تھے, لیکن یہ عجیب سی قوم تھی, کہنے کے باوجود بھی وہ لوگوں نے ہمارے پاس کچھ نہیں, ایک دیوار گرنے والی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزدوری کر رہے ہیں, اس دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں بغیر کسی عوض کے. کس وہ دیوار کس قوم کی؟ اسی قوم کی دیوار ہے جو قوم جن لوگوں نے مہمان نوازی تک نہیں کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مرتبہ سوال کیا, کیونکہ خضر علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے آپ نے پوچھنا نہیں ہے, اس شرط پہ آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں. اب کشتی میں لوگ ہیں, آپ اسے سوراخ کر رہے ہیں, اللہ کا نبی کیسے خاموش اختیار کر سکتا ہے؟ سوال کیا, خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا. انہوں نے ٹھیک ہے, پہلی غلطی ہو گئی, دوبارہ سوال نہیں کروں گا. دوسرے معاملے سے بڑھ کر تھا, قتل کر دیا بچے کو, ایک معصوم بچے کو قتل کرنا بغیر وجہ کے, کون خاموشی اختیار کر سکتا ہے؟ تو ہمارے دوسرے مرتبہ پہ آخری مرتبہ ہے, اگر دوبارہ آپ نے پوچھا تو پھر ہمارے راستے الگ ہیں. اب تیسری مرتبہ جب سوال کیا اس دیوار کو سیدھا کیوں کیا, تو پھر خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب ہمارے راستے الگ ہیں. پھر انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ کیوں کشتی میں سوراخ کیا, کیوں بچوں کو قتل کیا, کیوں اس دیوار کو قائم کیا ہے. کشتیوں کو سوراخ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو زبردست کشتیاں چھین لیتا تھا. اب اس کشتی میں سوراخ کر دیا, اس میں عیب لگا دیا. جب اس کی فوجیاں کشتی لینے کے لیے دیکھے اس کشتی میں عیب ہے, اور عیب والی چیز کون لیتا ہے؟ وہ تو مفت میں بھی کوئی نہیں لیتا, خراب دے کر چھوڑ دی. باقی جن لوگوں کی کشتیاں سب چھن گئی, اور یہ مسکینوں کی کشتی تھی, اس کو سوراخ کو ٹھیک کر دیا, وہ کشتی پھر سے ٹھیک ہو گئی, اب چلنا شروع کر دی. کیونکہ فائدہ تھا کہ نقصان تھا؟ بہت بڑا فائدہ تھا, لیکن یہ فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو نظر نہیں آ رہا تھا, اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بھی نہیں انہیں بیان فرمایا, ان کو علم نہیں دیا. اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے اب دوسرے نبی کو عطا فرمایا, خضر علیہ الصلوۃ والسلام. بچوں قتل کیوں کیا؟ یہ بچہ اب تو بچہ ہے, اس بچے نے بڑے ہو کر بڑی بدکاریاں کرنی ہے, والدین کی نافرمانیاں کرنی ہے. یعنی بعض روایت میں ہے کہ کفر کا ارتکاب بھی کرنا ہے, اتنی بڑی بدکاری کر کے اپنے والدین کو بھی پریشان کرنا ہے. یہ علم خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ عطا فرمایا. پھر اب ایسا بچہ جو اتنی بڑی مصیبت بن جائے تو اسے قتل کر دیا, اور اللہ سے یہ امید کی کہ اللہ تعالیٰ ان والدین کو اسے اچھی اولاد عطا فرمائے گا. اور وہ جو دیوار تھی, اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا یتیموں کا, اور ان کا دادا جو تھا بڑا نیک اور صالح انسان تھا. تو اللہ کے حکم سے, یہ جو بھی اللہ کے حکم سے ہوا, اس سے کہ آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اللہ کا حکم تھا, میں نے اپنے وجہ سے کچھ نہیں کیا, اس دیوار کو قائم کر دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی خبر اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو نہیں ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے نبی کو علم عطا فرمایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے صبر کر لیتے تو اور بھی بہت سارے عجوبے دیکھتے, لیکن جب جلدی کی تو پھر ان کا علم یہاں تک محدود رہا. اور ہمیں بھی یہی تین خبریں ملی ہیں بس, ہو سکتے اسے اور بھی آگے چلتے کوئی اور اسی بڑی چیز آ جاتی, لیکن سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی تربیت کی ہے, اور جب ہم انبیاء علیہ السلام قصے سنتے ہیں, یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ تھوڑی دیر سن لیا اور پھر باہر جا کے بھول گئے.
یہ قصے اور کہانیاں عبرت کے لیے ہیں. ان فی قصصہم لعبرہ، عبرت حاصل کریں اور دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جلدی کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے اتنی خیر سے محروم ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم کون ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے؟ جلد بازی کی بعض صورتیں، ہم لوگ اگر ذرا غور کریں بعض لوگ دعا میں جلد بازی کرتے ہیں، دعا مانگی ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ پوری نہیں ہوئی چھوڑ دی. یہ جلد بازی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، جب تک کہ کوئی جلد بازی نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. یقول دعوت فلم یستجب لی، یہ شخص یوں کہتا ہے کہ میں نے دعا تو مانگی لیکن قبول نہ ہوئی. اور بعض لوگ دعا میں جلد بازی، دوسری صورت ہے، وہ دعا تو بار بار مانگتے ہیں لیکن دعا کے ادب نہیں جانتے، اور اگر دعا کا ادب نہ آتا ہو ہمیں تو پھر وہ دعا بھی دعا کی قیمت نہیں ہوتی جتنی کہ ہونی چاہیے. ایک مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عجل هذا، اس شخص نے جلد بازی کی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد ربه سبحانه وتعالى والثناء عليه، اگر کوئی شخص دعا مانگنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے دعا کا آغاز کرے. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. ثم يدعو بعد بما شاء، پھر جو چاہے وہ اس کے بعد دعا مانگ لے. تو وہ دعا جس میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا نہ ہو، جس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، یہ جلد بازی والی دعا ہے. جلد بازی کی اگلی صورت وضو میں جلد بازی کرنا. ہم وضو کرتے ہیں بڑی تیزی سے، جلدی سے، اور یاد رکھیں اگر وضو کے ارکان میں سے، جو وضو کے ارکان ہیں ان میں سے کوئی جگہ خشک رہ گئی تو پھر وضو ہوا ہی نہیں، اور جب وضو نہ ہوا، طہارت نہ ہو، تو پھر نماز بھی نہیں. جس کا وضو نہیں اس کی نماز ہی نہیں. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ہمیں پانی نظر آیا، ہم وہاں پہ رکے. عصر کا وقت تھا تو وضو کر، ہم لوگوں نے وضو کیا. تو بعض لوگوں نے جلدی میں وضو کیا، ہم سب وضو سے فارغ ہوئے تو ہمیں سے بعض ایسے لوگ تھے جن کی پاؤں کی ایڑیاں جو ہیں وہ خشک تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا ویل للاعقاب من النار اسبغ الوضوء، ویل ہے، تکلیف دہ عذاب ہے، ہلاکت ہے ان ایڑیوں کی جو خشک ہیں، جو پانی نہیں لگا، آگ سے وہ جلیں گے. اسبغ الوضوء، وضو جو ہے بہترین طریقے سے کیا کرو. آج ہم دیکھتے ہیں یہ غلطی اکثر لوگوں سے ہوتی ہے. وضو خانے میں آپ جا کے دیکھیں، یا تو کوہنیاں جو ہیں یہ خشک رہتی ہیں، یا پاؤں کی ایڑیاں خشک رہتی ہیں، اور تیسری چیز کیا ہے، چہرے کا یہ حصہ جو داڑھی اور کان کے بیچ میں ہے. ہم چہرے یہاں سے دھوتے ہیں اور یہ حصہ جو ہے عام طور پہ دیکھیں.
یہ حصہ رہ جاتا ہے. تو پانی جو اچھی طرح چہرے پہ پھیر دیا کرے. داڑھی کا خلال کافی ہے, پانی ہاتھ میں لے کے یوں خلال کیا کرے داڑھی کا. یہ طریقہ ہوتا ہے خلال کرنے کا, سنت طریقہ یہ ہے. لیکن چہرے کو اچھی طرح دھو لے. ارکان الوضو کیا ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں ان کو دھونا واجب ہے فرض ہے؟ نمبر ایک, چہرے کو دھونا کلی کے ساتھ اور ناک میں پانی ڈال کے اس کو نکالنے کے ساتھ. دوسرا ہے, دوسرا رکن جو ہے وضو کا, ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں تک. کوہنیوں تک کا معنی ہے کوہنیوں سمیت, تک یعنی کہ کوہنی تک, یعنی کوہنی نہ دھوئیں, نہیں یعنی کوہنی سمیت, یعنی کوہنی تھوڑا سا اوپر. تیسرا ہے سر کا مسح کرنا, اور چوتھا ہے پاؤں کو دھونا ٹخنوں تک, یعنی ٹخنوں سمیت. اور ٹخنے میں بھی غلطی ہوتی ہے, ایک تو ایڑی میں غلطی ہوتی ہے پاؤں میں, دوسری ٹخنے میں ہوتی ہے. بعض لوگ ٹخنے تک کا معنی یہ جانتے ہیں کہ ٹخنے دھونے نہیں ہیں, بس پانی ٹخنے تک یعنی پہنچ جائے کافی. دونوں ٹخنے جو ہیں ان کو اچھی طرح دھونا ہے. پانچواں رکن جو ہے یا فرض جو ہے وضو کا کیا ہے, ان چیزوں میں ترتیب, ان چار چیزوں میں. اور چھٹا ہے الموالہ, کہ پے در پہ دھونا ہے. ایک جگہ خشک ہونے سے پہلے دوسری کو فوراً دھو دینا ہے. یہ چھ ارکان ہیں وضو کے. تو وضو میں جلد بازی سے یاد رکھے نماز ضائع ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ ہمارے اپنے بچے, اگر آپ اپنے بچے کو تربیت اور تعلیم اسی چھوٹی سی عمر میں نہیں کرتے صحیح طریقے سے, تو پھر جس طریقے سے وہ وضو کر رہا ہے جلد بازی میں, وہ بڑے ہو کر اسی طریقے سے کرتا رہے گا. اور نہ جانے کتنی ایسے بچے ہیں جو وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتے. اور بعض بچے ہمارے سامنے وضو کرتے, ہم دیکھ رہے ہوتے غلط کر رہے ہیں, ہم بھی ان کو نصیحت نہیں کرتے, یہ بھی دوسری غلطی ہے. ہمیں نصیحت کرنا چاہیے, جو ہم جانتے ہیں بچوں کو سمجھانا چاہیے, بیٹا یوں وضو کر لیں, بیٹا یہ کوہنی دھو لیں, بیٹا یہ ٹخنے کو اچھی طرح دھو لیں, ایڑی کو اچھی طرح دھو لیں. اور رجز خیر بعض ساتھیوں کو کہ وضو خانوں میں بعض باہر دیواروں پہ بعض حدیث لکھی ہوتی ہے, یعنی یہ دہانی کے لیے ویل العقاب من النار, یہ حدیث اس طریقے سے. تو انسان جب یہ حدیث پڑھتا ہے پھر آگ لفظ سامنے آتا ہے, تو پھر اپنی کوہنیاں اور اپنی یہ جو ایڑیاں ہیں اور ٹخنے اچھی طرح دھو لیتا ہے. ہم سستی کیوں برتتے ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں اس میں ہم زیادہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے, اور انسٹرکشن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کیونکہ ہم نے وہ کام کرنا ہے. لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تو پھر بار بار یاد دہانی کرنی پڑتی ہے, اس لیے کہ ہم عبادت کی وہ لذت ہمارے ہاں موجود نہیں ہے, کیونکہ ہم عبادت کی لذتوں کو کھو بیٹھے ہیں. ہماری لذتیں کسی اور جگہ پہ ہمیں نظر آتی ہیں, لذت کی جگہ عبادت نہیں ہمارے لیے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, ہماری لذتیں تو کھانے پینے میں ہیں, ہماری لذتیں ایئر کنڈیشن میں ہیں, اچھی گاڑی میں ہیں, اچھی سواری میں ہیں. یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جس ہفتے میں بریانی نہ کھائے ان کو کہتے ہیں یار یہ ہمارا ہفتہ عجیب سا گزرا ہے, بریانی نہیں کھائی. ان کو لذت ان کی صرف منہ اور پیٹ کی حد تک ہے یا جسم کی حد تک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام سکون, آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تھی؟ نماز. نماز ارح نبی ہے یا بلال وجل قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز پڑھتے دل کو شاد ہوتا, سیدھے میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی تھی. آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, نماز کی کیا کیفیت ہے ہماری, کیا محسوس ہوتا ہے ہمیں؟ سیدھے میں ٹھنڈک ہوتی ہے, بوجھ سے اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں کہ کب نکلتے ہیں اللہ کے گھر سے. یہ فرق ہے. اگلی سورت جو ہے جلد بازی کی, نماز میں جلد بازی, نماز پڑھتے ہیں تیزی سے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں امام کے ساتھ, اب مجبور ہے کہ امام کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے. لیکن بعض لوگ امام کے ساتھ بھی جلد بازی کرتے ہیں اور امام سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں, سر جھکا دیتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ امام کی مسابقت کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے سروں کو گدھے کا سر نہ بنا دے, کہ جسم انسان کا ہو اس کو سر گدھے کا ہو.
امام کی مسابقت سے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے. اور اگر الگ سے نماز پڑھے تو پھر کوئی پتہ نہیں ہے یہ شخص کر کیا رہا ہے، صرف اٹھک بیٹھک ہو رہی، یہی نظر آتا ہے بعض لوگوں میں. اطمئنان نماز کی جان ہے، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، بغیر اطمئنان کے نماز نہیں ہوتی. اور صحیح بخاری میں اس شخص کا قصہ معروف و مشہور ہے، حدیث المسیء الصلاۃ، جس شخص نے نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس نے نماز میں ان سے غلطی ہوئی، نماز کی ادائیگی میں غلطی کیا تھی، جلد بازی تھی. ایک مرتبہ نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. وہ شخص دوبارہ جاتے ہیں نماز پڑھ کے پھر آتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. تیسری مرتبہ بھی یہی ہوتا ہے، تیسری مرتبہ کے بعد جب وہ شخص آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارجع فصلی فانک لم تصلی، چوتھی مرتبہ، تب وہ شخص کہتا ہے والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، لا احسن غیرہ، میں اس سے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے، مجھے بتائیں، مجھے سمجھائیں میں نماز کیسے پڑھوں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحیح نماز کا طریقہ سمجھایا. اور اس ایک حدیث میں تقریباً آٹھ ارکان ہیں، نو ارکان ہیں نماز کے اس ایک حدیث میں، ان میں سے جو اہم، اس قیام بھی کرتا تھا، رکوع بھی کرتا تھا، سجدہ بھی کرتا تھا، لیکن اطمینان نہیں تھا، جلد بازی سے نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز ہی نہیں تھی اس کی. اور سید بخاری میں ایک مرتبہ سید حذیفہ فرمایا انہوں نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، تو نماز کے بعد شخص کو بلایا اور کہا کہ یہ نماز جو تم پڑھ رہے ہو، اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے تم مر جاتے تو تم اس فطرت پہ نہ مرتے جس فطرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے. یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو تم؟ دیکھو یہ صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات، یہ بہترین زمانے کی بات ہو رہی ہے. آج اگر ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ ہماری نماز میں جلد بازی نہیں ہے؟ یاد رکھیں، نماز میں جلد بازی نماز کو باطل کر دیتی ہے. اگلی صورت جلد بازی میں، بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور زکوٰۃ مستحق تک نہیں پہنچتی. دیکھیں، زکوٰۃ عبادت ہے، اور عبادت بغیر تحقیق کرتے ہوئے نہیں ادا کی جاتی. عبادت کا حق ادا کرنا ہے تو بہترین طریقے سے عبادت کرنی پڑے گی. کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں میں نے فلاں کو زکوٰۃ دی، درست ہے؟ درست کیسی ہے؟ وہ تو مستحق نہ تھا. اب کیا کرے گا؟ اب دیکھیں، جس نے زکوٰۃ غیر مستحق کو دی ہے، اب اس کی زکوٰۃ نہیں، وہ صدقہ ہو گیا، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ دوبارہ زکوٰۃ نکالے گا، یہ اس کی سزا ہے. تو زکوٰۃ مستحق تک تب پہنچے گی جب گردباری سے کام لیا جائے گا، تثبت سے کام لیا جائے گا، جلد بازی سے نہیں. حج میں بعض لوگ جلد بازی کرتے ہیں، حج میں اگلی صورت جو ہے، عمرے میں، عمرے کے لیے آتے ہیں، احرام نہیں باندھا، جدہ پہنچ جاتے ہیں. ارے احرام کیوں نہیں باندھا؟ جدہ سے باندھ لیتے. آپ حج کے لیے گھر سے نکل، عمرے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، اس نیک مقصد کے لیے نکل رہے ہیں، تو احرام تو میقات سے آپ کو باندھنا تھا، بھی ہمیں کسی نے بتایا نہیں، تو ایسا کام کرنے کے لیے نکلے کیوں گھر سے جس کا تمہیں علم نہیں؟ عجب بات ہے نا، دنیا کے سارے کام ہم علم کی بنیاد پہ کرتے ہیں. کبھی آپ نے بغیر علم کے کچھ چیز خریدی ہے؟ آپ ایک موبائل بھی خریدتے تو وہ بھی پوچھے خریدتے کون سا میں موبائل خریدوں کون سا اچھا ہے، علم سے خریدتے ہیں، جہالت سے نہیں خریدتے. جوتا خریدنے جاتے وہ بھی آپ سمجھ
دیکھ دیکھ اچھی طرح سمجھ کے لیتے ہیں کہ پائیدار ہے کہ نہیں، کتنے ایسا چلے گا. اور عجب سی بات ہے میرے بھائیو، عبادت نیک عبادت کے لیے لاکھوں لوگ لاکھ روپے خرچہ کر کے آتے ہیں اور بغیر علم کے عبادت کرنی ہے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں. کوئی لوگ آپ کو دروازہ دستک دے کے آ کے بتائے گا عمرہ کیسے کرنا ہے، یہ خود جا کے سوال کرنا پڑے گا، میں عمرے پہ جا رہا ہوں میرے رہنمائی کیجیے میں عمرہ کیسے کروں. اب جدہ پہنچ گیا، اب میں کیا کروں؟ اب دیکھیں دو راستے ہیں. جو شخص بغیر احرام کے جدہ پہنچ گیا عمرے کے لیے یا حج کے لیے، اس کے سامنے دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ قریبی میقات کی طرف چلا جائے، وہاں سے احرام باندھے پھر مکہ چلا جائے، اس پر کوئی دم نہیں. دوسرا راستہ جدہ سے احرام باندھ سکتا ہے وہ، لیکن دم واجب ہو جائے گا اس کے پاس. اب آٹھ لوگوں کی فیملی ہے، آٹھ دم دے سکتا ہے وہ؟ آٹھ بکر ذبح کرے گا وہ، تو کیوں اپنے سر پر مصیبت اٹھانی ہے؟ سوال کر لیتے، اہل علم الحمدللہ موجود ہیں، ان سے سوال کر لیتے، جلد بازی میں نکلے عمرہ کرنے کے لیے اور آٹھ دم سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں. یا اگر میقات کی طرف جانا ہے تو یہاں پہ جو نئے لوگ ہیں بچارے پریشان ہوں گے، کون سا نئے کون سا قریبی میقات ہے، کس کے ساتھ جاؤں، کیسے کروں، کہاں پہ جاؤں؟ نئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں غلطی کے جلد بازی میں. عمرہ کی ادائیگی میں دیکھیں، چلو احرام کا مسئلہ حل ہو گیا. بعض لوگ آتے ہیں جلدی میں طواف کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں پانچواں چکر ہے یا چھٹا یا ساتواں چکر ہے، ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں بےچارے، بھول جاتے ہیں. دیکھیں بھول تو ہم بھی جاتے ہیں، کوئی انسان بھی بھول. میں اس کی بات کروں جو تیزی سے بس جلدی ختم کرنا ہے، جلدی نکلنا ہے. آپ اپنا ملک چھوڑ کے آئے، کس لیے چھوڑ کے آئے؟ اپنا گھر کس لیے چھوڑ کے آئے؟ اللہ کے لیے چھوڑ کے آئے ہو نا، تو اللہ کے گھر میں تھوڑا وقت تو گزارو نا. کیا جلد بازی ہے؟ کیا ہے؟ آرام آرام سے دیکھیں عبادت کی لذت. پھر میں وہی بات کروں گا، ہم لذت محسوس نہیں ہوتی ہمیں. کھانا کھانے میں آدھا گھنٹہ لگا دیں گے، آرام آرام سے کھائیں گے مزے سے. جب عبادت کی بات آتی تو پھر پانچ منٹ بھی نہیں لگاتے ہم نماز میں، جلدی سے نکلنا، صرف نکلنا، اس بوجھ سے ہم نے آزاد ہونا ہے بس. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عمرے کے حج کی بات ہو رہی ہے، مکمل کر لیتے ہیں، عمرہ بھی مکمل ہو گیا، حج مکمل ہو گیا، بعد میں جا کے سوال کرتے ہیں ذرا میرا حج تو ٹھیک ہے نا، میں نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا. پتہ چلتا ہے پانچ غلطیاں، چار غلطیاں، یا کسی اوپر دو دم، کسی کے اوپر تین دم ہوتے ہیں. اور عجیب و غریب سوال آتے ہیں. یعنی ایک شخص نے ایک دفعہ پوچھا تھا، میں نے عمرہ تو کر لیا لیکن میں نے دو رکعت جو طواف کی ہے وہ نہیں پڑھی، پھر واپس گیا پھر عمرہ کیا. اللہ المستعان، دیکھیں جہالت. دیکھیں یہ دو رکعت طواف کی، یہ کیا رکن ہے، واجب ہے، مستحب ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہاں سے پتہ چلے گا آپ کو؟ گھر بیٹھے بغیر علم کے پتہ چلے گا آپ کو؟ فرض کریں میں ہوں یا آپ ہیں، آپ نے طواف کر لیا، رش بہت زیادہ ہے، جلد بازی بھی تو ہے نا، جلدی گئے صفا مروہ کی طرف، صفا مروہ کر لیا، سر کے بال بھی کاٹ دیے، ارے طواف کی دو رکعت نہیں پڑی. اب کیا کرنا ہے؟ طواف کی دو رکعت جو ہے اس کا تعلق طواف سے ضرور رکھتی ہے، کوئی رکن یا واجب نہیں ہے طواف کا، سنت ہے طواف کی، پڑھ لے تو بیعت ثواب بھی اچھا ہے، اگر بھول گئے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، ابھی جا کے پڑھ لے. نہیں طواف اس کی جگہ طواف تھی، طواف ختم ہو گیا. بازو میں نے کہا قضا کر لیکن یہ قضا کی جگہ نہیں ہے، صفا مروہ بھی کر لیا آپ نے اور آپ عبادت سے یعنی فارغ ہو گئے ہیں.

اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ سوال تھا کہ گاڑی میں جا رہے تھے اور یہ سوال شیخ بن باز سے کیا گیا تھا رحمہ اللہ، احرام باندھ کے دو فیملے جا رہے ہیں، آگے جا کے تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہوا، ان دونوں نے تقریباً 10-12 لوگ تھے شاید، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا کہ ہم واپس چلتے ہیں، عمرہ مکمل نہیں کیا، واپس چلے گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد شیخ صاحب کو فون پہ سوال کرتے ہیں، ہم نے یوں کیا تھا، یاد رکھیں جب آپ احرام پہن لیتے ہیں، وہ نیت کر لیتے ہیں اور نیت میں شرط نہیں لگاتے کہ اگر کوئی رکاوٹ درپیش ہے تو میری نیت اس رکاوٹ تک ہے، پھر آپ یہ احرام اس وقت تک نہیں اتار سکتے جب تک کہ آپ عمرہ حج کو مکمل نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج عمرہ کو تمام کرو اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ لوگ ابھی بھی احرام میں تھے اور کیونکہ بہت سارے حضرات الاحرام کا ارتکاب ہوا، کچھ شادی شدہ تھے، مستری بھی ہوئی، اب ان میں سے بعض پر یعنی کتنے دم ہوں گے دیکھیں آپ. یہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ جلد بازی ہے. جلد بازی کی اگلی صورت جہاد میں جلد بازی کرنا. جہاد عبادت ہے میرے بھائیوں، جیسے کہ نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ و حج عبادات ہیں، جہاد بھی عبادت ہے. بعض جوان جوش میں آ کے امت کے اس خستہ حال کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے جہاد کرنا ہے اور نکل پڑتے ہیں بغیر کسی گائیڈنس کے، بغیر کسی علم کے. جو لوگ یا یہ جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، جو ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، وہ خود راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی جو بم بلاسٹ کر کے اپنی جان لے لیتے ہیں، یہ کون سا جہاد ہے؟ دیکھیں جہاد کا جو بنیادی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی سر بلندی ہے اور مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کی حفاظت ہے. یہ کیسا مسلمان ہے جو خود مسلمان ملک میں رہ کر مسلمان یعنی مسلمانوں کو ہی قتل عام کر رہا ہے اور جہاد کے نام پر؟ یعنی اللہ تعالیٰ گھر نہ بچے، اللہ کے گھر مساجد کے اندر بھی دھماکے ہوئے، یہ کون سی حکمت عملی، یہ کون سا دین ہے میرے بھائیوں؟ بغیر علم کے یاد کوئی عبادت ممکن نہیں ہے. اور یہ جس نے خودکشی کی ہے، اس نے اپنی جان لینے میں جلدی کی ہے، اور جان ہماری اپنی نہیں ہے، میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں، یہ عاریت ہے ودیعت اللہ تعالی نے جو مجھے دی ہے، اس کا مالک اللہ تعالی ہے صرف، یہ امانت ہے میرے پاس. اور جو خودکشی کرتا ہے اس امانت میں خیانت کرتا ہے، اس حق نہیں ہے کہ وہ اپنی جان لے. اگلی صورت جلد بازی کی، شادی میں جلد بازی کرنا. ارے بعض جوان شادی کے لیے جب تیار ہوتے ہیں، پہلے تو سوچتے رہتے ہیں، لیکن جب سوچ رہے تو تیار ہو جاتے ہیں، پھر دیکھتے نہیں ہیں، پھر جلد بازی سے کام لیتے ہیں، اور پھر شادی کے بعد فوراً مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور کئی گھرانے ایسے ٹوٹے ہیں اس جلد بازی کی وجہ سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو کیا دیکھ کے شادی کرو؟ عورت کی شادی کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ اس کا مال ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کا نسب ہے، اور اس کا دین ہے. فظفر بذات الدین تربت یدک، دین سب سے بلند و سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے خوبصورت ہے. جب دین ہے تو سب کچھ ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں یہ وقتی طور پہ ہیں. خوبصورتی آج ہے، کل ختم ہو سکتی ہے، مال آج ہے، کل نہیں ہے، لیکن جو دین ہے وہ ہمیشہ کا ہمیشہ. جب ایک دفعہ دیندار عورت یا دیندار لڑکی سے آپ شادی کر لیتے ہیں، پھر اس گھر میں برکت اور رونقیں ہو جاتی ہیں. تو شادی میں جلد بازی کرنے سے بھی ہلاکت ہو جاتی ہے.
اپنی بیٹیوں کے رشتے میں جلد بازی کرنا، یہ اگلی صورت ہے اور بڑی خطرناک صورت ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بعض لوگ بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے بردباری سے کام نہیں لیتے، جلد بازی کرتے ہیں، بس کہیں سے کوئی رشتہ آ گیا ہے وہ کہتے بس یہی ہے، اور دنیا میں کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا، اور نہ تو اس گھرانے کی خبر صحیح طریقے سے لیتے ہیں، نہ اس لڑکے کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں، بس اس لڑکی کی شادی کر دینی ہے، جوان ہو گئی ہے اس کو گھر سے بس. یعنی بعض گھرانے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکیاں بوجھ بن چکی ہیں، یا وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی شادی نہیں ہوگی. دیکھیں ایک چیز بتا دوں میں آپ کو، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اولاد بھی رزق میں سے ایک رزق ہے، نعمت ہے. اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹیاں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر رشتہ کرے گا ان کا. دیکھیں ہم نے صرف سبب کا اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹیاں ہلاک ہونے کے لیے نہیں دی، آزمائش ہے، ہم تربیت کیسے کرتے ہیں ان کی، ان کے رشتے کیسے کرتے ہیں، کہاں پہ کرتے ہیں، کیا دیکھ کے کرتے ہیں. ہماری اکثر سوچ جو ہوتی ہے وہ دنیاوی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جاب نہ دیکھیں، آپ اس کی نسب نہ دیکھیں، آپ اسٹیٹس، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین سب سے پہلے. کیا ہم نے کبھی پوچھا اس شخص کا عقیدہ کیسا ہے، یہ جو میرے بیٹے کے رشتے کے لیے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمان کہنا کافی ہے، وہ تو راضی بھی مسلمان ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ تو خوارج معتزلی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، بدعقید لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اگر میں بغیر تحقیق کیے کسی شخص سے اپنے بیٹے کی شادی کر دیتا ہوں، پھر پتہ چلتا وہ راضی تھا، تو یہ بچے بھی امانت ہے، اس امانت میں خیانت ہے میرے بھائیوں. تثبت بہت ضروری ہے. ہم نے کبھی پوچھا کہ نمازی بھی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر تو ہے اور اس کی اچھی انکم ہے، اچھا نام ہے، اچھی شہرت ہے، کہ یہ نمازی بھی ہے کہ نہیں؟ جیسے مریض دیکھتا رہتا ہے اور آپریشن کرتا رہتا ہے، نماز گئی، اور بے نمازی کافر ہوتا ہے، کیا کافر سے بیٹے کا رشتہ کروں گا؟ بعض لوگ شادی تو کر دیتے ہیں جلدی سے، پھر فوراً ہی مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ تو اس کو تو یہ فلاں تکلیف ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے سگریٹ نوشی کرتا ہے، یہ بیمار ہے، اس کے اندر 10 بیماریاں لگی ہوئی ہیں، یہ جیل میں بھی رہ کے آیا ہے، یہ شراب بھی پیتا ہے، یہ اس کے دوست بھی اچھے نہیں ہیں. ابھی پتہ چل رہا ہے آپ کو، اب اس کا فائدہ کیا ہے، کیا کر سکتے ہو؟ پہلے تحقیق کیوں نہیں کی؟ میرے بھائی ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں لیکن اس کا خمیازہ جو ہمارے بچے بھگتے ہیں ہمارے بعد. اس لیے تثبت کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ بچوں کو رشتے کریں. یہ بچیاں ہمارے سر پہ بوجھ نہیں ہیں، یہ رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو بوجھ نہ سمجھے، یاد رکھیں. جو اپنے بیٹوں کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ ذلیل خوار ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اگر آپ ان کو نعمتیں سمجھے، برکت سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ وہ لوگ خود بھی خوشحال ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ رشتے کہاں سے کیسے بھیجتے ہیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں میرے بھائی، نہ میری بس کی بات ہے. تقوی اختیار کریں، ہمارے ذمہ تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اے اللہ تعالیٰ یہ تیری امانتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں ان کی اچھی تربیت کروں، اے اللہ تعالیٰ تو ہی آسانی فرما لے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے ان کے رشتے کرے. اگلی جلد بازی کی صورت جو ہے فتوے میں جلد بازی کرنا. بعض لوگ جو ہیں کوئی سوال پوچھتے ہیں ان سے اور فوراً جواب دے دیتے ہیں. بعض طالب علم یا بعض لوگ، دیکھیں ہر داڑھی والا مفتی نہیں ہوتا ہے، میں یہ چیز بتا دوں آپ لوگوں کو، اور ہر شخص کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے
کہ فتویٰ حق ہے علماء کا یا طلاب علم کا, جو اس عمل کے لائق ہیں, جن کا یہ کام ہے. آپ اپنے بچے کے علاج کے لیے آپ کسی انجینئر سے سوال نہیں کرتے بچے کا علاج کیسے کروں میں, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص نا اہل ہے, ڈاکٹر نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب دینی بات آتی ہے تو بعض لوگ راستے میں چلتے ہوئے کسی بھی داڑھی والے سے پوچھ لیتے ہیں, اور یہ راستے میں چلتے ہوئے پر داڑھی والا جو ہے یہ بھی جواب دے ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرے. فتویٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ بات کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ جواب دے رہے ہیں, یہ عام بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فتویٰ تو اظہار رائے ہے اور سب کے لیے جائز ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں. نہیں میرے بھائیوں, فتویٰ امانت ہے, اور علماء فتویٰ دیتے ہیں, اہل علم فتویٰ دیتے ہیں, اور بعض لوگ فتوے کی انتہا دیکھیں کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. تکفیر آج کل کیوں پھیلا ہوا ہے ہماری امت میں؟ تکفیر ہے پھر تفجیر ہے, دونوں جڑے ہوئے ہیں. کفر فتویٰ لگایا پھر خود کچھ حملہ کیا اور ان کو قتل بھی کر دیا. یا ان کو قتل کیوں قتل کیا؟ کہتے مسلمان تھوڑی تھے ان کو قتل کیا ہم نے. تو یاد رکھیں فتویٰ جو ہے یہ اہل علم کا کام ہے. ایک قصہ ہے, ایک مرتبہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پوتا جو ہے وہ فقہا سبعہ میں سے ہے, مدینہ کے چار بڑے فقہا میں سے ایک ابو بکر صدیق کا پوتا ہے. ان کے پاس ایک شخص ہے اور سوال کیا, تو انہوں نے جواب میں فرمایا میں جواب نہیں جانتا, کسی اور سے پوچھ لیں. انہوں نے کہا نہیں میں تو آپ کے پاس آیا ہوں. انہوں نے کہا آپ میری لمبی داڑھی کو اور میرے ارد گرد بہت زیادہ لوگوں کو نہ دیکھیں, مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا. دھوکے میں نہ آئے, بڑی بڑی داڑھی ہے اور بڑے لوگ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا مجھے. پھر دوسری بار تو اس شخص نے کہا میں صرف آپ ہی کو جانتا ہوں. تو پھر انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ میری زبان کاٹ دی جائے, لیکن یہ برداشت کبھی نہیں کر سکتا کہ میں بغیر علم کے فتویٰ دوں. فقہا سبع جانتے ہیں, اس بہترین زمانے میں علم کا زمانہ ہے میرے بھائیوں. سیدنا ابو بکر صدیق کا پوتا ہے, عالم ہے, فقیہ ہے, مدینہ کا فقیہ ہے. اور مدینہ ہمیشہ یاد رکھیں علم کی بنیاد ہمیشہ, اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو حرمین میں آپ کو ملے گی, خاص و مدینہ میں. اور جہاں پہ فقہا سبع مل جاتے تو پھر اس مسئلے میں کوئی نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں یہ تو برداشت کر سکوں میری زبان کاٹ دی جائے, لیکن بغیر علم کے فتویٰ دوں یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور ایک دوسرا قصہ بھی معروف ہے, حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو کہا, نصیحت کرتا تھا وہ نہیں سنتا تھا, بدکار تھا, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا, بس زبان سے یہ بات نکلنی تھی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے دوسرے سے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث قدسی میں, یہ کون ہے جو اس شخص اس طریقے سے بات کرتا ہے اور میرے اوپر میری طرف سے یہ بات کرتا ہے کہ میں کسی فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا, میں نے فلاں کو تو معاف کر دیا ہے اور تمہارے عمل کو اکارت کر دیا ہے. یہ تو اچھا نیک اور صالح انسان تھا, اس کا عمل کیسے اکارت ہو گیا؟ وہ بدکار جو تھا اس کی مغفرت کیسے ہو گئی؟ ظاہراً تو یہ اچھا تھا اور وہ برا تھا, مغفرت اس کی ہونی تھی اس کی نہیں ہونی تھی. لیکن جب کوئی شخص اس طریقے سے ایک لفظ نکال دیتا ہے اس میں تکبر کی گھن آتی ہے,
تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طریقے سے بات کرے؟ یہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے مغفرت کسی کرے یا نہ کرے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ میں تو اپنے بارے میں نہیں جان میری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہم تو دعائیں مغفرت کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. ہمارے اعمال کیا ہیں؟ یہ پانچ نمازیں باجما پڑھنے کو بڑا تیر مار دیا, بڑا احسان کر دیا. تو یاد رکھیں بعض اوقات زبان سے ایک لفظ بھی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے, جیسے اس حدیث میں آیا ہے. تو لوگوں سے بات کرتے ہوئے جلد بازی نہ کرنا, زبان کو ذرا تھوڑی سی لگام دے کر بات کرنا. اگلی سورت جو ہے بڑی خطرناک سورت ہے, اور وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے, آگے بتا دینا. کوئی خبر سنی ہے آگے بڑھا دی, تثبت نہیں کیا اور اس کی تحقیق نہیں کی, یہ خبر جو ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ کیا ہے. اگر آپ تحقیق نہیں کر سکتے تو پھر اس بات کو آگے بھی نہ بڑھائیں, اپنے حد تک رکھیں بس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا. اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق تمہیں کوئی خبر دے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو, خبر کو آگے نہ بڑھا دیا کرو بغیر تحقیق کے. اور نہ جانے کتنی مصیبتیں امت میں آئی ہیں اس وجہ سے. اور ہمارا میڈیا اللہ ان سب کو ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے. خبر کچھ ہوتی ہے اسے کسی اور انداز سے پیش کرتے ہیں, اور شاید ان کی بھی مجبوری ہے. آج کل اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے, مجبوری یہ نہیں کہ ان کے لیے جائز ہے, جائز تو نہیں ان کے لیے, لیکن وہ مجبوری سمجھتے ہیں کہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ایک زمانہ تھا اگر کتا کاٹ لیتا انسان کو تو خبر آ جاتی تھی کہ کتے نے انسان کو کاٹا ہے. اب ایسی خبریں سن سن کے اب آپ کو یہ خبر نہیں ملے گی, اب یہ خبر آئے گی کہ انسان نے کتے کو کاٹا ہے. اب اس طرح کی خبریں جو ہے وہ, اگر اس طرح کی خبریں نہیں آئیں گی تو پھر وہ جو پریس ہے وہ مقبول نہیں ہوگا, مشہور نہیں ہوگا. مشہور نہیں ہوگا ایڈورٹائزمنٹ کم جائے گی, ایڈورٹائزمنٹ کم جائے گی وہاں پہ تو ان کا کہاں سے وہ پیسہ کمائیں گے, وہ بزنس ہے ان کا. تو تثبت بہت ضروری ہے, اور یہ میڈیا والے لوگ جتنی بھی ہیں سارے خطرے میں ہیں اس معاملے سے. بعض وقت ہم نے تحقیق تو کی ہے, آپ کی تحقیق جس حد تک ہے اس کے لیے بھی تحقیق کی ضرورت ہے, کیونکہ اصل تحقیق ہوتی ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, اس کے آگے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, آگے امت میں کیا مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے, یہ نہیں دیکھتے. وہ اصل تحقیق یہ ہوتی ہے. بعض اوقات سچی خبر نہیں دے سکتے آپ کیونکہ مناسب وقت نہیں ہے, موقع نہیں ہے. حکمت ہوتی کیا ہے؟ حکمت عملی کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر چیز کو اپنے مقرر وقت مقرر جگہ پر رکھا جائے, مناسب وقت مناسب جگہ پر. یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ جو بھی خبر ہے جو بھی بات اسے آگے بڑھا دی. علاج کی بات کرتے ہیں جلدی سے. جلد بازی کا علاج کیا ہے؟ علاج دیکھیں آسان اس کے لیے جو علاج کرانا چاہتا ہے, اور جو علاج نہیں کرنا چاہتا پھر تو مشکل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, صبر کرو. جس طریقے سے اولو العزم رسل نے صبر کیا وہ جلدی نہ کرو. اولو العزم رسل, عظیمت والے رسول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون تھے؟ پانچ رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں جو اولو العزم عظیمت والے ہیں. ویسے تو سب عظیمت والے الحمد للہ, لیکن یہ پانچ جو ہے نمایاں ہیں. کون ہیں؟ نمبر ایک نوح علیہ الصلاۃ والسلام, نمبر دو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, نمبر تین موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, نمبر چار عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اور نمبر پانچ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صبر کرو. تو سب سے پہلا علاج ہے بے صبری کا. کوئی جلد بازی بے صبری ہے نا, وجہ بے صبری جلد بازی ہے, تو علاج صبر ہے. اور صبر کیسے کیا جاتا ہے؟
النبي صلى الله عليه وسلم فرمات إنما العلم بالتعلم وإنما الصبر بالتصبر. صبر کی تربیت ہوتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے. آپ صبر کریں گے تو

دوسرا علاج ہے الحلم بردباری، یہ بھی صبر جیسا ہے لیکن ایک دوسری خوبصورت صفت ہے صبر کے علاوہ، حلم بردباری، چیزوں کو اچھی طرح دیکھو، ان کو تولو اور ماپو، پھر قدم اٹھاؤ، پھر قدم بڑھاؤ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج بن عبد القیس سے فرمایا کہ آپ کے اندر ان نفیق الخصلتیں، دو بڑی اچھی خصلتیں ہیں، اچھی صفات ہیں. یحبہم اللہ تعالی، جو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے، کون سی ہیں؟ الحلم بردباری، والانا آہستگی، یہ اللہ بہت پسند ہے. اور تیسرا علاج ہے آہستگی، جو بھی کام کرنے دھیرے سے کریں، آہستگی سے کریں. چوتھا علاج ہے مشورہ لینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وشاورہم فی الامر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مشورہ نہیں لیا کرو. اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مشورہ لیں صحابہ کرام سے. تو جس نے مشورہ لیا ہے وہ کہیں پر پہنچتا ضرور ہے، اس کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے اور ندامہ سے بچ جاتا ہے. اگر غلطی بھی ہو جائے تو کم سے کم یہ کہ میں نے مشورے سے کام تو لیا ہے، تو مشورے سے یہ جلد بازی ختم ہو جاتی ہے. پانچواں علاج ہے استخارہ. استخارہ وہ چیز ہے جو جس میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ استخارے سے غافل ہیں. ہم کوئی کام کرنا، تجارت کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ کس میں خیر ہے کس میں شر ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو استخارے کرنے سے اس جلد بازی سے آپ بچ جائیں گے، پھر ندامت سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ استخارے میں آپ اپنے آپ کو، اپنے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور تو ہی بہتری جانتا ہے میرے لیے. اگر اس کام میں خیر ہے میرے لیے تو اس میں برکت فرما، میرے لیے آسان کر دے، اور اس میں کوئی شر ہے میرے لیے دنیا یا آخرت میں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ فرما، اور اس کے بدلے مجھے وہ چیز عطا فرما جو اس سے اچھی ہو. یعنی عام لفظوں میں اس طرح سے آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز بچ گئی ہے، جلد بازی کی بعض صورتیں واجب ہوتی ہیں، پتہ ہے؟ جلد بازی ہر صورت میں ہلاکت نہیں ہوتی. ہلاکت وہ ہے جو میں صورتیں بیان کر چکا ہوں. جلد بازی کی بعض صورتیں ہیں جائز ہیں اور بعض واجب ہیں. جو واجب ہیں ان میں سے کون صورت واجب ہے جلد بازی کی؟ عبادت کی ادائیگی میں جلدی کرنا. نماز ہے، نماز کو اپنے پہلے وقت میں پڑھنا، اس کے لیے جلدی کرنا یہ واجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. فاسعوا، سعی کرو، جلدی کرو، جاؤ. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف حدیث میں، سنن میں، کہ من بکر وابتکر وغسل واغتسل، بڑی پیاری حدیث ہے جمعے کے تعلق سے. جو شخص غسل کرتے، بہترین طریقے سے غسل کرتے اور مسجد میں جانے کی جلدی کرتا ہے، اور راستے میں وہ سواری پہ سوار نہیں ہوتا اور امام کے قریب جا کے بیٹھتا ہے، تو جتنی قدم وہ چل کے آیا ہے ان قدموں کے عوض میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا عطا فرمائے گا، کیا ثواب ہے؟ دن کا روزہ اور رات کا قیام، ایک ایک قدم کے بدلے. لیکن اس میں کیا ہے؟ وہ بکر وہ ابتکر، اس میں جلدی کی جانے میں. بعض لوگ آتے ہیں جب دوسرا خطبہ کے آخر ہوتے ہیں بےچارے دھوپ میں باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں خطبہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس لیے ہم دیر سے آتے ہیں. آپ کس نے کہا خطبہ سمجھ آنا ضروری ہے آپ کے لیے؟ آپ پر جو واجب ہے آپ پر خطبہ سننا ہے. تو کتنے لوگ اس خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. دوسری صورت جو واجب ہے جس میں جلد بازی واجب، وہ ہے توبہ. توبہ میں جلدی کرنی ہے، اس میں دیر نہیں کرنی، کیونکہ موت کا پتہ نہیں ہے کب آ جائے، اور جب موت آ جاتی روح حق پہ پہنچتی ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہے.

0: جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تیسری صورت ہے جلد بازی واجب ہے کیا؟ قرض کی ادائیگی. قرض آپ نے لیا ہے آپ پر واجب ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے پہلے موقع میں ہو اس قرض سے جان چھڑا. کیونکہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی شہادت اس وقت تک لٹکی رہتی جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. سے مسلم کی روایت ہے شہید نے جس نے اپنا سر قلم کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے سر بلندی کے لیے میدان جہاد میں اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. تو قرض کی ادائیگی پہلے وقت میں واجب ہے. چوتھی صورت حقوق کی ادائیگی میں جلدی کرنا. آپ کے اوپر والدین کے حق ہیں, بیوی بچوں کے حق ہیں, رشتہ داروں کے حق ہیں, پڑوسوں کا حق ہے, عام مسلمانوں کا حق, اس میں جلدی کرنا ہے جو ان کے حقوق ہیں تاکہ آپ کو جب موت آئے تو آپ ان حقوق کی ادائیگی کر چکے ہوں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, ارشاد باری تعالی ہے شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الى آخر الآية. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته. رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی. دوسری حدیث میں بلندی درجات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشاء السلام واطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نیام, خرج احمد الترمذی وصححہ الالبانی. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں تین عظیم کام. رمضان کے مہینے میں, اس عظیم اور بابرکت مہینے میں بہت سارے پیارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ان بہت سارے پیارے کاموں میں سے آج کی نشست میں ہم صرف تین کا ذکر کرتے ہیں. تین عظیم کام ہیں, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور ہم سب کرنے والے ہیں. عمومی طور پر پورے سال میں کرتے رہتے ہیں اور خصوصی طور پر ماہ رمضان میں ہم ان کا خاص اہتمام کرتے ہیں. یہ تین چیزیں کیا ہیں اور ان کا حق کیسے ادا کرنا ہے, اور کیا ہم واقعی ان کا حق ادا کرنے والے ہیں یا صرف لوگوں کی طرح عادت کے طور پر یہ پیارے عمل کرنے والے ہیں. ان تین کاموں میں سے سب سے پہلا کام ہے قراءۃ القرآن, دوسرا ہے الصدقۃ اطعام الطعام, صدقات خیرات اور کھانا کھلانا, اور تیسرا ہے الاحسان, احسان کرنا. سب سے پہلے قراءۃ القرآن. ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ, اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے گھر بھرے رہتے ہیں الحمدللہ, بڑی اچھی بات ہے. اور کثرت سے ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں, اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں، اکثریت ایسی ہے جو صرف قرآن مجید کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ایک عجیب سی ریس میں ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ کہ کس نے کتنی ختم کیے ہیں. اور اس ریس میں سب سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن صرف اس لیے کیونکہ لوگ بھی پڑھتے وہ بھی پڑھ لیتا ہے، ورنہ پھر لوگ کہتے ہیں یار قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہو، رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتے ہو. تاکہ لوگ اسے برا بلا نہ کہیں اس لیے وہ قرآن پڑھ لیتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جو پڑھنے کا اصل مقصد ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اگر ہم یہ سوال کریں اپنے آپ سے ہم قرآن مجید کیوں پڑھتے ہیں، پچھلے خطبے میں ہم نے یہ سوال کیا ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، سب روزے رکھتے ہیں رمضان میں کیوں رکھتے ہیں، یہ پتہ چل گیا لعلکم تتقون، تاکہ متقی پرہیزگار بن جاؤ. اچھا قرآن یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ، ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو صرف اجر و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، بے اجر ملتے اس لیے پڑھتے ہیں. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف ایک حرف ہے، لام دوسرا ہے، میم تیسرا ہے، اور ہر ایک حرف پڑھنے کا کم سے کم 10 گنا اجر و ثواب ہے. الف لام میم پڑھنے کا کم سے کم 30 اجر کا ثواب ہے. پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ سورۃ الفاتحہ میں کتنے حروف ہیں اور کتنا اجر و ثواب ہے، اور ایک پارے میں کتنی الفاظ ہیں اور کتنے حروف ہیں اور کتنا اجر و ثواب ہے. تو اجر مل جاتا ہے اس لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کیا قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ صرف الفاظوں کو پڑھا جائے اور اجر و ثواب کمایا جائے؟ نہیں، یہ مقصد تو نہیں قرآن مجید کی اتارنے کا. یہی وجہ ہے کہ اکثر مسلمان قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ان کے قول، ان کے عمل، ان کے اخلاق قرآن مجید کے مخالف ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے بالکل دور ہے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. دوسری تہذیبوں کی خوبیاں ہمیں بہت نظر آتی اور بہت اچھی لگتی ہیں جبکہ ہم اپنی پہچان گواہ بیٹھے ہیں. قرآن مسلمانوں کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، ہم پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھتے کیسے ہیں سوال یہ ہے. اور اجر و ثواب کسے ملتا ہے، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جو بھی پڑھتے اسے اجر و ثواب ملے گا؟ سب کو ملتا ہے یا شرعاً اس کی بھی کوئی شرطیں ہیں؟ آخر میں بتاتے ہیں. چلیے تو دیکھ لیں ہم قرآن مجید رمضان سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی پڑھتے، کثرت سے پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں پڑھتے رہیں گے. لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے اور جواب اگر نہیں آتا ابھی تک جبکہ ہماری عمریں 40, 50 اور 60 سال یا اس سے کم یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے، واللہ بہت بڑی شرمندگی کا مقام ہے. قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ عام سا سوال ہے نا، کیا بنیادی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کا؟ سورۃ الفاتحہ سے لاس تک تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، ختم کرتے رہتے ہیں، بنیادی پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پاک کلام کو نازل کیوں فرمایا ہے؟ سب سے عظیم کلام ہے، سب سے عظیم انسان پر نازل کیا گیا ہے، سب سے بہترین امت کے لیے، اور تا قیامت رہے گا۔ بنیادی پیغام کیا ہے؟ کوئی کہتے حسن اخلاق کا پیغام ہے، کوئی کہتے ہیں ادب کی تعلیمات ہے، کوئی کہتے ہیں عبادات کا پیغام ہے، کوئی کہتے قول حسن اور فعل حسن کا پیغام ہے۔ یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی کہتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس موجود ہیں، اللہ کی پاک کلام ہے، بہت ساری خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ اگر یہ ایک پیغام نہ ہوتا تو پوری کتاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک کون سا پیغام ہے؟ صرف ایک پیغام، اگر یہ نہ ہو ہماری زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ کیا پیغام ہے؟ اور اللہ کی قسم ہم یہ پیغام روزانہ کئی مرتبہ دہراتے ہیں، اور اکثر مسلمان اس بنیادی پیغام سے غافل ہیں۔ صرف فرض نمازوں میں ہم 17 مرتبہ اس پیغام کو دہراتے ہیں۔ کیا پیغام ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور صرف تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کسی اور کے لیے صرف ہم کریں گے نہیں ساری زندگی۔ عبادت کے لائق صرف تیری ہی ذات ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے سوا کبھی کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور تیرے سوا کبھی کسی سے مدد طلب کریں گے نہیں۔ یہ بنیادی پیغام ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں، اس روئے زمین پر مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ بہت ضخیم تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن کتنی ہے جو اس بنیادی پیغام کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں؟ کتنی ہیں اس پہ عمل کرنے والے؟ کتنی کو چھوڑیں؟ کیا میں اس بنیادی پیغام پر عمل کرنے والا ہوں کیا نہیں؟ بات یہ ہے، میرا حساب میرے والدین نہیں دیں گے، میرے پیارے، میرے رشتہ دار، میرے دوست و احباب نہیں دیں گے، اپنا حساب اپنے رب کو میں نے ہی دینا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ کیوں فرار ہو جائیں گے سارے؟ نہ بیٹے کا ساتھ، نہ بیوی کا ساتھ، نہ والدین، نہ بھائی، نہ بہن، نہ دوست، نہ احباب، کوئی رشتہ دار، کوئی یار و مددگار، کوئی بھی نہیں۔ یوم یفر، فرار ہو جائیں گے سب پیارے۔ وجہ کیا ہے؟ لکل منہم یومئذ شأن یغنی، سب کی اپنی پڑی ہے، سب کی اپنی پڑی ہے، کسی کے پاس کسی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ آج ہم اس بنیادی پیغام سے کیوں غافل ہیں؟ کیونکہ بہت سارے کام ہم نے کرنے ہیں، آخر دنیا داری بھی تو ہوتی ہے، آخر بچے بھی تو پالنے ہیں، آخر روزگار بھی تلاش کرنا ہے، آخری وقت آ جاتا ہے اور ہم سنبھل نہیں پاتے۔ اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، کیا کمال ہے ہمارا، اور
1: ہندو کا کیا قصور ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی. مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس رب کے کرم سے، اور اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اسلام کے اساس کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم، قرآن مجید کی بنیادی کے پیغام کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم. قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو اس کا حق ادا کریں. کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ اس بنیادی پیغام پر عمل کرنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے. جس مقصد کے ہمیں رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کو جاننے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کبھی سمجھا ہے؟ یہ بنیادی پیغام ہے. قرآن مجید کی تلاوت سلف کیسے کیا کرتے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یا آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ہم کثرت سے قرآن مجید نہ پڑھیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ کثرت سے نہ پڑھیں، اب پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں، جو بنیادی پیغام اسے سمجھ کے پڑھیں. ہر سورت کا اپنا پیغام ہوتا ہے. ایک تو قرآن کا بنیادی پیغام ہے، ہر سورت کا اپنا ایک پیغام ہوتا ہے. ہر آیت کے اندر خوبصورت پیغام چھپے ہوتے ہیں. غور و فکر کر کے پڑھیں. کہتے ہیں سلف جو ہے وہ تو تین تین راتوں میں ختم کیا کرتے تھے. بالکل صحیح، تین راتوں میں ختم کرتے تھے، بعد سے ایک رات بھی ثابت ہے. اور اکثر جو ہے وہ تقریباً سات دنوں میں ختم کرتے تھے. لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ قرآن مجید جب پڑھتے تھے سمجھ کے پڑھتے تھے، یا ہماری طرح بغیر سمجھ کے پڑھتے تھے؟ سمجھنے والے تھے کہ نہیں؟ اگر صحابہ نہیں سمجھتے تھے پھر کون ہے سمجھنے والا؟ ہمیں مثالیں دیتے صحابہ کی اور سلف کی، وہ تو قرآن مجید کے ایک ایک لفظ سے واقف تھے اور خوب واقف تھے. اگر قرآن مجید کو سمجھنے والا شخص کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو نور علی نور ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ سورہ فاتحہ کی ترجمہ ہمیں آتا ہے. پچھلے سال میں بھی عرض کی تھی، میں نے گزارش کی تھی سب سے، اس سے پہلے والے سال میں بھی یہی گزارش کی تھی، اور آج پھر یہ گزارش میں کرتا ہوں. اس رمضان میں آئے ہم سب مل کے سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیر پڑھ لیں. ابھی تک نہیں پڑھا، کوئی وقت نہیں. اللہ نے اور زندگی دی ہے، اور رمضان آ گیا ہے، اور قرآن مجید پڑھنے کی ابھی ہم صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور طاقت بھی رکھتے ہیں. ورنہ کئی ایسے ہیں جو پاگل خانوں میں ہیں، یا آئی سی یو میں پڑے ہیں، یا فالج کا ٹیک ہو کے بستر پر پڑے ہیں، یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ نے ہمیں پھر سے موقع دیا ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور صحیح مفہوم بنیادی پیغام کے ساتھ اس سال میں تو پڑھ لیں، اس رمضان میں تو پڑھ لیں. ٹھیک ہے، ابھی تک کئی ختم کر لیے ہوں گے، ابھی 20 دن سے زیادہ باقی ہے، چلو ابھی کر لیتے ہیں. آپ کو 2 دن نہیں لگیں گے اگر آپ صحیح پڑھنا چاہتے ہیں، اور روزانہ اگر آپ 1 گھنٹہ پڑھنا چاہتے ہیں صحیح تدبر کے ساتھ، 2 گھنٹے اگر 2 دنوں میں لگا لیں بہت بڑی بات ہے. آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن آپ اپنی دنیا و آخرت کے فاتح ضرور بن جائیں گے انشاءاللہ. کیسے سورہ فاتحہ کے صحیح ترجمہ و تفسیر پڑھنے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے الکافیہ بھی نام ہے. الکافیہ، الشافیہ، الرقیہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، مختلف نام ہیں. کافی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کافی ہے. جو بھی پیغام ہے قرآن مجید کے اندر سارے، وہ صرف ایک سورت میں اللہ نے جمع فرما دیے ہیں. اس لیے ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. آئی اس رمضان میں سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ صحیح تفسیر پڑھتے ہیں. صحیح سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ صحابہ اور سلف سمجھا کرتے تھے ہم بھی ویسے سمجھ لیں. ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، سن عمر بن الخطاب، خلفاء اربعہ اور دیگر صحابہ اور سلف جب سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ یہ قرآن ان کی زندگی میں تھا، ان کو قول فعل میں تھا، ان کے اخلاق میں تھا. یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے. کان خلقہ القرآن، ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہم تو اخلاق سیکھتے ہیں دوسری تہذیبوں سے اور فخر سے سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ایک چکر لگایا ہے انگلینڈ کا یا یورپ کا یا امریکہ کا یا آسٹریلیا وغیرہ کا، کہتے ہیں یار اس بندے کی چال چلن ہی بدل گئی ہے، اب اس سے بات کرتے ہوئے بھی لوگ یعنی اپنا شرف محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بڑا بندہ بن کے آیا ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید کے اخلاق کو چھوڑ کر دوسروں سے اخلاق کا علم حاصل کر کے اگر اس نے اپنے کوئی بہتری بھی حاصل کر لی تو کوئی کیا کمال اس نے کیا ہے بھائی. یہ قرآن مجید گھر میں رکھا ہے، 10 پردوں میں بند کر کے رکھا ہے. کیوں بند کر کے رکھا ہے؟ گھر میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکے باز تھا، فریبی تھا، والدین کا نافرمان تھا، رشتے کو توڑنے والا تھا، بدتمیز تھا، بد اخلاق تھا. ایک چکر لگا ہے، 2 سال کے بعد آیا ہے، اب وہ صلہ رحمی بھی کرنے والا ہے، اب وہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی بھی کرنے والا ہے، اب اس کے اخلاق بھی بہتر ہو گئے ہیں، تو شرم نہیں آتی؟ کافروں سے جا کے اخلاق سیکھتے مسلمانوں کے اور کہتے ہیں بہت بڑا بندہ بن کے آیا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو چھوڑ کر کافروں سے جا کے سیکھتے ہیں. یار اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ کے لیے. کس سے کہانیاں؟ والله ہم لوگ بھی عجیب سے ہیں، اپنے بچوں کو کیا قصے سناتے ہیں؟ ہمارے بچوں نے کون سے قصے یاد کیے ہوئے ہیں؟ اکثر اسکول میں کیا قصے پڑھاتے ہیں؟ ہمارے اسکولوں میں کیا قصے پڑھاتے ہیں؟ سیرت النبی اور صحابہ کے قصوں کا، ان کی بایوگرافی کا ہمارے کتابوں میں سلیبس میں کتنا حصہ ہے؟ دیکھیں ہمارے بگڑنے میں بہت سارے چیزیں شامل ہیں، ہمارے اولاد کی بگاڑ میں ہم بھی شامل ہیں. ہمارے اخلاق کیا قرآن کے اخلاق ہیں؟ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، تو قرآن مجید کو پڑھنا ہے قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لیے، بنیادی پیغام سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خوبصورت اخلاق سیکھ لیں، یہ کافی ہے ہمارے لیے. پہلا کام ہے قراءۃ القرآن. اچھا، ایک چیز اور رہ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید ہم سمجھ کے کثرت سے پڑھیں یا سمجھ کے تھوڑا سا پڑھیں یا صرف سمجھے نہ سمجھے زیادہ پڑھیں، تو کرنا کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے یا سمجھ کے تھوڑا پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اس مسئلے میں سلف کا بھی اختلاف ہے کہ کثرت سے تلاوت کرنی ہے رمضان میں یا تھوڑا سا پڑھنا ہے لیکن سمجھ کے غور و فکر تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے. اور صحیح قول کیا ہے؟ الجمع بین الحسنین، دونوں خوبیاں ہیں، دونوں کو جمع کرنے میں آپ سمجھ کے پڑھیں اور زیادہ پڑھیں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 طریقے سے قرآن پڑھیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں کہ آپ جو سورت پڑھ رہے ہیں اسی کو غور فکر، دیکھیں ہوتا غور فکر کرنا، تدبر کرنا، اور یہ ہم قرآن ہی پڑھتے غور فکر کرنے کے لیے، ایک ہوتا ہے صحیح سمجھو, سمجھ لے الحمدللہ. اب صحیح سمجھنے کے بعد غور فکر کرنا ہے, اور اس غور فکر کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے, تو پھر بلند درجات ہوتے ہیں, گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید ایک تو اپنا ختم جو آپ کا جاری وہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر شروع سے پڑھیں کم سے کم سورۃ الفاتحہ اور آخری پارہ جو ہے, تیسواں پارہ آخری پارہ, چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں, اکثر ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں, اور امام بھی جب نماز فرض نماز مغرب کی عائشہ کی نماز پڑھاتے ہیں تو اکثر ان چھوٹی سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں, آخری پارے کی جو سورتیں ہیں اکثر. تو ان پہ غور فکر کرنا شروع کریں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. 30 دن میں ایک تو روزانہ کا پارہ جو آپ نے پڑھنا ہے ختم کرنے کے لیے, اور روزانہ ان آخری پاروں میں سے ایک سورت پہ غور فکر کرنا شروع کر دیں. آپ کا روزانہ 1.5 گھنٹہ نہیں لگے گا, ٹائم دیکھ لینا. لوگ 5-5 گھنٹے بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے, اچھی بات ہے, لیکن اگر تھوڑا سا تبدیل کریں, سمجھ کے پڑھیں, واللہ مزہ آئے گا آپ کو. اگر آپ آخری پارے کے بھی ترجمہ و تفسیر پڑھ لیتے ہیں اور اس میں جو آیات ہیں ان کا ترجمہ آ جاتا ہے, تقریباً 70% جو بھی قرآن مجید کی جو اور آیات ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تقریباً 60-70% صرف ایک پارے کے صحیح ترجمہ پڑھنے سے اتنی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اپنا ختم بھی جاری رکھیں, 3-4 ختم نہ کریں اس سال میں, ایک ہی ختم کریں, چلیں انصاف کی بات ہے, ایک ختم کر لیں روزانہ ایک پارہ, 30 دن 30 پارے ختم. ایک نئی چیز کیا ہے, آخری پارہ جو ہے اور سورہ فاتحہ غور فکر صحیح سم تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا؟ ابھی 20 دن باقی ہیں, 8 سے شروع کریں تو 20 دن سے زیادہ باقی ہیں, کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ پہلا کام ہے جو ہمیں رمضان میں کرنا ہے. دوسرا کام اطعام الطعام, کھانا کھلانا, اور رمضان میں بڑے لمبے چوڑے دسترخوان لگ جاتے ہیں مساجد میں, حرمین شریفین میں, گھروں کے اندر, گھروں سے باہر, ہوٹلوں میں, ہر جگہ پہ الحمدللہ. اور کئی لوگ اس میں ماشاءاللہ دل کھول کے شامل ہو جاتے ہیں. اطعام الطعام, کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, رمضان میں بھی اور رمضان سے پہلے بھی رمضان کے بعد میں بھی, بڑی پیاری عبادت ہے. رمضان میں تو ایک حدیث ہی کافی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی روزے دار افطاری کرواتا ہے تو اس روزے دار کا اجر بھی اسے مل جاتا ہے, مکمل اجر ملے گا, اور دونوں کا اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی, نہ تو روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہوگی اور نہ اس کھانا کھلانے والے کے اجر میں کوئی کمی ہوگی, اس کو مکمل اجر ملے گا, اور اس کے روزے کا اجر اس کھانے کھلانے والے کو بھی مل جائے گا. ایک اور پیاری حدیث ہے اطعام الطعام کے تعلق سے, مسند احمد بن ترمذی میں اور ابو داؤد سنن میں حدیث موجود ہے, لمبی حدیث, اس پر میں انشاءاللہ پہلے میں بات کی تھی, مکمل خطبہ کم سے کم چاہیے. کفارات اور درجات کی معروف حدیث ہے, یہ وہ اعمال جن میں آسمان کے فرشتے جھگڑتے ہیں, جھگڑا ہوتا ہے فرشتوں کے بیچ میں کہ زمین پر کون سے ایسے اچھے لوگ ہیں جو ان پہ عمل کریں, کون بہتر ہے, کون کس سے زیادہ آگے ہے, ایسے پیارے اعمال جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ان سے جب ان میں سے جب ذکر ہوا الدرجات, بلند درجات کا, کون سی ہیں درجات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فرمائے, افشاء السلام و اطعام الطعام و صلاۃ باللیل والناس نیام. افشاء السلام, کثرت سے سلام کو عام کر دینا, السلام علیکم کہنا ہے. یہاں پر تو الحمدللہ اچھی بات ہے, بعض معاشروں میں بعض جگہوں پر کوئی کہنا السلام علیکم یا کثرت سلام کہے آنے جانے والے کو تو لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے کیا ہو گیا ہے؟ افشاء السلام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بلند درجات کا باعث ہے، محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں بھائی چارگی مضبوط ہوتی ہے۔ افشاء السلام کرنا کیا ہے؟ دو لفظ ہیں، السلام علیکم۔ افشاء سے کیا مراد ہے؟ جسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے سب کو سلام کہنا ہے، اور قیامت کے نشانے میں سے ایک نشان یہ ہے کہ لوگ صرف ان کو سلام کریں گے جن کو پہچانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے کو سلام بھی نہیں کریں گے، یہ قیامت کی نشانی میں سے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہم سلام کس کو کرتے ہیں۔ افشاء السلام کثرت سے سلام کو عام کر دینا تاکہ امن و سلام کا پیغام باقی رہے۔ السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک پیارا نام ہے، اسماء حسنہ میں سے ہے۔ جب کہتے ہیں السلام علیکم سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ حفظ و امان، امن و امان و سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو یا مسلمان بھائیوں کو، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر شر اور ہر تکلیف سے دور فرمائے، دعا ہے۔ یہاں تک کہ بعض سلف اگر صحابہ جو جا رہے ہوتے راستے میں ملتے سلام علیکم، بیچ میں کوئی درخت آ گیا اور دونوں الگ ہوئے، پھر ملے پھر سلام علیکم کہا۔ افشاء السلام۔ اچھا، دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو ہمارا موضوع ہے، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، کثرت سے کھانا کھلانا۔ اور صرف رمضان میں نہیں، یہ حدیث رمضان کے تعلق سے نہیں ہے، یہ پورے سال کے تعلق سے ہے۔ لیکن کہ ہم رمضان میں ہیں، اطعام الطعام عام ہو جاتا ہے، صدقات اور خیرات عام ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو کھانا کھلانا ہے، کس کو کھلانا ہے؟ بنیادی طور پر ان فقار مساکین کو جن کا سارا سال روزے میں رہتا ہے، روزے میں گزرتا ہے پورا سال، ہم سے ایک مہینہ مشکل سے گزرتا ہے، بچارے پورا سال پوری زندگی روزے میں رہتے ہیں، کبھی کچھ کھا، کبھی کچھ مل گیا تو کھا لیا، کچھ نہ ملا تو پھر یا روزہ رکھ لیا یا انتظار کرتے رہے کہیں سے کچھ ملے گا تو کھائیں گے۔ فقراء اور مساکین، ہمارے دسترخوان بچھتے ہیں کس کے لیے؟ ہماری افطار پارٹیاں ہوتی ہیں کن کے لیے؟ کبھی سوچا ہے؟ ہمارے دسترخوانوں پر فقراء کتنے ہوتے ہیں؟ اور دوسرے لوگ کتنے ہوتے ہیں دیکھ لیں۔ کبھی ایسا ہوا ہم میں ایک دن، 30 دنوں میں سے ایک دن دسترخوان بچھائے صرف فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، صرف ان کو بلایا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا بھی ہے، کبھی کر کے دیکھ لیں، واللہ دل میں ایسے سکون اطمینان ملتا ہے آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ 30 دنوں میں ایک دن کر کے دیکھ لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے دوست احباب کو نہ بلائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے رشتہ داروں کو نہ بلائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ان فقراء کو بھی، وہی بشرط یہ کہ وہی دسترخوان جو دوسروں کے لیے بچھتے ویسا ہو، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یا عام لوگ آگے جن کو بیچاروں کیا ہوتی، بریانی کیا ہوتی ہے، کوفتے کیا ہوتے ہیں، ان کو بس سموسے وغیرہ کھلا کے بھیج دو بس، نہیں، وہی رنگین دسترخوان جیسے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے یا بڑوں کے لیے آپ بچھاتے ہیں، وہ ایک دفعہ بچھا کے دیکھیں اور دیکھیں واللہ دل سے کیسے دعائیں نکلتی ہیں، زبان سے نہیں نکل، واللہ یہاں سے نکلے گی دعائیں۔ اطعام الطعام اچھی بات ہے، صدقات اور خیرات بہت پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت جو ہے وہ رمضان میں نظر آتی تھی۔ دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ کے راستے میں دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دیں، اخلاص نیت کے ساتھ دیں، وہ جس کو دینا ہے اس کو پیار سے دے، مسکرا کر دے، اسے بوجھ سمجھ کر نہ دے، اس پر احسان نہ جتلائے۔ کئی لوگ دیتے تو ہیں لیکن پھر 10 دفعہ سناتے بھی ہیں، احسان بھی جتلاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، اپنے صدقات کو باطل مت کرو احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے، اسے بہتر نہ دیتے۔ اگر دینا ہے تو دینے کا حق ادا کر کے دیکھیں۔ اطعام الطعام، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سایہ کے نیچے کھڑا ہوگا۔ کتنا صدقہ دیا ہے دنیا میں دیکھ لیں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ تڑپ اٹھیں گے گرمی کی وجہ سے، تانبے جیسے زمین ہوگی، یہ آسمان نہیں رہے گا، یہ زمین نہیں رہے گی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے رہے ہوں گے، سایہ کی سخت ضرورت ہوگی، اور اس دن کئی لوگوں کے سائے ہوں گے۔ قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ البقر و آل عمران دو بادلوں کی طرح ہوں میدان محشر میں، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ یہ صدقات جو ہم دیتے ہیں، جو کھانے جو ہم کھلاتے ہیں، یہ مفت نہیں ہے، واللہ جو ہمیں ملے گا اس سے بڑھ کر ملے گا، زائد وہ جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، جو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اطعام الطعام، تیسری چیز، عظیم چیز جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے، الاحسان، احسان کرنا ہے۔ احسان سے مراد کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، الاحسان فی عبادت اللہ والاحسان الى عباد اللہ، عبادت اللہ اور عباد اللہ، کیا مراد ہے؟ الاحسان فی عبادت اللہ، عبادت کرنی اپنے رب کی، تو اس عبادت کا حق ادا کرنا ہے۔ احسان اسلام کا بلند ترین مرتبہ ہے، اسلام کے 3 مرتبے ہیں، اسلام ہے، پھر ایمان ہے اس سے بڑا، پھر احسان ہے سب سے بڑا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان، پرفیکشن، عبادت کرنی ہے عبادت کا حق ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے روزہ کا حق ادا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے حق ادا کرنا ہے، صدقات اور خیرات، طعام و طعام کرنا ہے حق ادا کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے، حق ادا کرنی ہے۔ ہر عبادت صرف اپنے رب کے لیے کرنی ہے اور حق ادا کرنا ہے۔ حق ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ اخلاص اور اتباع سنت سے۔ اخلاص نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، ایمان اور احسان کی دور کی بات ہے۔ اتباع سنت نہیں ہے تو پھر احسان ممکن نہیں ہے، ایمان میں کمزوری ہے۔ اور دوسرا ہے الاحسان الى عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنا، احسان کرنا۔ اور اس کا جو آسان طریقہ ہے وہ حقوق کی ادائیگی، حق ادا کریں سب کا۔ والدین کے کیا حقوق ہیں؟ بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں؟ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں؟ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں؟ عام مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں؟ مسلمان حکمرانوں کے کیا حقوق ہیں؟ جانوروں کے جو ہم نے گھر میں پال رکھے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں؟ خادموں کے کیا حقوق ہیں؟ بعض لوگ جانوروں سے تو اچھا سلوک کرنا جانتے ہیں لیکن خادموں سے بہت برا سلوک کرتے ہیں. بعض لوگ اپنے دوستوں سے تو بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے، مسکرا کر، بڑے پیار سے، حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور اپنے ہی پیار، اپنے گھر والے اس پیار سے، اس احسان سے محروم ہوتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. حسن سلوکی سب کے ساتھ کرنی ہے، بد سلوکی اپنے پیاروں کے ساتھ کرنی ہے، والدین کے ساتھ کرنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کرنی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کرنی ہے. اسے احسان نہیں کہتے، یہ بہت بڑا مجرم ہے، جرم ہے یہ. احسان رمضان میں ابتدا آج سے کریں، پورا سال پڑا ہے عمل کرنے کے لیے، لیکن کچھ کرنے والے تو ہوں. یہ تین چیزیں ہیں، عظیم چیزیں ہیں جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے. وقت ختم ہونے کو آیا ہے، ورنہ احسان پر تھوڑی اور بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایک بنیادی بات جو ان تین چیزوں سے بھی بڑی ہے وہ لازمی ہے. یہ میں نے کہا نا شروع میں، یہ تین چیزیں ہم سب کرتے ہیں تقریباً رمضان میں، خصوصی طور پہ، آگے پیچھے ہو نہ ہو رمضان میں ضرور کرتے ہیں. قراءۃ القرآن بھی ہے، اطعام الطعام بھی ہے، اور احسان بھی ہے، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ان تین چیزوں کی سخت ضرورت ہے، ان چیزوں کی. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو ان تین چیزوں کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک توحید، نمبر دو اتباع سنت، نمبر تین صحیح منہج. صحیح منہج سے مراد قرآن اور سنت کو، قرآن سنت کی صحیح سمجھنے کا طریقہ. یہ وہ راستہ ہے جس سے آپ قرآن اور سنت کو صحیح سمجھ سکتے ہیں. اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی خیر ہی نہیں ہے، نہ تو قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ ہے، نہ قائم و قائم کا کوئی فائدہ، نہ کبھی کوئی احسان ہو سکتا ہے. اتباع سنت نہیں ہے تو نہ تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ قائم و قائم کا حق ادا ہو سکتا ہے، اور نہ احسان کا حق ادا ہو سکتا ہے. اور ان دو پر عمل کرنے کے لیے آپ کا راستہ، آپ کا منہج صحیح ہونا چاہیے. یہ راستہ اور منہج جو ہے صحابہ اور سلف کا منہج ہے. جب تک ہم اس راستے کو نہیں اپنائیں گے تو ہماری زندگی میں یہ خیر جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ تین عظیم کام اور ان کے علاوہ جتنے بھی اور کام ہیں، نہ تو ان چیزوں کا حق ہم ادا کر سکیں گے اور نہ ہی صحیح عمل کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. غور کرے ذرا، صلاة اور زکاة کا ذکر بعد میں، پہلے کیا ہے؟ وما امروا، نہیں حکم دیا گیا ان کو، کس کو؟ ہمیں، اہل ایمان، مسلمانوں کو. الا ليعبدوا الله، الا کہ اللہ کی عبادت کریں، توحید ہے. کیسے کریں؟ مخلصین لہ الدین، اخلاص ہے، مکمل دین کو اخلاص کے ساتھ. حنفاء، شرک سے دور. ویقیموا الصلاۃ، بعد میں ہے، ویؤتوا الزکاۃ، بعد میں ہے. ارکان اسلام پانچ ہیں، ترتیب کیا ہے؟ پہلے کلمہ شہادت ہے، پھر نماز، پھر زکات. یہ ترتیب ہے کہ نہیں؟ اس آیت میں کیا ترتیب ہے؟ یہی ترتیب ہے، توحید ہے، پھر عبادات ہے، اساس ہے عبادات کی. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، صدقات اور خیرات، اطعام و طعام کرنا ہے، احسان کرنا ہے، تو اس کے اساس کیا ہے؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، یہ اساس ہے. اتباع سنت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، سے مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے، لیس علیہ امرنا، ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. اور صحیح منہج کی معروف حدیث 73 فرقوں کی حدیث، یہودوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، 73 میں سے 72 جہنم رسید ہو رہے ہیں، ایک فرقہ جو ہے فرقۃ الناجیہ ہے جو جہنم کے عذاب سے بچیں گے. صحابہ عرض کرتے ہیں کون سا فرقہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں علی ما انا علیہ اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری حدیث میں الجماعہ، جماعت ہے یعنی صحابہ کی جماعت، اور ہر وہ شخص جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے احسان کے ساتھ. یہ منہج ہے علی ما انا علیہ قرآن اور سنت ہے، وہ اصحابی قرآن سنت کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کا نام ہے. صرف عمل کرنا مقصود نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت مقصود نہیں ہے، صرف طعام الطعام مقصود نہیں ہے، صرف اخلاق اور احسان مقصود نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے کہ یہ عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس طریقے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور راضی ہو جائے. بغیر توحید و سنت کے اور صحیح منہج کے ممکن نہیں ہے. ورنہ دیکھ لیں، قرآن کی مثال لے لیں آپ، کیا ایسا گروہ کبھی کوئی آیا ہے تاریخ میں؟ اور آج کیا کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، حق سے قرآن اترتا نہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہے، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین لوگ ہیں اس روئے زمین کے اوپر. دوسری حدیث میں آیا فرماتے ہیں جہنم کے کتے ہیں. قرآن بھی پڑھتے رہیں گے لو جاز تراقیم، حق سے اترتا نہیں قرآن مجید، کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پھر جہنم کے کتے بھی کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید کا نور دل میں اترا ہی نہیں ہے، اس پر عمل ہی نہیں کیا ہے، اس کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے. یہ خوارج ہے. خوارج کی صفات میں سے جو سب سے پہلے صفت یا خصلت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، اترے گا نہیں حق سے قرآن مجید. ایسے بھی تو لوگ موجود ہیں نا، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ان کے شر سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. ایسے لوگ بھی ہیں. طعام و طعام دیکھ لیں آپ، کثرت سے دسترخوان بچ جاتے ہیں، درباروں پر جا کے دیکھ لیں لنگر چلتے ہیں، بکرے ذبح ہوتے ہیں اور لمبے لمبے لمبے چوڑ دسترخوان بچتے ہیں، 24 گھنٹے لوگ وہاں پہ کھانا کھاتے رہتے ہیں. کیا یہ طعام و طعام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ اولیاء کے نام پر، انبیاء کے نام پر بکرے ذبح ہوتے ہیں اور کھانا کھلایا جاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے؟ کہاں ہے مخلصین لہ الدین حنفاء؟ کہاں ہے توحید؟ کہاں ہے سنت؟ کہاں ہے؟ اور احسان حسن اخلاق کی بات کرتے دیکھ لیں، ہر تنظیم جو ہے پورے سال خصوصاً پر رمضان میں دسترخوان بچھتے ہیں، اپنا بورڈ پیچھے لگا ہوتا ہے، بینر لگا ہوتا ہے، یہ فلان تنظیم کی طرف سے افطار پارٹی ہے، کیونکہ چندہ بھی لینا ہوتا ہے نا. حسن اخلاق سے پیش آئیں گے اور بڑے پیار سے پیش آئیں گے اور بڑے انکسارے کے ساتھ پیش آئیں گے، تو یہ بینر کیا ہے؟ یہ تو لازمی ہے نا. اور منہج کیا ہے؟ کاش کے صحابہ کا منہج ہوتا ہے، کاش کے راستہ صحابہ کا راستہ ہوتا ہے، تب تو ٹھیک بات تھی نا. میری غلطی کیوں، خوارج سے غلطی کیوں ہوئی ہے، اہل تصوف سے غلطی کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ منہج غلط ہے، راستہ غلط ہے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا نہیں ہے، غلط سمجھ کے عمل کیا، تو راستہ بھی غلط ہوا، عمل بھی غلط ہوا، اور آج امت میں یہ فرقے بھی موجود ہیں. اگر ہمارا راستہ ایک ہوتا تو آج واللہ تفرقہ نہ ہوتا، یہ 73 فرقے نہ ہوتے. اگر ہم سب علماء علی و اصحابی پہ ہوتے، الجماعہ کے ساتھ ہوتے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے ہوتے، یہ کبھی فرقے ہوتے؟ دیکھیں بات کر تلخ لگتی ہے بعض لوگوں کو، اللہ کے لیے واپس اس رسی کی طرف پلٹے، اپنے منہج کو درست کرے. ایک ہی راستہ ہے، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، اب پھر کہتا ہوں، اللہ کی قسم امت کی وحدت کا اور مسلمانوں کے بیچ جو بھی اختلاف ختم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صحیح منہج کو اپنانا. قرآن سب پڑھتے ہیں، حدیث کی سب بات کرتے ہیں، لیکن منہج پر، صحیح منہج پر سب نہیں ہے. جب ہم جمع ہو جائیں گے نا ایک ہی راستے پر، جب ہماری سمجھ قرآن مجید کی اور سنت کی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جیسی ہوگی، تب وہی پھر زمانہ بھی واپس آئے گا، عزت والا زمانہ واپس آئے گا، وہی صحابہ والا زمانہ واپس آئے گا، وہی شرف ہوگا مسلمانوں کا، وہی غلبہ اور طاقت اور عزت ہوگی. جب تک یہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. اور کیا یہ مشکل کام ہے کوئی کہ قرآن سمجھے جیسے صحابہ سمجھتے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار اختلاف تو صحابہ میں بھی تو اختلاف تھا نا، چاروں امام ہیں ان میں بھی اختلاف تھا نا، پھر چار امام بھی ایک امام ہوتا نا، سلف بھی تو ان میں بھی اختلاف تھی، کون سی ایسی آپ بات کر رہے ہیں؟ اختلاف تو ان میں بھی تھا، تو ہم کیسے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس اتحاد کی بات کرتے ہیں اور آپ کس اختلاف کی بات کر رہے ہیں. اختلاف ان میں بھی تھا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کن مسئلے میں، کن مسائل میں اختلاف تھا؟ کہ ہر مسئلے میں اختلاف تھا ان کا؟ دیکھیں ظالم مجرم کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اپنے فرقے کو پھر جمع رہنا چاہتے ہیں، اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے کہتے ہیں اختلاف تو میں بھی تھا، تاکہ عوام لوگ یہ سمجھیں یار بات تو ٹھیک، وہ اختلاف تو چار امام ہے ایک امام تو نہیں، یہ چار امام کس نے بنائے ہیں؟ حدیث میں آئے چار امام بنیں گے، یہ ہم نے بنائے ہیں. اچھا فقہی مسائل میں تو چار امام سے بھی زیادہ ہے، مشہور چار مذہب ہیں، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی اور حنبلی. ورنہ اگر آپ دیکھیں سلف زمانے میں 50 سے 60 سے زیادہ تھے، کیونکہ علماء بہت تھے، ان کے اپنے اپنے اجتہادی اختیارات تھے. ان چار اماموں کے جو تلامیذ تھے، جو شاگرد تھے، وہ کچھ زیادہ محنت کرنے والے تھے اور یہ چار مذہب معروف ہوئے، ورنہ اس زمانے میں ان سے زیادہ، بہت زیادہ مذہب تھے. تو یہ کس نے کہا صرف چار مذہب ہیں؟ فقہی مذہب تو اس سے بھی زیادہ ہے. اور کس بنیاد پہ یہ مذہب بنے، کس بنیاد پہ اختلاف ہوا؟ تعصب نہیں تھا، تعصب بعد میں 3 صدی کے بعد، بہترین زمانوں کے بعد ہوا، 4 صدی میں ہوا. تعصب مذاہب پہلے نہیں تھے، اختلاف اجتہادی مسئلے میں، حدیث ملی ہے نہیں ملی، اس پہ مجتہد عالم ہے، اجتہاد کر کے فتویٰ دے دیا اور یہ بھی حکم دیا نصح الحدیث فہو مذہبی، حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب صحیح حدیث، اس کو اپنانا، میرے قول کو دیوار پہ مارنا، یہ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو پھر کہاں ہے اختلاف؟ فقہی مسائل، اجتہادی مسائل تھا، اتفاق کی چیز پہ تھا، عقیدے میں، توحید میں، اتباع سنت میں، اس میں اتفاق تھا. مجھے ایک اختلاف دکھا دے، کوئی اختلاف نہیں تھا. ان اصولی مسائل میں اختلاف نہیں تھا، ان اصول کے بعض فروع میں تو ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو مومن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اس پہ اتفاق ہے. سلف میں سے ایک قول دکھا جس نے اختلاف کیا، ایک صحابی دکھا دیں جس نے کہا کہ اللہ کا دیدار جنت میں ممکن نہیں ہے ایمان کے لیے، ایک صحابی کا قول دکھا دیں. ان چار اماموں میں سے ایک امام کا قول دکھا دیں. امام ابو حنیفہ کا یہی عقیدہ ہے، امام مالک، شافعی، حنبل، سب کا یہی عقیدہ ہے. لیکن اس اصول مسئلے کے ایک فرع میں اختلاف ہوا ہے، کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا کہ نہ کیا؟ تو بعض صحابہ نے کیا کیا ہے، بعض نے کہا نہیں کیا ہے. کس بنیاد پہ اختلاف ہوا ہے؟ حدیث کی بنیاد پر. ایک حدیث میں آیا ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، دوسری حدیث میں آیا ہے نور ان اراہ، نور میں نے نہیں دیکھا ہے. تو جس صحابہ کو جیسا علم ملا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اس کے مطابق اس نے کہا ہے، اپنی خواہش نفس کے مطابق تو کچھ نہیں کہا نا. کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ کہاں پہ اختلاف تھا سلف کا، صحابہ کا، فقہ اربعہ کا، عقیدہ کے مسائل میں کہاں اختلاف تھا؟ عقیدہ کے اصول میں کہاں اختلاف تھا؟ فروعی مسائل میں اختلاف کل بھی تھا، آج بھی، اور رہے گا تا قیامت. ایک مسلک ہے ہمارا، ایک جماعت ہے ہماری. پھر لوگ کہتے ہیں یار تم تو فرقہ سے بچاتے منع کرتے ہو، خود فرقے بناتے ہو. کون سے فرقے بنائے بھائی؟ دیکھیں کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں.

تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کتنی فرقے تھے؟ تو مسلمان تھے کہ نہ؟ سب مسلمان تھے. 73 فرقے بنیں گے, آج نہیں ہے, آپ اصل وقت بنیں گے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, اس وقت نہیں تھے. جب 73 فرقے بنیں گے, کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم رسید ہوں گے 72 فرقے. اچھا, قرآن مجید میں اسلام کا نام ہے نا مسلمان, مومن کا نام بھی ہے نہیں؟ مومن ہے. یا الذین آمنوا کون ہے؟ تو یہ تو نہ کہ صرف اسلام ہے, اسلام بھی ہے, مسلمان کا نام ہے, ایمان مومن کا نام ہے, محسن ہے, احسان کرنے والے ہیں کہ نہیں, صدقہ دینے والے, خیرات دینے والے, جہاد کرنے والے, تو نام تو مختلف وہاں پہ بھی موجود ہیں. تو عام ہے, بڑی چھتری ہے اسلام. پھر اس کے ساتھ جیسے کہ کوئی ایمان میں ترقی کرتا ہے, کوئی اچھی خصم ترقی کرتا ہے, اس کا نام ویسے بدل جاتا ہے. یہ تو ترقی نہیں, جو مومن و مسلمان نہیں ہے, جو مجاہد و مسلمان کی ہے, کوئی کہے گا ایسے؟ تو یہ کسی نے کہا کہ کوئی شخص کہتا ہے میں سلفی ہوں تو مسلمان نہیں ہے, یا میں حدیث و مسلمان نہیں ہے. کہتے ہیں یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے, لیکن مطلب کیا ہے یہ فرقے جو پھر, یہ تو اگر حدیث میں فرقہ ہے تو باقی فرقے کیوں غلط ہیں؟ وہ بھی تو فرقے, ان کو بھی رہنے دیں. یہی بات ہے, علما انا علیہ و اصحابی, جو اس ترازو پہ اترتا ہے وہی حق پر ہے. دیکھیں مسلمان ہے, ایک جماعت ہے, ٹھیک ہے, میرے ساتھ چلیں آپ, یہ دیکھیں مسلمان ہے, سب ایک جماعت ہے, کوئی اور فرقہ نہیں ہے. سب سے پہلے فرقہ کا خوارج پہ, انہوں نے کہا کہ یہ خوارج ہے. مسلمانوں نے کہا جو اہل اسلام والے ہیں کہ یہ خوارج ہے, یہ بدعتی ہیں. یہ کون بچے؟ اہل سنت بچے نا. خوارج اس طرف ہو گئے, پھر روافض نکلے, پھر جہمی نکلے, پھر معتزلی نکلے, یہ درمیان والے کہاں ہیں؟ یہ کہیں گئے ادھر ادھر گئے؟ یہ جب سب تھے تو مسلمان تھے, انہوں نے اپنے اپنے فرقے الگ الگ کرتے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں میں مسلمان, میں مسلمان, میں مسلمان, سب مسلمان ہیں. ہماری پہچان کیا رہی ہے؟ خارجی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, سب سے بڑا مسلمان ہوں, باقی سب کافر ہیں. معتزلی کہتے ہیں میں سب سے بڑا مسلمان ہوں, صوفی کہتے ہیں میں سب سے بڑا مسلمان ہوں. ہماری پہچان کہاں ہے؟ تو ہماری پہچان, ہم نے نہیں چھوڑا اس راستے کو, انہوں نے چھوڑا اس راستے کو, اس منہج کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے. جس نے چھوڑا اپنا نام اسے خود رکھ لیا ہے. تو پھر ہم کون ہیں؟ سلف کی اتباع کرنے والے سلفی. سلف کی اتباع کیوں لازم ہے؟ ایک آیت اور ایک حدیث یاد رکھنا. کہتے دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ اپنے آپ کو سلفی کہو یا اپنے آپ کو حدیث کو, کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ایک آیت ایک حدیث یاد رکھنا. حدیث میں نے بتا دی, 73 فرقوں کی حدیث, صحیح حدیث ہے. دو لفظ ہیں, ایک الجماع کا لفظ ہے, دوسری حدیث کے آخر میں علماء علیہ وسلم, اس پر میں میرے صحابہ ہیں. قرآن یہ کیا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 113 کو یاد کر لیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. والله ایک ایک لفظ پر نور ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو مشاقت کرتے ہیں رسول کے علیہ الصلوۃ والسلام, مشاقت یعنی شدید اختلاف, ایک شق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تو اسے شق دور جا کے یہ لوگ کھڑے ہیں, شدید اختلاف ہوا. کوئی سوچ سکتا ہے کوئی مسلمان بھی اختلاف کر سکتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جس رسول کا کلمہ پڑھتے اس سے شدید مخالفت شقاق کر سکتا ہے؟ ومن صیغۃ العموم سب کے لیے, یشاقق الرسول. اچھا, یہ کس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے؟ من بعد ما تبین له الہدى, اس کے بعد اسے ہدایت دکھا دی گئی ہے, پتہ چل گیا ہے یہ اسلام ہے, یہ حق ہے, یہ کفر, یہ باطل ہے, یہ سنت ہے, یہ بدعت ہے, سب پتہ چل گیا ہے. من بعد ما تبین له الہدى, تو پھر مشاقت کی غلطی کیوں ہوئی ہے؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین, یہ مسئلہ ہوا ہے اس, اور اتباع کی ہے مومنوں کے راستے کے لوگ کسی اور راستے کی, یہاں پر غلطی ہوئی ہے. منہج راستہ مومنوں کا راستہ, مومن سے یہاں پہ کون مراد ہے؟ سر فہرست جن پر یہ قرآن نازل ہوا کون ہے؟ صحابہ ہیں, مولانا اجمعین, جو صحابہ کے راستے کے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے, اللہ کی قسم مشاقت رسول لازم ہوتی ہے,
ناممکن ہے کہ دونوں ایک

0: ترجمہ ہو، راستہ صحابہ کے علاوہ کسی کوئی اور راستہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت نہ ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا، اتباع سنت ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا. اچھا ملے گا کیا؟ نولی ہی مات اللہ، جو وہ چاہتے اسے وہی دیں گے، وہی رکھیں گے اسے، وہ یہی راستہ چاہتا ہے. خوارج نے اپنا راستہ بنایا، دیکھے کہاں پہ ہے. رافض کا راستہ دیکھ لیں آپ، جدا ہے صحابہ کے راستے کے ساتھ. اگر ملا راستہ ہوتا تو کبھی خوارج تلوار اٹھاتے صحابہ کے خلاف، کبھی روافض کفر کا فتویٰ لگاتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. جہمی، معتزلی، اشعری، جتنے بھی دوسرے آئے ہیں، تیسرے آئے ہیں، ان سب نے صحابہ کے راستے کو چھوڑا ہے. نولی ہی مات اللہ، دنیا میں جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے وہی راستہ ہم آسان کر دیں گے. آخرت میں کیا ہو؟ غسلی جہنم و ساعت مصیرہ. اچھا صحابہ کون ہیں ہمارے؟ کیا لگتے ہیں صحابہ؟ گزرے اچھے لوگ ہیں نا ہمارے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں. ان کی اتباع کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سلف ہی کہتے ہیں. تو پھر اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں؟ تو یہ لوگ، یعنی یہ نام اپنے جیب سے نہیں نکلا ہوا، اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں ہے. مومن کو راستے کی اتباع کرنے والے جو ہیں وہ سلف اہل حدیث ہیں. اس لیے جب رافض کہا میں رافضی ہوں، خارجی نے کہا میں خارجی ہوں، صوفی نے کہا میں صوفی ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی وغیرہ ہوں، تو ہم نے کہا ہم اہل حدیث ہیں. آج کے ایسے لوگ جو کہتے ہیں مت کہو اپنے آپ کو اہل حدیث، تفرقہ ہوتا ہے. اللہ کے بندے، یعنی کچھ شرم آنی چاہیے. رام سینہ تان کے کہتے ہیں وہ رف میں سے ہیں، خمینی کے تقلید کرنے والے، یوں سینہ تان کے کہتے ہیں، جھنڈا پیچھے تصویر خمینی کی لگی رہتی ہے، اسے شرم نہیں آتی، اپنی پہچان، غلط پہچان پوری دنیا میں سینہ تان کے دکھاتا ہے. دواعش نے دیکھیں کالے جھنڈے کو کس طریقے سے لہراتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. غلط پہچان کو سینہ تان کے کہتے ہیں ہم ایسے ہیں. معتزلی عقلانی کو دیکھیں، جو لبرالی عقلانی، ان کو دیکھیں آپ، ان کی پہچان بن چکی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث میں اپنے آپ کو نہ کہیں، کیا ہماری آپ کی پہچان رہے گی؟ اور یہ کیا سبق سکھایا جا رہا ہے؟ یہ حدیث کہہ رہے ہیں اللہ کو تفرقہ نہیں ہے، یہ وہی سچ اور حق اسلام ہے جس پر سلف قائم تھے. اور آج ہماری یہی دعوت ہے، ہماری دعوت ہے کیا؟ توحید، سنت اور سلف صالحین کی منہج اور راستہ، یہ ہماری دعوت ہے. واللہ اس سے آسان کوئی دعوت ہی نہیں ہے، میں قسم کھا رہا اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر، اس سے آسان کوئی دعوت ہی نہیں ہے، سب سے آسان دعوت ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں، قرآن کو جیسے سمجھے، کوئی کہتے ہیں یہ تفسیر پڑھو، کہ تو ویسے سمجھو، کہ اس قول کو لو، کہ اس قول کو لو، کہاں اجتماعیت ہے؟ اگر آپ سلف کے قول کو لیتے ہیں اور جو عقیدے کے اصولی جو مسائل ہیں ان کو لیتے ہیں، واللہ کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا. الرحمن العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے. سب نے اس آیت کو پڑھا ہے اور سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. آج کے اللہ تعالیٰ فرش پر ہے، ہر جگہ موجود ہے. یہ بدعقیدی کہاں سے آئی ہے؟ غلط مناہج سے آئی ہے. یہ چھوٹی سی مثال دینے اور پھر اب دیکھ لیں ہمارے عقیدے کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ سب رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ استوى، اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ فہم صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، من صلی اللہ علیہ کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت، صدقات و خیر و احسان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک،
1: بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، اي ما سلف کا عقیدہ کا درس جاری ہے، اور ہم امام اہل السنہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے اس رسالہ اصول السنہ کی شرح کر رہے تھے. ہم پہنچے ہیں وقتال اللصوص والخوارج جائز، یہ غالباً اصل نمبر 23 ہے اس رسالے میں، اصل نمبر 23. وقتال اللصوص والخوارج جائز اذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله ان يقاتل عن نفسه وماله. چوروں اور خوارج، چور ڈاکو جتنے بھی ہیں، اور خوارج سے قتال کرنا جائز ہے. کب؟ جب وہ کسی شخص کی جان و مال کے در پہ ہوں. فلہو، تو اس کے لیے جائز ہے اس شخص کے لیے ان یقاتل عن نفسی و مالہ، کہ وہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ان سے لڑے اور قتال کرے. فلہ و علیہ، سمجھے عربی دو لفظ ہیں، فلہ اس کے لیے جائز ہے، مال حوالے کر دے یا لڑے، فعلیہ اس پر واجب ہے، تو دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیں. یہاں پر لفظ کیا ہے؟ فلہ، یعنی اس کے لیے جائز ہے. ویدفع عنہا بکل ما یقدر، اور ان کا دفاع کرے جتنا وہ قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے. وليس له اذا فارقوه او تركوه ان يطلبهم، اور اس کے لیے جائز نہیں کہ اگر وہ اسے چھوڑ کر بھاگ جائیں تو انہیں طلب کرے یا ان کا پیچھا کرے. ولا يتبع اثارهم، اور ان کا پیچھا نہ کرے. ليس لاحد الا الامام او ولاة المسلمين، یہ صرف مسلمان حکمران یا ان کے جو نائب ہیں یا جو ولات ہیں، یہ ان کے لیے جائز ہے. انما له ان يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں پر اپنے نفس کا دفاع کرے، اپنے مال کا دفاع کرے. یعنی صورت یہ ہے کوئی شخص گھر میں داخل ہو گیا، چور ہے، ڈکیت ہے، وہ آپ کی مال کا دشمن ہے یا جان کا دشمن ہے یا عزت کا دشمن ہے، آپ سے دو راستے ہیں، ایک عزیمت کا راستہ ہے کہ لڑو، ایک رخصت ہے اسے چھوڑ دو، مال دے دو، اپنی جان بچا لو، دونوں جائز ہیں. لیکن اپنی جگہ پر اگر وہ بھاگ جاتا ہے آپ کو دیکھ کے، یعنی آپ کے ماشاءاللہ آپ کی ہمت کو دیکھ کے، آپ کے بازوں کی طاقت کو دیکھ کے، آپ کے ہتھیار کو دیکھ کے، وہ دیوار پھلا کے بھاگ جاتا ہے، اس کا پیچھا نہ کرو، ٹھیک ہے. اور ایک فرق آگے بتاؤں گا میں، جہاد الدفع اور دفع، اسے کہتے دفع الصائل، دونوں میں فرق ہے. اور اکثر لوگ جو جہاد کی بات کرتے دونوں میں خلط ملط کر دیتے ہیں، دفع الصائل کو جہاد دفع کے ساتھ ملا دیتے ہیں، نہیں، فرق ہے دونوں میں. اچھا، انما له، اس کے لیے تو صرف یہ جائز ہے، ان يدفع عن نفسه في مقام ذلك، اسے اپنی جگہ پہ اس کا دفاع کرے. وينوي بجهده ان لا يقتل احدا، اور وہ اس مدافعت میں جو اپنا دفاع کر رہا ہے وہ یہ نیت کرے اس نے قتل نہیں کر رہا. یاد رکھیے بڑی ضروری بات ہے، یہ قتل کی نیت سے ہاتھ نہ اٹھائے، دفاع کی نیت سے اٹھائے، قتل کی نیت سے نہیں. فرق کیا ہے کہ کسی کے پاس پسٹل ہے فوراً شوٹ کر دے، نہیں، کوشش کرو روکنے کی، ڈرانے کی. اگر وہ نہیں باز آتا اور آخر یہی ہر بائک اس کو قتل ہی کر، کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا، یہ وہ آپ کو قتل کر دیتا ہے، تو پھر یہ الگ بات ہے. بعضوں کا چور آتے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہوتا ان کے، آپ کے پاس ہتھیار ہے، کلاشن کوف رکھی ہے کہ وہ پسٹل رکھا ہے، آپ نے فوراً شوٹ کر دیا، یہ حرام، جائز نہیں ہے، یاد رکھیں. فَإِن مَاتَ عَلَى يَدَيْهِ فِي دَفْعِهِ عَن نَفْسِ فِي الْمَعْرَكَةِ، اگر کوئی شخص مر جائے اس کے ہاتھوں لڑائی ہوئی، وہ لڑتے لڑتے وہ جو ڈکیت ہے، جو ظالم انسان ہے، جو داخل ہوا اس کے گھر میں، وہ مر گیا. امام صاحب فرماتے ہیں فَأَبْعَدَ اللَّهُ الْمَقْتُولُ، تو مقتول تو گیا، یعنی اس کو اس کی سزا مل گئی، دنیا میں سزا ملی اس کا قتل، آخرت میں تو اللہ کے بہتر جانتے ہیں کیا حشر ہونے والا ہے. وَإِن قُتِلَ هَذَا فِي تِلْكَ الْحَالِ، اور اگر یہ مر جاتا ہے، اسے قتل کیا جاتا ہے اس حالت میں، کیا وہ اپنی جان عزت مال کا دفاع کر رہا ہے، وَهُوَ يَدْفُعُ عَن نَّفْسِهِ وَمَالِهِ رجوت له الشہادہ، تو اس کے لیے میں شہادت کی امید کرتا ہوں اللہ تعالی سے. یہ متعین کی شخص، متعین شخص کی بات ہو رہی ہے، ورنہ اگر ہم کسی شخص کا عموماً کہیں، جس شخص نے بھی اپنا دفاع کرتے ہوئے، جو شخص نے دفاع کرتے ہوئے مر گیا تو وہ شہید ہے، لیکن بات فلان شخص کی تو یہاں پر یہ نہیں کہ یہ شہید ہے، ہم کہیں گے نرجو له الشہادہ. یہ بڑا فرق ہے، آج کل جو بھی مر رہے شہید ہے، ایکسیڈنٹ ہوا شہید ہے، فلان شہید، فلان شہید، ہم یہ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرمائے. کہ کسی کے لیے، یہ بھی بات اب آ گیا کہ عقیدہ کی بات ہے یہ، کہ کسی کے لیے جنت اور دوزخ کی گواہی دینا یہ شرعاً جائز نہیں، ہمیں کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن جو اچھا انسان ہے ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی اچھائی کا بدلہ اچھا ہوگا، جو برا انسان ہے اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اس کو برے کا بدلہ برا ہی ملے گا ظاہر ہے. امام صاحب فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں کما جاء فی الاحادیث, جیسا کہ احادیث میں آیا ہے, وجميع الاثار فی هذا, اور اس میں بہت سارے آثار موجود ہیں, ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں میں جو دلائل ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا, فقال, اور اس نے یہ عرض کی, یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, رأیت ان جاء رجل يريد اخذ مالی, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے میرا مال چھیننے کی کوشش کرتا ہے, قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, فلا تعطه مالک, اس کو اپنا مال لا دو. قال, اس شخص نے پھر عرض کی, رأیت ان قاتلنی, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ مجھ سے لڑائی کرے مال چھیننے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, قال قاتله, اسے تم لڑو. قال ارأيت ان قتلني, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ مجھے قتل کر دے. قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, فأنت شہید, آپ شہید ہیں. قال ارأيت ان قتلته, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں اسے قتل کر بیٹھوں. قال هو في النار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, وہ جہنم میں. صحیح, اور یہ روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 140. دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قتل دون مال فهو شہید, من قتل دون دم فهو شہید, من قتل دون دین فهو شہید. مختلف روایت ہے کہ جو شخص اپنے مال کی وجہ سے قتل کیا گیا وہ شہید ہے, اور جو بھی اپنے خون کے دفاع کرتے ہوئے قتل کیا وہ شہید ہے, اور جو بھی اپنے دین کے دفاع کرتے ہوئے قتل ہوا وہ شہید ہے. اور تیسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا التقى المسلمان بسيفيهما, اگر دو مسلمان اپنے تلواروں سے ایک دوسرے کا آمنا سامنا کریں, فالقاتل والمقتول في النار, تو قاتل مقتول دونوں آگ میں, دونوں جہنم میں. قیل یا رسول اللہ, یہ عرض کی گئی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, هذا القاتل, تو یہ تو قاتل جس نے قتل کیا تو جہنم میں جائے گا, فما بال المقتول, تو مقتول کی کیوں سزا مل رہی ہے جہنم کی. قال, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ, یہ بھی تو حریص تھا کہ وہ اپنے دوست کو قتل دے, کہ صاحبی اپنے اس دوست کو قتل کر دیتا. بھائی مسلمان بھائی ہوتا ہے, دوست ہی ہوتا ہے, کبھی کسی جھگڑے کی وجہ سے تلوار اٹھ گئی اور قتل ہو گیا کسی مسلمان بھائی کے ہاتھوں میں, تو یاد رکھے دونوں کو عید, لڑتے لڑتے کوئی مر گیا تو مرنے والا قاتل مقتول دونوں جو ہیں دونوں جہنم, یعنی جہنم کی وعید دونوں کے لیے ہے. ایکسیپشن کیا ہے, اگر آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں, ایک شخص سائل ہے وہ آپ پہ حملہ کرتا ہے وہ آپ دفاع کرتے ہیں, یہاں پر آپس میں لڑائی ہے, بیٹھے بیٹھے لڑائی ہو گئی, نہ آپ کو اس کے گھر گھسا ہے نہ اس کی جان کو دشمن ہے, کس بات پہ لڑائی ہو گئی, لڑتے لڑتے ایک مر گیا ایک بچ گیا, تو دونوں کی سزا ایک جیسی ہے. دنیاوی سزا تو اس کو ملے گی لیکن آخرت میں دونوں کے لیے جہنم کی وعید ہے. پوری متفق علیہ حدیث ہے, سے بخاری مسلم, سے بخاری حدیث نمبر 31, سے مسلم حدیث نمبر 2888. امام صاحب فرماتے, ولم یؤمر, انما امر بقتاله ولم یؤمر بقتله. ذرا غور سے, امام احمد بن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے حکم دیا گیا کہ اسے لڑے قتال کرے, ولم یؤمر بقتل, اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا حدیث میں. فقاتل ہو, یعنی اسے لڑو, فقتل ہو نہیں, دیکھ فرق دیکھے, فقاتل ہو لڑو, فقتل ہو اسے قتل کرو. حدیث میں کیا آیا ہے, قاتل ہو یا اقتل ہو کا لفظ ہے, قاتل ہو. ولم یؤمر بقتل ولا اتباع ولا یجیز علیہ ان صرع او کان جریحا, اور تو اس کو حکم نہیں دیا گیا کہ اسے قتل کرے یا اس کا پیچھا کرے یا اسے قتل کرے جب وہ بے ہوش ہو جائے یا وہ زخمی ہو جائے. بھائی لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا, بھاگا زخمی ہو گیا, جا کے اسے قتل نہ کرو, زخمی تو ہے بھائی چھوڑ دو اسے. اچھا کرنا کیا ہے, آگے دیکھیں, وَإِنْ أَخَذَهُ أَسِيرًا, اور اسے اگر قیدی بنا دے, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ, تو تب بھی اسے قتل نہ کرے, وَلَا يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدُ, اس پر حد بھی قائم نہ کرے. حد اب یہ آئے گی کہ ان کی سزا بھی ہے, وَلَكِنْ يَرْفَعُ أَمْرُهُ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ فَيَحْكُمُ فِيهِ, اس کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے سپرد کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اور حاکم بنایا ہے, اور وہ ہے حکمران یا اس کا نائب. پولیس کے حوالے کر دے, آج کے جو پولیس ہے ہر ملک میں ہر شہر کی, وہ نائب حکمران کی, آپ پولیس کو فون کرتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں, اب جو بھی اس کو فیصلہ کرے گا وہی کریں گے, آپ نے اپنا کام کر دیا. اگر وہ ناانصافی کرتے ہیں جیسے کہ رشوت دے کے نکل گیا, وہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے قتل کر دوں حد قائم کر دوں تو رشوت لے کے نکل جائے گا, اگر آپ قتل کرتے تو آپ مجرم ہیں جیسے وہ مجرم ہے، کوئی فرق نہیں ہے. رشوت دے کے نکالتا ہے تو رشوت دینے اور لینے دونوں ملعون ہیں، اللہ کی پکڑ سے کہاں جائیں گے لوگ. لیکن اگر ایک شخص غلطی کرتا ہے تو آپ بھی غلطی کر کے غلطی کا ازالہ کریں گے تو ڈبل غلطی ہو جائے گی. غلطی کا ازالہ غلطی سے نہیں ہوتا، یاد رکھیں. غلطی کا ازالہ اصلاح سے ہوتا ہے، فساد کا ازالہ اصلاح سے ہوتا ہے. اور اصلاح اس میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. بعض لوگ کہتے ہیں میں بدلہ لوں گا. اور میرے سامنے، میں پاکستان میں تھا، نئے نئے گیا تھا یہاں سے، تقریباً یہ بات ہے 88 کی شاید بات ہوگی، میرا خیال ہے 88-89. کسی نے کسی کا قتل کیا، وہ سرداروں جیسے سردار نظام ہے، ان میں سے کوئی جوان تھا. تو کیس ہو گیا، کیس جاری تھا، اور سات لوگوں کا نام لکھ لیا کہ یہ قتل ایک نے کیا. اس کی پوری فیملی کو اٹھا کے لے گئے پولیس والے، یہ سارے قتل میں شامل تھے. بہرحال تو وہ پیشی پہ جا رہے تھے کورٹ میں کچھ عرصے کے بعد، ایک سال تک وہ پیشی رہی. اس کے بعد ایک خبر آئی کہ عدالت کے سامنے کلاشنکوف سے حملہ کیا، سات لوگوں کو قتل کیا کر دیا گیا، سب کو قتل کر دیا گیا. انہوں نے کہا سزا تو مل جائے گی ان کو، ایک کو ملے گی، دو کو ملے گی، باقی نکل جائیں گے. ہمارا ایک ان کے ساتھ، ہمارا تو یہ انصاف ہے. یہ انصاف ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، جس نے بھی اس طریقے سے کوئی عمل کیا ہے تو یہ غیر شرعی عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ کبھی راضی نہیں ہوتا. اور سچ بات ہے، آنکھوں کے سامنے وہ ٹوٹ گئے سارے، بھاگ گئے، کہاں گئے آہستہ آہستہ، یعنی وہ اتنی بکھر گئے، کہاں سردار تھے اور کہاں وہ آج زمین پہ گرے ہوئے ہیں. تو ایسی جو چیزیں ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرے. زمین پہ انسان تو اپنی مرضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر کبھی چھوڑتا نہیں. اور ایسے کئی مثالیں ہیں، یعنی یہ تو میں ایک مثال دی جو میری، یعنی جو میرے آنکھوں کے سامنے گزری. آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، بدلہ ہے، بدلہ ہے، بدلے لیے جا رہے ہیں، قتل کیا جا رہے ہیں. اگر اس طریقے سے ہم سب عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر امن امن باقی رہ سکتا ہے؟ پھر کوئی امن نہیں ہے نا. وہ پھر بلکہ انسان کسی پہ تہمت قتل کر دے اسے، کیوں بھی اس نے یہ کیا تو اس نے وہ کیا تھا، حقیقت بھی نہ ہو. جیسے جو اللہ تعالیٰ قانون ہمیں دیا ہے، جو نظام ہے، وہ یہ ہے، اگرچہ حکمران جو ہے وہ غلط فیصلہ بھی کرتا ہے، اگرچہ وہ رشوت بھی لیتا ہے بعض اوقات، اگرچہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں کرتا، تو ہمارے جو ذمہ کام ہیں ہم ان کے حوالے کر دیں. اگر اس کو اس دنیا میں سزا نہ ملی، آخرت میں تو کہاں جائے گا وہ آخرت میں؟ سبحان اللہ. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، ولا نشهد على احد من اهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے بارے میں اس کے عمل کی بنا پر جو وہ کرتا ہے قطعی طور پر جنت یا جہنم کی گواہی نہیں دیتے، بلکہ اچھے لوگوں کے لیے جنت کی امید رکھتے ہیں اور برے لوگوں، گنہگاروں کے لیے جہنم کا خوف اور خدشہ رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا اور امید بھی رکھتے ہیں. یہ اصل ہے، اور اس کو اصل نمبر 24 کر دیں، یہ الگ سے اصل ہے اصول اہل سنت جماعت کے عقیدے میں سے. یاد رکھیں، کسی شخص کے لیے بھی یہ گواہی دینا کہ فلان شخص جو ہے کہ وہ جنتی ہے دوزخی ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. یہ بدعقیدگی میں اس کا شمار ہوتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کہ کسی کے لیے یہ گواہی دینا کہ فلان شخص جنتی ہے، ستالو علم غیب سے، بارک اللہ فیک. اب کون جنت میں کون دوزخ میں، ہمیں کیا پتا؟ ظاہراً ہم تو یہ دیکھتے ہیں کسی کا عمل اچھا ہے، ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے اور اسے جنت عطا فرمائے، یا اس کی شہادت کو قبول فرمائے، یا ہم شہادت کی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی شہادت قبول فرمائے. ایک یہ طریقہ ہے جو شرعی اور صحیح طریقہ ہے. دوسرا ہے فلان شہید ہے، فلان جنتی ہے، فلان دوزخی ہے. نہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ کسی پہ یہ فتویٰ لگا دینا کہ کون جنتی ہے کون دوزخی، ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ. ہاں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ جنتی ہے، ہمارا ایمان ہے وہ جنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ فلان جنتی فلان دوزخی ہے. قرآن مجید میں جس کا ذکر آیا ہے کہ جنتی ہے دوزخی، اس کا ہمارے اوپر ایمان ہے کہ سارے مومن جنت میں ہیں، ہمارا ایمان ہے. سارے کافر جہنم میں ہیں، ہمارا ایمان ہے. انڈیویجول طور پہ ابو لہب جہنم میں، تب بتدا ابو لہب و تب، فرعون جہنم میں ہے. یہ قرآن مجید اس کے دلائل موجود ہیں. اسی طریقے سے ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں، علی جنت میں رضی اللہ عنہم اجمعین، اور دیگر جو عشر مبشرہ بالجنہ، دس صحابیوں کو جنت کی خوشخبری سنائے گی. کون ہیں دس ہی؟ جلدی سے بتائیں مجھے. میں نے پہلے بھی کہا تھا میں پوچھوں گا، چار تو میں نے نام لے لیے، چھ باقی ہیں. جلدی سے، زبیر بن عوام سات، ایک ایک بس اپنے ایک بتا دیا، طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہم آٹھ، سامی بن قحطان عنہم کتنے ہو گئے؟ چار، پانچ، چھ، سات ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف آٹھ، باقی دو ہیں. ابو عبید بن جراح آٹھ، باقی دو ہیں. دو باقی، باقی ایک ہے، نو ہو گئے، باقی ایک ہے سعید، بارک اللہ فیک، سعید بارک اللہ فیک، سعید بن زید بن عمرو بن نفر رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین. تو یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے؟ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ان دس صحابہ کا نام لے، ایک حدیث میں نام لے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. امام صاحب فرماتے ہیں

نرجو للصالح هم أتشي الشخص سي جو هي الله سي امید رکھتے ہیں ونخاف عليه ونخاف على المسلم المذنب ونرجو له رحمة الله سبحانه وتعالى. اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنت یا دوزخی ہے؟ دلائل میں سے میں ایک کا ذکر کرتا ہوں. ام العلاء رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی وفات پر کچھ یوں فرمایا، فقالت یا اب السائب، اے ابو السائب، ابو السائب جو ہے یہ کنیہ تھی سیدنا عثمان بن مظعون بن مظعون رضی اللہ عنہ کی، یا اب السائب لقد اکرمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرم کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً موجود تھے اللہ کے پیر پہ وسلم، فرماتے وما یدریک ان اللہ کرما ہو، آپ کو کیا پتا کہ اللہ نے کے ساتھ کرم کیا ہے یا اس کو معاف کر دیا ہے، اس کو جنت، جب کسی کا اکرام کیا جاتا ہے ظاہر جنت اسے ملتی ہے، یا اس کے گناہ معاف کر اس کے ساتھ اکرام کیا ہے. واللہ، اگر لفظ سنیں ذرا، بڑے سخت الفاظ ہیں، واللہ اللہ کی قسم، انی لا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ولا ادری ما يفعل بی، مجھے میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. فقالت، جب یہ سنا انہوں نے، ام السائب رضی اللہ عنہا نے، فقالت لا ازکی، ام العلاء فرماتی ہیں لا ازکی احدا بعده، میں ان کے بعد کسی کی تزکیہ نہیں کروں گی آج کے بعد. ثم رأت فی النوم، پھر خواب میں انہوں نے دیکھا، ان له عینا تجری، تو انہوں نے چشمہ دیکھا کہ وہ چشمے میں ہیں. فاخبرت رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیر پہ اسے خبر دیتی ہیں. فقال ذلك عمله، یہ اس کا عمل کا بدلہ ہے جو وہ کرتا تھا، یعنی اس کے عمل کے سبب ہے. یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2687. تو اس میں لا ازکی احدا بعدہ، ایک صحابیہ کی یہ گواہی کہ ان کے بعد میں کسی کا تذکیہ نہیں کروں گی، میں نہیں کہوں گی کہ فلان شخص مر گیا ہے وہ جنتی ہے نہیں. کوئی آپ یہ دیکھیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابی کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پر راضی ہے اور انشاءاللہ وہ جنتی، لیکن کسی خاص شخص کے لیے یہ کہنا کہ یہ فلان جو ہے جنتی ہے دوزخی ہے کیا ہے، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرم کرے، اپنے رحمت اس پہ نازل فرمائے. اس لیے یہ لفظ بھی کہنا مرحوم یہ بھی جائز نہیں ہے کہ فلان مرحوم، مرحوم کا معنی ہے کہ اس پر رحم اللہ نے کر دیا، مرحوم ہو چکا. اور یہ کہنا رحمہ اللہ کہ میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے، تو دونوں میں فرق ہے. اب جزم نہیں کر سکتے، اب کیا پتہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں، حقیقت تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ اچھے عمل سے جو اچھا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسے اچھا بدلہ دے گا، اور برے کرنے والے کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے برا بدلہ دے گا. آگے امام صاحب فرماتے ہیں ومن لقی اللہ بدم، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن، بدم کسی گناہ میں وہ مر جاتا ہے، یجب له به النار، جس سے جہنم اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، اتنا بڑا گناہ کر لیتا وہ، لیکن تائبا غیر مصر علیہ، لیکن اس حالت میں مرا ہے کہ اس نے توبہ کی اور اس گناہ پر اصرار بھی نہیں کیا. فإن اللہ يتوب علیہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو توبہ قبول فرمائے گا. ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، اللہ تعالیٰ ہر بندے سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں اور سیئات سے درگزر کرتا ہے، عفو کرتا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 25 میں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. یہ پوری قرآن کی آیت ہی کوٹ کی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور درگزر کر دیتا ہے ان کے گناہوں سے اور سیئات سے. وَمَنْ لَقِيَهُ، اور جو اس حالت میں مر جاتا ہے، وقد اقیم علیہ حد، کوئی شخص مر جاتا ہے لیکن اس پر دنیا میں کوئی حد قائم کی جاتی ہے، وقد اقیم علیہ حد ذالک الذنب، اس گناہ کی حد قائم ہو چکی دنیا میں، فی الدنیا فہو کفارتہ، تو وہ حد ہی اس کا کفارہ ہے.
كما جاء في خبر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، جیسا کہ ایک حدیث خبر میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اگر کوئی شخص دنیا میں کوئی زنا کرتا ہے اور اس پر زنا کی حد قائم کی جاتی ہے تو قیامت کے دن اس حد کی وجہ سے اس کے گناہ صاف ہو گئے. کسی نے چوری کی، حد قائم کی گئی تو قیامت کے دن چوری کی سزا اسے نہیں ملے گی کیونکہ دنیا میں وہ پاک ہو چکا ہے اس کفارے کی وجہ سے جو اس نے دی ہے دنیا میں. اس کی دلیل نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اصاب ذنبًا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، جس نے کوئی گناہ کیا پھر اس گناہ کی وجہ سے اس پر حد قائم کی گئی اس گناہ کی وجہ سے، فهو كفارته، تو بس اسی کا وہی کفارہ ہے. اور اسے مسند احمد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے.

0: امام صاحب فرماتے ہیں ومن لقیہ مصرا غیر تائب. تیسری صورت یہ ہے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے لیکن وہ کبیرہ گناہ پر اصرار کرتے ہوئے غیر تائب توبہ کے بغیر من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبہ جس کے اس پر جو سزا ہے وہ واجب ہو گئی اس کے گناہوں سے فامرہ الى اللہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے ان شاء عذبہ وان شاء غفر له اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے اسے معاف کر دے. بعض کتابوں آپ دیکھتے ہیں فان شاء عذبہ بعدله وان شاء غفر له بفضله تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اس کا عمل جو ہے اور وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے. اس کے توحید کو دیکھے دیکھے جو موحد نہیں ہے وہ مشرک ہے کافر ہے یہ اس کی بات نہیں ہو رہی وہ تو پہلے سے باہر چلا گیا ہو. یہ بات اہل قبلہ کیوں نہیں ہو من اہل القبلہ شروع سے امام صاحب نے بیان فرمایا ہے اہل قبلہ جو مسلمان ہے موحد ہے جو کافر ہو چکا تو نکل گیا پہلے سے. ہاں بدعتی ہے بدع غیر مکفرہ اور اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں. توبہ کر لی ہے تو توبہ اس کی قبول ہوئی ٹھیک ہے. اگر توبہ نہیں کی کوئی حد اس پر قائم ہوئی ہے تو وہ حد اس کی توبہ ہے وہ حد اس کا کفارہ ہے. اور اگر توبہ بھی نہیں کی اور کوئی حد بھی نہیں پکڑا بھی نہیں گیا اور کوئی حد بھی قائم نہیں ہوئی دنیا میں دنیا سے تو بچ گیا آخرت کی سزا باقی ہے تو اللہ تعالیٰ کی سپرد ہے وہ. اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اسے پکڑے اس کو سزا دے جہنم میں سزا دے جب تک وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے کوئی گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے جو وہ چاہے. سورۃ النساء آیت نمبر 116 امام صاحب فرماتے ہیں ومن لقیہ من کافر. اب بات کافر کی ہو رہی ہے. اگر کوئی کافر مر جاتا ہے کفر پہ عذبہ ولم یغفر له تو وہ اسے عذاب دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کبھی نہیں کرے گا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو بھی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس پر بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. اس کا ٹھکانہ جہنم آگ ہے جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. جیسے کہ پچھلی آیت میں بیان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. شرک مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. امام صاحب فرماتے ہیں والرجم اور سنسار کا رجم کرنا حق یہ حق ہے علی من زنا وقد احصن جس نے زنا کیا احسان کی حالت میں یعنی شادی شدہ تھا محسن تھا اگر اس نے زنا کیا ہے شادی کرنے کے بعد تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے. اذا اعترف جب وہ اعتراف کر لے قبول جرم کر لے او قامت علیہ بینہ یا اس پر کوئی بینہ یا کوئی گواہی یا کوئی ثبوت اس کے خلاف اس جرم کا مل جائے. رجم کہتے ہیں سنسار کرنے کو اور سنسار کا معنی یہ ہے کہ پتھروں سے جو ہے وہ اس زانی محسن جو شادی شدہ ہے اسے پتھروں سے مار مار اسے قتل کرنا ہے. مگر بھائی جب یہ ہم چوری کی حد کی بات کرتے ہیں یا ہم زنا کو رجم کرنے کی بات کرتے ہیں یہ مطلب یہ ہے کسی نے زنا کے پکڑ کے فوراً پتھر مار دو اسے چوری کی پکڑوں سے اور اسے ہاتھ کاٹ دو دایاں ہاتھ نہیں. اس کی شروط ہیں روابط ہیں شرعاً یعنی صرف ہاتھ کاٹنے کی 8 شرطیں ہیں. 8 شرطیں پائے گی پھر آپ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں اور ہاتھ کاٹے گا جو حق میں وقت ہے فیصلہ کرے گا قاضی شرعی. آپ فیصلہ نہیں کر سکتے میں فیصلہ نہیں کر سکتا نہ ہم حد قائم کر سکتے ہیں. تو فیصلہ کرے گا جو قاضی ہے اور حد قائم کرے گا جو حاکم ہے یہ ان کے سپرد ہے. لیکن ہم طالب علم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہونا کیا ہے. اور یہ معاملہ جو ہے حقیقت اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے اس کا تعلق تو فقہ کی کتابوں میں ہے. لیکن دیکھیں جب بعض ایسے گروہ آئے تھے اور لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے کہ رجم کرنا ہے جیسے کہ آج بعض عقلانی لوگ کہتے ہیں بعض عقلانی لوگ آج بھی کہتے ہیں معتزلہ اس زمانے میں کہتے تھے دوسرے گروہ بھی کہتے تھے جو عقل کو آگے کرتے ہیں شریعت کی نصوص پر وہ کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں سنسار کرنا جو ہے یار عجیب سی بات ہے اس نے چھوٹی سی غلطی کی اسے پتھر مار میں قتل کر دو گے. دیکھیں بات چھوٹی بڑی کی نہیں ہے بات اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے. اور اتنی سنگین معاملہ دیکھیں اس کی دلیل دیکھیں ذرا اس سے پہلے یعنی امام صاحب فرماتے ہیں وقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا. مشہور قصے ہیں، سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، صحیحین میں سے بخاری میں قصہ موجود ہے ان کا کہ کس طریقے سے جب انہوں نے اعتراف کیا کہ ان سے زنا ہوا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد قائم کی، حد رجم قائم کیا. اور الغامدی رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، اسے زنا ہو گیا تھا، شادی شدہ تھے. بڑا پیارا لمبا قصے میں بس وقت میں بیان کروں، لیکن دیکھیں کہ کس طریقے سے جب ایمان کی لذت دن میں محسوس ہوتی ہے تو پھر جان بھی چلی جائے پھر پرواہ نہیں ہوتی. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ ہم سے غلطی نہیں ہوتی کیا؟ سب سے غلطی ہوتی ہے، ہم گنہگار ہیں. لیکن یہ بھی عجیب قسم کی غلطی اور کتنے عظیم لوگوں سے جب ہوئی، جب ایمان کی تڑپ نے اور ایمان کی لذت نے ان کو رات کی نیندیں اڑ گئی ان کی، ان کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہر نہیں، مجھے پاک کیجئے. ارے کس چیز سے پاک کریں؟ کیسے پاک کرنا ہے؟ مجھے اس گناہ سے پاک کریں، میری جان بشک چلی جائے. ارے پتھر مارنے پڑیں گے، پتھر جانتے ہیں پتھر لگتا ہے تو جسم دیوار کو پتھر نہیں مار رہا، اس گوشت والے نازک جسم کو پتھر مارنے. لیکن برداشت کہاں سے آئی؟ غلطی تو ہو گئی لیکن ایمان تو دیکھیں آپ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا. امام صاحب فرماتے ہیں وقد رجمت الائمۃ الراشدون، اور خلفاء راشدین نے بھی رجم کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس کی دلیل متفق علیہ روایت میں صحیح بخاری حدیث نمبر 7323 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1691 میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سید عمر بن خطاب فرماتے ہیں وہو جالس علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ سید عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے. فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی، اور اس قرآن میں جو اللہ نے نازل فرمایا اللہ کے پیارے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں ایک آیت تھی جسے آیت الرجم کہا جاتا ہے. قرآن میں آیت تھی پڑھی جاتی تھی، اس کہتے آیت الرجم. قرآنہا ہم نے پڑھی اس آیت کو، یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. ہم نے اس آیت کو پڑھا، وَوَعَيْنَاهَا سمجھا، یاد کیا اور سمجھا بھی، وَعَقِلْنَاهَا دیکھیں لفظ دیکھیں، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقِلْنَاهَا. فرجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی بنیاد پر رجم فرمایا، رجم کیا. ورجمنا بعد، ہم نے بھی رجم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. فاخشى، تو مجھے یہ خدشہ ہے، مجھے یہ ڈر ہے، ان طال بالناس زمان، کہ اگر بہت لمبا عرصہ گزر گیا لوگوں کے لیے، ان يقول قائل، کوئی شخص یوں کہے، ما نجد الرجم فی کتاب اللہ، ہم تو سنسار کرنا قرآن مجید میں نہیں دیکھتے، نہیں پاتے. فیضل بترک فریضہ انزلہ اللہ، فیضل بترک فریضہ انزلہ اللہ، تو وہ گمراہ ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے ایک فریضہ کو ترک کیا جو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا. وان الرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا اذا احسن، اور رجم کرنا سنسار کرنا قرآن مجید میں، اللہ کے کتاب میں قرآن مجید میں حق ہے اس شخص پر جس نے زنا کیا احسان کے بعد، شادی کے بعد. من الرجال والنساء، مردوں میں سے عورتوں میں سے، اذا قامت البینہ، جب ثبوت اس کے دلیل مل جائے، او کان الحبل، یا پریگنینسی ہو جائے، حمل ہو جائے، او الاعتراف، یا وہ اعتراف کرے، اعتراف جرم، اقرار جرم کر لے. یہ واضح حدیث، واضح دلیل ہے، متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے، اور کتنی زبردست اور پیارے الفاظ ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ایک ایسا زمانہ آئے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ قرآن مجید میں تو نہیں، ہم رجم نہیں کرتے، تو حدیث کا کہا کیا ہوگا؟ حدیث کو کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھیں ایک تو قرآن مجید میں تھا، اسے کہتے ہیں النسخ، نسخ اللفظ وبقاء المعنی. نسخ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایک چیز ہٹا دیتا ہے لیکن اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسری چیز لے آتا ہے. بعض اوقات لفظ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں، لیکن اس کا لفظ کو نسخ کیا جاتا ہے. جیسا کہ کوئی مثال، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، نماز کے قریب نہ جو جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہ آیت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز نہ پڑھے تو پھر شراب پی لیں، قرآن میں ہے، کوئی شرابی ہے کہہ دے شراب پی کے بھئی میں نے نماز تھوڑی پڑھنی ہے، نماز میں نے پڑھ لی عشاء کی، اب میں نے شراب پی لی، صبح تک میں ٹھیک ٹھاک رہوں گا، صبح کے بعد پھر پڑھ لوں گا میں، تو اس کے لیے جائز ہے. اور آیت یہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کیا جواب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں قرآن کی آیت بیان کرے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے یہ فرمایا قرآن مجید میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اسی رب العزت سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن مجید میں انما الخمر والمیسر آخر تک فجتنبو، اب نماز کی حالت ہو کوئی بھی حالت ہو اب اجتناب کرو، بات ختم ہو گئی. تو اسے کہتے ہیں یہ نسخ ہے، لیکن لفظ باقی ہے کہ نہیں، ہم آج بھی پڑھتے ہیں. رجم کا جو لفظ ہے وہ اس کو نکال دیا گیا، لیکن اس کا حکم، سوری میں نے کہا حکم، نسخ کے تعلق سے لفظ اور حکم کی بات ہوتی ہے. اب یہاں پر لفظ موجود ہے، حکم منسوخ ہو گیا. یہ جو رجم کا معاملہ ہے الٹا ہے، لفظ نکال لیا گیا لیکن حکم باقی رہا. اور جو باقی کس اعتبار سے رہا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے رہا، اور صحابہ کرام کے عمل سے، اس کی صحابہ کی گواہی سے کہ ہم نے خود پڑھا. دیکھیں قرأناها ووعيناها وعقلناها، لفظ دیکھیں ذرا، صرف پڑھا نہیں، یہ بس پڑھی سی آیت گزر گئی ہماری آنکھوں سے، نہیں، ہم نے اس کو بہترین طریقے پڑھا بھی، یاد بھی کیا، سمجھا بھی ہے، اور آج تک بھی ہمیں یاد ہے. یعنی آج قرآن مجید میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سر عمر کے زمانے میں نہیں تھا قرآن مجید میں، پہلے سے نکال دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی. دیکھیں ہمارا دین کامل ہے، اور اس کی تکمیل اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوئی. یاد رکھیں، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ نہیں بات چیزیں باقی تھی. یہ جو آیت رجمی اس کو بھی نکال دیا گیا تھا، نسخ کر دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. واللہ اعلم، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: پاکستان میں اس طرح جاوید کام اس کے تعلق سے بھی کبھی بات ہو اس طرح کی بات
0: نہیں، جو بھی جس نے بھی رجم کا انکار کیا تو اس نے تو یعنی اس وعید میں وہ شامل ہو گیا، صدر عمر رضی اللہ عنہ کے، یعنی وہ اہل بدعت میں سے، اس کو کوئی شک بھی نہیں ہے. جس نے رجم کا انکار کیا کہ رجم نہیں، وہ بدعتی انسان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. یعنی صحابہ کرام کا جس چیز پہ اجماع ہو، اور اس پہ اجماع ہے، احسو جماعت کے اس پہ اجماع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام صاحب نے اس عقیدے کی کتاب اس کا ذکر کیوں فرمایا ہے، کیونکہ مخالفین نے اس مسئلے میں مخالفت کی اہل سنت و جماعت کی، تو انہوں نے عقیدے کی مسائل میں اس کو شامل کر دیا ہے کہ یہ بات عام نہیں ہے. جب اجماع ہو کسی چیز کا، اور کسی چیز پہ اجماع ہو امت کا، اہل سنت و جماعت کے علماء کا، اور سلف سے ثابت ہے اجماع، آج تک اجماع موجود ہے، کوئی شخص آ کے کہ نہیں میں نہیں مانتا اسے، کوئی قرآن مجید میں نہیں ہے، اس میں اجماع کی مخالفت کی ہے، اور اس حکم شرع کی مخالفت کی ہے جو ثابت ہے، تو ایسا شخص جو بدعتی ہے، کیونکہ یہ اصل اصول سنت الجماع میں سے. واللہ اعلم.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف، یہ من سلف میں سے نہیں ہے، فضیلت الشیخ محمد بن عمر باز زمول حفظہ اللہ کے اس رسالے سے آج کے درس سے آغاز کرتے ہیں، اور جو پہلا پوائنٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں. فضیلت الشیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف الاخذ عن ای احد الا بعد النظر فی حاله مع السنہ، فكان يقال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. شخص فرماتے ہیں کسی بھی شخص سے علم حاصل کر لینا بغیر اس بات کی تحقیق کیے ہوئے کہ وہ شخص کون ہے اور اس شخص کا معاملہ سنت کے ساتھ کیسا ہے، یہ منہج السلف الصالحین میں سے نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ بے شک یہ علم دین ہے، تو تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لیتے ہو. جب ہم نے کن سیفین علی الجادہ کو پڑھ لیا، اور سلفیت میں سے بعض اہم چیزوں کو سمجھ لیا، علم کو مکمل کرنے کے لیے، علم کی تکمیل کے لیے ہمیشہ جو ضد ہے اس کو بھی سمجھا جاتا ہے. اب یہ جاننے کے بعد کہ یہ سلفیت کیا ہے، اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلفیت نہیں ہے، یہ سلفیت میں سے نہیں ہے، تاکہ طالب علم جو ہے جب سلفیت کی بات کرے تو ان چیزوں سے گریز کرے. اور دوری اختیار کرے, کیونکہ یہ سلفیت میں سے نہیں ہے اور یہ چیز سلفیت کو کمزور کر دیتی ہے, سلفیت سے خارج بھی کر دیتی ہیں بعض اوقات. جب یہ چیزیں, یہ پوائنٹ زیادہ ہو جائیں تو ایک شخص سلفیت کا دعوے دار بن جاتا, حقیقت سلفی باقی نہیں رہتا. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو معروف اثر ہے کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم, اس قول, یہ قول جو ہے امام ابن سیر رحمۃ اللہ علیہ, جو معروف تابعین ہیں, جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, جو ائمۃ التابعین سمجھے جاتے ہیں, مقدم صحیح مسلم میں یہ اثر موجود ہے. یہ اثر, یہ قول امام ابن سیرین کا, محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, اور یہ اثر جو ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے, یعنی صحیح اثر ہے. اور اس اثر کی بنیاد, میں نے تو ہم نے جان لیا ہے کہ بے شک یہ علم دین ہے, تو تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لیتے ہو. علم حاصل کرنے کے تعلق سے شیخ صاحب یہ بات فرما رہے ہیں کہ علم ہر شخص سے نہیں حاصل کیا جاتا. من السلف میں سے نہیں ہے کہ جو بھی داڑھی والا آئے, پگڑی والا آئے اور بات کرنا شروع کر دے, آپ بس اس کے قریب جا کے علم حاصل کرنا شروع کر دو. من السلف میں سے نہیں ہے. اس سے پہلے کہ آپ کسی سے علم حاصل کرو, یہ تحقیق کر لو کہ یہ شخص کون ہے, کون سے مراد, اس کا نام کافی نہیں ہے, اس کی ذات یا وہ کس ملک سے کافی نہیں ہے. یہ لازمی ہے کہ وہ عالم ہے تو کس کا شاگرد ہے, کس کا استاد ہے, کہاں سے پڑھا ہے, کوئی تزکیہ ہے کہ نہیں ہے, کون ہے, اس کی تفصیل جاننا لازمی ہے. جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو منہ اٹھا کے نہیں جاتے کہ بچوں کو لے کے کسی سرجن کے پاس ہے, کسی زچے بچے ڈاکٹر کے پاس, کس کے پاس جاتے ہیں, پوچھ لیجیے, پیڈیٹیشین کے پاس جاتے ہیں جو بچے کا اسپیشلسٹ ہے. اس کیوں؟ کیونکہ وہ اہل ہے اس کا. اپنے بچے کے علاج سرجن سے کیوں نہیں کروا, بچے کو باہر سرجن کے پاس لے کے جاؤ, وہ بھی ڈاکٹر لیکن اس سے بڑھ کر ڈاکٹر ہو سکتا ہے, لیکن اس کا اگر نیورو سرجن کیوں نہ ہو, لیکن اس کا کام نہیں ہے. اسے شریعت کے اعتبار سے بھی یہ بہت لازمی بات ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ علم حاصل کریں کسی سے بھی, من السلف میں سے نہیں ہے کہ بغیر یہ جانتے ہوئے کہ آپ کس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس سے علم حاصل نہ کریں. اچھا, اس اثر کی بنیاد کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, سورۃ البقرۃ نمبر 137, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا, بس اگر یہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسے کہ تم لوگوں نے ایمان, جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو, یعنی صحابہ کرام, آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, تو یقیناً یہ ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت کو کس چیز سے جوڑ دیا؟ کسی بھی ایمان سے؟ یا قید ہے؟ قید کیا ہے؟ صحابہ کرام کے ایمان جیسا, جیسے وہ ایمان لے کے, جیسے ان کا عقیدہ ہے, جیسے ان کا منہج ہے, اگر ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کا بھی وہی منہج ہے, وہی عقیدہ, وہی ایمان ہے, تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے. اگر ان کے مخالف ہے تو ہدایت یافتہ نہیں ہے. تو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے, ان کا ایمان کیا ہے؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ تو علم کس سے لیا جائے گا؟ صحابہ کرام سے, یا ان کے شاگردوں سے, یا ان کے شاگردوں سے, یا ان کے شاگردوں سے, اور یہ سلسلہ رہے گا تا قیامت, سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں دلیل پیش کروں اس اثر کی بنیاد کہاں سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, اس علم کے حامل ہوں گے سلف کے بعد آنے والے جو خلف ہیں, ان میں سے ان کے بہترین لوگ جو ہیں, عدول, جو متقی پرہیزگار علم والے لوگ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, کیا کریں گے؟ ينفون عنه تحریف الغالين, غالیوں کی تحریفوں سے اس علم کو پاک کریں گے. وانتحال المبطلین, اور باطل والوں کی ملاوٹ سے پاک کریں گے. وتأويل الجاهلين, اور جاہلوں کی تعویلوں سے بھی پاک کریں گے. اسے بیہقی نے روایت کیا, امام البانی نے صحیح فرمایا ہے. یہ علم, یعنی دین کا علم جو ہے, سلف کے بعد خلف, ان کے نقش قدم پر چلنے والے اس علم کے حامل بنیں گے, یہ ذمہ اٹھائیں گے, اور ان میں سے جو عدول ہیں, جو اہل ہیں, عدل اہل ہے, جو عدل نہیں ہے وہ اہل نہیں ہے. تو اہل علم میں سے خلف میں سے جو اہل علم ہیں وہ یہ ذمہ لیں گے. علم کو اٹھایا, سلف سے لیا, علم حاصل کیا, اس پہ عمل کیا, صرف دعوت دی, صبر بھی کیا, اس کو آگے لے کے گئے. صرف لے کے نہیں گئے, اس کو پاک بھی رکھا ہے, ورنہ اگر ملاوٹ ہو گئے تو علم کیا باقی رہتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی کافی یہ نہیں ہے کہ آپ سے میسج ڈیلیور کریں, یہ لازمی ہے کہ پاک میسج ڈیلیور کریں. کیا مطلب پاک؟ یعنی ہر ملاوٹ سے پاک. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا قرآن کی آیت الحدیث کو, اگر وہی سمجھ ہمیں ملی ہے تو یہ پاک ہے, اس میں کچھ ملاوٹ کر دی گئی تو وہ پاک نہیں ہے. کیونکہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جتنے بھی 73 فرقے ہیں سارے کے سارے یہی کہتے ہیں. کوئی فرقہ تورات انجیل کی دلیل پیش نہیں کرتا, سارے کے سارے فرقے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اور حدیث پیش کرتے ہیں. لیکن عجب بات دیکھیں آپ, دین میں ملاوٹ یا علم میں ملاوٹ تین طریقوں سے ہوتی ہے. نمبر ایک, تحریف الغالین, غالی لوگوں کی تحریف, حد سے گزرنے والے, غلو کرنے والے. اہل بدعت سارے کے سارے غالی ہیں, اور جتنی بدعات موجود ہیں دین میں تحریف کی وجہ سے آئی ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, بدعت مکفرہ ہے, بدعت ہے, تعلق عقیدے سے ہے. اب یہ کہاں سے آئی, یہ بات کہاں سے آئی؟ غالی لوگوں نے, جہمیوں نے, ابتدا جہم بن صفوان سے ہوئی, اس نے کہا سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کہاں سے دلیل لی؟ تحریف کی ہے. جتنی بھی آیات معیت کی, اللہ تعالیٰ کے قرب کی, ان آیت کی تحریف کر کے, تعویل, باطل تعویل کے نام پہ تحریف کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وانتحال المبطلین, اور اہل باطل کی ملاوٹ سے. انتحال کہتے ہیں کسی چیز کو شامل کر دینے سے, باہر سے ہیلا کر کے شامل کر دینا. غالی تو دین کو بچاتے بچاتے گواہ بیٹھے, اہل باطل دین کو توڑنا چاہتے ہیں, باہر سے لے کے آئے ہیں. جیسے کہ کذاب راوی آپ کو مل جاتے ہیں دین میں, اس ایسی روایت کو شامل کر دیا احادیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں رکھتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھی نہیں ہے, تو انہوں نے خود ایجاد کی, خود شامل کر دی ہے. اور اسی طریقے سے انتہائی المبطلین میں سے بعض آیات اور احادیث کو غلط معنی دے کے, جان بوجھ کے اپنی باطل کو چمکانے کے لیے اس کو آگے کیا. مثال کے طور پہ ہمارے پڑوس میں ایک مسجد ہے, رمضان سے 2-3 دن پہلے وہ صحابہ کی سیرت پہ بات کر رہا تھا امام مسجد دے, تو اس نے کہا سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, معروف صحابی ہیں, کافی جوشیلے صحابی تھے, یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے اسلم کذاب کے خلاف جنگ میں, یمامہ کی جنگ میں, جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک ڈھال پہ ڈال دو تاکہ میں جو دیوار تھی جس میں اسلم کذاب چھپا ہوا تھا اسے میں دوسری طرف میں کود جاؤں گا, وہ دروازہ کھولوں گا میں. تو ڈھال پہ ڈالا گیا, پھر اس طرف دوسری طرف دیوار فرانگ کے گئے اور دروازہ واقعی کھول دیا, سبحان اللہ. تو جو خود کچھ حملے والے ہیں وہ اس اثر کو دلیل بناتے ہیں کہ سلف سے ثابت ہے کہ خود کچھ حملہ جائز ہے. اس صحابی نے خود کچھ حملہ کیا تھا, اس لیے خود کچھ حملہ جائز ہے. جو آج اپنا بلاسٹ کر رہے ہیں تو اس لیے یہ جائز ہے. عجب بات دیکھیں, استدلال پتہ نہیں کہاں سے لیا, صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولا کہ نہیں, زندہ نکلے کہ نہیں, یہ جو بم بلاسٹ کریں زندہ باقی نکلتے ہیں, وہ بچ گیا. اسے انغماس ضرور کہتے ہیں. انغماس آپ دشمن کے صفوں میں گھس جاتے ہیں, منغمس ہو جاتے ہیں, بہادری ہے یہ. لیکن اس کو آپ خود کش حملے میں آپ اس کو دلیل بنا لیں تو وہیں کی دلیل نہیں بنتے, سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے, عجب بات جو اس شخص نے کی ہے, اس امام نے, کہتے ہیں کہ سر عمر الخطاب سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کعب بن مالک کو کبھی کسی ذریعے کا امیر نہ بنانا, یہ بڑے جوش والا بندہ ہے. کہتے ہیں یہ منقبت ہے صحابی کی کہ امیر بنانا چاہیے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگرچہ جوش جذبات میں اللہ کے راستے میں سر کٹوا دینا شہادت ہے. لوگوں کو تم کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ سید عمر بن خطاب ان صحابی کو آپ سے زیادہ بہتر جاننے والے تھے کیا؟ سید عمر خطاب جانتے تھے اور اپنے امیر کو کہہ دیا کہ ان کو صحابی ہیں, دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عدول اثر ثقات ہیں. ایک صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کو امیر مت بنانے, جوش میں آ جاتے ہیں, کہیں کسی کو نقصان ان کی وجہ سے نہ پہنچ جائے. حریص تھے امیر مومنین رضی اللہ عنہ, اور ہمیں یہ بھی یہاں پہ فائدہ ملتا ہے اس قصے میں کہ صحابی کا قول و فعل کب معتبر ہوتا ہے؟ دو شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک نص کی مخالفت نہ ہو، نمبر دو کوئی اور صحابی مخالفت نہ کرے. یہاں پر صحابی مخالفت کر رہا ہے، ایک صحابی آگاہ کر رہا ہے. تعجب اس بات پہ ہوا، وہاں پہ جوان بیٹھے مسجد میں، ان کو جہاد پر وہ اکسا رہا تھا. سبحان اللہ. ایک اور دیکھیں، انتہائی مفترین کی بات دیکھیں جس میں غلو بھی ہے. واللہ میں نے خود سنا ہے، ایک شخص ایک جوان کہہ رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے داعش میں شامل ہونے کے بعد، کہتا ہے اپنے گھر سے ابتدا کرو، یہ ولا والبرا کا مسئلہ ہے، قتل کرو، اپنے والد کو قتل کرو، اپنے چاچا کو قتل کرو، اگر وہ نہیں مانتے، بیعت نہیں کرتے، ہمارے راستے پہ نہیں چلتے، ابتدا یہاں سے ہوگی. اور آیت پیش کرتے قرآن مجید سورۃ المجادلہ کی آخری آیت، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آخر تک اس آیت کو پیش کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ انتہاء المبطلین. اچھا، تیسری وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے، یہ ملاوٹ ہوتی ہے علم میں، کیا ہے؟ تأویل الجاہلین، جاہلوں کی تأویل. کتنی جاہل آج امت میں موجود ہے، رؤوس الجہال موجود ہیں جو بڑے مقام پر فائز ہیں اور شریعت میں ایسی چیز ملاوٹ کر رہے ہیں، والله عقل حیران ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے، کوئی عالم کہہ سکتا ہے؟ جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے اور تأویل کی وجہ سے اس چیز کو ملاوٹ کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص جنت میں جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لائے بغیر، چانس ہے جانے کا. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، اللہ شرک مغفرت تو نہیں کرتا، اس کے بعد بغیر مغفرت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. یہ تأویل جاہلین ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا ہے؟ علماء سلف میں سے کس نے کہا ہے؟ میرے بھائی واللہ واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، اگر علماء سے تھوڑا سا بھی رابطہ ہو، کوئی شخص یہ بات نہ کر سکے. یہ وہ شخص ایسی باتیں کر سکتا جس کا علماء سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کس طریقے سے ممکن ہے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے کہ نہیں؟ اب لا الہ الا اللہ تو ہے، ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ میں ہمارا ایمان ہے کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. کوئی شک کرتا ہے کہ محمد رسول ہے کہ نہیں، یہ بھی کافر ہے.

0: جن چیزوں سے پاک کرتے ہیں. اور یہ خصوصی طور پہ دلائل تھے. عمومی طور پہ جتنی بھی آیات ہم سلفیت کے دروس میں بیان کر چکے ہیں, سورۃ نساء آیت نمبر 115, سورۃ توبہ آیت نمبر 100, اور جو احادیث ہیں سورۃ الفاتحہ کی جو آیات ہیں اہدنا الصراط المستقیم آخر تک, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم علما انا علیہ و اصحابی. اصحابی قید ہے, صحیح سمجھ کی قید ہے. جو صحیح سمجھ ہے, صحیح سمجھنے سے جو بھی ملاوٹ ہوئی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین, اسناد دین میں سے ہے. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء, اگر اسناد نہ ہوتا, سند نہ ہوتی, ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ کس نے یہ خبر دی ہے اور کس سے اس نے لی ہے, یہ ہمیں معلوم نہ ہوتا, تو پھر جو شخص کوئی بات کرنا چاہتا تو کر لیتا, کون کہاں سے رکاوٹ ہے کوئی. تو اس لیے یہ جاننا کہ یہ خبر, یہ دین کا علم, یہ انفارمیشن آپ کہاں سے لے رہے ہیں, کس سے لے رہے ہیں, اس نے کہاں سے لی ہے, یہ جاننا بہت لازمی ہے. وقال عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں لولا اللہ انقذن بمالک والليث, اگر اللہ تعالیٰ مجھے امام مالک والليث سے نہ بچاتا, لضللت, میں گمراہ ہو جاتا. امام مالک بن انس, امام لیث بن سعد, معروف محدثین ہیں, علماء ہیں. یہ بھی امام عبداللہ بن وہب بھی امام ہے, کہتے اگر میں ان سے نہ ملتا, ان سے علم حاصل نہ کرتا تو میں گمراہ ہو جاتا. تو یہ نہیں دیکھا کہ کسی سے بھی علم لے لیں, نہیں, عالم کو دیکھا, اس کے پاس گئے, ان سے علم حاصل کیا, اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بھی دی. فضلۃ شیخ العلامہ ربیع بن المدخل حفظہ اللہ فرماتے ہیں لا نقبل حدیثا ولا کتابا الا من ایدی النظیفہ, کوئی حدیث کوئی کتاب ہم نہیں لیں گے الا کہ پاک ہاتھوں سے. من الثقات المقبولین, جو ثقات اور مقبول ہیں, ثقات کا مقبول بھی ہوں ثقات کے ساتھ. الامناء, جو امین ہیں, امانت دار ہیں اللہ تعالیٰ کے دین پر. علی دین اللہ تبارک و تعالی, دین میں امانت دار بہت بڑی بات ہے. یہ لقال المفتوح میں انہوں نے یہ بات کی ہے. آخر میں آج جیسے ہم بچوں کی تعلیم اور سکولنگ کے لیے فکر مند ہوتے ہیں, سلف صالحین دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم سے زیادہ فکر مند ہوتے تھے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ آج ہماری سوچ, ہماری فکر, بعض والدین کی نیندیں اڑ گئی ہیں. کیوں یار, بچے کو سکول داخل کرنا, پتہ نہیں کس سکول میں داخل کریں, فکر مند ہے. فکر ہونی چاہیے, اچھی تعلیم, اچھی تربیت لازمی ہونی چاہیے. ہماری فکر کہاں پہ؟ سلف صالحین کی فکر دیکھیں. میرے پاس اور بہت سارے یعنی آثار ہیں, اس پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کی فکر, ان کی سوچ اسی سے جڑی رہتی کہ علم حاصل کرنا ہے, لازمی ہے, خاص وقت علم حاصل کرنے کے لیے. اور اس سے زیادہ فکر, وقت نکالنے سے زیادہ فکر ہوتی کہ علم حاصل کس سے کرنا ہے, کون اہل ہے اس کا. اور الحمدللہ سلف علماء نے آج کے اس فتنے کے زمانے میں بھی اس راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے, اس پہ قائم ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے, اور اسی راستے پر چلتے ہوئے ہم زندہ رہیں, اور اسی راستے پر ہماری وفات ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, استغفرک و اتوب الیک.
1: جس صحابی کے آپ ذکر کیے ہیں, برا بن مالک, کعب بن مالک,
0: میں نے کعب بن مالک کہا, سوری, جزاک اللہ خیر, میں نے کعب بن مالک کہا. جو صحابی کا ذکر ہے وہ برا بن مالک ہے, کعب بن مالک نہیں ہے. جن سے عمر نے آگاہ کیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, سبق لسانی تھی. البراء بن مالک سے آگاہ, کعب بن مالک نے, کعب دوسرے صحابی ہیں, البراء بن مالک سے سیدنا عمر نے آگاہ کیا. جزاک اللہ خیر.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم المرسلين بن محمد وعلى وصحبه اجمعین, وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن زمول حفظه الله, آج میں ہم پوائنٹ نمبر 58 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف ان تسب اهل البدع واهل الباطل في كل مناسبة وتشني عليهم بغير سبب يسوغ ذلك, بل السنة من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. وحتى هذا الدعاء لا ترفع صوتك به لتسمعه, وهو يشمل الابتلاء البدني والعقدي. شیخ صاحب فرماتے ہیں

0: میں اس سلف میں سے نہیں ہے کہ اہل بدعت و اہل باطل کو ہر ایک مناسبت و مواقع پر طعن و تشنیع کرنا بلا کسی سبب کے جو اس کا اس موقع پر جواز بنتا ہو، بلکہ سنت یہ ہے کہ من رأى مبتلا فقال الحمد للہ الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. جو کسی مبتلا شخص کو دیکھے تو کہے اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے مجھے اس چیز سے عافیت میں رکھا ہے جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی، تو اس شخص کو اس بلا کا سامنا نہیں ہوگا. یہاں تک کہ یہ دعا پڑھتے ہوئے بھی اپنی آواز بلند نہ کرنا کہ اسے سنانے لگو، اور یہ ہر قسم کی ابتلاء خواہ بدنی ہو یا عقیدے کی دونوں کو شامل ہے. ہمارے سلف میں سے نہیں ہیں کسی ریز کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. فضیلۃ الشیخ محمد عمر بازم حفظہ اللہ نے بڑے پیارے انداز سے ان باتوں کو واضح فرمایا ہے. آج کی نشست میں اہل بدعت کے تعلق سے ایک خاص موضوع پر بات کی جا رہی ہے. پچھلے دروس میں ہم بات کر چکے ہیں، بلکہ کئی ایسے پوائنٹ گزر چکے ہیں جیسے منہج السلف بدعت اور بدعت کے تعلق سے. آج کی نشست میں خصوصی طور پر ایک چیز کی طرف وضاحت ہے کہ اہل بدعت کا رد کرنا، ان کے عیب جوئی کرنا، اور دونوں میں فرق کو جان لیں ذرا. بلکہ ایک مسئلے سمجھ لیں، دو الگ چیزیں ہیں. ایک ہے اہل بدعت کا رد کرنا، اور دوسرا ہے ہر مناسبت پہ رد کرنا. اور پھر عیب جوئی کرنا بغیر دلیل کے، یہ تیسرا الگ چیز ہے. پہلی بات اہل بدعت کا رد کرنا، یہ سنن جماعت کے اصول میں سے ہے کہ بدعت ہے اور اہل بدعت ہے، بدعت کا رد کرنا اہل بدعت کا رد کرنا ہے دلیل کی روشنی میں. سنن جماعت اور منہج السلف ہے وہ دلیل کی روشنی پر قائم ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، سلف کے سمجھ کے مطابق. جب ہم سلف کی سمجھ کی بات کرتے ہیں تو پھر بدعت بالکل واضح ہو جاتی ہے. جب سلف کے منہج کی بات نہیں کرتے، صرف قرآن سنت کی بات کرتے ہیں، تو پھر بدعت دھندلی نظر آتی ہے، واضح پتہ نہیں چلتا، کیونکہ بدعت قرآن سنت سے ہی دلیل کو پیش کرتے ہیں. تو فہم السلف، منہج السلف جب ہم بات کرتے ہیں تو بالکل مکمل وضاحت ہو جاتی ہے، بدعت کا رد بھی ہو جاتا ہے. اس جماعت کے علماء نے یعنی سلف الصالحین سے لے کر آج تک، کیونکہ دبا احسان کے ساتھ کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا ہے. تو بدعت کا رد کرنا، اور بدعت کا رد کرنا یہ تو منہج السلف میں سے ہے. منہج السلف میں سے کیا نہیں ہے؟ نمبر ایک، ہر مناسبت میں رد کرتے رہنا، اور بغیر دلیل کے رد کرنا یا عیب جوئی کرنا. دیکھیں بدعت معیوب ہے، اور بدعتی بھی معیوب ہے، عیب تو ہے، حقیقت ہے. یہ نہ حق تہمت لگانا، یہ منہج السلف میں سے نہیں ہے. منہج السلف جو ہے وہ حق اور سچ پر قائم ہے. اچھا، یہ تو سمجھ میں آ گئی. اچھا، ہر مناسبت پہ سے کیا مراد ہے؟ بغیر وجہ کے، بغیر مناسبت کے اہل بدعت کا رد کرنا، یہ منہج السلف میں سے نہیں ہے. اب دیکھیں قرآن مجید میں اہل کفر کا رد ہے، احادیث میں اہل بدعت کا رد ہے. اللہ قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، واضح ہے کہ نہیں؟ کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافرو، کافر موجود ہیں. اچھا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقین ہے کفر کی جن نے کہا اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، یہ تین میں سے تیسرا ہے، پہلا بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ. ثالث ثلاثہ، ٹرینیٹی میں تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کو کر دیا. لقد کفر تحقیق کے ساتھ، تو واضح اللہ نے بیان فرمایا، رد فرمایا ہے. کیا پوری صورت میں یہ بیان فرمایا ہے؟ آخر میں آ کے بیان فرمایا ہے، ضرورت پڑی ہے اس کو وضاحت کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کا رد کیا ہے، اور سخت الفاظوں سے، یہاں تک کہ فرمایا جہنم کے کتے ہیں. مناسبت تھی بیان فرمایا ہے. جب ذوالخوی صلی اللہ علیہ وسلم تمیمی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور یہ کہا کہ انصاف کرو محمد، آپ نے انصاف کیا ہی نہیں ہے، مناسبت تھی، رد ہوا. اور پھر مکمل تفصیل بیان کی ہے کہ اس کی پیٹ میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن کی تلاوت کریں گے حق اترے گا نہیں، نمازیں پڑھیں گے تو اپنی نماز حقارت نظر سے دیکھا کرو گے، الی آخر الحدیث. مناسبت ہوئی بیان کیا ہے. سلف کو دیکھ لیں آپ، صحابہ کے زمانے میں قدریہ نکلے سے مسلم پہلی حدیث کیا ہے؟ سوال کیا گیا قدریہ کے بارے جو تقدیر کے منکر ہیں، سید عبداللہ بن عمر رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ میں ان سے بری ہوں، مجھ سے بری ہیں، جا کے ان کو خبر دے دو، پہنچا دو ان کو. مناسبت تھی، بات ہوئی ہے. اور پھر جب اہل بدعت مزید اپنی بدعت میں آگے بڑھتے ہیں، اہل سنت بھی اس وقت اس طریقے سے ہی آگے بڑھتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں. پھر کتابیں لکھی گئیں بدعت کے رد میں. کب؟ جب بدعت ہوئی اس کے رد میں کتاب لکھی گئی. پہلے تھی؟ پہلے نہیں تھی. تو اسے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بغیر مناسبت کے ہمیشہ ایک راستہ اختیار کر کے اس کو معمول بنا لینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. واضح ہے دونوں میں فرق. کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بس رد رد کرتے رہتے ہیں، یہ کون سی سلفیت ہے؟ سبحان اللہ، ہم بھی کہتے ہیں کہ صرف رد ہی کرنا، صرف ردود ہی کرنا اور علم اور سے تعلق ختم کر کے ردود کا ہی اہتمام کرنا، یہ منہج سلف میں سے نہیں. ہم بھی کہتے ہیں یہ. دیکھیں کیا یہ بات کہاں تک سچ ہے. ویسے میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، میں بعض لوگوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، سچ بات ہے، فضل شیخ علامہ شیخ ربیع بن مدخل حفظ اللہ پر، کہتے ہیں رد رد رد کرتے رہتے ہیں بس. سبحان اللہ، یعنی لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، نمبر ایک کہ ردود بنے سلف میں سے ہیں، رد کرنے نہیں چاہیے. دوسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیخ صاحب سے رد پہ گزری ہے، کوئی علم کو ہے نہیں رد کے بغیر، ردود ہی کرتے رہتے ہیں. یہاں تک بعض نے تہمت لگائی ہے کہ سنت پر بھی رد کرتے، کسی کو چھوڑا نہیں ہے. واللہ ایسے لوگ جو ہیں یا تو سلفیت کو نہیں جانتے پہچانتے، سلفیت ہوتے کیا ہے، منہج سلف کیا ہے رد کے تعلق سے، یا شیخ ربیع کو نہیں جانتے. واللہ دونوں میں سے ایک بات لازمی ہے، اگر جانتے ہوتے حق کیا ہے، سلفیت کیا ہے، تو کبھی رد کا انکار نہ کرتے، کیونکہ رد منہج سلف میں سے ہے. اور اگر شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ کے علم سے تھوڑی سی واقفیت بھی ہوتی کہ شیخ صاحب نے زندگی کس چیز میں گزاری، کہاں پہ گزاری ہے، تو کبھی یہ جرت نہ کرتے. شیخ صاحب کے ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، ذرا دور نہ جائیں، ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، ان کی جو کتابیں موجود ہیں مارکیٹ میں ان میں دیکھ لیں آپ. ان کی اسپیشلٹی حدیث ہے، حدیث پہ کتنا کام کیا ہے، ان کے دروس میں عقیدے کی کتابیں جو انہوں نے شرح کی ہیں کتنی ہیں، اور جس بدعت کا رد جو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. خصوصی طور پر جو خوارج اور اخوان مسلمین کے منہج کا جو رد شیخ نے فرمایا ہے، اس کی مثال میرے سامنے نہیں. واللہ جنہوں نے بھی آگے اس مشن کو لے کے گئے اور اخوان مسلمین کے خلاف بات کی ہے، اعتماد کس چیز کا کیا ہے؟ شیخ صاحب کی. یہاں تک کہ یعنی شیخ بن باز رحمہ اللہ نے بھی جب رد کی بات آئی ہے کیا فرمایا، کوئی جانتے ہیں جملہ شیخ صاحب کا کیا فرمایا شیخ ربیع؟ جب اس نے کہا کہ رد یہ بات ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ رد کرتے رہو، اگر بن باز بھی غلطی کرے تو اس کا بھی رد کر دو. کیا مطلب ہے؟ یہ کیا پیغام ہے؟ ایک امت کے بہت بڑے پائے کے عالم کی بات ہے یہ. کیا پیغام ہے یہ؟ کہ شیخ ربیع کے رد جو ہے، ردو جو غلط ہیں، ایسا ہی ہیں، یہ گواہی کافی نہیں ہے. اچھا، دور حاضر کے سب سے بڑے محدث گزرے ہیں جو علم حدیث کو علم بردار سمجھے رہتا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ جو تک علم بردار کون ہے دور حاضر میں؟ شیخ ربیع بن حضرت مدخلی حفظہ اللہ ہے. ان کی بات بھی غلط ہے، یہ گواہی بھی غلط ہے. شیخ صاحب حفظہ اللہ نے ردود کیے ہیں، کیا نحق کیے ہیں، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. بغیر دل کے کیے ہیں، منہج سلف میں سے نہیں ہے. بغیر وجہ کے کیے ہیں، منہج سلف میں سے نہیں ہے. بغیر مناسبت کے کیے ہیں، ہر وقت ہر آن میں کی ہیں، منہج سلف میں سے نہیں ہیں. تو رد کرنا الگ چیز ہے، اور ردود کی ہمیشگی اختیار کرنا بغیر مناسبت کی منہج سلف میں سے نہیں ہے. تو اللہ کے اسی ترازو پر توڑ کے دیکھ لیں، اپنے آپ کو پہلے دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں شیخ صاحب ردود کرتے ہیں، انہوں نے تو حق رد کیے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو رد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ پھر کہاں اترتے ہیں؟ آپ نے حق رد کر رہے ہیں اور ردود آپ بھی کرتے رہے ہیں، البدعت کا رد کیا ہے، بریلیوں کا، دیوبندیوں کا، روافض کا، سب کا رد کیا ہے، کرتے ہیں جو یہ یعنی جو یہ تہمت لگا تھا شیخ صاحب کر ان پہ، دیکھ وہ بھی رد کرتے ہیں کہ نہیں، رد کرتے ہیں، تو شیخ صاحب کا پھر کیا قصور ہے؟ انہوں نے بھی تو رد کیا ہے نا، اور یہ بات کہ اہل سنت کا یا سلفی علماء کا بھی رد کیا تو غلط بات ہے، کسی نے کہا ہے؟ شیخ صاحب کے ویب سائٹ موجود ہے اور کلام بھی موجود ہے. اور تیسری بات بھی سمجھ لیں اچھی طریقے سے، اگر کوئی عالم سنت جماعت کا عالم ہے، یہ سلفی عالم ہے، معصوم نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، اگر کسی چیز میں کوئی منہج غلطی ہوئی ہے تو نصیحت کی جاتی ہے، علماء نصیحت کرتے رہتے ہیں. اچھا، جب تک نصیحت کی جا رہی ہے تحذیر بھی کی جاتی ہے. ابھی تبدیع دیکھیں، تبدیع الگ چیز ہے، تحذیر الگ چیز ہے، نصیحت ہے. ابھی بات ہو رہی ہے نہیں قبول کر رہا، تو بعض علماء فوراً تحذیر بھی کر دیتے ہیں کہ جب تک معاملہ واضح نہیں ہوتا اب اسے ذرا دور رہیں. اگر رجوع کر رہے تھے حق کی طرف تو الحمدللہ، ہمارے بھائیوں میں سے ہے، آپ اس کی بات سنیں، اسے علم بھی حاصل کریں. ہمارے علماء کہتے ہیں، یہ ہمارے جو طلب علم کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ حق کو قبول نہیں کرتے پھر تحذیر کرتے ہیں، پھر بعض علماء تبدیع بھی کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ کے فوراً فوراً بدعتی ہے، اور بہت بڑی یعنی غلط فہمی ہے، میں سمجھتا ہوں غلطی لگی بعض لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے سلفیت ہے، فلاں بدعتی، فلاں بدعتی، تبدیع کرتے رہتے ہیں. آپ نے سنا ہے کس کی تبدیع کی گئی ہے؟ اگر کی ہے تو دلیل کی روشنی میں حق کی گئی، باطل کی گئی ہے، تو کیوں حقائق کو خلط ملط کر دیتے ہو؟ صرف لوگوں کیا دکھانے کے لیے کہ فلان متشدد ہے اور فلان غلطی پر ہے، بس یہ ثابت کرنا چاہیے، تو دلیل کہاں ہے؟ اس لیے شیخ ربیع حفظہ اللہ یا کوئی اور بھی عالم ہو، اگر سلفی عالم ہے ہم کہتے ہیں وہ معصوم نہیں ہے. سمجھیں ذرا فرق کو، غلطی کا امکان ہوتا ہے، غلطی کا امکان ہونا اور غلط ثابت کرنا زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب غلطی پر ہیں تو ہم کہتے ہیں معصوم نہیں ہیں، ہو سکتی ہے کہ غلطی ہوئی ہو، اللہ تو برحان اکم کن تم صادقین، دکھا سو غلطی کہاں پہ ہوئی ہے، اگر ہوئی ہے تو ہم بھی مان لیں گے. شیخ صاحب حیات حفظہ اللہ، ان کو ہر شر سے محفوظ فرمائے، ہم معاملہ جائیں گے ان سے سوال کریں گے، جیسے اور الحمد للہ ہمارے علماء حق ہمیشہ رجوع کرتے رہتے ہیں، کچھ ثابت تو کرے نا، صرف لوگوں کی سنی سنائی پر. تعجب ہوتے ہیں بعض یعنی جو علم کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی لوگوں کی سنی سنائی پہ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، مان لیتے ہیں لوگوں کی بات، تو آپ کا علم کیا تمہیں کہتا ہے؟ زندگی ساری جو علم حاصل کیا ہے وہ کس کام آئے گا جب کسی سے اتنے بڑے عالم پر تہمت لگاتے ہوئے تھوڑی سی یعنی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، یا کوئی تھوڑا سا انسان زبان کو تھوڑا سا روک نہیں سکتا تاکہ بات دل تک چلی جائے اور بندہ سوچ سمجھ کے حق کی تلاش کرتے ہوئے پھر جا کے بات، اگر بات کرنی ہے تو دیکھ، اسے تہمت لگانا تو آسان ہے، ثابت کر کے دکھائے نا. اسے میں نے کہا دور نہ جائیں، شیخ صاحب ویب سائٹ موجود ہے، ان کا جو علم ہے، جو علمی اثاثہ ہے وہ دیکھنے کتنا ہے اور حدود کتنے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ منہج السلف کے مطابق ہے یا مخالف ہے، واللہ اعلم. اچھا، ایک اور بات دیکھیں جو شیخ صاحب نے کی ہے، اہل بدعت کیونکہ باطل پہ ہیں، ایک تو ہمیں یہ جاننے کہ ہر موقع پر بغیر مناسبت کے رد نہیں کیا جاتا، یہ منہج السلف میں سے ہے. دوسری بات یہ کہ اہل بدعت کو دیکھتے ہوئے ایک اور کام کرنا ہے، دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے، عافیت کی دعا، دعا مسنون ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے، جب کوئی شخص کسی مبتلا شخص کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے. پھر کیا رہی دعا ہے؟ دیکھیں دعا دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى مبتلا فقال، جو کسی مبتلا شخص کو دیکھے تو کہے، مبتلا ہے جس پر کوئی مصیبت آئی ہے، مصیبت جسمانی بھی ہوتی ہے اور معنوی بھی ہوتی ہے، حسی جسمانی، کسی نیلن کو شخص کو دیکھ، کسی اندھے بہرے کو، گونگے کو دیکھ لیا، یا کسی مریض شخص کو دیکھ لیا، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، ٹھیک ہے. ان کے علاوہ جب کسی بدعتی کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، وہ سمجھتے ہیں مبتلا وہ ہے جس میں کوئی جسمانی بھی کوئی نقص، عیب، کوئی بیماری ہو، جس میں کوئی دل کی بیماری، بدعقد دل کی بیماری ہے، بدعت دل کی بیماری ہے، اور دل کی معنوی بیماری، دل کی حسی بیماری، اور جو جسمانی بیماری ہے باقی جو ہے اس سے بڑھ کر خطرناک ہے. دعا دیکھیں کہ پیارے الفاظ ہیں، فرماتے فقال الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، الذی عافانی، جس نے مجھے اس چیز سے عافیت میں رکھا، کس چیز سے؟ مم مبتلا کے بھی ہی، جس میں تجھے مبتلا کیا. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی. لم یصبہ ذلک البلاء، تو اس شخص کو اس بلا کا سامنا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے بچا دے گا، محفوظ ہو جائے گا. تو بدعت و بدعقیدی سے محفوظ ہونا کتنی بڑا شرف ہے میرے بھائیوں. یعنی کوئی شخص لولا لنگڑا ہو یہ تو گوارا ہو سکتا ہے، لیکن بدعقیدگی دل میں اتر آئے نا، اعوذ باللہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، کیا خیال ہے؟ بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی روشنی چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اندھے ہو جاتے ہیں، بصارت نہیں رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ بصیرت سے نوازتا ہے، دل کو علم کے نور سے روشن کر دیتا ہے. اب دیکھ لیں سلف میں سے دیکھ لیں، اور کئی کبار علماء کو دیکھ لیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نبینا تھے، 20 سال کی عمر مکمل نبینا ہو گئے، 20 سال کی عمر میں، یعنی جب جوانی کی ابتدا ہوتی ہے 20 سال کی عمر میں نبینا ہو گئے، اور آخری وقت تک زندگی ساری اسی طریقے سے گزاری ہے. لیکن علم دیکھیں آپ، پوری دنیا میں اگر علماء کا نام آتا ہے تو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں. والله حق بات ہے، ہم کوئی یعنی حد سے نہیں گزر رہے، کوئی غلو نہیں کر رہے، واللہ شیخ صاحب کا علم کسی سے مخفی نہیں ہے، موجود ہے. دیکھیں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، علم باقی رہتا ہے علماء کا. آج شیخ صاحب کے ہزاروں لیکچرز ہیں، ہزاروں کیسٹیں موجود ہیں واللہ، اور آج بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں. شیخ بن باز کے جو شاگرد ہیں وہ واللہ افریقہ کے جنگل میں پڑھا رہے ہیں، افریقہ کے جنگل میں واللہ پڑھا رہے ہیں کتاب التوحید، اور یہ جو شیخ صاحب کے جو دروس ہیں. یہ خیر کہاں سے آیا ہے؟ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن کتنے علم کا اثاثہ چھوڑ کے گئے ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں میرے بھائی، واللہ ترجمے. اب کہتے ہیں ہمیں عربی نہیں آتی، اچھا عربی نہیں آتی آپ کو، کہ اردو بھی نہیں آتی، انگلش بھی نہیں آتی، ترجمے موجود ہیں، انگلش میں ترجمے موجود ہیں. طلاب علم نے، علماء نے واللہ بڑا کام کیا ہے، یہ اساس ہے واللہ، یہ خزانہ ہے، علمی خزانے موجود ہیں، لیکن ہم کہاں پر ہیں؟ تو اگر کسی مبتلا شخص کو دیکھیں یہ دعا پڑھیں. کون سے مبتلا شخص؟ جس میں بدعقیدگی ہو، جس میں کوئی بدعت ہو، یہ دعا پڑھیں. اچھا پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وحتی هذا الدعاء، اچھا یہ دعا بھی، لا ترفع صوتك به لتسمعه، جب کسی مبتلا شخص کو دے، چاہے بیمار ہی کیوں نہ ہو، جس میں کوئی جسمانی کوئی عیب ہو، بدنی عیب ہو، اس کو مت سناؤ، اس کے دل کیوں توڑتے ہو، اسے کیوں پریشان، پہلے سے پریشان ہے بیچارہ، اس کو مت سناؤ. اچھا بدعتی کو سناؤ، اس کو بھی مت سناؤ، یعنی سلف میں سے نہیں ہے، بدعتی کے رد تو کر دی ہے جو کرنا ہے علم کی روشنی میں، لیکن اس کو پھر اس طریقے سے بات کرنا تاکہ متنفر ہو جائے، یہ بات من السلف میں سے نہیں ہے. حتی هذا الدعاء، یہاں تک کہ یہ دعا پڑھتے ہوئے بھی، لا ترفع صوت کبیر تسمعہ، اپنی آواز بلند نہ کرنا کہ اسے سنانے لگو. وہ ویشم ابتلاء البدنی والعقدی، اور یہ ہر قسم کے ابتلاء خواہ بدنی ہو یا عقیدہ کی، دونوں کو شامل ہے. واضح ہے؟ والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك
1: الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى ہے، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. آج کے خطبے کا موضوع ہے توبہ، توبہ کی اہمیت، اور انسان کی زندگی میں توبہ کا اثر. پچھلے خطبے میں جنت کے متعلق بعض اہم باتیں بیان کی تھیں اور یہ بیان کیا تھا کہ جنت اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص مومن اور متقین کے لیے بنا رکھا ہے، اپنے پیاروں کے لیے بنا رکھا ہے، اور اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے، ہر وہ نعمت موجود ہے، ہر وہ اچھائی موجود ہے جس کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ انسان کیونکہ کمزوریوں میں پیدا ہوا ہے تو اپنے بد اعمالی اور نافرمانیوں کی وجہ سے اس جنت سے دور چلا جاتا ہے. اللہ تعالی نے ایک راستہ بنایا ہے اس انسان کے لیے جو اپنے رب سے دور ہو چکا ہے، جو جنت سے دور ہو چکا ہے، کہ وہ واپس آ سکتا ہے اور جنت میں آسانی سے داخل ہو سکتا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھپی ہوئی حقیقت کو بیان فرمایا جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور اس غفلت کی وجہ سے جنت سے دوری اختیار کر رکھی ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے، اس جہالت اور لا علمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے سب دروازے بند ہو چکے ہیں، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں. واپسی کا راستہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں بار بار مغفرت کرنے والا ہوں. غفور نہیں فرمایا، غفور کا مطلب ہے مغفرت کرنے والا، بخشنے والا. غفار کا مطلب ہے بار بار مغفرت کرنے والا. اے بندے، تو بار بار خطا کرتا جا اور بار بار مغفرت طلب کرتا جا، میں تجھے بار بار معاف کر دوں گا. لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب، سب سے پہلی شرط ہے. وانی لغفار لمن تاب، جس نے توبہ کی، جس نے اپنا سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر یہ کہا کہ اللہ تعالی میں بہت برا انسان ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. لیکن اس کے ساتھ اور شرط بھی ہے، یہ کہنا کافی نہیں ہے. توبہ تو ہے، من تاب وآمن، ایمان بہت ضروری ہے، اور ایمان کی جگہ ہے دل، اور ایمان کا دوسرا نام ہے توحید، کیونکہ توحید کے بغیر ایمان کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے. بغیر توحید کے مسلمان مسلمان نہیں رہتا. تو توحید کا ہونا سب سے پہلے ہے اور سب سے بنیادی بات ہے، توبہ سے پہلے. اور اس توحید اور ایمان کا اثر جب تک بدن پر نہیں ہوتا پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، توبہ تو کی ہے، موحد بھی ہے، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو عمل صالح انسان اپنے بدن سے کرتا ہے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، یہ اعمال صالحہ ہیں, اور اعمال صالحہ تب انسان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تب اسے توفیق عطا فرماتا ہے ان اعمال صالحہ کی, جب اس کے دل میں توحید کا نور بھر جائے اور شرک اور بدعات کی ظلمات کا اندھیروں کا خاتمہ ہو جائے. عمل صالح بھی کیا, ثم اهتدى. عمل صالح کی نشانی ہے صحیح منہج کو اختیار کرنا, صحیح راستے کو اختیار کرنا, برائی کی طرف واپس نہ لوٹ کے جانا, شرک بدعات اور خرافات سے اگر توبہ کر چکا ہے تو ان کی طرف پلٹ کے نہ دیکھنا. ثم اهتدى, پھر اس نے ہدایت کے راستے کو اپنایا ہے, اور ہدایت کا راستہ وہی راستہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبیل المؤمنین, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. یہ سبیل المؤمنین ہے, اور جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی, وہ کون سا فرقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ ہدایت کا راستہ ہے, اس کے علاوہ سارے کے سارے سبل ہیں, لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے راستے ہیں, اور سارے جتنے بھی اس صراط مستقیم کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ جہنم کی طرف جاتے ہیں. تو توبہ کی یہ شرطیں ہیں, سچی توبہ کی. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط ہے ندامت کا ہونا, انسان نادم ہو جائے, اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں غلطی کی ہے. نمبر دو, اس غلط عمل کو روک دے, فوراً روک دے. کوئی شخص شراب پیتا ہے, اسے ندامت تو ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں, لیکن شراب پی رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں, تو رکنا پڑے گا, برے عمل سے رکنا پڑے گا. اگر رک گئے, اللہ تعالیٰ سے عہد کرو کہ میں دوبارہ واپس اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. یہ تیسری شرط ہے. اگر ہو جائے پھر توبہ کرو, لیکن اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے عہد کر لو کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. چوتھے نمبر پہ, اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے, حقوق العباد پر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے, تو اسے پورا کرے, اسے واپس کرے. کسی کا مال ناجائز طریقے سے لیا ہے, کسی کا ادھار دینا تھا, ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کر لیا اور واپس نہیں کیا, اور اب دل تنگ ہو گیا, توبہ کرنا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا حق توبہ کا ہے, اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو پہنچ گیا, لیکن مخلوق کا حق جو ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا, ورنہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس بندے کا حق آپ واپس کریں گے. پانچویں شرط ہے کہ توبہ کا وقت, توبہ کرنی ہے توبہ کے محدد وقت کے اندر, اور توبہ کی قبولیت کے دو وقت ہیں. پہلا وقت ہر انسان کے قریب ہے, ہر انسان کے قریب ہے, اور یہ وقت وہ ہے جب روح حلق میں آتی ہے, انسان مرنے لگتا ہے اور اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے, اب اس کے سامنے موت یقینی ہو چکی ہے, بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اسے موت کے فرشتے نظرنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ دنیا کے آخری لمحات میں ہوتا ہے, تب اس وقت میں توبہ کی کوئی گنجائش نہیں, توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اس سے پہلے جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے, آپ کی عقل کام کر رہی ہے, آپ توبہ کر سکتے ہیں, لیکن موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور دوسرا وقت بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنا قریب ہے. جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک وقت ہے خاص ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے موت کا وقت, دوسرا وقت ہے عام سب کے لیے. جو ہی سورج مغرب سے نکلے گا, اور سورج کے مغرب سے نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے, جو ہی سورج مغرب سے نکلا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. یہ شرطیں ہیں سچی توبہ کی. جس نے توبہ کرنی ہے ان شروط کے مطابق توبہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, میں غفار ہوں. جو حقیقت چھپی ہوئی تھی اکثر لوگوں سے, جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اب واپسی کا راستہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں گناہ ہو گیا بس ہو گیا, اب اس کی کوئی معافی نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے واپس جانے کا. ایک گناہ کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, پھر دسواں, پھر بیسواں, اس طریقے سے گناہوں کے دلدل میں غرق ہوتے گئے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیاری خوشخبری سناتے ہیں. ترمذی کی روایت میں آیا ہے جو حدیث میں نے شروع میں بیان کی, کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطاکار ہیں, خطا کرنے والے ہیں, گناہ کرنے والے ہیں, لیکن سب سے بہترین خطا کرنے والے, سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں التوابون, توبہ کرنے والے. قباحت اس میں نہیں ہے کہ کوئی انسان خطا کرے یا گناہ کرے, اس میں قباحت نہیں ہے. انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں, انسان کمزوروں میں پیدا ہوا ہے, انسان کے خون کے اندر شیطان دوڑتا ہے, گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے. یاد رکھیں کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. کوئی بھی انسان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. گناہ سب سے ہو سکتے ہیں اور سب گناہ کرتے ہیں. انبیاء کے علاوہ ہر انسان گناہ کرتا ہے, لیکن گناہ کے مختلف درجات ہیں اور مختلف سزائیں ہیں. دو گناہ برابر نہیں ہیں, اگرچہ ایک نوعیت ہی, اگرچہ یہ گناہ ایک نوعیت ہی کی کیوں نہ ہو برابر نہیں. مثال کے طور پہ زنا کرنا گناہ ہے, اس کے لیے ایک خاص شریعت میں سزا ہے, دنیا میں حدود ہیں, اور آخرت میں اس کی ایک خاص سزا ہے. اپنے پڑوسی کے بیوی یا بیٹی سے زنا کرنا اس سے زیادہ گناہ ہے, حلیلۃ الجار. گناہ ایک ہے زنا, لیکن اس کی جو سزا ہے, اس کا جو وزن ہے وہ مختلف ہے. نعوذ باللہ, اپنی محارم سے زنا کرنا, ماں یا بیٹی سے زنا کرنا, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. عمل ایک ہے, اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور سود کھانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 70 حصے ہیں, کم سے کم حصے کی جو سزا ہے یا کم سے کم حصے کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. بعض لوگ کہتے ہیں سود 1-2% میں سود نہیں ہوتا, اسے سود نہیں کہا جاتا. نہیں میرے بھائی, کم سے کم درجے کے سود جو ہے وہ شخص اتنا گنہگار ہے, اس شخص کے برابر کر دیا جاتا ہے, اس شخص کے برابر کھڑا کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں جس نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا, اور دونوں کو ایک جیسی سزا ملے گی. تو گناہ مختلف ہیں, ان کی سزائیں بھی مختلف ہیں. گناہ کرنے میں قباحت نہیں ہے, گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. قباحت برائی اس میں ہے کہ کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے, یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. وخیر الخطائین التوابون, آج ہم گناہ کرنا تو جانتے ہیں لیکن کیا توبہ مانگنا بھی جانتے ہیں؟ توبہ کرنا بھی جانتے ہیں؟ توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ لوگوں کو راضی کرنا جانتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا رب بھی ہے جس کے احسانات ہم گن نہیں سکتے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ اس رب کو بھی راضی کریں؟ ہمارا رب کیسے راضی ہوتا ہے ہم اس سے غافل ہیں، لیکن یہ بندے یہ لوگ کیسے راضی ہوتے ہیں اس کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں. کبھی بیوی کو راضی کرنا ہے، کبھی بچوں کو راضی کرنا ہے، کبھی رشتے داروں کو راضی کرنا ہے، کبھی دوستوں کو راضی کرنا ہے، کبھی کلیگ کو راضی کرنا ہے، کبھی نوکروں کو راضی کرنا ہے، کبھی اپنے سے بڑوں کو راضی کرنا ہے. اور یاد رکھیں، دنیا میں سے کوئی بھی انسان راضی نہیں ہوتا جب تک کہ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی راضی نہیں ہوں گے. دنیا والے کبھی آپ پر راضی نہیں ہو سکتے. اب خود اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ایک کو راضی کرتے دوسرا ناراض ہے، دوسرے کو راضی کرتے تیسرا ناراض ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. جس پر اللہ تعالی راضی ہے اس پر پوری کائنات راضی ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں زمین پر. جو شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، آپ لوگ گھر سے نکلے ہیں جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اگر اس نیت سے نکلے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی قسم فرشتے آپ کو زمین پر نہیں چلنے دیں گے. فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور پتھروں کے اندر چیونٹیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں. توبہ ہم نے جان لیا کیسے کرنی ہو، شرطیں کیا ہیں، لیکن کیا ہر گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، یا بعض گناہوں کی توبہ ہوتی اور بعض کی نہیں ہوتی؟ یاد رکھیں، مختصر میں بیان کر دوں، ہر گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے ان شرطوں کے ساتھ. کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو، جب توبہ کر لی ہے ان شرطوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں مختلف گناہ، کچھ عملی مثالیں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بھیانک گنہگاروں کی توبہ قبول فرمائی ہے. قتل کرنا گناہ ہے، جس نے ایک قتل کیا وہ اس کا گناہ اس کے برابر نہیں جس نے دو قتل کیے، اور جس نے دو کیے اس کا گناہ اس کے برابر نہیں جس نے دس کیے، اور جس نے دس قتل کیے اس کا گناہ اس کے برابر نہیں جس نے سو قتل کیے. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص نے 99 قتل کیا، ایک کم 100، 99 قتل کرنے کے بعد اسے ندامت ہوئی، یہ توبہ کی پہلی شرط ہے. اس کا دل تنگ ہوا کہ میں نے 99 قتل کیے، جیتے جاگتے 99 انسان کو ذبح کر لیا، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا میں نے. لوگوں سے سوال کیا، اس کا کوئی حل بھی ہے کہ نہیں، کوئی راستہ ہے تو مجھے دکھاؤ. لوگوں نے کہا، اب مصیبت یہ ہے کہ ایک جاہل دوسرے جاہل سے پوچھ رہا ہے، جواب کیا ملے گا؟ جہالت ہی ملے گی. تو کسی نے کہا، تم جاؤ، فلانا عابد ہے، بڑا بزرگ ہے، عبادت کرنے والا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی راستہ لگائے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا. چنانچہ وہ شخص جاتا ہے وہاں پہ، اور اس شخص سے عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالی کے بندے، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. کیا غلطی ہوئی؟ 99 قتل کیا ہے میں نے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس شخص نے کہا 99 قتل کرنے کے بعد اب تمہیں یاد آئے کہ توبہ کرنی ہے؟ جا تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں. عابد تھا, بزرگ تھا, عبادت کرنا جانتا تھا لیکن علم نہیں تھا, شریعت کا علم نہیں تھا, شریعت کے بنیادی علم نہیں تھا. تو شخص نے کہا اچھا میرے کوئی توبہ نہیں ہے اور تم نے مجھے کہا جا تیرے کوئی توبہ نہیں ہے, سینچری پوری کر دیتے, اس کو بھی قتل کر دیا, 100 پورا کر لیا, 100 انسان کا قاتل اپنے سینے میں ندامت کی آگ لیے پھر رہا ہے, توبہ کرنا چاہتا ہے. کوئی ہے جو راستہ لگائے؟ ایک سے پوچھا, دوسرے سے, تیسرے سے, جس نے کہا عابد کی طرف جاؤ اس کی بات نہیں سنی کیونکہ پہلے جا چکا ہے, وہ کوئی دوسرا راستہ دیکھنا چاہتا ہے, اس کا دل بہت تنگ ہو چکا ہے, اس کے سینے میں آگ سلگ رہی ہے. کسی نے کہا فلان جگہ پہ ایک عالم ہے اس کی طرف جاؤ, وہ تمہیں ضرور راہ راست پر لگائے گا, تمہاری رہنمائی کرے گا. جب عالم کا نام سنا تو پتہ چلا عابد کچھ اور تھا اور یہ کوئی دوسرا انسان ہے. اس کی طرف جاتا ہے اور عرض کرتا ہے اللہ تعالی کے بندے مجھ سے 100 قتل ہوا ہے, میرے کو بخشش کا راستہ ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, اس کا کوئی ذریعہ ہے تو مجھے بتاؤ. وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے, اگر ہم تھوڑے سے گہرائی میں جا کر دیکھیں, اگر 99 یا 100 قتل کے عوض میں مجھے کوئی بھی سزا ملنی ہے توبہ کے عوض میں تو میں تیار ہوں. یعنی سینے میں وہ یہ لے کے چل رہا ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے راستہ دکھاؤ توبہ کیسے کی جاتی ہے, اگر اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے, مال دینا پڑے, دولت دینی پڑے, کچھ دینا پڑے میں دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے راستہ دکھاؤ. تو اس عالم نے کہا کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کوئی بھی نہیں آ سکتا, تو اپنے دل میں سچی توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے گا. اتنی سی بات ہے, کچھ دینا نہیں ہے, کچھ قربان نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا, قربان کرنا ہے اپنی خواہشات, خواہش نفس کو قربان ضرور کرنا ہے توبہ کے لیے, اس کے علاوہ کچھ مال دینا ہے, کوئی دولت دینی نہیں, کچھ نہیں کرنا آپ نے. لیکن ایک شرط ہے کہ جس بستی میں تم رہتے ہو اس بستی کے ماحول نے تجھے قاتل بنایا, جب تک اس ماحول میں رہو گے تو تمہاری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ یہ ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا. اس لیے فلاں بستی ہے, فلاں جگہ پہ ہے, وہاں پر جاؤ, اس میں اچھے لوگ رہتے ہیں, تمہیں اچھا ماحول ملے گا, وہاں پر جا کے اپنی زندگی بسر کرو, تمہاری توبہ مکمل ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا. اب سچی توبہ کی نشانی دیکھیں, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ, توبہ کی ہے, وَآمَنَ, دل میں یقین ہوا ہے, اطمینان ہوا اس بندے کو, وَعَمِلَ صَالِحًا, عمل صالح کیا ہے اس کا, جو ہی دروازے سے نکلا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں گیا, گھر والے ہیں, مال و متاع ہے, کوئی وصیت کرنی ہے, کوئی نصیحت کرنی ہے, کچھ بھی نہیں, دروازے سے نکلتے ہوئے بائیں جانب اس کا گھر کا راستہ ہے اور دائیں جانب اس بستی کا راستہ ہے, دائیں جانب لے کے چلا گیا. وعمل صالحا ثم اهتدى, اسی راستے کو اپنایا جو جس راستے کی طرف اس عالم نے نشاندہی کی, چلا گیا. راستے میں اللہ تعالی کی حکمت ہے, موت آ گئی, موت کا فرشتہ آیا اور دو قسم کے اور فرشتے بھی آئے، جنت کی طرف سے رحمت کے فرشتے اور جہنم کی طرف سے عذاب کے فرشتے. میرے بھائی فرشتے علم غیب نہیں جانتے، صحیح بخاری کی روایت ہے. دونوں قسم کے فرشتے آئے، اب روح قبض کر لیے، اب فرشتوں میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح لے کے جائے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے جنت میں، اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے جہنم میں. سو قتل کرنے والا انسان جنت میں کیسے جائے گا؟ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کی ہے، اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. اللہ تعالی نے فیصلے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا، جا کے ان کا فیصلہ کرو. اور فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ ایک عملی طریقے سے کہ زمین کو ماپو، اگر یہ زمین جو اچھے لوگوں کی ہے اس جگہ کے زیادہ قریب جہاں پر وہ شخص مرا ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائے، اور اگر یہ زمین جو وہ طے کر چکا ہے جہاں پر وہ مرا ہے، وہ جہاں سے وہ چلا ہے بری بستی کے زیادہ قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ شخص جب اسے موت آئی تو اپنے سینے سے گھسیٹتے ہوئے دو تین مرتبہ آگے ہوا، یعنی آخری سانس تک وہ اس اچھی بستی کی طرف جانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو بھی ضائع نہیں کیا. وعمل صالحا، دیکھیں آخری لمحے میں اسے صرف ایک چیز یاد ہے کہ میرا رب کیسے راضی ہو جائے. بس موت کی حالت ہے، نزع کی حالت ہے، اب اگر دو مرتبہ تین مرتبہ سینے کو آگے کرے تو کتنا آگے جائے گا؟ وہ بستی تک تو پہنچ نہیں سکتا نا، لیکن جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اس چھوٹے سے عمل کے بدلے میں دیکھیں کیا عطا فرمایا ہے. صرف توبہ نہیں قبول فرمائی، دیکھیں کیا عطا فرمایا ہے. جو ہی وہ فرشتہ زمین کی طرف روانہ ہوا، ابھی زمین پر نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا، اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اللہ تعالیٰ اپنے آیت کونیہ کو تبدیل کر دیا، یہ زمین کسی کے لیے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے حکم دیا 100 قاتل اس شخص کے لیے جس نے 100 قتل کیے تھے، اس کے لیے اپنے زمین کو حکم دیا، اس کو اس کے سائز کو بھی چھوٹا کر دیا. یہ زمین چھوٹی ہوئی ہے لیکن اس 100 قتل کرنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. پھر اس نے آ کے ماپا تو وہ زیادہ قریب تھا اچھی بستے والوں کے قریب زیادہ تھا، تو اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. وہی انسان اسی دن جب نیند سے اٹھا صبح تو وہ جہنم کا حقدار تھا، اسی دن شام سے پہلے جنت کے نہروں میں تہر رہا تھا. عمل کیا کیا اس نے؟ کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنی زکات دی، کتنے حج کیے اس نے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. سچی توبہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے. یہ تو قتل کا گناہ تھا، اس سے بڑھ کر گناہ ہے کفر کا گناہ. آپ جانتے ہیں یہودی نے کہا، یہودی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تنگ ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کنجوس ہے. ایسا عقید رکھنے والا بدکار انسان جو انبیاء کے قاتل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی، انبیاء کے شان میں گستاخی کی انتہا کے نبی کا قتل کرنا، توبہ کر لے، اس کو توبہ ہوگی یا نہیں؟ کفر کی بھی توبہ ہے. سبحان اللہ، یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری یہودیوں نے توبہ کی اور دار اسلام میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. عبداللہ بن سلام یہودی تھے، اپنے قوم کا سردار تھے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، اس نے سارے گناہ معاف، بد عقیدگی بھی معاف، سب گناہ معاف. نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں, صبح و شام پکارتے ہیں, مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے, جیسس کرائسٹ, اے عیسیٰ ہمیں نجات عطا فرما, اس مصیبت سے نجات عطا فرما. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھا, اللہ تعالیٰ کا حصہ سمجھا, یہ ان کا عقیدہ ہے. جب توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے, نصرانی تھے, توبہ کی, دار اسلام میں داخل, اللہ تعالیٰ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے, سارے گناہ معاف کر دیے. کیا مرتد کی بھی توبہ ہے؟ یہ تو کافر تھے, بعد میں مسلمان ہوئے. کیا اس کی بھی توبہ ہے جو دار اسلام میں داخل ہو کے کفر کا راستہ اختیار کرے اور پھر توبہ کرے؟ جو اس کی بھی توبہ ہے. ابن کثیر رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک آیت کریمہ کے شان نزول میں کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا, دار اسلام میں داخل ہوا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اسلام کا راستہ چھوڑا اور مرتد ہو گیا. اب مرتد کی سزا شریعت میں موت ہے. تو وہ چلا گیا شام کی طرف. کچھ عرصے کے بعد اسے ندامت ہوئی کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا, اسلام کے نور کو چھوڑ کے کفر کے اندھیرے میں زندگی گزار رہا ہوں میں. تو خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے اپنی وحی نازل فرمائی, اور یہ آیت آج ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں اور تا قیامت پڑھتے رہیں گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے میرے بندو, جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا, گناہ پہ گناہ کرتے گئے, اور یہ تفریق نہیں کی کہ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے, سارے گناہ کرتے گئے, اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک اور کفر. لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ جان لو اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. بے شک ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالی ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. اس شخص کی بھی توبہ قبول فرمائی. کفر کا راستہ اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی, اور وہ شخص جنت کا حقدار بن گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال توحید کی دعوت دی ہے. جب توحید اور ایمان دل میں جگہ کر جائے تو دیکھیں انسان کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے. 13 سال نماز نہیں, روزہ نہیں, زکوٰۃ نہیں, حج نہیں, بلکہ نماز جو فرض ہوئی تھی ہجرت سے پہلے, ہجرت سے 2 سال پہلے, یعنی 10ویں سال میں, نبوت کے 10ویں سال میں, وہ صرف 2 رکعت نماز تھی اور 2 وقت پڑھنی تھی صبح اور شام. 5 وقت کی نماز اس ترتیب سے اس کی فرضیت بعد میں ہوئی. بہرحال 10ویں سال میں 5 نمازیں تھیں, اس سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے وہ 2 رکعت ہوتی تھی, 2 رکعت صبح 2 رکعت شام بس. لیکن نبوت کے 10ویں سال میں یہ تفصیل نماز کی آئی, یعنی پہلے 10 سالوں میں صرف توحید کی دعوت تھی, پہلے 11 سالوں مکہ میں, پھر اس کے بعد توحید کے بعد نماز, ہجرت سے پہلے نماز فرض ہوئی 5 نمازیں, 50 سے 5 ہوئی, پھر ہجرت کے بعد مدینہ میں زکوٰۃ فرض ہوئی, روزہ فرض ہوا, پھر 9ویں صدی ہجری میں, 9ویں سال ہجری میں حج فرض ہوا. تو پہلے 13 سالوں میں صرف توحید کی دعوت کیوں, وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ جب توحید مسلمان کے دل کے اندر جگہ کر جاتا ہے

جب گناہ تو ہوتا ہے انسان ہے تو گناہ ہوگا, جتنی بھی زیادہ توحید ہو, جتنی بھی دل توحید سے بھرا ہو, گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں انسانوں سے. لیکن ان کی توبہ کا دوسرا انداز ہو جاتا ہے. سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں, ان سے گناہ ہوا, کبیرہ گناہ ہوا, زنا کیا کسی عورت سے. زنا کرنے کے بعد چاہتے تو اپنی جگہ پر بیٹھ کے توبہ کر لیتے, جانتے تھے کہ توبہ میں اپنی جگہ پہ کروں تو توبہ قبول ہو جائے گی, لیکن اس توحید اور ایمان نے اسے اجازت نہ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے بڑا گناہ ہوا, مجھے پاک کر دیجئے. جانتے پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غسل نہیں ہے. پاک کرنے کا مطلب ہے پتھر مار مار کے میری جان لے لیجئے, میں نے زنا کیا ہے اور میں شادی شدہ ہوں. خود چل کے جاتے ہیں, اپنی جان ہاتھ نہیں کراتے. سینہ تنگ ہو چکا ہے, سینے کے اندر توبہ کی آگ بھڑک رہی ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ اس طرف کر لیتے ہیں تاکہ وہ چلا جائے اور توبہ کر لے. وہ صحابی اس طرف آ جاتے ہیں, طاہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اس طرف پھیر لیتے ہیں, وہ صحابی اس طرف آ جاتے ہیں. دوسرے دن پھر آتا ہے, طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے ہیں, جاؤ اس کی ذرا قمیض قریب جا کے اس کے منہ کی بو تو سونگو, اسے کوئی شراب تو نہیں پی ہوئی, یہ کیسی بات کر رہا ہے. صحابی جاتے ہیں واپس آتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ, نہیں شراب پی ہوئی. دوسرے کو بھیجتے ہیں, دیکھیں کوئی جن کا اثر تو نہیں, اس کی عقل تو ٹھیک ہے. وہ واپس آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تندرست انسان ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اسے بالکل ٹھیک ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سوال پوچھتے ہیں, باریک بینی کی حد تک جاتے ہیں کہ واقعی زنا ہوا ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ زنا مکمل نہ ہوا ہو, مکمل زنا یعنی علاج نہ ہوا ہو. تو شخص نے اقرار کیا, میں نے کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے, میں نے ویسا ہی کیا, مکمل اقرار کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر حد قائم کر دی, پتھر مار مار کے اس کی جان لے لی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ماعز نے اتنی بڑی توبہ کی ہے, اگر ایک پوری امت میں تقسیم کر دی جائے لوسعت تم کو پوری ہو جائے. پوری امت توبہ کرے ایک طرف اور ایک شخص کی توبہ ایک طرف, یہ وہ توحید اور ایمان کا اثر تھا. اسے مردوں میں نہیں, توحید اور ایمان کا اثر عورتوں میں بھی تھا, مومن عورتوں میں بھی تھا. الغامدیہ رضی اللہ عنہ عورت ہے, ان سے بھی زنا ہوا, کبیرہ گناہ ہوا. اپنے گھر میں توبہ کر سکتی تھی, اور عورت کے لیے بہت مشکل ہے, یعنی اس کی عزت کا مسئلہ ہے. توبہ کا یعنی اپنے گناہ کے اعتراف کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, پھر سنسار کرنا, پورے شہر میں کیا پورے ملک میں خبر پھیل جاتی ہے کہ فلاں عورت نے زنا کیا, اور پھر اس کے قبیلے کا نام بیچ میں آتا ہے کہ ایسا قبیلہ, اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں. اسے اگر پرواہ ہے تو صرف ایک ہے, میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوگا, میں نے گناہ کیا ہے, میرا گناہ کیسے پاک ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں, طاہرنی یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو کہتے ہیں, وہ عورت حاملہ بھی ہو جاتی ہے, پہلے تو اسے اس طرف رخ پھیر دیتے ہیں, دوسری طرف

لیکن وہ بار بار آنے کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ پر حد نہیں قائم ہو سکتی. 9 مہینے اس عورت نے انتظار کیا اپنے سینے میں توبہ کی آگ لیے ہوئے اور بچہ پیدا ہو گیا. بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو اٹھا کے آتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کیجیے, یہ بچہ ہے پیدا ہو چکا ہے, مجھے پاک کیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس نے دودھ پینا ہے 2 سال, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ جو اسے دودھ پلاؤ, جب 2 سال مکمل ہوں گے پھر آنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اپنے دل میں توبہ کرے, اس کے لیے کافی ہے. لیکن اس عورت کے ایمان نے اسے اجازت نہیں دی, پاک ہونا چاہتی ہے. ایک گناہ کیا اسی سے پاک ہونا چاہتی ہے اور اس کے لیے اپنی زندگی قربان کرنا چاہتی ہے, اپنے اس معصوم بچوں کو بھی چھوڑنا چاہتی ہے. ماں کچھ بھی کر سکتی ہے, دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. مزید 2 سال اس عورت نے 2 سال مکمل کیے اور اس بچے کو اٹھائے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور ساتھ روٹی کے ٹکڑے بھی اس بچے کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں. آج وہ سوچ کے ہیں کہ آج واپسی کا راستہ نہیں ہے, آج میں گھر واپس نہیں جاؤں گی, اور دلیل کے طور پہ کہ میرا بچہ اب روٹی کھانا شروع کر دیا, میرے بچے نے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا اب اور کوئی راستہ نہیں, اب اس عورت کو پاک کرنا ہی پڑے گا. اس کے بچے کو لیا اور حکم دیا کہ اس عورت پر زنا کی حد قائم کر دی جائے, وہ بھی شادی شدہ تھی. حد قائم کر دیا گیا اور اسے پتھر مارے گئے جب تک کہ وہ مر نہیں گئی. ایک صحابی پر خون کا ایک قطرہ گرا, اس کے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکلے کہ اس بدکار عورت کا خون میرے جسم پہ پڑا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا جانے کہ اس ایک عورت نے اتنی بڑی توبہ کی ہے, اگر مدینہ میں رہنے والے 70 لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تب بھی اس عورت کی توبہ زیادہ ہے. مدینہ میں کون رہتے ہیں؟ بڑے بڑے صحابہ رہتے ہیں. 70 صحابی کی توبہ ایک طرف اور اس ایک عورت کی توبہ ایک طرف. آخر فرق کیا ہے؟ آج ہم بھی گناہ کرتے ہیں, ایک گناہ برداشت نہیں ہوا, ہم 10 گناہ کرتے ہیں, 100 گناہ کرتے ہیں, ہمارے سینے تنگ کیوں نہیں ہوتے؟ سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمارے روکٹے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری زندگی تبدیل کب ہوگی؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا قربان کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی جان تو دور کی بات ہے, اپنی خواہش نفس قربان نہیں کر سکتے, اور وہ خواہش نفس جو بری ہے, جو ہمیں جہنم کی طرف کھینچنا چاہتی ہے, جہنم کے اندر دھکیلنا چاہتی ہے, نہیں قربان کر سکتے. کیا فرق ہے؟ ایمان اور توحید کا فرق. ابھی ایمان نامکمل ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ کرنا چاہیے, شریعت کا نہیں حدود و تعزیرات کا, اور دونوں میں فرق ہے. شریعت کا نفاذ کا مطلب ہے مکمل شریعت کا نفاذ, جس کی بنیاد توحید ہے, اور حدود تعزیرات کا نفاذ کا مطلب ہے صرف شرعی حدود کا قائم ہونا. چور کی سزا دائیں ہاتھ کاٹنا, زانی کی سزا غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارنا, اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کرنا, قاتل کی سزا موت.
یہ شریعت کے بہت زیادہ حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. کاش کہ یہ لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حدود کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ نام شریعت کا لیتے ہیں اور یہ درست نہیں ہے، کاش وہ کہتے کہ ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں جس کی بنیاد ہے توحید، ہم توحید کا نفاذ چاہتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کی قسم، اگر توحید اور ایمان کا نفاذ اس امت میں آ جائے، اور اس کا نفاذ آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، ہم اپنے اندر اس 5 فٹ قد کے اندر ہم شریعت کا نفاذ کرنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس زمین کے اوپر شریعت کا نفاذ ہوگا. ہم 5 فٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ نہیں کر سکتے، اور چاہتے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ شریعت کا نفاذ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ اس زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے شرک کا، کہ وہ شرک مٹ جائے. میرے بھائی جب توحید نہیں تو پھر ان حدود و تعزیرات کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اب جانتے ہیں جب چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، ایک تو امت کو فائدہ ہو گیا کہ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے، اس کی چوری سے محفوظ ہو گئے، دوسرے نمبر پر اس شخص کو بھی فائدہ ہوا، اس کا گناہ معاف ہو گیا، وہ پاک ہو گیا. لیکن جو شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے اور شرک سے توبہ نہیں کرتا، اس پر آپ حد شرعی قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا گناہ کی کبھی بخشش ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. جب تک کہ دل شرک سے پاک نہیں ہوتا تو حد شرعی سے گناہ کی پاکیزگی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اور آپ نے دیکھا اس قصے میں، اگر یہی طریقہ ہم اپنائیں اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، لوگوں کو توحید اور سنت کی طرف بلائیں، صحابہ کرام کے راستے کی طرف بلائیں، پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ زبردستی حد شرعی کا نفاذ کرنے کی کوشش کریں. یہ انسان خود مطالبہ کرے گا، آپ کریں گے، میں کروں گا، وہ کرے گا، وہ ہر مسلمان مطالبہ کرے گا کہ اب اس پر حد شرعی قائم ہو. جیسے کہ سیدنا ماعز اور سیدہ غامدیہ رضی اللہ عنہما عن الصحابۃ اجمعین نے کیا، ایمان کے نور کی وجہ سے، توحید کے نور کی وجہ سے. اگر شریعت کا نفاذ کرنا چاہتے ہو تو مکمل شریعت کو اپناؤ، ایک حصے کو کیوں لیتے ہو؟ بنیاد کو لو اور دیکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے آسانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، جادو کی دنیا کے متعلق بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور مقدمے کے طور پر چند باتوں کا بیان کیا تھا. آج کے درس میں جادو کی تعریف اور جادو کی تاریخ اور جادو کی بعض قسموں کا بیان کرتے ہیں. جادو کی تعریف، جادو کی تعریف دو قسم سے کی جاتی ہے، ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص معنی. عام معنی کسی چیز کا اثر خفیہ، غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے ہونا، کسی چیز کا اثر دوسری چیز پر
خفیہ طریقے سے، غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے، اسے جادو کہتے ہیں. اس کی مثال میں نے اس موبائل کو اٹھایا ہوا ہے، اٹھانے کا طریقہ معروف ہے، محسوس ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا ہوا ہے. اگر کوئی شخص کسی طریقے سے اس موبائل کو ایسے اٹھا لے جس میں اپنا ہاتھ استعمال نہ کر، نہ کوئی دوسری چیز استعمال کر جو آپ کو ہمیں نظر آتی ہے، تو گویا اس نے کسی خفیہ طریقے سے اس موبائل پر اثر کر دیا جس کی وجہ سے یہ موبائل ہوا میں اڑ رہا ہے، اسے جادو کہتے ہیں. دوسری مثال، کوئی شخص، کسی شخص کو بازو میں درد ہے تو پینڈور کی گولی کھا لیتا ہے یا درد کی گولی کھا لیتا ہے، تو اس کا درد تھوڑی دیر کے بعد جاتا رہتا ہے. سبب کیا ہے درد کے جانے کا؟ گولی کا کھانا. معروف ہے یا نہیں معروف؟ کوئی چھپا ہوا سبب ہے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی شخص آ کر اس پر دم کرتا ہے رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے اور ہاتھ پھیرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کا یہ درد جاتا رہتا ہے، کیا یہ طریقہ جو ہے درست ہے یا نہیں؟ یہ کوئی چھپی چیز ہے، معروف اور محسوس چیز ہے؟ معروف چیز ہے، اگرچہ محسوس نہیں ہے جیسے گولی ہم کھاتے ہیں، لیکن معروف ہے کہ قرآن مجید سے اور شرعی جھاڑ پھونک سے درد چلا جاتا ہے. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے اگر کسی شخص کو جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو اپنا دایاں ہاتھ اس جگہ پر رکھے جہاں پر درد ہو، تین مرتبہ بسم اللہ پڑھے، اور کون سی دعا پڑھے؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر. سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درد جاتا رہے گا. لیکن اگر کوئی شخص اس شخص کو بلائے جس کے بازو میں درد ہے اور ایسے چٹکی بجائے، اور چٹکی بجانے سے اس کا درد ختم ہو جائے، تو اب کیا کہیں گے؟ یا کوئی تعویذ لکھے جس میں نمبر لکھے ہیں اور اس تعویذ کے ذریعے سے اس کا درد وہ ختم ہو جائے، یا قرآن مجید کے علاوہ السلام ورحمۃ اللہ کسی خفیہ طریقے سے، کسی اور طریقے سے، اشارے کے ذریعے سے، یا غیر محسوس طریقے سے، غیر معروف طریقے سے اس کا علاج کر تو اس کا درد ختم ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ جادو ہے. یہ عام مفہوم ہے جادو کا. خاص مفہوم میں جادو کا مطلب ہے خاص قسم کی پڑھائی، جھاڑ پھونک گرہ ڈالنے کے ساتھ، جو جس کا اثر دل اور جسم پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عقل، دل یا بدن میں کوئی مرض واقع ہو جاتی ہے، تو وہ شخص یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا بیمار، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے. خاص قسم کی پڑھائی جس میں جھاڑ پھونک گرہ لگانا استعمال ہوتا ہے، جس کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے، بدن پر بھی ہوتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے جس پر جادو کیا گیا ہے اس کو بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے بدن کی، یا عقل کی بیماری سے وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے یا وہ مر بھی سکتا ہے. یہ جادو کی تعریف ہے. اور اس کی مثال، میاں اور بیوی میں جھگڑا، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو محسوس قسم ہے کہ بیوی نافرمان ہے، ہر چھوٹی بات پر غصہ کر جاتی ہے اور جھگڑا کر دیتی ہے، کوئی سبب موجود ہے اور سبب کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے. دوسرے قسم، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے اچانک طبیعت پلٹ جاتی ہے اور جھگڑا بہت شدید ہوتا ہے، طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے. یہاں پر سبب کوئی معروف نہیں ہے، اچانک طبیعت کا بگڑ جانا اور ایک خفیہ طریقے سے حالت کا تبدیل ہو جانا، یہ بھی جادو میں شمار ہوتا ہے. تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ.
جادو کی تاریخ. علماء فرماتے ہیں کہ جادو کب شروع ہوا یہ نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور جانتے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی جادو موجود تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جادو موجود تھا. اس کی دلیل میں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا کہا، تم جادوگر ہو، ساحر کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جادو پہلے سے بھی موجود تھا. اور جتنے بھی انبیاء رسول علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، سب پر تہمتیں لگائی گئی جادو کی. کیونکہ نبی جب اللہ تعالی کی طرف سے وحی کا پیغام لے کے آتا ہے اور اپنی امت کو حق بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، شرک سے منع کرتا ہے، بدکاریوں سے روکتا ہے، تو یہ معروف اور مسلم بات ہے کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جو حق کی بات کو سمجھتے ہیں اور اس رسول کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا گروہ جو ہے اس کو مخالفت شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں. تو اسی وجہ سے ایک ہی گھر میں باپ بیٹے سے جدا ہوا، بیوی خاوند سے جدا ہوئی، اور بھائی بھائی سے جدا ہوا. تو ان نافرمانوں نے یہ کہا، نعوذ باللہ، کہ جو رسول ہے یہ جادوگر ہے. جادوگر کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے تفرقہ پیدا کر لیا اپنے اثر سے. اس کا ایسا اثر پڑا ہے کہ پیاروں کو آپس میں جدا کر دیا، الگ الگ کر دیا. تو یعنی یہ بات لوگوں میں موجود تھی پہلے سے کہ جادو کے اثر سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پیاروں کو آپس میں الگ الگ اور جدا کیا جا سکتا ہے. پھر آہستہ سے جادو بڑھتا گیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کی نوعیت وہ نہیں تھی جو اس سے پہلے تھی. اور بابلین کے جو جادو تھے، جادوگر تھے بابل کے علاقے کے، بہت مشہور ہوئے عراق میں. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی گفتگو کی. یہ جو جادوگر تھے یہ ان کو صابیہ کہا جاتا تھا. صابیہ کہتے ہیں یہ وہ گروہ ہے جو چاند اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں. تو جادو کے ساتھ ساتھ وہ اس شرک کا بھی ارتکاب کرتے تھے، مشرک تھے اور کافر تھے، اور ستاروں میں لوگوں کی قسمتیں بتاتے رہتے تھے، جو آج بھی بہت معروف ہے، زوڈیک اور دوسرے قسم کے جو بعض اخباروں میں بھی آتے ہیں، بعض میگزین میں بھی آتے ہیں. یاد رکھیے، آگے بیان ہوں گے، پڑھنا جائز نہیں ہے، تفصیل آگے بیان کریں گے. ہاں، اگر آپ اس کو رد کرنا چاہتے ہیں پھر پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عقیدے کے اعتبار پر سچ سمجھتے ہوئے پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے، یاد رکھیں. بہرحال تو یہ شرک اور بڑھتا گیا آہستہ آہستہ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چوٹی پر تھا. گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی، گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی، اور جس گھر کے اندر جادو نہ کیا جاتا وہ معیوب سمجھا جاتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں. اتنا پھیر چکا تھا، لوگوں کے رگوں میں جادو اور جادو کا اثر اور جادو سے محبت پھیل گیا تھا. اور فرعون کا قصہ معروف اور مشہور ہے، جب اس نے 40 جادوگروں کو پالا ہے، پوسا ہے، اور ان کو جادو کی تعلیم ایک سب سے بڑے جادوگر سے دلوائی. اس نے یہ سمجھا کہ جادوگروں کے ذریعے سے میرا ملک قائم ہے، یہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ کب کہاں سے کوئی خطرہ لاحق ہونے والا ہے، تو میں پہلے سے اسے پہلے سے سدباب کر دوں. اور آج کے دور میں بھی یاد رکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ گمان ہے کہ ان کی سلطنت اور حکومت جادوگروں کے ذریعے سے ہی چل رہی ہے، یا وہ ہر چھوٹی موٹی بات یا ہر چھوٹی موٹی مصیبت جب آتی ہے تو جادوگروں کی طرف بھاگتے ہیں. اگر جادو کے ذریعے سے کسی ملک کا قیام ہوتا تو فرعون کے جادوگر سب سے بڑے جادوگر تھے، یاد رکھیں، پوری تاریخ میں.
جب اس کا ملک زائل ہو گیا اور جادوگر نے توبہ کر لی ہے حق کو دیکھ کر، تو پھر فرعون کے بعد کسی کا ملک اور سلطنت کا قیام نہیں ہو سکتا جادو کی بنیاد پر. بہرحال تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جو آیت اور معجزہ دیا اس کی جنس اسی کی طرح تھی جو اس معاشرے میں جو چیز پھیلی ہوئی تھی. جادو پھیلا ہوا تھا، رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیتے تھے، سانپ بن جاتے تھے، لوگوں کو نظر آتا کہ یہ سانپ ہے. ساکن چیز کو رکھ دیتے تھے، وہ متحرک نظر آتی تھی. تو اللہ تعالی نے اس جادو کو توڑنے کے لیے، اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اس کی نوعیت کی ہی معجزہ عطا فرمایا. تو اللہ تعالی کی حکمت ہے، اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے معجزات ہیں آپ ذرا غور کریں تھوڑا سا، اسی جن سے ہوتا ہے جو اس ماحول میں چیز بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھا، طب اور ڈاکٹری، مریضوں کا علاج اور حکمت عروج پہ تھی. اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمائے؟ کوڑ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا، برس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا، طبیب عاجز ہو چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے، بیماری فوراً زائل ہو جاتی تھی. معجزہ ہے، آیت ہے. مردوں کو زندہ کرنا یہ انتہا درجہ ہے. کوئی انسان پوری تاریخ میں کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مردوں کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں. تو اب نبی کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہی معجزہ عطا فرماتا ہے جو لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے. اگر یہی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے اس عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی تو اس کا اثر اتنا نہ ہوتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو ایک چیز سے گزر گئی ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، یا بہت کم لوگ یقین رکھتے تھے. اسی طریقے سے دیکھیں عرب میں لینگویج اور زبان جو ہے وہ اس پر فخر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم عربی ہیں اور تم عجم ہو، عجم یعنی ڈیف اینڈ ڈم، گنگے بہرے ہو تم، اور اسی پر فخر کرتے. اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمایا؟ بہت سارے معجزات تھے. جو سب سے عظیم اور ہمیشہ کے رہنے والا معجزہ ہے کون سا ہے؟ قرآن، قرآن مجید. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ ایسی کتاب دکھاؤ، دس آیتیں، چلو ایک آیت بنا کے دے دو. ایک آیت بنانے سے بھی عاجز ہو گئے، اس لیے قرآن مجید معجزہ ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے گا. بہرحال تو جادو کے متعلق بات کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو آیت عطا فرمائی وہ ہے لاٹھی کا سانپ میں تبدیل ہو جانا، اور ید بیضا، اپنے ہاتھ کو اپنے آستین میں رکھتے اور جب نکالتے تو اس میں روشنی ہوتی اور یہ ہاتھ چمکدار سفید ہو جاتا. اب اس میں دیکھا جائے، اب ایک لاٹھی ہے، لکڑی ہے، اس کو پھینکتے ہی وہ سانپ بن جائے، کس سبب سے سانپ بنی؟ سبب تو خفیہ ہے، معروف سبب ہے کیا کہ کوئی کبھی لاٹھی سانپ بن سکتی ہے؟ سبب غیر معروف ہے. اور یہ ہاتھ ہے آستین میں ڈال کے نکالنا جو ہے، سبب غیر معروف ہے. لیکن کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہے، معجزہ تھا، تو یہ جادو نہیں ہے. یاد رکھیں جادو معجزے میں فرق ہے، جادو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور معجزہ جو شیطانوں کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے. یاد رکھیں جادو جو ہے وہ شیطانوں کی مدد سے حاصل ہوتا ہے، اور معجزہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتا ہے. یاد رکھیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام کا چیلنج ہوا فرعون کا، تو فرعون نے کہا کہ یہ جو تم نے بھی لاٹھی کو سانپ بنایا ہے اور ہاتھ کو چمکدار بنایا ہے، یہ کون سا بڑا کام کیا ہے؟ میں نے 40 جادوگر پالے ہوئے ہیں جو آپ سے بہتر ہی کام کر سکتے ہیں.
تو ہو جائے مقابلہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سا وقت اب جو چیلنج کر رہا ہے, وہ وہی کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وقت تم بتاؤ کہ کب ہونا چاہیے مقابلہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی حکمت یہ تھی کہ ایک میلہ تھا قریب ہونے والا, تو اس میلے میں اور اس اجتماع میں جہاں پر بہت زیادہ لوگ بستی اکٹھی ہو جائے تاکہ سارے کے سارے لوگ دیکھ کر ان پر اثر ہو, کیونکہ ان کی دعوت جو ہے اگر فرعون نہیں قبول کرنا چاہتا تو لوگ دیکھ لے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. اور یہ جو کہتا ہے میں رب ہوں, روح کا دعویٰ کہتا ہے, اور یہ جو جادوگروں کی مدد سے اپنے سلطنت قیام کر رہا ہے, تو یہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ باطل ہے. وقت کون سا تھا؟ جگہ تو وہ میلہ تھا, میدان تھا. وقت الضحى, اور الضحى کا چاشت کا وقت, یہ وہ وقت ہوتا ہے بہترین وقت جس میں ہر چیز واضح نظر آتی ہے. اگر ابھی ہم باہر جا کے دیکھیں تو سورج چبھتا ہے آنکھوں کو, اور بعض چیز واضح نظر نہیں آتی, اور زیادہ دیر تک آپ آنکھیں نہیں کھول سکتے. لیکن جب سورج ٹھنڈا ہوتا ہے اور الضحى کا چاشت کا وقت ہوتا ہے تو اس میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے, اور سورج کی روشنی آنکھوں کو چبھتی بھی نہیں ہے. تو وہاں کا وقت مقرر کیا, لوگ جمع ہوئے, جادوگر جمع ہوئے. ایک طرف 40 جادوگر, ایک ہاتھ میں رسی اور ایک ہاتھ میں لکڑی, اور دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیچھے ان کا بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور ہاتھ میں لاٹھی. جادوگر نے فرعون اس دن سے پہلے, یعنی میدان میں آنے سے پہلے, فرعون کو کہا کہ اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو کیا ملے گا. فرعون کیا دے سکتا تھا ان کو؟ سب سے بڑا انعام کیا تھا ان کے لیے؟ کہ فرعون کے مقرب ہو جائیں, قریب ترین ہو جائیں. اور فرعون نے کہا تم میرے سب سے اچھے دوست ہو گئے تم لوگ. ان کو کیا چاہیے تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں اب مقابلے میں آمنے سامنے کھڑے ہیں, وہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے, سبحان اللہ. وہ یہ درس ہے ہمارے لیے کہ مقابلے مناظرے ہوتے ہیں لیکن شاید ہم نصیحت بھول جاتے اس وقت میں بھی, تو نصیحت پہلے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. بعض اوقات مناظرہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارا شرک یا نہیں, تو اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہو مخالف کو نصیحت کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ نصیحت ابھی مان جائے اور مناظرہ شروع کرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے, یہ نہ گمان کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کی کلفہ یکون ہے کہ نہیں. تو نصیحت پہلے ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحت کی, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تم جو کرنے جا رہے ہو جادو ہے اور یہ پائیدار نہیں ہے, زیادہ دیر نہیں رہے گا, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو اس نصیحت کی ایک چھوٹی سی چنگاری دل میں بیٹھ گئی. دیکھیں آغاز نصیحت کا تھا لیکن مانے نہیں, تو انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں. اب مقابلہ شروع ہو گیا, اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ کامیابی ہمارے سامنے ہے. جو سانپ آپ نے بنایا ہے وہ ہم 40 نہیں 80 بنائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے القمان تم القن, جو تم نے پھینکنا ہے پھینکو, دکھاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو. تو انہوں نے لکڑیاں اور رسیاں پھینک دی, اور لوگوں نے دیکھا کہ زمین جو ہے وہ سانپوں سے بھر گئی, میدان پورا, یعنی 40 لوگ ہیں اور دو ہاتھ ہیں, ایک میں لکڑی اور ایک میں رسی ہے, تو 80 سانپ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فأوجس فی نفسہ خیفہ, تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا ڈر لگا. تو اس آیت میں ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈر گئے کہ وہ ناکام ہو گئے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں, اللہ تعالیٰ سے بغیر گفتگو کرتے ہیں, ان کو کبھی ڈر نہیں تھا کہ ناکام ہو, بلکہ ڈر یہ تھا, یہ انسانی فطرت ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اب لوگ تو وہی دیکھیں گے, میں بھی تو سانپ بنوں گا لکڑی کو, تھوڑی دیر کے بعد یہ لکڑی تو سانپ بن جائے گی, تو دونوں میں فرق کیا ہوگا, میں کیسے ثابت کر سکوں گا یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے.
اب عوام سمجھتے ہیں یہ چیزیں، جہل کہاں سمجھتے ہیں، جہل تو ہر چیز کو برابر سمجھتے ہیں نا. اب ایک لکڑی آپ نے پھینکی سانپ بن گئی، ایک لکڑی میں نے پھینکی سانپ بن گئی، کیا فرق ہے دونوں میں؟ فوج سے نفسی خیفت، تو ڈرنے کی وجہ یہ تھی، وہ نہیں تھی جو بعض لوگ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ سب پھینک دو اسے، کیا ہوتا ہے وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، وہ میں جانوں اور یہ لکڑی جانے، تم نے صرف وہ کرنا جو میرا حکم ہے، پھینکو اسے. اس لیے بعض لوگ کہتے کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں، اگر انبیاء علم غیب مطلق جانتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا قرآن مجید میں فوج سے نفسی خیفت، تو نفس کا تھوڑا سا ڈر گئے، جانتے ہیں کہ اسی سانپ نے ان کو کھا جانا ہے، تو کبھی پریشان ہوتے؟ ہرگز نہیں. تو نبی کبھی بھی علم غیب مطلق نہیں جانتا، علم غیب مطلق اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہر چیز کو جاننا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یاد رکھیں جو کچھ ہو چکا ہے بعض لوگ جان سکتے ہیں شیطانوں کو کسی ذریعے سے، اگر یہ بھی شرک ہے، لیکن جو علم غیب مطلق ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے حق عطا نہیں فرمایا کہ ہر چیز جانے کیا ہونے والا ہے. پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق عطا نہیں کیا، یاد رکھیں، کیونکہ آپ وسلم زندگی میں بھی دیکھے بہت سارے ایسے موقعات، قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، صحیح حدیث میں بھی ہے، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو علم عطا فرمایا وہی ان کو آتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کو علم عطا کیا تو وہ علم غیب ہی رہا ہے ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. تو جب لاٹھی پھینکی تو ایک بڑا سانپ اژدہا بن گیا اور ان سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. اب جادوگر پریشان ہو گئے، کیا ہو رہا ہے؟ جادوگر کا جادو جو تھا وہ آنکھ کا دھوکا تھا، وہ حقیقتاً یاد رکھیں لکڑی کو رسی کو سانپ میں تبدیل کوئی بھی طاقت نہیں کر سکتی، کیونکہ لکڑی کو لکڑی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور رسی کو رسی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. سانپ کو سانپ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو کوئی بھی مخلوق رسی کو سانپ بنا نہیں سکتی، اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی. جادوگر یہ جانتے تھے، لیکن جب جادوگروں نے دیکھا کہ وہ سانپ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، جو لاٹھی سانپ میں تبدیل ہوئی ہے، وہ حقیقتاً سانپ بن گئی ہے، آنکھوں کا دھوکہ نہ تھا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس نے دوسرے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. کیا لکڑی بھی کبھی لکڑی کو کھاتی ہے؟ اور کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ جلا دینا، یعنی اس کو نگل لینا اپنے اندر، جیسے کہ سانپ کبھی دیکھا سانپ کو کچھ چیز کھاتے ہوئے، انڈا کھاتے ہوئے، کچھ چیز کھاتے ہوئے اس کو نگل لیتا ہے. تو 80 سانپ وہ ایک سانپ کھا گیا. جادوگروں نے اور کچھ نہ کر سکے، سجدے میں گر گئے اور کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دونوں سچے نبی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ہم نے اسلام اور ایمان قبول کر لیا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے. اب فرعون کیا کرے؟ دیکھیں عجز کی انتہا، کمزوری کی انتہا. اب ظالم بادشاہ کیا کر سکتا ہے سوائے تکلیف اور سزا سنانے کا؟ کچھ کر سکتا ہے؟ تو کیا تہمت لگائی؟ میں جانتا ہوں کہ پہلے سے تمہاری ملی بھگت تھی، تو پہلے سے ملے ہوئے تھے تم، یہ جو تم نے کیا ہے یہ پہلے سے مجھے پتا تھا تم نے ایسا کرو گے، یہ تم دونوں نے مل کے ایسا کیا ہے کہ تم لوگوں نے سجدہ کرنا ہے اور پھر یہ اقرار کرنا ہے کہ ہمارے ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، لیکن اس کی سزا ضرور ملے گی. سزا کیا ہے؟ ابھی توبہ کر لو، لوگوں کے سامنے اعتراف کر لو کہ ہم نے مل کے یہ سب کیا ہے، اور تہمت لگاؤ اس موسیٰ علیہ السلام پر تک لوگ متنفر ہو جائیں، ورنہ تمہارا انجام جانتے کیا ہے؟ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سولی پہ چڑھا دوں گا، یعنی زندگی میں دائیں ہاتھ کاٹنا، پھر بائیں پاؤں کاٹنا، پھر بائیں ہاتھ کاٹنا، پھر دائیں پاؤں کاٹنا، اس طریقے سے چاروں اطراف یہ کاٹنے ہیں، پھر زندہ اگر زندگی باقی سوری پہ چڑھا دینا جب تک مر نہیں جاتے. اور یہ خوفناک ترین طریقہ ہے مارنے کا. تو نے کہا اے موسیٰ، اے فرعون، جو تم نے کرنا جا کے کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرنا منظور ہے، اب کفر کا راستہ اختیار ہرگز نہیں کریں گے. دیکھیں ایمان جب
دل میں بستا ہے تو کیسے اس کا اثر ہوتا ہے بدن پہ اور عقل پہ اور زبان پہ؟ اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے کوئی پرواہ نہیں، سولے پہ چڑھا دوں گا کوئی پرواہ نہیں، مر جاؤ گے بھوکے اور پیاسے، کوے تمہارے دماغ کھا جائیں گے، تمہارے بوٹے نوچ لیں گے، کوئی پرواہ نہیں. اقضی ما انت قاضی انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو تم نے کرنا کرو، اس دنیا میں سزا دے سکتے ہو تو یہ دنیا کس کے لیے باقی رہی ہے؟ جو ہمارے لیے کچھ باقی رہے گی، ہم بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تم بھی چھوڑ کے جاؤ گے کل، خالیت ہم بھی جا رہے ہیں، خالیت تم بھی جاؤ گے، لیکن ڈر ہے ہمارے اس دن کا، ہمیں ڈر ہے اس دن کا جس میں حساب ہمیں دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو. کیا منہ دے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اتنی بڑی آیت اور معجزہ دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا، یعنی میسج تھا فرعون کے، ابھی وقت تم بھی توبہ کر لو. بہرحال فرعون نے سزا سنا دی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے لوگوں کے سامنے اور سورج پہ چڑھا دیے گئے، وہاں پر مر گئے. علماء فرماتے ہیں پوری تاریخ میں یہ واحد قصہ ہے جس میں صبح کے وقت یہ لوگ جہنمی تھے، جب نیند سے اٹھے کس تیاری میں اٹھے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کا مقابلہ کرنا ہے اور جادو کے ذریعے سے مقابلہ کرنا ہے، کفر کے انتہا، ایک تو نبی کو جھٹلانا ہے پھر اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اور دونوں میں فرق ہے، تو کفر کی انتہا. صبح کے وقت کافر تھے، جہنم کے حقدار تھے، شام میں جنت کی نہروں میں تہر رہے تھے یہی لوگ. اللہ تعالیٰ ایسے توبہ قبول فرمائی کہ یہاں سر ان کی جان نکلی، وہاں جنت کی نہروں میں تہر رہے تھے. یہ سچی توبہ کی نشانی ہے کہ جان چلی جاتی ہے چلی جائے، واپسی نہیں ہے. پھر یہ جادو اور بڑھتا گیا اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا اتنا اثر زیادہ ہو گیا کہ جادو کی کتابیں بھی لکھی گئیں، جادو کیسے کیا جاتا ہے، کالا جادو کیا ہوتا ہے، اس کے لیے اسپیشلسٹ بھی بنائے گئے. یہ میاں بیوی کو الگ کرنے کا اسپیشلسٹ ہے، یہ جادو کرتا ہے اس سے بیٹے اولاد آتی ہے، اسپیشلسٹ ہے، یہ رزق کے لیے اسپیشلسٹ ہے، متخصصین ہو گئے، تخصص ہو گئے سب کے، جیسے آج ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں، یہ بچوں کا ڈاکٹر ہے، یہ پیٹ درد کا ڈاکٹر ہے، آپریشن کا ڈاکٹر، اس طریقے سے مختلف ہیں. اس زمانے میں جادو اتنے عروج پر پہنچ گیا تھا تو کتابیں بھی لکھی گئی، اس سے تدریس بھی ہوتی تھی، درس و تدریس بھی ہوتا تھا. علم کے طور پر جادو جو ہے اتنا پھیل گیا، جیسے آج کل اکیڈمی ہوتی ہے کسی چیز کی، جادو کی بھی اکیڈمی تھی اس طریقے سے، لوگ تعلیم دیتے جادو کی. تو جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تو انہوں نے سب سے پہلے اس جادو کا خاتمہ کیا، جتنی بھی کتابیں تھیں سب کو جمع کیا اور اپنے تخت عرش جو کرسی اس کے نیچے دفن کر دیا تاکہ کوئی پہنچ نہ سکے. کسی کی ضرورت ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، گھر سے چوری تو ہو سکتی ہو جائے لیکن تخت کے نیچے سے کوئی چوری کر سکتا ہے؟ کوئی جن، کوئی درند، کوئی پرند؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا، درندوں کو اور پرندوں کو، جنوں کو، شیطانوں کو تابع کر دیا تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور یہ دعا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ملک عطا فرمانا جو کبھی کسی کو عطا نہیں کرنا بعد میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملک عطا فرمایا ہے، ایسی بادشاہت تھی کہ صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ ہوا بھی تابع تھی، جن بھی تابع تھے، پرند بھی تابع تھے، اور اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، معجزہ تھا کہ درندوں سے، پرندوں سے بات کرتے تھے، چیونٹیوں سے بات کرتے تھے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سارے کے سارے چیزیں جو یاد رکھیں، یہ دیکھنے والے کے لیے مخفی چیزیں ہیں، یہ کون سے سبب ہیں جس سے بات ہوتی ہے؟ تو یہودی نے کیا کہا؟ یہودی نے کہا کہ سلیمان جادوگر تھا، سب سے بڑا جادوگر سلیمان ہے، نعوذ باللہ. اس لیے جب قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر انبیاء کے ساتھ ہوا تو یہودی نے سب سے پہلے مخالفت کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے مانیں کہ تو سچا ہے؟ آپ تو یہ فرماتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور آپ نے ذکر کیا ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ تو جادوگر تھے، جادوگر کہاں نبی ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے
باقی یہودی میں بات کہاں سے پھیلی پتہ ہے آپ کو؟ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کرسی کے نیچے اور تخت کے نیچے کتابوں کو دفن کر دیا تاکہ نہ کتابیں رہیں گی نہ علم بڑھے گا، اور سخت سزائیں سنا دی جادوگروں کو، اور لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کیونکہ سزا بہت سخت تھی. آپ جانتے ہیں کہ جن بھی سزا دیتے تھے شیطان بھی ڈرتے تھے، اور جن بھی ڈرتے تھے، اور عام لوگ بھی ڈرتے تھے، بدکار سب ڈرتے تھے. تو جب ان کی وفات ہوئی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو شیطان نے یہ کہا کہ یہ جو طاقت تھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یہ سارے کے سارے طاقت جادو کے ذریعے سے تھی، اور اسی جادو کے ذریعے سے ہی درند اور پرند پر ان کا قبضہ تھا، جنوں پر قبضہ تھا، شیطانوں پر قبضہ تھا. جو لوگ یہ خزانہ چاہتا ہے اور یہ سب بادشاہ بننا چاہتا ہے، اور اس میں علیہ الصلوۃ والسلام بھی جادوگر تھے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس زمین کو کھودو جو اس کے تخت کے نیچے ہے، وہاں پر آپ کو جادو کی کتابیں ملیں گی. سبحان اللہ، جب واقعی اس زمین کو کھودا گیا وہاں سے یہ کتابیں نکلی ساری. تو یہودی نے کہا کہ سلیمان جادوگر ہے، نعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا کہ نبی کی نبوت کو جاننے کے بعد اگر کوئی تمہیں شک و شبہ میں ڈالے کہ نبی نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، کیا تم اس کے بعد مان لو گے؟ یہ امتحان ہے. اتنی طاقت اور معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہودیوں کے قدم پھسل گئے، اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ ثبوت ہے، کتابیں ان کے تخت نیچے سے نکلی ہے، اس لیے وہ چھپا کے گئے. چھپ چھپ کے یہ کتابیں پڑھتا تھا سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھا. وہ پھر اسی جادو کا آغاز ہوا دوبارہ سے، جو وقت طور پر رک گیا تھا وہ پھر یہ اس طریقے سے پھیلا پوری دنیا میں کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کافر تو کافر، کیونکہ ہندو بھی جادو کرتے ہیں، یہودی بھی جادو کرتے ہیں، عیسائی بھی جادو کرتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ بعض مسلمان یا اکثر مسلمان بھی جادو کرتے ہیں. کافر تو ویسے کافر ہے، اسے اللہ تعالیٰ کو کیا جانا ہے، وہ کیا مانے اللہ تعالیٰ کو، وہ تو ویسے بے ایمان ہے. لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اس راستے کو کیوں اختیار کرتا ہے؟ شرک کفر اور بدعات اور خرافات کے راستے کو. یہ وہ راستہ ہے جو آسانی سے جہنم کی طرف جاتا ہے، اور چلنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ پھسلتا جاتا ہے، اچانک جہنم کی تہ میں پڑا ہوتا ہے. اور یہ جو سارا قصہ میں نے بیان کیا تاریخی، یہ ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں اس کو بیان کیا اس طریقے سے. جادو کی قسمیں تقریباً 10-12 کے قریب ہیں، وقت کتنا ہے ہمارے پاس؟ ابھی وقت ہے. جادو کی قسمیں بیان کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھ لیں، کیونکہ اس میں میں جب قسم بیان کروں گا تو بعض قسموں میں سائنس اینڈ سمپٹمز، یعنی جو علامات ہیں، بعض علامات بھی میں بیان کروں گا. تو چند بنیادی باتیں جان لیں تاکہ بعض لوگ وسوسے میں نہ پڑ جائیں. بعض لوگ وسوسے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اندر بھی ہے، ہم پر کسی نے جادو کیا ہے. اسی چند بنیادی باتیں سمجھ لیں اچھے طریقے سے. نمبر ایک، مکمل میڈیکل چیک اپ کرنے کے بعد اگر میڈیکل رپورٹ ساری کی ساری نارمل ہے اور ساری کی ساری درست اور صحیح ہیں، کسی میں کوئی خلل نہیں ہے، تب انسان سوچ سکتا ہے کہ جو علامات میرے اندر ہیں بیماری کی، اس کی وجہ جادو یا بد نظر ہو سکتا ہے. نمبر دو، جو نشانی میں بیان کروں گا جادو کے لیے، ضروری نہیں کہ ساری کی ساری نشانیاں ہر انسان کے اندر پائی جائیں جس پر جادو کا اثر ہے، بعض ہو سکتی ہیں بعض نہیں ہو سکتی. نمبر تین، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علامات ہمارے اندر بھی موجود ہیں تو کسی نے ہم پر جادو کر دیا ہے. یاد رکھیں، جادو کی علامات معروف ہوتی ہیں، اور بغیر سبب کے، بغیر بیماری کے اگر کوئی علامت موجود ہیں تو جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں ان کے پاس طریقہ ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہے یا نہیں. وہ طریقہ ہم بیان کریں گے علاج میں انشاءاللہ، کیسے پتا چلتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں اس کے اوپر. تو ہر انسان وسوسے میں نہ پڑ جائے کہ میرے اندر جادو ہے. خاص طور پر ہماری خواتین بہنیں ہر چیز سے ڈر جاتی ہیں اور پریشان ہو جاتی ہیں، کوئی گھر میں جھگڑا ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بچہ بیمار ہے، تو ذہن سب سے پہلے جادو کی طرف نہیں جانا چاہیے. یاد رکھیں، یہ الگ بات ہے کہ رقیہ شرعیہ کہ قرآن مجید سے علاج کرنا مطلوب ہے، اچھی بات ہے، اگرچہ عام بیماری بھی ہو، بخار ہے، سر درد ہے، گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے، یا پیٹ میں درد ہے، کوئی اور بیماری ہے، اس میں بھی آپ قرآن مجید سے علاج کر سکتے
کر سکتے ہیں، بلکہ مطلوب ہے اور اچھی بات ہے، کہ قرآن مجید شفا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنت ہے اور سبب ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کریں. تو جادو کی قسمیں، نمبر ایک، اجمالی طور پر جادو کی جو قسمیں ادو کی جاتی ہیں، نمبر ایک سحر حقیقی، حقیقی جادو جس میں سچائی ہوتی ہے، یعنی دھوکہ نہیں ہوتا، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے صحیح طریقے سے، اس کو کہتے ہیں سحر حقیقی. اور اس کی مثال جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن مجید میں، یعلمون الناس السحر، آیت السحر میں بابل کے علاقے میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، امتحان تھا لوگوں کے لیے، جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے جادو کی، اور وہ پہلے سمجھا دیتے تھے کہ ہم یہ برا کام آپ کو سکھا رہے ہیں تو بچ کے رہنا، پہلے منع کر دیتے تھے تاکہ حجت نہ رہے ان کے اوپر، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنا گناہ، کتنا آپ کو سزا ملنے والی ہے. لوگ پروانہ کر جادو سیکھتے. سحر البابلین جو ہے، اس کو کہتے ہیں سحر البابلین، بابل کے علاقے کے جادوگر تھے، بہت معروف اور بہت، یعنی جادو کی جو انتہائی درجے کے بدترین قسم تھی نا، وہ کرتے تھے، جسے کالا جادو کہتے ہیں، جسے انسان کی موت واقع ہو جاتی عام طور پہ. اس میں جو سب سے بڑی قسم تھی، جو موت سے بھی بڑی تھی، جس کا اللہ ذکر قرآن مجید میں کیا، کہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنا. انسان مر جاتا ہے تو اس کی فیملی پر اس کی جدائی کا اثر ہوتا ہے، بس بچوں پر بھی وقتی طور پر ہوتا ہے، بعد میں وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مر تو ہر انسان نے جانا ہے، پھر انسان اپنے نارمل روٹین میں واپس آ جاتا ہے. لیکن جس کے ماں باپ جدا ہو جائے تو ایک نفرت ان کے دل میں رہتی ہے، بدلے پہ اتر آتے ہیں، بچوں پر برا اثر ہوتا ہے، اور پھر معاشرے میں ان کا اثر پھیل جاتا ہے، برائی کا اثر، جادو بھی پھیلتے، بدکاریاں پھیلتی، نافرمانیاں پھیلتی ہیں. تو اس لیے یہ اس جادو سے بھی بڑھ کر ہے جس سے موت واقع ہوتی ہے، کہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے. اسے اللہ تعالیٰ اس کو خاص طور پر قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. تو جس جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، تو یہ حقیقت ہے، یہ کوئی خیال تھوڑی ہے، یہ کوئی دھوکہ تھوڑی ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ ایسے عمل سے میاں بیوی کا تفرقہ ہوا ہے جو عمل معروف نہیں ہے، یعنی نہ تو کوئی چکر خوری کی وجہ سے ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی بدسلوکی کی وجہ سے ہوا ہے، اچانک جھگڑا ہوا اور طلاق ہو گئی، یا یہ جھگڑا بڑھتا گیا آہستہ آہستہ، ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا اور حالت تبدیل ہوئی، طلاق واقع ہو گئی. دوسری قسم ہے سحر تخیلی، جس میں دھوکہ دیا جاتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ اور حقیقت نہیں ہوتا، جیسا کہ فرعون کے جادو گھروں کا قصہ میں نے بیان کیا، یہ حقیقت نہیں تھا، یعنی رسیاں ہی تھیں، دیکھنے والے کو صاف نظر آ رہی تھی، بلکہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا. یاد رکھیں، جادو کا اثر اچھے لوگوں پر بھی ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھے لوگوں، نیک لوگوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، تو پھر انبیاء کے بعد وہ کون سا نیک انسان ہے جس پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، یہودی عورت نے جادو کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہوا کہ ان کو لاٹھیاں اور رسیاں ہلتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طہٰ میں، یخیل الیہ من سحرہم انھا تسعٰ، کیونکہ جادو کی وجہ سے یخیل الیہ انھا تسعٰ، کہ یہ رسیاں اور لکڑیاں جو ہیں یہ ہل رہی ہیں، چل رہی ہیں. اور جو سحر حقیقی ہے، اس کی آگے دو قسمیں ہیں، یہ میں اجمالی طور پر تفصیل آگے بیان کروں گا. میں اس کی دو قسمیں، ایک ہے سحر الصرف، صرف، دوسرا ہے عطف. ایک ہے تفرقہ کا جادو، صرف یعنی تفرقہ پیدا کرنا دو کے بیچ میں، جیسا کہ قرآن جی کی آیت میں میاں اور بیوی کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنا. اور دوسرا ہے اکثروں کو، اس سے غافل ہیں، تفرقہ کے جادو کو سب لوگ جانتے ہیں. دوسرا محبت کا جادو ہے، عطف یعنی محبت پیدا کرنا، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا جادو کے ذریعے سے بھی جادو ہے، یاد رکھیں. بعض لوگ کسی جگہ پر رشتہ طلب کرتے ہیں اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا رشتہ، وہ لوگ بیٹے دینے سے انکار کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں کہتے کہ اگر اسے بہتری ہوتی تو رشتہ ہو جاتا، تو تقدیر، اس لیے پچھلے درس میں، تقدیر کے درس میں نے بیان کیا کہ اکثر لوگ تقدیر کے معاملے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، اور تقدیر کے متعلق جو ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے،
اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم نے زندگی کیسے بس بسر کر رہی ہے تقدیر کے ایمان پر. جس کی تقدیر جس مسلمان کا ایمان تقدیر پر مضبوط ہے تو کبھی بھی اس کا جادو کی طرف یا نافرمانی کی طرف قدم نہیں اٹھے گا. یاد رکھیں, اس کی مثال ہمارے سامنے ہے. اب بیٹے کا رشتہ اس نے نہیں دیا اور انکار کر دیا, تو یہ کہنا چاہیے تھا اگر اسے بہتری ہوتی تو رشتہ ہو جاتا, لیکن نہیں. بعض لوگ جادو کا راستہ اختیار کرتے ہیں, نہیں اس نے کیسے انکار کیا, لڑکی پسند ہو تو یہ ہم لے کے رہیں گے, دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ جو راستہ اختیار کیا گیا جادو کا, یہ باطل ہے. جادو کیا کرتے ہیں کہ اس کے ماں باپ میں محبت پیدا ہو جائے ہمارے بیٹے سے, یہ ہم سے محبت پیدا ہو جائے, یا لڑکی جو ہے اس میں محبت پیدا ہو جائے لڑکے سے, اور وہ یہ سمجھتے کہ ہم دو لوگوں کو جوڑ رہے ہیں, ملاپ کر رہے ہیں, یہ جائز ہے. جیسا کہ دو لوگوں میں دو محبت کرنے والوں میں تفرقہ کرنا جائز نہیں ہے, اسی طریقے سے دو لوگ جو آپس میں نفرت کرتے ہیں ان کو اس طریقے سے جوڑنا بھی جائز نہیں ہے. یعنی ایک شخص اپنی ایک لڑکی فلان لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہے, اس کو پسند نہیں, تو وہ کون سا اچھا عمل آپ کرنے جا رہے ہیں جو جادو کے ذریعے اس کے دل کے اندر محبت پیدا کر دیں, کون سا اچھا عمل ہے؟ یہ مجبور کرنا ہے کہ نہیں, زبردستی ہے کہ نہیں, اور زبردستی ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے. تو جادو کا ظلم الگ, زبردستی کا ظلم الگ, اور ظلم کا ظلم الگ, یہ سارے مختلف ظلمات الباغ و فوق باغ, اندھیرے اندھیرے ہیں اور نافرمائیاں اور گمراہیاں ہیں سب. تو جیسا کہ دو کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنا جادو ہے اور جائز نہیں ہے, اسی طریقے سے دو کے بیچ محبت پیدا کرنا بھی جادو ہے, جائز نہیں. تفرقے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف میاں بیوی یا باپ بیٹے میں تفرقہ یا نفرت. میرے بھائی یہ بات اس سے بھی بڑھ چکی ہے. بعض لوگ جادو کرتے ہیں تاجروں پر کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے مجھے ملے اس کو نہ ملے, جادو کے ذریعے سے نفرت پیدا کرا دیتے ہیں اور وہ اس کانٹریکٹ کو لیتا نہیں ہے, ایسے لوگ بھی موجود ہیں. بعض لوگ جادو کرتے ہیں دوستوں میں کیونکہ دوستی ٹوٹ جائے, ختم ہو جائے. بعض لوگ جادو کرتے رشتے داروں کے بھی, ان کا جو رشتہ ہے اس میں خلل پیدا ہو جائے, یہ بڑا نافرمان بن جائے. تو بات صرف میاں بیوی میں نہیں ہے صرف, یا باپ بیٹے میں نہیں ہے, اس کی ہر وہ صورت جس میں دو لوگوں کے بیچ میں تفریقے پیدا کرے, کوئی بھی صورت ہو چاہے, اسے کہتے ہیں سحر التفریق, نفرت کا جادو. اور ہر وہ صورت جس میں دو لوگوں سے محبت پیدا کر رہا مقصود ہو, اسے کہتے ہیں سحر المحبت, سحر الصرف. اس کی ایک صورت جو اکثروں کو چھپی ہوئی ہے, میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کرنا, یہ بھی جائز نہیں ہے. یاد رکھیں, بعضوں کو سمجھتے ہیں تو میاں بیوی, اور خاص طور پہ عورتیں والدہ جو ہے وہ جاتی ہے جادوگر کے پاس, وہ کہتی ہے بھائی میرے بیٹے اور بہو کا آپس میں جھگڑا ہے, تو مجھے ایسا کوئی عمل دیں, ایسا کوئی راستہ دکھائیں جس سے محبت پیدا ہو جائے. میرا بھائی ظلم ہے, وہ نہیں زندگی بسر. آپ کا بیٹے کو پسند نہیں ہے, طلاق دینا چاہتا ہے, اس کی مرضی ہے, اس کو نصیحت کرنا جائز ہے, پیار سے سمجھانا جائز ہے, شرعی طریقے موجود ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ تو رک جائے گا. اگر عورت کی غلطی ہو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بے گناہ ہے, دے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے, اس کو پسند ہی نہیں ہے, پہلے دن سے جھگڑے موجود ہیں, تو آپ زبردستی کر کے محبت پیدا کر کے کون سی اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں؟ تو یہ بھی جائز نہیں, شرعی یاد رکھیں, یہ بھی جادو کی قسم ہے اور سب گناہ میں برابر ہیں.

اب آتے ہیں تفسیر کی طرف. سحر التفریق, جدائی کا جادو, اس کی چند علامتیں ہیں. نمبر ایک, اچانک حالات کا تبدیل ہو جانا. خوش تھا گھر میں, ابھی گھر سے نکلا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, پچھلی زندگی ہماری بڑی اچھی گزری ہے, لیکن اچانک ابھی آیا ہے گھر میں داخل ہوا ہے, یا وہ گھر میں داخل ہو تو اس کی بیوی جو ہے یا جس کے اوپر جادو کیا گیا اس کی حالت اچانک تبدیل ہو گئی. اس کے چہرے کی رنگت, اس کا موڈ, اس کے بات کرنے کا انداز, اس کے اخلاق, اس کا ادب, سب کچھ سب کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. اچانک تبدیلی ہونا. نمبر دو, کثرت سے شک کرنا, ہر بات پہ شک, ہر بات پہ شک. فون اٹھایا, شک کیا. پہلے ایسا نہیں تھا, بیوی نے فون اٹھایا, کس نے فون کیا, کیوں کیا. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, جسے بات کرتی تھی جب بھی ہوتی, جس وقت بات کرتی کبھی اس نے پوچھا, کیونکہ شک کرتے نہیں تھا. تو کثرت سے شک کا پیدا ہو جانا. نمبر تین, عذر کو نہ ماننا. اگر وہ کوئی عذر پیش کرے, بھئی دیکھیں ایسا ہوا ہے, آپ غلط فہمی ہوئی ہے, اس کو سننا ہی نہیں, پہلے سے جھگڑ لینا اور اسی بات کبھی نہ سننا. نمبر چار, چھوٹی باتوں کو بڑا کر دینا. اچھا, پہلے ایسا نہیں تھا, یہی شخص تھا, بڑی بات کو چھوٹا کر ختم کر دیتا.

یا میک اپ استعمال کر کے سامنے آئے تو اس کو اچھی نہیں لگتی. یا جہاں پر بیوی بیٹھی ہو اگر اس کمرے میں داخل ہو تو اس کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر بھائی پہ جادو ہو کہ بھائی سے نفرت کرو اس کو دیکھتے ہی دل تنگ ہو جاتا ہے, طبیعت بگڑ جاتی ہے. نمبر 6, جو کام بھی بیوی کرتی ہے یا وہ شخص کرتا ہے جس کے خلاف جادو کیا گیا ہے نفرت پیدا کرنے کے لیے, اسے برا لگتا ہے. کھانا اچھا پکایا غلط پکایا ہے, نمک اس میں زیادہ ہے, دوسرے دن نمک ٹھیک ہے مرچی زیادہ ہے, تیسرے دن دونوں ٹھیک ہیں اس میں گھی زیادہ ہے, چوتھے دن سب ٹھیک ہے یہ کیوں پکایا, جو پسند ہے وہ پتہ ہے بیگن پسند ہے کیوں پکایا, پہلے کھاتا تھا اب اس کو اچانک ناپسند ہونا شروع ہو گیا. تو کسی نہ کسی بات پر کوئی جھگڑے کے ایک وجہ کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈتا ہے. صفائی کی تو اچھی نہیں کی, پہلے تو دیکھتا نہیں تھا کہ کتنا مٹی کتنی گندگی ہے, اب باریک بھی نہیں ڈھونڈتا ہے. دیکھیں اسے یہاں پہ ڈسٹ ہے, ہاتھ لگا کے گلاس کے نیچے سے ہاتھ لگا کے دیکھیں یہاں پر پانی کا قطرہ لگا, اس کو صاف خشک کیوں نہیں کیا. یعنی جو بھی عمل وہ بیچاری کرتی ہے اس کو اچھی لگتا ہے. اسی طریقے سے الٹا بھی ہے, یعنی کہ صرف جادو صرف یعنی مرد پہ ہوتا ہے کہ بیوی سے نفرت کرے, یہی طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو جو ہے مرد سے نفرت ہو جاتی ہے, اس کا ہر بات اور ہر عمل برا لگتا ہے. تو آپ دونوں کو ترازو پہ ڈالتے جائیں. اب ہر مثال بیان کرو تو وقت ضائع ہو جائے گا, آپ خود سمجھدار ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس پر اثر ہوا ہے جادو کا, جس کے خلاف جادو کیا گیا نفرت کا, تو اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہر عمل ہر بات بری لگتی ہے. ساتواں نمبر 7 جو علامت ہے, جہاں پر بیوی بیٹھے وہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اور بار بار ایسا ہوتا اس کا دل تنگ ہو جاتا بیٹھ نہیں سکتا وہ, اور پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. یاد رکھیے سب چیزیں اچانک ہو رہی ہیں, یا بعض وقت ہوتا ہے جھگڑا ہوا ہے, جھگڑے ہوتے ہیں یہ بیوی میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں, یہ تب بھی ہوتا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جھگڑا کوئی نہیں ہوا, اچانک گھر سے گیا ٹھیک ٹھاک تھا اچانک گیا تو یہ اس کی حالت تبدیل ہو گئی بگڑ گئی. نمبر 8, وہ یہ سب سے اہم باتیں میں آخر صرف یہاں کہ آپ کو یاد رہے, نماز سے نفرت اچانک, نماز سے, نماز اچھی طرح پڑھتا تھا باجماعت پڑھتا تھا, نماز باجماعت پڑھنا چھوڑ دی, پانچ وقت پڑھتا چار وقت پڑھنا شروع کر دی, گھر میں پڑھنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ وہ بھی چھوٹ گئی, قرآن مجید سنتا تھا تلاوت کرتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ چھوٹ گئی, صدقات و خیرات دیتا تھا آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گئی, نصیحت کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گئی, والدین کے فرما بردار وہاں پر بھی نافرمانی شروع ہو گئی. یعنی خیر کے اعمال اس کے لیے مشکل ہو گئے آہستہ آہستہ. نمبر 2, محبت کا جادو, کسی محبت پیدا ہو جائے. محبت کے جادو کو اس کی دلیل کیا ہے کہ محبت کا جادو بھی جادو ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اچھا عمل ہے, بھئی دو لوگوں میں جن میں نفرت پیدا ہو گئے اگر اس میں ہم محبت پیدا کر دیں تو یہ کیوں جادو ہے. دیکھیں محبت پیدا کرنے کے شرعی طریقے ہیں, نصیحت ہے, پیار ہے, قرآن مجید کی آیتیں سنائیں, آپ کو حدیث سنائیں, کچھ چند قصے بیان کریں, یہ الگ بات ہے. لیکن جادو کے ذریعے سے انہیں محبت پیدا کرنا شرعی جائز نہیں, حرام ہے. اور اسی متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رقا و تمام وتی والا شرک, کہ جھاڑ پونک, تویز لٹکانا اور تی والا شرک ہے. تی والا کیا ہے؟ تی والا یہ وہ جادو وہ عمل ہے جس میں میاں اور بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کیا جاتا ہے, اسے تی والا کہتے ہیں عربی میں. سمجھ آئی کہ تی والا یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں محبت پیدا کیا جاتا ہے. تو پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں یہ شرک ہے. یہ احمد اسے روایت کیا ہے, علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس حدیث کو. عام طور پہ اس کا جو طریقہ ہے کیسے کیا جاتا ہے کہ عام طور پہ جادوگر جو ہے وہ حیض کے خون کو استعمال کرتا ہے, عورت کے حیض کے خون کو استعمال کرتا ہے جادو میں, پھر اس پہ عمل کرتا ہے اور پھر کوئی تلاسم اور جھاڑ پھونک کرتا ہے اس کے اوپر. قرآن مجید کی آیتیں الٹی پڑھنا یا اور پھر قرآن مجید کی آیتیں کوئی اس حیض کے خون سے لکھتا ہے نعوذ باللہ, پھر اس کو کھانے میں مکس کر دیتا ہے. پینے میں تو اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کی بو یا اس کی ٹیسٹ آ جائے, کھانے میں عام طور پہ جب, اور یاد رکھیں عام طور پہ جادو کا جو آسان طریقہ کھانے کے ذریعے ہوتا ہے, اس پہ ٹیسٹ نہیں پتا ہوتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہودی عورت نے جادو کیا تو کہاں پر, کھانے کے ذریعے گوشت کے اندر اس جادو کو چھپا دیا تھا جس کا اثر یعنی ٹیسٹ اس کا نہ رہے. تو پھر اس کو کھانے میں ملا دیتے ہیں, اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں, اگر اس نے کھا لیا ہے اس حصے جس میں جادو تو اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے.
اس کے

علامات کیا ہیں؟ نمبر ایک، اچانک حالت کا تبدیل ہو جانا جسے پہلے میں نے بیان کیا. نمبر دو، حد سے زیادہ محبت، اتنی محبت کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا، جہاں پر بیوی بیٹھی وہاں پہ بیٹھا ہے جڑ کے، بے جاؤ کام پہ جانا ہے تم نے، جو ہی کمرے سے نکلتا دل تنگ ہو جاتا ہے، مصیبت میں پڑ گیا ہے، اس کے بس میں نہیں اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے آفس میں بھی اپنے ساتھ لے جائے، تو جو ہی گھر سے نکلتے دل تنگ ہو جاتا ہے اس کا، واپس آ جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتا. اور کچھ عرصے کے بعد بڑھتے بڑھتے اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ بیوی کو اٹھنے نہیں دیتا، بس یہاں پر بیٹھی رہو. یہ انتہا درجہ ہے. نمبر تین، صبر کا ختم ہو جانا، اس کے بغیر یعنی اتنے صبر کا ختم ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھوڑے تھوڑے لمحے کے لیے بھی. نمبر چار، وہی نماز کا چھوٹ جانا آہستہ آہستہ، اور اعمال صالحہ کو ترک کر دینا، اسے نفرت کر دینا، اسے دور اختیار کرنا. یاد رکھیں جو بات ہو رہی ہے یہ حد سے گزرنے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ بیوی سے محبت مقصود ہے، والدین سے محبت مقصود ہے، رشتہ داروں سے محبت مقصود ہے، مسلمان بھائیوں سے محبت کرنا مقصود ہے سب. لیکن ہم یہ بات کریں حد سے زیادہ گزر جانا، اس کی یہ علامتیں ہیں، اور اس سے بڑھ کے بھی علامتیں ہو سکتی ہیں. اب سب کی نظر اس طرف ہو گئی ہیں، ابھی اپر سٹوری کام کرنا چھوڑ دے گی آہستہ آہستہ، تھوڑا وقت باقی ہے، تھوڑا وقت ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں. تیسرے نمبر پہ سحر جنون، پاگل پن کا جادو، وہ جادو جس کے اثر سے کوئی شخص پاگل ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ یہ بھی کھانے پینے میں اس کو شامل کر دیا جاتا ہے، کھانے پینے کے ذریعے سے، یا اس کے علاوہ اچانک کسی شیطان جن کو بھیج دیا جاتا ہے جو اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور مس کے ذریعے سے بھی یہ کافی معروف ہے. اس کا جو علامات ہے، نمبر ایک، کثرت سے بھول جانا. سب لوگ کہیں ہم تو کثرت سے بھولتے ہیں. کثرت کا مطلب ہے کہ اچانک اس کی حالت تبدیل ہوئی ہے، ابھی کل تک تو اسے یہ بھی یاد تھا اس نے ناشتہ کیا کیا ہے، اب تو اسے یہ بھی یاد نہیں کہ ابھی وہ کہاں سے آیا ہے، ابھی اس نے کہاں پہ جانا ہے. اس حد تک کہ زیادہ کثرت سے بھول جانا، اشرود ذہنی کہ اس کی عقل ایک جب ٹکتی نہیں، اس کی سوچ ابھی یہ بات کر رہا ہے تو اچانک بات کرتے کرتے کہیں اور پہ چلا، کسی اور بات پہ چلا جائے گا، اور پھر وہ بات ختم نہیں ہو کسی اور بات کی طرف چلا جائے گا. شروع ذہنی سے کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر اس کی عقل ٹکتی نہیں ہے. اس کے ساتھ نمبر تین، شدید سر کا درد، اچانک سر کا درد ہونا، سر میں درد ہونا، بھاری پن محسوس کرنا. اس کا مطلب یاد رکھیں بلڈ پریشر اور باقی چیزیں چیک کرنی ہے پہلے سے. یہ میں وہ علامتیں بتا رہا ہوں کہ میڈیکل چیک اپ آپ کروا چکے کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہ کہ بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کا سر میں درد ہو اور وہ کہ مجھ میں جادو ہوا ہے. اس لیے میں نے شروع سے یہ تنبیہ کر دی ہے، بات اچھی طرح سمجھنا ہے. جو ساتھی دیر سے آئے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں یہ چیزیں. شکل و صورت سے بالکل بھیانک، اچانک اس کی حلے بگڑ گیا، کپڑے خراب، اور اس کی کبھی صفائی کا خیال نہیں، مشکل سے چہرہ تو پرمود ہوتا ہے، اس سے بو آتی ہے. یہی شخص تک کل تو نہا دھو کے غسل کر کے کام پہ جاتا تھا، اور اپنے بالوں میں کنگھی داڑھے کو بھی سوار کے جاتا تھا، کپڑے بھی اچھے پہن کے جاتا تھا، خاص خیال رکھتا. ابھی اچانک سے کیا ہو گیا، اچانک حالت بگڑ گئی ہے، اور گندگی کو یعنی جہاں پر بو ہے وہاں پر زیادہ بیٹھتا ہے، گندگی جگہ پر زیادہ بیٹھتا ہے، کپڑوں پہ نجاست لگی ہے، گندگی لگی، اس کو پرواہ نہیں ہوتا، کپڑے اتارتا نہیں ہے، ایک جگہ پر ٹک کے نہیں بیٹھنا. یہاں پر بیٹھا ہے اچانک اٹھ کے کھڑا ہو وہاں پر بیٹھے گا، بے سکونی، عجیب سی بے سکونی ہے. نمبر چار، سحر الخمول، کمزوری، سستی اور کاہلی کا جادو. بعضوں کا جادو کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ پاگل تو انسان نہیں ہوتا، لیکن اس کا اثر ایسا کہ انسان کمزوری محسوس کرتا ہے، کاہلی اور سستی. اچانک تندرست تھا، کوئی بیماری نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اب اس کو اٹھنا دشوار ہو گیا ہے، تھوڑی دیر چلتا ہے اس کا سانس پھول جاتا ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں،
کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کو چاہت بھی اچھا کام اسے لگتا ہے اب وہ نہیں کرنا چاہتا. کل تک فٹ بال کھیلتا تھا آج وہ اسے نفرت کرنا شروع کر دیا, میں نہیں چاہتا بھی ہے کھیلنا لیکن طاقت نہیں ہے, سستی ہے, پھر ایسے ایسے نفرت پیدا ہو جاتی ہے وہ عمل چھوڑ دیتا ہے. دوسری نشانی ہے کہ وہ الگ بیٹھنا پسند کرتا ہے, لوگوں میں بیٹھنا نہیں. اچانک دیکھیں گے کہ بڑا سوشل انسان تھا, لوگوں میں بیٹھتا تھا, بات کرتا تھا, اچانک وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور ہوتا گیا اور علیحدگی پسند کرنا شروع کر دیا. اب علیحدہ رہنا وہ زیادہ پسند کرتا ہے. اس میں بھی سر کا درد ایک نشانی ہوتی ہے, اور غیر طبعی طریقے سے کاہلی اور سستی, غیر طبعی. بعض اوقات انسان تھک جاتا ہے, ہر تھکاوٹ بھی جادو نہیں ہوتی, یاد رکھیں. میں غیر طبعی کی بات کر رہا ہوں جو حد سے بہت زیادہ ہو, بیماری بھی نہیں ہے, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, کوئی تکلیف بھی نہیں, کوئی بیماری بھی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں گے بھائی اس کو کیا ہو گیا, اچانک دیکھنا محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مشکل ہے. پانچویں قسم کا جادو ہے سحر المرض, مرض کا جادو, کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اس کی جو علامات ہیں, نمبر ایک, اچانک جسم کے کسی حصے میں درد کا شروع ہو جانا اور شدید درد اچانک. یاد رکھیں میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں, سب سے پہلے میڈیکل چیک, جتنے علامات میں نے بیان کیے سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. میں علاج میں یہ بات پھر دہراؤں گا, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, یہ اس وقت میں بات کروں جب میڈیکل ٹیسٹ سارے نارمل ہو, کچھ بھی نہیں ہے, اچانک پورے جسم میں یا جسم کسی ایک حصے میں جادو درد کا ہو جانا اور شدید درد کہ انسان برداشت نہ کر سکے. اور اتنا ایسا درد کہ ڈاکٹر علاج نہ کر سکے, علاج کے باوجود بھی درد موجود ہے, تھوڑا کم ہوتا ہے پھر مسلسل جاری ہے. اس میں مرگی کے دوڑے بھی پڑتے ہیں, مرگی. دوسری نشانی ہے کہ اتنا شدید درد ہوتا ہے, یا درد ہے تو مرگی ہوتی, مرگی کے دوڑے پڑتے ہیں, انسان بے ہوش ہو جاتا ہے, یا درد نہیں تو جسم کا ایک حصہ یا پورا جسم میں شلل ہو جاتا ہے, بالکل عاجز, حرکت سے انسان عاجز ہو جاتا ہے, پیرالیسس ہو جاتا ہے. پیرالیسس کہتے ہیں کمزوری کو, کہ ایک حصہ اچانک کمزور ہو گیا یا پورا حصہ بالکل ناکارا ہو گیا, اچانک جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیا اس نے, تو اس کو شلل کہتے ہیں. یاد رکھیں ہم یہ پتہ کیسے لگائیں گے کہ یہ جادو ہے یا یہ بیماری ہے, بیماری بھی تو ہوتا ہے, والد ہو سکتا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے, کیسے پتہ چلے گا, میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے سے. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کا سی ٹی اسکین کرتے ہیں یا اپنے طریقے سے وہ جانتے ہیں ٹیسٹ کر کے, پتہ لگتا ہے کہ یہ فالج ہے, یہ جادو نہیں ہے. اگر سارے کے سارے ٹیسٹ نارمل ہیں, ویسے مریض دیکھے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, پھر بھی اس کا جو ہے جسم کا ایک حصہ یا بعض حصہ کام نہیں کرتے, اور جب رقیہ شرعیہ کرتے ہیں تو اس کی حالت بہتر ہوتی ہے, درد بھی ختم ہوتا ہے اور اس کی حالت بہتر ہوتی ہے, تو رقیہ شرعیہ سے یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے جو علاج ہوتا ہے اس سے وہ تندرست ہوتا ہے, اس مطلب یہ تھا کہ یہ جادو تھا اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں تھا. یعنی جب رقیہ شرعیہ آپ شروع کرتے ہیں, اگر اس میں شروع میں اس کو چکر آنا شروع ہوتے ہیں, اس کے مرض بگڑنا شروع ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق میڈیکل سے نہیں, اس کا تعلق کسی اور چیز سے, کیونکہ شیطان جو ہے, کیونکہ یہ بھی شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے, انسان جن جو ہے شیطان داخل ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. جب قرآن یہ پڑھتے تو اسے تکلیف ہوتی ہے, جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو مریض کو تکلیف ہوتی ہے, یاد رکھیں. تو شروع میں مریض کی مرض تھوڑی سی بڑھتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اس کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے, سر میں درد بڑھ جاتا ہے, اس کا بازو ہے یا ٹانگ جسم میں درد ہے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے, اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سارے علامات اس کے اندر کوئی مشکل ہے, اور مشکل کیا ہے, کوئی جادو ہو سکتا ہے یا جن کا کوئی اسیب ہے یا بدنظر یا کوئی اور چیز ہے, یعنی میڈیکل مسئلہ نہیں ہے. چھٹے نمبر پہ ہے, اور اس میں بھی یاد رکھیں قرآن مجید کی تلاوت اسے اچھی نہیں لگتی, نماز سے دوری, یہ سب علامات یہ سب کے اندر ہے. تو اس لیے اگر میں بعض میں بیان نہ کروں تو یہ جاننا کہ یہ سب کے اندر موجود ہے, کہ نماز سے نفرت کرنا, قرآن مجید کی تلاوت سے نفرت کرنا, اور اچھے اعمال سے نفرت کرنا. چھٹے نمبر پہ سحر التخیل, وہ میرا خیال وقت ہے, باقی کوئی کتنی ہے, اتنا کافی, اگر درس میں انشاءاللہ پورا کروں گا میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کے روشن مجہد پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے ضرورت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات خرافات اور جادو سے نجات عطا فرمائے.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. मैं सुन रहा हूँ जी हाँ इसको आपने सुना है मैं खुद सुना है बरहान भाई का यह सवाल है कि बाज लोगों के नज़दीक جادو ایک علم جسے سیکھنا چاہیے. بھائی یہ کہہ رہے کہ جاوید غامدی صاحب نے یہ بات کی ہے. یاد رکھیں جادو یا متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں. اگر یہ لوگ واقعی قرآن مجید کو حق سمجھتے ہیں اور یہ کہتے کہ ہم قرآنی ہیں اور تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جادوگر جادو کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اس سے واضح الفاظ کوئی نہیں ہوں گے کہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا, کفر کیا جادوگروں نے شیطانوں نے. کیوں کیوں کفر کیا ہے؟ وجہ یعلمون الناس السحر, لوگوں کو جادو کو تعلیم دیتے تھے. تو جادو کو تعلیم دینے والا کافر ہے میرے بھائیو. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یہ میرا قول نہیں ہے. وہ یہ کیسے کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ جادو کا علم حاصل کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کون کافر کون مسلم ہے, لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایسی بات کرنا, یاد رکھیں یہ کم علم جہالت کی انتہا ہے. میرا نہیں خیال کوئی علم والا انسان ایسی بات کرے گا, خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں. کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ منکرین حدیث ہیں, حدیث کا انکار کرتے ہیں اور ہمیشہ قرآن ہی کی بات کرتے ہیں. تو بھئی قرآن کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو یہ واضح دلیل ہے کہ بات قرآن ماننے حدیث ماننے نہ ماننے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ صرف اپنی بات کو ہی ماننا ہے, چاہے اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں ہو اس کو بھی موڑ توڑ کے اپنی عقل کے مطابق اس کو بیان کرنا ہے, اس میں تحریف اور تاویل پیش کر کے. اب اس واضح آیت میں جو وہ تفسیر بیان کرنا چاہے جو وہ تحریف کرنا چاہے ان کی مرضی ہے, لیکن الفاظ واضح ہیں. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر, واضح الفاظ ہیں. یہ بات بالکل درست نہیں اور غلط بات ہے. کہنے والا کوئی بھی ہو ویسے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن جادو کا علم حاصل کرنے والا جادو کرنے والا انسان کفر کا ارتکاب کرتا ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رفع القلم عن ثلاث, عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يبلغ, وعن المجنون حتى يفيق. آج خطبے کا موضوع ہے عقل کی نعمت. عقل کا کیا معنی ہے, عقل کیا چیز ہوتی ہے, عقل کی کیا اہمیت ہے, عقل کی کیا فضیلت ہے, عقل کی کتنی قسمیں ہیں, پہلے عقل ہے یا نقل ہے, دین اسلام نے عقل کی کیسے حفاظت کی ہے, عقل اور عورت اور آخر میں عقل کے تعلق سے
امت کتنے گروہوں میں بٹ گئی ہے، ان نقاط پہ بات کریں گے. یاد رکھے عقل ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اور اس نعمت سے صرف وہ لوگ محروم ہیں جو اس نعمت کی قدر نہیں جانتے. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے احسن التقویم پر، لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، بہترین ساخت پر. مخلوقات میں سے انسان جیسے کوئی مخلوق نہیں، اور اس انسان کو اللہ تعالی نے جو شرف بخشا ہے دوسری مخلوقات کے اعتبار سے، جو برتری حاصل ہے انسان کو جانوروں پر، وہ ہے عقل کی. عقل ہے کیا چیز؟ عقل کا لفظ جو ہے وہ عقل عین قاف لام کے مادے سے آیا ہے، اور عام طور پہ یہ ان الفاظوں کا معنی جو ہے وہ کسی چیز کو باندھنے کا ہوتا ہے، اور عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں سر پہ جو پٹی باندھی جاتی ہے اسے عقال کہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے یہاں پہ ایک رواج ہے لباس کا کہ یہ جو امامہ ہوتا ہے جیسے یہ ہے غتر شمال کہتے ہیں، جو کالا اوپر یہ گول سا پہنتے ہیں اسے عربی میں عقال کہتے ہیں. سر پر جو چیز ہے اسے باندھ کے رکھتی ہے، اور عقل انسان کو منتشر ہونے سے روکتا ہے، اس کو باندھ لیتا ہے، اس کو مضبوط کر دیتا ہے. یہ انسان تمیز کر سکتا ہے اچھے اور برے کی اس عقل کی بنیاد پر. عقل کی اہمیت آپ دیکھ لیں کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک کامل اور شامل دین ہے. اللہ تعالی نے اس دین کو کامل بنا دیا، اور اس دین کی تکمیل کے بعد اللہ تعالی اس دین پر راضی ہو گیا. اللہ تعالی فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دین اسلام جو ہے اس کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک یہ تعلیم ہے کہ دین اسلام جو پانچ بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی، ان کی حفاظت کے لیے آیا ہے. دین اسلام جو ہے وہ جو انسان کی پانچ بنیادی ضروریات ہیں، ان پانچ ضروریات کی حفاظت کے لیے ہی یہ دین موجود ہے. یہ پانچ بنیادی ضروریات جو ہیں، نمبر ایک دین، نمبر دو جان، نمبر تین عقل، نمبر چار عزت اور نسل، نمبر پانچ مال. تو دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے جو اہم تعلیمات ہیں وہ ان پانچ ضرورتوں کو برقرار رکھنا اور ان کی حفاظت کرنی ہے. ان میں سے آج عقل کے تعلق سے بات کرتے ہیں. عقل کی اہمیت دین اسلام میں یہ ہے کہ آپ غور کریں قرآن مجید کی آیات پر، جب بھی غور و فکر کی بات آتی ہے تو عقل کا ذکر ضرور ہوتا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. اور جب کافروں اور بدکاروں کا ذکر ہوتا ہے، نافرمانوں کا ذکر ہوتا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالی عقل کو بیان فرماتے ہیں کہ اس عقل سے صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا ان لوگوں نے، اور پھر ان کی مثال ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کہ جانور یا جانور سے بھی گئے گزرے. اللہ تعالی فرماتے ہیں ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے
وہ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں؟ اگر یہ سنتے اور سمجھتے اور ان کی عقلیں ہوتی اور تندرست عقل والے ہوتے تو آج اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی سزا اس وقت ان کو نہ مل رہی ہوتی. تو اس سزا کی وجہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نہ تو سنا ہے اور نہ ہی سمجھا، اپنی عقل استعمال کی ہے. اس لیے ایسے لوگ جو ہیں، انہم الا کالانعام، یہ ایسے لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں. زندگی کیسے بسر کی؟ جانور زندگی کیسے بسر کرتا ہے؟ اس دنیا میں آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، مر جاتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی کچھ ایسی زندگی گزاری ہے، کھایا ہے، پیا ہے، بچے پیدا کیے اور مر گئے. بل ہم اضل سبیلا، لیکن ایسے لوگ جو ہیں، جو کافر بدکار نافرمان ہیں، ایسے انسان یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں اور زیادہ گمراہ ہے. جانوروں کے پاس وہ مادہ تھا ہی نہیں جس کی بنیاد پر وہ سوچتے سمجھتے اور اپنی زندگی کو مقصد کو سمجھتے. ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ تم کھاؤ پیو، بچے پیدا کرو، انسان کو فائدہ پہنچاؤ اور مر جاؤ. لیکن انسان کو اللہ تعالی نے جانور کی طرح پیدا نہیں کیا بنیادی طور پہ. اس لیے یاد رکھیں، انسان اول جو ہے وہ جاہل نہیں تھا، وہ برہنہ بدن نہیں تھا، وہ بے وقوف نہیں تھا، وہ کمزور اور ضعیف نہیں تھا. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان اول جو ہے جاہل تھا، اس دنیا سے اس نے جینے کا ڈھنگ سیکھا ہے، کمزور تھا، آہستہ آہستہ مضبوط ہوا، برہنہ بدن تھا، تو پہلے تو پتے اپنے جسم پہ لگا کر چلتا پھرتا تھا اس دنیا میں، پھر آہستہ آہستہ اس کی سوچ اور عقل نے ترقی کی، پھر اس نے کپڑے ایجاد کیے، پھر اس نے یہ خوبصورت کپڑے بنا لیے اور اپنے جسم کو ڈھانپا. یہ بالکل غلط بات ہے اور بے بنیاد بات ہے. ہاں، جن کا یہ نظریہ ہے کہ انسان حقیقتاً بندر سے پیدا ہو، بندر کی اولاد ہے، وہ تو ایسی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ بندر بے عقل تھا تو آہستہ آہستہ ایسی چینج آئی اس کی خلق میں، آہستہ آہستہ بندر جو وہ انسان میں تبدیل ہو گیا. بندر بھی بے عقل تھا، یہ انسان بھی بے عقل تھا، آہستہ آہستہ اس کو عقل آئی اور سمجھتا گیا، پھر اس دنیا میں اس نے جینے کا ڈھنگ سیکھا. یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. ڈارون تھیوری جو ہے وہ آج بھی نظریہ ہے، فیکٹ نہیں ہے. آپ کسی سائنس کی کتاب میں فیکٹ لفظ نہیں ملے گا، وہ آج بھی تھیوری کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے، سائنس کی جتنی بھی کتابیں ہیں. اس لیے یاد رکھیں، ہمارے بچے جب سائنس پڑھیں، ہم بچوں کو سائنس پڑھنے سے روک نہیں سکتے. ہمارے بچے سائنس پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن ان باطن نظریات سے اپنے بچوں کو آگاہ کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھے سب سچ نہیں ہے. امتحان دو پاس ہونے کے لیے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن یہ نظریہ جھوٹا نظریہ ہے، ان کو سمجھانا چاہیے. اور آج یہ ایک وجہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے جوان جو سائنس پڑھنے والے ہیں، وہ شریعت کی بہت ساری باتوں سے ناواقف بھی ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بعض اوقات ان کا یہ انکار جو ہے، یہ کفر کے لیول تک ان کو پہنچا دیتا ہے. ہماری سوچ مٹیریلسٹک ہو چکی ہے، بس جو دیکھتے ہیں اس پر ہمیں ایمان ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جن کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے، بعض ایسے مسلمان ہیں جو انکار کرتے ہیں، پڑھے لکھا طبقہ جو اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار اور عقل مند سمجھتا ہے. یاد رکھیں، جس نے انکار کیا فرشتوں کا، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ فرشتوں پر ایمان، ارکان ایمان کا ایک، ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے، ارکان ایمان چھ ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے فرشتوں پر ایمان. تو ایسے جو نظریات ہیں، اگرچہ کتابوں میں موجود ہیں، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، نہ تو ہمارے نظام تعلیم ان کو نکال سکتا ہے اور نہ ہم اس کا نعم البدل کوئی لے کے آ سکتے ہیں. ہم کیونکہ ہم سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں محتاج ہے، اپنے دشمن کے محتاج ہے. عجب بات دیکھیں، جو ہمارے دین کے دشمن ہیں ہم ان کے محتاج ہیں. اگرچہ ہمارے معاشرے میں، اللہ کا شکر ہے، ہماری امت میں سائنس کے پروفیسرز کی، ڈاکٹرز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں. جو کتابیں لکھی ہیں
اسے طرز عمل پہ لکھی ہیں جو غیر مسلم ان سے پہلے لکھی تھی، جو ان کے استادوں نے لکھی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کو جو ماحول ملے اسی ماحول میں وہ رہے ہیں اور اسی ماحول کو اپنایا ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی ہے اور اسی کے مطابق کتابیں لکھی ہیں. میری دلی خواہش ہے کہ اس طریقے سے ہمارے آئے پروفیسر جو ہیں وہ آئے اور جب وہ سائنس کی کوئی کتاب لکھیں تو اس میں نوٹ لکھ لیا کرے، اگر اس کو نکال نہیں سکتے اپنی کتاب سے فٹ نوٹ لکھ لیں نیچے کہ یہ نظریہ جو ہے وہ یہ اسلام سے متصادم ہے، اس نظریہ یہ نظریہ جو کفر نظریہ ہے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ سعودی عرب میں میں نے سائنس پڑھی ہے، یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر یہ چیپٹر نہیں ہے ڈارون تھیوری کا، بالکل نکال دیا. اللہ کا شکر آپ سے میں اس تھیوری کو پڑھنے کے بغیر ڈاکٹر بن چکا ہوں الحمدللہ. تو یہ کس نے کہا اگر یہ تھیوری نہیں پڑھیں گے تو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے یا آپ سائنسدان نہیں بن سکتے یا آپ کے علم میں کوئی کمی رہ جائے گی، یہ کس نے کہا؟ لیکن ایک شیطان کا بہکاوا ہے شاید، اور شاید یہ جو ہماری غلامی ہے اس پر تو اثر پڑ سکتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کو ان سے ہم آزاد کر سکتے ہیں. تو انسان اول یاد رکھیں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام، غور کریں فرق دیکھیں دونوں میں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام صرف عالم نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحی ان پر نازل ہوتی ہے. علم ہے تو بلند ترین درجے کا علم ہے، سب سے زیادہ بہترین اور عظیم علم ہے ان کے پاس. جاہل نہیں تھا انسان اول، انسان اول عالم تھا اور نبی تھا. اور جس کے پاس وحی کی طاقت ہو، اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے تو ان کی عقل کیسی ہوگی، ان کی سمجھ کیسی ہوگی، ان کی زندگی کے ڈھنگ کیسے ہوگا. تو یہ بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کہ انسان اول جو ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے تصویروں میں، کتابوں میں، قصوں میں، بعض ڈراموں میں، بعض فلموں میں، یہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ انسان سٹون ایجز میں، پتھر کے زمانے میں پتھر جیسا انسان تھا، کوئی تہذیب نہیں تھی، کچھ اس کے پاس نہیں تھا، اس کو کوئی شرم و حیا اس میں تھی نہیں، عقل اس کے پاس تھی نہیں، جانور جیسی زندگی گزارتا تھا، بے علم تھا، جاہل تھا، مسکین تھا. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ انسان اول کے لیے نہیں. ہاں ایسے لوگ آئے اس دنیا میں جنہوں نے نبوت کے راستے کو چھوڑا ہے اور وحی کی تعلیم سے دور ہوئے، ایسے لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کل انعام بل ہم اول سبیلا. تو پھر صرف جانور ہی نہیں، ایسے لوگ جو وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں وہ زیادہ گمراہ ہیں. جی ہاں اس دنیا میں آئے ایسے لوگ آئے ہیں لیکن ان کو انسان اول نہ کہیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے. انسان اول آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اولاد اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے اس دن سے لے کے تا قیامت، ایسے لوگ موجود ہیں جو پہلے دن سے عالم تھے، سمجھتے تھے، سب عالم تھے، سمجھدار تھے اور عقل مند تھے، اس دنیا میں کیسے زندگی گزاری وہ جانتے تھے، بہترین طریقے سے جانتے تھے، لوگوں کو سبق سکھاتے تھے، دعوت تبلیغ کرتے تھے، سمجھاتے تھے حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اور جن لوگوں نے ان سے منہ موڑا ہے، ان سے دشمنی اختیار کی ہے، الگ ہوئے ہیں، تو ان کی سزا دنیا میں یہی تھی کہ جانور سے بھی گئے گزرے اور آخرت میں دیکھیں ان کی جو سزا ہے جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی زبانی وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، وہ لوگ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے اور سمجھتے تو آج اصحاب السعیر میں سے نہ ہوتے. اصحاب السعیر، سعیر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ جگہ جس میں سلگتی ہوئی آگ ہے. سعیر وہ جگہ جس میں سلگتی ہوئی آگ ہے، وہ سلگتی ہوئی آگ وہ ہوتی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی تھمتی بھی نہیں ہے اور اس کی گرمی کبھی کم بھی نہیں ہوتی، اسے سعیر کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تم لوگ کیوں ہو جہنم میں؟ تمہارا قصور کیا ہے؟ تمہارا جرم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی زبانی سورہ ملک میں فرماتے ہیں وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، آج ہم اصحاب السعیر میں سے نہ ہوتے. اور صاحب اسے کہتے ہیں
جو ہمیشہ رہتا ہے. سعیر ان کی دوست بن چکی ہے، ان کی جان نہیں چھوڑنے والی، ایک لمحے کے لیے بھی ان سے دور نہیں ہو سکتی، نہ وہ اسے ان سے دور ہو سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. نہ سنا تھا دنیا میں، کیا نہیں سنا، حق کی بات نہیں سنی. توحید کیا ہے؟ نہیں سنا. اتباع سنت کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے. ارکان اسلام کیا ہے؟ کوئی علم نہیں ہے. ارکان ایمان کیا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ حق اور باطل کیا ہے؟ دور میں تمیز کیسے کی جاتی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ سنا ہی نہیں، سمجھنے کی دور کی بات ہے. ارے کان نہیں تھے، کان تو تھے، اور دنیا کی ہر چیز سنی ہے. اگر نہیں سنا تو اللہ تعالیٰ کے دین کے تعلق سے جو بنیادی تعلیم وہ نہیں سنی، انبیاء کی دعوت کو نہیں سنا، انبیاء کے پیغام سے منہ موڑا. لو كنا نسمع او نعقل، اگر سنا بھی ہے تو اس پر غور و فکر کیا نہیں، سوچا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا سوچنے کا، سمجھنے کا، اس لیے ہم نے اسے دھتکار دیا، منہ موڑا. تو آج یہ وجہ ہے کہ ہم اصحاب السعیر بن چکے ہیں، نعوذ باللہ من الخذلان. اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو عذاب السعیر سے نجات عطا فرمائے. عقل کی اہمیت میں سے یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، جتنے بھی عبادات ہیں، کتاب العبادات ہیں، ان میں جو عبادت کی شرط ہے ان میں سے ایک بنیادی شرط ہے تکلیف یا عقل. تکلیف مکلف اس انسان کو کہتے ہیں جس میں دو صفات پائی جائیں، نمبر ایک عاقل ہو، نمبر دو بالغ ہو، اسے کہتے ہیں مکلف. بچہ نابالغ مکلف نہیں ہے، پاگل مکلف نہیں ہے. تو عقل ہر عبادت کے لیے شرط ہے. جو بے عقل ہیں اگر وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتے یا نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ان سے قیامت میں سوال نہیں کرے گا کہ تم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھی، حج کیوں نہیں کیا، زکات کیوں نہیں دی، واجب فرض برداری کیوں نہیں کی، کیونکہ ان کے پاس جو تکلیف کا مادہ ہے وہ تھا نہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عقل کی کتنی اہمیت ہے شریعت میں، اور عقل کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی انسان کی تکریم جو ہے اور شرف جو ہے وہ بخشا ہے اسے عقل کی بنیاد پر، اور انسان کو یہ دعوت دے کے وہ غور و فکر کرے. اس لیے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں افلا تعقلون افلا یعقلون، دنیا میں نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، سورج کو پیدا کیا ہے، چاند کو پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اس میں ذرا غور فکر تو کریں. اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ میں غور فکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، اور آیات شرعیہ میں غور فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ڈر پیدا ہوتا ہے، اور ایمان مزید بڑھتا بھی اور مضبوط بھی ہوتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے صرف صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں جو معرفت العلم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اونٹ دیکھتے تو ہیں ہم، آیت کے مقصد نہیں کہ آنکھوں سے دیکھو، آیت کے مقصد ہے عقل سے سوچو، غور و فکر کرو یہ اونٹ کیسے پیدا کیے گئے ہیں. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، یہ آسمان کیسے اوپر کھڑا ہے، کس نے اٹھایا ہے، کیسے اٹھایا ہے، کوئی ستون نظر نہیں آتا، ان پہاڑوں کو کس نے گاڑا ہے، کیسے گاڑا ہے، زمین پر میخوں کی طرح یہ لگے ہوئے ہیں، اور زمین کو دیکھیں کیسے سیدھی اور ہموار ہے. غور و فکر کریں. تو قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں عقل کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عقل جو ہے یاد رکھیں، عقل قسمیں دو ہیں. پہلی قسم ہے عقل سلیم، تندرست عقل، اچھی عقل، اور دوسری قسم ہے العقل السقیم یا بیمار عقل، بری عقل. عقل
سلیم و تندرست کون سی ہے اور عقل سقیم کون سی ہے؟ اندازہ ہو چکا ہوگا، عقل سلیم، اچھی عقل وہ ہے جو شریعت کے علم سے جڑی ہوئی ہے، جس کو شریعت نے گھیرا ہوا ہے. یہ عقل آزاد تو ہے لیکن اس کی آزاد مطلق نہیں ہے بغیر کسی قید کے. اس عقل کو جو قید و ہتکڑیں لگی ہوئی وہ شریعت کی لگی ہوئی ہیں. یہ وہ عقل ہے جو قرآن اور سنت کی تعلیمات سے بھری ہوئی ہے. یہ وہ عقل ہے جو قرآن اور سنت کو صحابہ کرام السلف صالحین کی سمجھ کے مطابق سمجھتی ہے. یہ وہ عقل ہے جو اپنے رب پر ایمان لے کے آئی ہے. یہ وہ عقل ہے جو اپنے رب کے احکامات سے واقف ہے. یہ وہ عقل ہے جو اپنے رب کو راضی کرنا جانتی ہے. یہ عقل سلیم ہے. اور دوسری طرف جو عقل سقیم ہے، جو بیمار عقل ہے، جو بری عقل ہے، یہ وہ عقل ہے جو شریعت سے آزاد ہے. اور اس کے لیے صرف عقل ہی ایک چیز ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جس کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں. جو عقل ان کو کہتی ہے وہی کرتے ہیں، جو جس سے عقل روکتی ہے اسی سے رک جاتے ہیں. اور یہی وہ لوگ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کل انعام بلہم اضل سبیلا. یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. ان کے پاس عقل تھی لیکن انہوں نے اپنے عقل کو بیمار کر دیا، کمزور کر دیا، حقیر کر دیا. اب خود بھی حقارت زندگی بسر کر رہے ہیں، جانور سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں. پہلے عقل ہے یا نقل؟ عقل تو ہم جان چکے ہیں، نقل کیا چیز ہے؟ نقل کہتے ہیں وہ نصوص اور الفاظ جو قرآن اور سنت سے منقول ہیں، بیان کیے گئے ہیں، جس کو نقل بھی کہا جاتا ہے. تو نقل سے کا معنی ہے جب کہیں بھی دیکھیں عقل اور نقل، تو عقل سے مراد عقل ہے اور نقل سے مراد قرآن کی آیات اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کہا جاتا ہے. یعنی یہ باتیں منقول ہیں قرآن سے اور سنت سے، قرآن سے اور حدیث سے، اسی ان کو نقل کہا جاتا ہے. مقدم کیا ہے، پہلے عقل ہے یا پہلے نقل ہے؟ اس میں جھگڑا ہوا. بعض لوگوں کے نزدیک عقل پہلے ہے اور وہ بنیاد ہے، شریعت بعد میں ہے. اور دوسرے کو انہوں نے کہا نہیں، پہلے دین ہے، شریعت ہے، بعد میں عقل ہے. ان دونوں گروہوں میں سے جو حق پر ہیں وہ دوسرا گروہ ہے، کہ پہلے نقل ہے، قرآن اور سنت ہے، پھر عقل ہے. کیا مطلب کہ پہلے نقل ہے پھر پاگل؟ تو اگر پہلے شریعت ہے، قرآن اور سنت ہے، تو پھر پاگل بس عقل تو نہیں ہے، پھر وہ کیسے سمجھے گا؟ یاد رکھیں جب ہم کہتے ہیں پہلے نقل ہے، قرآن اور سنت ہے، پھر عقل ہے، ہم عقل کی نفی نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اہمیت کے اعتبار سے پہلے شریعت ہے، قرآن اور سنت ہے، پھر عقل ہے. عقل کی اہمیت شریعت سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہے. وحی جو ہے وہ خالق کی طرف سے آتی ہے اور عقل جو ہے مخلوق کا ایک حصہ ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو مخلوق خود فقیر اور حقیر اور مسکین ہے، اس کا ایک حصہ جو اگرچہ بنیادی حصہ ہے اس کی خلقت میں، جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، جس سے اس کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، وہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کی وحی سے کیسے آگے ہو سکتا ہے؟ تو عقل بھی اس کو قبول نہیں کرتی، بشرطیہ کہ عقل سلیم ہو، تندرست عقل ہو. پاگل تو کہہ سکتا ہے جس کے پاس عقل نہیں، اور وہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا. عقل والوں نے عقل سے ہی مار کھائی ہے. جن لوگوں نے عقل کو مقدم کیا ہے نقل پہ، قرآن اور سنت پہ، اللہ کی قسم ان لوگوں نے ہر بورڈ پہ ٹھوکر کھائی ہے. اور یہ دونوں گروہ موجود ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب مسلمان تھے، سب اپنا مسلمان کہتے تھے. صحابہ کرام کے زمانے میں اگرچہ جو مسلمان تھے دو قسم کے تھے، ایک پکے مومن تھے، دوسرے منافق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پردہ نہیں اٹھایا، کیونکہ ظاہر وہ نماز بھی پڑھتے تھے، اپنا مسلمان کہتے تھے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی تشہیر نہیں کی تاکہ پتہ چل جائے، ان کی عادات سے لوگ خود واقف ہو جائیں گے. ان کی چند نشانیں بیان فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ منافق، ان سے بچ کے رہنا. ہر نمازی بھی اچھا نہیں ہوتا، تو ان میں سے یہ نشانیاں تھی کہ جو فجر کی نماز عشاء کی نماز باجماعت نہیں ادا کرتے تو یہ منافق ہیں، یعنی منافق کی نشانیوں میں سے ہیں. اس زمانے میں، بہترین زمانے میں، جو لوگ باجماعت فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان کو منافق سمجھا جاتا تھا. جن پر فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ان کو منافق سمجھا جاتا تھا. آج ہمارے معاشرے میں کتنی منافقین ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. آج کتنی مسلمان ہیں جن کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ نماز جو فجر کی نماز ہے، تکلیف دہ ہے، پڑھنا چاہتے ہیں، بڑی مشکل میں ہوتے ہیں، بڑی تدبیر کرتے ہیں، لیکن بھاری ہے ان کے لیے. یہ بھاری تو منافقین کے لیے بھی، آپ تو مومن ہیں، آپ پر کیوں بھاری ہے؟ الیہ کہ ایمان میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی کمزوری ضرور ہے. تو اپنے ایمان کو دیکھیں، جن لوگوں پر فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری ہے اپنے ایمان کو تھوڑا سا ٹٹول لیں اور دیکھ لیں، ایمان میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی کمزوری نظر آئے گی، اس کمزوری کو مضبوط کر دیں بس. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو بعض اوقات پڑھتے ہیں، یا جن لوگوں پر دو نمازیں بھاری ہیں، جن پر پانچ بھاری، ان کا کیا حال ہوگا، ان کے بارے میں کیا کہیں؟ سبحان اللہ. اس لیے جب منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پردہ نہیں اٹھایا، ان کی تشہیر نہیں کی، تو بعض بڑے صحابہ بھی احتیاط کرتے تھے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی سیدنا حذیفہ کے پاس جاتے اور یہ کہتے، اے حذیفہ، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تو نہیں لیا منافقین کے ساتھ؟ ایمان دیکھیں، آج ہم دو نمازیں پڑھ لیتے ہیں سینہ تان کر چلتے، میرے جیسا کوئی مومن نہیں. سیدنا عمر کو دیکھیں، اتنی قربانیوں کے بعد بھی، مکہ سے نکل ہجرت کے وقت صرف بدن پہ دو کپڑے تھے، بس کچھ بھی نہیں تھا. کافروں نے ظالم سب کچھ لوٹ لیا، گھر زمین جو کچھ بھی تھا سب کچھ لے لیا، صرف دو کپڑے تھے بدن پہ، سب کچھ قربان کیا اللہ تعالیٰ کے لیے. جتنی بھی جنگیں تھیں سب میں شریک ہوئے اور اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کے گئے تھے، اور گھر میں الوداع کہہ کے گئے تھے کہ شاید میں اس جنگ میں واپس نہ ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، کلمہ توحید سربلندی کے لیے اپنی جان دے دوں، شہید ہو جاؤں، اس تمنا سے جاتے تھے. اس کے باوجود بھی سیدنا حذیفہ سے جا کے پوچھتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تو نہیں لیا منافقین کے ساتھ؟ اللہ کے لیے مجھے بتاؤ، اللہ کے لیے. یہ عظیم لوگ تھے، اور آج ہم بھی ہیں. تھوڑے سے دو عمل اچھے کر لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے، ہمارے جیسے کوئی ہے نہیں، ہم سب سے اچھے اور افضل پھر رہے ہوتے ہیں. یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے. ہم جو عبادات کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کرتے. یاد رکھیں، اگر ہم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرے گا، ان پر راضی بھی ہوگا. ہم نہیں کریں گے، اور ہیں کرنے والے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد آہستہ آہستہ جب دین اسلام پھیلا اور دوسرے لوگوں نے بھی، عجم نے بھی اسلام کو قبول کیا، پرشین مسلمان ہوئے اور عرب کے دوسرے جو شہر ہیں وہ مسلمان ہوئے، عجم سے لوگ مسلمان ہوئے، یورپ تک فتوحات اسلامیہ ہوئی. جب یہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ آئے، تو ان میں ایک مسئلہ تھا کہ دوسری تہذیبوں سے یہ لوگ کافی متاثر تھے. کوئی یونانی تہذیب سے متاثر تھا، کوئی ہندو تہذیب سے، کوئی کرسچن سے، کوئی یہودیوں سے، کوئی آگ کے پجاریوں سے. ان کے نظریات وہ لوگ لے کے آئے، ان نو مسلم تھے، کمزور ابھی ایمان تھا، پچھلے نظریات بھی موجود تھے اور صحابہ کرام موجود تھے، ان سے وہ علم حاصل کر سکتے تھے اور بنیادی طور پر ان سے علم بھی حاصل کرنا شروع کیا. پھر تابعین کا بہترین زمانہ تھا، وہ بھی موجود تھے،
لیکن ان لوگوں نے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دوسرا راستہ اختیار کیا. اور صحابہ کرام کے زمانے میں ہی خوارج نکلے اور شیعہ نکلے. خوارج جب نکلے تو صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ خوارج ہیں شیعہ ہیں, پھر بعد میں جہمی آئے, معتزلی آئے, قدری آئے, اسی طریقے سے اشاعرہ اور ماتریدیہ, یہ جتنی بھی نام آپ سن رہے ہیں یہ ان گروہوں کے نام ہیں جن لوگوں نے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی مخالفت کی تھی. تو دو گروہ میں تقسیم ہوگی امت. ایک گروہ تھا جو حق پر قائم تھا, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ کسی باہر سے کسی نظریے سے یا کسی تعلیمات سے وہ متاثر تھے. ان کے پاس بنیاد تھی, قرآن اور سنت تھا, توحید تھا اور اتباع سنت تھی ان کے پاس, اور یہ جو علم ہے شریعت کا بنیاد علم ان کے پاس موجود تھا, تو عقیدہ ان کا مضبوط تھا. باہر سے جب لوگ آئے اور ان لوگوں نے بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا شروع کر دی, کیونکہ وہ حدیث کا زمانہ تھا, تو پھر یہ امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, اہل سنہ والجماعہ اور اہل بدعہ والخرافہ والفرقہ. اس لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کی آیت جب تلاوت فرمائی تو اس میں جو تفسیر بیان فرمائی انہوں نے کہ جس دن بعض چہرے سفید چمکدار ہوں گے اور بعض چہرے کالے سیاہ ہوں گے, سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تبیض وجوہ جس دن چہرے سفید ہوں گے اہل سنت والجماعت کے, وتسود وجوہ اہل بدعہ والفرقہ. تو یہ تقسیم جو ہے اہل سنت والجماعت اور بدعہ والخرافات یہ آج کی تقسیم نہیں ہے, یہ اس بہترین زمانے کی تقسیم ہے. صحابہ کرام یہ تمیز کرتے تھے کہ یہ سنی ہے, یہ بدعی ہے, یہ بدعتی ہے. اس زمانے سے یہ تقسیم موجود ہے. یہ بعض لوگ غلط فہمی ہوئی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم سنی ہیں وہ لوگ تفرقہ چاہتے ہیں, وہ امت کو توڑنا چاہتے ہیں. تو کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے تھے؟ امت میں تفرقہ وہ پیدا نہیں کرتے جو امت کو جوڑنے کی کوشش کرتے اور کہتے ہیں حق طرف واپس آ جاؤ, اسی راستے کو اپناؤ جو راستہ صحابہ کرام کا تھا. رسول و جماعت کا راستہ کیوں چھوڑا ہے؟ جس نے اس راستے کو چھوڑا ہے وہ گمراہ ہے, وہ تفرقہ چاہتا ہے. لیکن آج عجب العجاب دیکھیں, جو امت کو بلاتا ہے اجتماع کی طرف, حق کی طرف بلاتا ہے, حق کی طرف بلاتا ہے, وہ تو تفرقہ چاہتا ہے. اور جو لوگ امت میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں وہ لوگ حق پر ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے میں نہ بٹو. یہ کون سی رسی ہے؟ وحی کی رسی ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس پر صحابہ کرام تھے اور ان کے تابعین تھے, واتباع التابعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. یہ تقسیم تب سے موجود ہے, آج تک موجود ہے. یہ جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کے اصول ہیں, اصول ان اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ نقل جو ہے قرآن اور سنت جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. ہماری ہدایت کا ذریعہ جو ہے, ہماری رہنمائی جو ہے, وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت ہی کر سکتی ہے, عقل نہیں. عقل تابع ہے قرآن اور سنت کے, متبوع نہیں ہے. عقل تابع ہے قرآن اور سنت کے. دوسرے گروہ نے کیا کہا؟ بدعہ الخرافہ نے, نہیں عقل تابع نہیں ہے, عقل متبوع ہے. پہلے عقل ہے, قرآن اور سنت عقل کے تابع ہے. غور کر سکتے کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے؟ کہاں ہے؟ غلط فہمی ہوئی ہے. وہ یونانی تہذیب سے, ہندو تہذیب سے, مختلف تہذیبوں سے متاثر تھے اور ان لوگوں کے ہاں جو ہے عقل کافی مقدس چیز تھی, وہ عقل کی بنا سے تو گمراہ ہوئے تھے. اب یہودی کو کس نے گمراہ کیا؟ نصرانی کو کس نے گمراہ کیا؟ یونانی کو کس نے گمراہ کیا؟ اور ہندو کو کس نے گمراہ کیا؟ آپ کے پجاروں کس چیز نے گمراہ کیا؟ یہ تو معروف کافر تھے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اسی راستے کو بعض مسلمانوں نے اپنایا ہے اور جس وجہ سے وہ گمراہ ہو یہ بھی گمراہ ہو گئے. تو عقل کو مقدم کر دیا اور کہتے ہیں شریعت کے نصوص جو ہیں وہ ہم عقل پہ تولیں گے. عقل نے قبول کیا تو وہ دین بن گیا, عقل نے قبول نہیں کیا تو وہ دین نہیں بن سکتا. اور یہی وجہ ہے
کہ جہمیوں نے دیکھے. جہمیوں نے کیا کہا؟ جہمی کہتے ہیں, جہم بن صفوان ایک شخص تھا, یہ شخص جو ہے اس شخص کی وفات سن 128 ہجری میں ہوئی. غور کریں زمانہ کون سا تھا, 128 ہجری میں اس شخص کی وفات, اسے قتل کیا گیا. اس بہترین زمانے میں تابعین کا زمانہ ہے, کیونکہ آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, تو صحابہ کرام کا زمانہ ختم ہوا. تو یہ تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ان تین زمانوں میں سے دوسرا زمانہ ہے, جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد میں آنے والا, اور پھر اس کے بعد میں آنے والا. علماء کا زمانہ, علم کا زمانہ, تابعین کا زمانہ, ایمان کا زمانہ, اس کے باوجود بھی یہ شخص جو ہے, اس سے سوال کیا گیا, کسی بت پرست نے اس سے سوال کیا کہ دیکھو ہم جس کی عبادت کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے, یہ بت تمہارے سامنے ہے, اس کی صفات تمہیں نظر آ رہی ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ آپ کی پجاری پارسی کرتے ہیں, ان کو دیکھیں آج یہ سامنے سلگ رہی, اس کی عبادت کرتے ہیں, تم جس رب کی عبادت کرتے ہو وہ کیسا ہے؟ وہ تو نظر تو نہیں آتا, تو حقیقت تم لوگ عدم کی عبادت کرتے ہو, تمہارا تو کوئی رب بھی نہیں ہے. جہم بن صفوان جو ہے گھر میں گیا, دروازے کو بند کر دیا, 40 دن سوچتا رہا اکیلا, 40 دن سوچتا رہا. سوچنے کے بعد اس نے جو نتیجہ نکالا, باہر نکلا اور اس نے کہا کہ میرا رب, ذرا رب کی تعریف سنیں, یہ جہم بن صفوان کا رب ہے, ذرا سنیں, غور سے سنیں ذرا. کہتے ہیں میرا رب نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ دنیا سے باہر ہے نہ دنیا کے اندر ہے. یہ رب کی تعریف کی ہے جہم بن صفوان نے. وہ کون سی چیز ہے جو نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ آگے ہے نہ پیچھے, نہ دنیا سے باہر ہے نہ دنیا کے اندر ہے؟ اسے کہا جاتا ہے عدم. عدم جانتے ہیں, جو چیز موجود ہی نہیں, جو چیز موجود نہیں ہے آپ اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ مجھے بتائیں, آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز موجود کائنات میں نہیں ہے, اس سے بہتر آپ کے پاس کوئی الفاظ ہیں کہ وہ چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ آگے ہیں نہ پیچھے ہے, نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے؟ واللہ اس سے اچھے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے. جہم بن صفوان اس عقل کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ اس کا رب یہ ہے. اس لیے علماء سلف فرماتے ہیں جہمیوں نے عدم کی عبادت کی ہے, عدم کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر بھی نہیں ہے, نیچے بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہی سوال کافروں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا, صف لنا ربک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. اللہ تعالی وحی نازل فرمائی ہے تا قیامت ہم پڑھتے رہیں گے سورۃ الاخلاص, قل هو اللہ احد, ان کو کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. سب سے پہلا وصف اللہ تعالیٰ کا توحید کا وصف ہے سب سے پہلے. اب رب کو جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ اس کا رب ایک ہے, دو نہیں ہے. قل, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کو, جواب دیجئے, پوچھتے ہیں رب کون, کہہ دو رب کون ہے, اللہ کون ہے. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, وہ صمد ہے, بے نیاز ہے, ساری کائنات اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اس کو کسی نے جنا ہے, نہ اس نے کسی کو جنا ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے, نہ کوئی اس کی اولاد ہے. کیونکہ ہے جو صمد بے نیاز, کسی کا محتاج نہیں ہو, نہ باپ کا محتاج ہے اور نہ ہی بیٹے کا محتاج ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس جیسی کوئی ذات ہی نہیں پوری کائنات میں. جہم بن صفوان قرآن نہیں پڑھتا تھا کیا؟ سورہ اخلاص اسے نہیں آتی تھی کیا؟ لیکن اس کی عقل دیکھیں, اس نے کہا عقل آگے ہے اور نقل قرآن اور سنت پیچھے ہے. عقل پہ تولا, 40 دن چلے وہاں سے شروع ہوئے تھے, 40 دن گھر میں بیٹھا اپنے عقل کی بنیاد پر سوچتا رہا, نتیجہ کیا نکلا؟
عدم، کہ اس کا رب عدم ہے، موجود ہی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کفر ہے؟ کوئی کفر سے بڑھ کر نہیں. اس لیے جہمیوں کے جہمیوں پر سلف نے اتفاقاً کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ جہمی کافر ہیں. جس نے

ارے ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ. یہ نام کس کے ہیں؟ کہتے نہیں نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے، کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں، یہ الفاظ ہیں، بس ان الفاظ کو پڑھتے رہو ثواب کے لیے. عجب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرعون کی صفات بیان کی ہیں، نمرود کی صفات بیان کی ہیں، ابو لہب کی صفات بیان کی ہیں، اپنی صفات بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. ایک تہائی قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے. کون سی آیت آپ کو نہیں ملے گی قرآن مجید میں؟ ایک آیت نہیں ملے گی جس کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کے نام نہ ہو، سبحان اللہ. اکثر آیات میں حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کو مومن کے دل سے جوڑ دیا ہے. جب بھی قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے، ایمان میں مضبوطی آئے گی، بلندی درجات یہ مومن محسوس کرے گا. لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں عقل آگے ہے. جہاں بھی صفوان چار چیزیں لے کے آیا تھا، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی مکمل نفی. وہ کہتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں تو مخلوق کے بھی نام اور صفات ہیں، دونوں میں تشبیہ لازم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کرنا مخلوق سے کفر ہے. تو کفر سے تو وہ بھاگنا چاہتا تھا، لیکن کاش کہ وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر سوچتا اور سمجھتا تو دار اسلام میں باقی رہتا. جس کفر سے وہ بچنا چاہتا تھا اسی کفر کے گڑے میں وہ غرق ہوا، اسی دلدل میں غرق ہوا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ عقل کو اس نے آگے کیا اور قرآن اور سنت کو پیچھے کیا. واللہ سورۃ الاخلاص کافی تھی اس کے لیے، سورۃ الاخلاص کافی تھی، لیکن جس کو عقل کافی ہو اس پھر قرآن کیا کام آئے گا اس کے. دوسری چیز جو لے کے آیا جبر کا عقیدہ، کہ انسان مجبور ہے. یہ جبر کا عقیدہ جو ہے یہ جہاں بن صفوان لے کے، اس سے پہلے عقیدہ موجود نہیں تھا مسلمانوں میں، یہ فتنہ یہ لے کے آیا ہے جبر کا عقیدہ. تیسرا ہے ارجاء کا عقیدہ، کہ عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، جتنے بھی عمل کرتے جائیں اس کا تعلق ایمان سے ہے ہی نہیں، جتنی بھی بدکاریاں کریں مومن کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ایک فاسق اور فاجر زانی مسلمان کا ایمان دونوں برابر ہے، یہ بد عقیدگی لے کے آیا. اور چوتھا اس کا یہ عقیدہ تھا کہ جنت اور دوزخ دونوں فنا ہو جائیں گے. یہ عقائد جہاں بن صفوان کہاں سے لے کے آیا؟ جب جہاں بن صفوان کا استاد تھا جعد بن درہم، جعد بن درہم کا استاد تھا بیان بن سمعان، بیان بن سمعان کا استاد تھا پالوت، پالوت کا استاد تھا لبید بن اعصم یہودی. سند دیکھیں ذرا، یہ عقل مندوں کی سند ہے جو عقل کو آگے کرتے ہیں نقل پہ. لبید بن اعصم یہودی کون ہے؟ یہ وہ یہودی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن یہودی. اس کا بھانجا ہے پالوت، اپنے ماما سے یہ کفری عقائد لے کے آیا. پالوت نے یہ بدعقیدگی پھیلائی بیان بن سمعان کو، فرقہ بیانیہ موجود تھی، اور بیان بن سمعان ان لوگوں میں سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ذرا سند تو دیکھیں، ذرا غور کریں سند پر. بیان بن سمعان سے جعد بن درہم نے لیا، جعد بن درہم سے جہم بن صفوان نے یہ عقیدہ لیا. عجب سی بات ہے واللہ. آج بعض مسلمان یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں، انکار صفات اگر کے بعض کیوں نہ ہو، جبر کا عقیدہ ہم مجبور ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، ہم پہلے سے لکھ دیا گیا ہے ہم کافر ہیں، مومن ہیں، بدکار ہیں، زانی ہیں، فاسق ہیں، نمازی ہیں، عبادت گزار ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ لکھ دیا، ہم مجبور ہیں. جبر کا عقیدہ جہم بھی صفان لے کے آیا ہے. اور آج دیکھ امت میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس غلط فہمی میں آج تک مبتلا ہیں، ساٹھ ساٹھ سال عمر ہو چکی ہے، آج بھی وہ سمجھتے کہ ہم مجبور ہیں اور یہ بدعقیدگی رکھتے ہیں. ارجاء دیکھیں اتنی عام ہو چکا ہے. آج کسی کہیں نا یہ نماز پڑھیں، جماعت ہو چکی ہے، نماز پہ چلیں، اذان ہو چکی ہے، نماز ہو رہی ہے، اقامت ہو چکی ہے، کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے.

0: نافرمانی کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. یہی تو مرجیوں کا قول تھا جو کہتے ہیں نماز کا ایمان سے کیا تعلق، عبادت کا، اعمال صالحہ کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ کہتا اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، یعنی نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ ویسے غفور و رحیم ہے. عجب سی بات ہے. اللہ پھر آہستہ آہستہ معتزل آئے، معتزل نے یہی کہا کہ عقل پہلے نقل بعد میں ہے، اور معتزل نے جہمی سے مناظرے کیے لیکن عقل کی بنیاد پر، قرآن اور سنت کی بنیاد پر نہیں. جو غلطی جہب بن صفوان سے ہوئی وہی غلطی ان سے بھی ہوئی. غور کریں، مجھے تعجب ہوتا ہے واللہ کہ بہترین زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، حسن بصری موجود ہیں، سعید بن مسیب موجود ہیں رحمہم اللہ، ابن سیرین موجود ہیں، عمر بن عبد العزیز جیسے عظیم بڑے علماء موجود ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے عقل کے مسائل کو تولتے ہیں اور علماء پہ رجوع نہیں کرتے. اور جب علماء نے کہا اہل بدع ہیں تو ان کا بھی رد کرنا شروع کر دیا کہ یہی بدعتی ہیں. خواجہ نے کہا سیدنا علی کافر ہے اور ہر وہ صحابی جو ان کے ساتھ ہے تو وہ بھی کافر ہے. عجب بات دیکھی. اور اسی طریقے سے یہ دونوں گروہوں کی سر جنگ جاری تھی، اہل سنت والجماعت کی اور بدع الخرافت کی. معتزلہ نے بھی یہی راستہ اپنایا جو ہمیں سے مناظرے کیے، تم غلط ہو، یہ عقائد غلط ہیں، لیکن عقل کی بنیاد پر وہ بھی گمراہ ہوئے، تقدیر کے منکر بن گئے. انہوں نے جبر کا عقیدہ اختیار کیا اور انہوں نے تو تقدیر کا مکمل سرے سے انکار کر دیا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں اس میں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان مومن بنے، انسان چاہتا ہے کہ وہ کافر بنے، کافر بن جاتا ہے، جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے چاہا وہ نہ ہوا. دیکھیں بدعقیدگی دیکھی ہے، ایسے جواب دیا جاتا ہے، اہل بدع سے ایسے مناظرے کیے جاتے ہیں، باطل کے جواب باطل سے دیا جاتا ہے، جھوٹ کا جواب دوسرے جھوٹ سے دیا جاتا ہے. عجب سی بات ہے. کیوں غلطی ہوئی؟ قرآن اور سنت رجوع نہیں کیا، ایک ہی آیت پڑھ لیتے، اس پہ غور و فکر کرتے، اللہ قسم غلطی کبھی ہوتی نہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہتے مگر جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو رب العالمین ہے، جو سب جہانوں کا مالک ہے، جو سب جہانوں کا مالک ہے، جو وہ چاہتے وہ نہیں ہو سکتا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. تو کیسے ممکن ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ تو ہو، جو اس کا رب چاہتا ہے وہ نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کو عاجز بنا دیا. معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کو عاجز بنایا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، بعض ایسی چیز جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. معتزلہ کی سوچ ہے یہ، عقل کی سوچ ہے یہ، وہ عقل جو نقل پر مقدم ہے. اور اللہ تعالیٰ کے معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اقرار کیا، سارے صفات کا انکار کیا. پھر ان سے مناظرہ کیا ابن کلاب نے، سعید بن کلاب نے، پھر ابو حسن اشعری آئے، پھر منصور ماتریدی آئے، ان ساروں نے عقل کے بنیاد پر مناظرے کیے، قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا. اور آہستہ آہستہ عقل کی بنیاد پر یہ گمراہ ہوتے گئے. اور سید ابو حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ان سے عرض کی گئی کون سا فرقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کی چیز پہ تھے، قرآن اور سنت کی تعلیمات براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، یہ شرف تھا ان کے لیے. اور جو 72 فرقے جو جہنم میں جا رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی تو ہیں، امت میں سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ان لوگوں نے وہ اصحابی کی قید کو سمجھا نہیں ہے. قرآن حضور سمجھا تو ہے لیکن صحابہ کی سمجھ کے مطابق نہیں، اپنے عقل کے مطابق سمجھا ہے. اپنے عقل ان کو عقل نے جو کچھ کہا ہے وہ دین بن گیا، اور جو کچھ عقل نے جس کی نفی کی ہے وہ دین. وہ جس کی عقل نے نفی کی ہے وہ ان کے لیے دین نہ بن سکا. تو آج یہ دو گروہ موجود ہیں، اہل سنت والجماعت، ان کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے، ان کو سلفی بھی کہا جاتا ہے، اہل اثر بھی کہا جاتا ہے. جتنے بھی نام ہیں، نام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ان چاروں میں سے نام لے لیں، لیکن اصل بنیاد منہج راستہ واضح ہونا چاہیے. صحابہ کرام کا راستہ، سلف صالحین کا راستہ. سلف کہتے گزرے ہوئے اچھے لوگوں کو جن کے سردار صحابہ کرام ہیں اور ان کے اتباع کرنے والے بہترین تین زمانے میں رہنے والے لوگ، جن لوگوں نے اس راستے کو اپنایا ہے وہ اہل حق ہیں، اور جن لوگوں نے اس راستے کو چھوڑا ہے، اپنے عقل کو مقدم کیا ہے، چاہے وہ خوارج ہوں، رافضی ہوں، جہمی ہوں، معتزلی ہوں، کلابی ہوں، اشعری ہوں، ماتوریدی ہوں، یا کوئی اور کسی اور گروہ سے ان کا تعلق ہو، جن لوگوں نے عقل کو آگے کیا ہے تو ان لوگوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے، اور وہ سلف کے مخالف ہیں، وہ کبھی بھی حق پر نہیں ہیں، وہ 72 فرقوں میں شامل ہیں جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں. رافضوں کو میں نے بات کی، روافض نے بھی عقل کو مقدم کیا ہے تاکہ بات انصاف کی ہو. اصول کافی سب سے بنیادی کتاب ہے روافض کی، شیعوں کی. ان میں جو سب سے پہلا چیپٹر ہے، سب سے پہلی کتاب جو ہے اصول کافی میں، وہ کتاب الایمان نہیں ہے، وہ کتاب العقل ہے. تو عقل سے ہی کتاب کا آغاز کیا، بعد میں کتاب الایمان دوسری کتابیں ہیں. سبحان اللہ. الحسن جماعت کی آپ کتابیں دیکھیں، صحیح بخاری دیکھ لیں، سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب الایمان. سبحان اللہ، یہ فرق ہے دیکھیں دونوں میں. یعنی ان سے رہانا گیا، ایک تو زبان سے کہتے، نظریہ دل میں تھا، وہ زبان پر بھی آیا، اس پر عمل بھی کیا اور لکھ بھی دیا. یہ ان کی پہچان ہے کہ عقل ایمان پر مقدم ہے، پہلے عقل ہے پھر نقل ہے. اور بعض لوگوں نے آج کے دور میں جو متمدن اور تھوڑے سے زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں، ان لوگوں نے بھی عقل سے ٹھوکر کھائی ہے، وہ لوگ بھی عقلانی ہو چکے ہیں. ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں میرا ایمان آخرت پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، غیب کی بنیاد پر نہیں ہے، لوجک اور منطق کی بنیاد پر ہے. جو منطق اور لوجک مجھے کہے گا وہ میرا ایمان ہے. اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فرشتے موجود ہیں منطق کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ موجود ہے منطق بھی، اور عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. تو عقلی دلائل اور منطق کی بنیاد پر ایمان لے کے آئے ہیں اور اسی کو وہ حق سمجھتے ہیں. میرے یہی راستہ معتزلی کا راستہ تھا، یہی ان اہل بدع کا راستہ تھا. آج بعض عقل مندوں نے اسے اختیار کیا ہے، عجب سی بات ہے. اور جو اہل سنت جماعت کا راستہ تھا اسے پسے پوچھ ڈال دیا ہے. میرے بھائی یہ بڑا جرم ہے، یاد رکھیں. یہ کہنا کہ میرا ایمان منطق کی بنیاد پر ہے، واللہ بڑا جرم ہے. یہ کون سی دعوت ہے؟ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنا ایمان مضبوط کرو منطق اور عقل کی بنیاد پر. تو علم الغیب کیا ہوتا ہے؟ الایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ متقین کی جو سب سے پہلی صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ کون سی ہے جانتے ہیں؟ نماز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدا للمتقین. متقین کون ہے؟ جن کی ہدایت یہ کتاب کرے، قرآن مجید کرے گا. کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی نشانی ہے ان کی، یؤمنون بالغیب، ایمان ہے غیب کے اوپر. ان کے ایمان کی بنیاد غیب ہے، غیب پر ایمان لے کے آئے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون. بعد میں سبحان اللہ. تو ایسے عقل مندوں سے بچنا چاہیے میرے بھائیو. آخر میں عقل کے دشمن، عقل کے دشمن کوئی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے بچنا ہے. اگر اپنے عقل کو تندرست کرنا ہے، ہمیں جان چکے عقل سلیم کو عقل سقیم کون سی ہے، اب عقل کو تندرست کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری عقل تب تندرست رہ سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے، عقل سلیم ہو سکتی ہے، جب عقل کے دشمنوں کو ہم جانیں گے اور ان سے دور اختیار کریں گے. عقل کے سب سے بڑے دشمن ہیں اہل بدع والخرافات، یاد رکھیں، جن کی میں نے بات کی ہے. یہ عقل کے سب سے بڑے دشمن ہیں، شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ دوسرا دشمن وہ ہے جو عقل کو سلب کر دیتا ہے، اور ان میں سے جو سب سے بڑی بات ہے وہ شراب ہے. شراب کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. خمر کے اہتمام خامر العقل، وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، عقل کو معطل کر دے، عقل کو کمزور کر دے، اسے خمر کہا جاتا ہے. ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ فرمیت الکف منہ حرام، جس کی زیادہ مقدار میں، جس چیز کی زیادہ مقدار میں نشہ ہو، اس کی ایک کف یعنی ایک یہ جو ہاتھ کا جو ایک جو ہتھیلی کے مقدار ہے، یہ پینا بھی حرام ہے اگرچہ اس سے نشہ ہو یا نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ کل مسکر خمر و کل خمر حرام. بعض لوگوں نے کہا نہیں، جو کہ جو شراب ہے وہ حلال ہے، صرف انگور کی حرام ہے. بعض نے کہا نہیں کھجور کی. یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ اگر کسی امام نے کہا تو اس کو حدیث نہیں ملی. کل مسکر خمر، کل صیغۃ العموم ہے، ساری کی ساری. عربی زبان سمجھنے والے یہ اس لفظ سے سمجھ لیتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو نشے آور ہیں وہ حرام ہیں، کل کے لفظ سے. کوئی استثناء نہیں ہے الا یہ کہ یہ ہو یا وہ ہو یا وہ ہو. یہ قاعدہ ہے اصولیوں کا کہ جب صیغۃ العموم موجود ہو تو اسی پر عمل کیا جاتا ہے، جب تک کہ کوئی تخصیص نہ آئے تو عام کو خاص کر دیا جاتا ہے. اگر عام کو خاص کر دیا جائے تو پھر خاص پہ عمل ہوگا اور عام پہ نہ ہوگا. وہ کون سی روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر شراب انگوروں کی ہو تب حرام ہے اور اگر شراب جو کی ہو تو وہ حلال ہے؟ کل کا لفظ واضح ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور یہ کہتے نہیں بڑے امام کا قول ہے اس لیے معتبر ہے. میرا ایمان ہے کہ یہ بڑا امام جو ہے اگر ان کو یہ حدیث مل جائے تو اس پہ عمل ضرور کرتے. اور یاد رکھ بڑے اماموں کا قول ذرا ملاحظہ فرمائے، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ بڑے امام ہیں امت کے، دونوں سے یہ قول صحیح سند سے منقول ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی حدیث ہے. یعنی اسی حدیث کو اپنا لینا، میرے قول کو نہ لینا. یہ حدیث تو آ گئی ہے، اب بڑے امام کی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ امام خود اگر زندہ ہو تو حدیث کو لے لیتا اور کل مسکر حرام ان کے نزدیک ہوتی. آپ یہ قول کیوں نہیں مانتے؟ اسے کہتے اندھی تقلید، اور اندھی تقلید بھی عقل کی دشمن ہے، یاد رکھیں. اور یہ بھی شراب سے زیادہ خطرناک ہے. اہل بدع الخرافات میں سے ایک جو مصیبت ہے وہ اندھی تقلید کی بھی ہے. تو عقل کے دشمنوں میں سے ان دشمن کو پہچانو، اہل بدع الخرافات، ان کے سارے نظریات، اور اندھی تقلید، اور شراب. اور شراب کے تعلق سے دین اسلام نے اتنی بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے، واللہ عقل والے اگر تھوڑے سے غور فکر کر لیں تو شراب کو دیکھنا دور کی بات، نام سننا بھی گوارا نہیں کریں گے. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں سور کا لفظ کتنا معیوب ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں زبان سے نہیں لیتے ہم، زبان ناپاک ہو جاتی. اگرچہ بات درست نہیں ہے، سور کا لفظ زبان سے لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی، کیوں؟ قرآن مجید میں لفظ ہے خنزیر کے نہیں. اگر خنزیر کا لفظ زبان کو ناپاک کر دیتا تو اللہ تعالیٰ کبھی قرآن مجید میں اس لفظ کو کبھی بھی بیان نہ فرماتا. کیا قرآن مجید نعوذ میں ناپاک لفظ لکھا ہوا ہے کیا؟ تو اس لیے بڑی غلط فہمی بعض لوگوں کو ہے کہ یار وہ جو برا جانور ہے، جو گندا جانور ہے. ارے گندا جانور تو بہت ہے، کون سا جانور ہے یار؟ زبان سے نہیں کہہ سکتے. ارے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ارے زبان ناپاک ہو جاتی ہے. یہ جاہلوں کے اقوال ہیں. تو اگر مسلمان قرآن اور حدیث پر غور فکر کرے شراب کے تعلق سے، واللہ اللہ نام لینا بھی گوارا نہیں کرے گا. اتنی بری چیز ہے شراب. اور عقل کی حفاظت شریعت نے شراب کی، دیکھیں پہلے سبیل المؤمنین کے راستے کو اپنانے کا حکم دیا، تو اسے اہل بدع و خرافات کا راستہ چھوڑ دور ہو گیا نا. مسئلہ کا علاج دیکھیں نا کہ اپنے عقل تدرست کیسے کرنی ہے. اہل بدع و خرافات کی پہلے سمجھو کون ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، اور پھر ان سے دوری اختیار کرو، عقل تندرست رہے گی. نمبر دو، اندھی تقلید سے بچو. جو کچھ امام نے کہا ہے وہ دین نہیں ہے. ہاں وہ دین ہے جو قرآن سنت کے مطابق ہے. نمبر تین، شراب اور ہر نشاور چیز سے اجتناب کرو. اور شریعت نے سبل مرین کو اپنانے کا حکم دیا الوداع خرافات سے اجتناب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا اندھی تقلید سے اجتناب. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمبرداری کرو گے تم ضرور ہدایت یافتہ ہوگے. تو ہدایت اندھی تقلید میں نہیں ہے، ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. اور عقل کو برقرار رکھنے کے لیے ہر نشے آور چیز کو حرام کر دیا، جس میں شراب بھی ہے، جس میں ہیروئن بھی ہے، اور ہر وہ نشے آور چیز جو تا قیامت ایجاد ہوگی. کل مسکر حرام، بات ہی ختم ہے. ورنہ ہیروئن کا نام کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ پڑھے ہیروئن حرام ہے. اس نے پڑھے کبھی؟ قرآن میں، حدیث میں ہے، تو پھر حرام کیوں ہے؟ ہمیں کلیات بتائے گئے ہیں، قواعد و اصول بتائے گئے ہیں، ان میں سے ایک اصل یہ ہے کل مسکر حرام، بات ختم ہے. ہر نشے اور چیز حرام ہے، اور اس میں ہیروئن بھی شامل ہے، جتنی بھی اور دوسری چیزیں ساری کی ساری اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح منہج کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقلوں کو تندرست رکھے، ہمیں عقل سلیم سے نوازے، اور ہمیں سلف کے راستے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر اس بوزی مرض سے ہمیں نجات عطا فرمائے جو ہمارے عقل کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے عقل کو اپنے فرما برداری میں مصروف کر دے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهم سلف کی شرعی حیثیت کے دروس جاری ہیں. اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں پچھلے دروس میں ہم بیان کر چکے ہیں، اور ساتھیوں سے یہ وعدہ کیا تھا پچھلے درس میں کہ کچھ سوال بھی پوچھیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم کچھ مراجعہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں. ریویژن کے ہمارے وقت ہوتے نہیں ہوتا، پچھلے تقریب غالباً تین یا چار درسوں میں کچھ پوچھا نہیں ہے، کچھ تیاری کی ہے یا بس ہی ہے؟ وہ تو بعد میں ہے، پہلے کلاس ورک کرنے، ہوم ورک بعد میں کرتے ہیں. جی، جب ہم بات کرتے ہیں فہم سلف کی، اس سے ہمارے کیا مراد ہے؟ فہم سلف کسے کہتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ آپ ہیں اور کون ہے؟ آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں. اچھا آپ بتائیں. فہم سلف سے مراد یہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ نصوص میں سے، قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں سے، قرآن مجید کی آیات میں سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھ لینا، اور احادیث سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو پا لینا، سمجھ لینے کو فہم کہا جاتا ہے. بات تو ٹھیک ہے لیکن نامکمل ہے. فہم سلف کی ہم بات کر رہے ہیں، کون پائے گا، کیسے پائے گا، مراد تک پہنچنا ہے، صحیح مفہوم حاصل کرنا ہے. یہ تو نصوص کی فہم کی بات آپ نے کر دی ہے، نصوص کی صحیح فہم. فہم سلف کو کیا سے کیا مراد ہے؟ فہم السلف، ابھی آپ بات آپ نے فہم کی صحیح فہم کی، تو سلف ہی تو ساتھ ہے نا، تو اسے کیا مراد ہے؟ سلف الصالحین کا فہم، اور اسے اچھی تعریف، یہ تو عام لفظ ہے، عام لفظ ہے یہ، بہترین تین زمانوں میں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ. بات کوئی واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بہترین تین زمانوں میں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ کو کہا جاتا ہے فہم السلف، عام لفظوں میں. اور فہم السلف کی چند صورتیں میں نے بیان کی تھیں، یاد ہے دو صورتیں بتا دیں. فہم السلف کی میں چند صورتیں بیان کی تھی کہ فہم السلف جو آج موجود ہے ہمارے سامنے ان کے اقوال کی صورت میں موجود ہے، ان کے افعال کی صورت میں موجود ہے، ان کی مختلف صورتیں میں نے بیان کی ہیں. قرآن کی صورت نہیں، فہم السلف کی صورت حالت. کچھ یاد ہے؟ یعنی سلف میں سے کسی نے بات کی ہے، دوسروں نے خاموشی اختیار کی، مخالفت نہیں کی ہے، تو یہ بھی فہم کی ایک صورت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فہم الصحابی. خاص طور پہ فہم الصحابی کب حجت ہوتا ہے؟ دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، نص کے خلاف نہ ہو، یعنی قرآن کی آیت اور حدیث کے خلاف نہ ہو. نمبر دو، کہ دوسرا صحابی اس کی مخالفت نہ کرے. اس کے ساتھ ایک تیسری شرط بھی ہے جو میں نے الگ سے بیان کی تھی، کہ قول مشتہر ہو چکا ہو، معروف ہو چکا ہو. یعنی کہ ایک شخص نے ایک بات کی، ایک دو سننے سنے بات نہیں، اس کا قول ہے، یہ فعل مشتہر ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے، تو نص کی مخالفت نہیں ہے اور دوسرے نے مخالفت بھی نہیں کی، پھر حجت ہوتا ہے. اور دوسری صورت، اجماع السلف. بارک اللہ فیک. جس مسئلے میں سلف کا اجماع ہے، یہ بھی ان کے ایک فہم ہے جن پر ان کا اجماع ہوا ہے، اور یہ فہم حجت ہوتا ہے کہ نہیں؟ حجت ہوتا ہے. تیسرا سوال، کیا فہم السلف حجت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ سوال، کیا فہم السلف حجت ہے یا نہیں؟ جواب، حجت ہے. کامل طور پہ نہیں ہے، آپ تفصیل ہے. کیا تفصیل ہے؟
2: مطلقاً حجت نہیں.
1: بارک اللہ، مطلقاً حجت نہیں ہے، یعنی قید کے ساتھ حجت ہے. یہ قید کسی نے لگائی؟ ہم نے لگائی ہے، شریعت میں قید لگ چکی ہے. کون سا قول ان کا حجت ہے، کون سا حجت نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے،
2: انفرادی اور اجتماعی.
1: اجماع، بارک اللہ فیک. جن کا جو اجماع ہے وہ حجت ہے. اس کی دلیل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت ضلالت پر، گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، واضح ہے. تو جب کوئی یہ سوال کرے کیا فہم سلف حجت ہے، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تفصیل ہے، مطلق طور پہ حجت نہیں ہے، کیونکہ بعض اقوال ایسے ہیں جو نصوص کے خلاف ہیں، بعض افعال ایسے ہیں جو نصوص کے خلاف ہیں، بعض اقوال افعال ایسے جس سے دوسرے صحابہ اور سلف نے مخالفت کی. اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. آج کی نشست میں چھٹا پوائنٹ، فہم سلف کے تعلق سے، فہم سلف کی خصوصیات اور خوبیاں. کیا فہم سلف کی کچھ خصوصیت بھی ہے یا نہیں، کچھ خوبی ہے یا نہیں، دوسروں کے فہم سے کچھ برتری ہے یا نہیں ہے، آخر فہم سلف کیوں ضروری ہے؟ کیا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں یہ باتیں بیان کر کے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہمیں فہم سلف کے لیے اتنے دروس کا انتظام کرنا اور پھر سوال کرنا، تیاری کے لیے گزارش کرنا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا فہم سلف کو کچھ خصوصیات اور خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ آج کے نشست میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کسی نے کہا، سوال تو یہ تھا بھائی فہم سلف حجت ہے یا نہیں ہے، آپ نے بات ہی لمبی کر دی. فہم سلف حجت ہے یا نہیں ہے، اس پہ تو صرف وہی لوگ اختلاف کرتے ہیں جو جنہوں نے فہم سلف کو صحیح سمجھا نہیں ہے. اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں میں بتا دوں فہم سلف حجت ہے، تو میں نے بتا دیا دو لفظوں میں، اور میں 8-10-20 دلائل اور بھی پیش کر دوں گا. جو لوگ حجت نہیں سمجھتے ان کو فرق پڑے گا؟ ان کو نہیں فرق پڑے گا، کیونکہ وہ پہلے سے حجت نہیں مانتے. تو فہم سلف کی حجیت کے دلائل تو میں نے کہا ہے، اصل درس وہ بعد میں میں بیان کروں گا. اس سے پہلے چند بنیادی باتیں فہم سلف کے تعلق سے، اگر ہم یہ سمجھ لیں تو ہمارے لیے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، یا جو ہم سمجھ نہیں پا رہے، یا جو مخالفین نہیں سمجھ پا رہے. سمجھ پا رہی ہے، شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتے. اللہ علم. فہم السلف حجت ہے، اس کا جواب پہلے درس میں دے چکا ہوں کہ مطلقاً حجت نہیں ہے، اجماع حجت ہے. پھر تفصیل بھی میں نے بیان کی. وہ کہتے ہیں اجماع بھی حجت نہیں ہے، مخالفین کہتے ہیں بدعت ہے، فہم السلف بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو یہ بات کیوں آئی، کہاں سے آئی، یہ بات میں پہلے درس میں بیان کر چکا تھا طرح پس منظر میں، کہ مخالفت سلف نے فہم السلف کی نہیں کی. فہم السلف کی مخالفت اس اعتبار سے، اس انداز سے کہ وہ حجت ہی نہیں ہے یا وہ بدعت ہے، یا اس انداز سے بات کرنا کہ اسے پس پش ڈال دینا، یہ بدعت کا کام رہا ہمیشہ سے. وہ میں نے خوارج کی مثال دے کے بات کو بیان کیا تھا. ان الحکم الا للہ یہ آیت ہے، یہ دلیل ہے ان کی. سلف نے اس آیت سے کیا سمجھا، ان کے مخالفین نے اس آیت کریمہ سے کیا سمجھا، سلف کا کیا طریقہ رہا، ان کے مخالفین کا کیا رد عمل تھا. آخر میں سید عید رنہ کے خلاف جنگ ہوئی، آخر میں سید عید رنہ کو تلوار اٹھانی پڑی ان کے خلاف، اور ان کو قتل بھی کیا گیا. ارے بدعت نے فہم السلف کو رد کیا، البدعت نے نصوص کو نہیں چھوڑا، البدعت نے بنیادی طور پر فہم السلف کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں نصوص کو بھی چھوڑا پڑا. اب کوئی گروہ بھی دیکھ لیں، خوارج ہے، جہمی ہے، معتزلی ہے، اشعری ہے، ماتوریدی ہے، صوفی ہے، جو قادیانی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، رافضی ہے، جتنے بھی گروہ ہیں امت میں، قرآن حدیث کی بات تو سب کرتے ہیں، لیکن فہم کی بات ہر بند اپنی فہم کے مطابق آیت کو یا حدیث کو پیش کرتا ہے. تو اصل خرابی کہاں پہ، فہم میں خرابی ہے. اور جو گروہ بعض نصوص کو لے کر بعض کو چھوڑ دیتا ہے، تو حقیقتاً وہ نص کو چھوڑنے کے لیے اس کے پاس ایک بنیادی وجہ ہے کہ نص کو چھوڑا کیوں ہے، کیوں آیت کو چھوڑ دیا ہے اور دوسری آیت کو اپنایا، ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنایا ہے، کیوں حدیث کو چھوڑ دوسرے کو اپنایا، وجہ کیا ہے. بنیادی وجہ ہے کہ اس نے صحیح سمجھا نہیں ہے، اپنے سمجھ خواہش نفس کے مطابق یا جو راستہ وہ اختیار کر چکا ہے اس کے مطابق اس نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور جو صحیح سمجھ تھی اسے چھوڑ دیا ہے. نتیجہ کیا نکلا، نصوص کو چھوڑنا پڑا. تو بعض نصوص پہ عمل کرا، بعض کو چھوڑنا، یہی بدعت ہے، یہی باطل ہے. بہرحال تو آئیے دیکھتے ہیں فہم السلف کی چند خصوصیات اور خوبیاں، اور یہ طریقہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انداز میں قرآن مجید کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو جو لوگوں کے لیے مشکل تھی بیک وقت نہیں بیان کی. فرائض کو دیکھنے، اب روزہ ایک ہی وقت میں فرض ہو پورے مہینے کا، کیوں آہستہ آہستہ؟ نماز اسی طریقے سے، جو محرمات تھی وہ بھی آہستہ آہستہ، یعنی حرام کا حکم آیا تو بیک وقت نہیں آیا. جو جن چیزوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک آسان راستہ اختیار کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنا. فہم السلف کی اگر خوبیاں ہم جان لیں گے تو پھر اگلا سٹیپ ہوگا آسانی سے حجت بھی مان لیں گے. جب کوئی خوبی نہیں مانتے ہم، جب کوئی خصوصیت ہمارے نزدیک ہے نہیں، چاہے جانتے ہو یا انجانے میں، یہ الگ بات ہے. جب کوئی خصوصیت نہیں تو پھر حجت کیا رہی؟ کسی چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے تو اس کا مقام بھی ہوتا ہے، اس کا وجود بھی ہوتا ہے، اس کی قیمت بھی ہوتی ہے. اب اس کو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تو اس کا پھر وجود کیا ہے؟ کبھی آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی وجود میں جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور لوگ اسے اپنے سینے سے لگاتے پھرے؟ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ تو ہر چیز کا وجود اس کی قیمت کے اعتبار سے ہوتا ہے. واحد دیکھتے پھر صرف کیا قیمت ہے، کیا خصوصیت، کیا خوبیاں ہیں. اس سوال کے جواب کے لیے میرے تین سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے، کیا اللہ تعالی نے فہم سلف یا خاص فہم صحابہ کا انکار کیا یا اقرار کیا؟ اگر اللہ تعالی انکار کر تو ہم بھی انکار کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا اللہ تعالی انکار کیا؟ دوسرا سوال، کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا فہم سلف کا؟ تیسرا سوال، کیا سلف نے فہم سلف کا انکار کیا؟ مطلق انکار نہیں کیا ہے، صحیح؟ اور جہاں پر انکار ہوا ہے اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے. اتنی آسانی سے جواب دے دیا، کوئی ثبوت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا ثبوت ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فہم سلف، خاص طور پہ فہم صحابہ کا اقرار کیا ہے، انکار نہیں کیا ہے. نمبر ایک، میں صرف ایک صحابی کی مثال دیتا ہوں، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عظیم صحابی کے فہم کی کیا قیمت ہے، اور وحی کی موافقت ہوئی ہے، قرآن مجید نازل ہوا ہے، موافقت ہوئی ہے سیدنا عمر الخطاب کی سمجھ فہم کے مطابق تقریباً 20 مسائل میں، ایک مسئلے میں نہیں. ہم فہم کی بات کر رہے ہیں نا، ایک یا دو مسئلے کے مطابق نہیں، 20 سے زیادہ مسائل ہیں. میں چند کا ذکر کرتا ہوں صرف وقت کی کمی کی وجہ سے. صحیح بخاری مسلم میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب کی موافقت کی تین چیزوں میں، اللہ تعالیٰ سے موافقت کی ہے. نمبر ایک، یہ حدیث متفق نہیں، میں نے صرف نمبر میری طرف سے تاکہ آسانی ہو، میں نے یہ عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مقام ابراہیم سے مصلی بنا لیں اور یہاں پہ دو رکعت پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، سیدنا عمر خطاب کی خواہش تھی، ان کا ایک فہم تھی کہ مقام ابراہیم جو ہے، جو کعبے کے قریب ہے، ایک عظیم مقام ہے، یہاں پر نماز ہونی چاہیے. تو موافقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اور یہ آیت نازل ہوئی. وقلت یا رسول اللہ، اور میں نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ازواج مطہرات پر داخل ہو جاتے ہیں بر الفاجر، ہر بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے، اگر آپ ان کو حکم دیتے پردے کا، تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیت کو نازل فرمایا. تیسری چیز، غیرت کی وجہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں کچھ جھگڑا ہوا، ناراضگی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی اختیار کر لی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ کہا، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات اخر تک خيرا منكن. یہی آیت نازل ہوئی سبحان اللہ، سورت کون سورت ہے؟ سورت تحریم ہے، بارک اللہ فیک. یہ متفق علیہ حدیث ہے. تین ہو گئے پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ، صحیح مسلم میں ایک جو نیا پوائنٹ چوتھے نمبر پہ، بدر کے جنگ بدر کے جنگی قیدیوں کا مسئلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ان کو نہ قتل نہ کیا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کیا خواہش تھی، کیا رائے تھی، کیا فہم تھی کہ ان کو قتل کیا جائے؟ موافقت کس کے مطابق ہوئی؟ سیدنا عمر خطر رضی اللہ عنہ موافقت ہوئی. پانچویں نمبر پہ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، تحریم الخمر، شراب کی حرمت کا مسئلہ. سیدنا عمر خطاب بار بار یہ تمنا کرتے کہ شراب مکمل طور پہ حرام ہو جائے، شراب حرام ہو جائے، شراب حرام ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی موافقت میں آیت نازل فرمائے، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. سبحان اللہ، اس سے پہلے ممانعت طریقے سے ہوئی نا، تو پھر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ، شراب کے معاملے میں اٹل فیصلہ نازل فرمائیے. کہ اٹل فیصلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ تھا کہ نماز کے وقت شراب نہ پیئیں، بعد میں کیا پینی چاہیے؟ بعد میں تو نہیں پینی چاہیے. سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت جو ہے تحریم نازل فرمائی. چھٹے نمبر پہ یہ ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، میں ان میں سے چند پوائنٹ بیان کروں، کچھ اوپر ہو چکے ہیں. کہتے ہیں، وفقت ربی فی اربع، چار مسئلے میں، تین ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ جو چھٹے نمبر پہ ابھی آئے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یہ آیت نازل ہوئی. جس نے عمر رضی اللہ عنہ نے سنی آیت تو انہوں نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالی یہی آیت نازل فرمائے. وہی قول کس کا ہے؟ سیدنا عمر کا قول رضی اللہ عنہ. واللہ تعالی یہی قول قرآن مجید وحی کی صورت میں نازل فرمایا. ساتویں نمبر پہ سے بخاری کی روایت میں آیا ہے، جب عبداللہ بن ابی بن سلول مر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے گئے تو سیدنا عمر نے روکا، جنازے نہ پڑھیے، جنازے کے رائے کی نہیں، یہ بندہ منافق ہے، معروف منافق ہے. اللہ تعالی نے کچھ دیر کے بعد آیت نازل فرمائی ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. روکا کس نے ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے روکا ہے. اور اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ کبھی بھی منافقوں پر نماز جنازہ نہ پڑھیے ابدا. آٹھویں نمبر پہ ایک اور روایت میں آئے ہیں، طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ، سید عبداللہ بن عباس راوی ہیں، کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا منافقین کے لیے اور دوسروں کے لیے، تو سید عمر نے عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے استغفار کریں نہ کریں کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ منافقوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو درک الاسفل من النار ہیں، کافروں سے مشرکوں سے بدتر ہیں، تو آپ ان کے لیے استغفار نہ کیجیے گا؟ یعنی ایک خواہش اپنی ظاہر کر رہے ہیں، اور کہاں سے یہ نصوص کے فہم سے لے کے آ رہے ہیں نا سارے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے، سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ بڑا پن دیکھیں آپ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں قصور ہے نہیں، نبی ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دل میں ایک شفقت ہے، رحمت ہے، رحمت للعالمین، کافروں پر بھی رحم کرنے والے. گھر سے نکالا، تکلیفیں دیں، اذیت پہنچائی، صحابہ کرام کو قتل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، صرف دھمکی نہیں، اس کے باوجود بھی فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کہ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یوں سر جھکے ہوئے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، لڑے سے دبی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اخن کریم، ابن اخن کریم، ہم تو جانتے ہیں کہ آپ کرم کرنے والے کے بیٹے ہیں اور کرم کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، آپ ہمارے بھائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انتم الطلقاء، جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا ہے. تو کافروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا طریقہ تھا، اور کیونکہ دین کی تکمیل ابھی ہونی تھی، ابھی ہوئی نہیں تھی، یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں دین کی تکمیل نہیں ہوئی، یہ نہیں کہ صرف عمر فاروق نے کوئی وحی نازل ہوئی تھی، نہیں، لیکن نصوص جو موجود تھے، موجودہ نصوص کی روشنی میں ان کی بعض خواہشات تھی کہ ایسا ہونا چاہیے، اور ایسا ہوا سبحان اللہ. یعنی ان کی فہم بالکل درست تھی، قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی صحابہ، قریب ترین صحابہ میں سے ہے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ بعض ایسے مسائل ہیں جو ایسے ہونے چاہیے تھے، سبحان اللہ. تو پھر جب سیدنا عمر خطاب انہوں نے منع فرمایا، یہ عرض کی کہ ان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے آپ کے استغفار سے، وہ تنازل فرمائی سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، سبحان اللہ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے آپ ان کے استغفار کریں یا نہ کریں، میں ہرگز ان کی مغفرت قبول نہیں کروں گا، نہ ہی ان کو میں معاف کروں گا. وجہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت دیتے ہی نہیں، جب تک خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے پھر ان کو میں کیسے ہدایت دوں، سبحان اللہ. نامے نمبر پہ حدیث الافک میں ایک مسئلہ آیا، جب سید عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کے بعد صحابہ سے، جب سیدنا عمر سے مشورہ کیا تھا، جواب دیکھے ذرا، خوبصورت جواب، اسے کہتے ہیں فہم النصوص، کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید عائشہ سے آپ کی شادی کس نے کروائی؟ کہتے ہیں اللہ تعالی نے کروائی ہے. آپ کو پتہ ہے بعض لوگ اعتراض کرتے کہ 50 سال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، اور 9 سال عمر ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اب یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے جوڑا؟ یہ شادی کیسے ممکن ہے؟ سے بخاری کی روایت میں آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے گھونگھٹ میں ایک دلہن دکھائی گئی خواب میں، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، مجھے کہا گیا یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کی اہلیہ ہے، آپ کی زوجہ ہے، تو میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھا عائشہ تھی رضی اللہ عنہا وعن الصحابۃ اجمعین. پھر دوسری مرتبہ یہی خواب دیکھا، اللہ کا حکم تھا سبحان اللہ. تو سید عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شادی سے عائشہ کس نے کرائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے کرائی. کہتے ہیں سید عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو پھر آپ یہ گمان کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی شادی اللہ تعالی نے آپ سے کرائی ہو وہ کبھی ایسے کوئی کام کر سکتی ہے؟ یہ فہم ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی شک نہیں تھا، لیکن صحابہ سے مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے، مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشورہ لیتے تھے. اب کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ. دسویں نمبر پہ اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، آگے اور بھی ہیں. یہودیوں نے کہا جب جبریل کا ذکر آیا قرآن مجید میں، تو بعض یہودیوں نے کہا کہ جو جس جبریل کا تم ذکر کرتے نا قرآن میں، یہ ہمارا دشمن ہے. کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا، بعض یہودیوں نے کہا. تو سید عمر نے جواب میں، یہودی کے جواب میں یہ فرمایا، من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. یہ الفاظ سید عمر کے تھے، اور یہی الفاظ سورہ بقرہ کی آیت میں نازل ہوئے. سبحان اللہ. بعض علماء نے جیسے کہ سیوطی تاریخ الخلفاء نے ہیثم جمع الزوائد میں تقریباً 21 مسئلے بیان کیے ہیں، تقریباً 21 مسائل میں تقریباً سید عمر رضی اللہ عنہ نے وحی اور اللہ تعالی فرمان کی موافقت کی ہے. تو اللہ تعالی نے تو فہم کا رد تو نہیں کیا نا، اللہ تعالی نے انکار کیا فہم کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ یا صلی اللہ کے فہم کا انکار کیا؟ آئے دیکھتے ہیں. ہرگز انکار نہیں کیا. دلیل پہلے بیان کر چکا ہوں، کیا دلیل ہے؟ احادیث کا تیسرا حصہ، السنہ التقریریہ. حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، فعل ہو، یا اقرار ہو، یا وصف ہو. آگے تک جو اقرار ہے، قول تو ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا. اقرار کیا ہوتا ہے؟ یہ تقریر یا اقرار کیا اکثر سنتے ہیں، سنہ تقریر یا سنہ اقرار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے کچھ کہا یا کچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اقرار. جو آپ نے کیا وہ درست کیا، یعنی جو صحابی نے کہا یا کوئی عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیا، یعنی اس قول فعل پہ اقرار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسے کہتے ہیں السنہ التقریریہ یا اقراریہ. تفصیلی جواب میں یہ تو مجمل ہے، چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو. صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، کہ میں نے دودھ پیا، پھر وہ دودھ میں نے سید عمر کو دیا، سید عمر نے وہ دودھ پیا اور پورا پی لیا. تو اس کی تعویل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم، کہ سید عمر میں اتنا علم ہے جیسے کہ کوئی شخص اتنی زیادہ دودھ پی لیتا ہے تو اس کے ناخنوں تک وہ پہنچ جاتا ہے. جب انسان پیاسا ہوتا ہے اور پیٹ بھر کے پانی پی لیتا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ یوں محسوس کرتا ہے اس کا پورا جسم جو تر ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے جو انگلیاں اور ناخن جو یہاں تک بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جگہ تر ہو گئی ہیں. جیسے عمر رضی اللہ عنہ علم کے اعتبار سے اتنی وسیع اور یعنی بے مثال علم کے حامل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کی تعبیر یوں کی ہے کہ سید عمر رضی اللہ عنہ جو ہے علم والے صحابی ہیں، اور عام علم نہیں، علم کی کثرت اور گہرائی اس سے مراد ہے. کیونکہ دودھ صرف پیا نہیں جاتا، دودھ سب سے بہترین غذا ہے اور جسم پہ اس کا بہترین اثر بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. مسند احمد میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللہ تعالیٰ سید عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن مجید کی صحیح تفسیر کا علم عطا فرما، علم التأویل سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کا فہم کہ کوئی قدر و قیمت نہیں، سبحان اللہ. گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، سیدنا عمر کی گواہی دے رہے ہیں، اور پھر سیدنا عبداللہ بن عباس کے لیے دعا بھی خاص دعا کر رہے ہیں. تیسری مثال، اب چند فہم کی بات کر لیتے ہیں جو سنہ اقراریہ کی میں نے بات کی، چند تو معروف ہیں، چند مثالیں جس سے نص کو سمجھا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جان ایک واقعی انہوں نے صحیح سمجھا ہے. ایک مثال تو بار بار میں نے بیان کی ہے، بنی قریظہ کا قصہ، عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنے کا جو روایت ہے بخاری میں کہ تم میں سے کوئی شخص نماز نہ پڑھے عصر کی لے کے بنی قریظہ میں، تو جو لوگ بنی قریظہ میں جنہوں نے بنی قریظہ میں پڑھی نماز وہ تو نص کے ظاہر کو لے لیا نا، لیکن جو راستے میں پڑھ چکے تھے انہوں نے کس بنیاد پہ نماز پڑھی؟ فہم کی بنیاد پہ، دوسرے نصوص کو سامنے رکھا اور فہم کی بنیاد پر انہوں نے بنی قریظہ میں راستے میں نماز پڑھی وقت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی، جس سے ثابت ہوا کہ آپ لوگوں کا فہم بالکل درست ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فہم پر اقرار کیا ہے. چوتھے نمبر پہ، چوتھی مثال، مسئلہ تھا قصر الصلاۃ. اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ النساء آیت نمبر 101 میں، فليس عليك من جناح ان تقصر من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، کوئی حرج نہیں تم لوگوں پر کہ تم نماز قصر کرو. قصر نماز سے کیا مراد ہے؟ چار رکعت والی دو رکعت میں پڑھنا، اسے قصر الصلاة کہتے ہیں، فرض نماز. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، جبکہ تمہیں یہ خدشہ یا ڈر ہو کہ کافر جو ہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا، کوئی آزمائش فتنے میں ڈال دیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یعنی اب تو ڈر نہیں رہا، اب ہم قصر کیوں کریں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس آیت کریمہ میں قید ہے کہ نہیں؟ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اب تو امن امان ہو گیا، اب کوئی ڈر بھی نہیں ہے. غلبہ بھی مسلمانوں کا ہے مدینہ میں، جب سفر کرتے ہیں تب بھی غلبہ الحمدللہ مسلمانوں کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وفات سے پہلے تک جزیر عرب جو ہے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی جو قانون ہے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے جزیر عرب میں الحمدللہ جڑے کر چکا تھا، سوائے چند باقی جگہ رہ گئی تھی. تو سید عمر رحم کو یہ تعجب ہوا کہ اب ہم جب سفر پہ جاتے ہیں کافروں کا کوئی ڈر بھی نہیں ہے، خدشہ بھی نہیں، اب ہم قصر نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقۃً تصدق اللہ بها علیکم، صدقۃً تصدق اللہ بها علیکم، فاقبلوا صدقۃً، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ ہے تمہارے لیے، ایک آسانی ہے تمہارے لیے، اللہ کی آسانی کو قبول فرما، سبحان اللہ. تو یہاں پہ سید عمر رضی اللہ عنہ کہ فہم صحیح تھا غلط تھا؟ صحیح تھا، اور تعجب بھی اپنی جگہ پہ تھا، درست تھا، لیکن جس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے لیے ابھی بھی قابل عمل ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے سبحان تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے ہمارے لیے. اگر ظاہر نس کو لے دیکھا جائے، ظاہر نس میں کیا ہے کہ جب ڈر ختم ہو جائے بات ختم ہو گئی، ان خفتم، اب جب ڈر ختم ہو گیا ہے اب تو نماز قصر نہیں کرنی، پوری پڑھنی ہے سفر میں. لیکن یہ چاہے امن کی حالت ہو چاہے ڈر کی حالت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آسانی قبول کرو. اور جو توجیہ کی گئی ہے کہ توجیہ فرع القبول، جو کسی کی توجیہ کرتے ہیں اس کے بعد غلط نہیں کہتے، کہتے ہیں بات ایسی بات ہے، تو جس کا جو وہ بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کیونکہ یہ چیز رہ گئی تھی تو اس کی توجیہ ایسی ہے. پانچویں مثال، چھٹی مثال، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام بشیر رضی اللہ عنہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور سیدہ حفصہ کہتی ہیں میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ان میں سے کسی شخص کو بھی داخل نہیں کرے گا جنہوں نے بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے, بیعت الرضوان. وَمِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, یہ آیت سورۃ مریم کی آیت نمبر 71 ہے کہ جہنم میں تم میں سے کوئی شخص ایسے نہیں جو جہنم میں پیش نہیں کیا جائے گا, کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے, مومن بھی, مومن بھی, مومن بھی, انبیاء بھی سارے. وَمِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تو تعجب ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا, اگلی آیت میں جو متقی ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو نجات عطا فرمائیں گے, اور جہنم میں ظالموں کو ہم ڈال دیں گے. اس مطلب کیا ہے؟ جہنم یاد رکھیں, جہنم غسیل کے لایا جائے گا, 70,000 لگام, ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ ہوگا, اور جہنم کے اوپر ہی پل صراط بچھا دی جائے گی, اور پر سرات جو ہے وہ صرف مومن ہی پار کریں, کافر تو پہلے جنت میں چلے گئے. مومنوں کو بھی کیونکہ روشنی نور ہوگا نہیں, ایمان تو تھا نہیں منافقین کا, وہ بھی پہلے جنت میں چلے جائیں گے. تو پر سرات یہ قاعدہ یاد رکھنے, صرف اور صرف مومن ہی پار کریں گے, پر سرات کے بعد جنت ہے. جس نے پر سرات پار کر لی موحد مومنین میں سے, چاہے گناہ کبیرہ بھی ان کے ہوں جن کے انہوں نے توبہ نہیں کی, تو پر سرات جو پار کر گیا آگے جنت ہے. اور پل صراط میں ہی بعض لوگ کبیرہ گناہ والے موحدین جو ہیں مومن جو ہیں وہ پل صراط سے گریں گے جہنم میں. تو واردوں سے کیا مراد ہے؟ داخل نہیں ہوں گے, یعنی اس کے جہنم کے اوپر سے سب گزریں گے. جو متقی پرہیزگار ہیں اللہ تعالیٰ میں ان کو نجات عطا فرماؤں گا, لیکن جو ظالم ہیں نذر الظالمین فیہا جثیا. تو اس سے فہم دیکھیں آپ سید حفصہ رضی اللہ عنہا کا, کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی جو بیت الرضوان میں تھے وہ بھی تو پیش ہوں گے, لیکن کیفیت کیونکہ وحی کی ضرورت ہے کہ کہاں سے پتہ چلا کہ جہنم کے اوپر ہی پل صراط ہوگی؟ وحی کے ذریعے تھا. اب صحابی پر وحی تو نازل نہیں ہوتی, یہ تو پتہ نہیں تھا کہ کیسے پیش کیا جائے گا, لیکن یہ امید تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ایسے نہیں ہوگا کیونکہ مومن متقی پرہیزگار ہیں. تو پھر وضاحت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ اس طریقے سے پیش کیا جائے گا, اور بات آپ کی سمجھ بالکل درست ہے. پیش ہونے کا سے مقصد یہ ہے کہ پل سرحد پار کریں گے, سب کریں گے, لیکن جو عذاب ہوگا وہ صرف ظالموں کو ہوگا, بدکاروں کو ہوگا. کیا سلف نے فہم سلف کا انکار کیا؟ تیسرا سوال یہ تھا, ہرگز نہیں کیا. جہاں پہ انکار کیا دلیل کی بنیاد پہ انکار کیا, اور اس کی کوئی وجہ تھی, لیکن مطلقاً انکار نہیں کیا. آئے دیکھتے چند میں سے. صحیح بخاری میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں, یا معشر القراء, اے صحابہ کرام کی جماعت, علم والے قراء عالم کو کہتے ہیں, جیسے قرآن پڑھنے والا صرف نہیں, قراء پڑھنے والے سمجھدار عالم جو ہیں, یا معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا, سیدھے ہو جاؤ, اللہ کی قسم تم بہت ہی آگے سبقت لے چکے ہو, تحقیق تم لوگ بہت ہی آگے دوسروں پر سبقت لے چکے. فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا, اور اگر تم دائیں بائیں چلے گئے, لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, پھر تو بہت دور کے تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے. اسے کیا مراد ہے؟ اسے مراد ہے کہ تم سیدھے نہیں ہو, اسے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس علم سے تمہیں نوازا ہے, جس مقام پر تم اس وقت قائم ہو, یہ مقام, یہ علم تمہاری خصوصیت ہے, تمہارے اندر یہ خوبی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو اور سیدھا راستہ اختیار کرتے رہو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مسلم کی روایت میں سوال کیا گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے, کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے کوئی خاص چیز چھوڑ کے گئے, یا تمہاری کوئی خصوصیت ہے؟ کہتے ہیں کوئی خاص چیز تو نہیں ہے چھوڑ کے گئے, الا ما فی هذه الصحیفہ, کوئی صحیفہ تھا ان کے پاس جو بعض حدیث لکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن کے. بعض صحیفہ کیوں تھے بعض صحابہ کرام کے پاس؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں منع کر دیا تھا کہ صرف لکھے تھے قرآن لکھے, قرآن کے اور کچھ نہ لکھو, تاکہ قرآن اللہ کی اللہ کے کلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مکس نہ ہو جائے. پھر بعد میں جب قرآن مجید کے انداز بیان کا پتہ چل گیا اور قرآن مجید لکھنے والے بھی معروف ہو گئے, پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو, خاص لوگوں کو, سب کو نہیں, بعض لوگوں کو اجازت ہے کہ آپ لکھیں, تاکہ پتہ چلے جو لکھا جا رہا ہے یہ حدیث ہے, کوئی آیت تو نہیں مکس ہوگی, یہ حدیث

ایسا فہم جو جسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے قرآن مجید میں اپنے بندوں میں سے کسی کو. کون مستحق اس فہم کا؟ اپنی بات صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں سبحان اللہ. اور یہ واضح الفاظ ہیں کہ فہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصیت تھی صحابہ کرام کے لیے اور اجمعین, جس کی گواہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے, یہ حدیث نہیں ہے, یہ حدیث ثابت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ صحابی کا قول ہے تو اثر ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے, کیونکہ ضعیف سے کہتے ہیں کہ یہ موقوف ہے, صحابی کا قول ہے. اگر حدیث کہتے تو پھر ضعیف ہوتی, بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو موقوف یعنی یہ قول ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہترین پایا پورے مخلوق کے دلوں میں سے. ہمارے دلوں کے حال ہی کیا ہے, اللہ کے دو انگلی کے بیچ میں جب چاہے پھیر دے. اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کا جو تا قیامت آنے والے ہیں ان کے دل بھی دیکھ لیے, جو گزر چکے تھے ان کے دل بھی جان لیے تھے. گویا کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کے دل جانے کہ کس کا دل کیسا ہے. سب سے افضل دل تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. سید عبداللہ مسعود فرماتے ہیں, فاصطفاہ اللہ لنفسہ, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے لیے چنا ہے اور یعنی خاتم النبی بنا لیا, افضل البشر علی الاطلاق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے دوسروں کے دلوں میں دیکھا تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل دوسروں بندوں کے دلوں سے بہت افضل ہیں اور اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا وزیر بنا دیا, ان کا دوست بنا دیا, جو دین کی سربلندی کے لیے لڑتے رہیں گے. بس جو کچھ مسلمان اچھا دیکھیں سب تو اللہ تعالیٰ کہاں وہ اچھا ہے, اور جو وہ برا دیکھ تو اللہ تعالیٰ کہاں وہ برا ہے. بات اجماع کی ہو رہی ہے سبحان اللہ. یہ اثر جو اجماع میں بھی علماء بیان کرتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ ایک یا دو جو دیکھے تو وہ دین بن جاتا ہے یا اچھا ہو جاتا ہے, نہیں. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. سيد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں, جس نے کسی کی پیروی کرنی ہے یا اتباع کرنی ہے تو ان کی کرے جو بر چکے ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس امت میں سے سب سے بہترین تھے, ان کے دل سب سے اچھے تھے, ان کا علم سب سے گہرا تھا, تکلف میں سب سے کم تھے. ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے, دوستی کے لیے. اسے ابو نعیم نے حلیہ میں اس اثر کو روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الرسالہ میں, کہتے ہیں اور صحابہ کرام کے تعلق سے جو ان سے اور جو وہ سلف جو ان سے پہلے گزر چکے تھے, کہتے ہیں وہم فوقنا فی کل علم و اجتہاد و ورع, وہ ہمارے اوپر ہیں, ہم سے اعلی اور افضل ہیں ہر علم اجتہاد اور ورع میں, وعقل و امر صدرک بہ علیہم, عقل کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, اجتہاد کے اعتبار سے, زہد اور ورع کے اعتبار سے, اور ہر وہ چیز جو وہ سمجھتے تھے. وآراؤهم لنا احمد واولى بنا من راينا, اور ان کی آراء, ان کے اقوال, ان کے جو رائے, ان کے جو فتاوی, ان کی آراء ہیں وہ ہمارے نزدیک, امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارے اقوال اور آراء سے بھی بہتر ہے اور مقدم ہے. پھر دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کتاب الرسالہ میں, اور اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں, تورات میں اور انجیل میں بھی. سبحان اللہ, صحابہ کرام کی تعریف صرف قرآن میں نہیں ہے, صحابہ کرام کی تعریف جیسے سورۃ فتح کی آخری آیت میں ہے, تورات میں بھی اور انجیل میں بھی صحابہ کرام کا ذکر ہے, اور ذکر خیر ہے. سبحان اللہ, امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تعریف کی صحابہ کرام قرآن مجید میں, تورات میں اور انجیل میں, اور ان کی جو فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی بیان ہوئی ہے, اور ایسی فضیلت اور تعلیم

کسی کی بھی نہیں کی گئی ہے ان کے علاوہ. سبحان اللہ. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 200 میں فرماتے ہیں, اور صحابہ کرام کی خاص فہم ہے قرآن مجید کی جو متاخرین میں سے بہت سے لوگوں پر مخفی ہو چکی ہے. قرآن مجید میں سے بہت ساری چیزیں وہ جانتے تھے جو متاخرین میں سے بہت سارے لوگ نہ جان سکے, اور ان کے سنت یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اقوال افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالات ہیں, ایسی معرفت تھی جو جن سے اکثر متاخرین جو ہیں وہ محروم ہوئے. اکثر متاخرین نہیں جانتے, ایسی معرفت تھی کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور احوال کا حصہ بنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, اور دلیل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے, مراد کو بھی پایا ہے, اور یہ چیزیں متاخرین میں پائی نہیں جا سکتی. اس لیے انہوں نے جب بہت ساری چیزیں رہ گئیں ان کو سمجھ نہ آئی, پھر انہوں نے اجماع اور قیاس کی طرف رخ کیا. تو اجماع اور قیاس بعد میں آیا نا, سب سے پہلے نصوص ہے نا, تو نصوص کو سمجھنا سب سے پہلے اور سب پر مقدم ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھیں آپ کہ مسائل کو بڑے آسانی سے سمجھتے تھے, اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بہت سارے مسئلے, بہت ساری رکاوٹیں تھیں راستے میں. جو فہم سلف کی تھی خاص طور صحابہ کرام کی تھی, وہ پھر وہی فہم ان کی شاگردوں میں گئی, تابعین اتباع التابعین میں. پھر جو ہی زمانہ ان تین زمانوں کے بعد دور ہوتا گیا وحی کے زمانے سے, پھر خرابیں پیدا ہوتی گئیں, اور پھر اہل بدعت اور خرافات بھی بڑھتے گئے, اور اندھی تقلید بھی عام ہوتی گئی. آئیے دیکھتے ہیں کیا خوبی ہیں فہم سلف کو. خوبی نظر آئی کوئی ابھی تک اتنی باتوں کے بعد؟ گنے, چلو گنتے ہیں چند خوبیاں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے فہم سلف کا اقرار کیا ہے, مطلق انکار نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی باطل کا اقرار نہیں کرتے, یہ ہمارا ایمان ہے. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے بھی اقرار کیا ہے, مطلق انکار نہیں کیا ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی باطل کا اقرار نہیں کرتے. سرو صالحین نے اقرار کیا, تیسرے نمبر پہ سرو صالحین نے اقرار کیا ہے, مطلق انکار نہیں کیا ہے, اور سرو صالحین بھی کبھی بھی باطل پر نہ جمع ہوتے ہیں اور نہ بھی کبھی باطل کا اقرار کرتے ہیں, ان کا اجماع ہے. چوتھے نمبر پر براہ راست, چوتھی خوبی خصوصیت, براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا. جب ہم یہ بات کرتے کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا, تو فہم سے اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کچھ ہے تعلق فہم کا؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ, اب اس پوائنٹ کے نیچے مختلف پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو پاک سورس ملی, سورس علم کی, منبع جو ہے, جو اصل بنیاد ہے جہاں سے انہوں نے علم لیا ہے, وہ بالکل پاک ہے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی بیچ میں راوی ہے, نہ ان کو ضرورت پڑی راوی کو دیکھنے کی, اور نہ ہی کسی اور علم کی ضرورت پڑی, اور نہ ہی کوئی اور علم بیچ میں تھا, جیسے فلسفہ ہے, کلام ہے, منطق ہے وغیرہ وغیرہ, یہ چیزیں بالکل نہیں تھی. براہ راست آیت سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان سنتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے, اس پہ عمل کرتے تھے. نمبر دو, دقیق فہم. آپ سے براہ راست علم حاصل کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ پاک سورس ہے, دوسرا دقیق فہم ہے, اور اس کی تین وجوہات ہیں. نمبر ایک, کہ ان کے استاد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جو زبان کے اور بولنے کے اعتبار سے افصح العرب ہیں, اور بیان میں سب سے بہترین انداز بیان ہے, اور سمجھانے میں ان سے بہتر کوئی ہے نہیں. کیا خیال ہے؟ اور سے مسلم کی معروف روایت,
سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کی قصہ جب اپنی لونڈی کو تھپڑ مارا تھا اور دوسرے قصے میں بلکہ اسی قصے کے ابتدا میں کہ جب نماز پڑھ رہے تھے نماز میں کسی کو چھینک آئی تو انہوں نے چھینک کے دوران ہی ان سے بات کی رحمک اللہ، تو لوگ نماز کے دوران اپنے یوں ہاتھ مارتے رہے تھے کوئی غلط کر رہے تو پھر بولے تمہیں کیا ہو گیا نماز کے دوران، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ نماز میں ایسی بات نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس میں ذکر کیا جاتا ہے، اور سمجھایا تو آخر میں کہتے ہیں فبی ابی ہوا و امی، کون کہتے ہیں سیدنا معاویہ ہوں بحق مسلم ہوں، کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ما رأیت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه، زندگی میں نے کبھی ایسا استاد معلم تعلیم دینے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تعلیم دینے والا ہو. سبحان اللہ، غلطی پر عام طور پہ ہم اپنے جگر کو ٹکڑوں کو بھی جھڑک دیتے ہیں، نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور نماز آنکھوں کے ٹھنڈا کے دوسرے رکن اسلام کا کلمہ شہادت کے بعد عام بات ہے، اس میں غلطی بھی جب ہوئی ہے لیکن یہ پتہ چلا کہ لا علمی میں ہوئی ہے، تو کتنے پیارے انداز سے سمجھایا. اور اسی طریقے سے دوسری معروف روایت اعرابی والی جس نے پیشاب کی مسجد کے اندر آخر الفاظ کیا تھے، اے اللہ تعالیٰ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور کسی اور پر رحم نہ فرمانا. کیا وجہ، اور بھی تو لوگ تھے اور بھی صحابہ تو تھے، لیکن سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تعلیم دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد دنیا میں کائنات میں نہ کبھی آیا تھا اور نہ کبھی آئے گا. دقیق فہم کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد کیسا ہے. اب شاگرد کے دوسری وجہ، شاگرد کیسے ہیں بہترین، سب سے بہترین سننے والے، علم کے پیاسے، صحیح عمل کرنے کے متلاشی، کہ کب حکم آتا ہے کانوں میں پڑتا ہے اور کب اس کی تعمیر ہوتی ہے فوراً، ایسا استاد ہے اور ایسے شاگرد ہیں. تیسرا پوائنٹ دقیق فہم کی تیسری وجہ کہ دل میں تڑپ ہے حق کو پانے کی اور سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کو پانے کی دل میں تڑپ ہے. اس لیے بعض قسم نے بتایا جہاں پر سمجھ نہیں فوراً جا کے پوچھتے ہیں. مثال دیکھ لیں آپ، یہ بات ہے جو میں نے کی ہے، ایک چھوٹے سے بچے کی مثال لیتے ہیں. صحیح بخاری میں امام بخاری ایک باب باندھے بڑے پیار کتاب الاشربہ میں، پینے کے باب میں، اشربہ باب، هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر، کیا کوئی شخص کے دائیں جانب اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو کیا اس سے اجازت لینا جائز ہے تاکہ وہ جو اس کے بائیں طرف بڑا ہے اس کو کچھ چیز پینے کی دے. یہ باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. قصہ کیا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ پہ گئے، وہاں پر دودھ پلایا گیا، تو سب سے پہلے آپ نے دودھ پی لیا، دائیں طرف دیکھا تو سیدنا عبداللہ بن عباس تھے، خبر عنہ چھوٹے بچے تھے، غلام، یا غلام ان علموں کا کلمات، اور جب غلام کی بات کرتے 10 سال سے کم عمر تھی، زیادہ نہیں تھی. بائیں طرف دیکھے سیدنا ابوبکر عمر بیٹھے اور دوسرے صاحب ہیں. ادب کا تقاضا کیا ہے، ہمیشہ دائیں طرف دیا جاتا ہے، یہ پینے کے آداب میں سے سنت ہے. تو آپ نے دیکھا بچہ بیٹھا ہے اور ادب کا، یہ بھی یعنی ادب میں سے کہ بڑے کو پہلے دیا جائے. اب دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں، دائیں طرف دینا ہے پہلے یا بڑے کو پہلے دینا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عبداللہ بن عباس سے سوال کیا، اجازت مانگی. دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دے دیتے بچہ کیا کہتا، کچھ کہتا بچہ، کوئی اعتراض کرتا کبھی؟ انصاف دیکھیں آپ، بچے کے ساتھ بھی انصاف دیکھیں آپ، حسن تعلیم پھر دیکھیں آپ. تو وہ پھر دیکھیں بچہ کیسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو پلا دوں. سید عبداللہ بن عباس عنہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے پیارے پہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. تو تعجب ہو گیا، ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی گزارش کا انکار کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، اجازت نہیں دے رہے، چھوٹے بچے ہیں. سید عبداللہ بن عباس کا فہم دیکھیں آپ، سمجھ دیکھیں.
کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ کا جھوٹا میں کسی اور کو نہیں دوں گا، میں آپ کا جھوٹا اگر کوئی اور پی لے گا آپ کا جھوٹا تو گیا نا، اور یہ سعادت کوئی اور لے لے گا میں محروم ہو جاؤں گا اس سعادت سے. اور جب اللہ نے مجھے دائیں طرف بٹھائے دیا تو میں کیوں محروم ہو جاؤں اس سعادت سے. اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاخ کو، حدیث کا لفظ اشیاخ کو نہیں دیا، اشیاخ جو دو شیخ شیخین معروف ہیں سب بکر صدیق اور عمر فاروق عنہ، اور بچے کو پہلے دودھ دیا، اسے عبداللہ بن عباس نے وہ دودھ پیا. یہ فہم نہیں ہے، یہاں پہ نص کے ظاہر کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ آپ سے اجازت مانگی اور بچہ انکار کرے، ہم میں سے کوئی کہتے ہیں نا سمجھ بچہ ہے، اسے شرم نہیں آتی، اسے ایسے کہتے ہیں نا کہ بڑوں کا ادب نہیں ہے اسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ. لیکن اس بچے کے انداز بیان دیکھیں آپ، پھر گزارش دیکھیں وجہ کیسے بیان کر رہے ہیں، والله عقل حیران ہو جاتی. ہمارے 20-20 سال کے بچے ہوتے ہیں، 30 سال کا بچہ ہو، پتہ ہوتا بات کہاں سے شروع کرے کہاں پہ ختم کرے، اور دو بڑے لوگوں بیٹے کا ہمارے بچوں کو ادب ہی نہیں ہے. پہلی بات دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور بڑوں کے ساتھ ہیں. 10 سال کا بچہ باہر کھیل رہا ہوتا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہوتا ہے، یا بڑوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ سبحان اللہ. تو صحابہ کرام نے صرف احادیث سنی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دین کو سمجھا ہے اور عمل بھی کیا ہے. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم سنتے ہیں نا احادیث یہ پڑھتے ہیں، وہ بھی ایسے گھر میں بیٹھ کے سنا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے. میرے بھائی وہ احادیث کا حصہ ہے، وہ قرآن مجید کا حصہ ہے، آپ صرف سیرت کا حصہ ہے. آپ اللہ جدا نہیں کر سکتے، آپ صحابہ کرام جدا کر لیں، آپ قرآن مجید میں بہت ساری آیات نکل جائیں گی، بہت سارے احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے بہت سارے واقعات ختم ہو جائیں گے. تو آپ جدا نہیں کر سکتے، جب ان کو جدا نہیں کر سکتے ان کو فہم کو کیسے جدا کر سکتے پھر؟ تو یہ بھی ایک خصوصیت تھی. اب ایک چھوٹا بچہ بھی ماشاءاللہ اتنی علم اور سمجھ رکھتا ہے جو آج کے زمانے میں شاید بہت بڑے بزرگ جس سے محروم ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل دیکھ لیں آپ، والدین خواہش مند ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں داخلہ ہو، یہ نہیں ہوتا، ایسے کرتے ہیں نا. اگر فہم ضروری نہ ہوتا تو بچہ کہیں بھی پڑھ لے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو بھی سبجیکٹ ہے، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، ایم بی اے، سی اے، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، ہم یہ تمنا کرتے ہیں دنیا کے اعتبار سے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جب ایک علم حاصل کرے تو اس میں پرفیکشن بھی حاصل کرے. اس لیے دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیاں ہم ڈھونڈتے ہیں اور جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا اتنا لگا دیتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شاگرد جو اسٹوڈنٹ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور مدرسے میں یا اسکول میں داخل کر دے؟ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں، جسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص چناؤ ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو دل کے اتنے پیارے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنیں گے اور دین کو سمجھیں گے بہترین طریقے سے اور عمل بھی کریں گے تو عمدہ طریقے سے. بعد میں آنے والے رش کیا کریں گے ان کو دیکھ کر کہ ایسے لوگ بھی دنیا پہ آئے ہیں اور اس زمین پر اپنا قدم رکھا ہے. آج رش کرتے کہ نہیں کرتے ہم لوگ؟ جیسے ہم تمنا کرتے ہیں بڑی یونیورسٹی میں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی یہی تمنا کرتے ہیں، یہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، عملاً بھی انہوں نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ ان کے استاد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اچھی یونیورسٹی دنیا کی ان کے خاص اعتبارات ہوتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا. پوری دنیا کی یونیورسٹی ایک جگہ میں ساری خوبیاں مل جائیں اور جو تعلیم کی خوبی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، دنیا میں کسی یونیورسٹی یا پوری دنیا مل جائے کسی کے پاس ہے؟ جب بڑی یونیورسٹی سے پاس ہونے والے بچے دنیا میں ان کا مقام ہوتا ہے اور ان کی فہم کا بھی مقام ہوتا ہے، تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے، اگر ان بریکٹس میں کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں، پھر ان کے فہم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. عجب سی بات ہے، دنیا کی تعلیم ہمارے سراخوں پہ ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا یہ کہ یار جس نے پی ایچ ڈی کی اس کے فہم میں کوئی گڑبڑ ہے، یہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، اگرچہ وہ خود بعض اصولوں کے خلاف ورزی بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب بات صحابہ کے فہم کی آتی ہے یا سلف کے فہم کی آتی ہے تو پھر بعض اچھے لوگ بھی جو ظاہر ہم سمجھدار سمجھتے اچھے سمجھتے ہیں وہ بھی پھر انگل اٹھا کے کہتے ہیں یہ تو سلف کی فہم ہے، یہ تو حجت نہیں ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے.
اس استناس کے لیے یوں اگر کوئی سمجھنا چاہے یا کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن لازمی نہیں ہے. عجب بات ہے کہ نہیں. کتنی پوائنٹ ہوگی بتائیے اب؟ تیسرے پوائنٹ ایک منٹ، چوتھے پوائنٹ کی کتنی خوبیاں نے بیان کی؟ دقیق فہم کی بات کی نا میں نے، ہاں یہ دقیق فہم کی میں نے مثالیں دی ابھی، وجوہات. تیسرے نمبر پہ کہ جو کچھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہیں یقین علم حاصل ہوا، کچھ شک کچھ ہوا باقی نہیں رہا. جو ہم پڑھتے ہیں یقیناً جان لیتے ہیں کہ یہ کچھ کچھ ہوا باقی رہتے کہ نہیں رہتے، رہتے ہیں باقی. صحابہ کرام کی یہ خوبی تھی فہم کی اور علم کی کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے، وہ یقین علم ہو جاتا تھا، اس لیے ان کو راسخ فی العلم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، راسخون فی العلم. اگر صحابہ نہیں تو پھر کون ہے امت میں؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یقین علم چوتھے نمبر. پانچویں نمبر پہ صحیح معنی کو پانا اور ناسخ اور منسوخ کو بھی جاننا، یعنی ایک تو مراد کو بھی سمجھنا ہے لیکن صحیح معنی کو بھی پانا جو ہے. چوتھے نمبر پہ صحیح معنی کو پانا، پانچویں نمبر پہ صحیح مراد کو حاصل کرنا، یہ بھی خوبی ہے کہ آپ سے براہ راست علم حاصل کرنے کی صحیح مراد کو بھی پا لیا. آٹھواں نمبر ہو گیا، جو چیز سمجھ میں نہیں آئی چوتھے نمبر پہ یقین علم، پانچویں نمبر پہ صحیح معنی کو پانا، چھٹے نمبر کو صحیح مراد کو حاصل کرنا، ساتویں نمبر پہ مشکل میں سوال کرنے کا امکان کا ہونا. مشکل کوئی پیش آ گئی، یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الیتامى، یسألونک عن المحیض. جہاں پر کوئی مشکل پیش آتی تو سوال کرنے کا امکان تھا ان کا کہ نہیں تھا، خصوصیت ہے کہ نہیں. آج ہمیں جو مشکل پیش آتی ہم کسے پوچھیں؟ ہم تو انہیں کی طرف نصوص کی طرف جاتے ہیں، پھر ہمارے علماء استاد جیسے میں سمجھاتے ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان سے بہتر فہم کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی یسألونک قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر ہے. سبحان اللہ، کون سوال کرتے تھے؟ سبحان اللہ. یہ سارے کے سارے جو سات وجوہات ہیں کس چیز کی ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے کی جو خصوصیات ہیں. پانچویں نمبر پہ کہ فہم سلف کی جو خصوصیت ہے کہ وہ اس دین کے حامل ہیں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، خصوصیت ہے کہ نہیں؟ اب جو حامل ہے وہ صحیح سمجھنے والا نہیں ہے، کیا ممکن ہے؟ جو اس دین کا حامل جس نے براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، اب اسے گھر میں جا کے سونا نہیں ہے، اس نے اب اس کی ذمہ داری ہے اس نے آگے اس ان کو پہنچانا ہے، وحی کے دروازے بند ہو چکا ہے نا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں سب سے جو بلند مقام رکھتے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر اللہ امرئا سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو پر نور کر دے، اس شخص کے چہرے کو رونق بخشے. کون ہے وہ شخص؟ جس نے میرے قول کو سنا. پہلے سمیا، تابعین نے سمیا تھا یا صحابہ کرام نے سمیا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ہے صحابہ کرام کے علاوہ جو یہ شرف حاصل کر سکا یا جو یہ فخر کر کے یہ کہہ سکے کہ میں نے سنا آپ سلم کو فرماتے ہوئے؟ سمع مقالہ تھی، بعد میں آنے والے تو ہم نے آپ سلم کے فرمانوں کو سنا ہے، لیکن حدیث کی راویوں کے ذریعے سے انہوں نے براہ راست سنا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس حدیث میں جو سر فہرست ہیں جن کے چہرے پر رونق ہیں اور خوبصورت ہیں، پر نور ہیں، صحابہ کرام ہیں. جس نے میرے قول کو سنا، فوعاها اور سمجھا، وحفظها اور یاد بھی کیا، وبلغها اور آگے بھی پہنچایا، تو صحابہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے ان خوبیوں کے حامل؟ چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے خاص ان کو نوازا ہے صحیح ایمان اور استقامت دین. صحیح ایمان اور استقامت دین سے اللہ تعالیٰ ان کو خاص نوازا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت
الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، ہر پڑھنے والا قرآن مجید جو بھی قرآن یہ پڑھے گا یہ دعا کرے گا اہدنا الصراط المستقیم، وہ صیغۃ الجمع اہدنا نہیں ہے، ہم سب کو ہدایت صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستے پر تو نے انعام فرمایا. کون ہے یہ؟ سارے فہرست صحابہ، الانبیاء وصدقین وشہداء والصالحین، انبیاء تو انبیاء ہیں، صدقین شہداء صالحین صحابہ کرام سر فہرست ہیں. پوری امت میں اگر کہیں پہ صدقین ہیں یا شہداء ہیں یا صالحین ہیں تو صحابہ کرام سبحان اللہ، ان کی زندگی دیکھ لیں تو آپ کو ان صفات میں دوسرے لوگوں پر ہمیشہ آگے و مقدم پائیں گے، پیچھے ہرگز نہیں دیکھیں گے آپ سبحان اللہ. اور دوسری آیت میں سورہ بقرہ کی آیت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ بھی دلیل ہے کہ جو ایمان ان کا تھا ویسا ایمان بعد میں آنے لوگوں کا نہیں ہے، اس لیے بعد میں لوگوں کو یہی دعوت دی گئی ہے، یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی اپنا ایمان ویسے کرو جیسا کہ ان کا ایمان تھا. تو ایمان اور استقامت دین یہ خاص اللہ تعالیٰ کا انعام تھا صحابہ کرام پر، اجمعین پر. ساتویں نمبر پہ فہم سلف کی ہم خوبیاں بیان کریں، ساتویں خوبی عربی زبان کو سمجھنے کی خصوصیت اور خوبی. قرآن عربی زبان میں، حدیث عربی زبان میں، آپ وسلم عرب ہیں، قریش میں سے ہیں، اور صحابہ کرام جو وسلم کی زیادہ قریب وہ بھی قریش میں سے ہیں، قرآن مجید بھی قریش زبان پر نازل ہوا، اور مصحف عثمان جب اجماع ہوا ایک ہی مصحف پر، صدر عثمان انہوں نے حکم دیا لکھنے والوں کو، صدر زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کو، صدر معاویہ بھی تھے، کہ جہاں پر اختلاف پاؤ پڑھنے کا تو قریش کی زبان کو لے لینا، اس کے مطابق لکھنا قرآن مجید کو، سبحان اللہ. کیونکہ جو ایکسنٹ تھے مختلف تھے، تو سر عمر آگے بیان کرو، سر عثمان رضی اللہ عنہ نے تاکہ یہ اختلاف بھی نہ رہے اس کو دور کرنے کے لیے، پھر اجماع ہوا صحابہ کرام کا. اب مصحف عثمان اب دیکھیں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ایک ایک قرأت میں ہم سب قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو یہ اجماع تھا صحابہ کرام کا. تو عربی زبان کی دلالت کو سمجھنا صحابہ کرام سے بہتر اور افضل کوئی نہیں امت میں، وہ ہی سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں. آٹھویں نمبر پہ آٹھویں خصوصیت اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور تقوی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. اب تقوی کے اعتبار سے ابو بکر صدیق جیسا امت میں کوئی ہے؟ عمر فاروق جیسا؟ سیدنا بلال جیسا؟ سیدنا سلمان فارسی جیسا؟ صحابہ کرام جیسا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اخلاص اور تقوی کے اعتبار سے امت میں سے سب سے آگے ہیں، اور اللہ کا یہ فرمان ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، جتنے اللہ سے ڈرتے رہو گے اتنے اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے گا. اور نویں نمبر پہ نویں خصوصیت خیر الامم ہے، یہ امت خیر الامم ہے، سب امتوں میں سب سے بہترین امت یہ امت ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں. اور اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ کرام ہے. جب ہم خیریت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں سب سے پہلے بات آتی ہے فہم کی، سمجھ کی، اس شخص میں کیا خیر ہے جو امت بھی یہ سمجھتا بھی ہے دین کو، اس میں کوئی خیر باقی رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین اور افضل امت ہی اور امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. کیا کرتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، لوگوں اچھے طریقے کو بلانا، برائی سے روکنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان، بغیر علم کے ہوتا ہے کیا؟ بغیر سمجھ کے ہوتا ہے؟ آپ کچھ چیز سمجھتے نہیں ہیں، بچوں کو سمجھا سکتے ہیں؟ جو برائی آپ نہیں جانتے بچوں کو روک سکتے ہیں؟ آپ کچھ جانیں گے تب کچھ کریں گے نا. تو بغیر سمجھ کے خیریت ممکن نہیں امت میں، اور خاص طور پہ صحابہ کرام کی سمجھ کے بغیر امت میں کوئی خیر باقی ہو نہیں سکتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی روایت میں کوئی بھی ایسا نبی نے نہیں بھیجا کسی امت میں مجھ سے پہلے، الا یہ کہ اس نبی کی امت میں سے اس کے حواری اور صحابی تھے جو اس کی سنت اس نبی سے لیتے تھے، اس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، پیروی کرتے تھے. پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، اور کرتے وہ ہیں جن کو ان کو جس چیز کو ان کو حکم نہیں دیا جاتا، سے مسلم کی روایت ہے.
تو ہر نبی کے حواری اور صحابی ہیں جو براہ راست علم حاصل کرتے نبی کا. تو ہر قوم کے نبی کے حواری سب سے اچھے ہیں فہم اور سمجھ کے اعتبار سے, اور یہ امت جو سب سے افضل امت ہے, اس امت کے نبی کے حواری اور صحابی فہم میں سب سے پیچھے ہیں, یا ان کے فہم کا کوئی قدر و قیمت نہیں, کوئی خصوصیت نہیں ہے. عجب بات ہے. تو یاد رکھیں بعد میں آنے والے لوگوں کا فہم ان کے فہم سے اچھا ہو نہیں سکتا, یہ ثبوت ملتا ہے. دسویں نمبر پہ, اسی پہ میں اختتام کرتا ہوں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی, اللہ تعالیٰ سے راضی, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے بغیر سمجھ کے بغیر فہم کے. اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ باعمل مسلمان سے, علم والے سے, یا جاہل اور سست ترین انسان سے جو بے عمل ہو. عجب سی بات ہے, جب اللہ ان سے راضی ہے تو یہ ثبوت ہے کہ ان میں اتنی خوبیاں موجود ہیں, اتنی صلاحیتیں موجود ہیں دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے قرآن مجید میں کہ میں ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی ہے, یعنی ان کو میں راضی کروں گا قیامت کے دن. سبحان اللہ. تو اس یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا خاص طور پہ, کیونکہ صحابہ ہیں جو خوبیاں ان کی ہیں ان سے تھوڑی کم خوبیاں ہیں لیکن ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے, پھر ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے, تو جو بہترین تین زمانے ہیں یہ سب سے بہترین زمانے ہیں. پھر ابن القیم نے بڑی پیاری بات کی, میرے پاس وقت نہیں ہے, تقریباً 20 پوائنٹ ہیں جو ابن القیم نے بیان کیے ہیں صحابہ کرام کی خصوصیت کے اعتبار سے, میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں. مدارج السالکین میں آپ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں بڑی پیاری باتیں ہیں اس اعتبار سے, اور اعلام مقیم میں بھی بڑی پیاری بات ہے فہم سلف کے اعتبار سے, اگر کوئی سرسد مزید دیکھنا چاہے تو وہ یہ کتابیں پڑھ لیں اور دیکھ لیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.

0: चेंज कर दिया,
1: चेंज
0: कर
1: दिया।
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. آج خطبے کا موضوع ہے نیند کی نعمت. نیند ایک نعمت ہے. نیند کیا ہے؟ انسان کی حالت نیند اور بیدار کے اعتبار سے کیسی ہوتی ہے؟ نیند کی حالت بہتر ہے یا بیداری کی حالت بہتر ہے؟ ایک بنیادی بات اور ایک حقیقت کو جانیں گے. نیند کا تعلق خواب سے کیا ہے؟ خواب کی کیا حقیقت ہے؟ نیند عبادت بھی ہوتی ہے. نیند عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور یہ انسان اپنی خلق کے اعتبار سے، جیسا کہ ہم سب اپنے آپ سے واقف ہیں اور اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں اور کمزور ہیں، فقیر ہیں اور حقیر ہیں، خلق کے اعتبار سے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے جب ہمیں انسان پیدا کیا ہے ایک کام سونپا ہے، ایک ذمہ داری ہے. انسان مکلف ہے، اور مکلف اسے کہتے ہیں جس کے سر پہ تکلیف ڈال دی جائے. جانور اور انسان میں یہ بنیادی اور امتیازی فرق ہے کہ جانور غیر مکلف ہے اور انسان مکلف ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اسے مکلف بھی بنایا، اسے اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ، اس زمین کے اوپر زندگی کو بسر کرنے کا ڈھنگ، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے توحید، توحید عبادت کا قیام، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ذمہ جب اس انسان نے اٹھایا، تو پھر یہ انسان عام مخلوق نہ رہی. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مخلوق کیونکہ مسکین ہے، کمزور ہے، تو اس مخلوق کو آرام کی بھی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا اور اس انسان کو کوئی ایسا راستہ نہ دکھاتا جس میں یہ انسان آرام کر سکے، تو انسان کبھی بھی آرام نہ کرتا. نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مخلوق کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ نیند کو بھی پیدا کر دیا. تو ہمارا جاگنا اور ہمارا سونا دونوں حالات میں ہم جاگنے کے بھی محتاج ہیں اور سونے کے بھی محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نیند کو نعمت بنایا ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا, رات چادر کی طرح اوڑھ دیتی ہے, لباس ہے, اور انسان کا لباس انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے, اور رات ایک ایسا لباس ہے جو انسان کو ڈھانپ دیتی ہے. رات کے اندھیرے میں انسان جو ہے وہ سکون سے محسوس کرتا ہے. اس لیے جب آپ رات کو اپنے کمرے کی لائٹ بند کر دیتے ہیں پھر آپ آسانی سے سو سکتے ہیں. کہ آپ نے کیسے لیٹنا ہے, کیسے کیا آپ کی حالت ہوتی ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا. الغرض رات جو ہے یہ انسان کے لیے ایک چادر کی طرح ہے. اور ایک مرتبہ واقعی میں اپنے آنکھوں سے دیکھا, میں سفر کر رہا تھا جہاز میں, مغرب کا وقت ہو چکا تھا, جو میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا, ابھی اوپر جو ہے روشنی تھی اور نیچے جو اندھیرا تھا واللہ میں نے آنکھوں سے دیکھا, جیسے چادر نہیں آ جاتی نا زمین کے اوپر, اسے چادر کی طرح کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے یہ آیت یاد آ گئی. تو اللہ تعالی نے رات کو لباس بنایا ہے اور نیند کو سکون بنایا ہے. سباتا والنوم سباتا, یعنی نیند جو ہے وہ سکون ہے, آرام ہے. نیند میں انسان کو سکون ملتا ہے, اسے آرام ملتا ہے, اسے آرام کرنے کی فرصت ملتی ہے. اور یہ انسان اگر سوتا نہیں ہے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ دو دن کوشش کر کے دیکھیں کہ دو دن نہ سوئے, پھر اپنی حالت دیکھیں, نہ تو کسی کے ساتھ بات کرنے کا دل کرتا ہے, نہ کسی کی بات سننے کا دل کرتا ہے, نہ اٹھنے کا دل کرتا ہے, نہ بیٹھنے کا دل کرتا ہے, نہ لیٹنے کا دل کرتا ہے. تو انسان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بن جاتی ہے. ارے کیا مشکل ہے, وہی تو وہی, جیسے کہ تم ویسے ہو ویسے ہو. آخر کس چیز کی کمی ہے؟ تمہاری آنکھیں بھی سلامت ہیں, کان بھی سلامت ہیں, زبان بھی سلامت ہے, ہاتھ بھی سلامت ہیں, پاؤں بھی سلامت ہے, کوئی بیماری بھی نہیں لگی. تو آپ کی حالت اچانک کیوں تبدیل ہوگی؟ کیا ہو گیا؟ پتہ چلتا ہے کہ دو دن سے سویا نہیں ہے بس. لیکن جب انسان سو جاتا ہے, سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے, ایک تازگی سی محسوس کرتا ہے. اس لیے میں آخر بتاؤں گا کہ ہم ذکر کیوں کرتے ہیں. جو اذکار ہوتے ہیں سونے سے پہلے اور سونے کے بعد, جو مسنون طریقہ ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے. اسی کا ہی کرم ہے, اسی کا ہی فضل ہے, اور اسی کا ہی شکر ہے. تو انسان نیند کا محتاج ہے, الغرض کہنے کی یہ بات ہے. اور کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نیند کا محتاج نہیں ہوں. ہم سب محتاج ہیں. اور جیسے کہ آج کل کے زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں, مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں, کتنے بڑھتے جا رہے ہیں, لوگوں کی نیندیں اڑتی جا رہی ہیں. اور یورپ اور امریکہ میں یہ جو نیند کی دوائیں سب سے زیادہ بکتی ہیں دنیا میں, اور بکنی بھی چاہیے وہاں پہ. ان کی زندگی ہی کیا ہے, جانور جیسے زندگی گزارتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جانور خود سوتے ہیں اور ان کو گولی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. سراپا نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہ تو گولی کھا کے سو سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج کل کے زمانے میں ان کو بھی نیند کی گولی کی ضرورت پڑ گئی ہے. عجب بات ہے. مصیبتیں آئیں گی, فتنے بھی اور آزمائشیں بھی اس امت پہ نازل ہوں گی, اس دنیا میں آئیں گی. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے، فتنے میں، آزمائش میں شرکت نہ کرے، مصیبت میں شرکت نہ کرے، آگے نہ بڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، خود توبہ کرے. یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس آزمائش میں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. بہرحال تو ہم سب نیند کے محتاج ہیں، اور انسان کی صفات میں سے نیند کی صفت بھی شامل ہے. اور انسان میں جو نیند ہے، سونا جو ہے، یہ صفت الکمال ہے. جو انسان سوتے نہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کو گولی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور جو انسان سوتے ہیں وہ تندرست اور صحت مند ہوتے ہیں. تو مخلوق میں نیند جو ہے یہ صفت الکمال ہے. اور بنیادی بات میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ خالق جل شانہ سبحانہ وتعالی کو نیند نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کے حق میں نیند صفت نقص ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کی سب سے افضل آیت میں، آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ حی ہے اور قیوم ہے. اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے. اللہ تعالیٰ کو موت کبھی نہیں آتی، ہمیشہ سے زندہ ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس کائنات میں ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے. قیوم ہے، خود قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قیام سے پوری کائنات کا قیام ہے. اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. لا تأخذه سنة ولا نوم. سنہ نیند کی ابتدا کو کہتے ہیں. نیند کی سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج ہوتی ہے اونگ کی، اس کے بعد والی سٹیج میں انسان نیند اور جاگنے کی درمیانی صورت میں ہوتا ہے. تیسری سٹیج میں انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی اور سو جاتا ہے. چوتھی سٹیج میں ڈیپ سلیپ ہوتی ہے کہ انسان مکمل طور پہ سو جاتا ہے، اسے ارد گرد کی خبر بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے حق میں پچھلے دو تو دور کی بات ہے، پہلے دو بھی نہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم. انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا خالق ایک لمحے کے لیے بھی سوتا ہے یا اسے اونگ بھی آتی ہے. اگر انسان کو تھوڑی سی اونگ آ جائے گاڑی چلاتے ہوئے تو بڑے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اس لیے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اپنی تعریف فرمائی تو فرمائے لا تأخذه سنة ولا نوم. اگر اللہ تعالیٰ کو اونگ آ جائے ایک لمحے کے لیے بھی تو پوری کائنات کا نظام دھرم برم ہو گیا، پوری کائنات کا نظام. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، اللہ تعالیٰ کے صفات ایک ہوتی صفات مثبت، مثبت صفات کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ودود ہے، شکور ہے، علیم ہے، یہ صفات مثبت ہے. اور دوسری قسم کی صفات منفیہ ہے، منفی صفات جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نہیں ہو سکتی. صفات مثبت تو ہم سب جانتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جن صفات کا ذکر قرآن مجید میں ہوا اور صحیح حدیث میں ہوا وہ اللہ تعالیٰ کا صفات ہے. ہمارے اوپر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ودود ہے، شکور ہے، غفور ہے، رحیم ہے، آخر تک جو بھی صفات ثابت ہیں قرآن و صحیح حدیث میں. اور جو صفات منفیہ ہیں ہمارے اوپر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ صفات منفیہ ہیں ساری. اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے, کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور آپ ذرا غور کریں تو صفات مثبتہ میں تفصیل ہوتی ہے. وہو السمیع البصیر الحی القیوم الغفور الرحمین الرحیم الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ایک وقت میں آپ ایک آیت میں بہت سارے نام دیکھتے ہیں, بہت سارے صفات ہوتی ہیں اس کے اندر. اور جو صفات منفیہ ہیں ان میں تفصیل نہیں ہوتی. قرآن مجید کا اندازہ بیان دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ صفات منفیہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں تو اس میں تعریف نہیں ہوتی, کمال نہیں ہوتا. آپ کسی شخص کو کہتے ہیں, کسی بادشاہ کو کہتے ہیں, یہ بادشاہ سلامت جو ہے یہ جھوٹ بھی نہیں بولتے, یہ گندگی کی صفائی کا کام بھی نہیں کرتے, یہ کسی کو بے وجہ مارتے بھی نہیں ہیں, یہ اس طریقے سے آپ جب صفات منفیہ بیان کرتے رہتے ہیں تو آپ اس کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے جس کی آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ سچ بولتا ہے, اچھا انسان ہے, انصاف کرنے والا ہے, تو پھر تعریف ہوتی ہے. تو صفات منفیہ میں جو تفصیل ہے اس میں گستاخی تو ہوتی ہے لیکن اس میں آپ کسی کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے. اس لیے دیکھیں قرآن کا انداز بیان بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مثبتہ میں تفصیل ہے اور جو صفات منفی ہے اس میں تفصیل نہیں ہے. الا یہ کہ جہاں پر بیان کرنے کی ضرورت ہو تو وہاں پر دو یا تین ایک ساتھ آ جاتی ہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم ایک ساتھ ہے, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ایک ساتھ ہے. اس لیے کہ کافروں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے, بیٹا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے. تو نیند انسان میں مخلوق میں صفت و کمال ہے. ایک حقیقت کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بنیادی بات ہم جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں نیند جو ہے یہ صفت منفیہ ہے. اچھا, جو صفت منفیہ ہے ایک چیز اور رہ گئی ہے, یاد رکھیں اس کو بیان کرنے کی ایک وجہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ اور نیند نہیں آتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قیومیت کمال کی ہے. جب آپ کہتے ہیں فلان شخص ظلم نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا انصاف کمال درجے کا ہے. کیونکہ آپ نے ظلم کی بھی جب نفی کرتے ہیں تو تھوڑے سے ظلم کی بھی نفی کر دیتے ہیں, اور جب آپ اونگ اور نیند کی نفی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ قیومیت کا کمال کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور جتنی بھی صفات کا ذکر ہوا قرآن اور حدیث میں جس میں نفی کی گئی ہے تو اس پر ایمان ہمارا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے, مع اثبات کمال الضد, جو اس صفت کی ضد ہے اس کے کمال کو ہم ثابت کرتے ہیں. ولا یظلم ربک احدا, اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا, ہمارا ایمان ہمیں یقین ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کمال کا ہے. ایک حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. انسان کی زندگی میں جو حالت نیند ہے اور حالت بیداری ہے, ذرا غور کریں کہ ہمیں زندگی میں کتنا وقت ملا ہے جس میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, جسے فری وقت کہتے ہیں. دیکھتے گن لیتے ہیں, انسان جو ہے سوتا ہے 7 گھنٹے, 8 گھنٹے, 24 گھنٹے میں سے کتنے چلے گئے, 8 گھنٹے چلے گئے, باقی کتنے بچے, 16 گھنٹے بچے. 16 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتا ہے. کام بھی تو کرتے ہیں کہ نہیں, کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے, ڈیوٹی بھی تو کرنی ہے نا. تو 8 گھنٹے تقریباً ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے بغیر اوور ٹائم کے, عام ڈیوٹی جو ہوتی ہے. کتنی باقی بچے, آٹھ گھنٹے. انسان حمام میں باتھ روم کتنا وقت لگاتا ہے؟ چوبیس گھنٹوں میں ایک گھنٹہ. ایک گھنٹہ کافی ہے بھائی کہتے ہیں. ایک گھنٹہ کتنے بچے باقی؟ سات گھنٹے. ان سات گھنٹوں میں جو ہمیں وقت ملا ہے وہ سات گھنٹے ہیں صرف. نماز میں کتنے وقت گزارتے ہیں؟ ایک گھنٹہ تقریبا. کتنے باقی بچے؟ چھ گھنٹے. ہماری جو زندگی ہے نا وہ چھ گھنٹے کی ہے چوبیس گھنٹے میں. ان چھ گھنٹوں کے لیے دیکھیں انسان نے کیا کیا ہے. جھوٹ، فریب، ظلم، قتل و غارت. عجب بات ہے. والدین کی نافرمانی، رشتے کو توڑنا. یعنی جو یہ وقت آپ کو ملا ہے آپ اس وقت کو اچھے طریقے سے گزار سکتے تھے. ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم وقت کو برے طریقے سے کیوں گزارتے ہیں. چھ گھنٹے آپ کو ملے ہیں، آپ ان چھ گھنٹوں میں کسی مریض کی عیادت کر سکتے ہیں، رشتے کو جوڑ سکتے ہیں، سچ بول سکتے ہیں، انصاف کر سکتے ہیں، دو لوگوں میں جن کا جھگڑا ہو ان کی صلح کر سکتے ہیں، والدین کی فرما برداری کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی ہدیہ ان کو دے سکتے ہیں، کوئی تحفہ لے کے آئیں، چاہے دو ریال کا کیوں نہ ہو ان کے لیے لے کے آ سکتے ہیں وہ، اور ان سے دعا لے سکتے ہیں. لیکن عجب بات ہے، اس تھوڑے سے وقت کے لیے انسان نے اپنے اس دنیا کو بھی خراب کیا ہے اور اپنے آخرت کو بھی خراب کیا ہے. نیند کی حالت بہتر ہے یا بیداری کی حالت بہتر ہے؟ دانشوروں کا اختلاف ہوا ہے جو بڑے دنیا کے دانشور ہیں. ایک گروہ نے کہا کہ بیداری کی حالت بہتر ہے. انسان پیدا ہی جاگنے کے لیے اور سونے کے لیے تھوڑا ہوا، اور جو انسان سوتا رہتا ہے وہ معاشرے کا اچھا انسان ہوتا ہے، سست انسان ہوتا ہے، اور معاشرے اسے اچھا نہیں سمجھتا. تو بیداری کی حالت بہتر ہے، کیونکہ اس بیداری کی حالت میں انسان جو ہے اپنے معاش کو تلاش کرتا ہے، اور دنیا جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنائی ہے اس کی خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے، وہ اچھی زندگی بسر کرتا ہے. نیند بھی کوئی زندگی ہے، مردہ انسان پڑا ہے بستر کے اوپر، کسی چیز کو پتہ نہیں ہے اسے. دوسرے گروہ نے کہا کہ نیند بہتر ہے، کہ اگر نیند نہ ہوتی تو پھر بیداری بھی نہ ہوتی. اگر نیند نہ ہوتی تو انسان کو کوئی چیز خوبصورت بھی نہ لگتی، نہ وہ معاش کما سکتا ہے اور نہ ہی وہ دنیا کسی خوبصورت چیز کو دیکھ سکتا ہے. تو نیند ہے تو بیداری بھی ہے. پہلے گروہ نے کہا نہیں، بیداری ہے تو نیند بھی ہے. آپس میں جھگڑا ہوا ان کا. سچے کون ہیں؟ نیند بہتر ہے یا بیداری بہتر ہے؟ جواب ہے تفصیل. جو بیداری عبادت ہو وہ اچھی ہے، اور جس بیداری میں نافرمانی ہو اس سے تو نیند ہی اچھی ہے. اور جو نیند سونے میں، اگر نافرمانی ہو، سونے میں بھی نافرمانی ہوتی ہے، تو اس سے بہتر انسان کو پھر نیند ہی نہ آئے. وہ کیسے؟ دیکھیں، ہمارا سونا جاگنا عبادت ہے. ہم جاگتے ہیں. اب ذرا غور کر ایک انسان کی زندگی میں، صبح اٹھتا ہے، جا کے ایک مزار کی طرف جاتا ہے، قبر کا طواف کرتا ہے، اور اپنے معاش کے لیے نکل جاتا ہے اس قبر والے سے دعا مانگ کے. جب اپنے کام میں جا کے بیٹھتا ہے، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغل خوری کی، کسی پر ظلم کیا، کسی سے جھگڑا کیا، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، تو نہ اس کی زبان سے کوئی محفوظ ہے، نہ اس کے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے. جو جس جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے اس کام کا حق ادا نہیں کر رہا. گورنمنٹ کا ملازم ہے تو لوگ بےچارے قطاروں میں کھڑے ہوئے ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے, بار بار تمہاری یہ چیز کم ہے وہ چیز کم, بغیر کسی وجہ کے انہیں پریشان کر رہا ہے. اور جب باہر نکلتا ہے گھر میں آتا ہے تو اس کے شر سے اس کی بیوی محفوظ نہیں, اس کے بچے محفوظ نہیں. اتنی سخت ہے یہ انسان, سخت دل ہے یہ انسان کہ اس کے گھر کا جانور بھی جب اسے دیکھتا ہے تو وہ بھی دوڑ جاتا ہے. اس کے دوست شرابی ہیں, بدکار ہیں, ان کے ساتھ آتا جاتا ہے, انہیں کے ساتھ خوش ہوتا ہے, واپس آتا ہے شام کو نشے کی حالت میں ٹن, گھر کی کوئی خبر نہیں, آ کے بستر پہ ایسے گر جاتا ہے. ابھی میں نے قتل غارت کی بات نہیں کی. ایسا انسان جو ہے جو ایسی زندگی بسر کر رہا ہے اس کے لیے جاگنا اچھا یا سونا اچھا تھا؟ اس کے لیے اگر وہ سوتا رہتا تو اس کی زبان کے شر سے, اس کے ہاتھ سے شر سے دوسرے مسلمان تو محفوظ ہوتے نا. تو ایسے انسان کے لیے نیند بہتر ہے. کم سے کم اس کے نام نماز اس نے ویسے پڑھنی نہیں ہے, کیونکہ نماز کا ذکر میں نے نہیں کیا, تو بے نمازی تو ویسے ہی ہے وہ, اور نماز کو ترک کرنے والا کافر ہے, یاد رکھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زبان اور ہاتھ سے اور اس کا جو شرک اس نے کیا ہے شروع میں اس سے تو یہ بچ جاتا اور دوسرے بھی اس شر سے محفوظ ہو جاتے. تو ایسے لوگوں کے لیے نیند بہتر ہے کہ 24 گھنٹے سوتا ہی رہے. جاگے گا تو مصیبت ہوگی نا. لیکن اگر ایک انسان صبح اٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, مسجد میں جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے باجماعت, جب اپنے آفس میں جاتا ہے تو خیر کی بات کرتا ہے, پیار کی بات کرتا ہے, جو کام اسے سونپا گیا ہے وہ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اسے انجام دیتا ہے, اور کسی پہ ظلم نہیں کرتا, کسی کو گالی نہیں دیتا, غیبت اور نمیمت اور چور خوری سے منع تو کرتا ہے, شریک نہیں ہوتا, واپس گھر میں آتا ہے تو اسے گھر والے خوش ہوتے ہیں, اس کے بچے خوش ہوتے ہیں کہ ابھی گھر کا

ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر میں گزرتا ہے. اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کم سونا چاہیے. اگر 8 گھنٹے عام لوگ سوتے ہیں تو ان کو 3 یا 4 گھنٹے سونے چاہیے, گزارا کرنا چاہیے سونے میں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو ایسے ہمارے معاشرے کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو حق بات کریں, لوگوں کو دین کی طرف بلائیں, توحید و سنت کی طرف بلائیں, لوگوں کو بتائیں کہ شرک کیا ہے ان سے بچیں, بدعت کیا ہے اس سے بچیں, توحید اور ایمان کیا ہے اس کو اپنائیں, لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ وہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزاریں جس زندگی پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو یہ تفصیل ہے. نیند عبادت ہے. کیسے عبادت ہے نیند؟ ممکن ہے کہ نیند عبادت ہے. ہم نے یہ کہا کہ یہ شخص جاگتے ہوئے تو عبادت میں سے وقت گزارا ہے. ایسے لوگوں کی نیند بھی عبادت ہے. کیسے عبادت؟ نمبر ایک, آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ مجھے آرام ملے اور جاگنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری بہترین طریقے سے کر سکوں. محض نیت کرنی ہے دل میں. ہم سوتے سب ہیں لیکن نیت بہت کم لوگ کرتے ہیں. ہم سو کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں. اس لیے ہم سوتے ہیں کہ صبح اٹھیں گے فریش ہو جائیں گے اور دنیا کے جو معاملات ہیں وہ بہترین طریقے سے ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں. اس لیے سو رہے ہیں کہ صبح اٹھیں گے جاب پہ جائیں گے تو اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے. کبھی یہ سوچا ہے؟ اگر یہ نیت آپ کے دل میں ہو کہ میں اس لیے سو رہا ہوں جب جاگوں گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین طریقے سے کر سکوں. کام پہ تو آپ جائیں گے, جاب پہ بھی جائیں گے آپ, اور آپ فریش بھی ہوں گے, سب کو آپ کو ملے گا. اگر نہیں ملا تو یہ عبادت نہیں ملی آپ. سب سے پہلے نیت کرنی ہے. اس کے بعد, اس نیت کے بعد آپ مسنون طریقے سے سوئیں, عبادت ہے. مسنون طریقہ کیا ہے سونے کا؟ اس کی ہدایت ہمیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. آداب النوم, نوم کے بھی ادب ہوتے ہیں, سونے کے بھی ادب ہوتے ہیں. یہ شریعت کامل شریعت ہے, احکم الحاکمین کی شریعت ہے. اس میں, اس دین میں, اس کامل دین میں جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا, اس میں ہر چیز کے آداب ہیں. جہاں پر بات کرنے کے آداب ہیں, جہاں پر بیٹھنے کے آداب ہیں, چلنے کے آداب ہیں, جہاں پر کھانے کھانے کے آداب ہیں, جہاں پر مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہیں, وہاں پر سونے کے آداب بھی ہیں. اور یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم باقی سارے آداب سیکھ لیں اور نیند کے آداب نہ سیکھیں. جاگتے ہوئے تو ہم عبادت کرتے رہتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, لیکن سونے میں ہم اللہ تعالیٰ ذکر نہیں کر سکتے. نیند میں کوئی کرتا ہے؟ نہیں کر سکتے. لیکن اس نیند میں, مکمل نیند میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں سوتے ہوئے بھی. کہ جیسے کہ ہمیں جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے ثواب ملتا ہے, اسی طریقے سے اگر ہم سونے کے آداب سیکھ لیں اور اس کے مطابق ہم سوئیں تو اس پوری مکمل نیند میں گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. تو آپ کہیے اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا. تو آداب کیا ہے سونے کے؟ نمبر ایک, طہارت پر سونا. طہارت پر, طہارت جانتے ہیں؟ پاکیزگی. پاکیزگی کس چیز سے؟ حدث سے. حدث یا تو اکبر ہوتا ہے یا اصغر ہوتا ہے, یعنی یا تو منی خارج ہوتی ہے جس کی طہارت کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے, یا ہوا خارج ہو جاتی ہے جسے حدث اصغر کہتے ہیں, یا پیشاب اور پیخانہ ہے جس کی وجہ سے استنجا اور وضو واجب ہو جاتا ہے. تو طہارت پر سونا پہلا ادب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من آوى الى فراشه طاهرا, جو شخص اپنے بستر پر آتا ہے پاک حالت میں, طہارت کی حالت میں, لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله فيها خيرا الا اعطاه اياه, وہ رات میں جس طریقے سے وہ سو رہا ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں بستر کے اوپر اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز مانگتا ہے, خیر میں سے اللہ تعالیٰ سے ضرور عطا فرماتا ہے. انسان, بعض لوگوں کو جلدی نہیں آتی. آپ طہارت کی حالت میں اور بستر پر لیٹے ہوئے, آپ طہارت کی حالت میں جب بستر پر لیٹتے ہو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا رد نہیں ہوتی. بچارے کی خیر کی دعا ہو, شر کی دعا نہ ہو. دوسرے نمبر پہ, جب انسان اپنے بستر کی طرف آئے تو بستر کو صاف کر لے.

سنت ہے، جب جوتے ہیں بند ہے یا توب ہے، آج تو بستر نیچے ہوتا، اب تو بیڈ آ گئے الحمدللہ، یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی. اس زمانے میں چٹائی پہ سوتے تھے یا زمین پہ سوتے تھے، تو جو جگہ جس پر آپ نے سوتے یا چادر پہ سوتے تھے اس کو اپنے تہ بند سے ایک مرتبہ ایسے صاف کرتے، یا کوئی اور کپڑا بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے صاف کر لیں. ہو سکتا ہے اسے کوئی موزی جانور ہو یا کوئی گندگی پڑی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اور جب آپ بستر چھوڑے پھر واپس تب بھی یہ آپ دوبارہ کر لیں، یہ مسنون طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا قام احدكم من فراشه ثم رجع اليه فلينفضه بصنف ازار ثلاث مرات. اگر تم سے کوئی شخص بستر چھوڑ کے جائے پھر واپس بستر کی طرف آئے تو اسے اپنے تہبند کے نیچے حصے سے تین مرتبہ جو ہے وہ صاف کر لے. فانه لا يدري ما خلفه عليه بعده، وہ یہ نہیں جانتا اس کے بعد اس کے بستر پہ کیا چیز آئی ہے. تیسرے نمبر پہ دائیں جانب سونا ہے، تیسرا ادب جو ہے سونے کا جو ہے نیند کا، کہ دائیں جانب جو ہے آپ کروٹ لے کے سو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب لیٹتے تو دائیں جانب لیٹ جاتے، اور پھر دعا پڑھے اذکار النوم. چوتھا جو ادب ہے اذکار النوم، اذکار النوم معروف اور مشہور ہیں، ان میں سے میں صرف ایک یہ چند کا ذکر کرتا ہوں. حسن مسلم چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں اذکار النوم جو تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں، تو میں بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک ریال ڈیڑھ ریال کی ملتی ہے، آپ اس کو لے لیں اور اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیں یا اپنے بستر کے قریب رکھ لیں. جب بھی آپ سونے کے لیے جائیں اس چھوٹی سی کتاب کو اٹھائیں اور سونے کے جو اذکار ہیں، نیند کے جو اذکار ہیں، وہ آپ پڑھ لیں. ایک ہفتے کے بعد یہ دس دن یا ایک مہینے کے بعد آپ یاد کریں سبحان اللہ، آپ اس کے حافظ بن جائیں گے، یاد ہو جائیں گے آپ. لیکن پڑھنا ہے، ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں، پھر سورۃ الاخلاص اور فلق اور ناس، اس کے بعد یہ چند دعائیں ہیں. اور یہ بھی مسنون ہے کہ سورۃ اخلاص فلق الناس جو ہے کہ اگر آپ دونوں ہاتھوں کو ملا کے ایسے ان میں نفس کریں، تھو کریں اس طریقے سے، اور تین مرتبہ پڑھنے کے بعد نفس کرنے کے بعد اپنے چہرے پہ اور سر پہ اور جسم پہ ہاتھ پھیریں جہاں تک آپ اپنا ہاتھ پھیر سکتے ہیں، تو یہ بھی مسنون طریقہ ہے. اس کے بعد پھر چند دعائیں ہیں، ان میں سے میں ایک کا ذکر کرتا ہوں، بڑی پیاری دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ ایک مشہور معروف صحابی ہیں، ان کو یہ دعا سکھا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اتیت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه، جب آپ اپنے بستر کی طرف آئیں سونے کے لیے تو وضو کر لیا کریں جیسے کہ نماز کا وضو کیا جاتا ہے. ثم اضطجع على شقك الايمن، پھر اپنے دائیں جانب لیٹ جائیں. ثم قل، پھر یوں کہو، اللهم اسلمت وجهي اليك، اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك، اللہ تعالی میں نے اپنی نفس کو تیرے حوالے کر دیا اور اپنے چہرے کو تیرے طرف پھیر دیا. وفوضت امری اليك، اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے. والجأت ظهري اليك، اور اپنی کمر بھی تیرے طرف کر دی ہے، یعنی میری ساری طاقت تیرے حوالے، میرے ہر لمحہ تیرے حوالے. رغبتا ورہبتا الیک، رغبت چاہت اور امید صرف تجھ سے ہے، اور رہبت اور ڈر بھی تجھی سے ہے، تمہاری طرف ہے. لا ملجأ ولا منجا منك الا الیک، تیرے پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور جس کو تو جس کی تو حفاظت کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آمنت بکتابک الذی انزلت، میں اس کتاب پر ایمان لے آتا ہوں جسے تو نے نازل فرمایا ہے. وبنبیک الذی ارسلت، اور
تیرے رسول پر بھی میں ایمان لاتا ہوں جس رسول کو تو نے مبعوث فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن مِتْ مِن لَيْلَتِكَ مِتْ عَلَى الْفِطْرَةِ, اگر تمہیں موت آ جائے ان الفاظ کہنے کے بعد تو پھر فطرت توحید پر موت ہوگی. وجعلهن آخر ما تتكلم به, اور یہ دعا جو ہے مسنون طریقے جو سب سے آخر میں یہ پڑھو, یعنی جو باقی اذکار ہیں وہ پہلے پڑھ جائیں سارے, سب سے آخر میں یہ ذکر کرنا ہے, یہ دعا مسنون پڑھنی ہے. اور اس میں دیکھیں کہ اس میں مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپردگی ہے, مکمل عاجزی انکساری اللہ تعالیٰ کے سامنے, کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں. پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی افضل اور بہتر کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ جاگتے ہوئے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور سوتے ہوئے اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک. کتنی پیاری دعا ہے, یعنی میں کچھ نہیں کر سکتا, اپنی حفاظت کرنے کے لائق بھی نہیں ہوں, اللہ تو ہے جو میری بہترین حفاظت کر سکتا ہے, میں اپنے معاملات درست طریقے سے نہیں نٹا سکتا, اللہ تعالیٰ میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں, تو ہی رحم فرما, تو ہی میرے سارے معاملات درست فرما دے. جب صحابی نے یہ الفاظ سنے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے یہ, تو اور یہ دعا پڑھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی بعض اذکار بھی صحابہ کرام قرآن مجید کی طرح یاد کرواتے تھے, تو صحابی نے آخر میں یہ کہا, شروع سے ٹھیک پڑھا, آخر میں یہ کہا آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا, اور ترمذی کی روایت میں وہ سینے پہ ہاتھ مارا صحابی کے سینے پہ آگاہ کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یوں کہو وہ بھی نبی کے لیے ارسلت, وہ رسول ارسلت نہیں کہو, یوں کہو وہ بھی نبی کے لیے ارسلت. اگرچہ دیکھا جائے ایک معنی ملتا جلتا نبی اور رسول, لفظ فرق ہے. جو لفظ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ کیا ہے, شریعت کیا ہے, وہ بھی نبی کے لیے ارسلت, اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, وہ بھی رسول کے لیے ارسلت. تو صحابی نے سمجھا کہ رسول کا لفظ نبی کے لفظ سے زیادہ بہتر ہے, اور کہہ دیا, سبق لسانی بھی ہو سکتی ہے, اللہ اعلم, الغرض انہوں نے کہہ دیا ہے. لیکن نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا صحابی ہے اور ایک لفظ کی تبدیلی ہے کوئی حرج نہیں ہے, نہیں, فوراً آگاہ کیا, اور ترمذی کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں ان کے سینے پہ مارا. یہ بات غلط کہہ رہے ہو, یوں کہو جیسا کہ میں نے کہا, دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں, وہی الفاظ ہیں, یہ شریعت ہے, یہ مکمل دین ہے, اس دین میں تبدیلی بدعت ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اجازت نہیں ہے کہ ایک لفظ کو تبدیل کر دیں جس لفظ کا معنی مفہوم ملتا جلتا ہے, تو پھر صحابہ کرام کے بعد لوگ جو دین میں نئی چیز ایجاد کرتے ہیں ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہو سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتا ہے, ان کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بات طلب غور ہے ذرا, ایک لفظ کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے شریعت میں, تو پھر یہ درود تاج درود لکھی یہ کہاں سے آئے ہیں سارے, ان کی اجازت کس نے دی ہے؟ وہ بھی رسول کے لیے ارسل کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو روزانہ ایک نئے درود ہم دیکھتے ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے یہ درود آپ پڑھیں درود تنجینا, یہ درود آپ پڑھیں ہر مصیبت سے آپ آزاد ہو جائیں گے, جتنی مصیبتیں بھی ہیں ٹل جائیں گی. اور درود فاتح بھی ہے, عجیب و غریب سا درود, صلاۃ الفاتح کہتے ہیں, یہ سودان کے کسی ولی کی ایجاد ہے, عجیب اولیاء خود درود ایجاد کرتے رہتے ہیں, اجازت ہے ان کو. وہ شخص کہتے ہیں واللہ عجب بات ہے میرے بھائی, واللہ اللہ کی قسم میں خر اس پاک جگہ پہ بیٹھ کے, وہ شخص کہتا ہے کہ جس نے یہ درود ایک مرتبہ پڑھا ہے درود فاتح جو ہے, اس کا ثواب اسے
قرآن مجید پڑھنے کے 6000 مرتبہ سے بھی زیادہ ہے. قرآن مجید 6000 مرتبہ پڑھیں گے اس کو جو ثواب ہے, اس کے سامنے ہی درود ایک مرتبہ پڑھ لیں تو 6000 مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اللہ کے کلام, قرآن مجید, قرآن مجید جس میں الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف ایک حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے, میم تیسرا حرف ہے, اور ایک ایک حرف کی ایک ایک نیکی نہیں, 10 بھی ہو سکتی ہے, 10 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, الا ماشاء اللہ سبحانہ وتعالی. اور یہ ظالم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنا, دو لائنوں کا درود ہے, ایجاد کر دیا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور کرنے کا اور حربہ کیا تھا اس کے پاس. ان للہ وانا الیہ راجعون. پھر کہتے کہ لوگوں کو برا بھلا کہنے کے سوا کو کچھ آتا نہیں ہے. ہر لوگ اچھے کام کریں گے تو ہم بھی اچھی بات کریں گے نا, جب لوگ ایسے کام کریں گے ہم بھی ایسی بات کریں گے. دیکھیں اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شل نہیں کر دی ایسی بات کرنے سے پہلے, لیکن سبحان اللہ اس نے بات کہہ دی اور اتنی بڑا جرم اس نے کیا. اس پر تو عجب ہے, لیکن اس سے بڑھ کر عجب ان لوگوں پہ ہے جو تصدیق کر لیتے ہیں, اور اس سے زیادہ ان پر ہے جو دفاع بھی کرتے تصدیق کے بعد. کہتے اللہ کے بزرگ, اللہ کے ولی ہیں, اور وہ یہ شخص کہتے درود کہاں سے آیا, کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے, یقوت اللہ منامن, خود چل کے آئے میرے پاس بیداری کی حالت میں, تو مجھے یہ درود عطا فرما کے گئے, اس درود سے مجھے نوازا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت چھوڑ کے سودان جاتے ہیں اور اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور دیتے ہیں ایک درود. میرا ایمان ہے اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت چھوڑتے تو اپنے صحابہ کرام کے لیے چھوڑتے. جب صحابہ کرام کو آپس میں جنگیں ہوئی, اور ان جنگوں کا اختتام بھی ایک حدیث کی وجہ سے ہو, پتہ ہے ایک حدیث کی وجہ سے, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت چھوڑتے تو اپنے پیاروں کے لیے چھوڑتے, مکہ کی طرف آتے سوڈان کی طرف نہ جاتے, مدینہ کی طرف آتے سوڈان کی طرف, خرطوم میں کیا کر رہے ہیں. لیکن ان للہ و ان الیہ راجعون. بہرحال تو پیاری حدیث ہے, آپ رات کو جب یہ پڑھیں تو سنت اور بدعت کو بھی سمجھیں کیا ہے. دین میں ایک لفظ کی زیادتی کی گنجائش بھی نہیں میرے بھائی. جس کو شک و شبہ ہے صحیح بخاری موجود ہے, حدیث جا کے دیکھ لیں, صحیح بخاری کی روایت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ رحم فرمائے, صحیح بخاری جب بات کرتے ہیں اور بات ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی, جو وہ چاہتے اس کے مخالف ہوتی, کہتے ہیں امام بخاری نبی تھوڑا ہے, امام بخاری بھی تو غلطی کر سکتا ہے. میں یہ بتا دوں امام بخاری نے یہ اپنی جیب سے حدیث نہیں نکالی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند بیان کر دی ہے اپنے آپ سے شروع کر کے, کہ میں نے سنا, اپنے استاد سے سنا, اس نے اپنے استاد سے سنا, انہوں نے اپنے استاد سے سنا, انہوں نے اپنے استاد سے سنا, انہوں نے تابعی سے سنا, انہوں نے صحابی سے سنا, اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اور یہ سارے کے سارے جو اس سند میں ہیں سارے کے سارے ثقات ہیں, اور ثقہ کہتے ہیں عدل کو, جس کا حافظہ چوٹی کا ہو, اور عدل کہتے ہیں صرف انصاف کرنے والا نہیں ہوتا, عدل عدل حدیث کے تعلق سے ہوتا ہے, وہ شخص جو متقی پرہیزگار ہو, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. اب اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے یا کوئی بھی روایت صحیح بخاری کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر گستاخی نہ کریں. اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ سند پہ بات کریں, آپ یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ کون سا راوی ہے جو ضعیف ہے, جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. ہمیں روایت پہ یاد رکھیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان جرت نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ضعیف ہے یا غلط ہے, کوئی جرت نہیں کر سکتا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں وہ کافر ہیں. ہم اس پر تو بات نہیں کر, ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں خبر کس نے دی ہے. آپ کو کوئی خبر دیتا ہے دنیا کی, اس دنیا میں جو کو آپ سب سے زیادہ سچا سمجھتے ہیں وہی خبر آپ کو دیتا ہے. خبر جیسے بھی الٹی سیدھی آپ مان کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ خبر الٹی سیدھی ہے, اس لیے کہ بولنے والا سچا ہے, آپ خبر لے لیتے ہیں.
یہی اگر تین بزرگ جن کو آپ بزرگ سمجھتے ہیں تین یا چار آپ کو خبر دے دیتے ہیں, میں نے فلاں بزرگ سے سنا, اس نے فلاں بزرگ سے سنا, اس نے فلاں بزرگ سے سنا, اور یہ خبر ہے, عجب سی بات ہے, کیوں مان لیتے ہو؟ اور بعض لوگوں کے پاس میں دیکھے چھوٹی سی ڈائری ہوتی ہے اس رکھی ہوتی ہے, اور فلاں بزرگ نے یہ فرمایا, فلاں بزرگ نے یہ فرمایا, عجب بات ہے بھائی, یہاں پہ حدیث لکھ دیتے تو کیا جاتا آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بزرگوں کی باتیں لکھی جاتی ہیں, بزرگوں کی باتیں نوٹ کی جاتی ہیں اور بیان کی جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہ بزرگوں کی باتیں نہ لکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بزرگ کی وہ باتیں لکھیں جو قرآن اور سنت کے مطابق کو مخالف نہ ہو. آپ کیسے جانے کے مطابق کے مخالف, آپ عالم تھوڑی ہیں. تو اس لیے اس خدشے سے بچنے کے لیے حدیث لکھیں کیا مشکل, آیت کا ترجمہ لکھ لیں, لکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر لکھنا بھی ہے کچھ ڈائری میں اپنی تو آیت کا ترجمہ لکھ لیں, حدیث کا ترجمہ لکھ لیں اور لوگوں کو سنائیں. بہرحال اگر آپ نے یہ حدیث ضعیف ثابت کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے, اور انصاف ہے اس طریقے میں. کیا طریقہ ہے؟ کہ جو سند میں راوی ہیں, امام بخاری آپ کہتے ہیں یار ثقہ ہے, اس پہ امت کا اتفاق ہے, بتا دوں میں, سوائے رافضیوں کے, رافضیوں کو چھوڑیں, نہ تو ان کا دین نہ ان کی دنیا ہے, ان کے علاوہ اہل سنت اور جماعت ہیں ان کا اتفاق امام بخاری ثقہ ہے. امام بخاری کا استاد جی ثقہ ہے, میں اس سند کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی ثقہ ہے, ان کو استاد بھی ثقہ ہے, ان کو استاد بھی ثقہ ہے, تابعی بھی ثقہ ہے جن کا ذکر کیا گیا, اور صحابی, امت کا اتفاق ہے, ثقات ہیں سارے صحابہ, اور نبی علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو پھر آپ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات میں نہیں مانتا؟ آپ کے پاس نہ ماننے کا جواز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جواب کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے قرآن اور حکمہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل علیک الکتاب والحکمہ, سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورۃ النساء نمبر 113 میں, کہ ہم نے نازل فرمایا, کہ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا پر اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کتاب قرآن مجید اور حکمہ, یعنی حدیث وحی ہے, حدیث وحی ہے. جیسے کہ قرآن جی کو جھٹلانا جرم ہے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلانا بھی جرم ہے. اور لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. ایک شخص آتا ہے کہتے ہیں یار مجھے صحیح بخاری کی یہ روایت جو ہے مجھے اچھی نہیں لگتی, دوسرا آتا ہے کہتے ہیں مجھے یہ روایت اچھی نہیں لگتی. بھائی تم ہو کون, اچھی لگتی تمہیں, اچھی لگتی تمہاری حیثیت کیا ہے؟ سورہ فاتح صحیح طریقے سے پڑھنا آتا نہیں آپ کو, سورہ اخلاص صحیح ڈھنگ سے پڑھنے آتے نہیں آپ کو, کہتے یار یہ حدیث مجھے اچھی نہیں لگی. عجب بات ہے واللہ. اور جو علماء نے اور عظماء نے یہ تفصیل بیان کی ہے حدیث کے علم میں, جو بنیادیں رکھی وہ ساری کی ساری ایسے بس پچھے پچھ ڈال کے ضائع کر دی, ساری زندگی بسر کی ہے لوگوں نے. تمہیں کیا پتہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا پتہ حدیث کے لیے سفر کیسے کیا جاتا ہے؟ تمہیں تو حدیث ملی ہے نا پرنٹ حالت میں, آپ کو مفت ملی آپ کے ہاتھ میں, اس کے لیے آپ کے کچھ پیسہ جاتا, آپ کو کچھ وقت لگتا, آپ کی کچھ محنت درکار ہوتی, تو میں دیکھتے کیسے حدیث کو جھٹلاتے ہو تم. ایک حدیث کے لیے دو دو تین تین مہینے کا سفر کیا جاتا اونٹوں پر, شدید سردی اور شدید گرمی میں, پروانی ہوتی تھی ان کو, زندگی میں لکھا ہوا تھا وقف للہ تعالی, ان کی زندگی وقف ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ میں کوئی جرت ہے, علمی جرت ہے, تو سامنے آئے اور دکھائیں کہ اس راوی, یہ راوی جو ہے محدثین نے اس کے بارے میں یہ طعنہ لگایا ہے, یہ ضعیف ہے, تب بات ماننے کی تیار ہے. ایک ڈاکٹر کے متعلق ایک شخص کہتا ہے یہ غلط علاج کرتا ہے, آپ ثابت کریں نا. ثابت کیسے کریں گے؟ میڈیکل کے اصول سے ثابت کریں گے یا اپنے اصول بنائیں گے؟ آپ اپنے اصول بناتے رہیں گے تو کوئی آپ کی بات مانے گا نہیں, آپ میڈیکل کے اصول کے مطابق بات کریں گے تب آپ کی بات مانی بھی جائے گی, پھر اس کو سزا بھی مل سکتی ہے اگر واقعی اس نے غلطی کی ہے. تو ہر علم کے اصول ہیں اور ہر علم کے دفاع کرنے والے بھی ہیں, حفاظت کرنے والے بھی ہیں. اگر نہیں ہے تو اللہ عجب بات ہے, اس دین کی دفاع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے, جو دفاع اور حفاظت کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے, کہ دے وہابی ہیں, یہ فتنہ چاہتے ہیں, یہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں. عجب بات ہے واللہ. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور جو ہم نے سمجھا ہے اس پر عمل کرنے بھی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک چیز رہ گئی ہے, نیند کا خواب سے تعلق اور خواب کی حقیقت. دیکھیں نہ تو نیند کی حقیقت کا کسی آج تک علم ہے, میڈیکل سائنس بھی خاموش ہے. نیند کی حقیقت کیا ہے؟ نیند کیا ہوتی ہے؟ جب انسان سوتا ہے, کبھی سوتے انسان کو دیکھا کرے,
तरस आता है, पता है? देखा है आपने कभी सोते इंसान सो रहा होता है ना, ऐसा लग जैसा कि शख्स मर चुका है, दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पड़ा है, बेखबर है पूरी दुनिया से, उसकी शक्ल देखे भी जा रही है, जो खराटे मारते उनको ना देखे। और ये मर्ज अक्सर उसमें मुबतला है। बरहाल सोते हुए हालत में इंसान को देखें कि जिंदगी से बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, बाहर जो कुछ भी हो रहा है, जो मुसीबतें भी हो रही है लोगों दुनिया में, सबसे बेखबर पड़ा है, इसको किसी चीज का पता ही नहीं है। बाज लोग उसको देख के ये कहते हैं काश भाई बस सोता ही रहता, ये दुनिया की जो तंगी है, जो मुसीबतें हैं, इनसे बच कर जाता। आजकल फितने का जमाना है और इन फितनों में शिरकत करना हराम है। जो कुछ आज उम्मत में हो रहा है, बाज मुल्कों में हो रहा है, ये जो स्ट्राइक्स हो रही हैं और ये जो हुक्मरान के खिलाफ बगावत हो रही है, वल्लाह मैं ये समझता हूं जो लोग घर में सो रहे हैं वो उनसे कई गुना ज्यादा बेहतर है जो शिरकत कर रहे हैं। उनके लिए नींद इबादत है जो घर में सो रहे हैं, अपने घर में जो बैठे हैं और इस फितने से दूर है और महफूज है, अल्लाह ताला पर ऊपर खास कर्म है। और ये रसूल और जमात के उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि फितनों के जमाने में घर से निकला नहीं जाता। उन मुल्कों में मैं ये कहता हूं कि बेहतर ही है अगर वो उसके लिए इजाजत है कि अगर जॉब पे नहीं जा सकते तो ना जाए, घर में बैठा रहे, इसमें खैर है। क्योंकि बाहर बाज लोग क्या करते हैं, बाहर तो निकलते हैं देखने के लिए, वो ये समझते हैं कि हम शरीक नहीं है, वो भी शरीक है। क्यों? क्योंकि आप तादाद तो बढ़ा रहे हैं ना, दुनिया वाले आपको देख रहे हैं कितनी तादाद में लोग निकल रहे हैं। तो फितने में शिरकत जुबान से भी होती है, खामोशी से भी होती है और जिस्म से भी होती है। जुबान से हुक्मरान के खिलाफ जो बगावत करते हैं उससे पहले वो जुबान से बात करते फिर बगावत होती है। और जो इन बगावत करने वालों को रोकते नहीं हैं या खामोशी इख्तियार करते हैं वो भी उनमें शरीक होते हैं। हक बात करनी है, जो गलत है वो गलत है, और तीसरे जो खुद शामिल हो जाते हैं वो भी उनमें शरीक है। बरहाल तो इंसान जो आप सोता हुए देखते हैं, लेटा हुए देखते हैं, वो किसी और जिंदगी में होता है। बाज़ औक़ात देखते हैं कि वो मुस्कुरा रहा है, बाज़ औक़ात देखते हैं कि वो गुस्से में है, बाज़ औक़ात देखते हैं वो रो रहा है। ये हालत क्यों तब्दील होती है जानते हैं आप? तो देखते हैं यार मैं शरीर गर्मी में बैठा हूं और ये कांप रहा है, और यहां पर माहौल बड़ा अजीब सा है, गम का माहौल, और ये हंस रहा है नींद में। वो दुनिया किसी और दुनिया में, वो ख्वाबों की दुनिया में। देख नींद की हकीकत कोई जानता नहीं है, ख्वाब की हकीकत भी आज तक कोई जान नहीं सकता। दुनिया में बड़ी रिसर्चें हो रही हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। साइंस ये समझना चाहती है कि ख्वाब की हकीकत क्या है, दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो जागता है जब इंसान सोता है, पता नहीं। अच्छा जब इंसान ख्वाब में होता है उस ख्वाब का असर इंसान पर कैसे होता है, किस तरीके से होता है? तो देखे नींद की नेमत, देखे बाज लोगों के लिए नींद नेमत है और बाज लोगों के लिए नींद जहमत है और निकमत है। नींद तो रहमत थी अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन बाज लोगों के लिए निकमत है। बेनमाजों के लिए निकमत है, जो बेनमाज होते रहते नमाज नहीं पढ़ते तो अजाब है उनके लिए। बहरहाल तो ख्वाब की हकीकत कोई जानता नहीं है, लेकिन ख्वाब हकीकत है। ख्वाब होते हैं कि नहीं होते? ख्वाब एक हकीकत है, लेकिन उस हकीकत को आज तक कोई जान ना सका। ख्वाब के मुताबिक आप याद रखें, हकीकत को ना जाने में उसको कोई गर्ज नहीं है। हकीकत को जान के हमने क्या करना है? बात पता लग, आप जानते हैं कि लोग क्यों ख्वाबों के पीछे पड़े? ताबीर के लिए नहीं, ताबीर और उसकी बात नहीं करूंगा मैं, वो एक और टॉपिक है, बहुत लंबा चौड़ा। ख्वाबों के जरिए से वो देखना चाहते, जब इंसान ख्वाब में होता है और उसको जो चेंज आती है, ये ख्वाब हकीकत में कैसे तब्दील हो सकते हैं और हम नींद से कैसे इल्म हासिल कर सकते हैं ख्वाब की हालत में, और इस ख्वाब को हम कैसे इस दुनिया को अच्छा बना सकते हैं। पर वो अजीब गरीब सोचे हैं, इस पर बात नहीं करता मैं। अगर ख्वाब जो है उसका ताल्लुक जो इंसान के जिस्म से ताल्लुक है, इसलिए चेंज आती है इंसान में। जिस्म हंसता इंसान का जिस्म है, गरचे वो ख्वाब में हंस रहा है, लेकिन उसको जिस्म कैसे मुतासिर है,
تو جسم پہ اثر ہوتا ہے اس کو. خواب ایک بنیادی بات خواب متعلق یہ ہے کہ خواب شریعت اور دین کا مصدر نہیں ہے. خوابوں سے شریعت نہیں بنائی جاتی نہیں لی جاتی. دین قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دین اجماع ہے. دین صحابہ کرام کی سمجھ ہے. یہ ہماری شریعت ہے. باقی خواب ہے, کشف ہے, وجد ہے, علم الکلام, جتنی بھی دوسری چیزیں ہیں یہ ساری ساری باطل ہیں. دوسری بنیادی بات کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا, سچ دیکھا. شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. ذرا حدیث پہ غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يتمثلوا بی لا يتشبهوا بی, ایک روایت میں لا يتكونونی, مثل نہیں, شکل و صورت نہیں اختیار کر سکتا, نہیں بن سکتا. میرے جو شکل و صورت ہے وہ اختیار نہیں کر سکتا. شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں اختیار کر سکتا, اس کی جرات نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اجازت تو دی ہے کہ کسی بھی مخلوق میں سے انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اگر شیطان نہیں کر سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکل نہیں اختیار کر سکتا. بزرگوں کی کر سکتا ہے, صحابہ کی کر سکتا ہے, اولیاء کی کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. اس کی اجازت ہے شیطان کو, امتحان ہے. جیسا کہ زندگی اور موت امتحان ہے, آزمائش ہے, تو جاگنا اور سونا بھی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جس نے دیکھا ہے اس نے سچ دیکھا ہے, بشرط یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو دیکھا ہو. حدیث یہ ہے کہ شیطان میری مثل میری شکل نہیں اختیار کر سکتا. کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور صورت دیکھی ہے؟ ہم نے نہیں دیکھی. اس لیے آج کے زمانے کو کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے, تو اسے یہ سمجھنا چاہیے, کیونکہ ایک تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. جو وصف احادیث میں محفوظ ہیں, صحیح احادیث میں, اگر وصف کے مطابق دیکھا ہے تب تو بات ہے. جسے اپنے آنکھ سے دیکھتے ہیں اور ایک خاکہ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں, خاکہ اور آنکھ سے دیکھنا برابر نہیں ہوتا. یاد رکھیں میں ایک بنیادی بات کہنے جا رہا ہوں, آپ یہ بات سمجھ لیں. جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے اور اس نے خیر بات کہی ہے, تو خیر بات ہو سکتی ہے, اس پر ہم اختلاف نہیں کرتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے اور وہ شریعت سازی کرتا ہے یا کوئی شر کی خبر دیتا ہے, تو ہم اسے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے کیا دیکھا. اور یہ سوال کرنا سلف سے ثابت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی ثابت ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا, سے بخاری میں ہے یہ, تو انہوں نے فوراً روک دیا, ابھی خواب نہیں سنا. سوال کیا تم نے کیا دیکھا, ذرا مجھے وصف تو بیان کریں. جب اس شخص نے وصف بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر جا کے تصدیق کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو سب سے پہلے وصف, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جو حدیث کتابوں میں جو موجود ہے محفوظ ہے صحیح سند کے ساتھ, واللہ عجب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دقیق وصف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے, یہ بھی موجود ہے. شخص یہ نہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھیں ہمیں کیا پتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا ہمیں کیا پتا. جب داڑھی کے بال سفید بال صحابہ نے گنے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل وصف موجود ہے. تو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو, کسی اور کو نہ دیکھا ہو, نمبر دو وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو مخالف نہ ہو, نمبر تین شریعت سازی نہ ہو. اگر شریعت سازی ہے تو آپ کو دیکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے. اور اس کی مثال میں بہجت القلوب ایک رسالہ ہے جس میں محمد زکریا صاحب کے خواب جس نے لکھی ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ محمد زکریا صاحب نے جو تبلیغ نصاب والے ہیں فضائل اعمال والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا, انہوں نے چشمہ لگایا ہوا تھا, سفید داڑھی تھی اور کتابیں رکھی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فضائل حج جو ہے یہ سب سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی, یہ کتاب اچھی ہے اور اس کو کافی فائدہ ہوگا امت کو. پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب درست نہیں ہے.
وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے چشمہ تھا یہ اینک تھی پہلی بات یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمے نہیں لگاتے تھے کیونکہ موجود ہی نہیں تھا دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک سفید نہیں تھی پوری داڑھی سفید نہیں تھی تیسری بات یہ ہے کہ اس فوائل حج میں میں صرف ایک بات کوٹ کرتا ہوں بس اس میں لکھا ہے کہ خراسان میں بعض ایسے اولیاء ہیں جن کی زیارت کے لیے کعبہ جاتا ہے کعبہ بیت اللہ جو ہے وہ بعض اولیاء کی زیارت کے لیے خراسان جاتا ہے میرے بھائی کیا اسی کتاب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بہترین کتاب امت کو فائدہ ہوگا کیا ان الفاظ میں امت کو فائدہ ہوگا یہ کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انچ برابر بھی نہیں ہلا جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے سے کافر مشرک ظالموں نے روک دیا تھا صلح الحدیبیہ پہ آپ جدہ سے مکہ جاتے ہیں نا یہ جو چیک پوسٹ نا پہ شمیسی جو ہے یہ صلح الحدیبیہ کی جگہ ہے جب یہاں پہ جائیں تو وہ نظارہ آپ اپنے ذہن میں ذرا دیکھیں سوچیں ذرا یہ جگہ تھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا اب تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں نا روڈ پہ تو چھوٹے سے دروازے بنے روڈ کے دونوں سائڈ پہ لکھے حدود الحرم دیکھا ہے کہ نہیں سب نے دیکھا ہے جسے نہیں دیکھا اب جب جائے نا عمرے پہ یا مکہ کی طرف جائے جو ہی آپ شمیسی کراس کرتے اوپر جاتے ہیں تو فوراً دیکھیں دونوں طرف چھوٹے سے دروازے بنے ہوئے یہ حدود الحرم کی نشانی یہاں سے حدود الحرم شروع ہو رہا ہے ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ روکا چند یعنی میرا خیال ہے آدھا میل بھی نہیں ہے چند میٹر کا فاصلہ ہے وہاں تک آپ وسلم کو روک دیا گیا آگے نہیں جانے دیا اور کعبہ جو ہے وہ ایک انچ بھی نبی کریم وسلم کے نہیں ہلا اپنی جگہ سے میرا ایمان ہے کہ اگر کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام جو اولیاء کے سردار ہیں ایک نہیں 1400 صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے لیے کعبہ ایک انچ نہ ہلا اور کعبہ خراسان جاتا ہے بعض اولیاء کی زیارت کے لیے اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ان مصیبتوں سے اور ان فتنوں سے نجات عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم الحمد رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین جی کیا چیز یہ کب بند ہوا تھا اچھا اگلے جمعے میں جمعرات اور جمعے میں دروس منعقد کیے ہیں جمعرات کے دن مغرب سے عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد جالیات کیلو 14 میں شیخ بن باز حال میں شیخ معراج ربانی آ رہے ہیں تو بھائیوں سے اور بہنوں سے شرکت کی گزارش ہے اور جمعے کے دن سی پورٹ میں جو مسجد ہے وہاں پر شیخ عزیر شمس کا درس اور میرا بھی درس ہے عصر کے بعد اور شیخ معراج ربانی کے مغرب کے بعد درس ہے تو بھائی بہنوں سے گزارش ہے اگلے جمعرات اور جمعہ 10 اور 11 تاریخ کو

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا ہے زمین اور آسمان میں، پوری کائنات میں، ان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے جان چکا ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے تقدیر پر ایمان، اور یہ ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. ارکان ایمان ہم پہلے بیان کر چکے ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. اور یہ ارکان ایمان جو ہیں، یہ کلمہ توحید کی متممات میں سے ہیں، جن کے بغیر کلمہ توحید ادھورا ہے اور نامکمل ہے. تو کلمہ توحید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان 6 چیزوں پر ایمان ہر مسلمان پر لانا واجب ہے. اور یہ جو خطبات، یہ ایمانیات اور عقائد کے خطبات ہیں، جن کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان اور عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، جب تک کہ ان چیزوں پر ایمان نہ لایا جائے. تقدیر پر ایمان، اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، چند بنیادی باتیں ہیں اس موضوع کے متعلق جسے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. نمبر 1، اس مسئلے کی باریک بینی جاننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راز کی باریکی جاننا شرع حرام ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے اس کی کائنات میں، تو اس کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا. نمبر 2، اگر تقدیر کا معاملہ سمجھ آ جائے تو الحمدللہ، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ یہ کہے: آمنا وصدقنا،
نمبر تین، اگر تقدیر کے معاملے میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو فوراً علماء کی طرف جا کر، جو علماء حق ہیں، رسول و جماعت کے علماء ہیں، الراسخین فی العلم علماء ہیں، ان کی طرف رجوع کر کے اپنے ان شکوک و شبہات کو دور کر دے. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا ہے. ابن الدیلمی ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے معاملے میں مجھے شک و شبہات کیوں پیدا ہوئے، مجھے ڈر ہوا کہ میرا دین نہ چلا جائے، تو میں گیا سیدنا عبید بن کعب کی طرف، رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی، عالم صحابی ہیں، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میرے دل میں کوئی شک پیدا ہو گیا تقدیر کے معاملے میں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے، آپ رہنمائی کریں اور ان شکوک و شبہات کو دور فرمائیں. انہوں نے فرمایا، سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نے، کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالی جو مخلوق آسمان پر ہے یا جو مخلوق زمین پر ہے اگر انہیں عذاب دے دے تم پر ظلم نہ ہوگا، اور اگر ان پر رحم کرے تو ان کے اعمالوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ بہتر ہے. جتنی بھی پورے کائنات ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس پورے کائنات کو عذاب دے دے تو یہ ظلم نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں. مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، تدبیر کرنے والا بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ جو نعمتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہیں، یہ آپ کے اپنے والد کی طرف سے نہیں ہیں، یہ دنیا کے کسی محسن کی طرف سے نہیں ہے، صرف ایک ہی محسن ہے جس کا احسان پورے کائنات میں ہے، اس نے سب کچھ دیا ہے. اگر وہ عذاب دے دے تو کبھی ظلم نہ ہوگا. آگے فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر تمہارے پاس احد کے پہاڑ کے برابر جتنا سونا ہو اور تم نے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہو لیکن تمہارا ایمان تقدیر پر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے. اور اچھی طرح جان لو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے وہ تمہیں پہنچنی ہی تھی، اور جو اچھائی تمہیں ملی ہے تمہیں ملنی ہی تھی، اور اگر تو اس حال میں مر جاتا کہ تیرا ایمان تقدیر پر نہیں ہوتا ہے، کوئی شک و شبہ ہوتا تو تو جہنم میں داخل ہو جاتا. جانا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود کی طرف چلے جاؤ. چنانچہ وہ جاتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی طرف، وہی سوال کرتے ہیں، وہی جواب، ایک ایک لفظ وہی. سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جاؤ حذیفہ کی طرف جانا چاہتے ہو تو. سید حذیفہ کی طرف جاتے ہیں، بالکل وہی سوال اور وہی جواب، ایک ایک لفظ وہی. آخر فرماتے ہیں، جانا چاہے تو سید زید بن ثابت کی طرف جاؤ. چنانچہ ان کی طرف جاتے ہیں، سید زید بن ثابت فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، پھر وہی الفاظ شروع سے دہرا دیے. یعنی یہ سارا کا سارا فرمان یہ صحابہ کا اپنا قول نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ بعض احادیث صحابہ براہ راست نہیں سنتے، ایک دوسرے سے سنتے ہیں. اس حدیث کو سید زید بن ثابت نے سنا، پھر صحابہ کرام میں عام کر دیا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. اور یہ بھی فائدہ ہے کہ ایک ایک لفظ میں تبدیلی نہیں ہوئی، جو سنا وہی فرمایا. اور یہی حق ہے، جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو کسی کے لیے جائز نہیں کو اپنے الفاظ استعمال کرے، جیسے سنتے ہو ویسے بیان کرنا فرض ہوتا ہے. بہرحال نمبر چار، یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے پورے کائنات میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ایمان ہے، کفر ہے، توحید ہے، شرک ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، سب ان سب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. نمبر چھ، تقدیر کے معاملے میں یہ نہیں پوچھا جاتا کیوں، کیوں کا سوال تقدیر میں معاملے میں بالکل جائز نہیں ہے.
اسی کیوں کے سوال سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ شکوک و شبہات آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے علم بن جاتے ہیں، پھر یہ علم آہستہ آہستہ یقین بن جاتا ہے، یہ یقین آہستہ آہستہ عقیدہ بن جاتا ہے، اور عقیدہ آہستہ آہستہ اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے، عمل بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے گمراہی ہوتی، پھر جہنم ہے۔ تو کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا، یہ اچھا کیوں ہے، یہ برا کیوں ہے، یہ مومن کیوں ہے، یہ کافر کیوں ہے، یہ چھوٹا کیوں ہے، یہ بڑا کیوں ہے، نہیں، یہ سوال سرے سے ایسا سوال کرنا شرعاً جائز نہیں، حرام ہے۔ اور اسماء و صفات کے معاملے میں کیف کا سوال نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، علم ہے تو کیسا ہے، زندگی ہے تو کیسی ہے، یہ شرعاً جائز نہیں، اور انہی سوالوں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 7، انسان کو اللہ تعالی نے تقدیر کے معاملے میں اختیار بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان مجبور بھی ہے، نہ مطلقاً مخیر ہے اور نہ مطلقاً مجبور ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، پھر انسان کا اختیار ہے اس کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم میں سے چاہے سیدھا ہو جائے، راہ راست پر آ جائے، لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رب العالمین وہی ہو کے رہتا ہے۔ تقدیر کی تعریف، تقدیر کا لفظ جو ہے یہ اندازہ اور قیاس رائے سے لیا گیا ہے، اور شرعاً تقدیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اندازہ پوری کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت تک، اور اس اندازے کو اللہ تعالیٰ نے جان لیا، علم، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی ہے۔ نمبر 2، اسے لکھ دے لوہے محفوظ پر، قلم کو حکم دیا کہ لکھو، پورے کائنات کی تقدیر لکھو جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہ ہوا۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اسے پیدا کیا، خلق، جسے چاہا پیدا کیا، جسے چاہا پیدا نہیں کیا۔ اس کی دلیل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان ارکان نامے سے 6 رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے کی بنیاد پر پیدا کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث صحیح مسلم کی روایت میں، سیدنا جب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، مرد کی شکل میں، اور سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کے سوال کے جواب میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره، تو 6 جو ہے تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو۔ تقدیر پر ایمان 4 چیزوں پر مشتمل ہے، اسے کہتے ہیں مراتب القدر، 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ نے ان 4 چیزوں کو سمجھ لیا تو کبھی بھی آپ ایمان تقدیر کے معاملے میں غلطی نہیں کریں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی علم ہے، ازلی کا مطلب ہے، ازلی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جانتا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، یا جو کچھ نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اسے کہتے ہیں علم ازلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، باریک بینیاں بھی جانتا ہے، يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے نفس کے اندر وہ بھی جانتا ہے، يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، آپ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو سینے کے اندر چھپا ہے، دل کے اندر وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نمبر 2، جو کچھ، اچھا یہ جو علم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ 50,000 سال پہلے جان چکا ہے، جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ جان چکا ہے جو کچھ ہونے والا اس کائنات میں، اللہ تعالیٰ اسے لکھ دیا لوح محفوظ پر۔ وَكَانَ عَرْشُ عَلْمًا، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا، تو یہ علم ہے۔ نمبر 2،
دوسرا مرتبہ ہے لکھنے کا، کتابت کا، جو اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے قلم کو حکم دے سے لکھو اور قلم نے لکھ لے لوہے محفوظ پر، اور یہ جو کچھ بھی لکھا ہے لوہے محفوظ پر یہ تا قیامت رہے گا، محفوظ ہے، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کوئی ہاتھ اسے چھو نہیں سکتا. حفاظت یہی مطلب ہے. اور یہ کون سی حفاظت ہے؟ بعض اولیاء جھانکتے ہیں لوہے محفوظ پر، دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، اسے تبدیل بھی کر دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، لوہے محفوظ محفوظ ہے، اور جو چیز محفوظ ہوتی ہے وہاں تک نہ تو کوئی ہاتھ جا سکتا ہے اور نہ کوئی آنکھ جا سکتی ہے. اگر پوری کائنات میں کوئی حقدار ہوتا کہ لوہے محفوظ کو دیکھے تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. انہوں نے بھی نہیں دیکھا. آخری جگہ سدرۃ المنتہی تھی، جب آسمانوں کی سیر کرائی گئی وہاں تک رکنا تھا. لوہے محفوظ عرش پر ہے اور وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے. تیسرا مرتبہ ہے اور اس کی دلیل لکھنے کی، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی جا چکی ہے لوہے محفوظ میں، جیسے کہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. تیسرا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی چاہت. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے وہ ہوا ہے، اور جو کچھ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. انسان نے جو کچھ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو وہ ہوا ہے. اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو انسان کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی مشیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کونی مشیت، جو پوری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وہ ہو کے رہتا ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی نہیں ہوتا. شرک، کفر، بدعات، نافرمانیاں، زناکاریاں، سود خوری، یہ سب کچھ موجود ہے معاشرے میں، دنیا میں. اور زلزلے، زلزلہ کا آنا یا طوفانوں کا آنا یہ کونی مشیت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ طوفان آئے یا زلزلہ آئے تو وہ آ کے رہتے، کوئی چھپ اسے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوتا. اور جو دوسری قسم کی مشیت ہے، چاہت ہے، وہ شرعی، شرع کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے. اور یہ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی ہوتا ہے. جیسے کہ نماز، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ نماز پڑھیں، ہر بندہ نمازی ہو، لیکن کیا کہ سارے کے سارے لوگ نمازی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ یہ نمازی ہو جائے، پورے لوگ نمازی ہو جائے، لیکن بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ بے نمازی پر راضی کبھی نہیں ہے، لیکن پھر چاہا کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس لیے بنیادی باتوں میں اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تاکہ فرق نمایاں ہو مومن کا اور کافر کا، موحد کا اور مشرک کا، بدعتی کا اور سنی کا، اور نمازی کا اور بے نمازی کا، سب برابر نہیں ہے، عالم کا اور جاہل کا، سب برابر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے، چاہت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جو نہیں چاہے اسے پیدا بھی نہیں کیا. چوتھا مرتبہ ہے خلق کا. اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ انسان کی چاہت سے بلند ہے، اور انسان کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے نیچے ہے. میں مثال سے اس بات کو بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی، لیکن ان مراتب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی ترتیب سے پہلے علم ہے، پھر کتابت ہے، لکھنا ہے لوہے محفوظ میں، پھر جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، پھر نمبر چار اللہ تعالیٰ نے جو چاہا پیدا کیا اور جو چاہا اسے پیدا نہیں کیا. پوری کائنات میں ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے یہ. پھر تقدیر کے معاملے میں چند احکام ہیں، چند مسائل ہیں. نمبر ایک، کیا انسان مجبور ہے یا انسان کا کوئی اختیار ہے؟ انسان
مجبور بھی ہے اور خود مختار بھی ہے دونوں. وہ کیسے؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں, لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين, تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا ہو جائے, راہ راست پر چلنا شروع کر دے. لیکن ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اکیلا رب العالمین. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشیت کا بھی ذکر کیا ہے, انسان کا کچھ اختیار بھی موجود ہے لیکن اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے. جو انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کر سکتا ہے, اور جو انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے روک دو نہ کر سکے. اور سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا, فَمِنْكُمْ كَافِرْ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ, تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں, تم میں سے یعنی تم لوگوں نے اختیار کیا ہے, بعض نے کفر کو اختیار کیا اور بعض نے ایمان کو اختیار کیا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا کچھ اپنا اختیار بھی ہے لیکن یہ اختیار مطلق نہیں ہے, مطلق اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے, کسی اور مخلوق کو نہیں ہے. ایک عقلی مثال سے بات واضح ہو جائے گی, جس مخلوقات کو ہم محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ چار قسم کی ہے, یا تو جمادات ہیں یا نباتات ہیں یا حیوانات ہیں یا انسان ہیں, چار ہیں. جمادات ہر وہ چیز جو ایک خالی جگہ کو پر کرتی ہے, جیسا کہ پتھر ہے, لوہا ہے, پلاسٹک ہے, یہ سارے کے سارے چیز جمادات ہیں.

بھی ہے، نباتات کا خاصیت بھی ہے، یعنی وہ جگہ بھی پر کرتی ہیں اور بڑھتی بھی ہیں اور وہ چلتی پھرتی بھی ہیں، ان کے سسٹمز بھی موجود ہیں جسم کے اندر، نروس سسٹم ہے جو دماغ اور اعصاب کا سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، ایکسکریٹری سسٹم ہے، مختلف سسٹم ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ حیوان ہے. پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان میں ان تینوں چیزوں کی خاصیات موجود ہیں، ایک زیادہ ہے. انسان جگہ بھی پر کرتا ہے، بڑھتا بھی ہے، حرکت بھی کرتا ہے، سسٹم بھی موجود ہے، ہر چیز کو محسوس بھی کرتا ہے اپنے ارد گرد، اور اس کے ساتھ اللہ نے عقل بھی دی ہے، عقل سے نوازا ہے، اور اس عقل سے انسان مکلف بنا ہے. حیوانات مکلف نہیں ہیں، یہ گدھے گھوڑے یہ مکلف نہیں ہیں، اس لیے ان کا حساب بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن. مکلف انسان ہے اور جن ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت بھی دی ہے جو حیوانات میں ہے، لیکن عقل سے نوازا ہے، اور عقل کی وجہ سے انسان مکلف ہے، اور اس عقل کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. تو جو پہلی تین چیزیں ہیں، جو پہلی تین صفات ہیں انسان میں، وہاں پر انسان مجبور ہے. پتھر مجبور ہے، درخت مجبور ہے، جانور مجبور ہے. اگر کبھی گدھے کو گوشت کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ مجبور ہے تو اس نے گھاس ہی کھانا ہے. انسان ان تینوں صفات کے ساتھ ساتھ عقل کی صفت بھی موجود ہے، انسان کو تعالیٰ اختیار دیا ہے، تمہیں سبزی کھانی ہے، گوشت کھانا ہے، یہ تمہارا اختیار ہے. تو عقل کی بنیاد پر انسان کو اختیار ملا ہے. تو اس عقل دلی سے یہ واضح ہوا کہ انسان مجبور بھی ہے اللہ تعالی کے کونی ارادے کے سامنے. طوفان آنا ہے، انسان مجبور ہے، کیا کر سکتا ہے؟ زلزلہ آنا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا. موت آنی، انسان روک نہیں سکتا، یہاں پر مجبور ہے. بیماری لائے کون ہو کے رہے گی، یہاں پر انسان مجبور ہے. اور جو اللہ تعالی نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے انسان کو، اس کی بنیاد پر انسان کا اختیار موجود ہے. لیکن یہ اختیار یاد رکھے، یہ مطلق اختیار نہیں ہے، کیونکہ بعض گروہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ انسان کو مطلقاً اختیار ہے، یا وہ مطلقاً اس کا کوئی اختیار نہیں، اور وہ راہ راست سے ہٹ گئے اور گمراہ فرقوں میں شامل ہو گئے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه أما بعد. دوسرا مسئلہ تقدیر کے مسائل میں سے کہ اہل قبلہ کلمہ گو مسلمانوں کے تین فرقے ہوئے تقدیر کے معاملے میں. ایک پہلے فرقے نے تقدیر کا مکمل انکار کیا کہ تقدیر نامی کوئی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی, نہ اللہ تعالیٰ نے جانا کہ انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, انسان خود مختار ہے اور اپنی تقدیر خود لکھتا ہے. اور یہ فرقہ ہے معتزلہ کا فرقہ, جو قدریہ بھی کہتے ہیں معتزلہ بھی کہتے ہیں. اور اس فرقہ کا وجود صحابہ کرام کے دور میں, آخری دور میں یہ فرقہ نکلا ہے. اور سب سے پہلے جس نے تقدیر کے معاملے میں بات کی ہے, اس فتنے کو جنم دیا ہے, وہ معبد الجہنی, جس شخص کی وفات سن 86 ہجری میں ہوئی, 86 ہجری میں, اور آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. یعنی صحابہ زندہ تھے, یہ فتنہ نکلا تھا, لیکن صحابہ کرام کا آخری دور تھا, تو صحابہ کرام نے اس فتنے کا رد کیا ہے. اور ان لوگوں نے عقل کو آگے کیا ہے, اس کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسلا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کے دلدلے میں جا کے غرق ہو گئے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ انسان کفر بھی کرتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, ڈکیتی بھی کرتا ہے, قتل بھی کرتا ہے, بدکاریاں بھی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں ہوں, اللہ کی مشیت نہیں ہے. جو اور اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے جو نہیں چاہا وہ ہو کے رہا. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے چاہیے کہ یہ انسان شرک نہ کرے, اور ایک چیز انسان نے چاہیے کہ وہ شرک کرے, تو اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں چلے لیکن انسان کی مشیت چل گئی. ان کو اس چیز کی سمجھ نہ آئی کہ ایک

0: گڑے سے نکل کر اس سے بڑے گڑے میں کود رہے ہیں. اور ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ مشیت ایک قسم کی ہے, اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے چاہا جو ایک قسم کی وہ ہے شرعی, اور یہاں پر غلطی ہوئی. اور جو ان سے جو بڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہے کہ انسان کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے بلند ہے, یعنی پوری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو انسان چاہتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بعض وقت نہیں ہو سکتا. یہ کیسا مسلمان ہے جس کے لیے عبداللہ ہے؟ اگر قرآن مجید کی آیات کو جمع کر کے پڑھتا, اور اگر صحیح احادیث کو جمع کر کے پڑھتا, اور ایک اس کو نچوڑ بھی لے جاتا کہ حق بات کیا ہے, تو کبھی گمراہ نہ ہوتے. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا, ایک حدیث کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا. جس آیت میں انسان کا کوئی جس آیت میں انسان کا اختیار ہے اس کو لے لیا, جس میں انسان کا اختیار نہیں اس کو نہیں لیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, دیکھا صحابہ کرام جمع ہے, تو دریافت کیا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تقدیر کے مسئلے میں بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ آیا شدید, اور فرمائے کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا؟ کیا تم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم قرآن مجید کی آیتوں کو آپس میں ٹکرا کر مارو؟ یاد رکھنا تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں, اللہ کے کلام کو آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ہلاک ہوئی ہیں. یہودوں نے کیا کیا ہے, نصارہ نے کیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا نہیں, اس میں عمل نہیں کیا, بلکہ جو کچھ ان کے من نے چاہا وہ لے لیا, جو نہیں چاہا وہ چھوڑ دیا, آپس میں ٹکرا کر راہ راست سے ہٹ گئے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا, جن آیتوں کو چاہتے تھے وہ لے لے, جو کو نہیں چاہتے تھے چھوڑ دیے. اور یہ ان کے متعلق نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجوس ہذہ الامہ, یہ جو معتزلی ہیں یہ میری امت کے مجوس ہیں, اس امت کے مجوس ہیں, مجوسی ہیں. مجوسی کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پجاری ہیں. مجوسی کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ کائنات کے دو خالق ہیں, ایک اچھا خالق ہے ایک برا خالق ہے. جو اچھا خالق ہے اس نے روشنی کو پیدا کیا ہے, وہ جو برا خالق اس نے اندھیروں کو پیدا کیا ہے. دو خالق ہیں. معتزلی کیا کہتے ہیں؟ کہ خالق دو ہیں, ایک اللہ تعالی جس نے پورے کائنات کو پیدا کیا, انسان کو بھی پیدا کیا, اور دوسرا خالق انسان ہے جو اپنے عمل کو خود پیدا کرتا ہے, اللہ تعالی پیدا نہیں کرتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ مجوس مجوس ہے امت, اس امت کے مجوس ہیں. دوسرا گروہ اس کے برعکس جنہیں تقدیر کے معاملے میں حد سے گزر گئے, اور انہوں نے کہا کہ انسان مجبور ہے مکمل طور پر, کوئی اس کا اختیار نہیں ہے, جو کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف اللہ تعالی کی مشیت سے ہو رہا ہے. انسان کی مثال ایسے ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک پتا ہے درخت سے ٹوٹتا ہے اور ہوا اسے لے جاتی ہے, جہاں پر گرانا چاہیے گرا دیتی ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہے, جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ مجبور ہے. مشرک اپنے شرک پر مجبور ہے, کافر اپنے کفر پر مجبور ہے, زانی اپنے زنا پر مجبور ہے, سود خور اپنے سود خوری پر مجبور ہے. سبحان اللہ, یہ اس سے بھی گئے گزرا گروہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی عقل مند انسان, انہوں نے اپنے عقل کو آگے کیا اور عقل کی دلدل میں جا کے غرق ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, کسی پر ظلم نہیں کرتا, ایک انسان کو مجبور کر دے کہ وہ شرک کرے, کسی جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دے. سبحان اللہ, آپ میں سے کوئی بھی ایسا انسان اپنے بیٹے کو پیسے دے اور جا کہے ایک ریال کی روٹی لے کے آؤ, اور آج اسے سزا دے تو پانی کیوں نہیں لے کے آئے, کوئی کر سکتا ہے اس طریقے سے؟ جب آپ نے اسے روٹی کہا اسے روٹی لے کے آنی ہے, آپ نے اسے مجبور کیا کہ روٹی لے کے آئے, تو آپ اسے کبھی مار نہیں سکتے کہ وہ دوسری چیز بھی نہیں لے کے آئے, کیونکہ اس کو اس کا اختیار نہیں تھا کہ دوسری چیز لے کے آئے. تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو حکم دے کہ تم کافر بن جاؤ, اور وہ کفر پر بھی مرتا ہے, اسے مجبور بھی کرتا ہے دنیا میں کہ وہ کافر بنے, پھر اسے سزا بھی دیتے؟ یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے میرے بھائی, اور نہ ہی اس دنیا میں کم ادنا سے عقل رکھنے والے انسان کی یہ حکمت ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرے اپنے بیٹے کے ساتھ, ہم کہتے ہیں اس شخص کو شرم نہیں آتی, یہ ظالم انسان ہے, اس نے بیٹے کو سزا دی ہے, اس کی غلطی کوئی بھی نہیں تھی, مجبور بھی کر کے سزا بھی دیتا ہے. تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور اپنی حکمت کے ساتھ. تیسرا گروہ اہل سنت و جماعت کا گروہ, انہوں نے فرمایا کہ انسان کی مشیت بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے, دونوں آیتوں کو جمع کیا جس میں دونوں کا ذکر ہے, ان سب احادیث کو جمع کیا جس میں تقدیر کا ذکر ہے, ان جمع کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہو رہا ہے, جو کچھ انسان کو اچھائی یا برائی پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے پہنچ رہی ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہا ہے اسے جان چکے تھے, اس کو لکھا ہے اپنی مشیت سے, جو کچھ چاہا پیدا کیا, جو کچھ نہیں چاہا اسے پیدا نہیں کیا, اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے اور اس کا اختیار اپنے اختیار کی ماتحت ہے. اور اس کی ایک مثال لے لیں, آپ کے سامنے ٹوکری رکھی جاتی ہے فروٹس کی, میووں کی, پھلوں کی, ایک انسان سیب اٹھاتا ہے, دوسرا کیلا اٹھاتا ہے, تیسرا انگور اٹھاتا ہے, جس نے سیب اٹھایا اسے کسی نے مجبور کیا تم سیب اٹھاؤ, جس نے کیلا اٹھایا کسی نے مجبور کیا تم کیلا اٹھا, جو آپ نے چاہا وہی اٹھایا, یہ آپ کی چاہت ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا چاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے اسے اٹھایا ہے. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو آپ کا ہاتھ وہی اٹھ جاتا, یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. جو آپ کی مشیت ہے آپ نے اپنے اختیار سے لے لیا ہے. اس لیے یاد رکھیں, جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ انسان کی کوئی اختیار نہیں اللہ کا اختیار ہے, وہی گمراہ ہیں, اور جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف انسان کے اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو اختیار, وہ بھی گمراہ ہے. اختیار انسان کا بھی رکھے اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے. ایک اور مسئلہ تقدیر کے معاملے میں کہ بعض لوگ گناہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں لکھا تھا, میں کیا کرتا, قاتل نے قتل کیا کہتے ہیں یہ تمہارے مقدر میں لکھا تھا, مجھے سزا کیوں دیتے ہو, مشرک نے شرک کیا اور کہا بھائی یہ تو میری تقدیر میں تھا میں کیا کرتا, اور ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ آدم دیکھیں آپ کی وجہ سے ہمیں جنت سے بھی نکلنا پڑا, آپ نے غلطی کی ہے اس غلطی وجہ سے ہمیں بھی سزا ملی ہے, تو ایسا کیوں کیا؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا تھا اسے میں تبدیل نہ کر سکتا تھا. تو تقدیر کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے تقدیر میں تھا. بعض لوگوں نے اس صحیح حدیث کو اس طریقے سمجھا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر بدکاری کرے تو وہ تقدیر کے ذریعے سے یا تقدیر کو آگے کر کے وہ اس گناہ سے بچ سکتا ہے, اور یہ بات ہرگز درست نہیں ہے. نمبر ایک کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ میرے تقدیر میں تھا تو اس گناہ کو بیان نہیں کیا بلکہ اس مصیبت کو بیان کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا, مصیبت تھی. دونوں میں فرق ہے, گناہ میں اور مصیبت میں. گناہ حجت کبھی نہیں ہے کسی کے لیے, یعنی گناہ سے بچنے کے لیے تقدیر حجت نہیں بن سکتی, لیکن مصیبت جو ہے مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے پھر توبہ کر لے پھر اس کے لیے جائز ہے کوئی یہ کہے کہ میرے تقدیر میں تھا تو میں نے کیا تھا توبہ کرنے کے بعد, اور آدم علیہ السلام توبہ کر چکے تھے. تو اس لیے اس معاملے میں اس طریقے سے جواب دینا بالکل درست نہیں. اور پھر عقلی دلیل بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ کوئی شخص ہے اگر آپ آ کے آپ کی چوری کرتا ہے اور آپ اسے پکڑ لیتے, پولیس پکڑ لیتی ہے, کیا اس کو آپ معاف کر دیں گے کیونکہ تقدیر میں لکھا تھا؟ بعض لوگ کہتے یار معاف کر دوں گی. اچھا کسی نے اس سے بڑا جرم کیا, آپ کے بھائی کو قتل کیا, آپ کے بیٹے کو قتل کیا نا اعوذ باللہ, تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ اگر آپ معاف بھی کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اس لیے کہ وہ توبہ کر لے. دوسری بات یہ ہے کہ دو راستے ہیں, ایک کٹھن راستہ ہے, آپ مکہ کی طرف جاتے ہیں جیتے جاتے ہیں مثال دینے, ایک تو ایکسپریس روڈ ہے بالکل آسان ہے, دوسرا پرانا روڈ ہے جو ابھی بھی موجود ہے, وہاں پر گڑے ہیں, روڈ ٹھیک نہیں ہے, تکلیفیں ہیں, یہ سیدھا سادہ روڈ ہے. آپ اس روڈ سے جاتے ہو جو آسان ہے, اپنے اختیار سے جاتے ہو, کسی نے مجبور تمہیں نہیں کیا, آپ دیکھتے ہو کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا آسان ہے، اسی پر چلتے ہیں، اور جو کٹھن راستے اس پر نہیں جاتے ہو. جب آپ دنیا کے معاملات میں اچھائی کو اختیار کرتے ہیں اور برے کو چھوڑ دیتے ہو تو دین کے اعتبار سے برا کام کیوں کرتے ہو؟ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے تقدیر میں زنا لکھا تھا، آپ نے کیسے جان لیا؟ یہ تو غیب میں ہے. آپ تو اچھا کام کر کے بھی کہہ سکتے ہیں میرے تقدیر میں تھا کہ میں نمازی بن جاؤں، تو آپ نے اس چیز کو آگے کیا جس کا آپ کو علم نہیں، جو غیب میں تھا، جو پردے میں تھا. آپ کو تو علم نہیں تھا کہ آپ زنا کریں گے یا نہیں، تم نے کیا پھر تمہیں علم ہوا ہے. تقدیر تو چھپو ہی راز ہے، چھپا راز ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ بالکل ہرگز جائز نہیں کسی صورت میں بھی. ہم عقل والے، کوئی بھی عقل والا انسان اس چیز کو تسلیم کرنے کے تیار نہیں ہے. اور آخر میں ایک مسئلہ ہے، کیا تقدیر پر راضی ہونا واجب ہے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ مقدر میں لکھا ہے کیا اس پر راضی ہونا ہر مسلمان پر واجب ہے؟ اس کی تفصیل ہے. بعض تقدیر ایسی ہوتی ہے جو شرعاً فرض ہوتی ہے، یعنی آپ کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ تم نمازی بن جاؤ، آپ پر فرض ہے کہ تم راضی ہو جاؤ اس تقدیر پر کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نمازی بنایا ہے، تو آپ پر نماز پڑھنا فرض ہے. دوسرے قسم کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ زانی ہو جائے یا نافرمان ہو، اس پر راضی ہونا حرام ہے. یعنی کہ کوئی شخص زنا کر پھر کہے تو میرے تقدیر میں لکھا میں زنا کرتا رہا ہوں، نہیں، یہ حرام ہے شرعاً. دوسرے قسم کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ انسان کو پہنچتا ہے، جو تقدیر انسان کو پہنچتی ہے لیکن لوگوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، براہ راست لوگوں کی طرف سے، یا اس کائنات میں جو لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، اگر کوئی شخص تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے، چوری کی تکلیف سے یا ڈکیتی کے کسی بھی ذریعے سے، یہاں پر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم صبر کرو یا راضی ہو جاؤ، بلکہ آپ کو یہ چاہیے کہ اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دو اور اپنا حق لے لو. پھر ایسا مسئلہ ہوتا ہے تقدیر میں کہ کوئی چیز آپ کے مقدور، آپ کے تقدیر میں آیا ہے جس پر کسی انسان کا اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری آئی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو بیماری اور تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے تو کیا اس پر فرض کو راضی ہو جائے؟ بعض لوگوں نے، بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس پر واجب کا راضی ہو جائے، اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ صبر کرنا واجب ہے اور راضی ہونا مستحب ہے. اور یہ اور راضی ہے اور صحیح ہے، صبر اور چیز ہے اور راضی ہونا اور چیز ہے. تو صبر کرنا واجب ہے، اور اگر راضی ہو جاتے ہو اس تقدیر پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ بیماری ہے یا کوئی تکلیف آئی ہے آپ کو، تو اس پہ راضی بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے. اس طریقے سے عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: اور دعا کا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا تو ان آیات کریمہ میں، یا ان آیات کریمہ کے بیچ میں دعا کا ذکر بھی کیا ہے. دعا کا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص مہینہ کوئی خاص دن یا سال نہیں ہے. دعا پورے سال میں ہمیشہ مومن اپنے رب سے کرتا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے مومنوں کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے اور روزے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے, اور کمزور انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے احکم الحاکمین نے آیات الصیام کے ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر بھی کیا ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. تو آپ دیکھیں سیاق و سباق میں روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے, پھر روزے کا ذکر ہے. تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے, لیکن اس عظیم مہینے میں دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں, سوال یہ ہے. اس مہینے سے پہلے, اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟
0: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, حج تو ہم نے کر لیا, اللہ تعالی ہر حاجی کے حج کو قبول فرمائے, لیکن کیا ہم نے حج سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ حج ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حج کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ مشروع کیا ہے, ایک مرتبہ فرض ہے, اس کے علاوہ آپ کرنا چاہے تو نفل ہے. پوری زندگی میں اس حج میں بہت سارے دروس اور اسباق ہیں, جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے وہ سمجھ گئے, اور جو سمجھ سے محروم رہ گئے ان کو پتہ نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج صرف چند دنوں میں چند جگہوں پر ٹھہرنا ہے، فرضیت کو مکمل کرنا ہے اور واپس چلے جانا ہے بس. ان کے نزدیک حج کی یہ حقیقت ہے، ہرگز نہیں. حج ایک سکول ہے، ایک مدرسہ ہے، جس میں آپ کو اللہ تعالی پوری شریعت کے احکام، پوری شریعت کے بنیادی احکام اللہ تعالی آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اس حج سے سیکھو. توحید کی حقیقت، شرک کی حقیقت، ایمان کی حقیقت، اسلام کی حقیقت، احسان کی حقیقت، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کی حقیقت، اتباع سنت کی حقیقت، بدعت کی حقیقت، دنیاوی زندگی کی حقیقت، آخرت کی حقیقت، یہ ساری کی ساری حقیقتیں آپ کو حج میں نمایاں ہوتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں حج ہمیں کون کون سے سبق سکھاتا ہے. نمبر ایک، حاجی کے لیے ضروری کہ جب وہ حج کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے تو سفر کرتا ہے، تو سفر میں ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں. نمبر ایک، اخلاص نیت. اپنے گھر سے کیوں نکلے؟ اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی عیش و عشرت کو، ہر چیز کو چھوڑ دیے. کس کے لیے؟ صرف ایک ذات کے لیے، رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کے لیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، سب کچھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. اسی کہتے ہیں اخلاص. اس اخلاص کے سبق کو آپ حج سے سیکھو اور اپنی زندگی میں اس اخلاص کو، اپنے دل میں اس کو جگہ دے دو، تاکہ آپ کی ساری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں، جو بھی میری زبان سے قول نکلتا ہے، میرے دل کی دھڑکنیں صرف میرے رب کے لیے ہیں، میری ایک ایک حرکت میرے صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے. کیا میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس پہ میرا رب راضی ہے کہ نہیں؟ یہ اخلاص کی حقیقت ہے. نمبر دو، مسافر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے سفر کی مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، پھر اسے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں بھی ہیں مجھ پر، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حقیقت آپ حج کے سفر میں سیکھو. پہلے گھر میں آتا تھا ڈیوٹی سے تو کھانا تیار، بچے، چھوٹا سا کام بھی ہوتا تو بچے کو بلا کے جلدی سے بھیج دیتا تھا. اب اس سفر میں اس نے سب کچھ خود کرنا ہے، کھانے کے لیے بھی کتنی مشقت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنی ان نعمتوں کو یاد کرو جن کو تم بھلا چکے ہو. انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس میں ڈھل جاتا ہے، بہت ساری نعمتوں سے چھپ جاتی ہیں. بیوی کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے، اولاد کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے، گھر کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے. نمبر تین، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں. اور جو حج کے سفر پچھلے زمانے میں کرتے تھے ان کو پتہ چلتا تھا کہ سفر کیسے عذاب کا ٹکڑا ہے. اب تو اللہ تعالیٰ بہت آسانی فرما دی ہے، جہازوں پہ آتے ہیں، جو سفر چار مہینے میں گزرتا تھا آج چار گھنٹے میں گزرتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بھی یاد کرنی چاہیے. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک کا جواب. حج کے سفر میں جتنی مشقتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنی آسانی ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی نہیں پیدا کی، دین میں آسانی ہی آسانی ہے. مسافر کے لیے چار رکعت والی نماز دو رکعت ہو جاتی ہے، آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، جمع تقدیم اور جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ دین اسلام کی حقیقت ہے. حج کے سفر سے سیکھو کہ ہمارا دین کتنا آسان ہے. یہ مشقت کا دین نہیں ہے, یہ آسانی کا دین ہے, بشرط یہ کہ شریعت کے حدود کے اندر. کیونکہ یہ آسانی کبھی بھی نہیں کہ کوئی شخص کہے پانچ نمازیں ہیں ایک دن میں, میں چار پڑھنا چاہتا ہوں. دین تو آسان دین ہے. نہیں, آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو تجھے آسانی عطا فرمائی اس کو لے لو. تو چار رکعت آپ نے دو پڑھنی ہے, آپ آگے بھی کر سکتے ہو جمع تقدیم, پیچھے بھی کر سکتے ہو جمع تقصیر. جمع تاخیر آپ کی مرضی ہے. تو حج کے سفر میں جو اہم اسباق ہیں وہ میں نے بیان کر دیے, اور بھی اسباق ہیں لیکن مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں, وقت کم ہے. نمبر دو, میقات کی طرف جانا. اب میقات میں بھی سبق ہے. نمبر ایک, اتباع سنت کا سبق. ایک شخص آیا امام مالک کی طرف, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. اور امام مالک آپ جانتے ہیں امام دار الحجرہ مدینہ کے امام تھے, مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. تو ایک شخص آ کے کہتے کہ اے امام, اگر میں اپنا احرام مدینہ سے ہی باندھوں بلکہ مسجد نبوی سے بھی باندھ لوں میں, تو کیا حکم ہے؟ امام صاحب نے فرمایا جائز نہیں ہے. تو اس شخص نے کہا چند میلوں ہی کو تو بات ہے, چند میل ہیں میقات جانے سے, تو کیا فرق پڑتا ہے اگر میں اس پاک جگہ سے حرم نبوی سے احرام باز لوں تو کیا مشکل ہے؟ امام صاحب نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. بات تمہیں آسان عام لگتی ہے لیکن عالم کے قول کو ذرا سمجھیں اور غور کریں. مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. اور دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے نہ پڑ جائیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عذاب علیم, دردناک عذاب نہ پہنچے. تو اتباع سنت, سنت یہی کہ جب حاجی حج پہ جانا چاہتا ہے تو میقات کی طرف جا کے احرام باندھے گا. یہ جو ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے تھے میقات میں, یہ ابھی فتح نہیں ہوئے تھے. عراق فتح نہیں ہوا تھا اس زمانے میں, شام فتح نہیں ہوا تھا, یمن میں فتح نہیں ہوا تھا, یہ ملک ابھی فتح نہیں ہوئے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی دی تھی کہ یہ ملک فتح ہوں گے, کیونکہ عراق کے لیے ذات عرق, شام کے لیے جحفہ, یہ ملک فتح بھی نہیں ہوئے تو حج وہاں سے کون کرنے آئے گا؟ تو یہ میقاتوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ ملک بھی فتح ہوں گے اور یہ دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کو بھی فتح ہو گیا اور ایران کا علاقہ اور عراق کا علاقہ فتح ہو گیا, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچ نکلی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی خوشخبری اور پیشن گوئی بیان کی تھی کہ قسطنطنیہ استنبول فتح ہوگا, وہ بھی فتح ہو چکا. ایک اور بھی خوشخبری اور پیشن گوئی دی تھی کہ روم بھی فتح ہوگا, اور اللہ تعالی کی قسم روم فتح ہو کے رہے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو فرمایا سچ فرمایا. لیکن بہت سارے مسلمان آج اس چیز کو سمجھ نہ سکے. وہ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں اپنی ہوا نفس کی پیروی کرتے ہوئے, اتباع سنت سے نہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنانے سے نہیں, اپنی منمانی کرتے ہوئے. اور آج یہ وقت ہمیں دیکھنا پڑا کہ جہاد جیسا عظیم فریضہ دہشت گردی بن گیا. جب اپنی منمانی چلتی ہے, قرآن اور سنت کے احکام کو چھوڑا جاتا ہے, تو پھر یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکون. یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کیسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کبھی دین بلند ہوتا ہے؟ دین بلند ہوتا ہے توحید اور سنت سے. آج ہی توحید اور سنت کو سمجھ لیجئے، اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی قسم دشمن کا کوئی ہتھیار کام نہ آئے گا. تو حج میں جہاد کی حقیقت کو بھی سمجھیں. یہ میقات جس کی طرف ہم جاتے ہیں، جب حاجی میقات سے احرام باندھے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ یہاں سے احرام باندھنا ہے، اور یہ وہ جگہ تھی. لوگ یہاں پر ابھی آنے کے لیے تیار نہ تھے، یہ جگہ پہلے منتخب کر دی گئی ان لوگوں کے لیے. اس کے بعد احرام، احرام میں جو سبق ہیں، نمبر ایک محرمات کی حقیقت کو سمجھنا. احرام تو ہم نے باندھ لیا، بعض حلال چیزیں حرام ہو گئی وقتی طور پر، لیکن کچھ ایسی حرام چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے. شرک سب سے پہلا حرام اور سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالی کبھی معاف نہیں کرتا. بدعات حرام ہیں، والدین کے نافرمانی حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا حرام ہے، ظلم کرنا حرام ہے. یہ محرمات ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. تو اس حاجی کو سمجھنا چاہیے جو چیزیں حلال تھی میرے اوپر وقتی طور پہ حرام ہو گئی ہیں، آخر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، میں ان سے بچوں. رب تو دونوں کا ایک ہے، جس رب نے آپ پر سود کو حرام کیا اسی رب نے آپ پر احرام کی حالت میں خوشبو لگانے کو حرام کیا، سر ڈھانپنے کو حرام کیا، بال کٹوانے کو حرام کیا. تعجب کی بات ہوتی ہے، بعض حاجی سوال کرتے کیا میں سر کو کھجا سکتا ہوں احرام کی حالت میں. تقوی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر یہی حاجی حج کے فوراً بعد اپنی آنکھوں سے دیکھے حرم کی حدود میں، ابھی احرام اترا یہاں سے، یہاں پر سگریٹ اس کے منہ کے اندر، یہ کیسے؟ ابھی تو آپ یہ سوال کر رہے تھے کہ سر کے بال، اگر میں سر کو کھجاؤں یا نہ، پھر کچھ بال گر جاتے ہیں، اس کیا دم تو نہیں پڑے گا؟ تو ابھی فوراً احرام اترتے ہی آپ نے سگریٹ پینا شروع کر دی. بعض لوگ تو اللہ رحم کرے احرام کی حالت میں بھی سگریٹ پیتے ہیں، احرام کی حالت میں نہ فرمائے، عرفات کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ، عرفات کے اندر احرام کی حالت سگریٹ پیتے ہوئے، اس عظیم دن میں بھی نافرمانی. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کچھ ایسی محرمات ہیں جو آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. احرام میں دین اسلام کی عدل اور انصاف کا سبق، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، حاکم بھی آتے ہیں، محکوم بھی آتے ہیں، سفید بھی آتے ہیں، کالے بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، لیکن سب کا لباس ایک ہے. یہ انصاف کا دین ہے، برابری کا دین ہے. قریش جاہلیت میں جب حج کرتے تھے لوگ، تو صرف قریشی جو تھے اور جو قریشیوں کے دوست تھے جن کو وہ کپڑے دینا چاہتے تھے تو وہ کپڑوں سے طواف کرتے تھے، وگرنہ طواف لوگ ننگے کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی. صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ ننگے طواف کرتے تھے، کپڑے صرف یا قریشی پہنتے تھے یا جن کو قریش دینا چاہے ان کی اجازت سے بس، تاکہ پتہ چلے کہ جو کپڑے والے یہ سردار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف میں بھی یہ فرق تھا، لیکن جو ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نور اترا تو یہ سارے کے سارے جو فاصلے تھے سب ٹوٹ گئے اور سب مسلمان ایک ہو گئے. اسے تو ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ اے محمد، یہ عجیب سی دعوت ہے آپ کی کہ اب میں اور میرا غلام ہم ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا میں کبھی دیر سے آؤں تو میرا غلام میرے سامنے پڑا ہوگا، میرے سامنے کھڑا ہوگا، سجدے میں میرے سر اس کا پاؤں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دعوت ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. ہم تو سردار ہیں، اسلام نے اس سرداری کو ختم کیا، سب برابر ہیں، حاکم سفید چادروں میں، محکوم بھی سفید چادروں میں، اور سب کے سر جو ہیں ننگے ہیں. احرام میں حقوق انسان کا سبق سیکھیے. لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام یہ مکمل دین نہیں ہے، یہ ناقص دین ہے. وہ لوگ جو اپنے عقل کو شریعت سے آگے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقلدار ہیں، مستشرقین، وہ کہتے ہیں یہ زمان، یہ اسلام جو تھا نا، یہ اس زمانے میں تھا. اس کی اچھائیاں، اس کی فضیلتیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے تو اچھی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن آج کے دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں پر اسلام کو اگر آپ نافذ کرتے ہیں تو پھر آپ پیچھے رہیں گے ہمیشہ، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اسلام کی قوانین جو ہے وہ صرف مسجد کی حد تک رکھنے چاہیے. مسجد میں آپ جو کرنا ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن مسجد کے باہر اسلام اس دنیا کی ترقی کے لیے مشکل نہیں، ناممکن ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید اترا ہے مکہ اور مدینہ کی تپتی ہوئی صحراؤں کی ریت پر، اس زمانے میں اس جگہ پہ، اور ایسے لوگوں پر اترا تھا جو لوگ اس پورے دنیا کے جاہل ترین لوگ سمجھے جاتے تھے اس زمانے میں. اور میں ایک چھوٹا سا اشارہ دیتا ہوں، بس مزید تفصیل نہیں بیان کر سکتا، وقت نہیں ہے. مکہ میں بھی سمندر نہیں ہے اور مدینہ کے قریب بھی سمندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ان کے بیچ میں ایک دیوار ہے، ایک اوڑ ہے، آپس میں مل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی نعمت ہے، علم کی نعمت. اب جو صحرا میں رہتے ہیں، اب اس آیت سے ان کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ قرآن مجید ہر دور کے لیے، اس زمانے کے لیے بھی اور اس زمانے، اس ٹیکنالوجی کے زمانے کے لیے بھی. آج سائنٹسٹ نے سمندر میں غوطے لگا کر دیکھا ہے کہ جہاں پر دریا کا میٹھا پانی گرتا ہے سمندر میں، وہاں پر ایک بیچ کا ایک عجیب سا ایک ماحول دیکھا ہے. مچھلی جو نمکین پانی والی ہے وہ سیدھی آتی ہے اچانک، پھر مڑ جاتی ہے، سیدھی جا نہیں سکتی، جیسے کہ کوئی دیوار، کوئی اوڑ اسے روکتی ہے. اور جو میٹھے پانی میں مچھلی ہے وہ سیدھی جاتی ہے، پھر اچانک مڑ جاتی ہے، سیدھی جا نہیں سکتی. تو نے دونوں پانی کو دیکھا تو یہ دیکھا، یہ جو نمکین پانی ہے یہ سمندر کا پانی ہے، اور جو بیچ والا پانی وہ دریا کا پانی جو گر رہا ہے. اور نمکین پانی کی مچھلی کبھی میٹھے پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی، مر جاتی ہے. یہ وہ دیوار ہے قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا. آج کے سائنٹسٹ کو ابھی تقریباً 70-80 سال ہوئے، ان کو علم ہوا کہ یہ دیوار بھی پانی کے اندر موجود ہے. دین اسلام میں صرف حقوق انسان نہیں بلکہ حقوق انسان کی باریک بینی بیان کی ہے. حقوق انسان میں کیا کیا ہے؟ جو حقوق انسان کا نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا بڑا، سب ایک ہے، سب کو برابر کر دیا. وہ یہ سمجھتے کہ برابری میں ہی انصاف ہے. نہیں میرے بھائی، انصاف، عدل و انصاف برابری میں نہیں ہے. عدل و انصاف ہے ہر انسان کو اس کا حق مل جائے. مرد عورت کے برابر بالکل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے. اگر مرد عورت کے برابر ہے تو پھر ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، کچھ ایسا سسٹم ایجاد کریں ایک سال عورت حاملہ ہو اور دوسرے سال مرد حامل ہو جائے. ایک سال عورت پریگنٹ ہو، دوسرے سال مرد کو پریگنٹ ہونا چاہیے. اگر یہ سسٹم دنیا میں لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تو برابری کریں. لیکن اللہ کی قسم یہ سسٹم کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ خالق سبحانہ و تعالی نے عورت کو الگ بنایا ہے مرد سے. تو ہر کسی کا حق ادا کرنے میں انصاف ہے، سب کو برابر کرنے میں انصاف نہیں ہے. تو اسلام میں، شریعت میں صرف یہ نہیں کہ حقوق انسان بیان کیا بلکہ اس کی باریک بینی بھی. ہر طبقے کے اپنے اپنے حقوق ہیں. بزرگ ہیں، والدین ہیں، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آپ اف نہیں کہہ سکتے، بزرگ ہیں، ان کا حق ہے. اب جھڑکنا دور کی بات ہے، گالی دینا دور کی بات ہے، ہاتھ اٹھانا دور کی بات ہے، اف نہیں کہہ سکتے آپ. اور اف صرف زبان سے نہیں ہوتا، آنکھوں کی حرکت سے بھی اف ہوتا ہے. آپ آنکھوں کی حرکت بھی اپنے والدین کے سامنے ناگواری میں نہیں کر سکتے. آپ کے چہرے کے ایکسپریشن آپ اپنے والدین کے سامنے تبدیل نہیں کر سکتے تاکہ ان کو یہ نہ پتا چلے کہ آپ ان سے خفا ہو گئے ہیں. تھوڑی سی تکلیف بھی اپنے والدین کو نہیں دے سکتے آپ. یہ اسلام نے دیا، حقوق انسان نے نہیں دیا. حقوق انسان نے کیا دیا ہے؟ اولڈ ایج ہاؤسز، جائیں امریکہ یورپ میں جا کے دیکھیں، بڑھاپے میں جب اپنے بچوں کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو، وہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے. گورنمنٹوں کے لیے خاص ادارے بنائے ہیں ان کی پرورش کے لیے، جیسے بچوں کے لیے یتیم خانے ہوتے ہیں، یہ بوڑھوں کے لیے یتیم خانے ہیں، بے گھر ہو گئے. حقوق انسان، انسان کو یہ حق ضرور دیا ہے، لیکن شریعت نے آپ اف نہیں کہہ سکتے. اور اسی طریقے سے جوانوں کو حقوق ہیں. اگر آپ کی طرف ایک مرد جوان آتا ہے تو اس شادی کے لیے انکار نہ کرو، فتنہ ہوگا، عذاب علیم ہوگا، عظیم فتنہ برپا ہو جائے گا. لڑکی کے اپنے حقوق ہیں، بچے کے اپنے حقوق ہیں. باریک بینی، ایک ایک گروہ کی اللہ تعالی نے باریک بینی بیان کی ہے حقوق میں. اتنا ہی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق بھی ہیں اس شریعت میں. لوگ تو کہتے ہیں انسان کے حقوق نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جانوروں کے حقوق بھی موجود ہیں اس دین میں. ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی، اور ایک کتے کی وجہ سے ایک فاحش عورت جنت میں چلی گئی. بلکہ جمادات کے حقوق بھی اس شریعت نے بیان کیے ہیں. لوگ تو یہ سمجھتے کہ انسان کے حقوق، جمادات کے، ان پتھروں کے بھی حقوق ہیں. یہ پتھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، آپ کے لیے مسخر ہیں، آپ عمارتیں بنائے، توڑے پھوڑے، جو کچھ بھی کرنا چاہیں. سجدے کے لائق یہ پتھر نہیں ہے، یہ پتھر کا حق نہیں کہ اس شریف انسان کو جسے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس کے لیے سارے مخلوق کو مسخر کر دیا ہے کہ وہ اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے بنائے پھر اسے سجدہ کرے. نہیں، تو پتھروں کے حقوق بھی موجود ہیں. اس کے بعد طواف ہے. طواف میں جو سب سے پہلا سبق ہے وہ ہے امت کی یکجہتی کا، امت کے اجتماع کا. ساری امت پوری دنیا سے آتی ہے، ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی کام کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں اور ایک جیسا کام کرتے ہیں. طواف کے لیے حجر اسود سے شروع کرنا، سب حجر اسود سے شروع کرتے ہیں. اگر کوئی شخص حجر اسود سے شروع نہیں کرتا طواف، آگے سے کرتا، اس کا وہ چکر گنے نہیں جائے گا، اس کا طواف ناقص ہے. اور بایاں کندھا کعبے کی طرف ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص الٹی سمت میں طواف کرے، اگر وہ 14 چکر بھی لگاتا ہے یا 100 چکر بھی لگاتا ہے، اس کا ایک چکر بھی نہیں گنا جائے گا. بات چکروں کی نہیں ہے یہاں پہ، بات ایک ہی راستے کی ہے. صراط مستقیم کا سبق، صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے، دو راستے نہیں ہیں. تو اس امت کو اکٹھا ہونا چاہیے. کس چیز پر؟ جس چیز پر حج میں اکٹھے ہوئے. حج میں کس چیز پہ اکٹھے ہوئے؟ توحید اور سنت پر اکٹھے ہوئے. تو آج بھی امت کو توحید اور سنت پر اکٹھا ہونا چاہیے، یہ سبق ہے. طواف میں حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے یہ حاجی لوگوں کو دھکے دیتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، خود بھی مشقت کا سامنا کرتا ہے ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے. کیا یہ بھول گیا کہ کچھ ایسے فرائض بھی ہیں اس شخص کے اوپر؟ کیا اس نے وہ فرائض پورے کیے؟ یہ ان فرائض کے لیے تھوڑی سی مشقت جھیلی ہے، تھوڑی سی مشقت اٹھائی ہے؟ کیا آج فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے آیا ہے؟ پانچ وقت نماز باجماعت ادا کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے. کیا اس نے آج فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے؟ ایک سنت کے لیے اتنی مشقت، اور فرائض کوئی پرواہ نہیں، فرائض میں سستی ہے، یا انصاف ہے؟ تو فرائض کی حقیقت کو سمجھو حج میں، سنت اور بدعت کی حقیقت. ایک مرتبہ صحیح بخاری میں ہے اور فتح الباری میں مزید تفصیل، میں دونوں فتح الباری سے بیان کر رہا ہوں یہ قصہ. ایک مرتبہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حج پہ آئے. تو طواف کے دوران سید معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما نے کعبے کی دیواروں پر ہاتھ